0: har vundet guld. Men Ole Jacobsen, næstformand i DBU's bestyrelse, mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de vil.
1: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med et elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
0: Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tag campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. Turister og lokale beboere er blevet evakueret efter, at en skovbrand brød ud i byen Sainte-Marie-la-Mer. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt 4 brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver altså jævnt til hård fra vest og nordvest, og der kan komme rigtig kraftig vindstød i løbet af natten. Først på morgenen byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader.

Det, jeg beder dig om nu, det lyder måske lidt mærkeligt, men prøv at forestille dig sådan en sitrende blå støvskive, der lige er blevet eksploderet hen over en grøn mark. Det ser helt vildt ud. Nærmest magisk. Men det er faktisk en form for helikopterlandingsbane. Den blå sky markerer, hvor narkopolitiet kan lande, når de er ude for at ødelægge kokamarker. Billedet det er taget af den danske pressefotograf Mads Nissen, og han har udgivet bogen Sangre Blanca, altså hvidt blod. Og her dokumenterer han kokainens vej fra kokaplante i Colombia til Europas hippieste natklubber. Akkurat som nye tal viser, at danskerne forbruger mere og mere af det hvide pulver. Resultatet det er foruroligende og fængslende. Og netop forholdet mellem det grimme og det smukke, fordævet og euforien, det skal vi runde om cirka 45 minutter i den her anden time af K-Live. Mit navn, det er stadig Chris Pedersen. Velkommen.

0: savnvæsener pipler frem i nyere dansk litteratur. I Rasmus Dagbjergs nyeste roman, Rasmus Nielsen, er det havfruen. Tidligere var det trolde. I Nanna Stor Hansens Græsænke, der er det åmanden fra Odense. I Nanna Gaals Heksens Alfabet, der er det hekse. Mens vølven var populær for få år siden med bøger som Vølvens Vej, Snehild af Anne-Marie Vedsø Olsen og Vølve af Andrea Hejlskov. Og det er altså bare for at nævne et par eksempler. Så fra trolde og hekse til åmænd og havfruer. Hvorfor skriver de danske forfattere romaner, som tager udgangspunkt i de gamle nordiske landskaber? Og hvad siger det her om vores tids største udfordring, klimakrisen? Velkommen, Sara Mering.
1: Hej.
0: Nu tænder jeg lige for dig.
1: Ja.
0: Velkommen.
1: Tak.
0: Du forsker i folkesagn på litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Altså, hvorfor ser vi en moderne, altså række moderne forfattere skrive om havfruer, trolde og andre figurer fra de her gamle danske folkesagn?
1: Jeg forsker jo ikke i de nye forfattere, men i de folkesagn, som blev indsamlet i slutningen af 1800-tallet, og som er en del af det, der nu hedder Folkemindesamlingen inde på Det Kongelige Bibliotek. Så jeg læser ligesom gamle versioner af nogle af de figurer, som optræder i ny dansk litteratur i dag.
0: Ja.
1: Og jeg tror, jeg har meget den samme nysgerrighed over for de her savn, som måske de forfattere, der skriver om dem og formidler dem på nogle helt andre måder end mig, de har. Og det handler om at prøve at finde nogle historier, der viser, hvad det er, der bor i landskaber, og betragter landskaber og de

0: jeg prøver især at kigge på dem, der har med de her tre landskabstyper at gøre, nemlig heden, mosen og skoven.
1: Ja.
0: Og i de savn, som er knyttet til de her steder, der optræder der ligesom de samme slags karakterer. I hver gang der er en mose, så er der også tit en lygtemand. Når der er en skov, så er der måske ellefolk. Og det er ligesom nogle kroppe eller nogle figurer, som er fiktive og litterære, men som udspringer af de her måder, som træet og skoven er anderledes på end mosen og åen, for eksempel.
1: Det er spændende. Jeg kan godt huske, da jeg var barn, jeg kommer fra Kerteminde på Fyn, og der var sådan en mose, der var i det sted, hvor jeg boede, sådan en skov, og så var der en mose, og jeg kan godt huske det med sådan, at når vi skulle ned til den, at det var som om, der var noget dernede. Det her med at skabe en krop, skabe en figur til at forstå, hvordan tror du, man har brugt figurerne i forhold til at forstå for eksempel mosen, altså lygtemanden?
0: Ja, jamen det er et vildt godt spørgsmål. Det er jo meget det, jeg går selv og tænker over, mens jeg forsker i det her. Og det skal også siges, at jeg er jo ved at skrive det her PhD-projekt, og jeg er kun halvvejs. Så der kommer også nogle måske klare resultater om et år. Men jeg tænker på, at de på den ene side har det jo nok været nogle fortællinger, der på en eller anden måde underholder. Og underholder i, at man faktisk befinder sig ude i de her forskellige landskaber, fordi man arbejder i dem, eller man har nogle ærner, man skal. Også ude i mosen, hvor rigtig mange af de savn, jeg læser om moser for eksempel, handler om at grave tørv, eller dræne dem, eller plukke bark, eller være i nærheden af dem på alle mulige måder. Så det her, der har været en underholdningsfunktion, højst sandsynligt, og så læser jeg også de her savn i dag og ser en enorm stor viden om, hvordan landskaber er forskellige, og hvad der er særligt karakteristiske af arter ved lige præcis dem. Måske også en meget hverdagslig form for naturviden, som ikke alle har længere.
1: Altså Nanna Stor Hansen, du er forfatter, aktuel med med romanen Græsinke, som er en roman, hvor du trækker på soundfiguren Åmanden. Du står og nikker. Hvad er det, du nikker til?
2: Jamen, jeg kan genkende det fra min egen proces, mange af de ting, du nævner der. Altså, også som en, for mig viser det sig nok nærmere som en form for nysgerrighed i skriveprocessen. Det her med særlig kropsliggørelsen af landskabet, i hvert fald kan jeg genkende som noget, der har været min interesse, i hvert fald med den her biotop, som åen jo også er i min bog, hvor der ligesom er et væld af arter og forskellige agenser, men hvor åmanden så er måske den mest sådan genkendelige, i hvert fald som krop eller som figur.
1: Ja.
2: Og det kan jeg sagtens følge. Ja.
1: Altså biotopen, det er ligesom alt det, der eksisterer, alt det, der lever nede i åen, ikke? Altså man kan sige, det er den konkrete natur, der er dernede, og så er ligesom en kropsliggørelse af den. Hvorfor valgte du at skrive om netop sådan åmanden? Hvad er det for en figur i din roman?
2: Jamen det er en figur, der på en måde går flere veje. Det er både en ildevarslende figur, måske lidt ligesom vandet i åen kan være ildevarslende, hvis du kommer ud i det dybe. Men så er åmanden også en tiltrækkende figur hos romanens hovedperson, eller hos præstefruen, som ligesom er hende, der taler en del af tiden. Så hun er både tiltrukket af ham, men han er også altså ildevarslende. Han vil gerne forhandle med mennesket, og ikke på en rar måde.
1: Han lyder lidt som sådan en klassisk bad boy i en roman, på en eller anden måde. En Mr. Big.
2: Ja, lige præcis. Ja,
1: vil du prøve det, så jeg bedt at finde et stykke, hvor vi kan få præsenteret ham her, åmanden, i din roman Græsinke.
2: Ja, jeg læser her fra side 33. Skillingen på den ene sten begyndte at le. Ikke et skrættende grin, nej, lyden af sten, der skred, nogen, som tabte noget, sev ud under åen, under broen, en ve bandt maven ind i usynlig tråd. Et træk gennem vandet, en fuldvoksen mand, en kal gled op på broen, han støttede sig til en hegnspæl. Hest over ryggen, hud af skæl, umuligt i mørket at skille trækkene ad, som ansigtet bar på.
1: Ja. Hvad er det for en figur, du fortæller her?
2: Jamen, her kommer ligesom

0: en af de første sådan et-til-et møder med Åmanden i bogen, som er lige her, det jeg læste, var sådan optakten til, at han ligesom ønsker at indgå den her pagt med dem. Man kommer ligesom i, hvad skal man sige, ufører i det, man krydser hans bro, og der kan man så forsøge, og sådan var det i hvert fald i det gamle savn omkring Åmanden i Oden, så man kan forsøge at forhandle med økonomi på en måde, og lægge en skilling, og så håbe, at så går den. Og det er jo så også det, der er sket her, men her der møder han dem så efterfølgende, og der er ligesom de her beskrivelser af ham, der også veksler sådan lidt, altså det her med, er han en hest, er han en fisk, altså sådan, hvad er han? Er han sådan en eller anden unheimlig person fra landsbyen? Altså, det arbejder den også med teksten, den der sådan flere tydelighed, eller hvad man skal sige.
1: Ja. Ja. Og Nanna Stor Hansen, du forfatter, aktør med den her roman Græsenke, og Sara Mering, du forsker i folkesagn. Og I er jo inden for at fortælle om det her med, eller for at vende det her, sådan, hvorfor de her figurer fra folkesagn begynder at dukke op i den her nyere danske litteratur. Hvordan blev du optaget af folkesagnet, Nanna?
0: Altså, jeg har før været interesseret i sådan biotoper og hvad de sådan historisk og kulturelt og sådan fører med sig, og også skriftligt. I min tidligere bog Bøgetid var det Mosen, og nu er det så blevet Åen, tror jeg, fordi der skete det, at jeg flyttede til Fyn apropos og begyndte at bo ved siden af en å, så den var der ligesom meget bestandt, når jeg
1: altså
0: arbejdede.
1: Altså Odense Å?
0: Ikke Odense, okay. Å, men meget altså tæt på den. Det her var så en lille å, og så flyttede på en eller anden måde, der skete den her udveksling, sådan føles det i hvert fald, at den sådan flyttede ind i mit skriftunivers, og så begyndte jeg at spekulere over, hvad var det så, der var med den å i den landsby, hvad for nogle historier knyttede sig til det her sted i landskabet. Og så kom det ligesom af den vej, og så synes jeg bare, det var enormt spændende det her med helt konkret at møde åen på en eller anden måde som krop, og sådan, altså, at skulle gå i dialog med det, også sådan rent skriftligt, hvordan man sådan gestalter det. Ja.
1: Ja. Så det er en konkret åmand, eller er det din fortolkning af åmanden fra Odense?
0: Det er min fortolkning af det. Ja, den måde, jeg skriver om ham på, det stikker i sådan lidt flere retninger. Men man kan også sige, det er jo et savn, så det har jo også været altså mundtligt overleveret. Og det betyder også, at der er helt vildt mange altså, idéer om, hvordan han har været, og hvor tillokkende han har været, og hvad han har ligesom spillet på for et instrument og sådan noget. Ja.
1: Det peger også på, det med sådan, at den måde, vi kigger på de her figurer på, de afspejler så også deres tid. Du står og nikker derovre, Sara. Altså, du læser i din forskning savnene fra folkemindesamlinger fra 1800-tallet og 1900-tallet. Hvordan adskiller, tror du, nutidens brug sig fra de her savnfigurer fra figurerne fra dengang? Er der en anden måde at bruge dem på, eller se på dem på?
2: Det er jo et vildt godt spørgsmål. Altså især fordi, at jeg ved jo faktisk ikke, hvordan de er blevet brugt dengang. Det, den måde, jeg forholder mig til savnene på, det er jo som fiktion, og som litteratur, som jeg så kan sidde og læse og prøve at forstå. Men jeg kan egentlig... Så det jeg næsten synes er mest spændende, er, hvordan at det er ens, eller hvilke lighedstræk, der på en eller anden måde er. Og når jeg læser alle de her savn, og inde i folkemindesamlingen er der jo mange, mange tusind savn, og jeg læser jo kun et udvalg af det, fordi jeg ved ikke engang, hvem der ville skulle kunne læse dem alle sammen. Men fordi der er så mange fra så mange forskellige stemmer, der fortæller det alle mulige forskellige steder i landet, og har så mange forskellige versioner af de samme figurer, så optræder de her sagnfigurer også enormt mangfoldige og ligesom ændrer sig hele tiden. Så, og det ser jeg også en eller anden lighed med i dag, at man, og noget, jeg tænker på en eller anden måde, er rigtig vigtigt, når man henter noget tilbage, altså for mig som videnskabsperson i hvert fald, at beskæftige sig med historien, at man ligesom ikke ønsker at replikere den, men at man også forholder sig til den som noget, der er til forhandling.
1: Ja. Men Anna, som forfatter, kan de her figurer så noget, som en menneskelig karakter ikke kan?
0: Ja, det synes jeg, de kan. Altså jeg synes, eller i min egen skrift i hvert fald, har det jo vist sig som at den her åmand på en eller anden måde ophæver nogle grænser for, for bevidstheden på en eller anden måde. Der er flere steder i bogen, hvor man kan være i tvivl, om hun faktisk møder ham, om hun ligesom har fået det her barn med ham. Så der er sådan et eller andet omkring, ja, det underbevidste og det bevidste, som vi jo også kender sådan tematisk fra folkeeventyrene og eventyrene i det hele taget. Og det synes jeg er enormt sjovt at bringe ind i min skrift på en eller anden måde. Også den her, altså sådan, den her forhandling mellem på en måde drømme og drømmesyn fra landskabet, der på en måde trænger ind i karakteren. Og så sådan de rent ja, sådan konkrete møder selvfølgelig med åen.
1: Ja. Ja. Vi står midt i sådan en tid, hvor klimakrisen fylder meget. Det her med at dykke tilbage i tiden, eller gå tilbage i tiden, finde de her gamle altså, savn, de her figurer, de her myter. Altså, kan de hjælpe os til en bedre forståelse af naturen, Samia?
2: Ja. Ja, altså det arbejde med at gå tilbage i historien og se på, hvad har der været af fortællinger før i tiden, hvilke forestillinger om natur, hvilke relationer mellem mennesker og forskellige landskaber har der været. Den serie har sådan to rigtig vigtige pointer. Den ene kan man kalde shifting baseline syndrome, eller det er noget, der behandler det, der hedder shifting baseline syndrome, som er...
1: På dansk.
2: Ja, jeg ved ikke engang, hvordan man oversætter, men jeg vil så gerne forklare, hvad det er. Det betyder, at der er et problem, som er, at hver generation vokser op og ser sin eget miljø som normalen, ja. Og så kan man kun se den destruktion, der er sket inden for ens eget liv. Så der skifter hele tiden den her baseline af, hvad der egentlig er destruerende. Og historisk videnskab er enormt vigtig for at gå tilbage og vise, hvor lang eller stor en destruktion faktisk kan være, eller en forandring kan være på tværs af flere generationer. Så der er et arbejde i at gå tilbage og se, hvad har forestillinger været i fortiden, og hvor stor en forandring er der sket, eller hvad er ikke forandret. Og så er der den anden del, som er også at bidrage til, ligesom fiktionen gør, nye forestillinger om, hvad der skal ske i fremtiden, og hvordan vi kan forestille os eller lave nogle måder at leve på, som er anderledes end det, der skaber problemer.
1: Ja. Mange tak for besøget jer begge to. Sara Mering, forsker i folkesagn på litteraturvidenskab ved Københavns Universitet, og Nanna Stor Hansen, forfatter og aktuel med romanen Græsinke. Og det, vi hørte i begyndelsen, det var Tineke Nordhø og nummeret Muld. Brunch, disclaimer, ghosting, onboarding, takeaway, casting. Jeg kunne blive ved. Engelsk har snedet sig ind over alt. Men nu vil et bredt flertal i Folketinget trække en sproglig streg i sandet. En ny sprogpakke skal styrke det danske sprog, og i den her serie på dansk, der leder vi efter danske alternativer. Og i dag, der undersøger vi ordet.
3: På dansk. Med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nanna Vestgaard.
4: Nanna, nu bliver det delikat.
5: Det kan man
4: lide. Ja, vi skal have fat i noget marengs delt i to, lidt ligesom en burgerbolle, en meget lille bitte burgerbolle.
5: Og en meget pæn en.
4: Og så putter vi noget sødt fyld i midten og klasker de to dele sammen. Og så har vi en macaron, eller har vi en macaroon? Fordi jeg hører folk sige begge dele.
5: Ja, Thomas.
4: Jeg ved, du har været på sagen.
5: Jeg har været på sagen, fordi der har bredt sig sådan en macaronfeber i køkkenerne i Danmark i de senere år, og også ude på caféerne. Og nogle gange bliver det sagt macaroon, som om det er engelsk, eller på det franske macaron. Og jeg troede faktisk oprindeligt, som jeg måske tror flere har troet, at macaroon bare var den engelske måde at sige macaron på. Men jeg har researchet mig frem til, at macaroon faktisk i USA og i det britiske er en anden kage, som er sådan det, man kalder en cookie, altså en mere tyk, stadig med mandelmel, en tyk, blød, sådan en saftig eller svampet kage, som minder lidt mere om det, nogen måske vil kende fra de italienske amarettier. Ja. Så en macaron på fransk er en lille fin kage, ja. Og en macaroon er sådan lidt mere en stor, tyk amerikaner. kunne man måske sige.
4: Okay. Mm-hmm. Vi tager de små delikate i dag.
5: Dem går vi med.
4: Macarons.
5: Ja.
4: Det er godt, vi lige har fået det afklaret. Eva Skaft Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Jeg har søgt højt og bredt efter macarons i danske ordbøger, både om nye ord og gamle ord og alt muligt andet. Ja. Blanke sider får jeg.
6: Ja, det er simpelthen fordi, de ikke er kommet med endnu. Det kommer det jo nok snart.
4: Ja.
6: Men i Sprognævnets interne databaser, der har vi eksempler tilbage fra cirka 2010. Der begynder det at blive omtalt. Vi har tit ord under opsyn, før de kommer med i ordbøgerne, fordi nogle gange er det bare sådan døgnfluer. Så vi ser dem an, før de kommer med.
4: Ja, og du siger fra 2010, det er dog alligevel 16 år.
6: Ja.
4: Og det kan godt være i 2010, at den ikke var en kæmpe stor dille herhjemme. Men den er her nu, og der er mange af dem.
6: Det er den.
4: Ja. Og den bliver serveret mange steder. Man behøver ikke at tage til Paris for at få en.
6: Nej, det gør man ikke, og det er mange flotte farver. Og,
4: Så hvornår når du...
6: Den kunne sagtens komme med snart.
4: Okay, så hvis vi skal gøre noget ved det og finde et dansk ord, så er det måske nu.
5: Så skal vi til at skynde os.
4: Ja, det skal vi. Jonathan Lehr, professor i madkultur på Örebro Universitet. Du er jo også med os her. Det er jo ikke en nem sag at lave sådan en macaron der. Man skal lave først en god sej af sådan meringsdej, og man skal have det rigtige fyld og putte i, og det er ikke nemt, nogen af tingene. Hvad gør sådan en pludselig bliver meget populær? Hvilket signal ligger der i det?
7: Jeg tror helt klart, det har været noget med det der med farverne, og også det med den sådan i en dansk og international kontekst kommer frem i den her periode, altså 2010'erne, hvor den begynder at fylde rigtig meget. Altså det tror jeg også, det er samtidig med Instagram ligesom blomstrer op, og der er den bare meget mere flashy at putte på sit feed end sådan en klassisk makron eller noget af det, ikke? Altså den har jo farverne, man kan sætte den sammen. Den har en flot tekstur, og når man bider den, vil den også have et flot bid. Så jeg tror helt klart, at de sociale medier er med til det her. De kan altså godt lide farverige ting. Man kan også se, at parolens totale udbredelse er jo ikke, fordi det er en særlig fantastisk drink, men også fordi den er meget flashy i forhold til, hvis du bare serverer et glas bobler. Ja.
5: Men er der ikke også noget med, jeg husker der i 10'erne, hvordan man lige pludselig også lærte, sammen med ordet macaron, så lærte man også det brand, der hed La Durée, eller et eller andet. Altså, der er noget, modebrand over de der macarons. Noget, vi er næsten franske eller modeller i modebladene alle sammen?
7: Jamen helt klart, der har været noget meget sådan eksklusivt også forbundet med det. Det var oprindeligt en meget, meget gammel kage i Frankrig, helt tilbage fra middelalderen. I hvert fald brugen af ordet macaron, men som jo så har dækket over alle mulige forskellige varianter. Nogle vil kende nogen fra Saint-Emilion i Bordeaux for eksempel, eller det Montmorillon. Men dem, vi kender i dag, det er sådan nogle, man mere associerer med Paris, og man også kalder macaron fourré, som simpelthen betyder det her med, at de jo netop er sådan nogle dobbeltdækker med fyld ind imellem. Ikke? Mm. Og så det er sådan en helt særlig kategori, der ligesom er kommet frem der.
4: Nu siger du selv, at det er sådan, at det også lyder sådan eksotisk og måske lidt finere og sådan noget. Er det ikke noget, man... Det er et meget ledende spørgsmål, det her. Er det ikke noget, man ofte ser med kulturen, når man ligesom benytter sig af, at det, altså, man netop bruger sådan nogle, i det her tilfælde, franske ord for at gøre det hele lidt finere?
7: Jo, helt klart. Og det er også det, der gør det meget mere flashy. Og netop også i det her La Durée, altså den måde, man får den. Hvis man køber sådan en pakke der, så bliver de også pænt pakket ned i en meget, meget smuk designet lille æske, som så også er med til at gøre den ekstra eksklusiv. Og franskmænd har helt klart selv også budt ind i den her og været med til måske netop at ophøje det. Lidt ligesom med sådan modefænomen og den slags ting.
4: Ja, jeg kan sige...
7: Sådan helt eksklusivt.
4: Jeg kan sige, at da jeg med min familie skulle købe nogen i Paris, så var det jo indimellem juvelerbutikker og sådan noget, at man kunne få sådan en lille æske med fire macarons, vi kunne dele, ikke? Og det kostede en halv månedsløn. Altså.
7: Jo,
4: det
7: var,
5: og æsken vejede mere end de der få macarons, I kunne spise i et par bidder. Det var en oplevelse mere end en kage. Men det er jo alligevel en kage, der skal have et navn.
4: Ja, og det er jo et navn, der, altså, som det kommer nu på fransk macaron, jo er utrolig snublende tæt på Macron.
5: Ja.
4: Og hvordan hænger de ord sammen?
5: Ja,
6: de hænger sådan sammen, at både Macronen og Macaron er lavet med mandelmel. Og det har, vi kender dem fra dansk kontekst allerede fra kogebøger i 1700-tallet.
4: Ja, makronerne.
6: I makronerne, ja.
4: Ja.
6: Og det er jo så dem, man kan købe hen i supermarkedet til, i sådan nogle poser hen, ja, i den afdeling af kagerne, hvor der ligger andre madlavningskager.
4: Ja. Mm.
6: Ja. Så de er ikke så eksklusive i den sammenhæng, men det har, nej, de været engang.
4: Ja.
5: Okay.
4: Så makroner kan vi ikke bare gå lige til, fordi det får vi et helt andet billede af, ikke? Når vi siger makron. Det er sådan, man knuser og putter, ja, i bunden til noget andet. Og sådan. Ja, ja, lige præcis.
5: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
4: Så vi skal en anden vej, Nana. Ja.
5: Ja, det er svært at finde på et ord på dansk for noget, der jo faktisk er et meget fast kunstværk, som hedder en makaron.
4: Ja.
5: Ja.
4: Men det gode er, at der er frit slag. Måde, ikke? Altså.
5: Ja, altså skal vi gå over i en, sandwich-makron? eller hvordan skal vi gribe det an? Fordi vi må sige, den er jo familie med makronen.
4: Ja.
5: Men den gør det bedre.
4: Ja.
5: Den gør det lækre.
4: Det er den fjerne fætter fra det store udland, som, ja, er meget finere.
5: Med mange flere flæser på, og flot tøj og sådan noget, har den også mange flotte, ja, farver. Ja,
7: det kunne også... fransk makron, kunne man ikke... det har også lidt af det der, du nævner.
4: Ja.
5: Jo.
6: Ja, simpelthen at kalde det en fransk,
5: ja,
6: makron.
5: Det er deres version.
7: En fransk
5: version.
7: Makron, ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Ja. Og så er macaroon faktisk en amerikansk makron.
4: Ja.
5: Ja. Ja.
4: Så har vi klaret to fluer på et smæk.
5: Ja, det synes jeg lidt, der er behov for, også for at rydde op i misforståelserne omkring macaroon og macaron.
4: Ja.
5: Ja, så...
4: Men prøv at høre, det er det, vi gør så. Ja. Næste gang, vi sætter vores yndige tandsæt ned i sådan en lille kagesag, så sætter vi tænderne i en fransk makron. Og hvis man har fået fat i en macaroon, som var med kokos også,
5: ja,
4: og sådan lidt mere, sådan lidt tykkere,
5: og mere svampet, mere som en cookie, ja,
4: så har du fat i en amerikansk makron på dansk.
1: Og jeg vil altså helst have en makaron. Men vi fortsætter jagten på gode danske gloser hen over sommeren med hjælp fra journalist Thomas Holmby og retoriker Nana Vestgaard. Og det sker i serien på dansk her på K-Live. Og nu har jeg fået min vidunderlige producer ind i studiet. Det er Anna Koral, og du har taget noget K-nyt med til mig i dag.
8: Nogle forhåbentlig lige så vidunderlige, korte nyhedshistorier. Da Irma lukkede tilbage i 2023, det er der mange, der husker i hvert fald på nyhedsgangene, der var ramaskrig, der dukkede også nogle særlige kunstværker, eller måske rettere nogle produkter op. Det var plakater og kopper, blandt andet, hvor Irma-pigen er på.
1: Ja.
8: Og det, der er særligt, det er, at hun ryger cigaretter. Hun siger, fuck Coop, og så drikker hun øl, blandt andet. I dag er der så faldet dom i landsretten. Det var en krænkelse af Coops varemærke, at kunstneren Art Party, tidligere Love Party, lavede værker, hvor Irma-pigen hun indgik.
1: Ja, det var det så.
8: Om ind. Ja, og det bliver en ret dyr sag for Art Party. Det er dømt, at det skal koste 750.000 kroner i erstatning, plus en bøde på 15.000 kroner.
1: God, det er, ja, mange kopper eller mange plakater, hva'?
8: Mange rygende Irma-piger. Det er Østre Landsret, der har afgjort sagen. Så giver landsretten så også kunstneren ret i, at værkerne, altså hans værker, er beskyttet i et vis omfang, fordi de er selvstændige værker, men så samtidig der benyttet Coops varemærke, og det er det, man ikke må.
1: Nej, mm-hmm. Interessant.
8: Til noget lidt mere finlitterært.
1: Ja, ja, ja.
8: Den danske forfatter Olga Ravn,
1: ja,
8: er netop blevet udnævnt til at skulle være dommer til Bookerprisen for oversat litteratur. Den hedder The Bookman International Booker Prize.
1: Wow.
8: Ja, det er fint. Det er simpelthen en af de største priser, der findes for oversat litteratur, hvor det, der er meget særligt ved den, det er, at forfatteren og oversætteren, de deler pengepræmien. Så det er ligesom lige så stor en håndsrækkelse til oversætteren som til forfatteren. Og det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge, de vinder.
1: Ja, hvor meget er det?
8: 100.000 pund, altså næsten 900.000,
1: wow,
8: kroner. Mm-hmm. Olga Ravn, hun skriver på sin egen Instagram, at hun har ikke vundet pengene. Hun har fået lov til at vurdere, hvem der kommer til at vinde pengene og æren næste år. Hun skriver på sin Instagram sådan lidt nonchalant. Jeg fortsætter med at gøre det, jeg har gjort, siden jeg var 6 år gammel. at læse.
1: Man kunne også tænke, at jeg håber, at det er dem, der vinder de penge, det er nogen, der kommer fra et lille land som Danmark, hvor de her penge, det udgør måske nærmest det, man tjener på 2 eller 3 romaner.
8: Det er det i ny og næ, i hvert fald. Olga Ravn, hvis vi lige skal sætte nogle ord på hende, ja. Hun har skrevet bøger som De Ansatte, Voksbarnet, Mit Arbejde. Hun har selv været shortlistet 2 gange til Bookerprisen, men altså ikke vundet den endnu, hvem ved. Og nu har hun altså også den fine ære at få lov til at være med i den her jury.
1: Wow, det er imponerende.
8: Og så til sidst, det der, en kæmpe ære for en musiker. En af de største, man kan få herhjemme i hvert fald. Det er at få lov til at åbne Orange Scene. Det skete jo i går, og det var Danske Pil, der fik lov, hun åbnede med det her nummer.
9: Det har aldrig stået så klart, som den dag, du kom med cyklen i hænderne.
8: Og jeg tænkte, at vi skulle kigge lidt på anmeldelserne.
1: Ja.
8: Det nu er så stor en begivenhed og så stor en ære. Og det er lidt blandede anmeldelser. Den bliver både kaldt kedeligt, men den bliver også kaldt rigtig rørende af andre anmeldere. Vi starter ved Berlinske, der giver koncerten 2 stjerner og skriver, citat, åbningskoncerten var en understregning af, at hun ganske enkelt ikke er designet til Orange. Ekstrabladet heller ikke så begejstret. BT, de skriver, selv om den danske sangerinde Pil sang smuk og leverede alle de s'er, hun havde i ærmet, var årets åbning af Orange Scene ind til glemmebogen. Au. Men Politikken kommer også med en rigtig, rigtig fin anmeldelse, hvor de giver 4 ud af 6 hjerter. Det er det, de giver i Politikken. Og de skriver, hun skabte et rum til alle dem, der ikke nødvendigvis har modet til at spille endnu en larmende hovedrolle i tidens herskende main character-kultur. Så også nogle rigtig fine ord med på vejen. Før jeg hopper ud i producerburet igen, tænker jeg lige, vi kan få lov til at høre en ekstra sang. Dronningen af Månen, som Pil også synger.
1: Hvad skal det? Tak skal du have, Anna.

0: Og så har jeg fået besøg af min næste gæst. Det er dig, Jesper Wind, Tysklands korrespondent på Weekendavisen.
1: Ja, tak.
0: Velkommen.
1: Tak.
0: Før vi går i gang, så skruer jeg lige tiden nogle årtier tilbage, og lad os lige høre her.
2: Architecture as a language. And I think you have to have a grammar in order to have a language. If you are good at that, you speak a wonderful prose. And if you are really good, you can be a poet.
0: Manden, der taler her, det er en aldrende Mies van der Rohe, som fortæller om arkitekturen som sprog. Et sprog, der kan skabe poesi, hvis man kender grammatikken. Og netop poesi, der er der mange, der mener, at Mies van der Rohe var med til at skabe som en del af den tyske Bauhaus-bevægelse, der startede efter første verdenskrig og blev globalt berømmet for stram geometri, hårde overflader, sin uforfærdede enkelhed. Men der er altså også mennesker, der ikke er til den slags minimalisme, blandt andet det tyske højrefløjsparti, AfD, som nu har blæst til kamp mod Bauhaus. Bauhaus er globaliseringens arkitektur, har AfD's kulturordfører Hans Thomas Schneider udtalt til nyhedsbureauet Reuters, altså den globale elites arkitektur. Hvorfor partiet altså kæmper for en såkaldt sådan klassisk tysk arkitektur i stedet? Og Jesper Wind, vi skal tale om det her sådan arkitekturen Bauhaus som en del af sådan en tysk kulturkamp, kan man vel godt sige.
1: Ja, det er meget spændende, og det kan man roligt sige.
0: Jeg startede med at spille det her klip med Mies van der Rohe, men hvis man nu ikke er så velbevandret i arkitektur, hvad er det her for en strømning, den her Bauhaus-bevægelse, der startede efter første verdenskrig?
1: Jamen, det er jo først og fremmest en funktionalistisk strømning, som vi i dag kan se konsekvenserne af i mange af de byggerier, der kom især efter 2. verdenskrig. Moderne byggerier, glas og stål og rationelt også billige byggerier, som man kunne bygge mange boliger til masserne. Det er umiddelbart sådan det, man kan forbinde med Bauhaus, men først og fremmest var det jo en gruppe mennesker, der samlede sig om at lave en skole først i Weimar, siden i byen Dessau nede i Tyskland efter 2. verdenskrig, hvor man havde oplevet det her civilisationsbrud med skyttegravene og granatschok, og så vil man skabe en ny verden, en ny formgivning, en ny måde, at man skulle indrette et nyt samfund på, og også skabe nye mennesker. Og der kom den her skole med rette linjer, hvor man før havde haft plus og stuk inden for arkitekturen og pyntede bygninger, så skulle det være ren form. Ikke noget som helst digitar, hverken i design og sådan nogle ting. Så de her boliger, eller de her møbler og alt muligt, man byggede og tegnede, det blev meget retvinklet. Det blev sådan firkantet, lige linjer. Kritikere var hurtigt til at kalde dem for de rette linjers tyranni.
0: Ja. Der var faktisk en kritiker, der på et tidspunkt siger, at hvorfor lave et firkantet toilet, når man har en rund røv?
1: Jamen, det var det. Og jeg har jo besøgt flere af de her Bauhaus-museer, der er både Dessau og i Berlin og i Weimar. Og altså, der er nogle fantastiske, flotte møbler rundt omkring, stålrør og sådan ting, men man sidder ikke særlig godt i dem, men det ser meget cool ud.
0: Til september, der er så valgt i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Hvordan er Bauhaus blevet en del af valgkampen?
1: Jamen altså, når det netop er Bauhaus, der popper op, så er det fordi, at alle tyskere kender Bauhaus. Bauhaus er jo måske det mest kendte tyske kulturelle produkt, der kom ud af mellemkrigstiden og 2. verdenskrig. Bauhaus gik ind og revolutionerede formgivning og arkitektur i hele verden. Da Bauhaus-skolen blev lukket af nazisterne, så alle de her Bauhaus-elever og Bauhaus-arkitekter, vi kender flere af dem. Du nævnte selv Mies van der Rohe, der har valgt Gropius, Paul Klee, Vasilij Kandinsky. Mange af lærerne og eleverne, de spredes ud over hele verden, blandt andet til Chicago, hvor der kommer en ny Bauhaus-skole, men også den tredje verden. Så Bauhaus-tanken spredte sig til hele verden, og derfor er den så sindssygt berømt over hele verden i dag. Og der er jo folk fra hele verden, der valgfarter til de her museer i dag i Tyskland. Så det er ligesom noget, man kan være stolt af som tyskerne. Her har man virkelig sat et aftryk. Og derfor er det også nemt at så at sige kaste ind i en valgkamp. Fordi Bauhaus er meget international. Når man laver de rette vinklers tyranni, så kan man sige, så er det jo ikke særligt tysk. Og der er, hvis man er nationalkonservativ, eller hvad kan man sige, national i det hele taget, eller traditionel i det hele taget, så kan man måske bedre lide de gode gamle tyske bindingsværkshuse, med teglstenstage og byggestil, som man var præget af lokale håndværkere og sådan nogle ting her. Så på den måde har man den her konflikt mellem det nationale og det internationale, eller det lokale og det internationale. Og en del af den aktuelle højrepopulistiske strømning tager jo netop fat på det her med, at man vender sig mod globalismen. Det ser man i alle højrepopulistiske bevægelser over hele Vesten. Og man vender sig mod det her, de her globalister, de globale elite, man kalder men også for, man kalder dem anywheres. Det er dem mennesker, der ikke har rødder. De er ikke rodfæstet nogen steder. Man kalder dem lufthavnsliberale, fordi de kunne bo hvor som helst. Overfor de her anywheres, der har man somewheres. Det er dem, der kommer fra et sted, bor et sted, arbejder et sted, lever et sted, og bygger og bor og lever det hele taget, altså er rodfæstet. Og det passer bedre til en nationalkonservativ, hvad kan man sige, kultur.
0: Og hvordan bliver det så brugt konkret i valgkampen, fornemmer du?
1: Jamen, de har jo sagt, at grund til, at altså, kulturpolitikken hører under tyske delstater, og det er en delstatsvalgkamp, der foregår. Og den foregår lige præcis i øjeblikket i den delstat, der hedder Sachsen-Anhalt. Og Sachsen-Anhalt er især kendt for at være hjemsted for Bauhaus. Og delstaten Sachsen-Anhalt har brugt et udtryk, der hedder moderne denken, altså hashtag moderne denken, som logo for hele delstaten. Og det moderne denken, det udspringer af Bauhaus-arten. Bauhaus-arven, undskyld. Og der har AfD gået ud og sagt, vi skal ikke bruge det her hashtag moderne denken, moderne tænkning. Vi skal bruge hashtagget Deutschdenken, tænke tysk. Og det er jo en, hvad kan man sige, en nem måde at iscenesætte en konflikt, eller iscenesætte en modsætning til de her globalister og lufthavnsliberale, som man jo i hele taget harcelerer over og imod, og som man mener er skyld i masseindvandringen, og som er skyld i opløsningen i hele taget af den tyske nationalstat. Ja. Så den er velegnet netop i Sachsen-Anhalt, fordi det er der Bauhaus udsprang af.
0: Og vi står herude der nu. Mm. Det er jo sådan en moderne bygning. Den kunne på en eller anden måde, den er blå, så den ligger i København, hvis man ikke kender den, men når man står herinde, så kunne den være alle steder i verden. Jeg kunne være ansat på hvilken som helst medieinstitution at være der. Jeg kommer fra Kerteminde. Det er bindingsværkshusene. Det er hist på vejen, står en bugt. Ja. Der er placeret lokalt. Så det er netop det er somewheres og...
1: Hvis vi to var lufthavnsliberale, så ville vi have det godt her i DR-byen, ikke? Fordi den her bygning her kunne lige så godt stå i Tokyo, eller London, eller Mombasa.
0: Men derfor er AfD vel også en pointe, ikke?
1: Jo, altså, det har de jo på den måde, at Bauhaus, selvom den gik sin sejrsgang, så kom der jo også kraftig modstand, også fra arkitekter, og sagde, at man gik for vidt i den her radikalisme. Radikalismen var meget vild lige der efter 1. verdenskrig, hvor de snakkede om, at boliger skulle være bomaskiner. Altså, de var meget sådan... Det var nærmest dehumaniseret sprog, de brugte. Så meget kritikken af Bauhaus er også okay. Men det særlige ved AfD er jo, at selvom de kritiserer Bauhaus, så ved vi også, hvad de i øvrigt står for bredere forstand i forhold til debatten om tysk kultur. Noget, der spiller en kæmpe rolle i tysk kultur, det er jo mindekulturen, erindringskulturen om 2. verdenskrig, om holocaust. Og der har de jo også sat spørgsmålstegn ved, hvad kan man sige, om hvor meget man skal gøre ud af at rendre, at tyskerne begik de her folkedrab. Ikke? Derfor mistænker man jo hele tiden AfD, at de har en større dagsorden, når de for eksempel angriber Bauhaus, når de angriber globale tankemåder. De har jo i forvejen en kulturpolitik, som er ekstremt national. Ja. Og det er det, man ser lidt i kritikken fra dem, når de kritiserer Bauhaus.
0: Du siger, mistænker man. Mistænker du også?
1: Ja, altså det gør, at der er der forskellige ledere af AfD, der har for eksempel sat spørgsmålstegn. Altså der er en af AfD's ledere, der har kritiseret Holocaust-mindesmærket midt inde i Berlin, det der kæmpe store monument, der består af, tror jeg, 700 beton firkanter, og kalde det for en skændsel for tysk erindringskultur. Så det er i den her kritik af Bauhaus, den kommer som en del af en større kritik af tysk kulturpolitik, som den har været i de senere år. Og tysk kulturpolitik har været meget internationalt anlagt, og der vil de føre en mere national linje. Og det handler også om i høj grad, at man jo har en tanke, der går på, at hvis man skal vinde den politiske kamp om parlamenterne og i forhold til økonomien og indvandringspolitikken og i hele taget få magten, så spiller kulturpolitikken en stor rolle. Det gælder om at vinde det kulturelle hegemoni, for at man i det hele taget kan vinde den politiske magt.
0: Ja. Her til sidst, altså den her samtale omkring somewheres og nowheres, altså et sted og ikke steder.
1: Anywheres.
0: Og anywheres, ja. Hvad fortæller den her debat om Bauhaus, om hvor Tyskland står lige nu?
1: Jamen det er en fortælling om, at Tyskland er et enormt polariseret land. Det er en fortælling om, at Tyskland er blevet meget orienteringsløs i forhold til, hvor man er på vej hen. Tyskerne er ved at miste selvtilliden. Det er ikke bare, fordi deres bilfabrikker lukker eller fodboldlandsholdet taber. De er ved at miste retning i forhold til, hvad Tyskland skal leve af og hvor de skal bevæge sig hen. Og der er der det her med, hvad skal man gøre med den tyske nationalfølelse? Skal man det har ikke været kommet for at vise det tyske flag, det er der jo mange tyskere, der er op mod 30-40%, der stemmer på AfD, fordi de gerne vil have et mere nationalt Tyskland. Ikke? Og det er den debat, der udspiller sig på rigtig mange fronter, blandt andet i forhold til Bauhaus nede i Sachsen og Anhalt.
0: Interessant altså. Mange tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Jesper Wind, Tysklands korrespondent på Weekendavisen. Kokain, det fylder mere og mere i nattelivet.
3: Det er ligesom det er gået fra at være hash, der blev røget, til at være, det var sådan det go-to, til at kokain ligesom har fået sin vej ind nu.
0: Sådan observerer en ung mand til P4 København. I hovedstaden alene, der er mængden af kokain i spildevandet fordoblet på 10 år, og det fortæller en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Mads Nissen, han er pressefotograf, og har i mere end 10 år arbejdet med at dokumentere kokainens forsyningskæder. Fra colombianske bønder til hedonistiske københavnere. Og der er en kulmination på det her arbejde af landet. Vil du ikke lige prøve at løfte den der bog, og så lige banke den ned, bordet, så man kan høre, hvor stor den er? Ja. Hej, Mads Nissen. Tillykke med bogen. Den hedder Sangre Blanca. Hvidt blod på spansk. Og nu, der skal vi til Columbia, en sexklub i Berlin, for at forstå, hvordan man fotograferer altså hedonismens skyggesider. Velkommen.
4: Tak.
0: De her fotografier, de er taget over 10 år. Hvad var dit første sådan journalistiske møde med kokainen?
4: Jeg fotograferede for Nobels Fredscenter, dengang Columbia fik Nobels fredspris, og skulle ligesom dokumentere den her store pris, den store afslutning på en konflikt, der havde været mange årtier. Og efterhånden, som jeg dykkede mig ned i det, jeg besøgte guerillagrupper, jeg besøgte interne fordrevne, jeg brugte en uge med præsidenten, efterhånden, som jeg dykkede mig ned i det, så var det mere og mere åbenlyst for mig, at jeg blev simpelthen nødt til også at fotografere kokainen. Fordi uden kokain vil der ikke være nogen konflikt. Fordi kokainen bringer så mange penge med sig, at den finansierer og holder gang i alle de her, ikke bare konflikten i Colombia, men over hele Latinamerika. Så det var på en eller anden måde, jeg blev nødt til at gøre det, hvis jeg vil gå et spadestik dybere og forstå den økonomi, der er bag de her væbnede og konflikter, der er.
0: Ja, så er jo også kokain, som på en eller anden måde altså en intens del, både af rigtig mange byliv, men også vores film, vores kulturhistorie, det er jo et stof, der fylder enormt meget i vores billedkultur også.
4: Ja.
0: Vi skal med på den her kokainens rejse gennem tre af dine billeder, og vi starter på en kokamark i Colombia. Og der var særligt et af de her billeder, der fangede mit øje, og det var sådan et blåt røgslør over en mark. Altså, hvad var det, jeg så på?
4: Du ser på et spøgelse. et blåt spøgelse midt i en ødelagt kokamark. Og man kan også sige, at det er en blå røggranat, som det kolumbianske militær har smidt for at få en helikopter til at komme og lande. Så kommer helikopteren og lander de her soldater og flyver tilbage til basen midt i den her krigszone. Men når jeg siger, det er et spøgelse, så er det også fordi, at det, jeg har forsøgt med det her arbejde, er at gå forbi de her, at gå dybere end de her nyheds overskrifter med nye fangster og statistikker, som er ekstremt vigtige, men at prøve at kigge på, hvad er det egentlig for en krig, den her krig mod narkotikaen, the war on drugs, som nu har stået på i mere end 50 år. Hvad er det for en krig? Hvad er det for en fjende? Er det en fjende, man kan bekæmpe? Og er der nogen, der er ved at vinde den her krig? Og mit bedste bud er, at den er lige så let at få hånd om, som det er at få hånd om den her blå røgsky. Det er umuligt. Det er en krig, som er mislykket.
0: Fordi lytteren, der man kan se det her billede, det ligner nærmest, altså på en eller anden måde, så er skyen meget konkret. Den er nærmest sådan kleinblå. Altså jeg brugte ordet sitrende. Den føles nærmest sådan fysisk, samtidig med, at man ved, at den blæser væk. Jeg kom til at tænke på magisk realisme.
4: Ja.
0: Altså giver det mening for dig?
4: Det gør det i høj grad. Altså, man kan ikke være meget i Colombia. Jeg er også gift med en colombiansk kvinde, og det ligger dybt i folkesjælen. Og hvad kan man sige? Hele det her, den her krig mod narko er også på mange måder sådan en, du kan ikke regne med det, du ser. Den mand i uniform, som er, jeg har mødt en general engang, som skulle tage mig med ud på nogle operationer, så viser det sig senere, han arbejder i virkeligheden med kartellerne. Du møder måske et kartelmedlem, tænker du møder et monster, så møder du måske en mand, som faktisk også godt kan være meget flink. På den måde er der ekstremt mange lag oven i hinanden, infiltreret i hinanden, hvor den magiske realisme, tror jeg, er meget til stede. Det er jo også ekstremt smukt. Altså mange af de her landområder
0: er visuelt, ja.
4: Det er jo, altså vi har rejst i 100 lande i verden. Colombia er ubetinget det smukkeste, fantastiske land.
0: Men hvad tænker du her?
4: Blodige.
0: Fordi jeg kan ikke glemme, altså jeg er meget visuelt indstillet. Jeg elsker moderne kunst, jeg elsker farver, elsker fotografiet. Det her er et meget, meget smukt fotografi. Ja. Altså umiddelbart kunne det jo også være en installation, en kunstinstallation, en eller anden, et Jeppe Heinværk, der var eksploderet der foran mine øjne. Hvordan vejer du den der æstetikken, det smukke, over for den historie, som du står og skal dokumentere? Altså hvad kan jeg bruge den æstetik til?
4: Jamen, vi siger, at det gode billede skal stille spørgsmål og ikke give svar, eller det gode billede fortsætter ud over rammen, så du selv skal lægge tingene sammen. Du skal selv komme med dine egne referencer, dine egne fordomme måske, din egen viden, din egen spekulation og frem for alt dit eget liv og spejle dig i det. Så de gode billeder, det er ikke bare, hvad du ser, det er, hvad du mærker. Og det er i hvert fald noget af det, jeg søger i mine billeder. Jeg har også et billede af soldater med store våben. Nogle af dem ligner sådan Rambos. Dem har jeg ikke. Der er nogle billeder af soldater i bogen, men det er ikke det, jeg har valgt at tage frem her.
0: Nej.
4: De her billeder, hvor det er meget åbenlyst, hvad der foregår, de forekommer mindre interessante. Og de billeder, som er meget postulerende, forekommer også kedelige, ikke sandt? Fordi at så er det ligesom en anden, der prøver at sælge en politisk agenda, og det er jo ikke mit job som journalist. Jeg vil mere åbne en diskussion, åbne for en fortolkning.
0: Ja. Nu står jeg så med et andet billede, som er mere konkret. Det er to mænd, der er på... Det er ligesom, at de føles som om de er i samme rum, og den ene mand er fremme i billedet, han kigger lidt ned, og så står der en mand, der kigger direkte over på dig. Han har tildækket sit ansigt, og så har han et våben i hånden, og de står i sådan ret slidt skur. Hvad er det for et billede, jeg kigger på her? Er det drenge, eller er det mænd?
4: Ja, de er omkring 16-17 år. Det er Tamuko og Reto, og de står om bag ved Tamukos mors køkken. Og der står de og viser deres, det, de selv oplever som deres styrke. Og de her drenge, de er rigtig vigtige, hvis man vil forstå kokain. Fordi når kokain, den skal flyttes fra markerne ind mod de danske natklubber, så skal den forbi de colombianske byer, hvor drenge som Tamuko og Reto er med til at gemme den, flytte den af vejen. Og i virkeligheden også true nogle af dem, der skal trues, hvis der er nogen, der skal trues med at blive skudt, jamen så bliver det truet med at blive skudt, og hvis det så ikke, stadigvæk ikke gør, hvad der bliver sagt, så kan det være, at det sidste, du ser, det er deres pistoler her. Så det er rigtig vigtigt for at forstå kokainen, de her væbnede grupper, som ikke bare er blodtørstige, skøre unge mænd, men der er en økonomisk grund til, at det gør det.
0: Og de er jo nærmest børn, det her jo. 16 ja. År gamle, det er jo bare store, altså det er jo bare store knægte.
4: Det er store knægte, og mange af dem forstår heller ikke helt alvoren af, hvad de laver. Det er jo også, på den ene side gør de jo, fordi de kender selv kammerater, der er blevet dræbt, men andre gange, så er det jo, står man jo og kigger og tænker, det er jo bare nogle børn, hvor mange af hjemmene har ikke nogen fædre, så rollemodellerne, dem finder de i banderne.
0: Ja. Hvad har du valgt ikke at fotografere?
4: Jeg har valgt ikke at fotografere. Jeg vil gerne have, at hvis folk skal blive klogere omkring det her, så skal de kunne holde ud og se på billederne. Så når man graver sig ned i emnet og ser, hvad de her karteller gør, og ser, hvad de her menneskelige konsekvenser af kokainhandlen, den betyder i Latinamerika særligt, med mennesker, der ikke bare bliver dræbt, men bliver hakket i stumper stykker, spredt ud over det hele, også for at markere nogle signaler til en anden bande. Der er bare ting, hvor jeg tænker, at det en ting er, at jeg skulle kigge på det, men der er ingen andre, der har brug for at kigge på det. Jeg vil hellere trække læserne tæt på, vise nogle billeder, man kan holde ud og kigge på, og så må jeg slås med de billeder, jeg har inde på nethænden.
0: Ja. Så er der et andet billede. Det er det tredje. Der kommer vi et par led videre. Det er til en storby. Det er til en natklub. Billedet, det er blot. Det føles også nærmest som en sky på en eller anden måde. Og jeg kigger instinktivt på det her billede og tænker, altså, det er to unge mænd, der står og kysser. Der er to unge mennesker. Jeg kunne sgu godt tænke mig at være med til den fest. Altså, hvad er det for et motiv, det her?
4: Jamen, der er jo en cirkel i den blå sky over kokamarkerne, og så på den blå sky her på en natklub i København. Det er unge, der fyrer den af, ikke? Ligesom der er Roskilde nu og festival over hele landet, og det er jo der, man tager kokain, det ud på de her klubber. Man gør det også på advokatkontorer og om bag i køkkenet i de danske restauranter, men der er selvfølgelig også meget et feststof, hvor folk i en intens, hårdt presset hverdag siger til mig, at de har bare brug for at slappe af, føle den maksimale lykke, give slip, føle sig fede, føle sig gode nok. Det er de fortæller mig, når jeg spørger dem, hvordan det kan være, at de tager så meget kokain.
0: Og de her to, havde de taget kok?
4: Jeg vil sige, jeg spurgte dem ikke, om de havde det, så det kan være, at de ikke havde. Men når du har været i gang på distortion hele dagen, og du står klokken 4 om natten og giver den så meget gas, og dine pupiller og din kæbe er, som de nu er, så tænker jeg, at det er ikke bare postevand.
0: Det her, det er jo to unge mennesker. En kvinde og en mand. Det andet billede, det er to unge fyre i Colombia. Dem skulle vi føle en form for empati med her, altså prøve at se deres menneskelighed. Skal vi også have empati med de her to unge mennesker, der står og fyrer den af på en natklub i København?
4: Jamen, jeg synes, empati er det allervigtigste i fotojournalistikken, fordi det her er en idé om, at til trods for vores enorme forskelle, så med det gode billede, så kommer vi tættere på hinanden. Vi kan simpelthen mærke, hvad det vil sige, måske hvis jeg gør mit job ordentligt, at være en kokabønne, eller at være en, måske endda en legemorder, eller at stå på dansegulv. Jeg ved, mit job, det er ikke at dømme folk. Det er der rigeligt, der gør. Mit job, det er at skabe et engagement og en nysgerrighed og en empati, så man et snært, måske et lille bitte snært af et sekund, kan mærke, hvad det vil sige at være en af de her mennesker.
0: Ja. Altså, Mads Nissen, en ny rapport for Sundhedsstyrelsen, den har kortlagt narkotikaforbruget via spildevandsanalyser fra landets 6 største byer, og der er store mængder af spor alle steder. I hovedstaden alene, der er mængden af kokain i spildevandet fordoblet på 10 år. Altså, det flyder med kok. Hvorfor tror du, vi er kommet hertil?
4: Traditionelt set, så har Vesten bebrejdet lande som Colombia. Så har Vesten sagt, hvordan vi må stoppe det her, Colombia gør noget ved det. Det er mange latinamerikanere godt og grundigt træt af. De synes, det er sådan en kolonistisk idé. De kigger i stedet for på markedsmekanismerne og siger, hvordan kan det være, I efterspørger så meget kokain i jeres del af verden? Den kokain, I efterspørger, den politik, I har omkring kokain, den betyder så meget vold i vores del af verden. Så de vil have os til at kigge på, hvorfor tager I så meget kokain? Og det tror jeg, man gør, fordi vi lever bare i en tidsalder, hvor det handler om at have masser af energi, være totalt op alle vegne på sociale medier, vise dig frem, masser af selvtillid. Og det, tænker jeg, meget er sådan, det er meget kokainen, det den lover, at i hvert fald, at den giver til folk. Og nu, ja, der er jo ikke en eneste rapper i Danmark, der ikke synger fantastisk om kokain.
0: Nej. Tak for besøget, Mads Nissen, fotojournalist, ansat ved Politiken og forfatter til den her nye bog. Og nu er der Radioavisen. God aften.
5: Mindre end en uge efter, at rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DMI nu om lidt barskt og efterårsagtigt vejr det meste af fredagen. DMI varsler således om kraftig blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestlands Politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke frem til fredag morgen. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen fredag aften eller natten til lørdag. Politiet har taget et nyt redskab i brug for at bekæmpe salg af narko. Især i de seneste uger med festivaler, studenterfejringer og karneval har de slået ned på en række forskellige Snapchat-profiler, hvor de mistænker, der bliver solgt stoffer. For eksempel har Københavns Politi sammen med National Enhed for Særlig Kriminalitet fået lukket 202 profiler hos Snapchat. Og nu hvor Roskilde Festival er i gang, er det planen, at det samme skal ske der. Det forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard hermed fra festivalen.
6: Udover at politiet fysisk er til stede her på Roskilde Festival, så gør man altså også det, at man lukker Snapchat-grupper, som man mener altså kan stå bag omfattende narkotikasalg. Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen. Man har gjort det i Jelling. Man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt.
5: Hos Midt- og Vestjyllands Politi, hvor Roskilde Festival altså er i gang lige nu, har de forløbet meldt 181 profiler med henblik på at få dem lukket. Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gerne gøre noget ved. Derfor præsenterede hans regering torsdag en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
7: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
5: Den del af pakken, der formentlig vil møde størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen, fortæller Sten Nørskov.
7: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
5: Udover den kraftige blæst, så byder fredagen på først byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol. Mod øst dog fortsat enkelte byer og en smule sol. Temperaturen de ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.
8: Du lytter til P1.

0: første gang i 15 år får Danmark i dag besøg af en kinesisk udenrigsminister. Wang Yi hedder han. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han er vært og holder et doorstep om en times tid, som vi selvfølgelig kommer til at følge i dag i orientering. Og Wang Yi, han er ikke bare på besøg i Danmark, han er faktisk på lidt af et charmeoffensiv i de nordiske lande. Men hvad er det, Kina gerne vil opnå, og hvad kan vi selv få ud af det her besøg? Det er en af de historier, vi skal omkring i dagens orientering på den her for rigtig mange regnfulde torsdag. Og vejret ligger måske en dæmper på VM-festlighederne ved de store storskærmsarrangementer. Og det er faktisk måske meget godt. I hvert fald, hvis man spørger børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Nessager, han kommer fra Det Konservative. Han har nemlig fået nok. Han vil lukke VM-festen på Islands Brygge i det centrale København, hvor der hele slutrunden igennem er blevet vist fodbold på storskærm. Men det er endt i store slagsmål ved to lejligheder, og det kan vi simpelthen ikke tillade. Det mener han i hvert fald. Men det er den forkerte vej at gå. Det mener de radikale i København, hvor ordføreren faktisk går og glæder sig til at blive en del af VM-festen.
1: Nej, hvor er jeg glad for at se dig, fætter PR. Ved du, hvad det bedste er?
0: Ja, det er ikke skamløs reklame for Fætter BR, vi er ude i her i orientering, men vi skal tale om Fætter BR i dag, fordi de som virksomhed rykker ind i fremtiden. De skal nemlig lave et samarbejde, eller Salling Group skal lave et samarbejde med Google, som ejer Fætter BR, altså Salling Group gør. Og det handler om, at den kunstige intelligens fra efteråret skal hjælpe kunder med at finde og betale varer, når de handler online. Hvordan det kommer til at fungere, det taler jeg med Salling om. Og hvem er det egentlig smartest for? Er det smartest for kunderne, eller er det egentlig smartest for Salling selv? Det er noget af det, jeg kommer til at spørge om. Og mig, det er Thomas Tjerhansen. Velkommen til. Og vi starter ved en anden fætter, som vi har talt rigtig, rigtig meget om de seneste par dage. Larven fra helvede, eller e-processionsspindelarven, som den også går under. Den bliver ved med at skabe ravage i Odense. Her til morgen, der meddelte Odense Renovation, at genbrugsstationen nær Bilka i den sydøstlige del af Odense simpelthen må lukke ned midlertidigt, fordi medarbejderne har oplevet symptomer med kontakt fra den her larve. Og det er ikke de eneste, som er påvirket af larven. Det er du også, Danny Skov Preisner. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er tømrer i Odense. Prøv lige at fortælle, hvordan du er kommet i karambolage med den her larve.
2: Ja, det er korrekt. Det er vi jo sådan set i forbindelse med vores job, som går ud på, at vi skal lave en tagrenovation ude i det pågældende område.
0: Ja, så hvad skete der så? Altså, så går I derude, og hvordan oplevede I så, at den her larve, den blev en tjene for jeres arbejde?
2: Ja, det gjorde den jo i den forstand, at vi arbejder faktisk lige ved siden af de her egetræer og skovområdet, det nu drejer sig om. Og så fik vi lige pludselig nogle symptomer, som matchede det.
0: Ja, hvad er det for nogle symptomer? Bare, jeg har ikke selv prøvet at være ramt af den her larve, så hvad skete der? Fik I røde arme? Kløede det nogle steder? Var der brændende fornemmelser?
2: Ja, nej, okay. Jamen lige præcis. Det var faktisk lige præcis det, du beskriver. Sådan nogle myggestiklige knopper, røde knopper, som klør helt vildt.
0: Ja, hvis man sammenligner den med myggestik, altså vil du sige, det er værre end det?
2: Ja, det er lidt svært at sige. Det er måske det samme, men bare sådan konstant kløe hele tiden, ikke?
0: Mm. Er du stadig påvirket af det?
2: Ja, jeg har faktisk stadigvæk sådan nogle knopper på armene, er det så mest for mit vedkommende.
0: Mm. Og hvad gjorde I så, da I fandt ud af, at det var faktisk ikke sikkert at gå og arbejde der?

0: det arbejdet med taget det bliver sat lidt på pause på grund af den her lav?
1: Ja, det må vi jo i hvert fald håbe, ikke? Ja. Og det tænker jeg, der er, fordi de beboere, der er derude, er jo så også begyndt at blive berørt af det, altså både med dem selv og deres husdyr i form af hunde i hvert fald. Det skulle vist være ret slemt for dem også.
0: Mm. Og Danny, altså tømmer jo et hårdført folkefærd, skulle jeg til at sige. I kan klare lidt af hvert, er det kommet bag på dig, hvor, kan man sige, generende det her, altså, den her larve kan være?
1: Ja, det gjorde det i hvert fald for mig personligt. Altså, jeg kendte ikke så meget til den anden. Jeg hørte den ganske kort om den sidste år, hvor det sådan kom lidt frem, men ikke mere end det, vil jeg sige. Altså, jeg ved slet ikke, i hvilket omfang det kunne byde sig på.
0: Hmm. Så jeg går ud fra, at du bare håber, at kommunen eller hvem, der ender med at have det store ansvar for den her udbredelse af larven, at de gør noget?
1: Ja, det synes jeg, og det håber jeg. Og det har vi faktisk også set med egne øjne. Derude der er de faktisk i gang. De har sat sådan nogle skilte op, hvor man ikke må køre på nogle cykelstier rundt omkring. Og vi har set nogen, der går og arbejder med det i sådan en heldragt og maske og så videre på. Og de støvsuger dem væk, sådan som jeg forstod det.
0: Mm. Ja, støvsuger. Ja, der er mange, mange bud på, hvordan man kommer den til livs. Danny, tak for at fortælle om din oplevelse med de her helvedeslarver.
1: Ja, selvfølgelig. Velbekomme. Ingen årsag.
0: Ja, god dag.
1: Og tak i måde.
0: Hej. Altså, hej, Danny Skov Preisner, som altså tømmer i Odense, og vi fortsætter rundflyvningen hen over Odense, skulle jeg til at sige. Medarbejderne på genbrugsstationen, de var selvfølgelig udsat for larven, fordi de arbejdede udendørs. Det hørte vi også, at Danny var. Men der er også dem, der sidder og arbejder inde i kontorbygningerne ved de store hæve-sænke-borde. Og så tænker man, de er måske mere i sikkerhed for den her larves herren. Mimi. God eftermiddag.
2: Goddag.
0: Du hedder Mimi Shin Jensen. Du er chefkonsulent i den landbrugsforening, der hedder Patriotus Selskab, som har kontor i de her berørte, i et af de her berørte områder, som er plaget af larven. I rådgiver, jeg arbejder altså inde i en kontorbygning. Nu hørte vi tømmeren sige, jamen når vi går ud på et tag, så bliver vi ramt af det, og nu er vi rykket væk. Men I har også været påvirket af det.
2: Ja, vi har været helt vildt påvirket af det herinde. Faktisk næsten alle medarbejderne har døjet med røde knopper og kløe her den sidste måneds tid.
0: Men så tænker man, I sidder jo indenfor, men hvordan er de her fimmerhår fra larven kommet ind til jer?
2: Altså det vi mistænker, det er jo, at fordi der har været så varmt, så har vi jo været nødt til at åbne nogle af vinduerne. Og så har det jo nok blæst ind med de her hår fra de her dumme larver. Og det, vi tror, det er, at det har lagt sig som en bramme på bordene og på stolene. Så når vi så sidder med vores tastatur med armene på bordet, så får vi alle de her knopper, særligt på underarmen og på lårene, fordi vi sidder ned på stolen. Så det er bare rigtig, rigtig skidt.
0: Ja, nu hørte vi Danny lige før fortælle, at det er sådan en myggestik, som bare klør hele tiden. Hvordan vil du beskrive den smerte, det er at være ramt af de her fimmerhår?
2: Jamen, jeg er egentlig meget enig med beskrivelsen. Altså, det er ligesom myggestik. Der er bare rigtig mange af dem, og de er overalt, og så klør de konstant. Så man kan jo heller ikke rigtig sove om natten, fordi at man bare vågner op, hvor det klør helt vildt. Så det er bare, det er helt vildt irriterende, altså.
0: Det lyder meget irriterende. Jeg ved, at I har været så plade, eller er så plade af larven, at I jo også har været ude at købe remedier til jeres ansatte.
2: Ja, det har vi lige for nylig, fordi det simpelthen blev så slemt. Men det vi egentlig har fundet ud af, det er, at det, der hjælper bedst mod det, det er ved at tage antihistamin, og så kan man få sådan noget hormoncreme. Og det skulle gøre det bedre, end det, vi har stået nede i receptionen. Men det er rigtigt, at der er blevet købt ind til, at vi også kan bruge det.
0: Hvad er det, I har stået nede i receptionen?
2: Det er sådan noget mod myggestik.
0: Okay, og det virker ikke så godt, siger du?
2: Det virker i en meget kort periode, men kløen kommer hurtigt igen.
0: Genbrugsstationen i den sydøstlige del af byen ved Bilka holder midlertidigt lukket for simpelthen at beskytte deres ansatte. Altså, hvor meget værre skal det blive hos jer, før I siger, bliv hjemme, venner?
2: Altså, allerede nu så har direktionen været ude og sige, at man selvfølgelig gerne må være hjemme, hvis man er plaget af det. Så på den måde så har vi egentlig allerede taget nogle forholdsregler. Men det er klart, at til næste år, der skal vi have lagt en helt klar strategi om, hvad vi gør, hvis det kommer igen på samme tidspunkt. Fordi det er jo vores spidssæson. Det er der, vi afleverer regnskaber, og det er jo det, vi vi jo blandt andet lever af her i den her virksomhed. Så der er det vigtigt, at alle mand

0: en god nattesøvn og kan yde det ekstra. Og det har vi ikke kunnet i år.
1: Nej, altså hvad har det betydet for arbejdet i jeres virksomhed, at de her laver har været på færre?
0: Altså, folk har jo gjort en kæmpe indsats, og vi er kommet i mål, og det er så flot. Men man går jo og er klatøjet og træt og tænker ikke helt klart, altid i hvert fald. Så altså, jeg synes, det har været en rigtig, rigtig hård sæson, fordi man netop ikke har fået den nødvendige søvn, og fordi man hele tiden klør alle steder.
1: Mm. Mimi, god bedring, skulle jeg til at sige, eller jeg håber, at det hele flasker sig, og at kløen forsvinder.
0: Jo, tak.
1: Kan du have en god dag?
0: Tak lige måde.
1: Mimi Schien Jensen, altså chefkonsulent i Landboforeningen Patriotisk Selskab. USA's vigtigste økonomiske motor, arbejdsmarkedet, er rigtig varmt, men det er faktisk ikke helt så varmt, som det har været. Jobskabelsen i juni måned, den er lidt lavere end de forbigående måneder, eller foregående måneder. Det viser helt nye tal, der er kommet ud her til eftermiddag i en dugfrisk jobrapport, som det amerikanske beskæftigelsesministerium har sendt ud her torsdag. Og i juni, så blev der ifølge den her rapport skabt 57.000 nye job uden for landbruget, og det skal sammenlignes med en forventning på, at der vil komme 113.000 nye jobs. Det var det, af økonomerne vurderet. Så der er lidt af en forskel. Tine Choi, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Tine Choi Danielsen, chefstrateg hos PFA. Du følger aktiemarkederne dagligt. De her nye tal om beskæftigelsen, som kom ud her til eftermiddag, hvordan reagerer markederne på dem?
2: Jamen, det er jo lidt pudsigt, fordi nu, som du nævner, så var tallet jo lidt skuffende i forhold til forventningerne. Men aktiemarkedet er faktisk steget, og lige da vi fik tallet, der var USA jo ikke åbnet endnu. Men de her futurespriser, som siger noget om, hvordan markedet starter op, de sprang altså lige fra lidt negativ og så op i et plus. Og så er USA så åbnet, og aktierne, de stiger altså på baggrund af de her lidt halvsløje tal, kan man sige.
1: Okay, så en stigning. Altså flere økonomer verden over sidder jo så, ligesom dig og mange andre, jeg kigger ned i de her tal. Det gælder også Danske Bank, vores cheføkonom Lasse Olsen. Han skriver sådan her om, nu læser jeg bare lige op. Det er altså ikke specielt stærke tal for amerikansk økonomi, selvom det selvfølgelig heller ikke er en katastrofe. Er det også nogenlunde sådan, du vil formulere det?
2: Ja, det vil jeg. Der er stadigvæk en positiv jobskabelse, men det vi typisk holder lidt øje med, det er jo, hvor mange jobs skal der egentlig skabes, for at ledigheden ikke begynder at stige. Og det tal, det ligger altså PT omkring 75-80.000, så det er selvfølgelig lidt i underkanten. Men nu er det en enkelt måned, skal man lige huske på. Og samtidig jamen, så indeholdte rapporten jo også tal for ledigheden i USA. Og den faldt rent faktisk, samtidig med, at beskæftigelsen så også falder. Men det betyder altså, at vi er i sådan en økonomi, som man kan sige, jamen der er ikke ret mange, der bliver nyansat, men til gengæld så er der altså heller ikke ret mange, der ligesom bliver fyret. Så en eller anden form for en ligevægt, hvor tingene stadigvæk ser forholdsvis fornuftige ud. Og en af grundene til, at aktiemarkedet så også stiger, selvom at tallene var lidt halsløje, jamen det er jo netop fordi, at kombinationen af ledighedstallet og det her beskæftigelsestal, jamen de peger jo i retning af, at økonomien egentlig stadigvæk har det sådan okay, og at det måske ikke bliver nødvendigt for den nye centralbankdirektør at sætte renterne helt så kraftigt op, som han ellers indikerede ved sit første pressekonference.
1: Ja, okay. Så de her tal, der er kommet i dag, hvad kan du bruge dem til?
2: Jamen, jeg kan bruge dem til selvfølgelig at sige, får jeg noget information om sundhedstilstanden i amerikansk økonomi. Og noget af det første, som jeg jo lige dykkede ned i, det var det her med, at jamen, ledigheden falder, samtidig med, at beskæftigelsestallet, altså antallet af nye jobs, også falder, og hvordan er det lige, det hænger sammen. Og det, man så kan konstatere lige ved første analyse, jeg har nået at lave, jamen det er jo, at arbejdsstyrken også er skrumpet. Og det er måske ikke så underligt, at den så egentlig er skrumpet, og så samtidig er det selvfølgelig lidt mærkeligt, at ledigheden så også kan falde. Men vi har jo oplevet, at Trumps immigrationspolitik har sendt rigtig mange immigranter hjem. De er taget tilbage sydpå, og amerikansk økonomi har jo oplevet, at der er forsvundet 2,6 millioner immigranter ud. Og det betyder altså, at der så er jobs til mange af de andre amerikanere, som tidligere måske var ledige og havde svære ved at finde et job.
1: Okay, så Trump han kunne godt bruge det her til at sige, prøv at se, mine politikker de virker.
2: Ja, det ville han, men man skal jo selvfølgelig huske på, hvad det er for en type af jobs, latinamerikanerne og sydamerikanerne så også har efterladt sig. Og det er jo ikke måske de mest attraktive for den vælgerskare, som bakker op om Donald Trump og hans politik.
1: Okay, men altså en amerikansk økonomi, som ikke skuffer, men heller ikke sprænger rammerne for, hvad den kan. Er det sådan konklusionen?
2: Ja, det synes jeg, at det ser stadigvæk okay fornuftigt ud. Vi skal selvfølgelig holde øje med den videre udvikling på arbejdsmarkedet, men det er absolut ikke noget, der sådan får os til at sige, at amerikansk økonomi er på vej i en recession eller nogen form for krise eller noget som helst. Så på den led, så er der altså grund til, at aktiemarkedet godt kan stige på den her nyhed her.
1: Tak for det, Tine.
2: Selv tak.
1: Og god dag.
2: Tak i lige måde.
1: Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA. Kinas udenrigsminister Wang Yi, han lander i dag i Danmark, hvor han skal mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og besøget det er en del af en rundrejse i Norden, som også går til Sverige, Finland og Norge for den kinesiske udenrigsminister. Og klokken 17 i dag, der kommer Lars Løkke Rasmussen til at holde doorstep om det her møde. Det er selvfølgelig noget, jeg står her og kigger på tv-skærmen og holder øje med. Jeg skal nok skrue op, når han toner frem. Men dagsordenen, når de her to udenrigsminister mødes, det er blandt andet handel, Ukraine og forholdet mellem Kina og Europa på et tidspunkt, hvor man kan godt sige, at relationerne kan være en smule spændte. Tine Håkonsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Og velkommen i studiet. Du er lektor og Ph.D. på Copenhagen Business School med speciale i Kina, og så er du også leder for Social Science for Sino-Danish Center, som er sådan et dansk-kinesisk universitetssamarbejde mellem alle danske universiteter, og så det kinesiske University of Chinese Academy of Science i Beijing.
3: Det er rigtigt.
1: Så er det på plads.
3: Det er på plads.
1: Hvorfor er Wang Yi taget på sådan et, lad os kalde det et nordisk charmeoffensiv?
3: Jamen, vi er jo i en tid, hvor at det gælder om at lave stærke alliancer og netværk, og pleje de alliancer og netværk, man har, for når den globale verdensorden ligesom smuldrer, så må man jo lave mere bilaterale aftaler. Og der er Norden, og især Danmark, et af de lande, som Kina i lang tid har følt, at de har været tæt på og meget allieret med, og de sender jo også et af deres stærkeste kort, det er nummer to i Kina, der kommer til Danmark. Det er ret specielt. Der har ikke været en kinesisk udenrigsminister i Danmark i 15 år. Og udover at han er udenrigsminister, så sidder han også i det, der hedder State Council og i politbyrået. Så han er en meget central aktør for den kinesiske regering. Så det er meget vigtigt for Kina at have det her møde.
1: Ja, så ikke her hvem som helst. Hvad tror du altså, der står øverst på Wang Yis blog, når han sætter sig foran Lars Løkke i dag?
3: Altså, Kina er helt klart ude for at have lettere adgang til markeder, og for at få begrænset nogle af de gnidninger, der er kommet i verdenshandel. Det er helt klart i Kinas interesse at have en gnidningsfri verdenshandel, og det er ironisk nok jo Kina, der har været modstander af nogle af de her liberale globaliseringstrends tidligere med WTO og andre aftaler, og nu er det så den kinesiske regering, der stiller sig op og er fortaler for, at globaliseringen og det globale marked må vi bevare frem for alt.
1: Altså sådan noget som irriterende toldsatser, eller prøve at begrænse kinesiske produkter til fordel for europæiske, og alt sådan noget der?
3: Alt sådan noget.
1: Okay.
3: De er selvfølgelig bekymrede for de toldsatser, der er på spil, og de har jo selv ikke holdt sig tilbage for at bruge de samme redskaber den anden vej. Mm. Men det er ikke gavnligt heller for den kinesiske økonomi, ligesom det nok ikke er for Europa.
1: Okay, så handel, det står meget højt på Wang Yis notesblok, når han sætter sig, og selvfølgelig også måske bare at styrke forholdet og relationerne i en tid, hvor du siger, der er opbrud på menuen. Lars Løkke, når han sætter sig ned, er det så også handel, der kommer til at fylde mest? Han vil gerne have nogle gode aftaler og nogle gode forhold op at køre.
3: Altså, det og så selvfølgelig situationen med Rusland, som også er vigtig, fordi at er der en aktør, der måske kan gå ind og stoppe hele det her krig, så er det nok den kinesiske præsident. Men for Danmark og for Danmarks interesser, så er det en fordel at have gode handelsaftaler og gode relationer på handelsområdet med Kina. Både fordi det er et af vores største markeder. Vi sælger utrolig meget til Kina, men også et sted, hvor at vi sourcer meget fra. Så vores værdikæder er jo på den måde meget fedtet ind i de kinesiske industrinetværk, og vi er afhængige for at kunne bevare de førerpositioner, vi har af de her netværk. Det har vi ikke formået at koble os fra. Så det er det her med at bygge en strategisk alliance op, som begge parter ligesom vinder fra. Og der har vi jo faktisk haft en strategisk partnerskabsaftale siden 2008 imellem de to lande, hvor den sidste del af det var det grønne partnerskab, som blev som sluttede i går. Så det kan jo også godt være, at de begge to har det på programmet at prøve at lave et nyt dokument, hvor der står, hvad er det for nogle områder, vi føler, at det er sikkert at arbejde sammen indenfor.
1: Men hvor kan man sige, når Lars Løkke sidder der, altså Wang Yi og Kina ved jo godt, at Danmark er en del af EU, og EU laver jo hele tiden, vi talte så sent om det i går i orientering, at der kommer de her nye toldsatser på produkter fra Kina. Hvor meget kan Lars Løkke overhovedet sådan, altså, sige, jamen lad os lave den her aftale, fordi der er jo et helt EU-system. Jeg tror, mit spørgsmål er det Kinas ønske at prøve at påvirke Lars Løkke og de andre skandinaviske lande til også at være gode repræsentanter i EU, når man sidder og laver de her store aftaler?
3: Det er jeg sikker på, det er. Altså, jeg tror, at når man kigger på EU fra et kinesisk perspektiv, så er EU også ligesom Kina for os, altså et mangehovedet uhyre, hvor der ligesom er nogle steder, hvor man får medvind, og andre steder, hvor man bliver blokeret. Og det er svært egentlig at lande en aftale, tror jeg, for Kina med EU. Og derfor er de gået mere ind i bilaterale aftaler og også i at bygge relationer op med de forskellige lande. Og det kan vi også se med den anden vej, at EU-landene er jo også splittet i at lande aftaler på kritiske mineraler, sjældne jordarter, sådan noget, som man måske kunne stå stærkere med samlet, er ikke lige et område, hvor EU har lykkes med at stå særlig samlet over for Kina.
1: Og nu indledte du jo med at sige, at Kina vil gerne dyrke de bilaterale aftaler, fordi der er en verdensorden, der er i opbrud. Altså, vi ser jo i øjeblikket en Trump, som i hvert fald for de allierede synspunkt jo vinder dem ryggen, ikke? Altså, udnytter Kina også, at Trump han har trukket sig mere tilbage og mere kritisk over for det, der tidligere var USA's allierede, og håber at kunne komme ind og spille en vigtigere rolle i Danmark og mange andre landes økonomier, i deres sådan, et samarbejde på tværs af landene?
3: Jeg ved ikke, om man kan sige, at de udnytter det. Altså, det er heller ikke en stor fordel for Kina at være i handelskrig med USA. Og jeg tror, det altså den der volatile forhold, de har fået op at køre, og de små aftaler, som man ikke ved, hvor længe de holder med USA, gør også den kinesiske økonomi ustabil. Så det er også en måde at ligesom stabilisere andre veje. Altså, diversificere deres aftaler til Europa, men også til andre steder i Asien og Afrika. Så de er jo måske også gået ud i en mere multilateral strategi, og der ligger Europa jo så også et sted, hvor vi har brug for at lande nye aftaler. Vi heller ikke ved, hvor USA går hen af særlig længere gang.
1: Stine, tak for analysen.
3: Velbekomme.
1: Og god eftermiddag.
3: Tak.
1: Stine Håkonsson, altså lektor og Ph.D. på CBS med særlig fokus på Kina og leder af Social Science for Sino-Danish Center. Nattens angreb i Kiev, den ukrainske hovedstad, er det mest omfattende i hovedstaden siden krigen den startede. Det skriver Kievs borgmester Vitali Klitschenko på sociale medier ifølge nyhedsbureauet AFP, der også har erklæret dagen i morgen for sørgedag i hovedstaden. Og flere lejlighedskomplekser og huse er blevet ødelagt, og også brudt brand ud i lagerbygninger og en hotelbygning i den centrale del af byen, ligesom det er gået ud over både strømforsyning og mobil- og internetforbindelsen. Og seneste melding, det er, at 20 personer er blevet dræbt i angrebet og 85 såret, heriblandt to børn. Og i Kiev, der er du, Jesper Lindholt. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du har boet i hovedstaden i 20 år og direktør for tech-virksomheden Liva Tech, og du bor selv lidt uden for centrum, men du kunne godt fornemme angrebene i går.
4: Ja, det kunne jeg godt. Der kom flere bølger Ikke? De første, der kom ind, det var Shahid, de her store droner. Og de bliver skudt ned ude i sådan en ring omkring byen. Så der falder ned herude.
1: Herude ser du altså der, hvor du bor?
4: Ja, der, hvor jeg bor.
1: Hvor tæt på dig falder de ned?
4: Ja, de... For en måned siden, der var en, der faldt ned 150 meter herfra, og ellers så er det sådan 500 meter, en kilometer måske. Der var en 3-4 gange, hvor huset det rystede.
1: Okay. Det lyder meget tæt på.
4: Ja, det er relativt tæt på, men...
1: Altså, når du tager det så roligt, så må det også være, fordi du er ved at være vant til det.
4: Ja, det er... Altså, det var da jeg lå i sengen, og det var ikke sådan, jeg gik ud af sengen, og jeg faldt i søvn. Og jeg vidste godt, at der var et velkommet angreb.
1: Mm. Kunne du alligevel mærke, at nattens angreb var voldsommere end normalt?
4: Ja, det kunne jeg, for det kunne jeg med dem, jeg har snakket med, fordi når du bor inde i byen, så er der jo, det er jo meget, det er meget larmende, og der er lys, og der er blink, og det er uforudsigeligt og frygtindgydende, og folk de har svært selv dem. Altså, hvis du ikke går i beskyttelsesrum, så får du ikke sovet ret meget, men dem, der bliver hjemme, de kan heller ikke sove. Så folk de er jo trætte i dag, men ikke sådan, nu er det slut, og nu skal vi overgive os. Det er ikke det, man taler om.
1: Nej, okay. Du siger flere trætte dag. Altså, hvordan påvirker det dine medarbejdere?
4: Jamen, det gør, at de jo ikke sovet hele natten. Og så sidder de med lange i ansigtet, og nu er der ikke så mange, der kommer på kontoret mere her under krigen. Der er vi meget, meget fleksible med, hvor man arbejder fra, både rundt omkring i landet og også uden for Ukraine. Mm. Men dem, der kommer, de er meget trætte.
1: Har du set nogle af de videoer, der florerer af angrebene?
4: Ja, det har jeg. Ja.
1: Hvad er det, man ser på?
4: Jamen, man ser nedslagene, hvor nogen har stået på en altan eller ud af et vindue og filmet på afstand, og hvor man så ser et nedslag af store blink og så store eksplosioner, der følger bagefter. Og så er der videoer af oprydningsarbejdet, hvor brandmænd og ambulancefolk de går rundt i ruinerne. Mm. Og der kan man bemærke, når man ser det, så skal man prøve at kigge på, at de fleste af dem de går med skudsikre veste på. Fordi det er en russisk specialitet at lave et dobbelt tap, hvor man sender et missil mere lige efter, så man får med redningsfolk.
1: Okay. Hvad tænker du, når du ser de her videoer, Jesper?
4: Jamen, jeg tænker, at det er angreb på civilbefolkningen, at der er ikke nogen militære mål, som der har været i alt. Der har været 600 forskellige ting, der er kommet flyvende ind imod byen i går, og der er ingen af dem, der har fløjet imod et ikke-civilt mål. Så det er en krig imod civilbefolkningen. Mm.
1: Bliver du bange, bekymret, når du ser de her videoer? Vi snakker altså om det største angreb, siden krigen startede.
4: Nej, altså de har sådan et angreb i 14. dag. Så jeg bliver vred, og det gør ukrainerne også. De bliver trætte, men de bliver vrede. Vi bliver alle sammen vrede. Det hører ingen steder hjemme i en moderne, demokratisk verden, at man gør sådan noget. Mm.
1: Og der er noget tyder på, det bliver ved. Kremls talsmand Dmitri Peskov, han har på et pressemøde sagt, at Rusland agter at fortsætte presset på Ukraine. Det betyder så, at der kan komme flere lignende angreb i den nærmeste fremtid. Er det noget, der får dig til at overveje din situation?
4: Jeg overvejer situationen hele tiden. Og det kan godt være på den lange. Nej, ukrainerne kommer til at vinde den her krig. Mm. De har ikke så mange menneskelige og økonomiske og naturressourcer, som russerne har, men de har hjerteblod, så de kommer til at vinde.
1: Men du trækker lidt på det?
4: Ja, altså, og det gør jeg, fordi det bliver værre. Det kommer til at blive værre, fordi det er en eksistentiel krig for Ukraine fra starten af, fordi at hvis russerne de vinder, så er det slut med Ukraine.
1: Det lød simpelthen som om, der blev sagt stop et eller andet sted i forbindelsen til Jesper Lindholm, som altså er direktør i tech-virksomheden Livatech i Kiev, og som har boet der mere end 20 år. Og Jesper var i gang med at fortælle,
4: hvis de kom tilbage, så ville der ikke være nogen job til dem, og der ville ikke, altså det ville bare være svært. Og politisk set, så hvorfor havde vi den krig? Ikke? Hvis USA blev vendt på hovedet af, at de var i Vietnam, og Sovjetunionen faldt fra hinanden, fordi de var i Afghanistan. Mm. Hvad så, når de har været i Ukraine, og der intet er kommet ud af det?
1: Ja. Du røg lige ud desværre lidt, Jesper, men vi har jo snakket om du trak lidt på det. Altså, vil det også være et personligt nederlag for dig, ligesom at skulle... Du har været i Ukraine så længe, og så også mens krigen er stået på, og så også ligesom skulle sige, nu bliver det for farligt. Altså, hvornår bliver det egentlig for farligt for dig? Ja, man må kalde det en ustabil forbindelse til Jesper og til Ukraine, og vi må få svar på nogle af de spørgsmål på et andet tidspunkt. Det var i hvert fald Jesper. Kan du høre os, Jesper?
4: Ja, det er jeg med igen.
1: Okay. Hørte du mit spørgsmål?
4: Jeg har hørt, om det ville være et personligt nederlag at skulle forlade landet. Ja, det ville det helt sikkert. Mm. Altså, jeg havde ikke regnet med, at krigen ville vare så længe, men det er ikke meningen, at jeg skal smutte nu. Nej. Det skal overstås.
1: Det skal overstås. Så, altså, hvor slem skal situationen være, før du trækker pløkkerne op og smutter?
4: Det skal være personlig sikkerhed. Altså, det skulle være, fordi de kom rullende på landjorden.
1: Okay, men fordi det lyder som om, der falder ting ned i din baghave jo nærmest. Du siger, det sker hver 14. dag. Det er vel begyndt at komme derhen, hvor vi kan tale om personlig sikkerhed for dig?
4: Nej, det er det ikke. Altså, der er der så 20-21, der er døde i dag, 85, der er såret. Der er jo 1000 mennesker, der er døde i byen af naturlige årsager i dag. Og det er jo så hver 14. dag. Altså, så det er ikke det. Mm. Det er den psykiske terror på befolkningen.
1: Jesper, tak for at være med.
4: Selv.
1: Og god dag til dig, Jesper Lindholt, direktør altså i tech-virksomheden LivaTech i Kiev. Og jeg skal selvfølgelig beklage, at der var udfald på forbindelsen. Nu skal det handle om en virksomhed, som de fleste af os kender.
5: Nej, hvor er jeg glad for at se dig, fætter BR. Ved du, hvad det bedste er?
1: Ja, legetøjs for BR. Fedt og BR, de tager et skridt ind i fremtiden, hvis man kan sige det på den måde. Google og Salling Group, som ejer BR, de har nemlig indgået et samarbejde, hvor den kunstige intelligens fra efteråret skal hjælpe kunder med at finde og betale varer, når de handler online. Det kan man læse i en pressemeddelelse fra Salling Group. Hvor du arbejder, Christoffer Gren. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Du er pressekonsulent. Prøv lige at bare sådan gøre det helt konkret for os. Hvordan kommer det til at fungere det her for kunderne?
6: Jamen, det kommer til at fungere sådan, at når du åbner Gemini, som folk måske nok kender, jamen så kan du i dialog med dem finde frem til fremover, hvad du måske gerne vil købe hos BR. Det kan være, at du leder efter en gave til din datter, eller en søn, eller en nevø, eller en næse, som måske elsker Pokémon. Og der vil du kunne i dialog med den finde frem til forskellige varer. Du vil kunne lave en bred søgning, som handler generelt om kategorien Pokémon for eksempel, eller du vil kunne lave en helt konkret søgning på en bestemt bamse, som måske skal være Charizard, og så vil det være den vare, der kommer frem. Alright. Så i stedet for, at man selv skal ind på BR.dk, som man kender nu, og skrive søgeord, åbne nye kategorier eller bruge nogle forskellige filtre, jamen så vil Gemini fremover ligesom kunne gøre den del af arbejdet for dig. Mm. Og i første fase, som vi ruller ud her i efteråret, jamen der vil selve betalingsdelen, det vil ske, som man kender den i dag via BR. Det vil sige, at man føres via et link over på BR's hjemmeside, og så færdiggør man købet der. Men senere, når setup er til det, og Google er klar med næste rull, og en betalingspartner kobles til, jamen så vil checkout og selve betalingen også kunne blive tættere integreret i selve Gemini. Men der er vi ikke lige helt endnu. Der skal vi nok ind i det nye år, hvor også Salling og Bilka vil blive koblet på ud over BR.
1: Okay, så det er sådan lidt en prøveballon her med BR. Jeg spurgte faktisk Gemini selv, fordi det kan man jo med en kunstig intelligens. Ikke? Jeg spurgte, prøve lige at forklare det samarbejde, I kommer til at have med Salling Group. Og der siger den, at samarbejdet med Salling Group handler om, at butikkerne lægger deres varekataloger og systemer direkte ind i AI-motoren. Og så skriver den, hvis du for eksempel skriver, find en Pokémon-bamse til under 200 kroner, tjek om den er på lager i nærheden af mig, og hjælp mig med at købe den, så kan den gå ind på jeres varelager, fordi den har fået adgang til det, og så kan den så sige, de har den faktisk herovre i Fætter BR i Vejle, så der kan du tage hen, og der kan du købe den. Så det er på den måde samarbejde, for jeg spurgte også, kommer Fætter BR så op, hvis man siger, jeg vil gerne have en Pokémon-bamse til min datter. Præsenterer den så Fætter BR først, og så siger den, nej, der er jeg stadig neutral, der kan jeg sige, der kunne du få den alle de her steder, men hvis man bliver specifik og spørger, om man kan få den i Fætter BR, så ryger I op. Er det også sådan, du har forstået det?
6: Ja, lige præcis. Og det er jo så klart, til en start, så før, at der skulle være mange andre løsninger, eller mange andre kæder og butikker, så er der jo flere, der skal kobles op på den her løsning. Og det kunne man, må man jo formode, at der nok kommer i fremtiden.
1: Ja.
6: Vi kan jo se, hvor hurtigt det er integreret i forhold til søgninger, altså de der gamle Google-søgninger, hvor man blev præsenteret for forskellige links, jamen der kan man jo allerede se nu, at det er jo den her AI-tilstand, som vi sikkert har lagt mærke til, eller via Gemini nu, at man får sine informationer. Mm. Så det går hurtigt, og det kommer hurtigt, det nok også til at gøre med handel måske, så derfor er det jo vigtigt for os at være der, hvor vores kunder de er.
1: Ja. Kom med på toget. Vi har jo talt, Christoffer, en del om sprogmodellerne, de forskellige chatbots. De præsenterer jo en for en kurateret virkelighed, som udbyderne jo kan kontrollere. Hvad er det for nogle søgeresultater, der kommer op og sådan. Er det her smart for jeres kunder, eller er det også smart for jer, fordi I kan være med til at bestemme, hvad folk skal præsenteres for? Altså, det kunne være et parti vandpistoler, som ligger og brænder inde på jeres lager. Så kunne man sige, det er smart, så kan vi lige sende det over til kunderne og se, om vi kan slippe afsted med. Og selvom det i stedet for.
6: Jamen, der er ikke nogen sådan skjult agenda, hvis det er det, du henviser til, et eller andet mørk lager, hvor vi skal af med en masse varer. Altså man kan sige, at varerne, der bliver vist, de bliver vist ud fra den dialog, du har haft med Gemini, og der får du mulighed for at se de varer, du bliver præsenteret for, vurdere dem, og så kan du selv vælge, om du synes, det er den rigtige, eller du vil præsenteres for nogle andre, og også selv vælge, om du vil gå videre med købet. Altså løsningen er ikke lavet for at skubbe bestemte varer frem foran andre, men simpelthen for at gøre det lettere for vores kunder at finde ud af, at finde det, de leder efter. Og så er det jo vigtigt at sige, at løsningen erstatter jo ikke vores hjemmeside, for eksempel BR, som man kender den i dag, så man kan jo til enhver tid gå ind og dobbelttjekke og gå en ekstra omgang, hvis man ønsker det.
1: Jeg havde en god samtale med Gemini her til eftermiddag, inden vi skulle i studiet. Jeg spurgte også Gemini, om Fætter BR er en bedre legetøjsbutik end andre legetøjsbutikker. Og der svarede den meget modent, at det afhænger af, hvad man leder efter. Den siger, at BR vinder på oplevelsen, men BR taber ofte på prisen sammenlignet med konkurrenterne. Er det sådan et svar, man kan forvente, forsvinder i fremtiden, fordi I nu har et betalt samarbejde med Google?
6: Det tror jeg, du skal gøre lidt mere tydeligt for mig, hvad du mener der.
1: Nå, men jeg tænker bare, at den er jo meget ærlig. Den siger, at Fætter BR er ofte dyrere, når man skal ind og købe legetøj. Og så tænker jeg, det er jo ikke så fedt, når man har et samarbejde med Google, at den siger det.
6: Nej, det kan du selvfølgelig ret i. Nu går vi ret meget op i vores priser at være relevante på alle fronter, så det går også ud for, at vi vil være i fremtiden.
1: Mm. Men altså, indtil videre er den jo forholdsvis ærlig, men jeg tror, det jeg fisker efter, det er jo også, at vi som forbrugere er en del af et marked, hvor det kan være svært at gennemskue, hvor de gode tilbud er, og produkterne kan købes, og når I laver sådan et samarbejde med Google, som jeg godt kan forstå, I gør, for jeg tænker, det er smart, og det er et skridt ind i fremtiden, at noget af den her gennemsigtighed kan forsvinde, fordi der er de her betalte samarbejder, og så er der alt viden ude i verden, man kan komme bord i.
6: Ja, hvis man er skeptisk over for den del, så skal man jo bare lade være med at bruge det. Det er jo ikke noget, man skal bruge. Det er noget, man kan bruge, hvis man vil. Altså, vores vigtigste opgave, det er at gøre hverdagen lettere og bedre for vores kunder. Og når de ændrer måden, de søger inspiration og handler på, så er det jo vigtigt for os at være til stede der. Så det er jo ikke noget, man skal, hvis man ikke har lyst til det. Så skal man jo bare bruge de tjenester, man plejer. Og hvis man elsker at handle på br.dk og selv søge rundt og finde sin vare, så skal man endelig bare blive ved med det. Mm-hmm. Det her, det er bare et supplement til nogle af de løsninger, vi allerede har.
1: Og så kan man jo altid gå ned i en Fætter BR-butik, hvor Gemini i hvert fald siger, at der vinder I på oplevelsen.
6: Der har vi en super god oplevelse, det håber vi, at folk de også vil blive ved med.
1: Christoffer, tak for at fortælle om det nye samarbejde med Google, og pøj med det.
6: Ja, tak. God dag til dig også.
1: God dag. Altså Christoffer Gren, pressekonsulent i Salling Group. Det man hører her, det er, jeg skulle til at sige, særdeles god stemning, måske også lidt for god fra Islands Brygge i København, fordi under VM, der har der været afholdt fodboldfest på den populære strækning nede ved havnen, hvor der hver dag har været omkring, der har i hvert fald været plads til 5.500 gæster, som har kunne mødes og følge de her VM-kampe på storskærm i sommervejret. Og den har ikke kun festen budt på liv og glade dage, men også ved to lejligheder endt i ballade tirsdag. Aften, der endte et større sammenstød med eller der var et større sammenstød mellem fodboldfansene, og det endte med, at en 32-årig svensker blev kørt på hospitalet svært til skadekommen, og det er ikke første gang, politiet har måttet rykke ud til et arrangement på Islands Brygge under kampen mellem Belgien og Iran. Så udbrød der også et stort slagsmål, hvor politiet anslår omkring 30 mennesker deltog. Der er nogen, der har fået nok, blandt andet dig, Jakob Nissager. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Du er konservativ børne- og ungdomsmester i København. Du vil gerne lukke det her storskærmsarrangement på Bryggen. Hvorfor?
7: Jeg siger, at to masseslagsmål, det er nok. Nu må arrangørerne, der jo tager penge for, at folk kan komme ind, steppe op. Og hvis ikke de sørger for at få styr på sikkerheden, så er vi nødt til at trække stikket, hvis det bliver til masseslagsmål en tredje gang. Vi kan jo ikke se på, at der er masser af slagsmål frem mod finalen om 14 dage. Nok er nok.
1: Mm. Nok er nok. Det er TV2, der har studie derude, som mange sikkert ved, når de har siddet og set de her kampe. Men når man taler med dem, så henviser de til den officielle arrangør af det her storskærmens arrangement. Og de hedder Fodboldfesten, så de har ansvaret for sikkerheden. De har ikke ønsket at deltage i dag. Du skriver, Jakob, på Facebook, at folkefesten har udviklet sig til bestialsk vold, og arrangørerne ikke kan garantere sikkerheden, men at det også holder naboerne vågne til sent ud på natten. Er det her kun et sikkerhedsspørgsmål, eller handler det også om, at det er til alt for meget gene, hvis man spørger dig, for de omkringliggende beboere?
7: De tager jo penge for at arrangere den her fest, og man skal betale for at komme ind. Men de er de rene amatører, for de har ikke deres tilladelser i orden. Der var et ekstraordinært punkt på kommunens dagsorden mandag i sidste uge, fordi de ikke har søgt tilladelse. Og sikkerheden sejler jo til sydenlandene, når der to gange inden for en uge har været masseslagsmål. Den ene gang har Københavns Politi oplyst, at 30 har deltaget, og senest var der 8-10, der deltog i et masseslagsmål. Jeg hører, at folk de planker ind over rækværket for at komme ind til det her lukkede fest. Så de er jo tilsyneladende ikke dygtige nok til at kræve betaling og lave sådan et arrangement, når ikke de har styr på hverken sikkerhed eller tilladelser. Og derfor siger jeg, to gange masse slagsmål, det er nok for mig. Hvis ikke de får styr på sikkerheden, så må vi lukke, hvis det sker en tredje gang.
1: Jeg stusser lige over det, du sagde, betal. Altså nu står jeg og klikker bare lige ind på deres hjemmeside. Der står gratis adgang for alle. Så man kan jo komme ind. Det betyder jo ikke, at sikkerheden ikke skal overholdes. Men det er bare lige for at få det på plads, at det er gratis at komme ind.
7: Men det er et lukket arrangement, hvor der er hegn rundt om. Så de har jo ansvaret for sikkerheden. Og den opgave har de jo tydeligvis ikke løftet, når der har været sikkerhedsbrist to gange. Og folk de planker ind over hegnet dertil.
1: Mm. Men er det ikke sådan, altså i det mindste så er det samlet et sted, hvor folk mødes, altså alternativet det er, at alle de her mennesker, de er rundt omkring i hele byen, som nu ved man i det mindste, hvor det foregår, derfor kan man jo godt forbedre sikkerheden, men helt at lukke det ned, kommer du ikke til at skyde dig selv og politiet i foden, fordi så er der bare et lille slagsmål derovre, et lille slagsmål derovre, her, der samler man det ligesom.
7: Nej, fodbold det skal være en fest, og det skal være, hvor hele familien kan deltage. Det her med masseslagsmål, det må ikke blive normen i de københavnske gader. København skal fungere i hverdagen, og det er jo hverdagsaftener, de her fodboldkampe, de langt hen ad vejen spilles. Mm. Og der synes jeg ikke, vi skal tolerere, at der er masseslagsmål. Den ene gang har politiet, som nævnt, oplyst, at der har været 30 deltagere. I den her uge var der 8-10, der deltog i at banke den her svensker, som nu er i kritisk tilstand på hospitalet. Det synes jeg ikke er i orden. Og derfor siger jeg, at de her arrangører, de må være professionelle, de må steppe op. Hvis det sker en tredje gang, så er de ikke deres opgave voksen. Mm. Og så synes jeg ikke, vi skal lade det fortsætte. Tre masseslagsmål. Det er tre for meget.
1: Ja, det er tre for meget. Jakob, hæng lige på, fordi jeg har faktisk en anden Jakob stående klar i kulissen. Det er dig, Jakob Skyggebjerg. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Du er medlem af borgerrepræsentationen for Radikale Venstre. Er du enig i, at nok er nok, og nu må vi lukke ned for det her arrangement?
8: Jeg er enig, Jakob, i, at to voldsepisoder, det er to for mange, og nok er nok på den front. Og jeg kan også se, at politiet i København, de er rykket ud og er til stede til Storskærmsarrangementet i går, og har fokus på det område de kommende uger. Og så er jeg tryg ved, at arrangørerne de får styr på det og får sikkerheden til at være i orden. Men jeg synes ikke, man skal lukke storskærmsarrangementer, fordi at der er nogle få, der ødelægger det for de mange. Altså, det er jo både tragisk og trist, at der er en svensker, der skal være indlagt, og at der er så mange, der har vel deltaget i slagsmål derude. Men det er jo først og fremmest træls og trist for de mange andre, der deltager i arrangementet, og som gerne vil se fodbold. Jeg skal selv derud og se VM-finalen sammen med mine kammerater fra mit fodboldhold, og vi glæder os helt vildt meget til det, og jeg vil være ærgerlig over, hvis de konservative i København får lukket arrangementet, inden vi skal ud.
1: Men forblænder det dig lidt, altså din egen interesse for fodbolden, at vi har faktisk med et arrangement at gøre, hvor der har været to ret voldsomme episoder. En, der ligger og er svært til skadekommen. Det er simpelthen ikke godt nok.
8: Nej, det er ikke godt nok, altså, og det er det jo aldrig, når der opstår voldelige slagsmål nogle steder i København. Sådan er det også i det københavnske natteliv. Men derfor så tror jeg stadig, at flertallet gerne vil ud og drikke en øl og hygge sig. Og jeg synes ikke helt, det er proportionelt med, at der er nogle få, desværre, brodne kar blandt tilskuerne derude. Altså, og jeg vil være mega ærgerlig over, altså, der var også et storskabsarrangement på Islands Brygge for to år siden til EM-slutrunden der. Vi er desværre ikke til VM den her gang, fordi vi har spillet som en pose nødder til kvalifikationen, desværre. Men tænk nu, at hvis vi har haft samme oplevelse som Norge, havde kvalificeret os til VM, og vi stod derude og skulle spille en 8-delsfinale eller en kvartfinale mod nogle af de største nationer i verden, så ville jeg jo mega ærgerlig over, at vi ikke havde det arrangement fremadrettet. Og derfor synes jeg også, at de konservative lige skal få en plov i og lige få ro på, og så se om arrangørerne ikke får styr på det fremadrettet.
1: Nissa, du skal få lidt ro på. Lyder det fra de radikale?
7: Det her professionelle arrangør til en lukket fest, der ikke har styr på sikkerheden. Der har været masse slagsmål med 30 deltagere. Jeg synes ikke, det er sikkert at sende teenagebørn ud til fodbold derude. Og derfor er min appel, at de skal få styr på det. Og hvis ikke de har styr på det, så må det have konsekvenser. I modsætning til de radikale, så er jeg ikke konsekvensløs. Jeg synes ikke, det er i orden, at der er masse slagsmål i gaderne, og jeg vil ikke acceptere, at det sker en tredje gang. For to år siden, der var det Danmarks Radio, der arrangerede det. Der var der ingen problemer. De har styr på det. Og derfor er min appel, at dem, der fremadrettet skal arrangere storskærmsarrangementer, det skal være nogen, der er opgaven voksen. Vi kan ikke tolerere, at der er masse slagsmål. Den ene gang med 30 deltagere, og i den her uge, anden gang inden for en uge, der var der 8-10, der deltog i en, der ligger i kritisk tilstand på hospitalet. Sådan i København ønsker jeg ikke. København skal fungere i hverdagen, og det skal være sikkert, og fodbold skal være en familiefest. Ja. Det skal ikke være masse slagsmål.
1: Ja. Konsekvensløs, Jakob. Skyggebjerg, radikale.
8: Sådan har jeg det ikke. Altså, jeg synes også, der skal være konsekvenser, hvis der er huligangrupperinger, der til et derby i parken står sammen og kun er der for at slås. Det duer selvfølgelig ikke, og så skal vi sætte hårdt ind. Men politiet vurderer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de her to begivenheder. Så jeg ser det som hedder lidt uheld og mega nederen, at der er nogen, der finder anledning til at slås derude. Ja. Jeg vil dog minde Jakob Nessa om, at det også var fodboldfesten, der stod for arrangementet for to år siden. Dengang TV2 og Danmarks Radio havde et samarbejde derude i forbindelse med EM-slutrunden. Så det er altså de samme arrangører, der står for det, som stod for det for to år siden. Og jeg synes, vi som politikere, vi skal have en armslængde i, altså hvem det er, der arrangører på den her type arrangementer. Jeg synes sagtens, vi kan gå ind og kritisere og sige, gør det bedre, få styr på det, men og helt at vil lukke arrangementet, det synes jeg er uproportionelt, og det går jo ud over de mange mennesker, der gerne deltager i det åbne fællesskab derude. Og jeg synes, Jakob, han skal sende sine teenagebørn ud sammen med mig og stå ved siden af mig og se VM-finalen. Det tror jeg bliver en rigtig fest.
1: Sidste ord, Nisse her.
7: Jamen, jeg ønsker jo heller ikke at lukke det. Jeg ønsker, at sikkerheden bliver steppet op, fordi de mange tusind, der kommer og gerne vil opleve det, de skal jo ikke deltage i være vidne til et masse slagsmål, sådan som det skete både i tirsdags og i sidste uge. Og jeg anerkender ikke, at det er to tilfældige ting. Det ene, det var et masse slagsmål med 30, det andet var knap 10, og folk planker ind over rækværket derude. Der er overhovedet ikke styr på sikkerheden, og det synes jeg, man skylder til sådan en familiebegivenhed.
1: Alright, men som jeg hørte fra dig, Jakob Nessager, altså børne- og ungdomsminister for de konservative i København, så er det sidste advarsel til fodboldfesten, som står for det.
7: Ja, masser af slagsmål i de københavnske gader i hverdagen. Det vil jeg ikke acceptere som det nye norm, alright, og derfor tre gange, ellers så trækker vi stikket.
1: Det var beskeden. Tak for at være med, Jakob Nessager.
7: Velkommen.
1: Også tak for at være med, Jakob Skyggebjerg. Tak. Altså medlem af borgerrepræsentationen for de radikale venstre, og ja, god fodboldfest.
8: Tak.
1: Arrangøren af fodboldfesten, altså dem ude på Islands Brygge, som laver det, de havde jo ikke lyst til at være med i orienteringen her til eftermiddag, men de skriver i et skriftligt svar til os blandt andet: vores gæsters sikkerhed og tryghed har altid vores højeste prioritet. Vi har i samråd med politiet iværksat en række konkrete initiativer for at styrke sikkerheden og trygheden yderligere ved alle vores arrangementer. Det omfatter blandt andet flere sikkerhedsvagter, screening ved indgang, kropskameraer på vagterne og øget videoovervågning. Og nu kan jeg faktisk bare åbne linjen til Tyskland, hvor du sidder, Sten Ørsgaard. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
1: Du er med fra Weimar, vores Tyskland-korrespondent, for der sker noget i Tyskland i dag, som faktisk er ret stort.
9: Ja, det er rigtigt. Altså, nu har regeringen i over et år, den har siddet siden maj sidste år, bebudet store reformer. Først talte den om et reformernes efterår. Derefter så skulle det komme i foråret, der kom det heller ikke. Så skulle det komme her lige inden sommerferien, og for nogle uger siden så sagde regeringen, at det kunne godt være, at den ikke kunne nå det. Nu har den altså nået det alligevel, og fremlagt i dag her til morgen 33 tiltag i en reformpakke, som omfatter reformer på en lang række områder, som er sådan helt centralt for tysk økonomi og for den tyske stats, hvad kan vi sige, funktion. Altså det er sundhed, pleje, pensioner, skatteforhold og så videre. Det er en ret omfattende, om ikke alt omfattende reformpakke.
1: Ja, du skriver i din egen analyse på DDK, at nu ligger Merz den sidste patron i kammeret. Jeg kan godt lide sproget.
9: Ja, altså det er ikke mine ord. Det står i citationstegn, nå, fordi det er, okay, det er Markus Söders ord.
1: Okay.
9: Lederen af de bayerske konservative, altså Friedrich Merzes makker. Og det sagde han i forbindelse med regeringsdannelsen sidste år, at hvis den her regering ikke lykkedes med at skabe økonomisk vækst og fremgang i Tyskland, og han kaldte den her regering for demokratiets sidste patron, altså landet havde brug for reformer, der kunne bringe normalitet og økonomisk præstationsevne tilbage, sagde Söder. Og hvis den ikke evnede det, og hvis regeringen brassede sammen, så ville Tyskland drive ud til højre, tilføjede han. Og med det mente han selvfølgelig, at partiet yderst til højre, Alternative für Deutschland, bliver endnu større og stærkere, end det allerede er.
1: Ja, og de her reformer, de giver også skattelettelser til middelklassen for 10 milliarder euro, som delvist, som jeg kan læse mig til, skal finansieres af mere skat på de rigeste. Pensionsalderen, som du også var inde på, skal langsomt stige. Den vil også rydde op i byråkrati og slå hårdere ned på velfærdssvindel. Hvad er vurderingen, altså reaktionerne på den her reform i dag, fra dem, som ikke har sendt den på gaden?
9: Jeg vil sige, at de er ret blandede. Generelt så har tysk erhvervsliv og de store erhvervsorganisationer taget pænt imod den her, selvom de selvfølgelig også har sagt, at det ikke er nok, der bliver gjort. Og hvis vi bare lige zoomer ind på en af tingene, hvor man måske skal være på vagt eller skeptisk, ikke? Så når det handler om skatteområdet, så er det måske store ord at kalde det en skattereform, fordi som du sagde, der er skattelettelser for 10 milliarder kroner, men hvis du hiver den tyske finanslov ud af skuffen og bladrer ned på sidste side, nederst til højre, så står der altså 500 milliarder euro. Så stor er den. Og her taler vi om skattelettelser for bare 10, altså 10 ud af 500. Så i den store sammenhæng, så er i hvert fald på det der område, som vil jeg sige, så er det nærmere små justeringer af det tyske skattesystem, og ikke en stor reform, som for alvor kan sparke Tyskland videre. Andre dele af den her store pakke er der måske mere gods i. I hvert fald, hvis de bliver til noget, hvis de faktisk kommer igennem og bliver til lov senere om nogle uger, så for eksempel den store afbyrokratisering, som nu bliver lovet, der er der i hvert fald noget at hente for tysk erhvervsliv.
1: Sten, tak for analysen.
9: Det var så lidt.
1: Og god eftermiddag, Sten Nørskov, altså DR's Tysklands korrespondent. Vi bevæger os med hastig skridt mod en radioavis, og der er selvfølgelig meget mere. Peter Orientering på den anden side. Vi skal blandt andet tale om en statue af Donald Trump af guld, som skaber virak i Rebild Bakker. Det er Jens Galschiøt, kunstneren, som er landet en diskussion, som vi skal ind i. Men altså først på den anden side af en radioavis, klokken den er 5.
10: Vi fortsætter om lidt med anden afdeling af Orientering. Nu først et stykke musik.

0: Så er klokken 4, der er radioavis, og lige derefter venter time 2 af orientering.
1: Personer meldes nu dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet det var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af hele krigen, det fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol.
2: Alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret af sted, og den voldsomhed, som hele angrebet har, det er jo noget, vi har set før. Vi har jo set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er, ifølge Flemming Splidsbol, formentlig at knække ukrainernes krigsvilje. Præsident Zelensky han sagde i torsdag, at Ukraine vil svare kraftigt igen på de russiske angreb. Larven fra helvede, eller egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder, volder fortsat store problemer i Odense. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde senere i eftermiddag. En af deltagerne det er Lene Borgård Kruse Nielsen, formand for Grundejerforeningen Slagkrogen. Hun forventer, at kommunen præsenterer en konkret plan for, hvordan problemet skal løses.
3: Men først og fremmest så håber jeg jo at få lavet en strategisk plan, vi kan bruge til noget. Simpelthen finde ud af, hvad har de tænkt sig at gøre fra nu af? Hvornår har de tænkt sig at gribe ind til næste år?
1: Det gør Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Oppe Kave også. Samtidig vender svar på, hvordan indsatsen skal finansieres.
4: Det er bidende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne redder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, at kommunen er villig til at afsætte midler til. Jeg skal ikke kloge mig på, hvor mange midler det kræver, men det kræver i hvert fald flere midler, end de har afsat i år.
1: Pengene, det skal kommunen nok finde, det siger rådmand for klima og miljø, Tim Vermund. Han erkender, at kommunens indsats mod egeprocessionsspinderen ikke har været tilstrækkeligt til at løse problemet.
5: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Dødstallet fra sidste uges voldsomme jordskælv i Venezuela fortsætter med at stige. Over 2.500 personer er nu bekræftet omkommet, det fortalte fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodriguez, på et pressemøde natten til fredag. Ifølge CNN så forventes det reelle dødstal dog at være langt højere. Mediet rapporterer, at man alene i havnebyen La Guaira finder op mod 400 omkomne om dagen. Fredag først byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol. Mod øst dog fortsat enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. Og så blæser der altså en jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød ved vestkysten op mod vindstød af stormstød.
6: Om lidt der træder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen frem og holder et doorstep. Dårstippet, det skal handle om det kinesiske statsbesøg, som finder sted i dag. For første gang i 15 år er en kinesisk udenrigsminister på dansk jord. Wang Yi hedder han, og han er ikke her hvem som helst. Han sidder i den absolute top i Kina, faktisk landets nummer 2. Hvad betyder besøget så for forholdet mellem Kina og Danmark? Vi dykker ned i det. Ja, til tider anstrengte forhold. Og apropos anstrengt forhold, anstrengte miner, så er smukke Rebild Bakker blevet centrum for en ophedet diskussion. En satirisk Trump-skulptur er nemlig blevet samtaleemnet op til fejringen af USA's nationaldag i Rebild Bakker på lørdag. Det er kunstner Jens Galschøt, der vil have sin Trump-skulptur med, men arrangørerne de bryder sig ikke om ideen. Ikke på grund af budskabet, siger de, men på grund af sikkerheden, lyder forklaringen. Men den køber Galschøt ikke. Vi kaster os fuldstændig lodret lige med begge ben ned i den diskussion sammen med både Galschøt og festivalens sikkerhedsansvarlige den her time af orientering. Og vi skal også ind i en anden diskussion, og det er en diskussion, som finder sted på Christiansborg, fordi når et nyt folketingsår begynder til oktober, og presset det vokser på de folkevalgte, ja, så kommer der, de kommer til at have en mulighed for at lette deres skuldre, deres samvittighed. Folketingets præsidium har nemlig besluttet, at Christiansborg skal have en ny huspræst. De har indgået en aftale med Københavns biskop, Peter Skov Jacobsen, som har tilbudt at stille en eller flere præster helt gratis til rådighed for politikerne. Kirkeminister Ida Auken, hun kan ikke få armene ned. Kirkeordfører i Alternativet Signe Wenneberg, hun slår korsets tegn og forstår ikke, hvorfor en præst nu skal til at gå rundt på gangene i den demokratiske højborg. Jeg har dem begge to med. I studiet her til eftermiddag, der er det Thomas Tjerransen. En anden nyhed, som også er landet i dag, det er, at den tidligere venstreminister Tommy Ahlers, han bliver den næste formand for det kriseramte statslige selskab Energinet, altså dem, som står for at udbygge infrastrukturen til vores strøm. De seneste måneder er det især blevet tydeligt, at selskabet simpelthen ikke kan følge med udviklingen i elektrificering af samfundet, og kort fortalt, så kan de ikke følge med, når det gælder om at levere strøm til alle dem, som gerne vil på nettet. I hvert fald ikke hurtigt nok, og det betyder også, at der er nogle virksomheder, som ikke kan få den strøm, de har brug for at lave det, de laver. I hvert fald i et stykke tid endnu. Min kollega Alexander Lundqvist, han spurgte Jakob Martini, klimaredaktør på Finans, hvilke forventninger han har til den her nye profilerede bestyrelsesformand.
7: Jeg forventer, at Tom Ahlers kommer ind og ligesom kigger på de problemer, der er i Energinet med helt andre øjne og får professionaliseret den håndtering, som Energinet har af elnettet. Det er jo ikke fordi, der sidder masser af rigtig dygtige mennesker i Energinet, men faktum er jo bare, at de ikke har evnet at få udbygget elnettet, og også at det er kommet bag på dem, hvor slem situationen i virkeligheden er, og det her med, at der jo simpelthen stort set ikke er mere kapacitet til at få tilsluttet virksomheder og husstand og alt muligt andet til elnettet i Danmark.
8: Hvilken erfaring har Tommy Ahlers, som gør ham kvalificeret til at have den her post som bestyrelsesformand i Energinet i din optik?
7: Jeg hæfter mig ved, at Tommy Ahlers han kommer ind med en lang og dyb erfaring fra erhvervslivet. Der står han jo i kontrast til hans forgænger Mogens Lykketoft, som kom med en meget tung politisk erfaring. Tommy Ahlers har også politisk erfaring, hvilket er en fordel, men her der synes jeg især, at det ser interessant ud, at han har en lang erhvervserfaring, og jeg noterer mig jo også blandt andet, at han er bestyrelsesformand i Metroselskabet, som jo også er en virksomhed, som står med mange af de samme problematikker, som dem, man står med i Energinet, så det er jeg stensikker på, at han vil kunne bringe ind.
8: Ja, og Energinet står over for en kæmpe opgave, fordi PT så ligger der altså ansøgninger om at blive tilkoblet til nettet, der svarer til 8 gange mere end Danmarks nuværende maksimale strømforbrug. Hvad bliver hans vigtigste opgave som formand?
7: Jamen, hans vigtigste opgave bliver i virkeligheden i første omgang at sørge for, at der overhovedet bliver noget mere tilgængelig plads i elnettet. Fordi at det er fint nok det her med, at eller, der er en meget, meget lang kø, og politikerne er nu kommet med en akutplan, som gør det muligt at sortere i køen, sådan at det er de vigtigste

0: lært, når man skal stå i front for den opgave?
1: Jo, det er jo en det er jo en vanskelig opgave, og vi kan jo i særdeleshed se diskussionen, der lige kører nu med datacentrene, som er ret frustreret over, at de ligesom har udsigt til at vente 5-10 år på at få tilkoblet store datacentre i Danmark. Det er jo også fuldstændig imod den strategi, som regeringen jo også har, om at vi skal være skarp på digitalisering og bygge flere datacentre i Danmark. Problemet er bare, at som det er nu, der er der simpelthen ikke plads til at lægge nogen som helst datacentre ind. Hvis man gjorde det, så ville du stå i en situation, hvor almindelige danskere ikke kunne få strøm til deres elbiler, eller deres varmepumper, eller virksomheder, som kunne tænke sig at gøre, som politikerne siger, nemlig elektrificere, så vi kan blive uafhængige af Rusland og Mellemøstens fossile energi. Ja, så er der overhovedet ikke nogen som helst plads til dem. Så der er ikke rigtig andre måder lige nu, end at sætte de her datacentre bagerst i køen. Det, der så er, som er en option, og som er noget af det, jeg tror, som Tommy Ahlers, han virkelig skal ind og kigge ind i, det er forskellige former for fleksible løsninger. Altså, når datacentrene udgør et problem, så er det jo fordi, at man regner med, at de skal bruge makskapacitet hele tiden. Det skal de ikke nødvendigvis, og man kunne arbejde i forskellige løsninger, hvor datacentre for eksempel kunne få en tilkobling til elnettet, hvor de er på det meste af tiden, men så belastningen sådan er ekstraordinært stor, jamen så kan de måske blive tvunget til at lukke ned nogle timer, hist og pist. Sådan nogle måder på en mere fleksibel tilgang til elnettet er helt klart den løsning, man er nødt til at gå på, og det har Energinet altså ikke rigtig fået skitseret indtil nu.
0: Nej, den daværende formand, Mogens Lykketoft, har jo været i rimelig hård modvind efter, at problemerne i Energinet blev afdækket. Det her med fleksibelt forbrug, tror du, det er det, som Tommy Ahlers, han skal satse på, hvis han gerne vil undgå at havne i samme situation som Lykketoft?
1: Ja, fordi det er nede i den værktøjskasse, som rent faktisk kan skaffe noget mere kapacitet. Ikke måske den der 100% kapacitet eller netadgang, som man har været vant til, men forskellige fleksible løsninger, som kan få tingene til at fungere. En anden ting, han skal have styr på, det er jo udbygningen af elnettet. For man skal jo huske på, at Energinet har været meget forsinket med deres egne elnetprojekter. Altså på et tidspunkt har det været sådan, at de var forsinket med 4 ud af 5 projekter, og de var forsinket med i gennemsnit 2,5 år. Altså det er ret massive forsinkelser på de her infrastruktur- og kabelprojekter, som er rundt omkring i Danmark. Og det skal man jo ind og have styr på og have simpelthen strømlinet, så man er sikker på, at det kan gå hurtigere.
2: Lød det fra Jakob Martini, klimaredaktør på Finans. Jeg skal beklage, at lyden måske lød lidt, som om der lå en dyne hen over det. Det sagde han alt sammen til min kollega Alexander Lundqvist. Nu skal vi ind til det indre København, ind til Udenrigsministeriet.
3: Og hvor de ikke får købt nok ind for resten.
2: Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, har gang i et doorstep, hvor han taler om det kinesiske statsbesøg, som finder sted i dag. Kinas udenrigsminister Wang Yi, han lander i dag, og Lars Løkke skal være vært og blandt andet spise en arbejdsmiddag med ham i Tivoli. Og nu er der altså et doorstep, hvor han fortæller lidt om besøget, og journalisterne har haft mulighed nu til at stille et par spørgsmål til ham, som han er i gang med at svare på.
3: Det er den debat, der er indledt i Europa, og som jeg også ved, at Sefcovic, altså EU's handelskommissær, ret præcist kommunikerede til hans pendant, en anden minister, Wang, da han mødtes med ham tidligere på ugen. Og det synspunkt kommer jeg selvfølgelig også til at læne mig ind i. Jeg ved udmærket godt, at hvis man ser snævert på Danmark, så står vi et andet sted end mange andre europæiske lande, fordi vi faktisk i mange år har haft overskud på vores sammenhæng med Kina, men det har jo været en undtagelse til hovedreglen. Og der må man ikke forlade København og så tænke, her er der et land højt mod nord, som har en anden relation, og som derfor ikke vil læne sig ind i det europæiske kor. Det kommer vi til at gøre i stærk og klar tale.
4: Men du har mødtes med ham flere gange tidligere, så har han jo ansynligt ikke lyttet de andre gange. Hvad vil du gøre, for han lytter den her gang?
3: Jamen, gentage vores budskaber og sætte argumenter bag. Argumenter tæller. Men det, der først og fremmest tæller for kineserne, det er jo, står der et samlet Europa over for dem? Eller står der 27 forskellige lande, som at the end of the day altså ender med at indtage lidt forskellige positioner? Det sidste skal vi undgå. Det tror jeg også, at vi har et langt bedre udgangspunkt for. Altså, vi har blandt andet fået en ny regering i Ungarn, Ungarn er et af de lande, der virkelig har taget imod mange, mange

0: kinesiske investeringer, og som har ligget lidt et andet sted, når vi har haft en Kina.
1: Ja, nu skruer jeg ned for doorsteppet, fordi jeg har en kyndig gæst klar i kulissen. Mads Vesterager, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er Kina-analytiker og stifter af det, der hedder Sinolytica.
2: Ja.
1: Wang Yi, han er jo ikke bare udenrigsminister, han er altså en høj mand i Kina, så at sige. Altså, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvem er det, vi får besøg af i dag?
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, Wang Yi er jo medlem af det kinesiske politbyrå, altså i Kommunistpartiet i Kina. Det betyder, at han er i den absolute inderkreds i magten. Og han har jo altså været udenrigsminister af flere omgange. Og det betyder, at han er en person, der ikke alene har magt, men har enormt meget erfaring med det udenrigspolitiske og anliggende i forhold til lande rundt omkring i verden. Så når han kommer til Norden og han kommer til Europa, jamen så har han virkelig også, kan man sige, magten og den tætte relation til Kinas leder Xi Jinping med sig.
1: Mm. Og hvad fortæller den her tur så dig om, kan man sige, hvad det er, Kina gerne vil? Nu er han på besøg i Danmark, han skal også videre til de andre nordiske lande. Hvad handler det om?
2: Ja, det er jo interessant, altså, for det er jo første gang i 15 år, at der er en udenrigsminister fra Kina, der kommer til Danmark. Det sker jo på et tidspunkt, hvor at der simpelthen er større og større handelsmæssige spændinger mellem EU og Kina. Og det fortæller mig, at Wang Yi på invitation fra de nordiske lande har valgt at acceptere sig at komme her til Norden og holde møder med forskellige udenrigsministre. Jamen det fortæller mig egentlig, at det er lidt af en slags charmeoffensiv, kan man sige. Fra kinesisk side, så tror jeg, man håber, at man kan snakke med de nordiske udenrigsministre og de forskellige nordiske regeringer derigennem, og simpelthen være med til at påvirke EU til at, hvad kan man sige, deeskalere den her situation. Og det er jo altså foranledet i, kan man sige, blandt andet, at det her kæmpestore handelsunderskud, som EU har med Kina, det hørte vi altså også Lars Løkke nævne her i den, lydbid, I havde med. Mm. Altså det her handelsunderskud, det er jo op mod 360 milliarder euro. Det var det i 2025. Og Lars Løkke nævnte jo også, at Danmark i mange år ikke har haft et handelsunderskud, men det har vi altså nu. Vi har et mindre handelsunderskud med Kina også.
1: Okay, så charmeoffensiv, han håber at kunne forbedre relationerne til de nordiske udenrigsminister, så de kan tage videre ned til deres europæiske kollegaer og så sige, at Kina har fat i noget af det rigtige. Vi skal også huske, at det er et vigtigt samarbejdspartner. Er det sådan det er den slags lobbyarbejde, han er ude i, Wang Yi?
2: Ja, det kan man godt sige. Altså, men det er selvfølgelig ikke kun det. Altså, Europa er jo et virkelig vigtigt eksportmarked for kinesiske virksomheder. Der behøver vi jo kun at kigge på det her store handelsoverskud fra kinesisk side, for at kunne se, hvor vigtigt det simpelthen er. Og der er man lidt knurrens ved, hvor det er, at den her relation kan bevæge sig henad. Fordi faktisk, man kan sige, det vi både har set fra europæisk side og fra kinesisk side, det tegner faktisk konturen af, at vi er på vej mod en handelskrig. Og amerikanerne, de kunne altså ikke vinde en handelskrig med kineserne sidste år. Det er altså heller ikke sikkert, at vi ville kunne vinde det på grund af, at kineserne de sidder på de her sjældne jordarter, som man har næsten et monopol på. Men altså fra kinesisk side, så vil det, hvis man kommer ud i en handelskrig, stadigvæk gøre ondt, fordi at der er mange kinesiske virksomheder, der vil tabe eksport til Europa under en sådan stridighed.
1: Nu er det Lars Løkke, der laver et doorstep, og det er Lars Løkke, der skal spise en arbejdsmiddag med sin ministerkollega fra Kina. Er der en grund til, at det ikke er statsministeren, altså den danske statsminister, som tager imod så højtstående en figur fra Kina?
2: Ja, altså det er jo min egen læsning, kan man sige af det, men altså, mit indtryk er, at statsministeren ikke er særlig glad for Kina. Og der må vi sige, at det er simpelthen en mere, pragmatisk tilgang, som Lars Løkke han lægger for dagen. Altså de kinesiske eksperter, de melder ud i statsmedierne, at der er tale om chou-tong-tun-i, kalder de det. Altså at man søger fælles fodslag, men forbeholder sig uenigheder. Altså kineserne, de vil simpelthen gerne prøve at snakke om, hvor er det, vi kan, hvad kan man sige, finde områder, vi kan samarbejde, og så må vi også altså, identificere der, hvor vi ved, der er uenigheder. Det er jo for eksempel den kinesiske støtte til Rusland, ikke også? Det er også en af grundene til, at statsministeren nok ikke har lyst til at mødes. Og så, altså helt formelt er de jo heller ikke på samme niveau, altså udenrigsminister og statsminister. Derfor vil de heller ikke mødes nok.
1: Ja, okay. Mads, tak for at være med her til eftermiddag i Orientering.
2: Jamen, det var en fornøjelse.
1: Ja, i lige måde. Mads Vesterager, Kina-analytiker og stifter af Sinolytica. Der findes en helt særlig form for hits, altså musikhits, de hits, som bliver udødeliggjort på Roskilde ude i alle de campingområder, der er, altså såkaldte lejrhits. Og nu skal vi ud på Roskilde, og vi skal finde ud af, hvad der egentlig hitter på den her festival. Og her taler jeg ikke om den musik, der bliver spillet på de store scener, men om den musik, som brager igennem på højtalerne ude på campingpladsen. Og nu kan jeg sige... God eftermiddag til dig, Lukas Arturo Ramsø Wilkens.
3: God eftermiddag.
1: Du er kulturjournalist på Politiken og på Soundvenue. Du er på Roskilde, har været der siden søndag og går rundt og lytter til, hvad der bliver spillet i lejrene rundt omkring. Du har skrevet en artikel på Soundvenue om de største camp hits. Og hvis man kan høre musik i baggrund, så er det bare autentisk, fordi du befinder dig på Roskilde Festivalen. Inden vi når... dertil. Altså, forklar lige campsene på Roskilde. Hvorfor er det værd at lytte til, hvad de spiller derude, i stedet for, hvad der foregår ind på scenerne?
3: Jamen, det er det, fordi i den her uge, nærmest lidt mere, er Roskilde Festival, det vokser jo som til Danmarks fjerde største by. Så det siger noget om, hvad der rører sig andet, end hvad diverse Spotify-chartlister gør. Så, altså, man kan virkelig høre hvad som helst derude. Der er også mange typer af mennesker, der camper derude, og det er også tit noget helt andet musik, end det, der bliver spillet inde på pladsen. Det er også sådan, at der hvis er, jeg kan ikke huske, hvor høj en procentdel det er, men der, den er højere, end man tror. Der er gæsterne, der har billet til Roskilde Festival, der aldrig når videre ind på selve festivalområdet end lejren. Så altså, den her lejrdel, den er rigtig meget for rigtig mange gæsters Roskilde oplevelse. Og især de her tre første dage, som var henholdsvis søndag, mandag, tirsdag, inden musikken så begyndte i går i det officielle program.
1: Ja, okay, så man kan sige, meget for mange, så meget festivalen, den foregår også ude i campingområdet. Jeg ved, du deler lejrhitsene op i tre kategorier. Den første er plakatsangene. Hvad er de andre?
3: Ja, altså der er plakatsangene. Altså det er sådan, at der er flere, at der er rigtig mange lejene, der har deres egne anlæg, især efter at soundboxen blev almen udbredt for, det er vel snart 10 år siden, tror jeg, hvor det før i tiden var få lejre, der ligesom styrede musikken. Men det gør så også, at der er mange flere konkurrenter nu, der kan styre, hvad det er for nogle hits, der bliver spillet i, altså at styre, hvad der er for nogle, der går igen. Men så derfor har jeg delt dem op i plakathits, altså de hits, som man hører ude i campene, som også figurerer på selve programmet. Og så har jeg kaldt den anden kategori de friske sådan sommerhits. Dem, de sange, det er oftest de danske sange, som er blevet udgivet herop til foråret, netop nok op med tanke på, om at kunne blive sommerhit, som så også lykkedes med det her på festivalen. Og så den tredje kategori kalder vi de virale hits, som altså, vi kender for især altså Instagram og mest af alt TikTok.
1: Okay, lad os lige, det du kårer som det største hit, og som et plakat hit, lad os lige høre et bud på det.

0: Ja, man kan jo godt forestille sig, at man kan få en fest i gang til det her nummer. Hvad er det for et hit, vi hører her?
1: Det er altså en af plakatens absolut hovednavne, alt efter hvem man spørger, men Sara Larsson, der spiller på Orange Scene på lørdag, er jeg ret sikker på. Og det er så hendes nummer, Midnight Sun, som uden tvivl med de gæster, jeg talte med og på mine vandringer gennem campingområdet, var nok et af de numre fra plakaten, der gik igen allerflest gange. Mm. Der var også rigtig meget TV2, De Første Kærester på Månen, som også er headliner. Gorillaz som headliner i aften, hører man også. Apaka, Addison Rae, og så også sådan noget mere nichet, OK Lou, hendes hit i gåseøjne. Mere nichet hit, Harvest Sky, hører man også. Mm. Så altså generelt for, hvad der er på programmet, er selvfølgelig også styrende for, hvad man hører ude i campsene. For netop også at varme op. De hedder også opvarmningsdag blandt folk her. Mm. De her dage inden festivalen selv begynder. Men der var det altså Sara Larsson. Flere af hendes sange, der bliver spillet rigtig meget, men mest af alt den her Midnight Sun.
0: Okay. Den anden kategori, friske lejehits, der har du identificeret den her.
2: Du har

0: Hvad er det, vi hører her?
1: Det er Casey og Annika med Bruckner. Jeg er vist ret sikker på, den hedder. Det kan også være, den hedder noget mere. Det er ikke helt lige fået skrevet ned. Men ja, det er altså et af de sange. Jeg tror, den udkom på Caseys album, der kom her til maj. Så fik lidt blandede modtagelser. Men her på Roskilde altså, er især det her sang blevet taget rigtig godt imod af gæsterne. Især Annika, må man bare sige, går igen rigtig, rigtig meget på pladsen. I alle de konstellationer, hun så indgår i, er også solo. Men det her nummer, som er et frisk sommerhit, bliver spillet rigtig meget. Og de gæster, jeg har talt med, de siger sådan, at jeg kom forbi en lejr, hvor de ligesom stod i en rundkreds og skrålede med på den her ind i eftermiddagszonen efter mange øl inden lignede det. Mm. Og de gæster sagde så, at det netop var det her, især Annikas omkvæde, at man ligesom kan skråle med på og prøve at matche hendes brøde stemme. Og det var det, der ligesom var kigget i det for dem, og hvorfor det var et Roskilde hit.
0: Så skal vi jo også til den sidste kategori, det virale hit. Hvad har du snuset op ude på festivalpladsen?
1: Jamen, det virale hit, det er noget, der fylder rigtig meget på Roskilde. Nok fordi man har så mange timer i de der opvarmningsdage, der skal slås ihjel. Så skal man finde noget at bruge dem på, og så kan man høre oftest, kærligt sagt, sådan lidt dumme, fjollede sange. Tidligere år har det været Pattesutter, eller en sang, der er rigtig populær, der hedder Middelalderbong-sangen, der handler om at tage ølbong på en fjollet og dum måde. Men i år, der er altså flere ombud, blandt andet en sang, der hedder Pony, som handler, som vedrører en slags selskabsdans, hvor man danser som en pony. Den bliver rigtig meget spillet. Men det har vi sat som en anden plads, hvor førstepladsen den går til en sang, der hedder Blink til mig, af en kunstner i gåseøjne, der hedder Kavinsky.
0: Og der er noget særligt ved den sang?
1: Ja, der er der nemlig et, at det er et TikTok-hit, og så to, at den er lavet ved brug af kunstig intelligens. Okay. Og det er nok første gang i år, at vi har, eller første gang nogensinde, at vi har et Roskilde lejrhit, der er genereret med kunstig intelligens.
0: Ja, okay. Så det virale, det er også det lidt åndssvagt. Nu har jeg fundet den Blink til mig med Kavinsky.

0: Ja. Hvad kan vi bruge det til, Lukas? Den her liste over sange, man hører ud i campsene?
1: Jamen, altså, vi kan bruge det til at få et indtryk af, hvad der ligesom... hvad især de unge... Nu kan jeg ikke huske, hvad gennemsnitsalderen er. Jeg tror, den er 25 herude. Altså er optaget af, og så nok også især nu, hvor meget algoritmer og så en ny spiller herude, også kunstig intelligens spiller, når det ligesom kommer til kids og hvad, altså, hvad der ligesom er på spil på Roskilde Festival.
0: Tak for at være med og fortsat god festival, Lukas.
1: Tak skal du have.
0: Altså Lukas Arturo Ramsø Wilkens, kulturjournalist på Politiken og Soundvenue.

0: Nu skal jeg nok skåne jer for flere af de virale Roskilde hits, som altså er dem, man kan høre, hvis man drister sig ud på campingområdet på Roskilde Festivalen i år. Vi skifter, ja, total boldgade, har jeg lyst til at sige, men det, altså, det handler også om at lette skuldrene, det vi skal snakke om nu, fordi når et nyt folketingsår begynder til oktober, og presset vokser på de folkevalgte, så kommer de faktisk til at have en ny mulighed for sådan at, ja, altså, ja, lette skuldrene. For Folketingets præsidium har nemlig besluttet, at Christiansborg skal have en huspræst. De har indgået en aftale med Københavns biskop Peter Skov Jacobsen, der har tilbudt at stille en eller flere præster til rådighed helt gratis for politikerne. Ida Auken, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sundheds- og kirkeminister, jeg ved, du har drømt om det her længe. Du foreslog det allerede sidste år. Hvad er det for nogle situationer, du forestiller dig, at sådan en præst på Christiansborg kan komme ind og gøre en forskel?
1: Jeg har set rigtig mange af mine kollegaer og mig selv inklusiv været meget presset i mange situationer, hvor vi har både fået stress, og der er folk, der har fået depressioner, men egentlig også bare, at vi lever i en verden, det gør mange moderne mennesker, hvor der hele tiden er tryk på os om, altså, hvad er meningen med det hele, hvad er det, vi har ansvar for hinanden. Nogle gange kan man have behov for at snakke om noget, man har gjort. Det kan være, man har brug for lidt tilgivelse. Det kan være, man føler sorg. Det er nogle andre typer samtaler, man kan have med en præst. Og jeg tror, alle, der har haft en samtale med en god præst, ved, at der er et andet sprog og en anden måde at fortolke verden på, som jeg tror, mange moderne mennesker længes meget efter.
0: Ja, og når du foreslog det allerede sidste år, og du er glad for det nu, er det så, fordi du har mødt en stor efterspørgsel på gangene på Christiansborg, eller er det, fordi du principielt mener, at det bør være til rådighed for politikerne derinde?
1: Jeg møder en stor længsel. Alle steder kommer efter et andet sprog, et mere åndeligt sprog, hvis man kan kalde det det, og noget, der kan være med til at give os mening i vores liv. Jeg tror, det er en af grundene til, at vi har alle de her værdidebatter. Og så er der jo mange af mine kollegaer, som jeg får nogle andre samtaler med, når vi åbner af den vej, at man snakker om, hvad er meningen med tilværelsen, hvad skylder vi hinanden. Så også vil jeg sige, at jeg fik ideen fra Norge, som har haft en stortingspræst i en del år, som jeg synes var utrolig spændende, at man også kunne tilbyde det til dem, som synes, det er relevant for dem. Det skal jo ikke være en politisk præst, det skal ikke være en, der prøver at påvirke lovgivningen. Det er en støtte, en sjæleserver til folk i folkestyret.
0: Så bare for at få det på plads, der er nogen af dine kollegaer på Christiansborg, der har sagt, ja, det er sørme en god idé, Ida, lad os få en præst herind.
1: Ja, absolut. Absolut. Og flere, end du lige vil tro, og faktisk nærmest for alle partier.
0: Okay. Hvor mange taler vi om? Altså 20, 50?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke holdt tal på det, men det er da i hvert fald et par håndfulde og mere endnu. Og hvis du så også tager medarbejderne med, jeg kan sige, at Søren Pape, han døde meget pludseligt, så valgte vi at holde en mindehøjtidelighed med en af de præster, der har frekventeret Christiansborg et stykke tid, og der kom over 90 mennesker, som var i chok, og som havde brug for at være sammen med hinanden, men også at tale om det her på en måde så meningsløst, som det opleves at miste en kollega på den måde. Jeg kunne også forestille mig under terrorangrebet på Krudttønden, at det ville være godt, at der var en person, som folk kendte til og vidste, som en, der kendte os, den verden, vi lever i, man kunne komme til. Hvis man havde brug for det, det er jo kun for dem, der synes, det er relevant. Det er jo ikke noget med at gå rundt og missionere til folkevalget.
0: Nej, selvfølgelig ikke. Signe Wenneberg, god eftermiddag til dig også.
2: God eftermiddag.
0: Kirkeordfører i Alternativet. Du er ikke lige så begejstret for det her initiativ. Hvorfor ikke?
2: Jeg synes, det er helt forkert at blande det parlamentariske arbejde med religion og med, at der skal være en præst. Præst kan man jo sagtens gå til. Og det vil jo ofte være den præst, man har hjemme i sit eget sogn, som man kender allerede, og som man så kan søge. Og hvis man lige akut får brug for en præst, så kan man jo ringe til sin egen præst, eller man kan gå ned i en af de nærliggende kirker. Mm. Jeg synes ikke, vi skal blande arbejdet på Christiansborg sammen med religion.
0: Også når det ikke koster noget. Altså, biskoppen har tilbudt det, hvis det kan gøre en forskel for nogle af dine kollegaer.
2: Det er slet ikke det, der betyder noget.
0: Nej, men hvis det kan gøre en forskel, Signe Wenneberg, for nogle af dine kollegaer inde på Christiansborg.
2: Ja, jeg er helt uenig i, at vi skal få troen derind. Jeg synes, tro er en meget privat ting. og det skal vi holde adskilt fra arbejdet. Der er mange andre jobs, der også er hårde, og hvor man kan møde stress og depression, som Ida lige sagde, og der er en kollega, der kan falde om. Altså, det kan være hårdt at være folkeskolelærer, det kan være hårdt at være socialrådgiver og pædagog, og alle mulige andre jobs, hvor man ikke har en pres på arbejdspladsen.
0: Mm. Og der er jo mange veje ind i den her diskussion, eller mange ting, man kan diskutere, men når du siger, at det er forkert at have en præst gående ind på Christiansborg, hvad er du frygter, det kan føre med sig?
2: Ja, det er sådan set ikke, fordi jeg frygter noget. Jeg synes bare slet ikke, vi skal gå ned ad den sti. Det er en arbejdsplads, hvor at vi skal holde fokus på det lovgivende arbejde, vi prøver at tage os af for at tjene befolkningen og vores vælgere. Og vi skal ikke have en præst derind, eller i det hele taget have religion derind. Vi skal ikke blande de to ting sammen.
0: Ida Auken, det er en dårlig sammenblanding, man har gang i. Dit forslag om at have en præst på Christiansborgs gange.
1: Nej, men vi har jo det ligger en meget naturlig forlængelse af, at Folketinget åbner med en åbningsgudstjeneste. Det har de gjort i mange, mange år, og der kommer folk fra alle partier. Det er meget tydeligt i grundloven, at Folkekirken er en helt central del af det danske demokrati. Og så har vi jo de her funktionspræster i mange andre institutioner, på hospitaler, på universiteter, fængsler, i militæret. Og det, der ligesom adskiller Christiansborg, hvor jeg er enig, jeg håber, at mange folkeskolelærer og mange andre bruger deres præst. Det vil jeg virkelig også som kirkeminister synes var vidunderligt. Men det, der ligesom adskiller Christiansborg, det er jo, at mange af de folkevalgte er ikke hjemme i deres kreds. De er løftet ud af deres lokale miljø. De er langt væk, hvis man er fra Nordjylland eller Sønderjylland eller Vestjylland, så er man langt væk fra den præst, man måske kunne have et forhold til. Og det er faktisk det, der har været grunden til, at man har lavet det på hospitaler eller på universiteter i gamle dage, fordi man jo egentlig var ude af sit lokale miljø. Og det er vi også på Christiansborg. Og det er helt naturligt i Danmark, at vores demokrati er tæt flettet sammen med kristendom. Det har der bare manglet en forståelse for i mange, mange år, hvor meget kristendom egentlig fylder i den måde, vi har bygget vores demokrati op på.
0: Hvad siger du til de argumenter, Signe Wenneberg?
2: Altså i fængsler, der kan man jo ikke komme ud, så der giver det jo god mening, at der er en præst. Og på hospitaler, der er jo død og svær sygdom og store eksistentielle kriser, så der kan det også godt give mening. Men det giver ikke mening på en arbejdsplads fyldt med raske mennesker, som Christiansborg er.
0: Ida Auken, jeg har bare lyst til at sætte mig tilbage og høre jer to snakke om det, for det er jo interessant at høre jeres argumenter. Hvad siger du til det argument? I er jo raske mennesker, I kan jo gribe knoglen og ringe til en præst og aftale en tid. Det der med at skulle have vedkommende gående på gangene, det er unødvendigt og en dårlig sammenblanding i øvrigt.
1: Men jeg tror ikke, vi sådan i virkeligheden er meget uenige om, at en præst kan være rigtig godt for et menneske. Man behøver ikke at være syg for at have lov eller have brug for at tale med en præst. Det kan være, at man bare går med nogle store spørgsmål. Det gør mange mennesker i dag. Den norske den norske stortingspræst, han sagde, at den følelse, han mødte allermest hos de folkevalgte, det var sorg. Altså det var følelsen af, at man havde skuffet sig selv, eller skuffet nogle forventninger, eller en afmagt over, at man ikke kunne lave tingene om, som man kunne. Han fortæller også om situationer, hvor to partiledere har stået og råbt af hinanden i en tv-debat, ligesom Clemens-debatten, og næste morgen kommer ned til ham og holder hinanden om skulderen, fordi det var en anden ramme. Og det er noget, vi har oplevet. Vi har faktisk haft, det ved Signe Wenneberg så nok ikke, men vi har haft 5 præster, i flere år på Christiansborg hver onsdag, hvor der er blevet holdt en andagt for dem, der vil det. Fordi for mange mennesker er det vigtigt at blive forbundet tilbage til det, de tror på, til det, der er deres grundlag, og det binder os også lidt sammen på tværs af partier. Jeg synes, det er sådan meget smukt ved det danske folkestyre, at vi ikke bliver splittet ad, men faktisk på tværs af partierne, længe før der går politik og partipolitik i den, har noget, man kan være fælles om. Så jeg tror på kun det her styrker demokratiet. Jeg tror ikke, det skader nogen.
0: I er meget enige, Signe Wenneberg, når det kommer til stykket?
2: Nej, det er vi ikke. Men vi er enige om mange andre ting. Jeg synes ikke, at vi skal gøre det at være folkevalgt til noget til sådan en særstatus. Vi er meget, meget privilegerede, at vi er blevet valgt til Folketinget. Og den sorg, som Ida beskriver, eller frustrationer og hvad der kan være, jamen de føler sygeplejersker også, og socialrådgivere og plejehjemsansatte, og hvem det nu kan være, uden at de har en præst gående på gangene til at spørge, hvordan de har det, og hvor de kan søge sjælesorg. Det må de gøre hjemme hos deres egen præst i deres eget sorg, og det synes jeg også skal gælde for os.
0: Mm. Ida Auken, det er sådan, ja, kom ind.
1: Jeg synes, det er lidt fascinerende, at Signe Wenneberg vil bestemme, hvad andre folkevalgte kan have brug for. Altså, det er Københavns biskop, der har valgt at sige, jeg tror, der er et behov her. Der er nogen, der gerne vil have en præst til at komme. De er ude af deres lokale miljø. Det vil jeg gerne understøtte. Så kan der da være, at der er nogle andre steder. På Rigshospitalet ved jeg, at præsterne, jeg har selv været i praktik som præst på Rigshospitalet, understøtter personalet. De tager mange samtaler, både med sygeplejersker og læger, der også står i en relativt dramatisk hverdag. Det gør vi også i politik. Det er et dramatisk sted, vi er. Det er et lidt mærkeligt hus. Det er en mærkelig kultur, hvor man er under pres og slås med hinanden og er i kamp. Jeg tror, det vil være godt for vores demokrati, og jeg egentlig synes, at det er lidt mærkeligt, at man vil sidde og bestemme, hvad andre på Christiansborg må, hvis nu, at der er et enigt præsidie, der har sagt, at det synes de er et rigtig fint tilbud fra Københavns biskop. Der er jo ingen, der tvinger nogen som helst til noget.
2: Det handler jo om grundlæggende at være imod sammenblandingen af det parlamentariske arbejde og religion i det hele taget. Så det er jo et princip. Det er ikke fordi, jeg ikke har medfølelse med, at der er nogen, der har brug for sjælesorg. Jeg synes bare ikke, vi skal blande de to ting sammen, og jeg synes ikke, de folkevalgte skal have en særstatus der.
0: Er der ikke noget i dig, Ida Auken, der godt kan se det her med, at på Christiansborg, altså, så har man en masse goder som politiker. Det er også en hård arbejdsplads, det tror jeg, der ikke er nogen, der betvivler. Men det her med, at I så også ordentligt det skal have en huspræst til rådighed, som I skal kunne tale med, når man ikke har det i klasselokalerne eller på gangene på sygehuset for de ansatte, at det sender et skidt signal til resten af befolkningen.
1: Men det har man jo netop. Alle danskere, også dem, der ikke er medlem af Folkekirken, har mulighed for at gå ind helt gratis og banke på døren hos en præst. Man har særpræster på hospitaler, på universiteter, steder, hvor folk er nogle vigtige institutioner. Jeg kan ikke forstå det der med, at vi vil tale Christiansborg ned altid. Jeg synes i virkeligheden, vi viser en vej til mange mennesker og sige, når vi har den her samtale nu, det kan være, der er nogen, der tænker, måske det er mig, der har brug for lige og gå ned og banke på os min præst og tale om noget af det, jeg synes er svært. Så jeg forstår, og jeg tror i virkeligheden, der ligger en utrolig glemsel i vores samfund, fordi vores lovgivning, vores etik bygger på kristendommen. Grunden til, at vi har demokratier i den vestlige del af verden, der har været de kristne civilisationer, det er fordi kristendommen har lagt et menneskesyn, der handler om, alright, at alle mennesker har en grundlæggende værdi. Så det hele er flettet sammen i meget lang tid. Det kan være, man er helt blind for det, men så skal man måske lige læse lidt tilbage i vores historie og vores jura, ja, og se, hvor meget vi formede af det her.
0: Blind for det. Det kan også være, at der er nogen, som sine venner, der bare er uenige i sammenblanding. I skal i hvert fald have tak begge to for at være med og tage lidt af debatten i dag.
1: Selv tak.
2: Tak fordi vi måtte.
0: Selvfølgelig. Altså Ida Auken, sundheds- og kirkeminister, og altså også Signe Wenneberg, kirkeordfører i Alternativet. Og nu hvor vi er inde på Christiansborg, så kan vi også lige nå forbi lidt nyt om Borgernes Parti, eller det der er tilbage af partiet inde på Christiansborg. For som de fleste nok kan huske, så gik der ikke længe efter valgdagen til, at partiet var gået fra 4 folketingsmedlemmer til bare en enkelt, nemlig formand Lars Boje Mathiesen selv. Men nu er han ikke alene længere. Lars Boje Mathiesen, han har ansat Morten Dehn, som han hedder, som partiets politiske ordfører, og titlen den knyttes normalt til medlemmer af Folketinget, men da folketingsgruppen som bekendt kun består af formanden selv i dag, så har Boje været nødt til at hente en af sine ikke-valgte kandidater ind på posten. Og måske bliver han ikke den eneste på Facebook, der skriver den nye politiske ordfører, altså Morten Dehn, at partiet i nær fremtid vil præsentere flere af de personer, der skal være med til at tegne partiet fremover. Han skriver desuden også, at partiet har sat gang i et arbejde med en ny struktur og nye vedtægter. Det er vi selvfølgelig, altså også her på Orientering, nysgerrig på at høre mere om. Mine kollegaer, som sidder og laver P1 Morgen til i morgen, forsøger at få Morten Dehn i radioen i morgen tidlig, så må vi jo så se, om det lykkes.

0: Den amerikanske nationalsang The Star Sprinkled Banner er den, vi hører her i Rebild Bakke. Er der den 4. juli tradition for at fejre den amerikanske uafhængighedsdag, hvor mange hylder relationen og samarbejdet mellem Danmark og USA. Kunstner og aktivist Jens Galschiøt, han har i år planer om at medbringe en stor satirisk skulptur af Donald Trump, som er monteret på en elscooter, og han vil gerne have den med til den her fest i Rebild Bakke på lørdag, men den er ikke faldet i god jord hos arrangørerne bag Rebildfesten. Men altså, gør start med at tale med dig, Jens Galschiøt. God eftermiddag. Jens Galschiøt, kan du høre mig? Jeg tror simpelthen, vi arbejder lidt på at få Jens Galschiøt med i radioen på en...
1: Kan du høre mig?
0: Nu skulle du gerne være der. Kan du høre os, Jens?
1: Okay, jeg kan godt høre dig, ja.
0: Hvor er det fedt.
1: Godt.
0: Du er kunstneren bag den her Trump-statue. Kan du ikke lige starte med at beskrive, hvordan den ser ud?
1: Altså, det er jo en halvanden meter høj statue. Det er, Trump sidder nøgen på en slags fodbold, med dreng nærmest, og sidder med en vægt i hånden og en golfkølle, og han er, fuldstændig lavet i guld, i bladguld, og sidder på ryggen af ham, og det er sådan en slags omvendt retfærdighedsgudinde. King of uretfærdighed. Den hedder The Orange Plague, selve skulpturen. Og meget kendt, den har været i Brasilien og alle mulige andre steder i verden.
0: Okay. Er der et budskab? Det fornemmer jeg, der er.
1: Ja, der er et klart budskab. Det handler om, er, at, at USA eller Trump ødelægger alt det, som de fleste af os tror på. Altså demokrati, regelretssystemer, ytringsfrihed, miljødiskussioner og alt muligt andet, så der er rigtig meget symbolik i den. Og det har der også været de steder, hvor den er udstillet.
0: Mm. Og derfor vil du også gerne have den med til fejring af den amerikanske uafhængighedsdag i Rebild Bakker. Du vil gerne have den med, men hvad fik du af svar fra festivalen?
1: Altså, først fik jeg sådan et svar om, at de mente, at den var farlig for festivalen at komme med. Og det undrer mig lidt, fordi den har jo lige været præsenteret på folkemødet, hvor den har været sammen med 40.000 mennesker uden problemer. Og vi skrev så, at vi da ville komme alligevel, og så skrev vi en erklæring om selve konstruktionen af den.
0: Altså, når du siger farlig, så er det ikke politisk sprængfarlig, så er det simpelthen fysisk farlig, altså at den kan være det?
1: Ja,
0: eller...
1: den var fysisk farlig, ja. Dybest set tror jeg, det handlede om en undskyldning for at lade være med, at den skulle komme ind, uden at der kom på meget diskussion omkring det her. Men det lykkedes i hvert fald ikke. Og den er ikke farlig, den er jo netop blevet clearet af alle mulige vegne, så hvad hedder det... Så det var der masser af ballade om, frem og tilbage, og vi skrev det ene brev efter det andet, og på et tidspunkt besluttede jeg mig faktisk for ikke at komme, fordi jeg tænkte, vi orker ikke, og det var sådan en sjov satirisk indslag. Det var meningen, at det skulle være lidt sjovt og hyggeligt, som det også var på Bornholm, og som det var til sikkerhedskonferencen, til vi havde i München og sådan nogle steder. Så derfor var vi så lidt, vi trækker os. Og så ringede politiet faktisk og spurgte, hvad det var, jeg ville lave. Og så forklarede jeg det. Så siger politiet, jamen, det kan de jo faktisk ikke forbyde. Altså, rent teknisk, så har du ret til at komme med den her skulptur og stille ude på et offentligt anlæg og sådan noget. Og de lavede sådan et større memorandum for mig, og og har faktisk tilbudt, at jeg så kan komme derop. De skal sørge for, at jeg får en god og central plads derop. Og så tænker jeg, når det er ligesom... Så gør vi det sgu. Okay. Så kommer vi derop. Så vi kommer mig, og så min administrator kommer op med Trump her på lørdag.
0: Okay, så politiet simpelthen sørger for, at I kan komme til?
1: Ja, man kan altså sige, at vi har fået politibeskyttelse. Nej, det har vi altså ikke. Men de har sørget for, at den kommer. Og det er der så selvfølgelig meget ballade om, men det er også fordi, at sikkerhedschefen havde anmeldt i det sidste brev, han skrev, der troede han med at anmelde mig tre gange samme brev. Politianmeldte mig for konstruktion, og politianmeldte for demonstration, og alt muligt andet. Og så derfor tænkte vi, når politiet ligefrem kommer og siger, at det er der altså ikke nogen problemer i, så tager vi det for gode varer og kommer op, og håber, vi får en rigtig hyggelig dag deroppe.
0: Jamen, man skulle tro, du vidste, hvad der skulle ske, Jens Galschiøt, fordi vi har den sikkerhedsansvarlige for Rebildfesten med. Det er dig, Søren Korsgaard. God eftermiddag. Du der. Kan du høre, Søren?
2: Ja, jeg kan godt høre jer. Kan I høre mig?
0: Nu kan jeg høre dig. Ja. Dejligt, du er med. Hvorfor må Jens ikke komme ind på jeres festival med den her Trumps kultur på elskuter, hvis det står til jer?
2: Altså nu, jeg vil lige starte med at sige, at Jens han må jo lige læse mailen igen, fordi der står hverken politianmeldelse af det, men baggrunden for, at jeg som sikkerhedschef, og det har ikke noget med 4. juli-fonden, det er, at jeg er sat i verden til at passe på deltagerne. Og den konstruktion, uanset om den så har kørt hele verden rundt, så har Jens ikke kunne fremvise eller dokumentere, at den her type godkendte scooter, den er godkendt med den konstruktion, den er sat på. Det er så den ene ting. Den anden ting, de oplysninger, som han har, det er specifikationer gående på en ganske almindelig scooter, uden den her modificering. Problemet, rent sikkerhedsmæssigt, det er, at når konstruktionen den bliver kørt ned i Rebild Bakker, så er der masse af risikoer. Jeg kan ikke sige, at det vil ske, men jeg kan heller ikke sige, at det ikke vil ske. Og når man arbejder med sikkerhed, så arbejder man ikke med 50-50. Og jeg er glad for, at politiet de vil anvise ham et sted, hvor han kan holde. Det har ikke noget med det at gøre. Og når de anviser et sted, så er det også jævnfør grundloven, det, at der bliver plads til, at han kan få en plads. Men jeg går ikke ud fra, at politiet giver en plads ned i Rebild Bakker. Men det får vi at se på lørdag. Det, der er risikoen, det er, at den kan vælte, og den kan spærre en nødudgang. Og jeg tror, alle ved, at nødudgang, den skal ikke være spærret, den skal være fri og, og tilgængelig for alle deltagerne.
0: Men den har jo været på folkemødet, for eksempel.
2: Ja, og folkemødet, det er ikke Rebild Bakker, og det er på asfalt. Og hvis man tager Jenses egen specifikationer, så er der jo også helt klart dokumenteret, hvad den her scooter, den kan. Den kan bremse på 1,8 meter på tør overflade, og det er ikke grus. Så den vil have en længere bremselængde, og der står ført også i specifikationerne, hvilken hældninger den kan køre med. Så jeg forstår ikke, at Jens ikke selv læser specifikationerne, og så læser, hvad det er, vi skriver.
0: Yes. Og det, ja, det, det, skal Jens, Jens han kan lige forklare, altså, om han har læst brevet ordentligt. Forstår du det, der bliver sagt her, Jens, at der er jo altså en overhængende far for, at den her scooter kan vælte, kommer til at køre på grus, hvis den kommer i Rebild Bakker, og en sikkerhedschef jo selvfølgelig går med livrem og seler?
1: Ja, den kørte jo også på grus i, Alling og Mark, kan man sige om Bornholm, men det er nok det mest bakkede sted, betydeligt mere bakkede end i Rebild Bakker, vil jeg tro, så det er i hvert fald ikke det, der er problemet. Altså, det er mig, der har sendt specifikationerne. Som sagt, så er jeg konstruktionsmæssigt, jeg er helt styr på, hvad vi laver. Vi er jo ikke interesseret at komme til skade på nogen måder. Og hvad hedder det? Så der er ingen fare for den vælte. Vi har bestemt ikke tænkt os at køre verden uden for det ene eller det andet. Så der er ingen fare. Jeg mener, at reelt der er tale om en meget, meget dårlig undskyldning for, at den ikke kan komme ind på grund af sikkerhed. Fordi man reelt ikke vil have en diskussion omkring uafhængighedsdagen, og slet ikke har Trump blandet ind i noget som helst. Men vi prøver at holde det fuldstændig uden at nævne ordet Trump, uden at nævne, hvad der sker i USA. Og det synes jeg faktisk ikke, at en fejring af USA fortjener. Hvis vi skal støtte nogen i USA, så må det være de folk, der støtter os. Og det er altså alle de folk, der er imod Trump. Mm. Trump er faktisk ved at tage Grønland. Så det er... En ældre mand på 72, det er, der kører rundt med en handicap-scooter. Altså, og den vejer 40 kilo, den der skulptur. 40 kilo. Så det er jo ikke, det er fuldstændig vanvittigt at sige, at det skulle være til stor fare for sikkerhedsgangen, grusstier og hele Rebild befolkningen, når den kommer derned.
0: Søren, som sikkerhedschef eller sikkerhedsansvarlig på Rebildfest, kunne I ikke bare lade Jens køre ind på scooteren, når der ikke var nogen, og så kunne han stille sin statue op, og så kunne man stille et lille hegn rundt om, og så kunne han være der i fin form, uden at det er til fare for nogle af deltagerne?
2: Altså, det vil jeg ikke afvise, men det, der er sagen her, det er jo, at nu bliver det fremstået som om, det er bare 40 kilo. Køretøjet, det kommer til at veje over 200 kilo ned ad en god sti. Hvorvidt jeg er ikke en del af arrangørerne. Jeg er sat i verden til at lave sikkerhed, og det er også derfor, at jeg sidder her og smiler lidt over af en kunstner, som også kalder sig aktivist, ligesom skyder det sikkerhedsarbejde, som er blevet købt til det her, at det skulle være en del af arrangementet. Det har så givet ham taletid i medierne. Det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det her, det er en kold og kynisk vurdering, sikkerhedsvurdering.
0: Men man får jo, det vil sige, at I har jo også skrevet til mail til Jens, hvor I skriver, Dog vil vi gerne meddele, at vi ikke ønsker jeres deltagelse med udstyr vores arrangement, der i år har stor fokus på de menneskelige relationer i sporten og kulturens verden mellem Amerika og Danmark. Vi arbejder på at gøre vores arrangement ikke politisk, men i stedet holde fokus på venskab, sameksistens og de positive relationer. Men når man hører det, så får man jo, kan i hvert fald få det indtryk af, at det er en undskyldning for at sige, at vi gider ikke den slags palaver, som Jens og hans statue kommer med. Vi vil gerne have fokus på noget andet i år. Derfor har vi ikke lyst til, at han kommer. Det handler, og så er sikkerhed sådan et finblad, man også kan bruge.
2: Jeg har skrevet det i min første mail til ham. Nu har han så valgt at offentliggøre de her mails. Men, og så synes jeg også, at konteksten er, at han måske skulle holde sig fast i det sidste mail, han har fået. Men det er korrekt. Jeg tror, at alle, der vil afvikle et arrangement som sikkerhedsansvarlig, gerne vil have, at arrangementet bliver afviklet i god ro og orden. Samtidig så er det i Danmark, og Jens har fuld adgang til Rebild Bakke, det er han sikkert på sin grundlovsrettighedsmæssighed. Men vi har en god tradition i Danmark om, at hvis man har en fest, og folk har sat sig ned og vil holde en fest, så er det ikke kutume, at man bare inviterer sig selv og vil ødelægge arrangementer og skabe spændinger blandt måske deltagerne. Jeg ved ikke, om der vil komme spændinger, men jeg tror, at alle sikkerhedschefer egentlig ønsker stille og rolige arrangementer, som foregår med høj sikkerhed, og ikke et 200-tung konstruktion kørende på nogle hældninger, den ikke er beregnet til, hvor man kører på et underlag, den ikke er beregnet til. Så jeg tror egentlig, at man skal forholde sig til sikkerheden, og ikke alle det her politiske om, hvem der er hvem.
0: Kan du afvise, at der er noget politisk i det her?
2: Fuldstændig.
0: Okay, så når I skriver det, så er det så forkert?
2: Nu er det ikke vi, det er mig.
0: Når du skriver det, er det så forkert? Altså, du har selv skrevet, at vi arbejder med at gøre arrangementet ikke politisk.
2: Ja, det
0: fortryder du. Det skulle du ikke have skrevet.
2: Det kunne være svært at formulere anderledes. Det, der menes med det, det er, at når vi afholder et arrangement, det kan også være en festival, det kunne være alt muligt andet, så vil man gerne undgå, at der kommer politiske spændinger ind i det her. Og det kunne også være, at der har været en dialog mellem arrangørerne og sikkerheden om, at der er ingen grund til at provokere samfundet. Men det er en helt anden sag. Men jeg vil da sige, den måde kunstneren og aktivisten agerer på i det her, det minder jo meget om Trumps. Kan jeg ikke få min vilje, så går jeg til medierne og råber og springer. Det er jeg ked af, og det er min egen holdning, og det har ikke noget med det at gøre. Men rent sikkerhedsmæssigt, så forholder jeg mig til, hvad politiet giver ham lov til, og det er så fint.
0: Jens, du inviterer dig selv til en fest, du ikke er inviteret til, og du ødelægger stemningen.
2: Det sagde jeg ikke.
0: Det er i hvert fald også en parafrasering, altså at du inviterer dig til en fest, som du ikke er inviteret til, var sådan, jeg hørte dig i hvert fald sige det.
2: Det
1: kan man selvfølgelig godt sige. Man kan også sige, jeg har faktisk meldt mig til, at ovenkøbet betalt for middagen sammen med mig og min administrator, så vi har betalt lovligt for det, så er det. Det er vel meningen, at alle borgere kan komme der, og kunstnere også kan komme, og vi også godt kan ytre os, som vi nu vil. Og det er jo netop det, der er tradition for. Altså, det er jo ikke sådan, betyder det her, at samtlige handicapskutere i Danmark, som vejer mere end 150 kilo, det er de fleste faktisk, at de ikke kan komme ind på Rebild. Altså, det er jo helt absurd at sige, at en handicappet menneske ikke kan komme ind på Rebild, fordi de udgør en fare for Rebild. Altså, det er simpelthen ikke... Det er simpelthen absurd. Den skulptur vejer 40 kilo mere end alle andre. Der er slet ingen problemer, så det er absurd at sige. Og det er jo demokratisk diskussion, det her. Og det er en del af civilsamfundet. Selvfølgelig har jeg ret til at lave en eller anden ting. Og I skulle bare have inviteret mig. I skulle bare sige, du kan stå der. Og så synes vi da, at det er lidt sjovt. God nordjysk humor, det ville have passet jer grundigt. Og jeg skulle have gået til pressen. Det kan jeg slet ikke se noget problem. Altså, den danske presse er jo ikke en presse, som skal nødvendigvis holde med Rebild. Den skal tage de sager op, der er interessante.
0: Ja,
1: er der noget, der er interessant, så er det faktisk ytringsfriheden i Danmark.
0: Ja. Søren, du skal lige have svare, men altså, der er vel også plads til, at andre handicappede elskuter kan komme på festivalen, også hvis man vejer mere end en almindelig person.
2: Arrangementet, som jeg har forstået det, og som jeg skal stå for sikkerheden til, er åben for alle. Alle, uanset farve, nationalitet og religion, og handicappet er velkommen, og der er også mulighed for, at vi kan håndtere handicappet. Så der er ingen problemer der, og der er heller ingen problemer. Jeg er sikker på, at arrangørerne de vil tage imod alle, der deltager. Det ændrer ikke på, at der skal være en vis grad af sikkerhed, og Det kan være, at Jens han mener, at den ikke vælter. Han har ikke fremlagt noget, som sikrer mig i den overbevisning. Det svarer til, at man skyder nytårsraketter af uden øjne eller beskyttelsesbriller. Det går også godt rigtig mange gange, men en dag så går det galt. Og man kan sige, at der sker aldrig noget, men det gør der måske en dag.
0: Sammenligning mellem krudt og kugler og en el-scooter. Men altså, jeg skal sige tak til jer begge to. Jens, kommer du til at tage dig hen?
1: Ja, jeg kommer til det. Nu har politiet også sørget for en plads til mig. Selvfølgelig kommer jeg til det. Så lørdag, der står jeg der, og jeg har meldt mig til middagen og betalt, og jeg vil få en hyggelig eftermiddag. Ja. Jeg har overkøbet sådan nogle små Trump-skulpturer med. Ja. Jeg vil få
0: og tak til begge to. Der kommer også der kommer en radiovis nu, som vi ikke kan debattere med Jens Galschøt og Søren Korsgaard, altså kunstner og altså sikkerhedsansvarlig på Rebild Fest. Det var alt, hvad der var i orientering i dag. Mit navn er Thomas Tjernsen. Tak, fordi I lyttede med.
3: Hvad har en spirituel liberalist til fælles med en tidligere socialdemokratisk minister, der helst holder sig til det, der kan forklares? Hella Juf leder efter mening i stjernetegn, intuition og det, der ligger mellem himmel og jord. Pernille Rosenkrantz-Theil tror hverken på stjernetegn eller særlig meget på andet overnaturligt og mener, at kirken fylder for meget i det danske samfund. Pernille er optaget af, hvordan vi indretter et samfund, der tager hånd om dem, der har mindst. Undervejs bliver Pernille overraskende begejstret for tanken om mere økologisk oksekød til plejehjemsbeboere, mens Hella forsøger at lokke hende med på en spirituel rejse til Peru. Blind Date er et radioeksperiment, der ser, hvad der sker, når to umiddelbart forskellige mennesker mødes til en snak om det fælles træde. Kom på Blind Date efter radioavisen. Klokken er 5.
4: Hold på hat, briller, telt, trampoliner og andre løse dele rundt omkring i sommerlandet. Det er opfordringen fra DMI i de her timer og det meste af fredagen, da et lidt barskt og efterårsagtigt vejr præger Danmark. DMI varsler således kraftig blæst og byer, når et lavtryk passerer nord om landet. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen i aften eller natten til lørdag. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU, Dansk Boldspilunion, har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, for klubben er ikke en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
5: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
4: DBU's licenssystem det er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne de investerer i f.eks. træneuddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og det er licensklubber, der ligger i de øverste rækker. Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere, om man er licensklub. For det er dyrt og svært at blive, det siger Michael Mortensen Heiberg, der er træner i Vallensbæk IF.
6: Man er nødt til at bruge rigtig, rigtig mange midler for at sikre den rigtige struktur og sikre det rigtige miljø omkring talentudviklingen. Og det er midler, som vi på nuværende tidspunkt ikke har.
4: Hos DBU der anerkender man, at det kan føles unfair for f.eks. Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, han mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de altså vil.
7: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med et elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
4: Der er lige nu strømsvigt flere steder i Aarhus, herunder Aarhus V, Aarhus Nord og dele af Centrum. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Eludbyderen arbejder på sagen, og man håber på at have normal drift igen omkring klokken 6. Flere lyskryds er påvirket, og politiet opfordrer til, at man kører forsigtigt. Fredagen byder ud over det kraftige blæsevejr først på byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol mod øst, fortsat enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.
8: Det her er P1. eller Juf. Din date kommer om lidt, men inden da, så skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
9: Ja, det gør jeg nu. Mit navn er Hella Juf. Jeg er i dag med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om. Kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber, at jeg bliver mødt med nogle, måske nogle synspunkter eller livsidéer, som jeg ikke selv har tænkt på. Ja, det håber jeg da. Nå, så lad os se at komme i gang.
8: Når du er klar til at modtage din date,
9: yes,
8: skal du trykke på knap nummer 1 på den sølvmetalliske boks, der ligger foran dig.

0: Hej.
1: How are you?
2: How are you? How are you, Pernille?
1: Jamen, jeg nyder friheden.
2: Ja.
1: Må man sige det?
2: Ja, det må man gerne.
1: Ja.
2: Altså, gud, hvor er det lang tid siden.
1: Det er simpelthen så lang tid siden.
2: Ja. Jeg føler, at jeg tror, vi mødte hinanden ud til en fest ude hos Mads. Og det var under corona. Og jeg var i krammehumør. Og du kunne ikke rigtig kramme, fordi det ville se dumt ud.
1: Der skulle være 2 meters
2: afstand. Ja, 2 meters afstand.
1: Ja.
2: Er det ikke noget i den stil?
1: Ja, dengang. Det tror jeg sgu er rigtigt.
2: Ja.
1: Det er virkelig længe siden.
2: Ja. Altså, og holder du fri?
1: Nej, det gør jeg. Det er jeg jo ikke så god til.
2: Nej.
1: Men altså, man kan, altså, det er jo skægt det der med, at man på den ene side... Altså, jeg er jo sindssygt ærgerlig over at tabe valget.
2: Ja, ja.
1: Men så er der jo også nogle andre ting, hvor at det med det samme er positivt.
2: Ja.
1: For eksempel så bliver ens børn utrolig glade, når man stopper i politik.
2: Ja, selvfølgelig gør det.
1: Og andre. Alt muligt, ikke?
2: Ja, jo, folk, der elsker en.
1: Ja.
2: Altså, jeg sidder bare her og leger.
1: Jeg synes på en måde, du er lidt hverdagtig.
2: Ja, men
1: okay, altså, jeg, nu præsenterer mig. Jeg hedder Pernille Rosenkrantz-Theil, og... Jeg er simpelthen utrolig glad for, at det heller, der sidder herinde, fordi det er lidt for lang tid siden, vi har set hinanden. Altså, vi har jo siddet med os i Monopolet siden, altså faktisk nærmest siden starten, ikke?
2: Jo, jeg synes egentlig, vi kender jo ikke hinanden godt på det. Jeg kender for eksempel ikke dine børn.
1: Nej, nej, det er rigtigt.
2: Og jeg ved heller ikke, hvem du er kæreste med.
1: Nej, men det er også rigtigt.
2: Jeg ved heller ikke, hvor du bor.
1: Det er rigtigt. Der er sådan en, som man kan sige, ja, vi har set mere til hinanden hen over årene,
2: ja,
1: end man har med de fleste i det offentlige rum, men uden at have været fuldstændig flettet ind i hinandens private tilværelse.
2: Jo, og så synes jeg også, at vi tit har haft sådan noget, i hvert fald tidligere, det kan godt være, at vi ikke har haft det i nogle år, sådan noget med lige at vende nogle ting med hinanden.
1: Ja, der har vi nemlig lige præcis.
2: Også nogle politiske ting.
1: Yes.
2: Altså, må jeg godt lige forfølge det der, fordi er du ikke mere i politik, eller nu, ikke fordi vi skal lave overskrifter og sådan noget, står du sådan i paddocken, ligesom sådan en travhest, og venter på, at der er nogen, der åbner døren, så du kan komme bravende tilbage?
1: Nej, det
2: kan
1: jeg
2: ikke.
1: Det gør virkelig ikke. Altså, virkelig.
2: Nej.
1: Nej. Der er, altså, det er klart, man mister ikke sådan lige interessen for vores samfund fra en dag til den anden. Så jeg er jo selvfølgelig vildt optaget af det, der foregår.
2: Ja, det er også meget spændende.
1: Ja. Men, altså, der er simpelthen intet i mig, der har det sådan, at jeg skal tilbage igen.
2: Nej.
1: Altså, og jeg har været sindssygt stolt af og glad for, og har følt det som et kæmpe privilegium at være i politik i så mange år, som jeg har været.
2: Ja.
1: Men jeg kan også mærke, at det er også et afsluttet kapitel.
2: Ja.
1: Altså, og det føles dejligt,
2: ja,
1: at give sig selv lov til at sige, at det var de år, og det var den tid.
2: Ja.
1: Altså faktisk har det været sådan, at siden du fyldte 50, jeg fylder 50 næste år, ikke?
2: Ja.
1: Og jeg kan huske, at du fyldte 50, så kommer du ind i, vi skulle have Massemonopol, eller et eller andet sammen.
2: Ja.
1: Og du så fucking godt ud.
2: Ja.
1: Og der tænkte jeg, okay, altså hvis det er sådan der, at blive 50, så gider jeg totalt godt blive 50.
2: Ja. Ja.
1: Så du er lige et eller andet antal år ældre end mig.
2: Men du er
1: jeg fylder 50 nu her, ikke? Jeg er Stenbuk. Ja. Ja. Hvad er du?
2: Skorpion.
1: Men jeg tror ikke en skid på sådan noget.
2: Nej.
1: Men det ved jeg godt, du gør.
2: Jamen, det er mere, fordi så kan jeg cirka regne ud, hvornår du har fødselsdag.
1: Ja, ja.
2: Ikke?
1: Jo. Januar. Ja,
2: ja, ja.
1: Men det kan jeg jo ikke, fordi jeg så er helt ignorant, hvordan det går sådan noget. Hvornår du så? Hvornår du
2: fødselsdag? Jeg er 1. november.
1: Og hvor gammel er du nu?
2: Jeg er 63.
1: Okay, men så er du faktisk, faktisk mere end 10 år ældre.
2: Nej,
1: det havde jeg alligevel ikke.
2: Nej, jeg er noget ældre.
1: Ja, det er du faktisk. Ja, du er faktisk ved at være lidt gammel.
2: Ja, jeg er ved at blive gammel. Altså, jeg tror, at jeg...

0: Det er også sådan, jamen, det der er helt vildt sjovt. Altså, så skal jeg da lave alt muligt sjovt og lade, som jeg skal forhåbentlig blive...
1: Man kan sagtens nå at få en ny karriere.
0: Ja, men nå at lære alt muligt nyt, og jeg elsker at lære nyt.
1: Ja, altså, så en den uddannelse?
0: Ah, det
1: som psykoterapeut?
0: Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg har brugt for mange år mit liv på skolebænken. Nej, det gider jeg ikke.
1: Altså... Nå, okay, det er sådan noget med, det er sådan noget med jingle og sådan noget.
2: Yes. Herre, Hella og Pernille.
1: Ja.
2: Velkommen til jeres blind date. I dette radioeksperiment, der er der ingen vært. Når I hører klokken ringe, skal I lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med. Hella, du må gerne trykke på knap nummer 2, når I er klar til det.
1: Ja.
2: Kære Pernille, du er på date med Hella Juve. Hun taler som en ven, der har været igennem mere end de fleste, og som har lært at sige sandheden på en måde, der ikke skubber dig væk, men får dig til at linde dig ind. I dag er hun blevet en slags livsguru forklædt som entertainer. En stemme, der giver råd med varme og humor, men også med en klar forventning om, at vi som mennesker tager ansvar for vores eget liv og hinanden. Som ung, der så hun ulighed overalt og troede på de store forklaringer, hvor verden kunne deles op i rigtigt og forkert. I dag kalder hun sig borgerlig, eller måske snarere hippie-liberal, fordi hun ikke længere tror på ideologier, der forsøger at ensrette mennesker, men i stedet insisterer på individets ansvar. Hun mener, at den værste form for godhed er den, der gør andre til ofre, og mener, at den største intolerance ofte findes blandt dem, der prædiker højst om inklusion. Og så synes hun også, at krænkelseskulturen har taget overhånd. En astrolog fortalte hende engang, at hendes skæbne var forbundet med Danmark, så måske er det også derfor, at hun så ofte bliver kaldt hele Danmarks darling. Fra børnetv som Bull og Fnis til spillefilm som En kort en lang, og videre til rollen som livsfilosof på danskernes boghylder. Hun er både folkelig og reflekteret, både komiker og menneskekender, og måske det derfor, så mange har lyst til at sidde over for hende. Ikke fordi hun kender alle svarene, men fordi hun får det til at føles, som om det er muligt at finde dem. Kære Hella, du er på date med Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun kan være en satans sur mokke, siger hun selv, hvis folk opfører sig uhøfligt eller taler udenom. Og hun mener det, for hun vil hellere skabe dårlig stemning, end at lade noget glide, hvis det er det, der skal til for at få sagt tingene, som de er. For med Pernille, der er der ingen tvivl. Hun er rundet af den yderste venstrefløj i Enhedslisten, hvor hun lærte, at politisk forandring krævede kamp. Hun var en del af et miljø, hvor grænser blev testet, blandt andet da to aktivister kastede maling på Anders Fogh Rasmussen på Christiansborg. En sag, hun siden har taget afstand fra, og som står tilbage som et billede på en tid, hvor positionerne var stejle. I dag, der står hun midt i systemet, solidt plantet i Socialdemokratiet, tæt på magten og tæt på Mette Frederiksen, som hun deler både politik og sommerhusliv med, og hvor loyaliteten ikke er noget, hun skjuler, men noget, hun står ved. Det tætte forhold har vagt opsigt, også da hun blev sendt i spidsen for kampen om overborgmesterposten i København. Et politisk sats, der slog fejl. Hun har været minister, og hun har haft magt, og hun har truffet hårde beslutninger. For eksempel, da hun som børne- og undervisningsminister under corona var med til at flytte børns undervisning ind foran skærmene igen og igen. Hun er et magtmenneske, men ikke for magten selv. Hun er i det for at få indflydelse og gøre det, hun mener er rigtigt. Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så må I gerne dele en fordom, I har om hinanden, inden vi går i gang.
0: Jeg er ikke skøjtet helt så langt til højre, som du er, kan man
1: sige. Nej, nej, nej. Du flammer dig stadig.
0: Du mangler bremserne.
1: Det der bælte med hammer og sejl, man fik, hvis man havde solgt flest land og folk.
0: Jo, men med der foran er du jo lige lidt ældre end mig.
1: Birkerød Hovedgade har jeg stået og solgt
0: land. Har du det?
1: Det har jeg da.
0: Hold da op.
1: Nede foran Skov Ebbe.
0: Jamen, du har, okay, så du har været sådan noget kommunist.
1: Jeg har været kommunist.
0: Nej, det er meget vildt. Det har jeg jo så til gengæld ikke. Nej. Men jeg er jo heller ikke fra en, ja, der er jeg lige præcis også noget yngre, end du er, ikke?
1: Jo.
0: Fordi muren var jo faldet for længst, ja. Og altså på den måde, der var det jo sådan en ret soft udgave af alting, der var, ja. Da jeg begyndte at være politisk.
1: Ja, det var ikke så, det var sådan
0: noget. Okay, du har alligevel været, har du været sådan noget DKU?
1: Jeg har været DKU.
0: Nå, det er vildt.
1: Det var noget tough shit.
0: Ja.
1: Det var noget
0: tough. Okay, så bliver du simpelthen nødt til at fortælle mig noget, ikke?
1: Ja.
0: Fordi det er mig. Ubegribeligt, og jeg har aldrig forstået det.
1: Hvordan man kan gå over floden?
0: Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har nået at rejse i Østblokken som barn.
1: Ja.
0: Hvis man har været der, så kan man jo simpelthen ikke være kommunist.
1: Nej.
0: Jamen, hvordan, men prøvede du at være i Østblokken?
1: Ja.
0: Men hvad tænkte du så?
1: Jeg var der først, efter jeg var holdt op med at være DKU, og jeg var der faktisk først. Og jeg tror nærmest, jeg var der i... Kan det være 687? Så det var jo... Men altså,
0: okay.
1: Jeg har set det der helvede. Men der var jeg stadigvæk sådan, vil jeg sige, ret venstreorienteret.
0: Det, som jeg simpelthen ikke har kunnet begribe, det er, at hvis man har prøvet det der med, at de er jo sindssygt uhyggelige, de der soldater, der var i Østblokken, ikke? Mm. Så kom, jeg har sådan en følelse af, at der var

0: utrolig mange af dem.
1: Ja.
0: Og så kom de med sådan nogle spejle og hunde. Og,
1: ned under bilen?
0: Ja, ja, ned under bilerne, for at se, om man smuglede nogen ud af Østblokken.
1: Ja, ja.
0: Og alt sådan noget der. At jeg var rædselslagen for de der soldater der, ikke?
1: Jo.
0: Og der har jeg simpelthen så svært ved at forstå, hvordan fint land man kunne være kommunist. Altså, man må da have vidst, at det var sådan nogle totalitære systemer.
1: Jamen, det tror jeg først, man vidste, hvis man kom derover og kunne gå lidt frit rundt, fordi jeg var egentlig ret venstreorienteret ind til... Altså, jeg tror nærmest, jeg var sådan i 30'erne, hvor jeg lige pludselig... jeg fik sådan en... Du ved, lidt ligesom et piskesmæld, bare psykisk. Hvor jeg havde sådan... Men ikke fordi vi skal snakke om politik nu, men det der med... Fordi du har også nogle gange spurgt mig, hvordan kan man decideret hoppe hen i den anden lejr? Jeg ved heller ikke, om jeg er i nogen lejr. Jeg vil gerne have lov til at shoppe lidt. Men det er jo tit det, der sker. Det der med, når man opdager, der er noget, som man har lært af sandheden, og at repræsentere det gode, og man pludselig opdager, at det er jo fucked up, det her.
2: I skal nok få lov til at snakke en masse. Men nu hvor I kender hinanden, nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så skal vi i gang med datens første samtale.
1: Ja.
2: Der ligger en rød kuvert i rummet. Den kan Pernille åbne.
1: Ja.
0: Bum. Okay, det her det er et emne, vi to godt virkelig kan drøfte med hinanden. Det kan jeg gætte på forhånd. Der står, fylder kirken for meget i Danmark?
1: Altså, jeg er jo... Ja, jeg har det på mange måder med det her. Fordi jeg anerkender, at vi er en kristen kultur. Altså, det er fordi, man bliver nødt til at anerkende virkeligheden og historien. Jeg bryder mig ikke særlig meget om religiøs argumentation for noget som helst. Jeg kan godt selv i mit eget liv have sådan nogle pejlemærker, der hedder, man skal ikke dømme, og man skal pille bjælken ud af sit eget øje, inden man hjælper sin bror med at pille splinten ud af hende. Alle de der ting. Er det som om, at kirken er ved at lige få... Altså, den har lidt mere medløb og medvind, det der med kristendommen.
0: Altså, der hvor jeg egentlig... Altså, man kan sige, om det fylder for meget i Dan... Altså, jeg er jo simpelthen ikke noget troende menneske.
1: Nej.
0: Og der har vi jo nok en... Altså, der er vi vel ikke... Altså, du er i hvert fald spirituel.
1: Ja, jeg tror, som jeg husker, jeg tror på Gud.
0: Ja, men,
1: som et eller andet.
0: Ja, men også på astrologi. Og,
1: ja. Sten.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Så det er sådan en largeness over for alle mulige ting.
1: Ja. Jordstråler.
0: Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså, så jeg kan godt lide ideen om spiritualitet, fordi altså, jeg er simpelthen overhovedet ikke spirituel.
1: Mm.
0: Men jeg kan godt lide den udfordring, det giver af mit eget tankesæt, fordi jeg kan godt være lidt firkantet oppe i hovedet, hvis det skulle være gået nogens næse forbi.
1: Det er fordi, du er sten på.
0: Det er fordi, jeg stener på.
1: Det er simpelthen, fordi du stener på.
0: Jamen, jeg er i hvert fald meget firkantet med mit hoved.
1: Alt, hvad der kan måles og vejes, det er lige noget for dig.
0: Ja, det elsker jeg simpelthen. Altså, alt, hvad man kan prøve ind i et Excel-ark, det er lige my thing. Men det, der bare er med det, det er, at jeg, det ved jeg jo godt, at, sådan, at det er jo simpelthen de første ting, der passer ind i et regneark.
1: Mm.
0: Så derfor så bliver man nødt til lige med det samme, også at springe regnearket ret eftertrykkeligt i luften.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, at folk, der er spirituelle omkring mig, er rigtig gode til.
1: Men det med kirken...
0: Ja, kirke som kirke, den fylder... Altså, den amerikanske... Altså, jeg vil sige, den højredrejning, altså, og hele det der er sket med, at der lige pludselig er opstået sådan noget højrefløjs kirkeligt, altså sådan et eller andet crossover mellem noget meget yderliggående højrefløj, med sådan noget anti-abort, anti-homoseksuelt, altså anti-alt nærmest, ikke?
1: Jo.
0: Altså hvis man bare har en enkelt krølle, så det er også anti det.
1: Ja.
0: Det synes jeg er meget skræmmende, og det kan jeg godt være bekymret for, om det vælter ind over de danske grænser, men det er bare noget meget udansk.
1: Jeg oplever faktisk, at det med kirken, det nærmest kommer lidt mere venstre om.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, fordi det der med, altså med Margrethe Auken-kristendommen, og det der med, at Jacob Mark, der går i kirke, og det der med, at...
0: Det har SF'erne da altid gjort.
1: Ja.
0: Har de ikke det?
1: Jo, men det er da også, fordi det der med, at man har ideen om, at velfærdssamfundet, det er at basere sig på noget kristent, med elsk de næste. Det er jo, det der er mange, altså venstreorienterede kristne, som vil sige, det hænger da super godt sammen.
0: Ja, det er der rigtig mange, der siger, det er rigtigt.
1: Og hvis man har to kapper, og der er en, der ikke har nogen, så skal man tage den, så giver man den ene væk.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo en ret socialistisk tankegang.
0: Ja, men det der med, at kvinder skal tige forsamlinger, det er måske lidt længere væk.
1: Det er Paulus.
0: Ikke? Det er lidt længere
1: ikke
0: væk.
1: Jesus, det er Paulus.
0: Okay.
1: Det har Jesus aldrig sagt.
0: Big difference.
1: Meget big difference. Jesus sad med luder og lommetyve og toller og skøre og ballade, og alle dem, de andre ikke kunne lide. Han gik ud til de spedalske og hele. Altså, Jesus var en kæmpe fed fyr. Der var ikke nogen, der tog kvinder alvorligt på det tidspunkt. Han havde kvinder i sit følge, han havde kvindelige disciple. Så altså, ja. Men Paulus, han...
0: Not so much.
1: Nej, men det var Paulus, der ligesom lavede kristendom. Det var ham, der gik ind og sagde, det Jesus mener er. Og så kom der alt muligt. Også nogle fine ting, men også en del for drukken slutter.
0: Ja.
2: Undervejs i programmet i dag, så vil der komme forskellige inspirationselementer til jer.
1: Ja.
2: I får et nu fra inspirationskassen. Unge mellem 18 og 34 år er for første gang i nyere tid mere kristne end generationen før dem. Det viser en ny voksmetermåling foretaget på vegne af Ateistisk Selskab i 2025. De mener, at det blandt andet skyldes unges møde med religion på sociale medier. Og en af de unge kristne influencer på TikTok, hun hedder Naja Nielsen, og hun forklarer, hvordan hun fandt Gud til TV2 Eko. Held og tryk på knap nummer 3 for at høre hende.
1: Ja.
3: Jesus har ændret mit liv. Jeg ved ikke, hvor jeg ville være i dag uden ham. Jeg havde en ven, der undersøgte troen, og i starten der troede jeg, at han blev skør, men jeg kunne ligesom se, at han fik virkelig meget ud af det, så jeg begyndte ligesom selv at undersøge det. Jeg er ikke vokset op i et kristent hjem. Tro har ligesom altid føltes ret fjernt. Jeg kæmpede i en periode med virkelig meget angst, og jeg havde brug for at finde en ro og noget mening. Så jeg begyndte at læse Bibelen og høre prædikner på YouTube og TikTok. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle blive kristen, men det har ændret mit liv. Før kunne jeg ikke rigtig finde nogen mening i, hvem jeg var, eller hvordan jeg skulle passe ind i den her verden. Det føltes som om, at der er et kæmpe pres, der er blevet løftet fra mine skuldre. Hvad der sker rundt omkring mig, bekymrer mig ikke længere så meget, fordi jeg har Jesus med mig. Jeg synes, det er fantastisk, at der er flere unge, der snakker om tro. Jeg synes, det er fedt, at vi kan have et fællesskab, hvor vi kan dele de her ting med hinanden.
1: Pernille, jeg kan huske en meget kraftig mærke energi lige nu, ikke? Og der er en ting, som jeg tror, vi begge to er enige om, at ja. Det er sådan, at vi får sådan, vi kan få lidt Jehovas vidnesbyrd.
0: Ja, lige præcis.
1: Ikke?
0: Lige nøjagtigt.
1: Er der nogen, der hvordan har du det med Jesus? Og så sådan noget, så får man sådan lidt sådan en, jeg føler, der er sådan nogle fangarme ude.
0: Ja, lige præcis. Ja. Altså, jeg får instantly,
1: ja.
0: Og det er jo frygteligt, fordi folk må virkelig tro, hvad de har lyst til.
1: Mm.
0: Men når jeg hører det der med at have Jesus med mig, så ser jeg sådan en, altså den ene, den der meget smukke katedral, der står i Barcelona, hvor der så er sådan nogle, altså som ligner sådan nogle djævlehoveder, som ser meget ondskabsfulde ud, de har bygget ind i bygningen, som overvåger en. Altså jeg bliver helt bange.
1: Ja.
0: Altså fordi tanken om, altså for mig, der lige med det samme, der strider alle de der på mig med.
1: Bølgehundene.
0: Ja. At lige om lidt, så er der nogen, der begynder at kontrollere, hvad jeg må gøre, hvem jeg må være kæreste med, om jeg må få abort, og må man være homoseksuel. Jeg bliver helt bange.
1: Altså, det forstår jeg godt, og det er, fordi, altså, og det er jo det, der problemet med al religion, det er, at der, på et tidspunkt har der gået nogle ret fede personer rundt på bare tæer, og altså, spise nogle græsser op og drukke noget vand, og spise lidt honning, og, så de måske har haft healerhænder, og været bare meget i kontakt med... Sådan de, altså måske har de taget nogle svampe. Vi ved ikke, hvad de har taget.
0: Mm-hmm.
1: Og lige pludselig fundet ud af det hele bare, at vi bare alle sammen forbundet på en frekvens, og alt er godt. Tag det roligt. Du er elsket. Det er jo en ret smuk, det er jo en ret smuk besked at give til unge mennesker. Men så kommer det ned, og altså, hjemmefører det med Paulus, så bliver det til en religion, så kommer der dogmer og regler, og nogen bliver lige pludselig brændt som hekse, og nogen bliver... Altså, det er så fucked up. Og det er jo det med religion.
0: Yep.
1: Men tro, altså hvis man tror på noget godt, og jeg tror ikke en skid på helvede. Jeg tror overhovedet ikke på helvede. Jeg tror på kærlighed. Og jeg tror på, at hvis der noget der er Gud, så er det bare kærlighed.
0: Mm.
1: Så det er bare, at vi alle sammen er, som Peter Bastian siger, altid allerede elsket. Og jeg forstår godt, at unge mennesker lige nu, fordi det er en svær tid, ikke på samme måde som da du var ung, eller da jeg var ung, eller da vores bedsteforældre var unge og skulle op i roerne, og de skulle i roerne, inden de skulle gå 7 kilometer til skole i træsko. Ikke? Det er hårdt på en anden måde. Og så har vi jo afskaffet al spiritualitet og religion, det vil sige, vi har den der idé om, der er en indramning af vores liv, den har vi jo virkelig afskaffet, og det tror jeg bare, de fleste mennesker har brug for den på en eller anden måde.
0: Jamen, det er jeg til gengæld helt enig i. Men jeg synes til gengæld, altså jeg er enig med dig i den del med, at altså den tid, vi lever i, kalder på en eller anden måde på... Altså fordi den er forbundet med stor grad usikkerhed.
1: Ja.
0: Og lidt for lidt træning i, hvordan indgår man sociale relationer, fordi at der bliver brugt for meget tid på skærme.
1: Ja.
0: Ja, det kalder på... at man selvfølgelig begynder at vende sig imod det, som menneskeheden altid vender sig imod, nemlig sådan nogle systemer for, hvordan opfører man sig.
1: Ja.
0: Og hvordan indgår man relationer, og hvordan fællesskaber glider. Og der kan man sige, jamen, der er religion jo et bud.
1: Ja.
0: Og jeg tror faktisk rigtig meget på, at vi som mennesker har behov for at have en ramme, også selvom at jeg altid vil være en af dem, der forsøger at udvide rammen eller ændre på rammen.
1: Selvfølgelig.
0: Så hvis rammen ikke er der, så ved jeg jo ikke, hvad jeg skal gøre oprør imod. Så bliver man helt utryg.
1: Man er nødt til at have en mur, man kan prøve at rive ned.
0: Men jeg kan godt lide ideen om, at vi har en ramme. Det synes jeg er ret vigtigt. Og vi har nogle normer. Altså, jeg er ikke kulturrelativist.
1: Nej, du er heller ikke normstormer på den måde.
0: Nej,
1: nej,
0: det er simpelthen ikke. Og når det så er sagt, så er det, der er problemet, det er, hvis de der normer og rammer bliver for tighte, så bliver jeg normstormer.
1: Ja, nej, jeg synes ikke, kirken overhovedet fylder for meget i Danmark.
0: Jeg ved simpelthen ikke, hvad kirken fylder i Danmark. Jeg synes, at kirken fylder mere i de her år, fordi at den amerikanske kirke inficerer Danmark.
2: I kommer godt fra start i jeres date, men for I rigtig kan lære hinanden at kende, så skal det blive lidt mere personligt.
1: Ja.
2: Vi går nu i gang med lynrunden. På jeres pladser, der ligger der hver en æske. I skal på skift trække en sæd derfra og stille jeres partner et spørgsmål. Jeres tid starter nu, og Pernille ligger for.
1: Okay,
0: bum. Det er et fedt spørgsmål her, for jeg kan aldrig huske, hvad for nogen der var for nogen. Hvad er det mest irriterende ved generation Z? Hvem er det nu Z'erne er?
1: Jamen, det er dem, der er i 20'erne, ikke? Jamen, jeg tror, det jeg synes er mest irriterende, det er, at...
0: Er det dem, der er i 20'erne?
1: Ja, det er ikke sådan i 20'erne.
0: Måske. Vi siger de 20'erne.
2: Jo, det er det.
0: Okay.
1: Det mest irriterende ved dem, altså jeg elsker dem jo.
0: Det er vores børn, eller hvad?
1: Ja, det...
0: Eller det er dine børn? Dine børn?
1: Nej, mine børn er millennials. Jeg har godt gjort også kun et.
0: Ja, du har en datter.
1: Ja.
0: Ja, hun er selvfølgelig lidt, eller?
1: Okay. Ja, og det er dem, der er i 20'erne. Men det mest irriterende ved dem, men det tror jeg faktisk, altså men jeg siger det med kærlighed, det er, at de tror, at de er de første, der har haft det svært. Altså, de tror, at det der med, at det er noget eksklusivt for deres generation, det er, at det er virkelig hårdt. Og det synes jeg er så nuttet.
0: Ja, det er egentlig meget sødt.
1: Men, og man overgår jo næsten ikke at sige, jamen, dengang, og vi løb med aviser, og vi bla bla bla. Jeg ville sådan ønske, at vi havde måske været bedre til at ruste dem til, at jamen, så skal I vente. Bare vent til, det bliver hårdt, fordi når I får børn og bliver skilt, og sådan, så skal I bruge nogle af de kræfter, som I har, dem har I brugt op, fordi at, at der, nogle af de ting, som bare reelt er de små stød, verden giver. Altså det okay. Oplever I som...
0: Nu kommer lige med en indrømmelse.
1: Men det er jo også lidt en fordom.
0: Nu kommer lige med en indrømmelse, ikke? Jo. Og jeg er jo så slet ikke den der, tror jeg, fordi jeg absolut ikke er i 20'erne. Men os, der voksede op i 90'erne, vi voksede op i en verden, hvor alt var godt. Og derfor så troede vi, at alt ville være godt. Og der var nogen, der glemte at fortælle os, at når vi blev voksne på et tidspunkt, så ville der være nogen, der mistede deres børn, og der ville være nogen, der mistede deres ægtefæller.
1: Mm.
0: Og på et tidspunkt ville man stå både med nogle børn, hvor at det kunne være, at det ene var handicappet, og ens forældre der samtidig var blevet gamle, og alle mulige andre ting, som var lidt overraskende, fordi at på en eller anden måde havde nogen bildet sig ind, at hele verden var god.
1: Yeah, og man kunne vælge, ved din generation.
0: Ja, at man kunne vælge alt på alle hylder, og alt sådan noget der. Yeah. Bang, så ramte voksentilværelsen lige for fuld klampe.
1: Yeah.
0: Og der har jeg da siddet med nogle af mine veninder og talt om, at det kunne egentlig have været meget smart, hvis nogen havde fortalt os, at på et tidspunkt, så sker alle de her ting, fordi det gør det i et menneskeliv. Ikke?
1: Ja, og det skal jo på en eller anden måde ske.
0: Ja.
1: Altså, det hele behøver, altså der skal ikke ske alle mulige frygtelige ting, men
0: det gør
1: vi udvikler, os, vi udvikler os bare ikke, hvis vi ikke har noget altså modgang.
0: Nej, men jo ikke, ja, men selv hvis man ikke, fordi jeg synes, de fleste af de begivenheder måtte virkelig gerne gå væk.
1: Ja.
0: Helt væk. Men det gør de jo bare ikke.
1: Nej,
0: og det vil sige, der er et eller andet i, vi skal jo være rustet til at takle dem.
1: Præcis.
0: Og der tror jeg egentlig, at når du beskriver det billede der, så får jeg lyst til at sige, at det samme kunne man sige om min generation.
1: Ja.
0: At der var nogen, der glemte at fortælle os, at på et tidspunkt, så bliver det rigtig alvor.
1: Og det er jo fordi, Pernille, det er jo også det der med, at alle forældre prøver at give deres børn en bedre barndom end de selv. Så hvis de selv har været i roerne, eller været op og mælke, så skal deres børn i hvert fald have lov til bare at stå op og få morgenmad og gå i skole. Og hvis man selv gerne ville have haft en uddannelse, som man ikke fik, for eksempel fordi man var en pige, og det var kun drengene i ens familie, eller der var ikke råd, man skulle ud og tjekke, altså whatever, så vil man gerne give sine børn det. Man vil gerne give sine børn en ny cykel, fordi man selv fik en brugt. Man vil gerne give sine børn noget tøj, som ikke er arvet. Men vi prøver altid at gøre det bedre. Og det vil sige, og det gør vi jo tit med sådan med økonomi og med forbrugsgoder og uddannelse og sådan noget. Dit eget værelse og stævanlæg og hvad man nu ønsker sig. Og så lige pludselig så er der kun det med det følelsesmæssige tilbage.
0: Mm-hmm.
1: Det vil sige, at vi har jeg kan huske det, når jeg plukkede, altså det lyder som om hvis nogle gamle nogen fra Monty Python, men det der med når man har plukket jordbær og så sparet sin penge op, så man kunne købe en gramofon. Altså, så havde man jo ikke tid til at tænke på, hvordan har jeg det egentlig med mig selv. Altså, der var så mange ting, man skulle.
0: Yes.
1: Og der var ikke på samme måde, vores forældre var ikke på samme måde til rådighed. Jeg kender rigtig mange, som hjælper deres børn med at skrive den der opgave i 3.G, hvad hedder den opgave?
0: SOP.
1: Ja. Det var, altså, så nu får man så lige så gode karakter som ens forældre er kloge, ikke?
0: Det gjorde man da også i gamle dage.
1: Det kan jeg slet ikke.
0: Nej, altså man fik de karakterer, som
1: ens forældre var kloge.
0: Forældre, ja, var kloge.
1: Jo, men de skrev jo ikke ens opgaver.
0: Nej, nej. Dog ikke.
1: Nej, men selvfølgelig er det noget genetiske.
0: Så benhamrende hårdt dengang, som nu, ikke?
1: Ja, men nu, ja, det skal vi snakke om på den tidspunkt. Jeg synes, det skaber en kæmpe skævvridning i uddannelsessystemet. Den kan vi snakke om på den tidspunkt. Jeg har glemt spørgsmålet.
0: Hvad er der mest irriterende ved den generation? Jeg synes ikke, at det er mest, at man kan sige, at de er irriterende på den måde. Jeg synes, at de er meget gode til at rumme hinanden. På en måde, hvor at jeg oplever, at da jeg havde samme alder og var på forskellige arbejdspladser, så var der en meget hård tone.
1: Ja.
0: Og der oplever jeg, at de er meget mere opmærksomme på hinanden og meget bedre til at takle de ting, der kan dukke op.
1: Ja. Det synes jeg også er sindssygt positivt. Altså,
0: men det er jo ikke det, der er mest irriterende ved dem.
1: Bagsiden af det vil være, at de... Jeg tror måske, hvis man skal sådan, karikere det lidt, så har de måske nogle gange nogle lidt opskruede forventninger til, hvad en arbejdsplads eller en chef kan levere af omsorg og feedback. Der tror jeg, de har høje forventninger til... at man lige sådan sætter et par ord på, hvordan det er gået i løbet af dagen. Og det har man jo ikke altid tid til som chef. Mm. Og at de måske... Jeg husker lige... at de måske har lidt højere forventninger til, hvor meget de sådan ligesom, hvor meget ting skal i plenum. Mm. Og hvor hurtigt man bliver inddraget i nogle ledelsesbeslutninger.
0: Mm.
1: At det gør man jo ikke, hvis man er piccolo eller runner på en film, eller sådan, så er man jo ikke... Så det ville måske være karikaturen af det, det der med, de har, fordi alle har spurgt dem altid om alt. Og det er jo altid det.
2: Vi er i gang med lynrunden, så er nu det hele tur til at stille Pernille spørgsmål, og fremover må I godt selv gøre det.
1: Vi kan ikke... Vi arbejder ikke med lynrunder.
0: Overhovedet ikke. Vi er fra den gang, hvor det er jævnt hen, når der var et hurtigt indslag, så var det på 20 minutter.
1: Ja. Ja. Den kan vi godt lide det der med, at der skal være tid til fordybelse. Nå, hvad skal jeg gøre?
0: Du skal åbne den der og sige, hvad der står på den.
1: Så skal jeg... Der står forskellige ting.
0: Ja.
1: Burde jeg, altså Hella, gå ind i politik?
0: Nej. Det er da ved Gud i himmel, du ikke skulle.
1: Tak, Pernille. Det skal jeg fandme heller ikke nogen planer.
0: Nej, det skal du virkelig.
1: Nu er du endelig kommet
0: ud. Dels er du helt utrolig borgerlig. Dem behøver vi ikke
1: altså,
0: at have flere
1: af.
0: Du er borgerlig.
1: Ja, ja. Men det synes du lyder... Det er faktisk en ting, jeg også...
0: Du bliver faktisk lidt pikeret over det der.
1: Nej, men det er fordi, jeg vil gerne sige noget til dig, Pernille, og som du godt kan sige videre til Pelle Dragsted. Jeg kan godt forstå, fordi det fungerer super godt, men det er fordi, jeg er jo også opdraget med det der med venstreorienteret og højreorienteret. Og derfor så, og højreorienteret, de er næsten nazister, og venstreorienteret, det er nogen, der løber rundt og plukker blomster, deler kaffeposer ud til de gamle og klapper børnene på hovedet. Og vi har jo lige snakket om det der med, hvad der skete i gamle dage i Østblokken og sådan noget. Det var jo heller ikke nogen skovtur. Så jeg har det sådan, jeg synes, vi bliver nødt til at bruge de to ord med nogenlunde samme stemmeføring, fordi ellers så starter man med at demonisere nogle mennesker, bare fordi de ikke er enige med en. Og
0: jeg demoniserer ingen.
1: Nej, det er godt.
0: Jeg vil bare sige, jeg er ikke vokset op på den den der måde.
1: Nej, men det...
0: Men, så jeg vil sige, altså, og min utrolig elskelige storebror, som en af min søttertvilling, er borgerlig.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Hvordan har det juleaften?
0: Jamen, altså, efter vi holdt op med at være teenager, så har det sådan set været på bedste beskub.
1: Er du egentlig glad for, at du har en, du elsker, som mener noget helt andet? Fordi jo, så kan altså, man særligt høre, fordi, hvad der bliver sagt. Så,
0: ja, det kan man nemlig. Ja. Og faktisk er han et af de klogeste mennesker, jeg kender.
1: Ja.
0: Og det vil sige, at der, altså, og jeg er vokset op i en familie, hvor halvdelen har været af den ene politiske farve, og den anden halvdelen den anden farve, og sådan er det endnu det er i min godt. Familie.
1: Det er godt.
0: Og derfor så tror jeg, altså jeg er meget vant til, at der er ikke nogen sammenhæng mellem, at man har en bestemt politisk overbevisning, og så om man er...
1: Et godt menneske.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er jeg glad
0: altså,
1: for,
0: fordi for eksempel så, at min bror er altid det menneske, jeg læner mig op af.
1: Ja.
0: Altså så når ting er rigtig svære, så læner jeg mit hoved op af min bror.
1: Ja.
0: Og det vil, altså så for mig er det jo simpelthen helt bogstaveligt talt sådan, hvad, sådan hele mit liv, at, ja. at det var en blå person, jeg gjorde det.
1: Det er meget vigtigt, fordi der er jo sket noget nu med, at også meget i USA, men også det der med, det har jeg altså også hørt i Danmark, det der med, at man aldrig ville date en.
0: Ja, ja, det
1: forstår jeg slet ikke.
0: Nej, det forstår jeg overhovedet
1: ikke. Og jeg tror, det ville være godt for alle.
0: Men derfor så ville jeg jo sige det samme til min bror, som jeg lige har sagt til dig. Hvis han ville spørge, om han skulle ind i politikken, for det ville han fandme være dygtig til. Det har vi ikke...
1: Nej, så det synes du ikke.
0: Det har vi ikke brug for. Konkurrenceforholdene bliver lige... det, altså, nej. Men, så det er jo lidt en joke, men det er ikke alligevel. Og så vil jeg bare sige, at jeg tror, at meget af din krøllede hjerne ville blive...
1: knust.
0: Ja,
1: det ville den.
0: Ja.
1: Jamen, det ville slet ikke gå, og jeg vil også græde hele tiden.
0: Ja, det tror jeg simpelthen også, du
1: fordi, vil. Fordi, altså for eksempel bare her med dig her, nogle af de der, hvor du bliver sådan cornered fuldstændig af den samlede verdenspresse med mikrofonen op på fortanden. Altså, jeg bare står og tænker sådan,
0: ja.
1: Hvad er det for en muskel, du kan aktivere, ja, som gør, at du ikke råber gå væk, eller er du, jeg har faktisk også et liv, eller...
0: Ja.
1: Det vil jeg slet ikke kunne styre.
0: Altså, jeg opfatter dig som fritænker af Guds nåde. Altså, og det holder jeg virkelig af som samfundsfigur. Og det kan den der type presse meget hurtigt få slået ihjel.
1: Ja, det skal de nok få slået ihjel. Nå, men jeg skal ikke ind i politik. Nå, så er det dig, der spørger.
0: Hvad er din værste dateoplevelse? Men har du været på date?
1: Ja, men jeg har faktisk været på meget få dates. Fordi jeg kommer ikke fra en dating...
0: generation?
1: Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Vi datede ikke.
1: Og dengang var det altså alt sådan noget med det hed jo kontaktannoncer dengang. Altså, det var nærmest sådan lidt inferiør.
0: Okay, det fandme var sjovt. Jo.
1: Det var sådan noget billetmærke.
0: Jo, det er rigtigt.
1: Så det der med sådan noget netdating og sådan noget, det er stadigvæk for mig sådan lidt... Nå! Altså, så det vil sige, så kender I slet ikke hinanden, og kender du heller ikke nogen af hans venner? Jeg er sådan helt gammeldags, ikke? Nej, men altså, jeg vil sige, jeg har været på to dates, og den ene, det var med ham, jeg nu er gift med, snit. Det var, fordi det var nogle venner, der havde sat os op. Det gik jo ret godt. Og den anden date, som gik mindre godt, det var faktisk også en ret fin, meget intelligent mand, som var meget spændende at snakke med. Men der skete det, at han kom op, han skulle hente mig op i min lejlighed, og det var vinter, og så lige da han kom ind ad døren, så pudsede han næse i et lommetørklæde, sådan et stoflommetørklæde, som man tog op af lommen, og så tørrede, og så sådan et ternet lidt fra Troelstrup, og puttede ned i lommen igen, og så kunne jeg ikke komme ud af det, fordi det med det snot, der lå ned i den lomme. Og så var jeg, så blev jeg så konfliktsky, så der skulle man jo bare have sagt, ved du hvad, skal vi ikke sige, det var det, eller gud, jeg har glemt, at jeg skal stryge, eller et eller andet. Så gik jeg faktisk ud og spise med ham, han var rigtig sød, og sjov og klog, men det kunne ikke, det gik ikke. Ikke kun på grund af snottet.
0: Jeg tror, det var på grund af snottet.
1: Jamen, det var,
0: okay. Men altså, nogle gange ved man, altså, man ved jo også mange gange sådan noget inden for de første 5 sekunder, ikke? Så bliver det lidt langt og skulle alt muligt, ja.
1: Laver du ikke nærmest en scanning?
0: Jamen, jeg tror, at man...
1: Har du været på mange dates?
0: Nej. Det har jeg da ved Gud himmel ikke, men jeg har...
1: Har du været på sådan nogle netdates?
0: Nej. Jamen, det er alt for gammelt.
1: Ja.
0: Ah, nej. Altså, eller hvad man skal sige. Ja. Jeg er bare fra en generation, hvor nej. Jeg foregik det på Café Louise klokken 6 om morgenen.
1: Ja.
0: Efter at gå rundt om hinanden, et eller andet, ikke?
1: Ja. Altså. Ja. Nej, men man kan det rigtigt, når man kan se det. Og der skal man jo egentlig bare sige hej hej og lave en uvending.
0: Ja.
1: Det andet, det er jo at spille.
0: Ja, så datinglivet jo. Ja, jeg synes, det virker som om, det kan tage meget lang tid. Ja.
1: Er det mig, der skal spørge noget?
0: Det er det. Vi er ikke så gode til din speed. Det er godt, det ikke er en speed date.
1: Har folkedomstolen været for hård ved de danske MeToo-skurke?
0: Hmm. Jamen, det tror jeg kommer... Altså, jeg tror, der er lidt...
1: Ja, jeg synes, det er problematisk at stille spørgsmål, når man skal skrive skurke.
0: Ja.
1: Fordi, kan vi ikke bare sige...
0: Det kommer øjne på, hvem af dem, der er, vi taler om. Det er jo det, der er problemet. Altså, det man kan sige, det er... hver gang der sker sådan nogle gigantiske samfundsforandringer, som den, som MeToo heldigvis har afstedkommet.
1: Ja, heldigvis.
0: Så er der nogen, der kommer alvorligt til skade og i klemme.
1: Ja.
0: Der kan man sige, at hele ideen med at have et retssystem er jo at undgå den vilkårlighed, der er. Og når der så sker så stor en omvæltning som MeToo, så er der ikke et retssystem, der endnu kan finde ud af at håndtere det.
1: Nej.
0: Med det resultat, at det bliver med den vilkårlighed, som kendetegner den type af historiske omvæltninger. Og det prøver jeg mig ikke om.
1: Det der med en indfasning, altså når noget bliver når der ikke er en indfasning, der lige pludselig er en skæringsdato, plus med tilbagevirkende kraft. Det var det med problemet med tilbagevirkende kraft, ikke?
0: Og men der vil jeg så sige, at der er
1: nogle ting, man aldrig, der var jo nogle ting, man aldrig nogensinde har måttet.
0: Jeg har været ung i politik.
1: Ja, så du har også...
0: I have seen my things.
1: Du har haft dine...
0: Men altså, og derfor vil jeg sige, at det har været en rigtig god idé, at der skete et eller andet.
1: Der skulle ske noget. Jeg bryder mig bare heller aldrig om... noget med en folkedomstol. Ej, jeg kan blive sådan en rigtig domstol.
0: Yes, men noget af det, jeg faktisk er allermest stolt af, at jeg har været med til, mens jeg har været i politik, det er samtykkeloven.
1: Ja.
0: Og selvom at det selvfølgelig er skidesvært, og alle folk i starten gjorde grin med det der med, skal man så have tre eksemplarer, man har skrevet under på, inden, og alt det der, så mener jeg, at den lovgivning har bidraget til at vende på hovedet. Altså, at her der kommer mennesker til skade, så hvis man ikke tænker sig rigtig grundigt om,
1: ja.
0: Altså, så det der med lige at have en ekstra opmærksomhed.
1: Ja. Du skal sikre dig.
0: Ja.
1: Du skal sikre dig.
0: Yes.
1: Problemet med samtykkeloven, som, tror jeg, det bliver jo det der med den omvendte bevisbyrde. Altså, det jeg altid synes er det farlige, når der sker de der tideværv.
0: Ja.
1: Kæmpe pendulsving, som går rigtig hurtigt, det er... Hvis jeg fornemmer en lille komponent af hævn, og det er hævnen, det er hævnen, der vi skal tage ud af det. Hvis vi kan tage den ud med pincet, så er jeg egentlig med på alting.
0: Yep.
1: Men vi må ikke hævne os.
0: Yes.
1: Altså, fordi, og det er det med, at kvinder må ikke hævne sig. Nu har kvinder i al den tid og noget med patriarkatet, så nu er det mændenes tur til at... Nej. Jeg kan godt forstå fristelsen, men hævn har aldrig gjort noget godt for nogen samfund eller for nogen mennesker.
0: Ja, og det man kan sige, det er det, der er så farligt ved, at vores retssystem aldrig har været i stand til at beskytte kvinder imod hverken voldtægt eller det magtmisbrug og seksualiseret magtmisbrug, der har været på arbejdspladsen. Det er jo, at så er der jo kun, altså hvis retssystemet ikke virker, så er der kun selvtægt og hævn.
1: Ja, altså det er det i den grad.
2: Et sidste spørgsmål, det er fra Pernille til Hella.
1: Ja, vi skal jo...
0: Er venstrefløjen intolerant?
1: Ja.
0: Hov, definerer lige venstrefløjen her. Skal jeg så føle mig ramt, eller skal jeg ikke føle mig ramt?
1: Jeg synes ikke, du... Altså, men jeg synes også, du har også et meget borgerligt livssyn med nogle ting. Pernille. Du har sådan...
0: Du er også en, der
1: opdrager dine børn. De skal sige tak og undskyld.
0: Ja, det gør jeg ud i himlen.
1: Skriv tak til mormor.
0: Men det er altså ikke noget, som man kan tage patent på højrefløjen. Jeg synes, at hensyn og ordentlighed...
1: Ordentlighed.
0: Ja, er meget, meget vigtigt.
1: Men det er jo ikke altid... altså, på fløje kan man jo tit godt komme til sådan noget med, at det der med målet, hellig og midlet... Det synes jeg i hvert fald er en venstrefløjs børnsygdom. Det der målet, hellig og midlet. Eller fordi vi er på den rigtige side af historien. Vi er på de gode side, vi er på de svage side. Så er der nogle ting, man ligesom kan sådan se igennem med. Og det tror jeg faktisk ikke, du repræsenterer.
0: Nej, det håber jeg i hvert fald
1: ikke. Der var dengang med malingen, men det var jo også bare... Ikke?
0: Det var simpelthen andre, helt
1: så skulle du se
0: idiotisk.
1: De skulderpuder, jeg havde på den dag. Det var heller ikke super godt, vel?
0: Nej, jeg har simpelthen også sagt undskyld for det.
1: Ja, du har sagt undskyld så mange gange, så vi kan snart ikke se undskyld mere. Så jeg tror, og det er jo helt forskellen. Det er jo helt forskellen. Altså, hvis man bare siger, altså, jeg synes virkelig, det der med undskyld betyder meget. Jeg synes, venstrefløjen er... Ja, altså den yderste venstrefløj oplever jeg som ret fordomsfuld. Var det det, der var spørgsmålet? Ja,
0: om den er intolerant. Er venstrefløjen intolerant?
1: Ja. Det oplever jeg, og jeg oplever det der med, at så glad, når du fortæller det der med din bror, at man kan sidde med et menneske og anerkende det menneskes ret til at have de holdninger. Jeg er ikke enig, og jeg synes også, konsekvensen af det, den er jeg heller ikke så pjattet med, men jeg anerkender dig og din intelligens og din menneskelighed, og at de erfaringer, du har bragt dig herhen. Det anerkender jeg.
0: Mm.
1: Og respekterer. Jeg vil ikke respektere det sådan fedt, men jeg respekterer dig som menneske. Og det synes jeg nogle gange, at jeg mere egentlig oplever hos altså ordentlig borgerlig, jeg snakker ikke om sådan yderste højrefløj, men ordentlig borgerlige mennesker, som siger, nå, hvad laver du så? Jamen, jeg er medlem af normstormerne, og jeg synes, at jeg er fuck patriarkat. Nå, nej, det lyder spændende. Altså, sådan er jeg tit blevet mødt, da jeg selv var ung og var mod alt. Yes. Så blev jeg mødt af sådan mine venners forældre, som er sådan nogle søde, borgerlige, lidt kulturradikale, men stadigvæk borgerlige mennesker ude fra Virum. Jeg synes egentlig, men det er jo også bare en fordom. Men jeg synes, altså, folk, der tror, at vi må godt gøre det her. Vi må godt rise folks Tesla, eller vi må godt smadre nogens noget, fordi rigesvin, du ved ikke, du kender ikke andre menneskers historie, eller ham der må vi godt tale sådan her om, eller vi må godt lave en meme med Inger Støjberg, hvor hun ligner en hamperryg. Altså, som jo er ren og skær mobning. Mm. Det må vi godt, fordi Inger Støjberg er fjenden. Mm. Og den der intolerance og dobbeltstandard kan jeg ikke lide.
2: I skal nu i gang med jeres sidste samtaleemne. Mm. Lige om lidt skal I åbne den lille kuvert, men vi kan lige starte med at høre et lille citat fra Hella fra Berlingske sidste år.
4: Vi mennesker kan desværre ikke administrere gratis.
5: Når der er fri bar, så står der sjætter. Overalt. Hvis du selv har betalt for din drink, så kan du godt huske, hvor du har stillet. Og det opdagede jeg på et tidspunkt og tænkte, gud, det er jo faktisk ligesom vores velfærdssamfund.
4: Når vi insisterer på at have et samfund, hvor vi lader som om, vi kan administrere fri bar, for eksempel gratis sundhedsydelser, så bliver vi dårlige mennesker.
5: Vi tager altid mere, end vi skal bruge, og det er også derfor, vi kan ikke have et samfund, hvor der er tag selv bord, bare tage på all-inclusive hotel og kigge på folks tallerkener. Jeg har faktisk en stor kærlighed til velfærdssamfundet, og jeg kritiserer det i virkeligheden kun fordi, at jeg er bekymret for det. Måske har det vokset sig lidt for stort og har fået for mange ansvarsområder, som måske sagtens kunne ligge i civilsamfundet eller ude i familierne.
2: Hmm? Nu skal I åbne den lille kuvert. Ja.
0: Jeg synes, du sagde lige før, at du egentlig ikke er så blå.
1: var det ikke meget godt sagt? Var det ikke meget, du var enig i?
0: Jeg er helt utroligt uenig.
1: Er det rigtigt?
0: Ja,
1: det er simpelthen.
0: Ja. Det er. No. Altså faktisk synes jeg, det er et kæmpe problem, at for eksempel i 3F, hvor jeg er medlem af,
1: ja,
0: der går mændene nærmest aldrig til lægen. Altså så et af de største problemer i vores sundhedsvæsen, det er, at mænd går for lidt til lægen.
1: Ved du hvad, skal jeg ikke lige læse det op?
0: Så de der chatter der?
1: Ja.
0: Jo, nu læser
1: jeg lige det her op. Mm. Hvem burde velfærdsstaten ikke hjælpe?
0: Skal jeg svare på det?
1: Ja.
0: Jamen, jeg synes jo, at, altså dels så bryder jeg mig ikke så meget om ordet stat. Jeg synes jo, det er et velfærdssamfund.
1: Mm.
0: Men jeg synes jo, at velfærdssamfundet er til for os alle sammen.
1: Men det, jeg synes, der er vemmeligt, når for eksempel vi ser nogle af de der programmer om plejehjem, eller når folk altså ikke kan komme til i sundhedsvæsenet, da man ringer til sin læge, der er 3 ugers ventetid og sådan noget. Løsningen er jo ikke altid noget med penge. Løsningen er jo også noget med, at vi har en eller anden form, en anden hygiejne omkring, hvordan vi bruger vores samfund.
0: Mm.
1: Og det er derfor, jeg kalder det et sig selv bord. Fordi det kan godt være, du siger, at der er en masse mænd, der ikke går til lægen. Og det, men det er mere sådan en kulturel problematik. Det er ikke, fordi de ikke har mulighed for det. Eller det er fordi det, og når vi snakker om, at der er stor forskel i leveår, alt efter man bor på den her side af Lyngbyvejen eller den her side.
0: Mm.
1: Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, der var en dag, hvor jeg kørte fra Tingbjerg til Vedbæk,
0: yeah,
1: og kiggede rundt og så tænker, hvor stor forskel der er på, hvor man er vokset op som barn, hvor man er, altså det var så vanvittigt, og det var 25 kilometer, eller det ved jeg ikke om det var. Så ingen tvivl om, at der er en kæmpe, kæmpe forskel, men nogle af de her løsninger, nogle af de her måder, og jeg vil, der er nogen, jeg hellere vil hjælpe meget mere, så vil jeg sige til middelklassen, gider I lige at tage den der selv? Gider I godt selv at betale for jeres egen børns? Det kan godt være, at I lige skal have verdens største tilskud til efterskolen, fordi nu har I flyttet adresse over til en eller anden, som ikke tjener lige så mange penge. Altså alle de der fiksfakserier for jer. Prøv at tænke på, hvor meget man kunne gøre, fordi børn, og det er altid noget med børnene, som kunne med noget ordentlig hjælp og noget ordentlig skolemad. Det er jeg for eksempel også tilhænger af.
0: Mm, det er jeg også.
1: Det har jeg set, og det er godt, det fungerer i Sverige. Alle børn får et ordentligt måltid med dagen, så ved vi, så har de i hvert fald fået det. Sådan nogle ting. Prøv at tænke på, hvor mange penge vi kan bruge på sådan noget, hvis vi ikke skal sådan fordele det ud. For eksempel på en fødevarecheck, nu bliver jeg helt rasende, til 1,6 millioner. Der er sgu da ikke 1,6 millioner danskere. som egentlig en af mine rige venner har lige fået en fødevarecheck, fordi jeg tror ikke, han havde noget arbejde sidst. Jeg ved ikke, hvordan det er. Det er også ligegyldigt. Men tænk, hvor meget man kunne gøre, hvis det ikke var det. For det der med det universelle, det der med, at alle skal have, fordi ellers så kan vi ikke lokke middelklassen til at betale så meget skat. Så derfor så har vi lavet sådan en, der hedder, alle betaler 52% i skat, nogen lidt mindre, heldigvis. Og så spørger vi det så ud i et lag, men alle skal jo have, for middelklassen vil jo ikke være med. De gider sgu da ikke at betale så meget skat, hvis de ikke, så skal de jo fandme også have, at det er jo deres børn, som tager de lange uddannelser. Og jo, middelklassen har jo meget mere ud af det her, end dem, som velfærdsstaten skulle hjælpe.
0: Jo, men jeg tror bare...
1: Dem, der sidder nede på Lolland i et hus med asbesttag, som de er nødt til at dumpe ude i skoven, fordi de ikke har råd til at få det pillet ned. Altså, jeg kan hisse mig så meget op over, hvor lidt jeg synes, vi tager os af de rigtig svage i det her samfund.
0: Jamen, det kan jeg også. Jeg tror bare, det at sætte det op som sådan en... Jeg tror, at man ødelægger evnen til at tage sig af dem, der er de allersvageste. Det synes jeg egentlig, alle eksempler rundt omkring i verden også tegner til. At det er jo ikke sådan, at der findes nogle samfund, hvor de er sygt gode til at tage sig af den mest udfordrede 1 eller 2%, mens at de så ikke gør resten. De to ting hænger på en eller anden måde sammen, og noget det handler jo simpelthen om, at middelklassen har også en tendens til at være dem, der kæmper de gode vilkår igennem.
1: Ja, ja, altså børn der kommer gratis til psykologhjælp, ja, så det er ikke, og sådan noget. Det er middelklassen, ja.
0: Lige præcis, så det er dem, der... Det man kan sige, det er, ja, du kan ikke få middelklassen til at betale skat, hvis ikke også de får noget af det, men det er faktisk ikke det, der er det vigtigste. Det, der er det vigtigste, det er, hvis du gerne vil have... Altså, lad os tage folkeskolen, som jeg jo har været minister for. Man kan heldigvis være 100% sikker på, at hvis folkeskolen lider, så råber forældrene højt. Og fordi at folkeskolen består af lige dele alle folk fra alle samfundslag, så kan jeg sige, hvor dønder mig lutter for, at det giver genlyd i samtlige kirkesogn og ind i hele det politiske system. Så der, hvor middelklassen er, der er man i stand til at råbe højt. Når man så bliver socialminister, yes, der er ikke så mange middelklasseforældre, der råber højt om noget som helst. Og det vil sige, der er der nogle befolkningsgrupper, som ikke har en stemme. Og derfor så, jeg tror på et velfærdssamfund, hvor at
1: fordi
0: man...
1: Fordi det drypper ned?
0: Ja. Fordi at middelklassen sørger for at
1: kæmpe... De sparker døre ind.
0: Ja, de gør. Ja,
1: og det er også derfor, at nu, du tænker, at nu er det middelklassen, der oplever, at deres forældre sidder på nogle plejehjem, og man tænker, der vil jeg ikke selv sidde. Ja. Og når, så vil, når du så kommer på plejehjem,
0: så vil middelklassen sørge for, at plejehjemmet får en ordentlig kvalitet.
1: Jeg forstår godt.
0: Og det betyder, at underklassen også får ordentlig kvalitet.
1: Ja, det er ligesom man siger i Skuespillerforbundet. Det er meget godt, at der er nogen som Mads Mikkelsen, som lige kan få sparket lønningerne op, fordi det drypper ned i systemet. Jamen, jeg forstår godt tankegang.
0: Og her er det jo meget, meget direkte.
1: Grunden til, at jeg altid bliver... Jeg vil have civilsamfundet til at tage sig meget mere, og at folk til at tage sig af meget mere af hinanden. Det er fordi, jeg tror, at der er mange af de der ressourcer, som ikke bliver aktiveret, som gør, at det forråder os enormt meget. Altså, jeg kan simpelthen ikke lide, at vi lever i et samfund, hvor at vi tænker, at det er der nok nogen, der ordner. Altså, det ordner kommunen eller staten.
0: Jamen, det kan jeg heller ikke.
1: Det vidste man godt i gamle dage, når man boede i et eller andet lille sogn. Jeg ved godt, der også var frygtelig og fattigdom, og så endte man på fattigården, ligesom Emil fra Lønneberg. Vi skal overhovedet ikke tilbage til sådan noget. Men det der med, og det jeg godt kan lide nogle gange, når jeg tænker på den amerikaner, sådan er gæstfri og tager sig hjælp af hinanden, sådan helt, du ved, lille bus på prærien, så rejser mændene i en lade, mens damerne laver noget saftevand, og har bagt nogle pies, blueberry pies. Jeg kan godt lide, hvad mennesker gør, hvad mennesker gør for hinanden. Jeg tror, at mennesker er meget mere generøse og hjælpsomme, end vi egentlig bliver i et samfund som vores.
2: Der er en lille boks i rummet, og stadig med mente på velfærdssamfundet, så kan I jo lige åbne den boks.
1: En lille boks. Og noget med lilla lige også, som er sådan lidt svær farve, ikke?
0: Jeg tolker det som det ikke
1: er noget, her. Det er det, jeg altid har sagt om Danmarks Radio. Røde leje, Svend, det er fra Arbejdernes Landsbank. Nå, Pernille, hvem vil I helst give en check?
0: Okay, jeg ved godt, hvem jeg vil sende den til.
1: Præcis.
0: Jamen, det er fordi, at lige nu, der er de sidste midler, som jeg satte af, mens jeg var socialminister, til voksne, der lider af senfølge efter seksuelle overgreb i barndom. Mm-hmm. Der er de sidste penge, jeg satte af nu, udløbet, så at sige. Så nu skal der tage stilling til det igen. Mm-hmm. Og jeg brugte mange kræfter på, både mens jeg var ordfører og minister, lige præcis den gruppe, fordi det er så vanvittigt tabubelagt, og har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Mm-hmm. Så apropos det der med ikke at have nogen stemme, så er der heldigvis nogen, der kæmper, altså en brav kamp på vegne af dem, der har den her udfordring. på trods af stigmaet. Og der er selvfølgelig rigtig mange, der aldrig fortæller om den, og derfor heller ikke kæmper sagen i offentligheden. Og derfor så er det så underprioriteret område.
1: Ja.
0: Og det er en rigtig stor gruppe, som altså meget større, end vi tænker, og hvor at man faktisk kan gøre noget ved de senfølger, de har, og derfor er det utrolig ulykkeligt, at vi ikke gør mere ved det.
1: Altså nu får jeg lyst til, nu fordi du siger noget, som er så objektivt rigtigt, ikke? Og det er jeg fuldstændig enig med dig. Men så får jeg bare lyst til at, det jævnfører det, vi talte, at tyre en håndgranat, ikke? For jeg får lyst til at give den her check til de ældre, der er på plejehjem, som nu er der kommet et forslag, om de må få 80 gram kød om ugen.
0: Der kan fordi, vi godt være enige om, at vi ikke på gamle ordning.
1: Fordi det er deres skyld, at verden brænder, ifølge Alternativ. Så jeg har fået lyst til at skrive en kæmpe check til økologisk oksekød.
0: Jeg, det kan alle spise, jeg er med på øko-oksekød.
1: Øko-oksekød.
0: Og også øko noget andet kød.
1: Jo, jo, men alle kan spise oksekød, så også svinekød. Øko-oksekød.
0: Eller øko-kylling.
1: Ja,
0: hvad er der nu
1: men
0: vi
1: helt tager masser af øko-kød.
0: Altså, jeg vil gerne være med til at spise mindre kød, for at de kan få mere kød. Simpelthen fordi det er for vanvittigt at bede mennesker om, der er nået den alder, og halvdelen af dem er senile eller demente. Og så beder vi dem på det tidspunkt i tilværelsen om at skulle lægge nogle kostvaner om, som vi andre ikke er i stand til at lægge om. Det synes jeg simpelthen ikke, man kan være bekendt.
1: Så det her, det er en blanko-check til øko-kød.
0: Det er fedt ved ikke at være i politik, så kan man bare udstille.
1: Ja,
0: så kan man bare
1: vi skal ikke finansiere den. Vi behøver ikke finansiere den.
0: Intet ansvar en blanko, noget som helst.
1: Blanko.
0: Blanko, oksekød.
1: Til, kød. Det skal være øko. Det skal være øko.
0: Ja.
1: Øko-kød til den ældre gamle ordning.
0: Til den ældre gamle ordning.
1: Det synes jeg er ordning. Ja. Ikke også?
0: Hvor kommer pengene så fra? Vi har bare fået lov til at gøre det. Der er ingen finansieringskrav.
2: Vi kan slutte af med at svare på spørgsmålet, hvem skal velfærdssamfundet ikke hjælpe?
0: Men jeg synes ikke, der er nogen specifikke grupper, der ikke skal hjælpe. Jeg synes, at vi er sammen om at være et velfærdssamfund.
1: Jamen, jeg synes, der er ting, familierne skal tage sig af, som ikke skal velfærdssamfundet ikke skal tage sig af. Fordi så ved jeg, så bliver det kun middelklassen, der overklassen klarer altid sig selv. Middelklassen kommer til at komme forrest i køen, og nogle af de her tilbud skulle faktisk have været til nogle mennesker, som havde det lidt dårligere end dem, der tilhører middelklassen.
0: Hvad er det for eksempel?
1: Men det er fordi, du ved også godt, hvordan det er, hvis din mor kommer på sygehuset, så skal du nok få råbt op. Det er ikke din mor, der ender ude på gangen, fordi du råber op. Vi skal nok råbe op. Middelklassen, vi råber op.
0: Yes.
1: Vores børn skal nok få den hjælp, de har brug for. Men den hjælp bliver jo taget, fordi så mange psykologer
0: nej,
1: er der, ikke?
0: Nej, det holder ikke.
1: Nej, men det er fordi, heller. Man kan ikke bare, Pernille, sige, nu skal alle gratis til psykolog, for det har vi andre skulle også bruge for. Hvor skal vi få de psykologer fra? Vi er nødt til at prioritere, og når vi prioriterer, så ender vi altid med at prioritere.
0: Siger hende, der lige er blanko til
1: ja,
0: det gamle.
1: Men det er jo bare en...
0: Nej.
2: Kære Hella og Pernille. Under Hellas lune blik og folkekære fortællinger ligger også en skarp kritik af flokmentalitet og den godhed, der risikerer at gøre mennesker mindre, end de er. Hella, hun synes, der skal være en grænse på den hjælp, man giver mennesker, og tror på, at mennesker skal reddes lige så meget af sig selv, som af systemer. Giver man en lille finger, bliver der taget en arm. Ikke i ond vilje, men fordi det er vores natur. Pernilles menneskesyn er formet af en mere venstrefløjs tilgang. Hun er gået fra protestens yderkanter til magtens centrum, men tror stadig på, at samfundet har et ansvar for dem, der ikke kan klare sig selv. Selvom systemet er mangelfuldt, er det her, at koden skal knækkes. Det er kampen for samme mål, men hvor du kører mod centrum venstre, Pernille, kører du heller til højre. I er begge klassiske eksempler på, at man godt kan rykke sig politisk igennem livet. I har begge måtte stoppe op undervejs og træffe nye valg. Skift rolle i det system, I befinder jer i. Heller med hop fra skuespiller til instruktør og så til livsfilosof. Pernille med skifte mellem lands- og kommunalpolitik. Forskellige positioner i samme branche, men altid med samme mål for øje. I vil trænge igennem med jeres budskaber og engagere jer i det samfund, I er en del af. Og med det for øje, og hvis I ønsker at præge hinanden en sidste gang, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
1: Jamen det er fordi, jeg vil jo ikke have, at Pernille skal synes noget andet, end Pernille synes, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at Pernille og mig, vi skulle tage til Peru og sidde op på et bjerg og drikke noget ayahuasca. Fordi så tror jeg...
0: Er det ikke sådan noget hallucin?
1: Jo.
0: Ja, okay. Man det er jeg slet ikke til.
1: Nej, det ved jeg godt.
0: Det får du mig aldrig til.
1: Nej, det er jo også bare ønsketænkning, ligesom Blanco siger.
0: Du er ikke inde i regnarket, det der.
1: Nej, men fordi jeg kunne godt tænke mig at sidde sammen med dig, mens du bare, din hjerne sagde... Og vi så bare begge to sad og grinede og snakkede om, at vi havde kendt hinanden i tidligere liv og noget med Gud.
0: Ej, det ville jeg fandme også synes var fedt.
1: Så vi ville have det sjovt deroppe
0: sammen. Jeg tror også, vi ville have det sindssygt sjovt.
1: Ja, jeg tror også, vi ville blive enige politisk deroppe, fordi vi ville lige pludselig forstå, at når det der, det løser vi bare på den her måde.
0: Ja.
6: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
7: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
6: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
8: Når vi oplever, at verden begår de samme fejl om og om igen, siger vi ofte, vi må da have lært noget af historien, men kan vi i det 21. århundrede for eksempel lære noget af Romerriget og dets fald? Der er måske paralleller, men vil omstændighederne ikke altid være nogle helt andre? Det spørger Supertanker om efter radioavisen. Klokken er 6.
9: Festivalsæsonen er ikke bare lige med god musik, hygge og tømmermænd i et varmt festivalstelt. For nogen er det desværre også en mulighed for at sælge en masse stoffer. Men det forsøger politiet nu at sætte en stopper for på en ny måde, nemlig ved at få lukket chatgrupper på sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor Midt- og Vestjyllands politi herunder årets Roskilde Festival har meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær.
10: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
9: Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind, siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
11: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lav transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
9: Flere dele af Aarhus har været ramt af strømnedbrud her til morgen. Ifølge el-udbyderen Konstant El er det strømmen i Aarhus C, V og N og i Risskov og Skødstrup, der her i de tidlige morgentimer har været alt andet end konstant. Østlands politi skriver, at flere lyskryds også er påvirket af strømnedbruddet og opfordrer til, at man kører forsigtigt. Konstant El arbejder på at udbedre fejlen og forventer, at strømmen vender tilbage her klokken 6. Det klør og krasser i Odense, og det får nu kommunen til at indkalde til borgermøde om larven, der er skyld i, at mange odenseaner har røde knopper på arme og ben. E-positionsspinderen, som den hedder, har giftige mikroskopiske hår, og når de lander på huden, ja, så kan det fremprovokere allergiske reaktioner. Blandt deltagerne til mødet i dag er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have, som bor i et af de mere hårde ramte områder. Han håber, at der kommer en plan for, hvad der skal ske fremadrettet med larven.
12: Det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg går derfra med en følelse af, at jeg har en kommune, der tager den her situation alvorligt, og tager den her naturnabo alvorligt fremadrettet, sådan, så vi ikke skal være generet af dem.
9: Larven er kommet til byen med en række importerede egetræer for et par år tilbage, og nu har den mere eller mindre indtaget områder af byen. Carsten Meyer og Ole Jørgensen lever i den sydlige del af Odense, og de synes, at kommunen burde gøre noget mere.
13: Jeg tænker, at det skal undersøges, ligesom mange andre nye problemer og nye ting.
14: Jeg synes, at der Odense kommune kunne også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand, eller nogle ting, eller brændes væk, eller...
9: Sidste år brugte kommunen 2,2 millioner kroner på bekæmpelsen i forsøg på at udrydde problemet. I år er der kun afsat 700.000 kroner, og i Odense Kommune erkender rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe e-positionsspinderen, ikke har været nok til at løse problemet.
15: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
9: Når unge spiller fodbold, så vil de fleste helst vinde og rykke op i rækkerne. Men selvom et hold vinder det hele, er det ikke sikkert, de rykker op, hvis ikke deres klub er en del af DBU's licenssystem. Det får nu flere trænere og spillere til at kritisere netop det system. Blandt andet i Vallensbæk IF, hvor U14-holdet lige har vundet guld i deres række. Fordi klubben ikke har DBU-licens, ja, så kan de ikke rykke op. Men det kan andre klubber, som har klaret sig dårligere, fordi de har licens. Og det er dybt uretfærdigt, siger her 14-årige Elias Labrinis, der spiller i klubben.
16: Jeg synes, det er meget unfair, at DBU har valgt at gøre de her ting, når man ligesom har gjort det rigtig godt. Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi ligger på niveau med dem, og ja, vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
9: Ja, DBU anerkender, at det kan føles unfair for spillere og træner i Vallensbæk IF, men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, holder fast i, at det er vigtigst at prioritere licensklubbernes talentarbejde over resultater. Og så er jeg fremme ved en vejrudsigt, der er godt gang i blæsten her i morgentimerne. Der er kraftige vindstød flere steder, og på Bornholm kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så er det en morgen med skyet vejr og byer flere steder. Ud på dagen opklaring med nogen eller en del sol fra vest, og temperaturer der når op mellem 16 og en 20 graders varme. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
17: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
18: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Hey,

0: hometown. And I became just so curious about them. Just, I mean, it's curiosity that I think drives me. How, you know, and also that sense of wonder about what it might have been like to live 2,000 years ago.
1: Det er nysgerrighed, der har drevet og driver værket for Mary Beard. Nysgerrighed efter, hvordan det måtte være at leve for 2.000 år siden, og så den næsten eksplosive overvejelse. Mary Beard beskriver den som lige så svimmelhedsfremkaldende, som at prøve at forestille sig, hvordan det er at stå på Mars. Altså det vilde i at prøve at bygge bro til noget, der er virkelig langt væk. For eksempel Mars, eller virkelig længe siden. For eksempel det antikke Grækenland eller Rom. For måske kan vi lære noget af det. Lære noget af historien. Det er i hvert fald en tanke, der relativt ofte bliver lagt frem. Måske især i krisetider. Har vi da ikke lært noget af historien? Det er der meget, der tyder på, Mary Beard har. Og det kan vi takke hendes mor og den generøse museumskustode, som viste et nysgerrigt femårigt barn et stykke af en meget, meget gammel historie for.

0: Nogen har muligvis genkendt musikken, vi hører her, som intromusikken til den hæderkronede BBC-tv-serie Jeg, Claudius fra 1976, om den i det skjulte begavede, men på ydersiden enfoldige og ikke mindst haltende og stammende Claudius, som blev kejser af Rom efter den tyranniske Caligula.
1: What are we going to do about Claudius?
2: Oh, Sybil, I said, I've come to question you about Rome's fate and mine. Hear me, Claudius, she answered, mocking my stammer.
3: Why, it's young Claudius, isn't it?
4: Yes, it is.
3: You seem very studious. What are you reading?
4: It's your own history of the Civil Wars.
3: It's rubbish, all right.
5: So you know who I am?
4: Oh, yes, sir. Asinius Pollio, one of our greatest historians.
0: Claudius spørger Sibyllen, oraklet i Delphi, til råds om Roms fremtid. Hans familie fortvivles over ham, og han læser den romerske historiker og tidligere guvernør i Gallien, Asinius Pollio. Og der kan være god grund til at antage, at Mary Beard også har læst Pollio. For at holde historien op som en slags spejl, hvor vi måske kan se noget nutid eller træk af nutiden, som det er godt at vide noget om.
6: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en, kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på.
0: Og før Marianne Pade, som vi hører her, får lov at fortsætte, får hun lige lov at præsentere sig.
6: Jeg hedder Marianne Pade. Jeg er professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet. Og for dem, der ikke lige ved, hvad klassisk filologi er, det er studiet af af antikken, inklusive originalsprogene oldgræsk og latin. Jeg har næsten, siden jeg var lille, vidst, at det var sådan noget, jeg gerne ville beskæftige mig med. Og under min studietid begyndte jeg i stigende grad at blive fascineret af spørgsmålet, hvorfor beskæftiger vi os egentlig stadigvæk med disse ting, som skete for et par tusind år siden? Og det har jeg selvfølgelig ikke et endegyldigt svar på, men en ting er, at mange af de tekster, vi læser, stadigvæk i dag er relevante. Hun er nok den vigtigste og allermest effektive formidler af navnlig det antikke Rom i dag. Altså hun har haft som erklæret programpunkt ved siden af hendes dybt originale og grundvidenskabelige arbejde, som bliver hædret som store akademiske værker, har hun altid haft som erklæret programpunkt, at hun skal demokratisere kendskabet til antikken. Det skal udbredes, og det har hun gjort på så mange fantastiske måder, som man næsten ikke kan opregne det. Altså dels er mange af hendes bøger ved siden af hele det grundvidenskabelige apparat, der er i dem, skrevet i et meget klart og engelsk sprog, så det også appellerer til almindelige læsere. De bliver ikke kun brugt i akademiske kredse. Og så har hun jo haft en mængde af formidlende virksomheder,

0: Den hedder podcast BBC-udsendelser, som har haft astronomiske seertal. Hun har været classics editor på Times Literary Supplement i mange år, hvor hun altså hele tiden har kombineret sin store akademiske viden med evnen til at bringe de ting, der er betalt om, op i nutidig perspektiv og fortælle, hvad kan vi lære af det her i dag? Hvorfor er det stadigvæk vigtigt?
1: To stemmer, to vise kvinder, skal vi altså være sammen med her. Den ene fik som barn åbnet en montre på et museum og vist og lugtet til et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Den anden har også været draget af historien fra barnsben og minder os om, at vi ikke kan gå til historien uhildet, det vil sige fordomsfrit, upartisk, fordi den har præget alt, hvad vi er, og i tidens løb også er præget af, hvad vi har været, i fortsat dialog med sin samtid. Marianne Pade, professor i klassisk filologi i Aarhus, og Mary Beard, klassicist emerita i Cambridge, med betragtninger om, hvad historien viser os og gør ved os, om vi ved det eller ej. Og med Mary Beard altså som en vigtig guide. Og en vigtig pointe fra Mary Beard selv, inden vi dykker længere ind i materien, er, ligesom Marianne Pade også pointeret, at historien ikke er uvildig eller spækket med hyldevarer af færdig pakket læring, men altid farvet af historieskrivningens samtid, som også selv er farvet af historien.
2: I need to preface that by being very clear about what history and antiquity can help with, because I mean, one thing I think it doesn't help with is kind of providing a range of ready-made answers. So it's not, you know, the past isn't a supermarket shelf where we can pick some solutions that look convenient, or even where we can, I think, see parallels that might be useful.
1: Det er vigtigt at understrege, at historien ikke leverer færdige svar, eller for den sags skyld brugbare paralleller, som ligger klar på en supermarkedshylde. Og Beard fortsætter med at fortælle, at et af de spørgsmål, hun oftest får stillet, er, hvilken romersk kejser er Trump? Hvilket kan være meget skægt som selskabsleg, men er helt og aldeles ubrugeligt som historisk overvejelse. Der er, siger Mary Beard, hvis hun har tid, ingen sammenligning mellem en amerikansk præsident og en romersk kejser.
2: I mean, the question that I'm most asked these days in general media things is, which Roman emperor is Donald Trump most like?
3: Okay, yeah.
2: And you think, I mean, that's fine as a party game. But, I mean, it is more than useless as a historical question, completely useless. I mean, if I have time when people ask that question, I usually start by saying, look, there is no comparison between an American president and a Roman emperor. There really isn't, right? The gap is enormous. The context is utterly different.
1: Det giver ingen mening, siger Beard. Afstanden er enorm, og konteksten en helt anden. Og selv hvis man siger, at kejser Nero nok er den, Trump kommer tættest på, og det har mange sagt, hvad fortæller det os så? Hvad vil du bruge den sammenligning til?
2: Even if you were to be able to say, right, okay, I think Nero is the closest to Donald Trump, and some people have been saying that, you know, you then say, so what's that told you? What are you going to, you know, when you've made that comparison, where are you going to go with it? Well, there's nowhere to go with it, is there? What difference does it make? You know, I could say Caligula, you could say Nero.
1: Du kan ikke bruge den til noget. Jeg kan sige Caligula, du kan sige Nero. Jeg afviser ikke, at det kan være sjovt, men det er ikke historisk analyse, og vi kan ikke bruge det til noget. Man kan ikke dømme fortiden med nutidens øjne, eller omvendt.
2: It is not the job of the present to criticize the past. This isn't historical analysis. I mean, and you know, I'm not going to deny the fun of it, but just don't think that it gets you anywhere.
1: Hvis man gerne vil forstå, for eksempel det athenske demokrati, så dur det ikke at sige, at de alle sammen var misogyne hundehoveder, fordi de ikke lod kvinderne komme til orde. Det ville ikke give os noget. Vi er nødt til at forstå, hvordan fortiden arbejdede inden for dens egne grænser, dens egen tankeverden. Det dur heller ikke at sige, at alle romere var sadister, fordi de gik i kolosseum og så gladiatorer slå hinanden ihjel. Men man kan heller ikke lade sin moral blive hjemme og bare sige, det var en anden tid.
2: You cannot leave your own morality at the library door.
1: Det var en anden tid. Jeg accepterer den måde at leve på, fordi det er nogle andre. Det er ikke os. Man er selvfølgelig nødt til at kunne sige, at det var barbarisk. Vi er nødt til at skabe et felt for, hvordan man stiller to verdener, datiden og nutiden, over for hinanden på en produktiv måde.
2: It's how you construct the interface between understanding the past in its own terms and understanding the past in our terms, and then how you set up the conversation between those two.
1: Og Mary Beard understreger igen, at det ikke er fordi hun synes romerne altid var flinke og rare og havde det helt rigtige straffesystem. De havde for eksempel ikke deciderede fængsler, som vi har, og som vi overvis har internaliseret som den rette måde at straffe på, altså frihedsberøvelse, som vi så diskuterer varigheden af. Det romerne gjorde i stedet for var pænt horribelt. Vold, henrettelse, bøder, forvisning, men altså ikke fængsel. Og noget andet, der er helt anderledes, er, at romerne ikke kendte konceptet illegal migration af den simple grund, at nationale grænser ikke var noget, man arbejdede med.
2: We've so internalized the nation state with its boundaries that we can't think outside that. What? So I'm not suggesting remotely in any sense that we should go back to the Roman Empire. Absolutely ghastly. But some of its ways of doing things kind of wake us up to seeing that our own assumptions are very culturally specific. Not everybody holds these assumptions.
1: Vi skal ikke kopiere en romersk model under ingen omstændigheder. Beard kalder den ghastly, skrækkelig. Men det vi må indse er, at det vi opfatter som naturligt er dybt kulturspecifikt, og at det historien kan er at gøre det velkendte fremmedartet.

0: Historien kan altså gøre det velkendte fremmedartet, og det fremmede uhyggeligt velkendt. Hvis vi nu for eksempel tager et spørgsmål, som fylder rigtig meget i den politiske verden i disse år, nemlig, hvad sker der med demokratiet, når det er under pres, når autokrater vinder frem, så har historien faktisk noget at sige. Ikke som en løsning, men som et mønster, der er værd at kende. Marianne Pade begynder med Mary Beards analyse af senatoren Brutus, som var med bag mordet på Julius Caesar.
1: Altså i den bog, der hedder SPQR, det står for Senatus Populusque Romanus, og betyder senatet af det romerske folk. Og det er det, som alle dekreter, om jeg så må sige, blev underskrevet af, alle vigtige love, de var lavet af senatet af det romerske folk. Og den romerske republik, det var den styreform, der udviklede sig efter at Rom ophørte med at være et kongedømme omkring 500 før Kristus. Og så havde man en blandet konstitution, som faktisk varede lige indtil Caesar blev diktator i midten af 1. århundrede før Kristus. Og det længe. Gaius Julius Caesar. Og han blev som bekendt myrdet af Brutus, fordi Brutus tænkte, at når diktatoren faldt, og mange troede, så ville den gamle styreform komme tilbage. Men problemet var, tænker mange mennesker i dag, at Romerriget var jo gået fra at være en lille bystat til at være et verdensherredømme på ganske, ganske få år.
0: Og her er det måske relevant at sige, at der er tale om 150-200 år fra de puniske krige mod Karthago, 264-146 før vor tid, til Cæsar, som sad på tronen fra 49-44 før vor tid. I historisk målestok er det ganske hurtigt.
1: Så de politiske strukturer, der var blevet udviklet, passede simpelthen ikke mere til det gigantiske rige. Ikke? Altså, hvis man tænker på, at Romerriget straks op i England, det straks op til midt i Tyskland, hele Frankrig, Spanien og hele Nordafrika og Egypten var romersk, og Parteriet altså, og Lille Asien. Det var fuldstændig gigantisk rige, som så pludselig skulle styres på forskellige måder. Og der udviklede sig, man prøvede længe at holde fast i de gamle former, men det brast sammen.
0: Det er virkelig fristende at drage paralleller til et 250 år gammelt USA, som har siddet på en substantiel del af verdensordenen i lang tid, og som nu er ledet af en regering, som nogen gerne vil have til at gå væk, så vi med et fingerknips kan komme tilbage til det, vi kender fra tiden siden 2. verdenskrig. Men det er jo så her, vi skal holde os Mary Beards ingen hyldevare analogi for øje. Altså, Brutus fjernede diktatoren Julius Caesar, men ikke de strukturer, der havde gjort diktatoren mulig, og den pointe er ikke kun historisk. Den har videre perspektiver, siger Mary Beard.
2: We shouldn't kid ourselves that everybody disapproves of the autocrat. You know, Julius Caesar, like all the people you've mentioned, have got a strong following. That's why they are an autocrat. But the idea that somehow assassination or, you know, other radical, you know, snap my fingers and we're going to go back to how it was before, that I can't see a place in Western history where that has worked.
0: Der er ingen steder i historien, hvor man har fjernet autokraten og med et knips er vendt tilbage til gamle dage. Man er snarere nødt til at overveje, hvordan man kan gøre det bedre.
2: You have to think of what can we do better then? You know, how can we change this for the better? You know, and actually, I'm afraid. I don't mean to sound a terrible anti-Bruton here, but he was a nasty piece of work. I mean, this again is where Shakespeare has made him seem, you know, a tortured but honourable soul, right? No, he was the most exploitative of provincial populations. He's not a noble freedom fighter straight. You know, I'm sure that Brutus could have talked the talk about liberty, and I'm sure he in some ways meant it.

0: Det, man jo kunne lære af det, der skete med Brutus, det var, at de gamle dage vendte ikke tilbage. Tyrannen døde, eller diktatoren, eller helten, alt efter, hvad man ser på Cæsar. Men at der var jo en situation, der havde gjort det muligt for Cæsar at komme derhen, han gjorde, eller gjorde det nødvendigt. Og den situation, så medmindre man ændrer situationen, de bagvedliggende mekanismer, der skabte situationen, så vender den gamle verden ikke bare tilbage af sig selv.
1: Brutus var ikke nogen ædel frihedskæmper og en plaget sjæl, sådan som Shakespeare har fremstillet ham. Det må være for Shakespeares regning. Brutus kunne tale længe om frihed, og sikkert også mente, han fik trykt ordet libertas på mønterne, mens han regerede, men han var en brutal og udbyttende hersker. Og vi skal ikke narre os selv til at tro, at alle er imod autokraten. Det kan vi jo se, at alle ikke er. Det er netop derfor, autokrater findes. De har opbakning. Så forestillingen om, at vi på et tidspunkt kan vifte dem af banen og vende tilbage til det gamle, den holder ikke. Det har aldrig virket i vestlig historie, siger Beard.
2: I think what is more striking to me is that if you look at the history of Roman autocracy, after the first third of the first century CE, there is no trace whatsoever of anybody objecting to one man rule as such.
1: Der er absolut ingen spor af nogen i begyndelsen af det første århundrede i vores tidsregning, der sætter sig imod ideen om en ene hersker.
2: You get plenty of people objecting to the particular emperor, saying, I don't want him on the throne, I want this guy, or I want me, or whatever. But you don't get anybody saying, we should return to a non-imperial system.
1: Der vil altid være masser, der siger, jeg vil ikke have lige præcis ham der som hersker, eller det bør være mig, der bestemmer. Men der er ingen, der siger, at vi bør vende tilbage til den gamle styreform. Et republikansk, ikke-kejserligt styre. Og hvis man ser på, hvordan mennesker vi kender til, ofte en elite, opfører sig gennem sådan en serie af autokrater, så vil man se, at der naturligvis er masser af dem, som er kritiske, efter autokraten er død eller væk. De sørger bare for at holde sig under radaren og passe deres egen biks, mens autokraten styrede. Sådan er det ofte med de største kritikere af et imperium.
2: They kept their heads down and got on with it. And I think even some of the biggest critics of empire do that. I mean, I think one of the ancient writers I admire most, because I think he's a brilliant analyst of corruption, is the historian Tacitus, writing at the beginning of the second century CE, you know, who in his history, particularly of the early Roman emperors, sees through a lot of the slogans to the corruption of power underneath. I mean, he's a kind of George Orwell of the ancient world in a way. He's brilliant.
1: En af Mary Beards favoritter, historikeren Tacitus, som hun kalder en genial analytiker, når det kommer til korruption, og som skrev i andet århundrede vor tid, den klassiske verdens George Orwell, kalder hun ham. Selv han, som skriver virkelig grimt om kejser Domitian, indrømmer, at han faktisk havde det meget godt under den kejser, han bagefter slagtede med pennen. Men bagefter fremstod han som en magtfuld medløber.
2: Afterwards, a collaborators with power.
1: Det er så fristende, siger Beard, især når vi ikke lige selv lever med det, for eksempel i England, hvor der ikke ligefrem står en diktator klar i kulissen. Det er så let at forestille sig, hvor agtværdige og moralsk rigtige vi er, og at vi vil bekæmpe diktatoren. Men her giver det altså mening at se på romerne og tænke, at måske vil vi ikke.
2: We, because we are honorable souls, you know, we would fight it. Well, I think it's worth looking at Rome and saying, maybe we wouldn't.
1: Vi vil formentlig, inde i vores egne styrthjelme, kæmpe bragt med noget på gaden. Mary Beard fortæller om et undervisningsforløb på Cambridge, hvor de talte om betydningen af 2. verdenskrig, flygtninge fra Nazi-Tyskland, som kom til England, som en anden vej ind i studiet af den klassiske verden, hvor hun spurgte sine studerende, hvad de ville have gjort, hvis de havde været i for eksempel det besatte Frankrig. Og 19 af de 20 studerende sagde, at de da naturligvis ville have sluttet sig til modstandsbevægelsen. Og Beard svarede,
2: at the end of this kind of this litany of pieties that they all came out with, we said, you know, statistics do not suggest that you would have done.
1: Og så kan vi måske rette blikket mod nutidens mænd med imperier. Tech-verdenen. Musk, Altman, Bezos, Gates, Zuckerberg. Jeg har for eksempel set Mark Zuckerbergs frisyrer sammenlignet med datidens romerske hårmåde. Noget Mary Beard kun har en mild foragt overfor. Så bliver dog voksen.
2: you know, at this point, I think, grow up. You know, just grow up. And he's got his, and he's had this vast statue done of his wife. And he said, this is, he's trying to revive the tradition of the Roman elite having great statues of their wives. Well, it's a tradition I hadn't heard of. You know, there's a reinvention of the Romans in the image of Elon Musk and Mark Zuckerberg.
1: Zuckerberg har fået rejst en statue af sin kone for, som han selv siger, at genopleve den romerske elites tradition for store statuer af deres koner. En tradition, Mary Beard imidlertid aldrig har hørt om. Så vil hun hellere tale om en genopfindelse af romerne i Musk og Zuckerbergs billeder. Og apropos billeder, så var Julius Caesar den første levende kejser, som fik sit billede på pengene. Noget, vi i både Danmark og England har vendet os til gennem lang tid. Et udsagn om, at dette er kongens mønt eller dronningens, og man kunne ikke købe et brød uden at møde kejseren. Og her er det måske værd at tænke på, at disse tech bros er de rigeste mennesker i verden. At det er deres penge. Det er dem, der tæller, giver dem magt og viser deres magt. Men når det er sagt, og her er vi tilbage ved, at omstændighederne altid vil være nogle andre i dag end dengang, så er den digitale verden for global til at ligne et antikt imperium direkte.
2: The tech world is so dependent on global, on a globality, on globalness, that is unthinkable in ancient terms. Now, there are other, I think, similarities. I mean, there was the sense that putting the emperor's head or Julius Caesar's head on the coins is saying, mine, this is mine, money's mine. And I think that when we do conventional analyses of how Roman emperors operate, one of the things that we tend to forget is he's the richest man in the world. We think of the Senate, we think of political wheeling and dealing, we think of military might. All that's true. He's the richest man in the world as well. And so there is a sense about wondering how the richest men in the world behave. Now, I feel hesitant because to some extent these tech guys, they're also flattering themselves at being Roman, right?

0: Den romerske kejser var også verdens rigeste mand. Der var et senat og stor militær magt, men han var også verdens rigeste. Og tech-gutterne smiger i bund og grund sig selv med, at de er romere. Med deres penge, deres romerske frisyrer, hvis det altså har noget på sig, og deres kæmpe statue af konen, forsøger de altså med statuen at ære en tradition, som historikeren Mary Beard ikke kender til. Den antikke verdens syn på kvinder minder nemlig ikke om noget, vi gerne vil rose os selv for i dag, hvis der altså skulle være plads til det. Og kvinder og indflydelse, kvinder og magt i den antikke verden, er et emne, som Mary Beard også har beskæftiget sig intensivt med, fortæller Marianne Pade.
1: Hun er en meget vigtig stemme for kvinders rettigheder, hun har skrevet værker om, hvordan det, som hun opfatter som den kvindefjendskhed, som stadigvæk eksisterer i den moderne verden, hvordan den har rødder tilbage til det antikke Grækenland og Rom. og hun siger, at et af de første store eksempler har vi i Homers Odysseen, hvor Telemakos, Odysseus' søn, siger til sin mor, nu skal hun gå ind i sit kammer, fordi kvinder skal ikke tale offentligt. Og det ser hun som et grundlæggende moment i vestlig kultur. Det er der, man begynder at fratage kvinder deres stemme og offentlige taleret, om jeg så må sige. Hun retter blikket mod en hel masse kendte mytologiske figurer, kendte historier, kendte scener, og siger, jamen prøv at se, det der i virkeligheden sker her, det er ikke bare en del af den spændende historie, at Odysseus kommer hjem, og han forjager alle de bejlere, der sidder omkring hans kone og vil overtage hans kongerige, og så ender alt lykkeligt. Nej, det vi jo faktisk ser, det er, at en så fantastisk og klog og ressourcefuld kvinde som Penelope bliver bedt om at gå ind og holde kæft. Der er eksempel på eksempel, hvor hun tager altså de her kendte historier og siger, hov, vi skal lige se, at det vi faktisk får at vide her, det er, at kvinder har ikke noget at gøre. I det offentlige rum. Kvinder skal tie stille. Og når vi bare læser det uden at række det blikket mod det på den måde, så bliver vi vendet til at acceptere, at sådan er det.
2: What you have in the Greek and the Roman world is a clearly misogynistic society, which does what all misogynistic societies do, I think, which is spend an awful lot of effort to justify that. And in one of the ways the Greeks and Romans do it is in terms of myth. Now, I suppose I have a kind of basic assumption that exploitative societies don't exploit easily. And they need a lot of cultural backup to make that exploitation seem legitimate.
0: Det antikke Grækenland og Rom er tydeligt misogyne og gør det, som alle, også moderne, misogyne samfund gør, nemlig bruger uforholdsmæssigt meget tid på at retfærdiggøre det, og en af måderne grækerne og romerne gør det, er ved hjælp af myter. Mit udgangspunkt, siger Mary Beard, er, at undertrykkende samfund ikke undertrykker bare sådan uden videre, men skal bruge en ordentlig masse kulturelt backup for at få det til at se rigtigt ud. Og i den græsk-romerske verden er der rigeligt at tage fra i den mytiske arv, der viser, at kvinder ikke kan betros magt. Der er Medusa med slangehåret, som kan forstene dig. Der er Clytemnestra, som slår sin mand Agamemnon ihjel. Amazonerne ved verdens ende, altså det her kvindesamfund uden mænd, som er krigere. Den eneste rolle, de spiller i græsk-romersk mytologi, siger Mary Beard, er at blive slået ihjel ud fra devisen, den eneste gode amazone er en død amazone.
2: The only good amazon is a dead amazon in Greek and Roman myth.
0: Selv gudinden Athena på romersk Minerva, som er en gudinde, Athens beskytter, hun er jo faktisk ikke rigtig en kvinde. Hun er ikke født af en kvinde, hun er født ud gennem sin far Zeus' pande. Hun har ikke noget køn, hun har ingen børn, og hun er en kriger. En soldat.
2: The point about Athena is she isn't really a woman. She wasn't born from a woman. She was born from her father Zeus's head. She has no sex. She has no children. And she's a soldier. So even where you think you've got a powerful woman in the kind of range of the gods and goddesses and mythological figures of the ancient world, they're never that. Even Athena. Partly man. She's a man. As close as a woman can be to a man.
0: Netop som man troede, der findes en kvinde med magt i gudeverdenen, så bliver det pillet fra hinanden. Athena er simpelthen det tætteste, en kvinde kan være på at være en mand. Mary Beard ser en direkte linje fra Medusa til den tidligere engelske premierminister Theresa May for at kigge på kvindelige politikere i dag. De klæder sig og fremstår i vid udstrækning som mænd. Og det er ikke tilfældigt.
2: What's interesting for us is seeing the long inheritance of those ways of thinking. And female politicians are absolute case in point. They present themselves and they are presented as men. What do they wear? You know, Hillary Clinton, what did she wear? She wore a trouser suit. Now, you could say, terribly practical bit of a very practical outfit for a female politician who's rushing around all day. Sure it is. But it's also the closest thing you can wear to being male costume if you're a woman but is still just on that line, just still on the boundary.
0: Hillary Clinton er klædt i buksedragt, og det er naturligvis praktisk, når man er politiker, der styrter rundt hele dagen, men det er også meget tæt på en mandlig klædedragt. Man kan sige det samme om vores danske statsminister, Mette Frederiksen, og Hillary Clinton, hun blev slagtet.
1: Der skete det, at hun jo blev opfattet som ond og ukvindelig. Altså, hvis man lærer, at hun blev omtalt i amerikanske aviser, hun var ukvindelig, fordi hun sagde og gjorde det samme, som mænd gjorde, fordi hun ikke først og fremmest interesserede sig for at fortælle vælgerne, hvordan hun bagte småkager. Ikke? Altså, at det, at hun stillede sig op og ville være præsident, der rabte hun et kæmpe glasloft, og der blev konsekvent... Hun blev konsekvent fremstillet som ond og som kold og ja.
2: The other very obvious example is the Sound of the Voice. And the famous example in Britain is Margaret Thatcher, who went away when just before she became prime minister. She went away and she had voice training lessons so that her voice sounded deeper.
0: Et andet meget tydeligt eksempel er stemmen, og Margaret Thatcher, som kort inden hun blev statsminister, modtog stemmetræning, så hendes stemme blev dybere. En tydelig bestræbelse på at opnå en mandlig autoritet over den lyse kvindestemmes hjælpeløshed.
2: Culturally, and this is not biologically in any sense, but culturally, low voices signal male authority, whereas high voices signal female powerlessness.
0: Og en del af alt det er altså antagelser, vi har arvet fra Grækenland og Rom om, hvor magten ligger. Mandligt tøj, dyb stemme, gutter. Så kan man sige, at danske Helle Thorning-Schmidt fremstod meget feminint, men det fik hun sørme også at høre for Gucci Helle. Bemærk i øvrigt, at vi ofte er lidt mere indladende og på fornavn med de kvindelige politikere Hillary, Helle, Mette og respektfuldt distanceret på efternavn med de mandlige Lykke, Lykketoft, Ellemann, Dragsted. Thatcher er faktisk en interessant undtagelse her, fordi hun brød med mandekostymet og klædte sig i skørter, men hun kompenserede altså med stemmen. Og så gendefinerede hun håndtasken fra kvindeligt tilbehør til magtredskab, et svær næsten, som kom til udtryk i den ekstraordinære sproglige og betydningsmæssige manøvre, at man begyndte at bruge handbag som verbum.
2: What Margaret Thatcher did to people is she handbagged them.
0: Og altså selv den senere engelske premierminister Theresa May, hvis feminine sko nok var et stort samtaleemne, blev på satiretegninger fremstillet som Medusa, det vil sige en gorgon med slangehår, en kvindelig dæmon, som kunne forstene mænd.
2: Within the satiric cartoon tradition, she was presented as a gorgon. She was the female monster with her snaky locks who could turn a man to stone. it's very hard entirely to escape from that those assumptions. But I think what looking at the ancient world does for you is it gives you a sharper eye onto those conventions. It makes you see them clearer.

0: det, vi kan få ud af at betragte den klassiske verden, Grækenland og Rom, er, at vi får et skarpere blik for nogle af disse her konventioner, kulturelle regler. Vi ser dem tydeligere, siger Mary Beard. Og det er så det, der er pointen. At det er den vej, vi lærer af historien, uanset at det ikke er færdigpakkede hyldevareforklaringer, som vi kan hive ned og bruge i politiske eller kulturelle krisescenarier, som vi oplever hundrede eller måske tusinder af år og tilsvarende kulturel og videnskabelig udvikling senere. Det er det ikke nødvendigvis, hvis vi skal tro, hvad vi har hørt Mary Beard og Marianne Pade resonere hidtil. Men hvad er så pointen? Det er i hvert fald ikke at stille op med færdige svar, og det er heller ikke at sige, at vi dybest set ikke har rykket os ret meget siden et par århundreder før Kristus. Det er hverken Beard eller Pades pointe, selvom man godt kan forstå, hvis nogen lytter herhen imod og tænker, at det er det, de siger. Vi er anderledes. Vi kan noget andet. Men vi bærer stadigvæk alt det gamle med os, og det præger os på måder, vi ikke altid kan se, fordi vi er midt i det. Og det er der, historien kan hjælpe.
1: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på. Men for mig i høj grad er det nok så vigtigt, at vi skal også være opmærksom på, at vi kan ikke gå til den verden og helt umiddelbart uhildet, fordi vi er præget af, at den har præget alle generationer siden den tid, og sat spor i vores materielle verden, i vores videnskabelige verden, i vores filosofiske tænkning. Den er alle århundrede igennem er vores kulturliv blevet til i en dialog med antikken, og i en dialog med den måde, tidligere generationer har læst antikken. Så hvis vi fjerner det, så fjerner vi en ufattelig stor del af vores kultur. Og hun gør jo også opmærksom på, at vi er anderledes, og vi kan noget andet. Men vi er også stadigvæk mennesker, der dels er, altså, som jeg sagde før, stadigvæk er præget på uendelig mange måder af den verden, ikke? Og også at der er blevet stillet en hel masse spørgsmål til livet og døden og naturen og vores plads i verden dengang, som vi stadigvæk kan lære noget af.
2: I think the job of someone like me, and I would say most humanities academics actually, is that we help people think harder. We help ourselves to think harder about the present, partly in conversation with the past. And the past is a good key, I think. It doesn't, as I say, it doesn't offer a solution, but it opens up different ways of seeing things.
0: Mit arbejde og arbejdet for sådan nogen som mig i humaniora er at hjælpe folk med at tænke mere og bedre om nutiden, deres samtid, delvist i dialog med fortiden. For fortiden er en god nøgle. Den tilbyder, som jeg siger, ikke en løsning, men den åbner for andre måder at se tingene. Den hjælper os med at forstå og værdsætte kompleksitet. Altså når man skuer ud over sociale medier i dag, så er der jo en slående mangel på kompleksitet, siger Mary Beard.
2: One thing you see on social media is a striking lack of complexity. Right? It's a zero-sum game. Either you're right or I'm right. Well, actually, I'm right, of course, but it's constantly binary arguments. Between you and me, with no sense that issues are more complicated than can be put down into a tweet or an X post. And I think that what the humanities do, I'm thinking about it in terms of history and deep history, but it could be philosophy, it could be, you know, modern languages, whatever, is they help you think differently, and they help you think more complicatedly. They help you see that words are difficult, that speech and reading and writing is a tricky operation, that, you know, rhetoric needs to be analyzed.
0: Alt på de sociale medier er nulsumsspil. Enten har du ret, eller også har jeg ret. Altså, det er selvfølgelig mig, der har ret, men hele tiden binære argumenter mellem dig og mig, uden fornemmelse for, at rigtig meget er mere kompliceret, end man kan skrive i et opslag på X. Og det humaniora gør i Mary Beards optik i forhold til historie, men det kunne også være filosofi og sprog, er, at de hjælper os med at se ting på andre måder, og hjælper os med at tænke mere kompliceret, nuanceret måske. Det hjælper med at se, at ord kan være svære, at det at tale, læse, skrive er tricky, svært, at retorik bør analyseres. Og det er ikke for at disse stemfæne, science, technology, engineering and math, altså videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik, vi har brug for stemfæne, men vi har også brug for at blive bedre til at tænke og læse om os selv, end vi har været hidtil. Det var noget, Mary Beard tænkte en del over under covid-pandemien. Vi fik en vaccine. Gud skal lov for det. Stemfagene hjalp os med en vaccine. Men vi lever stadig med langtidsdønningerne af, hvad der egentlig skete under pandemiens nedlukninger. England har i hvert fald ikke været særligt god til at hjælpe befolkningen med at tænke ideen om en pandemi ordentligt igennem.
2: Not in any way wanting to be down on stem subjects. We need them, for heaven's sake. But we also need a way of thinking and reading more carefully about ourselves than we currently have. I thought that very much in COVID, where we, you know, thank heavens we got a vaccine. You know, thank heavens STEM subjects, you know, really did what we hoped they would do. That was brilliant.
3: They worked that out.
2: They worked that out. But we're still living with a long-term consequence of what we did to lock down over COVID or whatever. And I think that we never took the opportunity, really, maybe you did here, but we didn't in the UK, to help people think through the very idea of a pandemic, to think about what it has meant in the past, how people have responded to it.
0: Mary Beard fortæller, hvordan hun gik rundt under covid-nedlukningerne og talte om, hvornår pest første gang var beskrevet i vestlig litteratur. Og det er Homers Iliaden, som åbner med en pest, fortæller hun.
2: Which is Homer's Iliad, which starts with a plague.
3: Oh.
2: And there's plenty of other plagues in Greco-Roman literature too. But the very beginning of Western literature, it's born with pandemic.
0: Der er masser af pest og pandemi i græsk-romersk litteratur, men selve begyndelsen af litteraturen er simpelthen født med en pandemi. Og vi burde have hjulpet os selv med at bearbejde ideen om en pandemi. Vi burde have peget folk i retning af Homers Iliader, Sofokles' kong Ødipus, hvor pesten også er central. Pandemi er simpelthen et problem, som vestlig kultur har haft på hænderne siden begyndelsen af vestlig litteratur.
2: Now, that should have been, we should have helped ourselves process the idea of pandemic and plague. We should have turned people back to look at the Iliad or to Sophocles' Oedipus the King. Also, plague is absolutely central to that. And to see that this is a problem that Western cultures have been grappling with since the very beginning of Western literature.
0: Og pointen herhen mod slutningen er, at viden, og måske især humanistisk viden, som bevæger sig uden for måle og veje og analysere indsamlede fakta, i en årrække har haft trange kår, og vi har ikke været super gode til at stå på mål for humaniora. Der har i en årrække været spurgt, hvad vi skal bruge humaniora til, hvad vi lærer af det, og hvilke konkrete forklaringer og retningsanvisninger det kan give os. Og svarene har en tendens til at blive lidt prædikende og hellige, siger Mary Beard, men hun eksemplificerer med en episode fra sine yngre dage, hvor de blev udspurgt af en herre fra universitetets administration, der spurgte, hvad lærer man egentlig af de klassiske studier? Mary Beard, dengang i sine 30'ere, mente, at det var simpelthen et spørgsmål, hun faktisk ikke havde svar på, før en ældre kollega sagde, den lærer os at læse svære ting.
2: It teaches you to read difficult things. I think by and large we're not very good at standing up for the humanities, and we tend to become a bit preachy, pious and sanctimonious. You know? I always think back to what a senior colleague of mine said when I was quite a young academic, and we were being quizzed, you know, even 30 years ago on exactly the same issues, you know, it's not new. Some bloke it was came round and from the administration and was saying, what does classics teach then? You know, what does it teach? And I thought, I don't know how I'd answer that. You know, I was in my 30s. I don't know how I'd answer that. What the senior colleague of mine said was, it teaches you to read difficult things. And he was taken aback because no one had ever, you know, people had said, oh, it teaches you about the wellsprings of Western philosophy or whatever. It teaches you to read difficult things. And then you say, what skill does modern culture need? It needs us all to be able to read difficult things.
0: Det lærer dig at læse svære ting. Ikke det lærer os om udspringet af vestlig filosofi, men det lærer os at læse svære ting. Et svar, der kom noget bag på administrationsherren. Og så kan man følge det op med spørgsmålet, hvilken færdighed har vores moderne verden brug for? Den har brug for, at vi alle er i stand til at læse svære ting. I bøger og i verden. Og Mary Beard fortæller, at hun samtidig besmykker det udsagn med, det lærer os også at have ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Det er for eksempel det, vi gør, hver gang vi stemmer ved valg, giver ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Og det er noget, vi skal lære. Det er ikke noget, vi bare kan, ligesom vi heller ikke bare kan kernefysik. Det er noget, vi skal have undervisning i, slutter Beard.
2: I would sometimes gloss that to say, it also teaches you to have responsible answers to questions where you have insufficient information. And I think every time we go and vote, we need to be able to give a responsible answer to questions on which we have insufficient information. That's what voting is, right? So we need people to be taught that. You don't just get it, you know. You no more do you get that than you get nuclear physics. You have to be taught it.
0: Lovely. Thank you.
2: Pleasure.
0: Very much.
2: A pleasure. Right.
3: Yes.
0: Tusind tak til Mary Beard, professor emerita i klassiske studier ved Cambridge University, og altså en af vores tids meget markante og velansete stemmer, når det kommer til, hvordan vi lærer og hvad vi kan lære af historien. I hendes tilfælde, den græsk-romerske verden for op mod 2.000 år siden. Og tusind tak også til Marianne Pade, professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet, for at tale med ind i den fortælling og for at præsentere Mary Beard for os. Tak til Videnskabernes Selskab for at invitere Supertanker til at tale med de to lærte kvinder. Tusind tak også til dig, kære lytter, som også er en del af historien før, nu og for eftertiden. En historie, vi er påvirket af, og som vi påvirker, og en historie, som vi kan se mønstre i, men som vi ikke nødvendigvis kan bruge som færdigpakkede løsninger på vores dages udfordringer. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre det, så del det med en ven eller flere. Vi er alle sammen medskabere af historien, inklusive en mor og en venlig museumskustode, som viste en 5-årig pige et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Og inklusiv Beard og Pade, som igen har åbnet montren og holdt et brød frem for næsen på os. Som vores gamle venner i Cliché sang i 1980, med et citat fra en anden indflydelsesrig historisk skikkelse, kinesiske Mao Zedong.

0: thinking of a master plan.
1: Godmorgen, så er klokken 7. Det betyder, at vi lige straks er klar til at tage hul på P1 Morgen. Men først 5 minutters nyheder og vejr. Her er Radioavisen.
2: Det er ikke i de mørke gyder, at politiet leder, når de skal stoppe narkosalg. I Københavns Politi, ja, der leder man de digitale steder. Her har man de seneste uger fået lukket 202 Snapchat-profiler i kampen mod narkosalg på for eksempel festivaler. Det fortæller Kasper Knudsen, der er sektionsleder for digitale narkohandler for digital narkohandel i Københavns Politi.
3: Jamen, vi har prøvet at lave en disruption-indsats, hvor at vi ligesom har været ude og prøve at forstyrre de, kan man kalde det, narkotika, forretninger, som gerne vil lukrere på de her events. Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
2: Lige nu er Roskilde Festivalen i fuld gang, og med 130.000 mennesker samlet, så forventer Midt- og Vestjyllands Politi også rigtig meget salg der. Det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær fra Festivalspladsen.
4: Jeg vil næsten sige, at vi ser det meste, hvis vi tager den fra toppen af. Vi ser cannabis, hash, skunk er en del af det. Kokain, ketamin, amfetamin, MDMA, ecstasy, opioider generelt. Ikke? Altså, vi ser, det er den fulde plade, vi har herude.
2: Indtil videre har Midt- og Vestjyllands Politi meldt over 180 profiler videre til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og med øget salg på de digitale platforme, så er det det helt rigtige sted at sætte ind, siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
5: Hvis man taler med unge nu, så siger de, jamen jeg får hele tiden en eller anden besked, hvor der er nogen, der siger, nu har jeg det her tilbud. Og de beskeder får de rigtig tit på Roskilde også. Altså, der er Snapchat-profiler, der er målrettet, siger til folk, hvis du er på Roskilde, så kan du købe det her af mig.
2: Amerikanerne tæller ned til den helt store fejring af landets 250-års jubilæum i morgen den 4. juli. Og for nogle amerikanere, ja, så er landet stadig et mulighedernes land.
6: It's a free country where we can express what we think. This country gave me things.
2: Det er et land, hvor man kan sige sin mening. Det her land har givet mig mere, end jeg kunne drømme om, siger Magda Galantia fra Washington D.C. Men en meningsmåling fra den uafhængige tænketank Pew Research Center viser, at 59% mener, at USA's bedste tid er over, og flere end 69% er utilfredse med præsident Donald Trump, som for eksempel kvinden fra Los Angeles her.
7: The president of the United States is an embarrassment.
2: Ja, USA-korrespondent Kim Bilsø. Hvordan vil du betegne amerikanernes festhumør?
8: Jamen, mange er der i gang med at skulle fejre 4. juli, men det gør de med familien, det gør de med venner, det gør de ved at se baseball, som sådan er en tradition. Og så er der selvfølgelig rigtig mange, der samles også i hovedstaden her i Washington. Og det er især dem, hvor man kan mærke, at alle dem, som ikke kan lide præsidenten, de har det sådan set lidt dårligt med at skulle fejre det.
2: Men kan det ikke lade sig gøre for amerikanerne at skille utilfredsheden med præsidenten fra fejringen af 250-året?
8: Jo, det kan det for nogen, men især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
2: Lød det fra Kim Bilsø Lassen med fra USA. Flere end 600 deltagere har tilmeldt sig borgermøde i Odense, der handler om larven fra helvede, nemlig egeprocessionsspinderen, der i øjeblikket skaber store problemer i dele af byen med kløe og udslæt. En af dem, der skal med til møde, det er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbækhave, der håber, at kommunen vil svare på, hvordan den vil bekæmpe larverne.
9: Det er bidende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, at kommunen er villig til at afsætte midler til. Jeg skal ikke kloge mig på, hvor mange midler det kræver, men det kræver i hvert fald flere midler, end de har afsat i år.
2: Og de nødvendige penge skal nok komme, siger rådmand for klima- og miljø, Tim Vermund.
10: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
2: Store dele af Aarhus har i nat og her til morgen været uden strøm, og politiet har advaret bilister mod lyskryds uden lys i. Men nu er der igen spænding i kablerne. Det oplyser selskabet Konstant, der driver og vedligeholder elnettet i Aarhus-området. Der er godt gang i blæsten i dag med kraftig vindstød flere steder. På Bornholm kan vindstødene blive stormstykke, ellers er det en morgen med skydevejr og byer flere steder ud på dagen. Opklaring og sol også. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Ja, godmorgen. Det her det er P1 Morgen, som med de nye sommersendertider sender nu her fra klokken 7 og helt frem til klokken 10. Og sommergæsten i dag, det er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og det kan, ja, det er en den mest oplagte gæst overhovedet, fordi det vælter ind med nyheder. Han har netop holdt møde med Kinas udenrigsminister Wang Yi. Wang Yi er den første kinesiske udenrigsminister, der besøger Danmark gennem 15 år. Løkke varmede op til det her møde, og det gjorde han ved at sige, Kina stop støtten til Rusland. De havde en sen arbejdsfrokost i Tivoli i går aftes. Løkke har endnu ikke kommenteret på det her møde. Der er kommet en udtalelse fra Kina, de nævner ikke spor om Rusland. Løkke er altså med fra 9.05, og her svarer han for første gang på, hvordan det gik med det møde. Og det manus, jeg egentlig har lavet til Lars Løkke Rasmussen, ja, det er smidt i skraldespanden, fordi nyhederne vælter ind. Det er en USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, som har udtalt i en podcast, vi får Grønland. Og han skitserer også sådan lidt løst, ganske vist, hvordan det skal ske, men det er blandt andet ved flere amerikanske soldater i Grønland. Det har Løkke heller ikke kommenteret på, så den skal vi også forbi. Vi skal også forbi en masse andet. Selvfølgelig VM i fodbold, men også Tour de France. Tour de France begynder i morgen. Jonas Vingegaard har lige givet et, måske er det en dags tid siden, givet et interview, hvor han siger, at jeg er bedre end nogensinde. Han har jo vundet turen to gange, så måske er der et håb. Alt det andet, vi har, ja, det er laven fra 11. Det er Odense, der er borgermøde i dag. Det er kl. 16, og vi kan se, at allerede 600 har meldt, at de deltager i det her møde. Men vi begynder i USA, og mit navn, det er Bjarne Stensbæk. For USA, ja, det er jo Guds eget land, det er frihedsgudinden, og det er her, europæerne kunne søge frihed og muligheder. Ingen umulige konger som Europa, USA. Det er selvfølgelig det, vi taler om, i morgen er det 4. juli. Landet fejrer sit 250 års jubilæum, og det har været forberedt i månedsvis. Men spørgsmålet er jo, om stoltheden er den samme den her gang. Blandt andet har tiden under præsident Donald Trump været kendetegnet ved demonstrationer med skilte, hvor der står No Kings, som en hilsen til Europa, eller til det Europa, europæerne flygtede fra. Godmorgen, Kim Bildsøe.
11: Godmorgen.
0: Du er DR's korrespondent i USA. 4. juli altid en stor, stor, stor dag. Den amerikanske selvforståelse, den er jo også stor. Er den stadig det?
11: Ja, det er den. Altså, amerikanerne er stadigvæk et stolt folkefærd. Nu har jeg haft lejlighed til at rejse lidt rundt i landet på grund af VM i fodbold, som jeg har skulle dække. Og det har slået mig, hvor mange amerikanere man møder, som dels taler om deres eget stolthed for deres land, og som faktisk også nogle gange giver udtryk for, at de er en lille smule overrasket over, at det er andre befolkninger også. Altså, der var en, der sagde til mig, gud, jamen, at skotterne, de virker også meget stolte af at være skotter. Og det er jo, jeg tror, det er sådan et udtryk for, at amerikanerne jo betragter sig som sådan et særligt folk. Ofte et udvalgt folk, som altså er heldige at bo lige her, hvor de bor. Så de er stolte af det. Mm. Men når det er sagt, Bjarne, så er det jo klart, at denne her meget dybe, det meget dybe skel, der er i den amerikanske befolkning i forhold til, hvor man står politisk, hvad er det for et USA, man gerne vil have, det skaber jo også udfordringer, når man sådan skal holde en 250-års fødselsdag, og ikke mindst, når præsidenten har valgt, at det i høj grad er ham, der sådan sætter tonen, det er ham, der bliver hovedpersonen. Og så er der jo mange, der siger, det er jeg ikke sikker på, at jeg har lyst til at være en del af. Der er også mange, der gerne vil, men der er måske endnu flere, som siger, det her det bliver lige lovligt trumpsk nok for mig.
0: Ja, nu fik jeg sagt i indledningen, at for mange amerikanere går jeg ud fra, at det er selve ordet frihed. Altså det er frihed, der rammer den amerikanske kultur. Og den frihed, vi har set de her demonstrationer, No Kings, altså er den frihed... Er den den samme som tidligere?
11: Det tror jeg langt de fleste amerikanere vil sige ja til. At der er frihed, at man kan i langt højere grad gøre, hvad man vil. Man har friheden til at få succes, man har også friheden til at få fiasko og til at blive fattig. Og det lyder jo fjollet, når man siger det. Men det er jo sådan,

0: hvor lige præcis det er noget unikt. Mm. Det var også derfor, der er så tit, hvor man møder det her med, at amerikanerne tror, at alle gerne vil være amerikanere. Det er også en af grundene til, at nogen er svært ved at forstå, at Grønland ikke bare vil være amerikansk, fordi de siger, jamen, vi er jo et unikt samfund, som har skabt nogle unikke, er skabt af nogle unikke værdier, som måske ikke rigtig findes så mange andre steder. Og nogle gange glemmer, synes jeg jo i hvert fald, at der også er andre samfund, som jo egentlig fungerer ganske godt.
1: Ja, og du har jo sendt mig et par interviews, du har lavet, og der kan man jo virkelig fornemme begejstring over at være amerikaner. Først er det Sahur Ahmad, og han er fra Seattle.
2: You gotta keep the politics away from the people. And as far as the, I mean, if you just ask the visitors in United States right now, they came for the World Cup. I think they're all going to say the hospitality of American people is bar none. So I think people are enjoying it and they're seeing a very different side of America from what they read in the paper or see in the news.
1: Ja, han får sagt her, vores venlighed, vores imødekommenhed. Så er der også Galantia fra Washington, D.C.
3: It's a very important date for the whole country because that's when United States was born as a free country. And I would like to be part of the celebrations because I consider this country a free world. It's a free country where we can express what we think, where we can grow as much as we can. And it's a country that I love.
1: Ja, det er jo en tydelig stolthed, den her. Men det spænder vel også lidt fra stolt taknemmelighed til en uro.
0: Jamen, helt sikkert. Og igen, at det er jo meget forbundet med præsidenten og det sted, man selv er politisk. Altså, jeg tror, man kan sådan dele det ind i tre portioner. Dem, der elsker Trump, de synes jo, det her, det er altid. Altså, de er stolte af at være amerikanere. De sådan hylder patriotismen, og de hylder også Trumps måde at formulere det på. Og så er der dem, som er i midten, og som siger, jamen, som mand, vi hørte i virkeligheden, at hvis vi bare glemmer lidt om alt det her politik og Washington, tag ud på landet i USA, tag ud til de andre stater og oplev, hvor gæstfri vi er, hvor dejligt det kan være, hvor flot her er. Og så er der den sidste gruppe, som overhovedet ikke vil have noget med det her at gøre, fordi de synes, at landet er på vej et forkert sted hen. Og den gruppe er stor, og den er også voksende, som er meget kritiske over for Trump. De er sure over krigen i Iran. De er sure over den måde, som Trump sætter sig selv i scene på til det her, næsten som om, at det var hans fødselsdag og ikke USA's. Ja.
1: Hvordan, lige her til allersidst, altså, hvordan bliver dagen fejret? Washington, det er selvfølgelig iscenesat, men hvis man tager til Fort Worth i Texas, eller man tager videre til Las Vegas eller andre steder, er det så en stor dag, som i den grad bliver markeret?
0: Det er en kæmpe dag, og det er en dag, hvor mange er sammen med familie og venner. Nogle vælger at se baseball i fjernsynet, mens de spiser god mad. Der er små fyrværkeri rundt omkring. I Washington bliver det, ifølge Donald Trump, det største fyrværkeri i verdenshistorien. Det kommer i hvert fald til at vare længe, kan jeg se. Men altså rundt omkring i landet, der fejrer man 4. juli. Det er en stor dag, og det er også, synes jeg, Bjarne, det er også vigtigt at huske på, fordi vi er jo meget brede af den tid, vi er i lige nu med Donald Trump. Men det er jo vigtigt at huske på, at det er jo en temmelig vild historie, vi taler om. 260 år. Ja. Det er ikke så meget, når man taler om et land. Men altså, listen over ting, som amerikanerne har bidraget med og givet os andre, altså fra Elvis til Hollywood til Steinbeck, jeg kunne blive ved i timevis. Altså, det er jo ganske imponerende, hvad amerikanerne faktisk har formået på de her 250 år. Og det skal vi måske alle sammen huske, også dem, som synes, at det lige nu er lidt besværligt at holde så meget af USA på grund af den politiske situation.
1: Ja, og så det første moderne demokrati 1776, som jo så inspirerede europæerne og gav anledning til systemforandringer i Europa.
0: Lige præcis.
1: Ja. Kim Bildsøe, tak for at være med.
0: Det var så lidt.
1: DR's korrespondent i USA. Ja, vi bliver i USA. Det er jo det, hvor det meste foregår i øjeblikket. Her blev der spillet, der blev 16-dels finaler i VM i fodbold, og vi begynder med den sidste kamp. Det var mellem Schweiz og Algeriet, og den er netop blevet færdig. Og Mads Tyrsted, den har du kommenteret, fodboldkommentator.

0: her i DR. Hvordan endte kampen?
1: Den endte med en 2-1 sejr til schweizerne, så ganske som forventet, så gik de schweiziske favoritter videre til 8-delsfinalen, og Algeriet, de måtte så sande, at for anden gang i den tid, hvor de har været med til VM-slutrunden, så lykkedes de altså ikke med at komme videre fra den første knockout-kamp, men ikke desto mindre, så var det stadigvæk en præstation sådan hen over hele VM-turneringen, som Algeriet kan være stolte af, men altså 16-delsfinalen og Schweiz, det var simpelthen for stor en mundfuld for algerierne.
0: Ja, og så var der kampen Spanien-Østrig. Og man tænkte jo sådan umiddelbart, jamen altså selvfølgelig vil Spanien slå Østrig, men vi har alligevel set nogle overraskelser i den her turnering. Tyskland er røget ud, og Holland er røget ud. Så måske der alligevel kunne ske noget.
2: Marco Correa, det er så godt spillet! 3-0! Kampen definitivt afgjort i Los Angeles. Spanien har leveret en stor præstation.
0: Ja, de vandt 3-0. Var det så overbevisende?
1: Ja, jeg synes, min gode kollega Zach Egholm siger det meget godt her. Det var en stor præstation af Spanien. Den her sejr, den var aldrig på noget tidspunkt i fare. Dertil, der var Spanien simpelthen bare Østrig mindst et niveau eller to for gode. Og Spanien begynder at ligne det Spanien, som vi har set ved de seneste slutrunder. De er ekstremt dygtige, når de har bolden, og de er næsten umulige at få den fra. Og det er jo ligesom en forudsætning for, hvis du gerne vil lave mål på nogen, så skal du ligesom selv have fat i bolden og have den på dine egne fødder. Og det er altså svært, når Spanien de bare ligger og spiller den rundt mellem hinanden. Og så er der nogle ting, der begynder at ligne noget for Spanien. De har en rigtig god nier i Orizabal, der laver to mål i den her kamp mod Østrig. Lamine Yamal, der store superstjerne, han begynder også lige så stille at finde formen efter at være kommet skadet ind til VM, og så begynder de også at have fundet en erstatning for Nico Williams, der spiller på den modsatte kant af Lamine Yamal, som lige nu er skadet. Men der begynder man også at finde en spiller og begynder at finde nogle systemer, der lige så stille kan gøre det op for den mangel, det er, og ikke have Nico Williams til rådighed i øjeblikket. Så jeg synes, Spanien, de begynder at ligne et hold, som kan komme lige så langt ved den her turnering, som vi havde forventet på forhånd.
0: Ja, for indtil videre, der har Frankrig og Argentina, de har jo leveret, vil du sige, at med det Spanien leveret mod Østrig, så er de deroppe.
1: Ja, næsten. Altså, jeg vil godt lige se Spanien målt mod nogle lidt bedre modstandere end Østrig og dem, de har mødt i gruppespillet. Men det får de så også lov til i 8-delsfinalen, hvor der bliver det her slag om den iberiske halvø med Portugal som modstanderen. Der kan vi i hvert fald snakke om, at der kommer de til for alvor at krydse klinger med et af de store mandskaber Spanien. Men kan de klare den hurdle, så fristes jeg til at sige, at så er der ikke det hold, som de ikke ville kunne bide skider med Spanien.
0: Nej, og præcis. Portugal, de mødte jo Kroatien.
2: Trækker ind til højre benet, indlægget forlænges. Hvad så, passer det? Hvad så?
0: Ja, lige præcis. Hvad er det, vi hører her?
1: Ja, vi hører jo det, som jeg og Anila Muminovic i kommentatorboksen i Aarhus troede var en fuldstændig sindssyg udligning fra kroaterne 12,5 minut inden i tillægstiden til anden halvleg. Men det viste sig så efterfølgende, at det her mål ikke får lov til at stå, fordi bolden bliver snittet videre fra en kroatisk angriber til en kroatisk midtbanespiller, der lægger bolden på tværs til Guardiola, der scorer. Og den midtbanespiller, der modtager bolden fra angriberne, han er altså kommet ind i en offside-position, så derfor så fik den her udligning ikke lov til at stå. Og det gjorde så, at Portugal kunne booke en billet til 8-delsfinalen i stedet for, hvor det bliver Spanien, der venter. Men det var tæt på at blive en historisk dramatisk afslutning på den her kamp, hvor kroaterne var lige ved at gøre det, som de gør allerbedst, og nemlig overraske os alle sammen og aldrig give op. Men den her gang, der var offside-fælden altså med portugiserne, og dermed så må kroaterne altså sande, at de ikke skulle videre ved den her VM-slutning.
0: Ja, og inden vi lige vender blikket frem mod kampen om den iberiske halvø, Spanien, Portugal, så når man taler Kroatien, så kan man jo ikke komme uden om Modric. Han er blevet, hvad er han blevet, 40 år?
1: Ja.
0: Var det et farvel til den her fantastiske midtbanespiller?
1: Jeg troede, da jeg så ham spille i parken i 2021, da der var EM rundt omkring i Europa, blandt andet i København, der troede jeg, det var noget af det sidste, vi ville få at se til ham. Men så stod han der jo i 2022 i Katar, og der tænkte jeg, nu får vi altså ikke flere VM-slutrunder ud af Luka Modric. Men nu står han her af 40 år, og han har lige spillet en 16-dels finale på et ret så fint niveau. Spiller en fin kamp, Luka Modric. Men det er nok alligevel 5 år, han har nok lige en postgang for langt endnu for gode gamle Luka Modric, selvom man aldrig skal sige aldrig. Men det er jo det med det kroatiske landshold, at de er jo lige så stille ved at have nogle spillere på vej, som skal tage over for Luka Modric, Ivan Perisic, Mateo Kovacic og hvad de nu ellers hedder, alle de kroatiske spillere, der har været med i så mange år. Og de skal jo også have plads til på et eller andet tidspunkt at forme deres nye landshold. Og jeg siger ikke, at Luka Modric han står i vejen for dem, men de kan jo først rigtig få plads, når nogle af de gamle legender træder væk. Men det var en flot og en værdig afslutning for Luka Modric, hvis det bliver det her, der bliver det sidste på det kroatiske landshold i VM-sammenhæng. Og han spillede en god kamp. Kroatien gjorde alt, hvad de kunne, men Portugal trak til sidst det længste strå. Det var en solid indsats for Modric og Kroatien. Ja.
0: Tilbage til Portugal, og så kommer vi jo ikke udenom Ronaldo, for han er jo 41. Hvordan klarede han sig?
1: Jamen, han spillede vel det, der har været hans bedste kamp ved den her VM-slutrunde indtil nu. Han var tæt på et par gange i første halvleg, hvor han lå næsten det rigtige sted inde i straffesparksfeltet til nogle indlæg. Og så får han jo en afgørende rolle, Cristiano Ronaldo, fordi Portugal får tilkendt et straffespark, da de bagud med 1-0. Og det skal Ronaldo selvfølgelig sparke, og det scorer han på og bringer balance i regnskabet. Og så ender det jo faktisk med, at Ronaldos erstatning, fordi han bliver noget overraskende skiftet ud undervejs i kampen til fordel for Gonzalo Ramos, men det viser sig så, at Gonzalo Ramos ender med at blive matchvinder, og der var Ronaldo så mindst lige så glad som alle andre portugiser og var nede og omfavne sin erstatning og sin substitut og også ud at agere assistenttræner undervejs, som vi jo så ham gøre, da Portugal blev europamester i 2016. Så det var en Cristiano Ronaldo, som viste en side af sig selv under den her VM-slutrunde rent spillemæssigt, som vi ikke har set indtil nu. Og det lover jo godt for portugiserne, hvis de er ved at få en Ronaldo i målform i aktion, når de her knald og fald kampe, de kun bliver mere og mere vigtige.
0: Ja, og næste kamp mod Spanien. Kan de vinde den, Portugal?
1: De er ikke uden chancer. Altså, det bliver en meget, meget spændende kamp, og det bliver et slag mellem to af de bedste midtbaner, der er ved den her VM-slutrunde. Så jeg glæder mig, og det tror jeg også godt, du kan, Bjarne, til at sætte til at se den fantastiske kamp.
0: Det er nu VM for alvor bliver spændende.
1: Ja, præcis. Præcis. Ja. Der er kun fede kampe fra nu af.
0: Nej. Hvornår er det, de mødes?
1: Jamen det bliver den, hvis jeg ikke husker helt forkert, den 6. juli, men jeg må nok indrømme, at mængden er, lige nu, der kigger jeg hele tiden bare lige en enkelt dag frem for at prøve at få overblikket over de kampe, der ligger, men det er en gang i begyndelsen af næste uge, at vi kan glæde os til slaget om den iberiske halvø.
0: Ja, hvad glæder du dig til i aften?
1: Jamen, jeg glæder mig først og fremmest til lige at skulle hjem og have nogle timer på øjet, efter at have været igen sådan en nat og en morgen her med fodboldkampe.
0: Ja, når morgen er slut her klokken 10, ikke?
1: Ja, det er nemlig det. Og så glæder jeg mig rigtig meget til blandt andet at skulle have en kamp, som jeg selv får lov til at kommentere, i natten mellem fredag og lørdag, som står mellem Colombia og Ghana. Colombia har været et godt hold ved den her VM-slutrunde. De har spillet noget meget, meget spændende fodbold, så dem glæder jeg mig meget til at se, om de kan tage det et niveau videre og komme videre ved den her VM-slutrunde.
0: Åh, det glæder mig også til. Tusind tak for det her, Mads Tyrsted.
1: Selv tak.
0: Og du er altså fodboldkommentator her i DR. OpenAI, det er en af verdens største virksomheder inden for kunstig intelligens, og de er kommet med en overraskende ny melding, som hedder, at USA's regering skal optræde som en slags medejer af virksomheden. Helt konkret, så skal Trump-administrationen fremover eje 5% af aktierne i OpenAI, og det skal ske i forbindelse med virksomhedens børsnotering, der sker senere på året. Og hvis vi bare kigger på den nuværende værdiansættelse, så svarer det til, at USA får aktier i firmaet til en værdi af 280 milliarder kroner. Forslaget om, at USA skal være medejer, det kommer ifølge avisen Financial Times fra OpenAI's direktør. Han hedder Sam Altman. Han foreslår også, at USA bliver medejer i virksomheden Alphabet, som står bag Google, og Meta, der ejer Facebook. Vores kollega Ole Hall, han har spurgt Michael Olav Milhøj, han er chefstrateg hos formueforvalteren Sterna Capital Partners, hvor realistisk det er, at USA bliver medejer af OpenAI.
3: Det mener jeg bestemt ikke er urealistisk. Altså, vi har jo set, at Trump-administrationen tidligere har investeret i større teknologiselskaber. Den, der jo står klarest, det er jo den investering, Trump-administrationen har lavet i teknologivirksomheden Intel. Så det kan man jo sagtens forestille sig, at Trump-administrationen også gerne og ser positivt på at investere i OpenAI.
4: Mm. Ifølge Financial Times, jamen, så kommer ideen om den her aktiepost på 5% til den amerikanske regering, den kommer simpelthen fra OpenAI selv, fra deres administrerende direktør Sam Altman. Hvad er det fornuftige i, eller det smarte i, at gøre det her set fra OpenAI's side?
3: Jamen, for det første får man jo nogle penge ind, som er offentlige, og det kan jo altid være rart, uden at vi taler om, at Trump-administrationen på nogen måder vil få en bestemmende indflydelse over virksomheden. Derudover skal man også huske på, at Trump-administrationen og Donald Trump i sig selv jo har en anden tilgang til, hvordan han håndterer virksomheder. Altså han har jo ikke noget imod at gå ud og kommentere offentligt på virksomheder og kræve, at virksomheder gør det ene eller det andet. Og vi har jo faktisk set, at OpenAI's helt store konkurrent i form af Anthropic, der laver den kunstig intelligensmodel, vi kender som Claude, at der har man jo lavet et eksportforbud i forhold til nogle af de her mest udviklede modeller, og det er jo noget, der kan, hvis det også er sket for OpenAI, jamen så er det jo noget, der kan påvirke den forretningsmodel, der er i forhold til, hvor mange penge man kan tjene. Og den risiko er jo i hvert fald mindre, hvis det er, at Trump-administrationen også får en aktie i OpenAI.
4: Altså, der kan simpelthen være en form for taktisk eller politisk fordel i at knytte Trump-administrationen helt tæt til selskabet med et ejerskab.
3: Lige præcis, så skal man sammenligne det med noget, som ikke handler om ejerskab, men så kan man jo se, hvordan Donald Trump har behandlet Eli Lilly, modsat hvordan han har behandlet Novo Nordisk, som jo er et dansk eksempel på, hvordan Trump-administrationen jo også har været inde og presse virksomheder til at gøre det ene eller det andet, ikke? Hvor Novo Nordisk jo står sværere, fordi at det er en dansk virksomhed og ikke en amerikansk virksomhed. Så der politik fylder bare mere de her år med Donald Trump som præsident.
4: Okay, så den private virksomhed kan altså måske få en fordel ved at få Trump-administrationen tæt på bestyrelseslokalet, tæt på beslutningerne. Omvendt, hvis man så ser det fra Trumps side, fra Trump-administrationens side, hvad kan så være det smarte for dem ved at sige ja til det her og gå ind og betale for at få sådan en relativt stor aktiepost, 5%, altså det svarer til en værdi af 280 milliarder kroner her, ikke? Altså, hvorfor er det en fordel for Trump-administrationen?
3: Der tror jeg, man skal skille mellem sådan, skal vi sige, personlige ære og også hvad der sådan er smart, fordi der er ingen tvivl om, at Donald Trump han jo også godt kan lide både hæder og ære og vil gerne associeres med ting, som er positive, hvor kunstig intelligens jo er en af dem. Så der er også noget personlig stolthed, er jeg ikke i tvivl om. Det er jo selvfølgelig sådan en psykoanalyse. Tager man sådan de økonomiske briller på, så for mig at se handler det også om, at USA jo har en strategi om, at man skal fortsat være den ledende teknologination, og man bliver jo presset fra lederkanter, ikke fra Europa desværre, men især fra Kina, hvor der jo også er en kraftig og hurtig udvikling i kunstig intelligens. Så det er jo en måde, hvorpå man kan understøtte et strategisk valg om, at man skal fortsat være den førende teknologination, og det vil man altså gerne bruge offentlige midler på at bidrage til.
4: Ja, nu ser vi så OpenAI, ifølge Financial Times i hvert fald, begynder at tilbyde en aktiepost til Trump-administrationen. Samtidig så skriver avisen, at det her det kunne også være en løsning for Googles ejer Alphabet, at man får den amerikanske regering ind og ejer en andel, og det samme gælder Meta. Og vi har allerede set, at den amerikanske regering har købt aktier i Intel, chipproducenten, altså 10% af aktierne. Vi har faktisk også set den amerikanske regering købe aktier i stål, lithium og andre kritiske minerale selskaber, der beskæftiger sig med det. Er det overraskende for dig, at Trump-regeringen går i den her retning og begynder at køre private virksomheder ind som delvis statsejede virksomheder? Det er en republikansk præsident. Er det overraskende?
3: Det er overraskende, at det sker med republikanerne ved magten, for republikanerne plejer at argumentere for, at staten skal holde sig ude af de private markeder. Og når man har en offentlig ejerandel af en privat virksomhed, jamen så blander det offentlige sig jo sådan set i det private marked. Så det er jo selvfølgelig bemærkelsesværdigt noget, som er en stor ændring i forhold til, hvordan vi ellers tidligere har betragtet republikanerne. Ser man på, at det jo er Donald Trump, der er præsident, synes jeg jo ikke, det er så overraskende, fordi Donald Trump betragter jo sig selv som en forretningsmand, og er jo vel for så vidt jo også forretningsmand, eller i hvert fald de perioder, hvor han ikke har været politiker. Og derfor så tror jeg, at Donald Trump jo ser en stor personlig interesse i at være investeret i de her virksomheder i en sektor, som jo klarer sig rigtig, rigtig godt, og hvor man jo med rette jo nok kan tale om en industriel revolution.
0: Ja, sådan sagde Michael Olav Milhøj. Han er chefstrateg hos formueforvalteren Sterna Capital Partners, og det gjorde han til min gode kollega Ole Hall. Klokken den er blevet 7:30, og vi skal have et nyhedsoverblik, radioviser den her morgen, hele formiddagen. Det er dig, Daniel Enhus. Værsgo.
5: Ja, tak for det, Bjarne. Det klør og krasser stadig så voldsomt i Odense, at der nu er indkaldt til borgermøde. Skurken er Larven fra Helvede, eller E-processionsspinderen, som den egentlig hedder. Larvens giftige hår kan give røde knopper, kraftige kløe og allergiske reaktioner, hvis de mikroskopiske hår rammer mennesker. Blandt deltagerne til borgermødet er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have, som bor i et af de hårdest ramte områder. Han håber, at der kommer en plan for, hvad der skal ske fremadrettet med larven.
6: Det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg går derfra med en følelse af, at jeg har en kommune, der tager den her situation alvorligt, og tager den her naturnabo alvorligt fremadrettet, sådan, så vi ikke skal være generet af dem.
5: For at komme narkosal til livs på landets store festivaler, så lukker politiet en masse chatgrupper, blandt andet på det sociale medie Snapchat. Midt- og Vestjyllands Politi, der er på Roskilde Festival lige nu, har foreløbig meldt over 180 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær.
7: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det.
5: Amerikanerne tæller ned til den helt store fejring af landets 250-års jubilæum i morgen den 4. juli. Og for nogle amerikanere er landet stadig et mulighedernes land. Men en meningsmåling fra den uafhængige tænketank Pew Research Center viser, at 59% mener, at USA's bedste tid er over, og endnu flere, 69%, er utilfredse med præsident Donald Trump. Derfor så er der også mange, der ikke vil deltage i fejringen af jubilæet, fortæller USA-korrespondent Kim Piltøv Lassen.
8: Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
5: Du er stået op til en blæsende morgen med kraftige vindstød. På Bornholm vindstød af stormstyrke. Ellers så byder dagen på skydevejr med byger og opklaring ud på dagen fra vest med nogen eller en del sol, og så temperatur mellem 16 og 20 graders varme.
0: Og det kan godt være, at vi går ærger os over, at vi er med til VM i fodbold. Men så, den gode nyhed, det er Tour de France. Fordi Tour de France, der er vi i den grad med.

0: det er bare lyden af sommer, lyden af Tour de France, verdens største cykelløb. Det er lyden af Jonas Vingegaard. 3 uger lange franske føljeton, den begynder med en holdtidskørsel i Barcelona, og det er på lørdag. I alt 7 danskere er med fra start i Catalonien, og Vingegaard, han er jo en gang til blandt topfavoritterne. Eller ja, det skal jeg jo sådan set spørge dig om, Brian Nygaard. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er DR's cykelekspert, og han har jo vundet. Jonas Vingegaard, han har vundet alt, han har deltaget i år, og han har sagt forud for turen, at han faktisk er bedre end nogensinde, bedre end de 2 gange, hvor han har vundet. Så Brian Nygaard, har du stadig Pogacar som favorit?
1: Ja, det har jeg. Det vil også være en tilsnigelse at tage den favoritværdighed fra ham, men jeg er sådan set enig i, at den version af Vingegaard, vi har set i år, er den bedste, siden han er vundet sidst, altså i 2023. Han er kommet tættere på Pogacar. Hvor tæt det er, det kommer vi jo til at blive meget klogere på, faktisk allerede tidligt i det her Tour de France.
0: Så du har et men. Hvad bygger du det men på? Altså, han har jo vundet 2 gange, Jonas Vingegaard.
1: Altså, mit men er, at det så også ligger noget tid tilbage. Altså, der er ingen andre, der kan udfordre Pogacar end Jonas Vingegaard. Men Pogacar har ikke tabt et etapeløb, siden han blev slået Jonas Vingegaard. Det er efterhånden 3 år siden. Og Pogacar er tog et enormt spring fra 2024-sæsonen. Jonas Vingegaard har selvfølgelig også udviklet sig og blevet bedre og bedre, men det, vi har set i år for Jonas Vingegaard, er altså et niveau op. Om det kan matche Pogacar, det er så spørgsmålet.
0: Ja, hvad har du set fra Vingegaard? Nu kigger jeg specielt på Giroen, som han jo vandt.
1: Det, som vi så i Giroen, især anden halvdel, det var en progression mod et nyt niveau, og det virkede faktisk mere som et plateau. Altså, han nåede et nyt niveau, men der var mere at lægge ovenpå, især i den anden halvdel, hvor han raserede samtlige bjergetapper stort set. Der var det altså ikke en Vingegaard, der kørte sig fuldstændig ud over sine egne grænser. Han nåede altså en formtop, efter min mening, som han kunne bygge ovenpå. Han sluttede ikke Giroen i Rom, hvor han var fuldstændig flad. Altså, han nåede, synes jeg, et niveau, hvor han så også siden han kunne tage til højdetræning i Tignes, de franske alper, og så kom tilbage. Og han, tror jeg, rammer nu en ny formtop, hvor han rent faktisk kan i hvert fald præsentere et nyt niveau, hvor han i virkeligheden måske i den sidste del af turen kan matche Pogacar i hvert fald bedre, end han kunne sidste år.
0: Og noget af det, jeg har bemærket, Brian Nygaard, det er, at Jonas Vingegaard selv har forklaret, at det dramatiske styrt, som han havde i, var det Baskerlandet, rundt cirka 3 år siden, hvor han jo var nær døden, så dramatisk var det, at det har taget lang, lang, lang tid at komme sig over det, både fysisk, men også mentalt. Men nu siger han, at nu er jeg videre fra det uheld. Og hvis ikke det uheld var sket dengang, tror du så, at vi havde haft Pogacar og Vingegaard på samme niveau?
1: Jeg tror i hvert fald især det første år efter styrtet, altså i 24. Altså, det var nærmest et sportsmirakel, at han overhovedet kunne komme tilbage til turen, som var det første løb, han kørte efter han styrtede i Baskerlandet, så altså, som var i midten af april. Det var jo sig selv et mirakel, og der var han den eneste, der kunne bestride andenpladsen i hvert fald. Sidste år var han igen relativt langt væk fra, men det han har gjort i år med Giro har i hvert fald været en anden tilgang, og en tilgang, jeg tror, der bringer ham endnu tættere på. Havde det ikke været forstyrret, havde han selvfølgelig haft nogle helt andre muligheder og haft et andet løbsprogram og kunne levere nogle andre resultater, men det har taget længere tid, tror jeg, end de fleste har været klar over. I virkeligheden også ham selv, tror jeg. Men den måde, han viser sig på nu, og den form, han også kunne bringe sig selv i alle sine måder at køre cykelløb på, jeg synes, han har vist en helt anden kørelyst og en helt anden lyst til også at køre cykelløb i det hele taget. Der tror jeg, det er en ny version af Jonas Vingegaard, vi ser nu.
0: Ja, og der er jo mange forskellige meninger om det her, selvfølgelig det, for det er svært at forudsige. Så derfor har vi også inviteret dig, Magne. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er Magne Hans Herlev K., og du er en del af mandsholdet. Og mandsholdet, det er jo sådan en profil på de sociale medier. Og det særlige ved jer, det er, at I tager jo til Frankrig, til Barcelona og senere rundt omkring i Frankrig for at følge det her løb. Din analyse, som Brian Nygaard her kommer med, er du enig i den, at Vingegaard ja, er bedre end måske nogensinde, men der er stadigvæk et mindstredende caps lock?
2: Altså, jeg synes jo, han har jo ret i, at Pogacar er kæmpe favorit. Men altså, jeg synes måske også, man underspiller lidt, hvor sindssygt det er, at Jonas Vingegaard, altså hvor god han er. Altså, nu er det nemt nok at sige, at han styrtede i Baskerlandet rundt, men han smadrede hele sin ene side af sin brystkasse, han punkterede begge lunger, og den ene kollapsede og brækkede kraveben også. Og alligevel så har vi altså en mand, som vi snakker om, kan vinde Tour de France her, to år senere. Mm. Det, altså, jeg synes, det er noget voldsomt, og det han har været udsat for. Vi skal huske på, da han jo faktisk styrter, er han jo verdens bedste cykelrytter. Og nu snakker vi så om, at han kan udfordre Pogacar. I virkeligheden var det jo Pogacar, der havde svært ved at matche Jonas tidligere.
0: Mm. Så du mener, at vi i øjeblikket undervurderer Jonas Vingegaard?
2: Jeg mener i hvert fald, at vi sådan tænker, når vi snakker om hele den konkurrence, den rivalisering, der er mellem de to, så synes jeg ligesom, at man nogle gange godt kan glemme i hvert fald, at Jonas Vingegaard var meget bedre end Pogacar, inden han styrter. Så det er jo ikke så mærkeligt, at Pogacar han er bedre nu. Og man kan sige, for hver eneste år, der går, så kan man sige, så har Jonas Vingegaard mere mulighed for at være inde end Pogacar.
0: Ja, det skal du lov til at kommentere på, Brian Nygaard. Undervurderer du Jonas Vingegaard?
1: Nej, altså jeg siger også selv, at det var et sportshistorisk mirakel, at han overhovedet kunne blive klar til turen. Man kan jo bare sige, at det skridt, som Pogacar tog fra 2024-sæsonen, det er Jonas Vingegaard, og der er for så vidt enig, han har af åbenlyst årsager ikke haft mulighed for at matche det, fordi det styrt, satte ham tilbage rigtig meget. Det har jo en naturlig årsag i forhold til og forklare, hvorfor det har været svært for ham at lukke det hul, altså niveaumæssigt op til Pogacar. Og det er rigtigt, at Pogacar blev slået to gange af Jonas Vingegaard, og så har de så deres veje, kan man sige, præstationsmæssigt skilte siden da. Og så får man jo se i år, om der ligesom er en rivalitet, der stadigvæk er målbar. Fordi at afstanden mellem de to, i hvert fald i turen, har været enorm, kan man sige. Ikke? Og det håber vi jo alle vi cykelfaner og alle, der følger løbet tæt, at få den her intense duel, fordi det er det mest interessante, der er cykelsporten i etapeløbssammenhæng har at byde på.
0: Ja, det er måske historisk, den duel, vi har mellem de to. Magne Hans, hallo K. Det nye den her gang, er det, at der måske kunne være yderligere ryttere, som kunne blande sig i en ny fransk komet? Vi har en dygtig tysk rytter, Lipovic.
2: Altså både, hvad hedder han, Paul Sexies og Florian Lipovic er jo helt vildt gode. Altså jeg tror personligt ikke på, at de er der endnu, men altså det tyder til, at vi får nogle fede løb, også om 4-5 år, når Pogacar og Vingegaard måske ikke er på toppen længere.
0: Mm. Og som jeg fik nævnt, så er du taget til Barcelona, og du følger både første og anden etape, og du har udvalgt et dansker hjørne. Hvor langt er du med?
2: Jamen, altså, for ret til at være ret, så flyver jeg først til Barcelona lige her om et par timer, så jeg har lige fanget mig herinde, det tager i lufthavn. Ja. Men sidste år, der gjorde vi jo det på mandsholdet, at vi tog ned, og så holdt vi en kæmpe stor danskerfest på kongeetappen. Det var på Col de la Loz, hvor vi samlede 500 danskere. Det var folkepensionister, det var de helt unge, og det var børnefamilier, det var sådan set totalt sammenskud af alle danskere, som man overhovedet kunne drømme om. Så stod vi 500 danskere på en bjergside i Frankrig og høvede og holdt Tour de France-fest. Og så i år har vi gjort det en smule anderledes. Der har vi lavet en form for stafet, en danskerhjørne stafet, så vi har ligesom lavet et setup, vi kan pakke ned i en lille kasse. Det tager jeg til Barcelona sammen med de andre fra mandsholdet og sætter op og sætter i gang sammen med en masse danskere forhåbentlig. Og så skal vi ligesom altså den her pakke videre ud, sådan at den kommer rundt på alle etaper. Så jeg tager hjem igen efter de to etaper i Barcelona. Mm-hmm. Og så ideen er ligesom at få et dansk hjørne, et dansker sving, en dansker fest på alle turens etaper. Sådan at vi skal ligesom på vores kanal og mandshold hele tiden fortælle, nu er dansk hjørne noget til etape 7. De står her. Der er dansker fest herovre, hvis man har lyst til at mødes med danskerne.
0: Mm.
2: Og det er ligesom den mission, vi er på i år, og derudover så går vi efter os så selv at komme ned til Alpe d'Huez og holde en kæmpe danskerfest der på de to sidste etapper.
0: Ja.
2: Så det er jo sådan en mission om at gøre noget for danske turfans, og måske i virkeligheden få sådan lidt landsholdsstemning ind i Tour de France, og den måde, man er fan på til det, hvor man er sammen og hæpper på danskerne. Ja,
0: og det her, det er jo en af årets største årlige sportsbegivenheder. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men der er jo så mange seere, og der er så mange tilskuere. Prøv at beskrive for mig, hvordan det er på de her etaper, altså hvor stort det er, hvor massivt det er.
2: Jamen altså, opbuddet af mennesker er jo simpelthen ganske simpelthen bare enormt. Og man kører jo i karavanekørsel op ad bjergene med autocamper og alt muligt andet. Og Tour de France's lastbiler og afspærringer, så kom efter dig. Og der opstår sådan lidt et campingpladsfællesskab. Altså sådan lidt, du ved, du kan lige låne en halv kop sukker, af naboen og sådan nogle ting. Og i virkeligheden er festen jo på sin vis ganske kort, fordi du går jo bare og venter på, at dem, du gerne vil se komme forbi, de kommer forbi, og de er der jo kun i 30 sekunder, og de suser jo lige forbi. Så man varmer jo op på en helt anden måde. Altså sidste år, der havde vi banket et tv op med en tvivlsom tv-streaming op på toppen af bjerget der, og så sidder man ligesom bare og har en form for tv-fest, hvor man sidder og hæpper og håber, og så lige pludselig sådan, fuck, det er nu, og så løber alle ud til vejen, og så står man her og ser dem suse forbi, og så løber man tilbage til fjernsynet og så videre.
0: Ja, for det tager kun 2 minutter.
2: Ja, lige præcis. Så er man videre. Heldigvis, så kommer der jo så alle dem, der ikke kan lide at køre i bjerge, de kommer rullende lidt bagefter, så står man ligesom klar med et faktisk kundi og whatever. Ja. Så det store er ligesom, at nu tog til Barcelona, og så er der nogle danske gutter, som ikke egentlig har noget med os at gøre, som sætter den her 2-kilometer-port op, Continental-porten hedder den også, og dem har vi ligesom allieret os med. Ja. De sætter sådan en officiel port op for turen, og der skal vi stå.
0: Der skal I så stå. Ja, og Brian Nygaard, det særlige ved dig, det er jo, du har jo været en del af feltet, fordi du arbejdede jo for Bjarne Rises cykelhold. Prøv du at beskrive, hvor stort det er, altså presseopbuddet, tilskuerne, sponsorerne.
1: Jamen, det er enormt. Altså, det er så mange tusind mennesker, der altså med selve karavanen, der flytter rundt. Altså, det er... Jeg tror, det er omkring 1200-1400 gendarmer, altså franske politifolk, der flytter rundt hver dag. Selve mediebyen, altså når rytterne og reklamebilerne osv. kommer op til målstregen, altså den medieby, der ligger inde bagved, altså fylder det meste af et par fodboldbaner, altså alle hele teknik, sådan teknik hedder den. Altså det er utroligt at forestille sig, at alt det natten over bliver flyttet til et andet bjerg eller en anden storby, en anden metropol eller en anden lille bitte landsby. Det der logistiske puslespil er dybt fascinerende, og det hele er jo noget, der skal til for, at vi derhjemme, som ser, også kan følge med i cykelløbet, der så bliver sendt op til en helikopter, der sender det videre til nogle satellitter, der gør, at vi i samme sekund kan se det på tv. Altså det er så fascinerende et stykke logistik, der skal til for, at vi kan nyde de her fantastiske
0: historier. Savner du at være med?
1: Jeg holder enormt meget af at se cykelløber. Det ser man faktisk bedst på tv. Jeg er så privilegeret, at jeg er med rundt til Giro d'Italia, så jeg får stadigvæk mit kick af at være til cykelløb. Så jeg må indrømme, jeg savner egentlig ikke så meget at være til Tour de France. Det har jeg prøvet en 16-17 gange, så lige det der er ikke noget, jeg nødvendigvis savner.
0: Prøv lige at beskrive mig, fordi det er jo du var jo hos Bjarne Riis, og det var jo et storhold dengang, så hvor I var med i toppen. Prøv lige at beskrive sådan stemningen inde i bussen efter et løb, hvor det enten gik godt eller gik skidt, fordi så meget er jo på spil.
1: Jamen, det var enormt intenst. Altså, nu årene med Bjarne, nu ligger det relativt langt tilbage, altså, men det er enormt intenst. Altså, det er jo... Alt er på spil næsten hver dag, når du har en klassementsrytter, og ufattelig mange ting kan gå galt. Så der er bare virkelig meget fokus på alle detaljer. Altså, jeg ser cykelløb meget sådan fra holdenes side, at det handler om at udrydde alle tilfældigheder, sådan så at rytternes bedste præstation kan ligesom træde i forkanten. Altså, så det er meget sådan noget med at alle skal være på tæerne hele tiden. Der er ikke nogen, der må tage paraderne ned. Alt er hele tiden skruet op i allerhøjeste gear. Og så den forløsning, det er, når man så vinder eller holder fast i en trøje eller får trøjen, er fuldstændig vidunderligt at opleve. Altså at være,
0: man så taber.
1: Meget lille del. Altså, det er jo sådan med cykelsport, man taber meget mere, end man vinder. Altså sådan er det jo, medmindre man er Pogacar eller Jonas Vingegaard. Men så klør man jo på. Altså, rytterne er jo vant til at leve på den måde.
0: Ja. I skal have tak, begge to. Brian Nygaard, du er DR's kommentator, og vi kommer jo til at tale rigtig mange gange med hinanden, altså allerede fra lørdag og så 3 uger frem, og så ser vi, om du får ret, at Pogacar stadig er bedre end Vingegaard. Tak for det, Brian Nygaard.
1: Selv tak.
0: Og så også mange tak til dig, Magne.
2: Mange tak. God dag.
0: Ja, i lige måde, og rigtig god tur til Frankrig. Du skal flyve om et par timer. Jeg har Magne Hans Herlev K., og altså en del af mandsholdet. Klokken den er blevet, ja, næsten 10 minutter i 8. Roskilde Festivalen den lakker mod enden, det slutter lørdag, og det gør det jo med et brag som sædvanligt. Og festivalen den kom jo meget godt fra start solskin. De senere dage har det regnet, og så kender vi jo billederne, mudder. Godmorgen, Niels Juel.
3: Godmorgen.
0: Du er vores reporter, du er med for Roskilde. Står du i mudder til knæene og med vind i håret?
3: Jeg vil sige, at mudderen er faktisk udeblevet for nu, i hvert fald her, hvor jeg står, men som I nok kan høre, så piver det altså godt og grundigt, og river og rusker i træerne. Her er pænt heroppe på den mere kuraterede del af festivalen. Det er jo oppe på pladsen, hvor scenerne er på vej herind. Der mødte jeg, ja, hvad har der været, 30-40 frivillige, som altså går og samler skrald, men altså ellers så synes jeg nu, at det ligner sig selv fra første gang, at jeg var her. Det er en 12 år siden.
0: Men, det er 12 år siden.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men altså, en som, for hvem det i hvert fald må se noget anderledes ud, det er manden, jeg står med her. Han hedder Søren Christiansen, og han var her første gang i 1971. Godmorgen, Søren.
4: Godmorgen.
3: Søren, vi stod lige og talte om, at jeg synes jo, det ligner sig selv, men det gør du nok ikke, eller hvad?
4: Nej, jeg synes, det blev en lille smule større, end da jeg startede i 71. Der var der jo kun cirka 10-15.000 mennesker herude.
3: Det er blevet til 54 år?
4: Er du? Ja, 53.
3: 53.
4: Der har jo lige været nogle corona-år, ikke? Så det er 53 den gang.
3: Og hvorfor bliver du ved med at komme tilbage år efter år?
4: For det første, fordi det er fantastisk, at man kan være med til at skrave nogle penge sammen til forskellige humanitære formål. Og så fordi, at vi gør en masse ting for de unge mennesker. Også for mig selv.
3: Og da jeg kom herned for en time tid siden for at møde dig, der stod du sådan og rådede lidt. Du bestyrer i en bar.
4: Ja.
3: Som ligger over for det, der hedder Lagunescenen. En større bar, at man skal forestille sig, sådan to store glamping-lignende telte. Og der var den ene del af teltet, den hang sådan lidt med skuffen. Hvad har du lavet i løbet af natten?
4: Ja, omkring klokken 2 i nat, der røg den ene af vores teltstænger ud af beslaget og væltede ned. Desværre var der en, der fik den i hovedet. Ikke noget alvorligt, men fik den ned. Det gjorde, at vi var nødt til at lukke tre kasser og spærre af. Så klokken blev omkring 3, da jeg kom i seng i nat.
3: Ja, så ringede jeg så og vækkede dig et par timer senere, det skal jeg beklage.
4: Du ringede lige omkring klokken 6, ja.
3: Ja, og altså, 53 år, er der nogen år, der sådan står tydeligt, særligt tydeligt i hukommelsen?
4: Altså, der er jo rigtig mange år, der står tydeligt. Bruce Springsteen-koncert var god, Paul McCartney-koncerten var god. Vi har haft nogle år med kolossalt meget regn, hvor det har væltet ned, og vi har gået og været rundt i mudder til knæene.
3: Og nu siger du selv musiknavne, at det er sådan, du husker de forskellige år.
4: Det er lidt svært at skille det ene år ud fra det andet. Altså at sige, det var i 78, og det var i 83 og sådan noget. Men jeg kan godt huske alle navnene, men lige bestemt hvad år det har været. Det er lidt svært at huske.
3: Med 53 år, så og lad os sige, du har været her en uge.
4: Ja, jeg har boet her over mit liv på den her løgmark.
3: Ja, nu har jeg jo lige været inde bag ved at se forholdene. Man fornærmer nok ikke nogen, hvis man siger, at det ikke ligefrem er femstjernet. Det er trods alt også bedre, end hvad de har nede i teltområdet.
4: Ja, meget bedre end i teltområdet. Altså, jeg har skrivebord herude, jeg har min computer, jeg har printer, jeg har lamineringsmaskine, og jeg har min dobbeltseng.
3: Og så har du taget en t-shirt på i dag, og der står, nu kan vi lige smide Søren lige trøjen her.
4: Det er jo koldt. Jeg har taget noget ud over.
3: Ja, det er sådan en, jeg kan sige, det er sådan en form for hvid tanktop, og der står, I've been on this fucking festival every year since 1971. Og så er der sådan en form for, nu talte vi jo cykelsport før, der er noget, der hedder palmares, det er jo, hvor meget man har vundet. Der er sådan en form for sejrsliste, der står, mere end 215 dage, 4.332 øl, 5.784 cigaretter, 4,5 joints, 582 burger, 385 koncerter, lige knap 300 mm regn, det kan være, der kommer lidt til i dag, en masse sol og 317 tequila sunrise. Opsummerer det meget godt de sidste 54 år?
4: Ja, det er sådan noget i den stil.
3: Okay. Ja, og så må vi jo så se, om det holder tørt, eller om det bare bliver ved blæsten, som Talking Heads David Byrne, der skal spille i aften. Han synger, hold tight, we're in for nasty weather. Holder det tørt i dag, Søren?
4: Ja, det bliver tørt omkring sidst på eftermiddagen, først på aften.
3: Og så ved jeg, at der var et særligt nummer, som, som du som stod klart i hukommelsen fra en af årene?
4: Midt i 70'erne, Dr. Hook and the Medicine Show, kan jeg huske. Det var den gang, hvor alle måtte være nøgne, eller ikke måtte være, det var man i 70'erne. Det var jo hippietiden, så der var man nøgne.
3: Nu kan jeg høre den komme på her. Ja,
0: jeg har fået det.
4: Og alt publikum var jo nøgne, og der lå ude foran. Og så står Dr. Hook op på scenen og siger, når I er nøgne, så skal vi også være nøgne. Og så smed de jo tøj, og så spillede de Silvias Mødre, som I måske hører lige nu.
3: Det er den, vi kører lige nu.
4: Det er den, der kører lige nu. Det kan jeg jo ikke høre, vel? Men så stod de og spillede den. Og forestil jer, sådan fire grandvoksne mænd splitter nøgne, står og synger den der sang.
3: Drøm. Det er en drøm, og Bjarne, det ved jeg ikke, om du kan forestille dig, men...
0: Jeg kan forestille mig, om ikke vi næste år skal bytte. Så er jeg på Roskilde. Du sidder her i radiostudiet.
3: Vi får se. Det var alt herfra.
0: Ja, tak til jer to. Men jo, vores rapporter med fra Roskilde, så lad os da lytte til det her fantastiske nummer, Dr. Hook.

0: thinking she's gonna be leaving today. Ja, det var Dr. Hook, som jo har spillet på Roskilde, og tak til jer to, som var med, altså været med siden 1971. Fantastisk. Vi skal til Odense. Vi skal til noget, der er alvorligt. Det er larven fra helvede. Den haver stadig det fynske sommerlandskab. Den giver røde knopper, kraftig kløe, allergiske reaktioner. Og det sker i så høj grad, Danmarks tredje største by, Odense, at de har indkaldt til borgermøde. Og vi har lige fået en meddelelse om, at det her borgermøde, det bliver temmelig velbesøgt. 600 mennesker dukker op, og jeg tror, det er cirka klokken halv fire i dag, at det her borgermøde, det skal foregå. Og en af dem, der er med til møde, det er dig, Jes. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Lindholm Hammelsvang, og du er formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have i Odense. For hvad kommer du til at sige til kommunen i dag på det her borgermøde?
1: Jamen, jeg kommer til at sige til kommunen, at den her bold, den har de tabt, og at de forhåbentlig nu kan se alvoren af den her larve, og at de kan komme frem til en proaktiv plan for, hvordan den skal holdes i ave fremadrettet.
0: Mm. Hvordan er du, eller I, selv ramt af det?
1: Altså, jeg er en af dem, der er sluppet lidt billigere, men jeg har da nogle prikker rundt omkring, både på arme og ben og lidt på ryggen, som klør. Og det er en udfordring, vil jeg da sige.
0: Ja, hvordan, prøv at beskrive, hvordan det er at blive ramt af den her larve.
1: Jamen, nu er det jo sådan, at med det vejr, vi har, så er det jo egentlig de der brandhår, særligt fra de gamle ræder, som er fra sidste sommer, som nu flyver rundt i luften og som rammer os. Så når det blæser udenfor, så bliver vi jo ekstra nervøse og ekstra uvillige til at gå udenfor. Så for uden at det selvfølgelig har en negativ effekt på den, altså på vores funktionsniveau i forhold til det klør, det er svært at sove, og det er svært bare at være til, så er det jo også svært for os at passe vores dagligdag og ja, komme ud og handle og tage, altså gå ture i nærområdet, hvis vi har husdyr, der skal ud og luftes osv. Fordi vi ved simpelthen ikke, hvad det er, vi kommer hjem med, og hvor meget vi slipper med indenfor i vores senge og i vores møbler.
0: Altså vil det sige, at der simpelthen er dage, hvor du hovedsageligt opholder dig indenfor og dropper og smutter ned til købmanden?
1: Det er der blandt andet, ja. Altså, jeg overvejer kraftigt hver gang, jeg skal udenfor, om det er nødvendigt, at jeg skal ud. Og hvis jeg endelig så er ude, jamen, så er det med meget fokuseret formål, enten at gå op til letbanen, så jeg kan komme afsted mod midtbyen, hvis det er der, jeg skal ind, eller ud i min bil, hvis jeg skal ud og køre.
0: Ja, vi har jo, det får jo det her borgermøde, det er jo et politisk efterspil, og vi har inviteret både borgmesteren, men også den ansvarlige rådmand, det er Socialdemokraternes Tim Vermund Andersen, men ingen af de to har haft lyst til at stille op til et interview her i P1 Morgen. Tim, han har dog udtalt sig til DR Fyn, og det gjorde han i går.
2: Altså, vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der er vaccineret af det.
3: Så inden næste sommer, så kommer I til at skrue mere op for bekæmpelse igen?
2: Ja, det gør vi helt sikkert.
0: Ja, han indleder med at sige, måske skrue mere op, og så i anden del af interviewet siger han, vi kommer til at skrue op. Hvilken version af det her citat tror du på?
1: Altså, baseret på den historik, der er, så tror jeg jo nok nærmere på den første halvdel, men håber der på, at det er den anden halvdel af det, der er det, som der bliver taktikken, de med sikkerhed kommer til at skrue op.
0: Ja. Vi har også fået en... de har jo sagt det, de forskellige eksperter, der er ikke meget at gøre. Larven er der, man må i et vist omfang forsøge på at leve med den. Hvordan er det at modtage det budskab?
1: Jamen, det budskab er på den ene side nedslående, når nu vi sidder i hvad det hedder, i infernoet, hvis man skal nu, hvor den bliver kaldt larven fra helvede, og vi kan fortsætte i det billedsprog, så at sige. Når man sidder midt i infernoet, så er det en nedslående besked at få. Men omvendt, hvis man rent faktisk taler om det proportionelt, så er vi, vil jeg sige, langt hen ad vejen indforstået med, at nu er den introduceret i vores fauna, og det må vi ligesom lære at leve med og lære at håndtere. Men en del af den håndtering, det er jo så også at holde bestanden nede på et niveau, hvor den ikke er til gene på sådan et epidemisk niveau, som den er lige nu. Sidste sommer, der var de jo ude allerede, mens at larven var på de tidlige larvestadier og fjernede ræder og så videre. Og sidste år havde vi slet ikke så mange eksempler på folk, der havde allergiske reaktioner. Så det handler måske bare om at sikre, at larven ikke får lov til at løbe løbsk.
0: Mm. Tusind tak for at være med her, Jes.
1: Selv tak.
0: Og du skal altså til borgermøde i Jes Lindholm Hammelsvar. Og så kan vi lige tjekke ud til kommunens hjemmeside. 647 mennesker har nu meldt sig til det her borgermøde. Og det siger jo alt om, hvor stor en plage den her larve fra helvede er. Nu er klokken blevet 8. Vi skal have en radioavis.
4: Skumle pushere er skiftet ud med anonyme profiler på Snapchat, når politiet jagter narkosal i sommerlandet. Midt- og Vestlands politi har de seneste dage meldt 182 profiler videre i systemet med henblik på at få dem lukket, fordi man mistænker, at der bliver solgt stoffer. Og flere festivalsgæster på Roskilde fortæller, at de ofte støder på salgsprofiler.
5: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra og slette dem hver gang.
6: Jamen altså, jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
7: Altså, jeg ser også ofte folk på Snapchat, sådan foreslået venner, hvor det er, at der står der hash og så et postnummer eller noget lignende.
4: Fortæller Mathias Hås, William Lusdal og Mathias Bennesen fra camperområdet på Roskilde Festival. Ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, hermed fra festivalen, så skal politiets indsats ikke kun få stofferne væk fra Roskilde.
8: Udover at politiet fysisk er til stede her på Roskilde Festival, så gør man altså også det, at man lukker Snapchat-grupper, som man mener altså kan stå bag omfattende narkotikasalg. Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen. Man har gjort det i Jelling. Man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt. Blandt andet på Snapchat og andre krypterede platforme.
4: Der er mange odenseanere, der gerne vil have svar på, hvordan kommunen vil gribe opgaven med e-processionsspinderen an. Flere end 600 har meldt sig til det borgermøde i eftermiddag, som kommunen har inviteret til, efter at den frygtede larve har plaget Odense og givet kløe og udslæt i dele af byen. Min kollega Rebecca Hollænder var her til morgen på besøg hos Alexander Bo, der er initiativtager til en demonstration i morgen. Han og familien bor lige op til et af de berørte områder.
9: Derfor så står jeg altså bag en stor glasdør, som forbliver lukket herhjemme, for de skal altså ikke nyde noget af at gå ud i haven. Hele familien har nemlig haft udslæt, så der er altså ikke noget udendørsleg, og familiens hund, den bliver også passet et andet sted. Så Alexander, er du tilfreds med, at kommunen nu inviterer til det her borgermøde?
10: Ja, man kan jo sige, at det er jo et rigtig positivt skridt, og det hilser jeg selvfølgelig velkommen, og jeg deltager selvfølgelig også selv til det her borgermøde. Men et borgermøde er jo i starten på en dialog, som vi jo har efterspurgt i mange uger nu. Men vi skal også huske på, at det her det er selvfølgelig starten på en reel dialog, men det er jo ikke afslutningen på sagen. Og derfor er demonstrationen på lørdag og borgermødet, supplerer det jo hinanden.
9: Men man kan vel få noget afklaring til det her borgermøde i dag?
10: Ja, det er klart, og det håber vi selvfølgelig også på. Vi håber selvfølgelig på at få en afklaring, og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
9: Og jeg ved, du har tænkt dig at stille nogle spørgsmål til borgermødet her i eftermiddag. Hvad er noget af det vigtigste at få spurgt om?
10: Jamen, altså i virkeligheden så håber jeg selvfølgelig på, at vi går derfra med et konkret svar og en tydelig plan for det videre arbejde. Og selvfølgelig også en løbende dialog med borgerne. Og det vigtigste er, at der nu bliver skabt tillid til, at der arbejdes målrettet med problemet i virkeligheden.
4: Odense Kommunes rådmand for klima og miljø, Socialdemokraten Tim Vermund, erkender, at kommunens indsats mod e-processionsspinderen ikke har været tilstrækkelig til at løse problemet. Men der er flere midler på vej til arbejdet med at bekæmpe larven, siger han.
2: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
4: Det er kl. 15.30, at borgermødet i Odense begynder. Venezuelas fungerende præsident, Delcy Rodríguez, forsvarer hjælpeindsatsen efter jordskælvet for over en uge siden. Lokale har fortalt, at de selv måtte grave i ruinerne efter overlevende, men Rodriguez kalder kritikken for en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage, vi handlede med det samme, sagde hun på et pressemøde. En overlevende mand blev i går gravet ud efter at have ligget 8 dage under en sammenstyrtet bygning. En betonboks, hvor han sad som vagt i en parkeringskælder, havde reddet ham. Ifølge nyhedsbyrået AP så savnes mere end 38.000 efter det voldsomme jordskælv. Det blæser en del i dag. Stormstyrke kan man opleve på Bornholm. Vindstødene de er kraftige flere andre steder. Ellers er det en morgen med skydevejr og byer flere steder, men ud på dagen kommer der opklaring vestfra med nogen eller en del sol, og så temperaturer, der i dag når op mellem 16 og en 20 grader varme. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
11: Så er vi tilbage med P1 Morgen. Vi er klar med endnu 2 timers udsendelse. 2 timer, fordi det er sommertid, og dermed har vi en sommergæst. Og sommergæsten i dag, det kunne eller det kan bare ikke være bedre timet. Det er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, fordi nyhederne vælter ind. Han har besøg af den kinesiske udenrigsminister, og det er ja, dels så er jeg giver jo en supermagt, men det er også 15 år siden, vi har haft besøg af den kinesiske udenrigsminister. Løkke har varmet op til det her møde. Han har troet Kina, hvis ikke I stopper støtten til Rusland, så må EU kigge på sanktioner over for Kina. Mødet i går, det blev afsluttet i Tivoli, hvor de sad, jeg ved ikke hvor længe de sad, men de sad til ud på aftenen, og Løkke har endnu ikke kommenteret på, hvordan det her møde gik, hvordan Kina modtog den her trussel. Men Løkke, han er sommergæst, han er med om en times tid, altså klokken 8.05, og indtil videre har han ikke givet sin kommentar, så det er første gang her i P1 Morgen, at vi får den. Grønland fylder også og kommer også til at fylde interviewet med Lars Løkke Rasmussen, fordi den særlige udsætning, Trumps særlige udsætning til Grønland, Jeff Landry, har været ude. Og det er også en nyhed, der er kommet her i løbet af... Ja, den kom sent i går aftes. Han skitserer, hvordan USA gerne vil overtage Grønland. Han siger, vi kommer til, ikke en landinvasion, men vi kommer til at skrue op for mængden af, eller antallet af soldater i Grønland. Det spørger vi også Løkke til. Vi har dog også andet end politik. Vi skal til Copenhagen Jazz Festival, fordi her er der stærke reaktioner, og det er der på en plakat. Motivet på plakaten er til den problematiske side, fordi her er der et sort menneske, og jazzfestivalen slår fast og bakker op om kunstneren bag det her, og siger, at kritikken den er en anelse overgivet. Vi taler med både en kritiker, og vi taler med festivalen, og det er klokken 8.12. Vi skal igen til Roskilde, og kommer du hjem fra Roskilde med topmave, så lyt med klokken 8.38, fordi hård træning sænker appetitten. Mit navn det er Bjarne Stensbæk. Vi begynder selvfølgelig med dagens store historie, og det er Kina. Fordi som jeg fik nævnt, så er det jo første gang i 15 år, vi får besøg af en kinesisk udenrigsminister. Supermagten, som på den ene side er vigtig for Danmark og Europa som handelspartner, men på den anden side også er blevet en alvorlig hovedpine. Og det gælder især støtten til Rusland og dermed krigen i Europa. Så i aftes, der mødtes Wang Yi så med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og de sluttede dagen af med en tur i Tivoli. Og indtil videre, ja, så har vi kun fået en udtalelse fra Kina. Løkke har som sagt ikke sagt noget endnu. Men vi har med klokken 9.05. Løkke, han varmede op til mødet, det gjorde han sådan her.
12: Der er jo Kinas støtte til Ruslands krigsførelse i Ukraine, som bekymrer os rigtig, rigtig meget. Og som også er med til at skade Kinas omdømme i den vesteuropæiske befolkning.
11: Og videre sagde Lars Løkke Rasmussen.
12: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
11: Ja, og så udover at Rusland er en hovedpine, så er det også det her handelsunderskud, som for hele Europas vedkommende er på mere end 700 milliarder kroner om dagen. Dermed godmorgen til dig, Mette Thunø.
13: Godmorgen.
11: Ph.D. lektor ved Kinas studie på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Hvad blev du særlig mærke i, da du hørte Lars Løkke Rasmussen varme op til det her møde?
13: Ja, altså jeg synes faktisk, det mest sigende for mig, det var, at han nævnte de her to helt konkrete ting i sådan en ret skarp tone. Det var ikke bare sådan nogle afdæmpede diplomatiske vendinger om, at nu skal vi altså lige tale om de her emner. Og så bed jeg mærke i, at han ikke sagde noget om det, for eksempel det strategiske samarbejdsprogram, som vi har mellem Danmark og Kina, der faktisk løber ud i år. For det har kineserne hele tiden nævnt skulle være emnet for mødet, eller i hvert fald et af emnerne. Og jeg havde nu heller ikke regnet med, at det var noget, han ville ligesom fremhæve, men det signalerede jo sådan ret tydeligt til kineserne og til Wang Yi, at det her møde, det er ikke noget hyggemøde. Mm. Altså, det er ikke et hyggemøde mellem gamle samarbejdspartnere, men det, han lagde op til, det var sådan et arbejdsmøde, hvor den danske part er klar til at smække nogle ganske alvorlige sådan interessekonflikter op på bordet.
0: Ja, det lyder som om, du er overrasket over, hvor hårdt Lykke spiller den.
13: Ja, jeg havde ikke lige forventet, at han ville spille ud på den måde i den skarpe tone der med, at nu er det faktisk ved at være nok, vi er trætte af det. Det var sådan ligesom det, der lå i det. Mm. Og lagde op til selvfølgelig til dialog og snakke om det, og han bød ham velkommen. Nu hørte jeg ikke hele doorstepet, jeg har også kun hørt det i lige spillet. Men alligevel, den har lige så fået sådan en nyk op i forhold til, hvad han plejer.
0: Ja, og som nævnt, så har vi jo endnu ikke fået en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen om, hvordan det gik det her møde. Men sandt om ikke vi har fået en fra Kina. Og der kan man læse sådan her, at Wang Yi, altså udenrigsministeren, han siger,

0: Jamen, den vil jeg læse på den måde, at han undgår de emner, som vi jo faktisk er meget mere interesseret i. Altså, han nævner, hvad er det for nogle områder, der kan samarbejdes om, og det der ligger han sikkert vægt på, hvad er det nye strategiske samarbejdsprogram, det skal handle om. Og så nævner han jo ikke med et eneste ord, altså en af de ting, som Løkke nævnte som det første, krigen i Ukraine og Kinas støtte til Rusland her i. Så de sniger ud sig uden omkring det her og håber på, at det er også selve sikkert mødets formål for Wang Yi og for Kina, det er at få at blive ved med at bevare en dialog omkring det her kæmpe handelsunderskud, og så simpelthen ikke tale omkring Rusland og støtten til Rusland.
1: Ja, jeg er særlig interesseret i det med advarslen over for støtten til Rusland. Hvordan tror du, det er blevet modtaget?
0: Altså, af hvem tænker du på?
1: Kineserne. Wang Yi.
0: Ja, altså det er de jo efterhånden vant til. De ved jo godt, hvordan at EU-landene de forholder sig til det her spørgsmål. Men jeg tror ikke, at vi kommer til at gøre os nogen forhåbninger om, at Kinas holdning til Ruslands krig, den ændrer sig. Kineserne, de hører på, hvad er det EU, de mener, men det kommer ikke til at få nogen særlig stor betydning på, for Kinas venskabelige forhold til Rusland. Og det ved vi, fordi det allerede er blevet dokumenteret på et tilsvarende møde mellem Wang Yi og så EU's udenrigschef Kaja Kallas faktisk sidste år. Der kom det frem ved, at Wang Yi sagde, at Kina kan ikke acceptere, at Rusland taber krigen i Ukraine, fordi det vil jo give USA alt for stort spillerum til at rette sin opmærksomhed mod Kina. Så Kina har tydeligvis en interesse i, at den her krig den bliver fastholdt. Og Kina har jo heller ikke brug for, at der er en fjendesindet nabo, som man deler en meget lang grænse med op mod nord. Så det forklarer blandt andet, hvorfor vi ikke bør forvente en kinesisk kursændring, og derfor så ønsker kineserne heller ikke i talesætte det her.
1: Nej, men det er jo et år siden, at den udtalelse kom efter det her møde med Kallas. Kan det have ændret sig? Kan det have forandret sig?
0: Det tror jeg ikke. Altså, USA er engageret andre steder, det ved vi jo. Men det tror jeg ikke, at kineserne de har et forhold. Altså, de vil gerne bevare forholdet til Rusland, som det er nu. Der er også nogle handelsmæssige store fordele ved at have det forhold kørende på et venskabeligt plan. Så det regner jeg heller ikke med. Og netop det, at der ikke bliver nævnt i det, som Reuters har opfanget fra Kinas side, det tyder også på det, synes jeg.
1: Ja. Så har du været omkring det strategiske samarbejde. Det var jo et samarbejde, som daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen fik lavet, så vidt jeg husker. Nogen lige ret mig, hvis jeg der tager fejl. Men jeg kan i hvert fald huske, at Lars Løkke Rasmussen tidligere har været ude for at kritisere det. Forudser du, eller tror du, at Danmark kommer til at være ændre på det her samarbejde og blive mere indskrænker det?
0: Det tror jeg, fordi det ser vi allerede, at det er blevet stærkt udvandet i forhold til, hvad vi har set i løbet af årene, altså fra at det har været et samarbejdsprogram, der nærmest lignede en bog, til det nu bare er et lille hæfte. Så det vil sikkert blive fastholdt, at vi har sådan et strategisk partnerskab. Det ved vi fra dansk side, at det kan kineserne godt lide, at man har et strategisk partnerskab omkring nogle særlige emner. Kineserne, de nævner jo så, at det er det, de gerne vil samarbejde om. Fra dansk side, så vil jeg skyde på, at det bliver nok reduceret til omkring noget samarbejde omkring klima og grøn teknologi. Ja. Men det får vi jo nok at se i løbet af dagen, eller ja, når du taler med ham.
1: Ja, vi glæder os til at høre kommentaren fra Lars Løkke Rasmussen. Sidste ting, det er handelsunderskud, når vi kigger på hele Europa og Kina. 7 milliarder kroner om dagen taler vi jo om. Et gigantisk handelsunderskud. Hvordan tror du... Kina har jo været sådan gode til at finde det svage led i EU-kredsen. De har satset meget på Ungarn, men Ungarn har jo skiftet... De har jo skiftet leder. Orbán er væk. Så tror du, at EU nu vil kunne stå samlet, eller har Kina øje for et andet europæisk land, som de kan spille på, og dermed undgå, at EU står samlet, og dermed går i fælles aktion mod Kina?
0: Ja, altså der er hele tiden lande, som har en interesse i at handle med Kina. Så det gør Ungarn jo også fortsat. Det er jo ikke sådan, så Ungarn pludselig stopper de fabrikker, og det er særligt bilfabrikker i Ungarn og batterifabrikker i Ungarn, fordi at der er kommet et nyt styre, og hvad har vi i Spanien, som også er interesseret i investeringer fra Kina. Så Kina ser jo, at der er interesse for kinesisk produktion i

0: EU, og har også allerede luret af, hvordan man kan spille de forskellige EU-lande ud mod hinanden. Men det er jo et rigtig stort underskud. Altså beløbs til 1 milliard euro sådan dagligt i sidste år, og det fortsætter. Vi ved det, der kommer elbiler, der kommer solceller, der kommer batterier ind, som oversvømmer det europæiske marked, og nu drejer det sig jo om klimaanlæg. Så jeg tror, at det, der nok er blevet snakket om på mødet her i går aftes, jamen det har været noget omkring de arbejdsgrupper, som Bruxelles har nedsat, hvor der indgår både EU og Kina, om at finde nogle løsninger på det her stigende handelsoverskud. Og der er der blevet sat en frist til oktober, og dermed så, altså for at finde nogle løsninger, som EU kan være tilfreds med. Og så EU signalerer jo en hårdere tilgang samlet set til Kina for at beskytte den europæiske økonomi, og det var det, vi så og hørte også, at på Løkkes doorstep, der sagde han, at det godt være, at vi ikke har, altså Danmark har så stort et handelsunderskud i forhold til Kina, men vi står solidarisk med hele EU, og det er det, vi skal tale om, sagde han, noget i den stil. Ja. Så det er helt sikkert et af de kernepunkter, som de har siddet og drøftet.
1: Ja, vi spørger Lars Løkke Rasmussen, når han kommer kl. 9.05. Tak for det her, Mette.
0: Ja, selv tak.
1: Mette Thunø, Ph.D., lektor ved Kinas studier, og det er du på Institut for Kultur og Samfund Aarhus Universitet. Klokken den er nu blevet 17 minutter over 8. København har ligget øde de sidste par dage, og det er... Ja, øde, det er måske så meget sagt, men i hvert fald er en hel del smuttet til Roskilde, til festivalen i Roskilde. Men nu kommer der også gang i København, fordi nu begynder igen Copenhagen Jazz Festival.

0: Og det er stort, fordi de næste 10 dage, der vil der være mere end 1000 koncerter med navne som den her brasilianske Mary Froese. Og ja, kort sagt, fylde Københavns gader med jazzmusik. Og det plejer jo at være en festlig tid for entusiaster, og også for sådan en som dig, Denise. Godmorgen og velkommen.
1: Hej, godmorgen.
0: Fikpan hedder du. Men i år, der har du fået et føl. Og det er den plakat, der er blevet lavet til festivalen. Den synes du er helt hen i vejret. Ja, faktisk synes du, den er over grænsen. Kan du ikke lige begynde at fortælle mig, hvad det er, der får dig til at sige, den her, den går ikke?
1: Ja, altså jeg kan jo starte med at introducere mig selv, at jeg hedder Denise Thigpen, og jeg er datter af jazzmusikeren Ed Thigpen. Og det starter med, at jeg laver et opslag på sociale medier, efter at have set denne her, plakat, og bliver chokeret over, at motivet i den grad minder så meget om blackface. Jeg undres over, at Copenhagen Jazz Festival, det er jo altså også at sige det mildt, men jeg undrer mig i hvert fald over koblingen, de har lavet med det her motiv og jazzhistorien. Og så er det så, at jeg laver det her skriv, hvor jeg fortæller historien omkring, at der var rigtig mange afroamerikanske musikere, altså de største stjerner, som kom til København, Danmark i slutningen af 60'erne og 70'erne. Min far, Ed Thigpen, spillede også med Oscar Peterson i en årrække, hvor de blandt andet lavede Hymn to Freedom. Mm. Og det handler om et opråb om solidaritet på baggrund af den racediskrimination, som de oplevede i USA. Og en del af den racistiske propaganda, som blev brugt til at undertrykke afroamerikanere, det var lave nogle stereotype motiver, som skulle illustrere, at afroamerikanere var mindre og andet end hvide. Så for at komme tilbage til det her, så er det jo så, at jeg ser det her og tænker, at det minder om, og jeg synes ikke, at det er et godt udtryk til at koble til jazzhistorien. Mm. Fordi vi kan ikke komme...
0: Så må du lige prøve at beskrive det i detaljer. Hvad det er, der får dig til at sige det bruger du da ikke om. Altså, hvad er det, vi ser?
1: Jamen, det er jo netop det, der er spørgsmålet, ikke? Mm. Fordi altså, ved første glans, jeg er jo ikke en kunstkritiker. Og jeg har også hele tiden sagt, at jeg sætter sådan set ikke kritik på kunstneren og hans proces og hans historik. Det, jeg sætter kritik på, det er, at han skal jo have sin kunstneriske frihed, og det har han gjort, at han har skabt det her, det er abstrakt. Men når det så kommer ud og lever sit eget liv i et markedsføringsregi, så er det noget andet. Jeg kigger på det her, og jeg tænker, er det et menneske? Er det et dyr? Mm-hmm. Allerede der. Det er problematisk.
0: Hvorfor?
1: Fordi det er jo i hvert fald ikke en hyldest til afroamerikansk kulturarv. Fordi man kan ikke pille vores struggle ud af den her historie. Det ligger i jazzens DNA. Det ligger i bluesens DNA. Så det er det, der ligesom får mig til at lave et opråb.
0: Ja, og så skal vi lige have, vi skal have et svar på det her. Altså, historien er jo, at Copenhagen Jazz Festival, de har hvert år siden 1982, der de valgte en kunstner til at lave et værk, og de har jo lavet den ene fremragende plakat efter den anden. Og i år, der gik opgaven så til billedkunstner Jack Kabango.
1: Ja.
0: Han er født i Zambia i 96, og så har han opvokset i dele af sin barndom i Holstebro. Ja. Motivet på plakaten, den er inspireret af superhelteserien med en solofigur, en slags supermand fra kunstnerens barndom. Det kan man læse på festivalens hjemmeside. Ja. Han har ikke ønsket at stille op til et interview, men til Politikken, der siger han, at han er meget, meget, meget overrasket over, at du kan blive fortørnet over det her. Særligt, at du eller andre, kan opleve det her som racistisk. Citatet, det går sådan her. Den symboliserer en tid, hvor dansk kultur og sort kultur kan mødes. Det eksisterer side om side, og det skaber noget nyt sammen. At en figur, som på mange måder er inspireret af mine egne oplevelser og den verden, jeg kommer fra, kan blive en del af en institution som Copenhagen Jazz Festival, det ser jeg som et positivt tegn på udvikling, repræsentation og kulturel anerkendelse. det forsvar, Denise.
1: Ja. Ja.
0: Han siger, det her, det er jo, han får sagt, det her, det er jo positivt tegn på kulturel anerkendelse. Hvorfor kan du ikke se det?
1: Altså, først vil jeg lige sige, at det her, det handler jo ikke om at være fortørnet. Altså, som jeg sagde før, så er der en historik, som der skal tages højde for, når man hylder jazzen. Jeg har lært mere om det her og hans baggrund. Jeg har hørt og læst kritikken og svaret tilbage fra både ham og festivalen. Og jeg kan bare se, at der er et eller andet, der ikke stemmer. Jeg mener, at festivalen har tabt bolden lidt, fordi det her værk, det var faktisk allerede lavet, inden at han overhovedet kommer i kontakt med Copenhagen Jazz Festival. Ikke i sin helhed, og det er hans egen publicist, der har udtalt det i går, ikke i sin helhed. Oprindeligt så var det, fordi var det meningen, at det skulle være noget vand i bunden, men når Copenhagen Jazz Festival så kontakter dem, så finder de så ud af, at der kan vi putte et klaver på. Fint. Hvis man så kigger så på den udtalelse, der er kommet fra Copenhagen Jazz Festival, hvor at de står bag deres kunstner, selvfølgelig skal de stå bag deres kunstner, men de udtaler så også, at han har skabt et værk med tanke på jazzfestivalen.
0: Mm-hmm.
1: Og motiver taler jo sit sprog, når de bliver koblet på noget, der er i markedsføring. Det kan vi jo se igennem tider. Og derfor så synes jeg, at der er en meget, meget stærk dissonans ved denne her kobling.
0: Ja, vil du være nu nødt til at sige godmorgen til Kent Hansen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er direktør på Copenhagen Jazz Festival. Kras kritik, kan vi høre. Prøv du at beskrive den her plakat. Øjnene ser jo forskelligt.
2: Ja, altså det er jo rigtig, øjnene ser forskelligt, og på den måde så ved jeg ikke rigtig, hvor relevant det jeg ser nødvendigvis er i den her ting. Jeg synes, det er mere relevant at sige, at festivalen har haft en kunstplakat-tradition siden 1982, og vi har haft over 40 kunstnere igennem, som har lavet vidt forskellige kunstværker. Nogle af dem var der meget musik i, nogle af dem har vi fået kritik for faktisk, at der ikke var nok musik i. Men det, der har været vigtigt for os med traditionen, det har været, at vi ligesom har haft en slags parallel til den globale kunstart, som er jazz. Det vil sige, en anden kunstnerisk proces, som har nogle af de samme ting, som kunstarten jazz har. Og derved, hvis man har to kunstarter, hvor der foregår improvisation og fantasi, så kan man bedre belyse det vi beskæftiger os med, nemlig med den improviserede musik. Så det har været ideen med kunstplakat-traditionen fra starten.
0: Men så hører vi jo, at det her, den her plakat, altså er det et menneske, er det et dyr? Det er i hvert fald en sort figur, og det er som om resterhår, det står ud til alle mulige sider. Hvorfor skal den se sådan ud?
2: Jamen altså, igen, det må jeg sige, det er jo, vi vælger jo en kunstner. Vi vælger jo ikke et motiv. Og i år har vi så valgt Jack Kobango, som I så fint har beskrevet tidligere i udsendelsen. Og det, som Jack Kobango har afleveret til os, det er jo ikke sådan fuldstændig anderledes i forhold til de andre ting, han laver. Så hvis det skal være... altså, det er samme stil, som det, han laver. Han har en stil, og i den stil, der optræder der det, jeg vil kalde en abstrakt figur. Og den abstrakt figur, den er forskellig igennem hans arbejde. Og nu, på den her plakat, der ser den sådan ud. Så jeg kan ikke... Altså, hvis man ligesom kender... kunsthistorien, og kender Jean-Michel Basquiat, som han er meget inspireret af.
0: Der kan jeg høre, der røg lyden derfra, men så kan jeg lige springe over til dig, Denise. Det lyder som om, at du er en anelse for krænkelsesparat. Altså, herregud, det er jo ikke et menneske. Og er det et dyr, men han siger, at han har svært ved at få øje på, at der skulle være noget problematisk ved det her. Er du bare en af dem, der er krænkelsesparat?
1: Det var et stort ord. Men nej, det vil jeg ikke sige. Og jeg synes, at jeg har forsøgt at holde retorikken på et ret højt niveau af sig selv, når jeg laver en kritik.
0: Men de er jo en sort kunstner, der har lavet
1: hvad hedder det? Der, hvor jeg mener, at festivalen har tabt bolden, det er jo, at festivalen agerer også internationalt som et talerør for jazzen i Danmark. Og udover de koncerter som, og artister, som de selv promoverer, så har de også et ansvar over for 500, måske 800 ildsjæle arrangører, som laver koncerter rundt omkring om byen. Og de har jo ikke valgt at have sådan et objekt. Ikke at de skal vælge objektet, men jeg synes jo helt klart, at historien skal fortælle noget om det narrativ, der omkredser jazzen. Mm. Bare det alene, at han har jo altså lavet det her. Festivalen kendte hans stil, okay, fint, men han har jo ikke lavet det her specifikt til det her formål. Og hans, altså, fordi at han er sort.
0: Men altså, hvilken rolle spiller det, at det ikke er specifikt til det her
1: fordi
0: formål?
1: Fordi at han er sort, så har han jo også en anden historik og nogle andre, hvad skal man sige, inspirationskilder, nogle andre erfaringer. Mm. Og derfor så synes jeg bare ikke, at det hele kobler godt sammen.
0: Nej. Den får du lov til at runde af, Kent Hansen, fordi nu begynder jazzfestivalen, og I skal hænge de her plakater op. Kommer I til at smide halvdelen ud?
2: Nej, altså jeg vil også sige, det har været sagt både nu og tidligere, at det her er en markedsføringsplakat. Det er ikke sådan, vi ser det. Vi ser det som en selvstændig kunstplakat-tradition. Og ja, den bryder forsiden af vores programavis, men det er jo ikke en, som vi hænger op i hele byen for at gøre reklame for jazzudstillingen eller putter på t-shirts. Det er en særskilt kunstplakat-tradition, som først og fremmest er til for at give forskellige kunstnere deres bud på, hvad kan man sige, en eller anden form for musikvinkel, som har med komikken jazzudstillingen at gøre.
0: Og det har han så gjort, og I har gjort. Tak for det, Kenneth Hansen.
1: Ja, og god festival til alle.
2: Ja, lige med.
0: Direktør af Copenhagen Jazz Festival, og også mange tak til dig, Denise Bigben.
1: Ja.
0: Og god festival også til dig. Og det er som sagt over de næste mange dage, det kommer til at foregå med i alt 1000 forskellige koncerter. Klokken den er blevet 8:30. Vi skal have et nyhedsoverblik. Det leverer du, Daniel Enhus.
3: Politiet går nye veje for at bekæmpe narkosalg. I Københavns Politi, der har man de seneste uger fået lukket over 200 Snapchat-profiler i forbindelse med studenterfejringer og også festivaler som Copenhagen. Lige nu, der er Roskilde Festivalen i fuld gang, og med 130.000 mennesker samlet, så forventer Midt- og Vestjyllands Politi også rigtig meget salg over de sociale medier der. Det fortæller politikommissær Mads Hindkjær fra Festivalspladsen.
4: Jeg vil næsten sige, at vi ser det meste. Hvis vi tager den fra toppen af, vi ser cannabis, hash, skunk er jo en del af det, kokain, ketamin, amfetamin, MDMA, ecstasy, opioider generelt. Ikke? Altså, det er den fulde plade, vi har herude.
3: Indtil videre har Midt- og Vestjyllands Politi meldt over 180 profiler videre til Snapchat med henblik på at få dem lukket. En lille larve og dens mikroskopiske hår volder så store problemer i Odense, at der nu er indkaldt til borgermøde om situationen. E-positionsspinderen er kommet til Odense med træer importeret fra Tyskland, og den skiftige hår kan udløse kløe og kraftige allergiske reaktioner. En af deltagerne på borgermødet i dag er Lene Borager Kruse Nielsen. Hun er formand for Grundejerforeningen Slagkrogen, og hun forventer, at kommunen præsenterer en konkret plan for, hvordan problemet det skal løses.
5: Først og fremmest så håber jeg jo at få lavet en strategisk plan, vi kan bruge til noget. Simpelthen finde ud af, hvad har de tænkt sig at gøre fra nu af? Hvornår har de tænkt sig at gribe ind til næste år?
3: Og fra Fyn til Venezuela, hvor den fungerende præsident Delcy Rodriguez forsvarer hjælpeindsatsen efter jordskælvet for over en uge siden. Lokale har fortalt, at de selv måtte grave i ruinerne efter overlevende, men Rodriguez kalder indsatsen for god og kalder kritikken for en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage, vi handlede med det samme, sagde hun på et pressemøde. Og ifølge nyhedsbureauet AP, ja, så savnes mere end 38.000 fortsat efter det kraftige jordskælv. Du stod op til en blæsende dag med kraftig vindstød, ellers så byder dagen på skydevær med byer, og så senere ud på dagen opklaring fra vest med nogen eller en del sol, og så temperatur mellem 16 og 20 graders varme.
0: Det rumler i de her dage i Dansk Folkeparti en intern uro. Først rettede en række tidligere politikere ansatte en kritik af partiet i Jyllandsposten for at være blevet for ekstrem i deres ryg mod det politiske højre. Tidligere formand for partiet, Kristian Thulesen Dahl, han var i Jyllandsposten i går, og der blev han citeret for, at Dansk Folkeparti har sluppet håndbremsen. I dag kan man så viderelæse i Jyllandsposten et interview med en Allan Black, der er viceborgmester for Dansk Folkeparti på Lolland. Og han er enig i kritikken. Han siger blandt andet, at retorikken over for udlændinge, den simpelthen er blevet for grov. Vi har forsøgt at få ham med i radioen her til morgen, men det er endnu ikke lykkedes. Men heldigvis kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Anders Langballe.
6: Tak skal du have, Bjarne.
0: Politisk kommentator på Ekstrabladet. Den konflikt, vi ser her i Dansk Folkeparti, det er jo en formand, Morten Messerschmidt, der har sat sig tungt og effektivt på det her parti. Så hvor alvorlig er den kritik, vi nu ser?
6: Jamen altså, som jeg ser det nu, så er det ikke noget, der sådan er voldsomt alvorligt. Jeg synes, det siger mere om, det er jo det, som Thulesen Dahl også har været fremme med ham andre, at Dansk Folkeparti har flyttet sig markant gennem de seneste år og under Morten Messerschmidts ledelse. Altså, men jeg tror ikke, det er sådan er noget, der truer Messerschmidt, fordi han sidder solidt på det, som du sagde i oplægget.
0: Prøv at beskrive det ryk mod højre, de har taget.
6: Jamen, jeg talte selv med Pia Kjærsgaard tidligere på året, hvor hun fortalte, at hun havde sagt til de nye Dansk Folkeparti, som hun hylder og har stor respekt for, altså Kjærsgaard kan godt lide Messerschmidt, men hun sagde, at hun havde sagt til dem, at de skulle huske det Dansk Folkeparti kom fra. Og det var de rød-hvide ternede duer. Det var, at man kærede sig om de ældre medarbejdere, medborgere, og det kunne hun godt savne lidt i det nye Dansk Folkeparti. Og det synes jeg sådan set ramte det meget præcis. Det Messerschmidt har gjort, det er, han har taget en helt ny folk i sit parti, en helt ny type politikere ind, som har et fokus et helt andet sted end det, Dansk Folkeparti havde, da Dansk Folkeparti var nyt. Messerschmidt, han flytter med højere kræfter rundt omkring i verden, særligt i Europa, men altså, man så jo også, at han havde sådan lidt forsøg på at tilnærme sig Trump. Det lagde han dog væk hurtigt. Men altså, de der nye strømninger af, at det er sådan moderne på en anden måde, men de ser fysisk anderledes ud, de folk, der nu tegner Dansk Folkeparti, end når man dækkede et DF-landsmøde for 10-15 år siden, for eksempel. Men det handler om, at man flytter med nogle højere kræfter, som Dansk Folkeparti tidligere faktisk var meget bekymret for at nærme sig. Altså, jeg kan selv huske, hvordan Dansk Folkeparti under Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard, de havde det lidt svært med bare med Sverigesdemokraterne på den anden side af Øresund, fordi man skulle lige tjekke dem ud, man skulle lige se, hvad er det for nogen. Og der har man lagt en helt anden tilgang. Det er noget af det, der er sket i Dansk Folkeparti, som jeg ser det.
0: Jeg kan også godt huske de der DF-årsmøder. Der kunne man jo møde en Bent Bøgsted i sandaler.
6: Præcis.
0: Og grønne strømper forvasket. Hvordan ser du, det ser ud i dag?
6: Jamen nu er det, altså mit indtryk er jo, at de er der jo stadigvæk rundt omkring, altså DF'erne, de mere traditionelle DF'er. Men det er mere sådan strømlignende, det er sådan stramme jakkesæt, som er orienteret mod sådan noget, man bliver tiltalt rundt omkring i Europa. Og det var jo ikke det, Dansk Folkeparti var, det var ikke det, der var udgangspunktet. Altså det er, nu er det jo nogle højere kræfter, for eksempel i Østrig, hvor man flytter med mennesker og organisationer, som man tidligere overhovedet ikke vil have noget med at gøre. Så det er jo både sådan en orientering mod noget nyt og spændende, synes de nye kræfter i Dansk Folkeparti, men det er altså også en ændring af de værdier, som Dansk Folkeparti byggede på, da man startede partiet.
0: Og lige præcis de værdier, altså Pia Kjærsgaard var jo repræsentant for, at de gerne ville ind i det politiske værksted. Mm-hmm. De ville gerne sidde i Finansministeriet og lave finanslove. Den bevægelse, som Dansk Folkeparti har lavet, det er også en bevægelse, hvor man bevæger sig lidt væk fra mødelokalerne i Finansministeriet og andre ministerier, det politiske værksted, og i stedet ud på de sociale medier, og så der giver den fuld gas.
6: Altså det er mit klare indtryk, at man er mere orienteret mod at bygge Morten Messerschmidt op som sådan en den store, stærke person i dansk politik. Det havde man selvfølgelig også med Pia Kjærsgaard, selvfølgelig havde man det. Men altså, men det er mere en ny måde at tænke kommunikation på. Det er, man vender ryggen til sådan de traditionelle medier. Man laver sin egne platforme. Man kommunikerer på sin egne sociale medier, fordi man synes, at alt det etablerede, alt det, man kendte tidligere, de traditionelle medier, de er, ja, for nu at bruge et amerikansk ord, så er der alt for meget fake news i dem, så vi laver vores egne medier. Og det er jo noget af det, man også ser i, for eksempel i USA og andre steder i Europa, så det er jo noget med, at Dansk Folkeparti jo også selv har opfundet, men i hvert fald henter inspiration fra andre steder, hvor man siger, vi vil gøre det på vores helt egen måde. Ja. Og det betyder, at man bevæger sig væk fra de traditionelle måder at lave politik på, end man gjorde, som man gjorde tidligere.
0: Det kan vi jo så se, at fra den tidligere formand, Christian Thulesen Dahl, at det gør ondt på ham. Hvad med Pia Kjærsgaard? Gør det også ondt på hende? Det kan ikke være rigtigt, at forbindelsen der røg. Nu havde jeg lige stillet det spørgsmål, og glæder mig til at høre, hvordan er det?
6: Den nye ledelse og hylder Thulesen Dahl. Min telefon den ringede, så jeg blev lidt forstyrret. Hun bakker op om Messerschmidt, men altså, så indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at Pia Kjærsgaard overhovedet er på vej væk fra Messerschmidt. Men jeg må bare sige, at jeg har kendt Messerschmidt og Thulesen Dahl igennem mange år, og det Messerschmidt står på nu, det er jo altså noget helt andet, end det Pia Kjærsgaard stiftede. Og det hun selv talte om, da jeg talte med hende der for nogle måneder siden, hvor hun talte om, husk nu, det vi kommer fra, det mere klassiske DF, fokus på danske ældre medborgere, på de rød-hvide terne, due og den slags. Det er noget helt andet, men jeg tror ikke, at Messerschmidt og Pia Kjærsgaard er på vej væk fra hinanden. Det er ikke det, der er mit indtryk.
0: Anders Langballe, mange tak for det her.
6: Det var så lidt.
0: Og vi, som sagt, så forsøger vi på at få en kommentar fra Allan Felt, altså viceborgmesteren, som også er ude med, som også er ude med kritik. Klokken den er blevet 20 minutter i 9. Hård træning, det kan hæmme appetitten hos personer med overvægt, svær overvægt og type 2 diabetes. Ja, det viser et nyt studie, som forsker på Steno Diabetes Center Copenhagen står bag. Resultaterne af det her studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift i Biomedicine, som udgives af The Lancet. I alt 58 personer med overvægt, svær overvægt, deltog, og når forsøgspersonerne deltog i 45 minutters hård intervaltræning, ja, så dæmpede det deltagernes appetit, og det gjorde det med hele 10%. Nu, god morgen til dig, Jonas.
7: Godmorgen.
0: Godmorgen, Salling. Og du har været med til at gennemføre det her studie. Du er seniorforsker på Steno og lektor på Københavns Universitet. Det er gennemført i samarbejde med Novo Nordisk. Det er også finansieret af Novo Nordisk. Er det det her, Jonas Halling? Er det overraskende?
7: Vores resultater er delvis overraskende. Vi satte det her gang, studie i gang, fordi der har længe været tvivl om, hvorvidt træning er en effektiv strategi i forhold til vægttab og vægttabs vedligeholdelse. Der har været i løbet af de seneste årtier været en diskussion, og tidligere studier har vist, at akut fysisk aktivitet eller træning kan hæmme appetitten. En del studier, eller størstedelen af studierne, har været udført på raske, unge forsøgspersoner, og der har manglet evidens eller viden i forhold til, hvorvidt træning kan påvirke appetitten hos personer, der lever med overvægt og svær overvægt. Og det her omkring type 2-diabetes, det ved man meget lidt om.
0: Og så I får så halvdelen af forsøgspersoner til at gennemføre det, I kalder for hård intervaltræning. Og det er så gennem de der 45 minutter. Prøv at beskrive, hvad det er for en hård intervaltræning.
7: Ja, og der vil jeg faktisk gerne lige rette dig, fordi alle 58 deltagere kom ind 4 gange. Så de kom ind om morgenen, hvor de enten udførte et højintensitets intervaltræningspas. Så kom de ind en anden morgen, hvor de hvilede i den samme periode. Så kom de ind en tredje dag, hvor de udførte det samme træningspas om eftermiddagen, eller hvilede om eftermiddagen. Så hver deltager var faktisk inde de her 4 gange.
0: Ja.
7: Og vores træningspas, det bestod af intervaltræning på cykel. Så efter en kort opvarmningsperiode, det var 45 minutter i det hele, kort opvarmningsperiode, så udførte de så de her intervaller, hvor de henholdsvis arbejdede ved høj intensitet, så de var fysisk presset. Og det var så adskilt inden det næste højintensitetsinterval af en kort periode ved lav intensitet. Og sådan kørte det så, og så var der til slut en nedkølingsperiode.
0: Ja, prøv at forklare mig, hvad der sådan sker rent fysiologisk. Altså, hvad er det, der gør, hvad der betyder, at appetitten kan blive sænket med? Og det er jo pænt meget, 10%.
7: Ja, man kan sige, det er også en del af det her studie.
0: Det er jo en helt spændende over.
7: Hvilket noget?
0: Det er den helt spændt over.
7: det der er ved det her, det er, at mekanismerne er stadig noget, vi drøfter i den videnskabelige litteratur. Vi kiggede i det her studie også på hormoner i blodet, så vi tog blodprøver på deltagerne, og vi bad dem også rapportere deres følelse af appetit, ud over det, der var det primære effekt eller outcome i studiet, som var, hvor mange kalorier, de indtog i det måltid, vi serverede efter træning. Så vi prøvede ligesom både at kigge på, hvor følte deltagerne sig mere eller mindre sultne efter træning? Hvordan så det ud med hormoner i blodet, vi ved, har en betydning for appetitregulering? Og hvordan hang det så sammen med, om man spiste mere eller mindre efter træning? Og vi fandt jo så, som du nævnte før, at der var en reduktion i det her ad libitum energiindtag, som vi kalder, altså hvor meget de spiste ved måltidet efter det intervalarbejde, de havde udført på cykel, sammenlignet med hvile. Og så havde vi så et sekundært formål, det var at kigge på det her med, om det var forskelligt, om man trænede tidligt på dagen eller sent på dagen, fordi det bliver også drøftet meget.
0: Ja, hvad fandt du der?
7: Ja, men der fandt vi, at der overordnet ikke var en forskel. Så det kan man sige, det var positivt i den forstand, at vi egentlig gerne bare, så at sige, vil have folk til at være fysisk aktive og træne, når det kan lade sig gøre. Vi ved, at der sker en masse i kroppens stofskifte, blandt andet hen over dagen, så vi havde ligesom en idé om, at responset til træning kunne være forskelligt afhængigt af, om man lavede det morgen eller eftermiddag. Der var ikke en overordnet forskel, men hos den halvdel, der ikke havde type 2-diabetes, der så vi, at dem, når de trænede højintenst om morgenen, havde de et lavere energiindtag efterfølgende sammenlignet med eftermiddag. Så det kunne tyde hos den gruppe på, at der var en større appetithæmmende effekt om morgenen af træning.
0: Med den viden, du har her, vil du så komme med en opfordring til lægerne, når de møder patienter, som er lidt overvægtige, gerne vil smide et par kilo? Vil du hvad? Drop det der mirakelmedicin. Drop vægttabsmedicinen. Det her mirakel, det er endnu større.
7: Man kan sige, at det, i det her studie har vi undersøgt...
0: Nu er du finansieret af Novo.
7: Ja, man kan sige, at... ja, det er klart, men man kan sige, at der er i et folkesundhedsperspektiv, er der en relevans af det, fordi at lige nu er der blandt andet, når nu du taler om vægttabsmedicin, en heftig diskussion af, hvad gør man, når personer med overvægt og svær overvægt skal stoppe behandlingen for at undgå at tage på igen, som det velkendt, man gør.
0: Ja.
7: Og der kunne vores resultater tyde på, at højintensitetstræning kan være en strategi i forhold til at modvirke den her øget appetit og øget... Eller det, at personer tager på...
0: Jeg skal lige have sammenligningen. Altså her tæller vi 10%. Hvis nu man tager vægttabsmedicin, hvor meget reducerer det så appetitten?
7: Jamen,
0: der, mere end 10%?
7: Jamen, der kan man sige, at med vægttabsmedicin, der har man kigget over længere tid og set på en hel masse mål, men primært på, hvordan det påvirker kropsvægten over tid. Mm. Og der er det en meget effektiv, hvad kan man sige, strategi til at tabe sig. Det vi med det her studie... spekulerer i, det er om højintensitetstræning, fordi det har den her appetithæmmende effekt, kunne være en strategi i forhold til at vedligeholde det vægttab, man har opnået, for eksempel ved farmakologisk behandling. Så det, igen, vi har kun undersøgt de akutte effekter, men perspektiverne er, at det kunne være en strategi til at undgå, at man tager på igen.
0: Interessant. Tusind tak for det her, Jonas Salling.
7: Det var så lidt. Tak.
0: Du er seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen, og så er du også lektor på Københavns Universitet. Ja, så skal vi tilbage til Roskilde Festivalen, tilbage til dig, Niels Juhl, reporter her på P1 Morgen.
8: Godmorgen.
0: Godmorgen. Sidst vi havde dig igennem, det var jo dybt, dybt interessant. Du har fundet en, der har været med siden 1971. Hvem har du fundet nu?
8: Jamen, jeg har taget turen fra festivalpladsen, og jeg skal lige have korrigeret mig selv. Der fik jeg jo sagt, der var pænt ordentligt. Det var der også. Så kom jeg ud og skulle ligesom gå langs teltområdet. Der var knap så pænt og ordentligt. Men jeg har altså fæset over på den helt anden ende til et sted, man egentlig ikke gider havne, når man er på festivalen. Det er skadestuen. Det er jo sådan, at der er mellem 200-300 læger og sygeplejersker tilknyttet i den her uge, hvor de her 135.000 mennesker, de jo altså drikker og fester sammen, og det der er værre. Og når det går helt galt, så kan man jo altså tage herop, og man skal ligesom forestille sig sådan to store festtelte, man også ser til 50 års fødselsdag, som så er blevet indrettet som sådan en form for lazaret. Og her har jeg altså fundet Søren Stemann Rudolf, som til hverdag er overlæge, en bride, og under festivalen, der er du, skulle jeg nok sige, beredskabsansvarlig læge. Godmorgen, Søren.
9: Godmorgen.
8: Nu er vi gået ind her i skadestuen, og du kan måske lige vise os lidt rundt, fordi der var ikke så travlt, da jeg kom herned for en halv times tid siden. Vi kan måske lige prøve at stikke hovedet ind nu her.
9: Ja. Nej, heldigvis har vi har ikke så travlt her om morgenen. Vi har, de fleste af vores gæster ligger over deres telt nu og sover festen ud fra i nat. Men vi er gået herover i vores skadestuedel her, hvor vi ser rigtig mange af vores festivalgæster herover, som kommer i løbet af festivalen har små knups og forvridninger og nogle småsår. Og der har vi et rigtig godt samarbejde med Røde Kors, som ser rigtig mange af de her unge mennesker primært, som kommer herover med og har kommet til skade, så vi kan få sendt dem ud og feste videre.
8: Ja, du sagde herinde, inden jeg gik på, at I indtil videre har haft godt... 4.500 forbi den skranke, jeg står og kigger på nu her. Man skal forestille sig en lille træskranke, og så inde i det her telt, der er det så delt op i sådan nogle små båse, det du nok vil kalde for stuer. Hvad er det typisk folk, de kommer med, når de kommer her?
9: Det folk, de typisk kommer med, det er forvridninger, forstuvninger, små knups og sår, som jo kommer som et resultat af, at der er mange mennesker samlet på en plads derude med... god fest og farver, og så kommer man til skade en gang imellem. Men så det er almindelige småskader, vi ser primært.
8: Og alle de læger og sygeplejersker og Røde Korser og så videre, der er tilknyttet, nu fik jeg sagt 200-300 før, det er jo frivillige.
9: Det er frivillige sammen, ja.
8: Hvorfor, altså hvordan adskiller jeres arbejdsdag herude, hvordan adskiller den så fra den i hverdagen?
9: Ja, den adskiller sig ikke så meget i opgaven. Vi satser på, at de læger, sygeplejersker og paramediciner, som kommer herude, de varetager opgaver, som de også gør i deres almindelige arbejde derhjemme. Så egentlig det, der skifter, det er miljøet. Så for at kunne skabe den allermest trygge og sikre festival, så er det vigtigt, at dem, som er herude, det er også dem, der løser de problemer ude i samfundet under normale omstændigheder.
8: Og nu siger du godt nok, at det ikke adskiller sig så meget fra hverdagen. Nu står jeg og kigger på, ud på det, der holder sådan på gårdspladsen herude bagved, og det er jo så det, I kalder for ambulancer. Hernede der er det skiftet ud med en 3 golfbiler og så 2 sådan store ATV-lignende køretøjer. Er de ofte i brug hernede?
9: Ja, de er rigtig meget i brug hernede. Det er nogen, som Beredskabsstyrelsen stiller til rådighed for os hernede. Forholdene på en festivalplads er jo væsentligt anderledes end det, man oplever ude i samfundet derude. Så for at kunne komme hurtigt ud til de gæster derude, som måtte være kommet til skade eller alvorligt syge, jamen så har vi sådan nogle terrængående ambulancer, hvor vi kan komme ud hurtigt. Og så kan vi bringe folk herop til vores skadestue eller observationsafdeling. Eller hvis de er mere alvorligt syge eller svært til skadekommen, så bringer vi dem ud og ind i en ambulance, og så bliver de kørt til de rigtige hospitaler.
8: Og hvis vi så lige bevæger os lidt nedad her, nu er vi gået ind i et tilstødende telt af samme størrelse. Der er også et par sådan personalestuer og noget medicin og vand og sådan noget lignende. Og så er der en masse små senge, som så ligger. Og hvad er det for et område, det her?
9: Ja, det er det, vi kalder vores observationsafsnit, og det er til formål, at hvis vi har gæster derude, som har behov for at få en pause, skal vi sige på den måde, hvis man har fået for meget at drikke, typisk, jamen så kan vi komme herop og tage os af dem i nogle timer, så vi kan sørge for, at de er sikre til at komme tilbage ud til deres egen lejre. Så herover der ser vi dem, og nogle gange så skal vi jo også være sikre på, at før vi sender folk ud igen, at de ikke fejler noget mere alvorligt. Det er jo ikke unormalt, at man på en festival bliver beruset, og man kan også få for meget, men man kan også have en underliggende sygdom, som man er kendt med, for eksempel sukkersyge eller epilepsi, og det kan blusse op under sådan nogle forhold her. Men man kan også blive ramt af en alvorlig infektion, og så er det vigtigt, at vi har et observationsafsnit, hvor vi kan vurdere patienterne ordentligt, og så få sendt dem ind på hospitalerne, som skal være ind på hospitalerne.
8: Ja, og lige nu, der er det her observationsafsnit, det er sådan set gabende tomt, så ja, godt nyt her for Roskilde Festival, i hvert fald for nu, og der er nok heller ikke nogen, der bliver ramt af hedeslag i dag, formoder jeg.
9: Nej, det regner vi ikke med. Vejret hernede, det er lidt trist i dag, men det ser ud til at blive rigtig godt heroppe af dagen, så vi er klar til at feste videre her i eftermiddag.
8: Søren Stemann Rudolf, beredskabsansvarlig læge for læger og sygeplejerskerne, og hvad har vi hernede på Roskilde Festivalen? Tak fordi du var med her til morgen.
9: Tusind tak.
0: Også mange tak til dig, Niels Juhl, vores reporter her på P1 Morgen. Klokken den er blevet 9:05, men vi er jo tilbage efter radioavisen, og det er vi med vores sommergæst. Sommergæsten i dag, det er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Inden vi skal sige velkommen til Løkke, så skal vi en smuttur ud i naturen. Vi skal ud til dig, Carsten Hansen. Godmorgen.
10: Godmorgen.
0: Du er naturvejleder i Himmerland, og din yndlingsbeskæftigelse lige i de her dage, det er at ligge hjemme i sengen med tagvinduet åbent, og så håber du, at du kan få lyden af en måske sjælden fugl. Hvad er det for en lyd, som du længes efter?
10: Ja, det er en af de få fuglesange, jeg faktisk kan gengive med min egen stemme. Mm. For fuglen siger bare dyt, dyt, dyt, dyt, dyt, dyt, dyt, dyt, dyt. Og den gør det kun ved nattetid, de fleste gange i hvert fald. Det er den europæiske vagtel, vi snakker om, og jeg har hørt den for i år. Og det er ganske rigtigt, at min fugletur i den sammenhæng, det er den dovneste fugletur, man kan forestille sig. Klokken 2 om natten åbner man tagvinduet og lægger hovedet tilbage på puden, og så lytter man et kvarters tid og ser, om der er vagtler i nat. Eller ser, det kan man ikke sige, lytter, om der er vagtler i nat. Og den europæiske vagtel, det er sådan lidt af en spøgelsesfugl, fordi nu har jeg i 23 år i træk hørt den ud af mit sovekammervindue, og jeg har aldrig set fuglen. Så det er jo lidt noget fjolleri, men det er meget sjovt alligevel, synes jeg.
0: Og hvordan kan det være, at man aldrig eller sjældent ser den?
10: Vagtlen er en meget, meget sky fugl. Det er jo en hønsefugl, ligesom fasaner og agerhøns. Og der er det særlige ved den, at den er trækfugl. Og det vil sige, at den overvintrer ved Middelhavet, enten på nord- eller på sydsiden af Middelhavet. Mange af dem faktisk i Nordafrika. Og så flyver den, eller så yngler den i det tidlige forår i Sydeuropa, og så er der tendens til, at den, når den har gjort det, og det gør den hurtigt, for den er drønhurtig til at yngle sådan en, så flyver de videre nordpå, og så kommer de til Danmark. Nogle år kommer de i invasive mængder, så er der måske næsten 100 ynglende par, og andre år er der stort set ikke nogen. Men der kommer altid nogen, i hvert fald nogen enlige hanner til Danmark, som så sætter sig blandt andet på min græsmark og siger dyt-dyt-dyt, dyt-dyt-dyt, dyt-dyt-dyt, i håb om, at der skal komme en hund forbi, så det kan blive en ynglesucces også i Danmark.
0: Ja, det var altså hannens lyd. Hundens lyd, den er jo en kende anderledes. Hvordan lyder den?
10: Der er ikke den store forskel for mig at høre, men jeg hører jo sjældent hunderne, for det er sjældent, jeg hører dem yngle her. Jeg har haft enkelte ynglefund et par sæsoner ud af de 23 år, jeg har lyttet, men det er bestemt ikke hver år, den yngler. Så det er nok mest enlige hanner, som kalder på kærlighed, som de ikke finder.
0: Ja.
10: Men altså sådan blandt ornitologer, der er vagtlen lidt udskældt, fordi man hører den aldrig på de fugleture, man laver. Men det er jo, fordi den kommer for sent til landet, og fordi man holder de fugleture på et andet tidspunkt af døgnet. Hvis man nu altid holdt fugleture omkring Sankt Hans klokken 2 om natten, så er jeg sikker på, at man vil høre langt flere vagtler, end dem, vi har registreret. Og så er den måske slet ikke så sjældent endda.
0: Nej, i hvert fald er det 23. år i træk, at du kan registrere den her lyd fra dit vindue. Ja. Hvordan ser den ud?
10: Hvis man ved, hvordan en agerhøne ser ud. En lille grå fugl, som stort set aldrig flyver, og som løber rundt på jorden i stedet for. Så skal man bare tage agerhønen og dividere den med to. Det vil sige, at den skal helt ned i størrelse med en stær eller en solsunge eller sådan noget. Men som sagt, det er næsten ikke relevant at fortælle om det, for man ser den næsten ikke. Og hvis man endelig er heldig at jage nogle af dem op, så de kommer op og flyve, så vil man mange gange tænke, hov, det var da agerhønsekyllinger. Men det var det så ikke. Det var vagtler, man så flyve. Men som sagt, jeg har jaget den i 23 år og aldrig set den, så der er næsten ingen grund til at fortælle, hvordan den ser ud.
0: Når ikke engang naturvejleder kan. Mange tak for det her, Carsten Hansen.
10: Ja, velbekomme.
0: Kan du have en rigtig god dag og en rigtig god sommer.
10: Jo, tak i lige måde.
0: Altså naturvejleder i Himmerland. Og nu nærmer klokken sig en radioavis. Klokken er ved at være 9. Vi er nu her, hvor det er sommer, så er vi jo tilbage igen efter radioavisen, og det med sommergæst. Sommergæsten i dag, det er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men først en radioavis, det er med Daniel Enhus.
11: Baggårdspushere har forvandlet sig til digitale narkohandlere på sociale medier, og nu slår politiet til. Midt- og Vestjyllands politi har de seneste dage meldt over 180 profiler videre i systemet med henblik på at få dem lukket, fordi man mistænker, at der bliver solgt stoffer. Politikommissær hos Midt- og Vestjyllands politi, Mathias Hindkær, fortæller, at online-salget særligt foregår på Roskilde Festival i disse dage.
12: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
11: Og flere festivalsgæster fortæller der også, at det vrimler med pusher-profiler på Snapchat. Selvom Flora Folkvar, Marta Bunde og Ida Storm Malkau holder sig fra stofferne på Roskilde Festival, ja, så støder de alligevel ofte på de digitale narkohandlere.
13: Altså, det er helt klart blevet meget lettere bare lige at skaffe det mindre sådan seriøst, så man ikke bare står der sådan, og skal møde en eller anden nøjere dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over. Så det bliver sådan, jeg føler, at det bliver gjort lidt mere useriøst.
14: Ja. Ja, virkelig. At det er mere useriøst. At det bare sådan er Snapchat.
15: Og det er så nemt.
14: Ja.
15: Bare lige at...
14: Ja.
11: Frustration og frygt for giftige larver får hundredvis af odensanere til at tage til borgermøde om e-processionsspinderen. Larven har tusindvis af giftige hår, som kan svæve usynligt i vinden, og det har mange fra byen fået at mærke på det sidste. For det, der bliver kløet og krasset i udslæt fra gifthårene, som eksperter beskriver som at bade i brændenælder. Sidste år der brugte Odense Kommune over 2 millioner kroner på at bekæmpe larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Jo, der er der brugt 700.000 kroner. Ole Jørgensen bor i en af de bydele, hvor folk får udslæt, og han mener, at kommunen skal skrue op for indsatsen.
16: Det synes jeg, at Odense Kommune kunne da også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe dem, om de skal spules væk med vand, eller nogle ting, eller brændes væk, eller...
11: Det er kommunen, der holder borgermøde, hvor foreløbig 600 har meldt sig til. Alexander Bo er en af dem, der skal deltage.
15: Men et borgermøde er jo i starten på en dialog. En dialog, som vi jo har efterspurgt i mange uger nu. Vi håber selvfølgelig at få en afklaring, og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
11: I Odense Kommune erkender rådmand for klima- og miljø Tim Vermund, at de ikke har gjort nok for at bekæmpe i processionsspinderen.
17: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
11: USA tæller ned til fejringen af uafhængighedsdagen i morgen, 4. juli, hvor landet fylder 250 år. Men mens mange er stolte af deres land, så siger 69% ifølge tænketanken Pew Research Center, at de er utilfredse med landets præsident Donald Trump. Sahur Mohammed fra Washington D.C. mener dog, at USA har meget godt at vise omverdenen.
18: The hospitality of American people is bar none. And how they treat each other, how
11: amerikanernes gæstfrihed er enestående. Måden vi er på over for hinanden, vores madtradition, vores kultur, det er fantastisk alt sammen, siger han. Men en del af Trumps kritikere vender den officielle fejring ryggen, fortæller vores korrespondent i Washington, Kim Bildsøe Lassen.
19: Især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
11: Og dem, der kommer til fejringen, kan se frem til blandt andet flyopvisning og et stort fyrværkerishow. Donald Trump tager forskud på festlighederne allerede i dag, hvor han besøger Mount Rushmore i South Dakota, hvor portrætter af fire præsidenter er hugget ud i klippesiden. Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt fire brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Herhjemme blæser det meget i dag. Man kan opleve kraftige vindstød flere steder, og på Bornholm der kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så er morgenen startet med skydevejr og byer flere steder, men ud på dagen så er der opklaring vestfra med nogen eller en del sol. Termometeret kommer i dag til at vise mellem 16 og 20 graders varme. Erling Thisted satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Klokken den er blevet 9.05, og vi plejer jo at lukke pænt ned klokken 9.00 på det her tidspunkt, men det er sommer, vi har ændret sendeplanen, så vi har en sommergæst, vi sender frem til klokken 10, og i dag er gæsten dig, Lars Løkke Rasmussen. Velkommen. Nu skal jeg lige åbne for din mikrofon, så bliver det lidt nemmere. Velkommen, Lykke.
20: Tusind tak.
0: Du er udenrigsminister, du er formand for Moderaterne, dagens sommergæst med den næste time. Ja, det vil sige, at vi har dig frem til sådan 9.50, fordi du skal jo til kongen i dag.
20: Det skal jeg nemlig.
0: Ja?
20: Ja.
0: Og det skal du sammen med den kinesiske udenrigsminister?
20: Det skal jeg sammen med udenrigsminister Wang Yi, ja.
0: Ja, og det er jo klokken 10.20, du skal stå på Amalienborg.
20: Præcis, ja.
0: Ja, og det kan man også godt se på dit tøj.
20: Jamen, jeg har skam. Trosætter det hele på.
0: Ja, lige præcis. Ja. Men det er jo en stor dag, fordi det er jo første gang gennem, tror jeg, 15 år, vi får besøg af supermagtens udenrigsminister. Og jeg havde jo Lykke forberedt mig grundigt på den her udsendelse. Jeg havde forberedt mig på boligskatten.
20: Jeg har også totalt forberedt mig på de spørgsmål, du har stillet om min søvnvane og boligavancebeskatning.
0: Ja, lige præcis. Ja. Men der er så mange darlings, jeg måtte dræbe, fordi jeg sågar dit søvnmønster. Men det tror jeg dog, vi vender tilbage til. Nyhederne, de er væltet ind, og dermed så er Manus Smidt i skraldespanden, og vi tager det alt sammen fra hoften. For ikke nok med, at du i går var i Tivoli med Wang Yi, så mens du sad der, så, ja, det var ikke nyt for dig, du er jo velorienteret, så du havde nyheden for 3 dage siden, men for mig var det, at nyhed fra USA fra præsident Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i en podcast-interview kaster han lys over, hvordan USA muligvis vil overtage Grønland. Spørgsmålet fra journalisten i den her podcast, det var, hvordan kommer vi til at få det, altså Grønland, med en jordinvasion, lyder spørgsmålet. Nej, svarer han, jeg tror, vi kommer til at få det ved rent faktisk at sende mere militær personel til Grønland for at genåbne vores data. Det har du heller ikke kommenteret på indtil nu, så velkommen. Vi får travlt lykke. Vi begynder med første runde, og det er Kina. I var i Tivoli i går, det er jo samme opskrift, som da du i 2011 som statsminister var i Tivoli med Putin. Du varmede jo virkelig op til mødet med en kommentar om, at Kina nu skal stoppe sin støtte til Rusland, og du har sågar truet Kina med at ramme kinesiske varer, du har truet med sanktioner. Så det her møde, Lykke, hvordan så den kinesiske udenrigsminister ud, da du sagde stop støtten til Rusland?
2: Han så lyttende ud. Altså, jeg har et udmærket forhold til Wang Yi, som jeg har mødt en del gange, og vi var jo sammen mange timer i går. Vi havde først møde på Asiatisk Plads, og så derefter i Tivoli. Det er jo ikke sådan, at jeg heller aldrig bildte mig ind, at fordi jeg tager det her tema op, at så vil der pludselig være et Kina, som sagde, det her har I sagt til os i 4 år, og nu siger du det til mig i Tivoli, så nu skal vi nok rette ind. Altså, så naiv er jeg jo ikke. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at det gør ondt på dem. Altså, jeg synes, vi havde en meget ærlig snak om Kinas udfordring, brandingsmæssigt, altså i Danmark og Europa. Jeg har kunnet mærke det selv. Jeg var jo med dengang, hvor Anders Fogh opdagede Kina og vendte begejstret hjem og lavede strategisk samarbejde. Jeg var selv med til at få pandaerne til København. Og det var jo en periode, hvor Kina stod højt. Altså masser af kinesiske turister i Danmark, masser af danske expats i Kina, masser af unge på vores gymnasium, som søgte ind for at lære kinesisk. Og alt det der er jo forandret. Altså Kina har slet ikke det gennemslag, og det skyldes jo blandt andet det her forhold. Og det tror jeg gør indtryk på dem. Altså, det er jeg helt sikker på. De bryder sig ikke om, at man op i deres ansigt siger de her ting til dem. Men det har jeg jo gjort, og nu skal han jo videre til Sverige, Norge og Finland. Og jeg er helt sikker på, at mine kolleger i de tre lande vil sende det samme budskab. Deres position har jo været, og det har de sagt i det åbne rum, at de støtter ikke med dødbringende våben, og der er mange millioner virksomheder i Kina, og det kan da godt være, at der er en enkelt, der gør noget, de ikke må, og sådan noget, men det er ikke sanktioneret af det kinesiske styre. Det er deres officielle position.
0: Hvad svarede han?
2: Ja, det jeg lige har tilkendegivet her, ikke? Uden stå og referere direkte. Altså, det er ikke sådan, at Kina indrømmer, at de yder støtte til Rusland. Men altså, det ved vi jo, at kinesiske virksomheder gør. Og derfor er der allerede en del kinesiske virksomheder, der er taget med på EU-sanktionslister. Og den nye sanktionspakke, vi sidder og forbereder i øjeblikket, vil også inkludere yderligere kinesiske virksomheder.
0: Sagde du, hvis ikke pipen får en anden lyd, så udvider vi listen?
2: Ja, altså nu taler jeg ikke på den måde med pipen for en anden lyd og sådan noget, men jeg har da gjort vores position meget klar, og det er jo ikke den eneste, der har gjort, og det er jo det, der er det centrale, fordi Danmark er et lille land, 6 millioner, de 1,4 milliarder kinesere, og selvom vi har meget sammenhandel, så kan Danmark jo ikke flytte Kina alene. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis Europa taler med én stemme, og taler med en større grad af alvor, og også er parat til at tage en konsekvens, så kan Europa godt være med til at have en indflydelse på Kina.
0: Men det er jo ikke mere end et år siden, at EU's Kallas havde også et møde med Wang Yi, rejste samme spørgsmål, der blev det en kold skulder. Har det ændret sig?
2: Altså, der er ingen tvivl om, jeg tror sådan set, at Kina gerne vil have sluttet den der krig i Ukraine. De har en anden tilgang end vi andre. Altså, de taler jo om, at der skal mitigeres en fredsløsning, og man skal komme begge parter i møde. Og der ser vi det jo anderledes, fordi det er jo helt udtalt, at der er en god og en dårlig part i den krig. Altså, Rusland har ingen adkomst til at invadere Ukraine. Og vi støtter jo ikke en fred.

0: yde den største støtte. Så det er den ene del, og den anden del er selvfølgelig at blive ved med at lave sanktioner på dem, der muliggør Ruslands krig i Ukraine, og det er også en række kinesiske virksomheder.
1: Ja, og Lykke, vi skal sige, du er jo også min medvært i dag, så sammen der skal vi sige godmorgen og velkommen til Philip Rohn.
2: Tak skal I have. Godmorgen.
1: Du er vores Asien-korrespondent, og når du nu kigger de kinesiske medier igennem her til morgen, hvor meget fylder mødet med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og noterer de, at der blev sendt en hilsen, støtten til Rusland, den må ophøre, den må stoppe?
2: Altså, det er jo sådan, når man står med en kinesisk avis, ikke? Altså, de er jo alle sammen statsejet, så er det jo sådan rangeret efter, altså nyhederne er rangeret efter, hvor højt det, der er i partiet, bliver omtalt. Så forsiden er jo Xi Jinping, og så går du lidt længere ind, så kan der være noget om premierminister. Men hvis man så bladrer endnu længere ind, så står der noget om Wang Yi i dag, om at han havde været på besøg i Danmark. Og nej, der står ikke noget om Ukraine. Og det er igen lidt sådan en lille klinik i kinesiske medier. De er jo utrolig ukonkrete. Så nu har jeg læst artiklerne i de store kinesiske medier, og det er alle sammen den samme artikel, fordi når det handler om toppen af Kommunistpartiet, så bliver det bare genoptrykt i alle medier, ord for ord. Og det tætteste, man kommer på noget, der handler om Ukraine, det er, og citat, de to parter bør styrke kommunikationen og koordineringen og arbejde for et mere retfærdigt og ligeværdigt globalt regeringssystem, modsætte sig alle former for unilaterisme og intimidering og bidrage til fred, stabilitet og velstand i verden. Citat slut, Wang Yi. Så det er jo den måde, vi læser nyheder herude, Bjarne.
1: Ja. Og Lykke, du er jo min medvært. Du har forberedt dig. Du har også forberedt spørgsmål til Philip. Værsgo.
0: Nej, det ved jeg ikke, om jeg har. Jeg kan forstå, at kinesiske og danske udenrigsminister deler skæbne. Vi rykker vi så langt ind i avisen, før der er nogen, der får øje på os. Men nej, jeg er jo ikke overrasket over den der gengivelse, altså, fordi Kina er jo Kina. Altså, og det siger du jo også rigtigt nok, Philip, ikke? Altså, det er den samme artikel, der står alle steder. På den måde har de jo måske lidt lettere ved at kommunikere med deres befolkning, end vi andre. Men altså, det rokker jo ikke ved, og det vil jeg da gerne spørge dig om, at på trods af det der kommunikæ, så har vi jo sendt det der budskab, og det tror jeg ikke, de er i tvivl om. Hvor meget fylder, kan man sige, den der samlede europæiske reaktion i Kina?
2: Ja, altså, ja... Ja, nu, jeg synes, jeg har boet herude i mange år, ikke? Og det er jo meget sjovt at tale med kineserne, især folk i partiet og akademikere og den slags om Europa, ikke? Og når de taler om Europa, så er det sådan grænsende til det hånlige. Altså, de tager ikke sådan helt projektet seriøst. Der var engang en akademiker, der sagde, at EU er jo sådan lidt 27 ilder i en trenchcoat, der forsøger at snige sig ind på supermagtsnatklubben, ikke? Og det er jo sådan, de lidt ser på det, så... Jeg tror egentlig sådan mit spørgsmål tilbage nu, når vi leger kaste ærteposen rundt, ikke? Det er sådan, hvordan EU og Europa egentlig sådan kan sætte sig i respekt over for Kina. Altså det der med at udvise nok kynisme til at have en troværdig trussel over for Kina, når man sidder i forhandlingerne, især i forhold til de store handelsforhandlinger, der skal snart skal i gang.
0: Jamen, det er jo Europas, jeg nær sagt, konstitutionelle problem, fordi vi er jo 27 lande, ikke? Det er også derfor, kineserne bliver ved med at sige, at de er verdens anden største økonomi, og det er jo kun rigtigt, hvis man ser de 27 lande som 27 lande, og ikke som EU, fordi hvis man ser på EU en bloc, så er vi jo verdens næststørste økonomi, og vi har det mest købekraftige indre marked, ikke? Og det vil sige, at vi har jo i virkeligheden en power, som vi ikke får brugt, så vi er jo en slags supermagt, der ikke har opdaget, at vi er det, ikke? Og det er jo, fordi vi har haft meget svært ved at have en ensartet analyse og gå i takt. Jeg synes, at jeg oplever en stærk forandring. Altså, jeg kan huske, at jeg sad i det europæiske råd som statsminister, da vi startede de her Kina-diskussioner for år tilbage, og hvor blandt andet Macron talte om reciprocitet, altså at vi ligesom skulle møde kineserne på samme måde, som de møder os. Det vagte ikke nogen genklang. Det er flyttet dramatisk, og det skyldes jo ikke mindst Ukrainekrigen, men nok så meget jo også handelsubalancen, ikke? Altså vi havde sidste år et underskud på 360 milliarder euro, og alene i første kvartal i år havde vi et underskud på 100 milliarder, ikke? Så det tenderer jo, at det kommer til at vokse i år. Og det har jo et negativt gennemslag på vores befolkninger. Og der synes jeg, at jeg er ved at fornemme, at der er en fælles analyse, altså at vi skal tale mere med samme stemme i forhold til Kina, og ligesom bruge det leverage, vi faktisk har, fordi Kina er jo også afhængig af os, det er jo ikke kun os, der er afhængige af dem.
2: Ja, jeg så faktisk,

0: Jeg læste den anden dag i de kinesiske statsmedier også, at de begynder at gå lidt mere hårdt til angreb på EU. Der var en skribent for CCTV, det kinesiske svar på DR i øvrigt, der sagde, ringer til mig. Problemet med EU lige nu er, at det faktisk ikke er i gang med at bryde reglerne for internationalt samarbejde, og EU er ved at miste sin normative magt, som de skriver meget poetisk, fordi at EU er i gang med den her handelskrig med Kina. Så det kan godt være, at de faktisk frygter det en smule mere nu om dagen, end de har gjort tidligere.
1: Det er i hvert fald min fornemmelse. Altså nu er det jo ikke sådan, at vi har nogle ambitioner om at indlede nogen handelskrig med nogen som helst, hverken amerikanere eller kinesere, og vi arbejder målrettet på at lave frihandelsaftaler rundt omkring i verden. Men altså, vi har jo den udfordring, at det kan jo ikke nytte noget at gå ind for frihandel og være lidt naiv omkring det, hvis alle andre spiller efter nogle andre regler, ikke? Og der er det jo bare sådan, at kineserne statssubsidierer deres virksomheder, og i øvrigt selv jo altså også forfølger en doktrin om national sikkerhed, og det var også noget, det diskuterede med Wang Yi i går, fordi i virkeligheden tager vi jo bare nu med nogen forsinkelse den samme medicin, som kineserne selv har taget af USA i nogen grad også, nemlig at passe på vores kritiske infrastruktur og vores egen teknologi. Og det betyder jo ikke, at vi skal bryde båndene. Altså, der er jo masser af rum for fortsat samhandel og investeringer, både den ene og den anden vej. Jeg vil ikke sige, at jeg er jubeloptimist, men jeg glæder mig derover, at Šefčovič, altså EU's handelskommissær, havde et robust og konstruktivt møde for få dage siden med den anden minister Wang, altså deres handelsminister. Og det er trods alt nu aftalt, at man skal prøve at udveksle tal og analyser med henblik på, at man frem til oktober forhåbentlig kan få skabt en bedre relation med kineserne. Det har vi jo selv en interesse i.
2: Og Lykke, noget af det, du sagde i går, som jeg blev mærke i, det var, at du sagde, at Kina har måske også selv interesse i at ændre på forholdet til Rusland, fordi de er måske ikke så lukket for det syn på dem, altså det kan irritere dem, at de sådan er sat, man ser lidt skævt til dem. Og det har så været et af de argumenter for, at måske er der en løsning på det her. Det, ser du det på samme måde, Philip Rohn, at kineserne er påvirket af kritikken?
0: Jeg ved ikke, om det er altså ikke sådan moralsk. Altså, sådan Kina fører økonomisk politik handler jo om selvforsyning. Altså, det er jo, du har jo et system, som er sådan grænsende til det paranoide, og derfor så vil Kina være dominerende inden for, eller i hvert fald selvforsynende inden for alle sektorer i hele verden, hvilket jo delvist er muligt, når man har et marked og en befolkning på den størrelse, som man har. Og problemet er, når Kina går i gang med at innovere inden for alle de her forskellige ting, alle de her sektorer, hvor man vil være selvforsynende, så rammer det naturligvis Europa, fordi de vil ikke være afhængige af europæiske producenter inden for nogen som helst varer, og derfor så ender deres import fra Europa med at gå ned. Så det der med, man fra europæisk side godt kunne tænke sig, at Kina gik væk for at føre sådan en subsidiepolitik, det har rigtig, rigtig lang udsigt, fordi at det ligger ikke til det kinesiske system. Det er et marxistisk system, der går enormt meget op i at være selvforsynende inden for stort set alting.
2: Lykke, han siger, Philip Rohn prøver at forklare, at så let på virkelig er de heller ikke af hans oplevelse. Men du har...
1: Jamen, det er også min egen oplevelse. Altså, jeg er ikke naiv omkring det her. Altså, vi har strukturelle udfordringer med Kina. Og det skyldes jo også blandt andet, at USA jo i nogen grad har lukket ned for kinesisk eksport. Hvis man ser på tallene, så kan man se, at importen til USA fra Kina, den er stærkt for nedadgående, ikke? Og Kina er en eksportøkonomi. De har et meget, meget lavt indlandsk forbrug, og det er noget, vi kritiserer dem for. Og det betyder jo, at hvis ikke vi passer på, så bliver Europa jo det sted, hvor man så at sige dumper alt kinesisk overskudsproduktion, og det kan vi jo ikke bare sidde og se på, og det er jo derfor, at vi er nødt til at prøve at fremstå lidt mere robuste over for Kina, end vi måske historisk har gjort.
2: Ikke? Ja. Philip Rohn, tak for at være med her.
0: Må jeg stille et spørgsmål til
2: sidst? Ja, jeg kommer med det.
0: Det var fordi, nu sagde Lars Lykke det her med, at det er jo noget nemmere at kommunikere ud til sådan, sin befolkning, hvis man kun har et mediesystem. Ikke? Og der har vi jo trods alt lidt flere i Danmark, og vi går lidt mere kritisk til det. Og nu bor jeg ude i det her autokrati, ikke? Eller diktatur, som der er nogen, der kalder det. Og noget, jeg nogle gange tænker på, inde på Christiansborg, ikke? Der har du været i rigtig mange år. Der går en masse ideologiske mennesker rundt, der drømmer om, hvordan Danmark skal se ud. Og hvis man nu går ud og hvis du går ind og krasser i de der partiledere, der er inde på Christiansborg, hvor langt skal du så krasse ned for at finde sådan en person, der nok egentlig helst vil være diktator og gå væk fra den der demokratiproces og ligesom bare implementere sin egen ideologi, så Danmark blev det her utopi, som de forestiller sig, det kunne blive?
1: Ja, du kan jo krasse lidt i mig. Altså, jeg advokerer nu stærkt for demokratiet, men jeg har faktisk skrevet et kapitel i den der bog, der hedder Om de fleste og de meste, som handler om et møde, jeg havde med hvad hedder det, Dubai's ruler, altså ruler of Dubai, hvor jeg også mødte hans lykkeminister, som han havde udnævnt, faktisk inspireret af Skandinavien, fordi han ville have mere lykke i Dubai, ikke? Og så køber han jo McKinsey og Boston Consulting Group og alle mulige andre ind til at lave sådan en handleplan for, hvordan gør man befolkningen i Dubai mere lykkelig, ikke? Og når jeg så spørger, hvordan ser Dubai ud om 5 år, så giver han mig sin nye bog og siger, at du kan læse den her. Og der sad jeg sådan et kort splitsekund og tænkte, det må da egentlig være meget rart at have den handlekraft, hvor man bare sætter sig ned på sit ved sit skrivebord, ikke? Og så skriver man sådan en 5-årsplan, og så kan man bare sætte den igennem. Men det er jo lidt sjovt, men der er jo også den alvor bag det, fordi der er ingen tvivl om, at noget af det, der udfordrer os i disse tider, det er jo, at vores implementeringskraft er ikke stærk nok, ikke? Altså, det tager vel 3-4 år fra, at man tænker en plan om at lave en vindmøllefarm i Kina til vingerne snorer, ikke? Og i Europa tager det 10 år. Og der har vi jo, og længe leve demokratiet, men der har vi skabt for komplekse procesregler, ikke? Så uden at lave autokrati, det går ikke ind for, så er der ingen tvivl om, at vi er udfordret, og vi er nødt til at sørge for at gå alle vores procesregler igennem, og sørge for at bringe os selv i stand til at implementere beslutninger hurtigere i Europa.
2: Er vi blevet for demokratiske?
1: Nej, jeg ved ikke, om vi er blevet for demokratiske, men vi er måske blevet for lidt fokuseret. Og noget af det, jeg oplever selv, er udfordringen i Europa de her år, det er, at der på det øverste sådan strategiske plan, altså det europæiske råd og blandt udenrigsministerne, er kommet den her analyse af, hvad er Europas udfordringer, og hvis ikke vi skal ende som et museum, så er vi nødt til at være meget mere handlekraftige. Og det, der så er udfordringen, det er, når man går ud i de andre rådsformationer, så er der en tendens til, at der sidder man så og forfølger nogle andre synspunkter, uden at have det her for øje. Altså, lægemiddelforordningen kan være et eksempel på det, ikke? Altså, vi taber terræn både i forhold til Kina og USA på det farmaceutiske område. Når så sundhedsministeren sidder der, og nu tegner det lidt for tegnet, så bliver det meget hurtigt en debat, der handler om, at vi skal sikre, at ny innovativ medicin, det står samme dag på apoteket på Kypern, som det står nede på Østerbro, og det bliver ligesom det der drivende for reguleringen. Og så taber man måske det andet fokus, der handler om, hvordan sikrer vi, at Europa får konkurrencekraft? Eller tag vores konkurrencelovgivning. Vi er sådan meget, meget bekymrede ved, at vi får for store dominerende virksomheder, og det betyder jo så, at Europa har ikke nogen store dominerende virksomheder. Og så inviterer vi så amerikanske og kinesiske dominerende virksomheder ind. Så vi er jo nødt til at have det der perspektiv om, at Europa er i konkurrence med resten af verden. Og der er ikke plads til, at vi kun kan have fokus på, hvordan sidder vi ligesom og forædler vores egen samfundsmodel. Vi er også nødt til at se på, hvordan gør vi den robust i forhold til resten af verden.
2: Ja, der var en eller anden gang, sagde jeg, at demokrati, det er godt nok bøvlet.
1: Men det er alligevel den bedste styreform, der findes.
2: Ja. Philip Rohn, tak for faktisk flere fremragende spørgsmål. Kan du have det godt?
0: Tak. Det lyder, som om jeg kan stemme, når jeg engang flytter hjem til Danmark igen. Det vil jeg se frem til.
1: Ja, det kan du helt sikkert. Eller Færøen, eller hvor du flytter hen.
2: Tak for det, Philip. Nå, lykke. Som jeg forklarede, så har jeg jo smidt manuskriptet i skraldespanden. Man er også kun en god journalist, hvis man slår sine darlings ihjel, fordi man skal jo følge hovedsporet, og nyhederne vælter jo ind den her morgen.
1: Tror du, de gik ud på at slå sit interviewoffer ihjel?
2: Nej, bestemt ikke. Men der er en ting, jeg har valgt at holde fast i, og det er dit søvnmønster. Du er jo... jeg tillader mig at bevæge mig ind i dit soveværelse, fordi du er jo selvfølgelig en travl mand som udenrigsminister, og dermed så har du et usædvanligt søvnmønster. I øjeblikket, der kører der jo så mange podcast omkring søvn, og hvordan man skal sove, et stræk, flere stræk, så det er jo virkelig op i tiden. Det, jeg bemærkede ved dig, det er, at du praktiserer det, du kalder for et ugentligt opsamlingsheat. Mm-hmm. Det må du lige prøve at forklare mig.
1: Jamen, det går sådan set ud på, at jeg behøver ikke så meget søvn, men i længden gør jeg jo ikke. Altså, så jeg kan sagtens klare mig i en del dage i træk, hvor det bliver 4 timer eller noget sådan. Men så kommer der altså også et tidspunkt, hvor jeg er nødt til at trække stikket og så få sovet ordentligt igennem, ikke? Altså, så sover jeg 10 timer, ikke? Jeg tror, min rekord er 22.
2: Ja, og lige præcis den der 22, siger du, prøv lige at fortælle den historie.
1: Jamen, det var jo det der forfærdelige COP15 i København, hvor jeg ikke sov i 4 dage, og hvor jeg heller ikke gjorde nogen figur ud af mig selv. Der stod i øvrigt også Kina på en del af det her. Det kan vi snakke om en anden gang, fordi jeg tog til Kina lige bagefter, og de blev hængt ud som nogle af de medansvarlige internationale medier. Og apropos kinesisk presse, så fik jeg nogle spørgsmål fra kinesisk tv, som jo helt klart gik ud på, at jeg ligesom skulle løfte alt skyld af kinesernes å, og det tænkte jeg, det gør jeg så ikke. Og så mødte de bare op dagen efter i Beijing og stillede de samme spørgsmål, ikke? Og til sidst var det så den kinesiske premierminister, der stillede de samme spørgsmål, da jeg sad til en tæt og tæt med ham, ikke? Fordi de ville ikke have det der hængende på sig. Men det korte og lange er, at jeg har aldrig været så flad i hele mit liv. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, der var så grænseoverskridende som at stå i spidsen for det der show i 4 døgn, hvor jeg ikke sov. Og der kom jeg hjem om eftermiddagen, og vi havde sådan et værelse på første salen, hvor man kunne rulle mørklægningsgardiner ned, ikke? Og så tænkte jeg, jamen, jeg tager lige en lur, inden vi skal spise aftensmad, og så rullede jeg gardiner ned og fat i søvn. Mm. Og så vågnede jeg med en blære, der var ved at springes, og med duft af aftensmad, og tænkte, om det er så nok nu, vi skal spise, men det var så dagen efter. Så der var jeg simpelthen bare sovet igennem næsten et døgn.
2: Ja, du spørger Solon, er der aftensmad? Så sagde hun ja.
1: Ja, ja.
2: Men det var i går. Det,
1: ja, nej, så var der så ny aftensmad, ikke? Ja. Jeg har aldrig været så træt i hele mit liv.
2: Nej, 22 timer.
1: Ja, det er min rekord, ikke?
2: Det er rekorden, ja. Jeg tænker sådan, eller kan du til tider tænke, nu har jeg børnebørn, og jeg er blevet 62, mm-hmm. 62. Jeg har børn, og så har jeg, og jeg ser heller ikke så meget til min kone. Skal jeg fortsætte i det her tempo?
1: Jamen, det tænker jeg da tit, og det har jeg tænkt mange gange.
2: Mm. Tænker du det stadig?
1: Ja, altså, jeg er jo sådan, pligten kalder, har man sagt A, må man sige B, ikke? Altså, da jeg forlod Venstre, snusede jeg til nogle andre ting, og så kom corona, og jeg har stadigvæk et billede af, hvis ikke var kommet corona, havde jeg nok ikke stået her i dag. Altså, fordi corona slog en masse af mine planer ihjel. Jeg skulle for eksempel have været til Kina og holde en stribe foredrag, som ikke blev til noget, ikke? Og jeg ved ikke, havde der ikke været corona, så havde jeg måske fundet en tilfredsstillelse ved at for første gang i mit liv at tjene rigtige penge og sådan noget. Men kombinationen af, at det ikke kunne lade sig gøre, plus at jeg jo begyndte at skrive klummer i BT og var reelt jo den eneste opposition til Mette Frederiksens coronahåndtering, gjorde, at jeg fik vagt min politiske flamme igen. Og så har jeg en stærk pligtfølelse over for det. Jeg har skabt et helt nyt parti, og for mig er det en drivkraft, at det parti skal stå, når jeg ikke er der længere. Og vi har fået en anden chance med det her folketingsvalg, som gik rigtig, rigtig godt, også sammenlignet med, hvor vi stod for et halvt år siden. Og nu er jeg meget, meget optaget af at få bygget det her parti op. Vi har lige ansat en ny partisekretær i går, der kommer fra Novo Nordisk. Vi kommer til at bruge en masse energi på at bygge det her op, så det står på et stærkt fundament. Og det er der med henblik på, at der kan komme en dag, hvor jeg kan sige, at nu kan jeg så trække mig noget tilbage i hvert fald, uden at det her projekt falder sammen. Fordi jeg kunne da godt tænke mig, inden jeg skal have etværelses med låg på, og have en periode, hvor jeg kunne hellige mig nogle andre ting, altså blandt andet min familie.
2: Mm. Er det måske sidste periode?
1: Det forestiller mig egentlig ikke, men man kan jo godt trække sig tilbage, uden at trække sig fuldstændig tilbage. Altså, jeg har ikke nogen planer om at trække mig fra politik, men jeg kunne da godt have en drøm om, at vi kom derhen, hvor det her parti kunne stå, uden at det var mig, der ligesom skulle fronte det, ikke?
2: Hmm. Hvor langt kigger vi frem i tiden?
1: Ja, det ved jeg ikke, Bjarne. Altså, det kommer jo an på, hvor hurtigt vi kan bygge det her op. Altså, jeg synes, Moderaterne står et rigtig, rigtig godt sted. Vi havde et flot folketingsvalg. Kom ind med en meget, meget, meget stærk folketingsgruppe. Sidder centralt placeret i dansk politik med kæmpe relevans, fordi vi bliver bølgebrydere i den her regering i forhold til erhvervslivets interesser. Vi har nogle stærke ministre, vi har også fået en formandspost i Folketinget, vi oplever medlemsfremgang, god respons blandt de unge, så det, der er vigtigt for os nu, det er at bruge de næste 2-3 år på at få gjort det, vi ikke lykkedes med første gang, nemlig at få bygget et levedygtigt parti op, og det er jo den første forudsætning for, at jeg eventuelt kan trække mig tilbage i en anden position, end den, jeg har nu, ikke? Altså, mit skræmmebillede er jo at undgå inde som CD, altså, du ved, hvor det helt store fald med Arne Jacobsen, og da han ikke var der mere, så var der så en datter. Jeg har også en datter, men hun er ikke i politik. Altså, jeg vil gerne have det her, det lever mere end min tid ud.
2: Ja, Mimi Jacobsen. Folk taler om Mette Frederiksen, international toppost, rygterne kører. Hvad med dig selv? Kunne du være interesseret?
1: Nej, altså, nu er der heller ikke så mange internationale topposter, så altså, det er ligesom med at blive sådan en. Så kan man bare trække sådan i dit automat. Så nemt er det ikke. Mm. Det er det faktisk ikke. Nej, det har jeg egentlig aldrig haft nogen ambitioner om. Altså, jeg er drevet af et ønske om at prøve på at forbedre det her samfund. Mm. Og så kan jeg mærke i mig, fordi jeg også har fået børnebørn, at jeg kærer mig lidt mere om, hvad skal der blive min egen familie? Altså, hvor er Herman og Marius inden om 50 år, når jeg ikke er der mere? Altså, det kunne jeg da godt tænke mig at prøve at gøre en forskel for dem, og det kan jeg jo gøre via mit politiske virke, for jeg sikrer, at der er et godt Danmark til den tid, men jeg kunne også godt tænke mig at have en mulighed for at komme ud og gøre både min bankrådgiver og min familie lidt gladere, og lægge bunden til, at min egen familie kunne få et godt liv på sigt. Ikke?
2: Lykke, vi skal have et nyhedsoverblik, og du skal jo til kongen, så vi har dig ikke helt frem til klokken 10. Men vi skal alligevel nå en hel del. Vi skal forbi Grønland, og vi skal også forbi om de her regeringsforhandlinger, fordi jeg har jo talt både med Anders Fogh Rasmussen og Inger Støjberg, så bare vent og lykke. Er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Altid også. Nu skal vi have et nyhedsoverblik. Daniel Lindhus, værsgo.
3: Ja, tak for det. Baggårds pusher har forvandlet sig til en lidt anden størrelse, mere digitale pusher på sociale medier. Og nu slår politiet til. Midt- og Vestjyllands politi har de seneste dage meldt over 180 profiler videre i systemet med henblik på at få dem lukket, fordi man mistænker, at der bliver solgt stoffer. Og flere festivalsgæster fortæller der også, at det vrimler med pusherprofiler på Snapchat.
4: Altså, det er helt klart blevet meget lettere bare lige at skaffe det mindre sådan seriøst, så man ikke bare står der sådan, og skal møde en eller anden nøjere end dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over. Det bliver sådan, jeg føler, at det bliver gjort lidt mere useriøst.
5: Ja, virkelig. At det er mere useriøst. Når det bare er sådan et Snapchat.
6: Og det er så nemt.
5: Ja.
6: Bare lige at...
5: Ja.
3: Ja, så nemt fortalte Flora Folkvar, Martha Bonde og Ida Storm Malkau. Flere end 600 deltagere har tilmeldt sig borgermøde i Odense, der handler om larven fra helvede, e-processionsspinderen, der i øjeblikket skaber problemer i dele af byen med kløe og udslæt. Men de nødvendige penge, ja, dem vil kommunen gerne finde for at komme larven til liv, så lyder det fra rådmand for Klima- og Miljøteam Vermund.
7: Så lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
3: USA tæller ned til fejringen af uafhængighedsdagen i morgen 4. juli, hvor landet fylder 250 år. Men mens mange er stolte af deres land, så siger 69% ifølge tænketanken Pew Research, at de er utilfredse med landets præsident Donald Trump. Og en del af Trump-kritikerne, de vender den officielle festivitas ryggen, det fortæller vores korrespondent i Washington, Kim Bilsø.
8: Især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
3: Det bliver blæsende i dag, skyet og byer flere steder, og så ud på dagen opklaring vestfra og temperatur mellem 16 og 20 grader varme.
2: Ja, tak, Daniel Lindhus. Vi er klar med runde 2, Lykke.
1: Yes.
2: Og det er Grønland, fordi der er kommet, og det fylder pænt på de forskellige danske netmedier, at den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i en podcast har sagt på det her spørgsmål fra journalisten, hvordan kommer vi til at få det, altså Grønland, med en jordinvasion? Og så svarer Jeff Landry, altså Trumps udsending, nej, jeg tror, vi kommer til at få det ved rent faktisk at sende mere militærpersonel til Grønland for at genbefolke vores baser. Du er ikke kommenteret på det i nu, selvom det jo faktisk er for dit vedkommende 3 dage siden, du blev orienteret om den her nyhed. Hvad er din reaktion?
1: Ja, så der er ingen, der har spurgt mig før. Altså, nu er Jeff Landry, det er jo rigtigt, han er special envoy for præsidenten, men har jo ellers ikke nogen funktion i den amerikanske administration. Indgår heller ikke i den her dialog, vi konkret i øjeblikket har i den arbejdsgruppe, som vi aftalt med Vance og Rubio i januar. Jeg hæftede mig vist ved, da jeg så den der podcast af hans oplevelse efter hans sidste besøg i Grønland. Det i hvert fald varierer en del for de indberetninger, jeg har fået, ikke? Fordi han beskriver en grønlands befolkning, som har taget hjerteligt imod ham, og som helt sikkert har en udtalt ambition om at blive amerikansk, ikke? Det er jo ligesom hele narrativet bag hans spekulationer om, hvordan USA så skal tage Grønland, ikke? Og det tror jeg er en noget anderledes oplevelse af stemningen i Grønland, end den, der er basis for at have.
2: Siger du, at han er en mindre betydningsfuld figur, og er en spiller en rolle, der gør det sådan, at du kan tillade dig at sige, jo, videre.
1: Nej, det siger jeg ikke, fordi der er jo ingen tvivl om, at han har jo en eller anden relation til præsidenten, og helt ærligt, det er jo noget af det, der udfordrer os, og det synes jeg, der kan være helt åben om, for det er jo også mange analytikere, der har vurderet, at Trump-administrationen fungerer jo anderledes end normale administrationer, ikke? Som jo ligesom er bygget op på, at sagerne vandrer fra bunden af og op og ned igen og bliver konsolideret og fagligt berigtiget. Og der er det her officielle system med en vicepræsident og en udenrigsminister, det er jo dem, vi har kontakt med. Og så ved vi jo godt, at der ved siden af det her system, så er der jo en anderledes beslutningsproces i USA også, hvor folk omkring præsidenten har hans ører, og derfor også en indflydelse, og der er Jeff Landry selvfølgelig en af dem. Så det skal man selvfølgelig tage alvorligt. Men det rokker bare ikke ved, at hele hans beskrivelse af den grønlandske befolkning, så den indædte ambition om at blive amerikaniseret, det er jo ikke noget, der har hold i virkeligheden.
2: Nej, men hvad er dit indtryk lige her til allersidst? Vil Trump have Grønland?
1: Altså, det klare svar på det spørgsmål er jo nok ja. Altså, jeg bilder mig ikke ind, at Trumps idé om, at USA ville have det bedre, hvis USA havde Grønland under en eller anden form. Det tror jeg stadigvæk er i præsidentens hoved. Det er jo vores opgave at sikre, at det ikke sker. Og det har vi så valgt at prøve at gøre ved at sige, jamen, der er selvfølgelig elementer af det, præsidenten siger, som er rigtig relevant. Altså, der er en ny sikkerhedssituation i Arktis. Noget af det skyldes også Ukraine-krigen, Rusland, der skaler op. Men der er også noget af det, der hviler på en forkert opfattelse af realiteterne. For eksempel det her billede af, at Grønland skulle være penetreret af kinesiske investeringer. Det er slet ikke tilfældet. Men vi har jo så valgt at sige, at de steder, hvor præsidenten har en pointe, der vil vi gerne prøve at være imødekommende og se, om vi kan akkommodere deres ønsker med respekt for Grønlands og Danmarks røde linjer. Det er det, vi arbejder benhårdt for, og noget af det er jo også efter devisen, at den dag, der er gået godt, kommer ikke dårligt tilbage.
2: Vi skal til tredje runde, og nu har jeg advaret dig, for jeg har været både omkring Anders Fogh Rasmussen, jeg har også været omkring Inger Støjberg, og reaktionerne i Det Blå Danmark oven på de her regeringsforhandlinger, de er jo lige temmelig hårde. Fogh mødte jeg på folkemødet og spurgte, kunne du give dit besyv med omkring det forløb, der var omkring regeringsforhandlinger, og den måde, som Messerschmidt agerede på, den måde, som Lars Løkke Rasmussen agerede på. Og Løkke, det ved du, at Fogh han siger nej, nej, nej, når det handler om dansk indrigspolitik. Kommenterer gerne på udenrigspolitik, men ikke dansk indrigspolitik, så jeg forventede nej. Han kiggede mig i øjnene og sagde, jeg er klar. Okay, ja, værsgo, jeg tænder båndoptageren. Og spørg ham så, hvordan han så din rolle under de her regeringsforhandlinger.
6: Jamen altså, udover at det lykkedes Troels Lund Poulsen at få skabt sådan en fællesmængde af forslag, der også omfatter Dansk Folkeparti, så opnåede han jo også at vise, at en af grundene til den blå splittelse jo er, at det for Lars Løkke Rasmussen viser, at nogen var vigtigere end noget. Fordi Lars Løkke Rasmussen erklærede, at han ville hellere være afhængig af Pelle Dragsted end af Morten Messerschmidt. Jeg må sige, det er lidt af en udtalelse. Jeg har jo aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle høre en tidligere venstreformand sige, at han hellere ville være afhængig af Enhedslistens Pelle Dragsted end af Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Det har vi også opnået med det her. Og selvfølgelig kan Venstre samarbejde med Dansk Folkeparti. Det gjorde vi jo med stort og positivt udbytte, da jeg var statsminister.
2: Så spurgte jeg ham videre til den gang, hvor han jo hjalp dig til at blive formand for Venstre. Om han fortrød det? Jeg kender godt svar på spørgsmålet, for det er jo faktisk nævnt i hans erindringsbog. Han svarede sådan her.
6: Hvis man dengang havde vidst, man ved i dag, så er der måske beslutninger om, hvad ville have gjort anderledes. Men sådan er det jo bare ikke. Jeg synes, det var det rigtige at gøre dengang, at der så siden er sket ting og sager, blandt andet personopgør i Venstre, som har ødelagt ufattelig meget. Det synes jeg jo taler for sig selv. Altså grunden til, at vi i dag har fire partier, nemlig Venstre, Moderaterne, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, der engang var ét parti, det skyldes jo mest personopgør og personforfængelighed. Og det håber jeg også, at man lærer af, at den slags, det ødelægger kun det borgerlige Danmark.
2: Mm. Hvordan er det at høre lærermesteren skælder ud på den måde?
1: Ja, det tager jeg helt roligt. Altså, en del af det, han siger, er jo totalt revet ud af kontekst. For eksempel det med Enhedslisten kontra Dansk Folkeparti. Og så er der en god portion ansvarsfraskrivelse i det hele. Ikke? Jeg vil jo mene, at Anders Fogh også har et ansvar. For eksempel ved ikke at have sikret, der var højt nok til loftet. Dengang Søren Pind og andre lavede 10 teser, hvilket banede vejen for Liberal Alliance, for at nævne bare én ting. Nu snakker vi Kina. Altså, Anders Fogh, der åbnede døren for Kina, og lavede det mest vidtgående strategiske partnerskab mod europæiske land, har haft med Kina, og nu er han den største kritiker af Kina, så han har jo også flyttet sine positioner. Jeg synes, jeg er relativt tro ved det der mit eget holdningsmæssige udgangspunkt, og det, jeg har sagt, det er, at vi vil ikke i lommen på et Dansk Folkeparti, som fraterniserer med den yderste europæiske højrefløj og magtbevægelsen. Og jeg kan jo se i Jyllandsposten i dag, og jeg tror også, I havde indslag om det tidligere i morges med Anders Langballe, at der også begynder at melde sig en eller anden eftertanke i visse dele af det gamle Dansk Folkeparti. Og det er jo den sammenhæng, jeg har sagt, at i synet på Danmarks placering i verden, respekten for de internationale konventioner, respekten for det internationale regelbaserede verdenssamfund, der vil jeg hellere være afhængig af Enhedslisten end Dansk Folkeparti.
2: Ja, det står jeg fuldstændig ved. Bemærkningen faldt. Men min præmis for den her runde, det er, at stemmer man på Moderaterne, på Lars Løkke Rasmussen, så kan det godt være, at du arbejder på at få noget inde på midten, hvis Venstre Konservativ vil bevæge sig derind. Men det er lige så sikkert som armen i kirken, vi får en socialdemokratisk statsminister ved at stemme på Løkke. Har jeg ret i det?
1: Nej, altså det kommer an på, hvad de ansvarlige blå partier indtager positioner fremadrettet. Det er jo ikke mig, der valgte, at Venstre og Konservative alene ville tage regeringsansvar, hvis det skete på Dansk Folkepartis nåde, og jeg forstår det sådan set ikke. Og jeg tror, at hele det borgerlige Danmark får udfordringer de kommende år, fordi at hvis ikke de på en eller anden måde frigør sig fra det yderste højre, så kommer de til at skrive sig ud af ligningen. I mellemtiden er vi så nogen, der er nødt til at tage ansvar for at lede Danmark. Og det gør vi så i Moderaterne med et socialliberalt udgangspunkt. Og jeg er jo sådan set stolt af, at vi har lavet et regeringsgrundlag med selskabsskattelettelser, med en fjernelse af mellemskatten, som betyder, at op mod 400.000 danskere over en kort årrække oplever, at deres marginalskat falder med 15%, at top-top-skatten kommer væk, at vi får en bedre aktiesparekonto, at vi løfter knækket for den høje kapitalbeskatning, at vi sætter et højere velstandsmål end det, der lå i det her vlagtpapir, som det i øvrigt også er forhastet at sige, der kunne dannes en regering på grundlag af. Jeg var selv til møde i Folketinget i sidste uge, hvor vi talte om de her ting, og hvor jeg forsøgte ligesom at lægge det her vlakpapir til grund, også over for Dansk Folkeparti, og siger, her er der en anerkendelse af, at vi skal acceptere de internationale konventioner, og så siger de, nej, sådan var det ikke tænkt, fordi det var ikke forhandlet i bund. Så det var jo firesiders fristil, som jeg i øvrigt selv har et stort medansvar for. Det er lidt uoplyst, men altså i hele den der fase, hvor Troels Lund var kongelig undersøger, der havde vi jo en helt lang arbejdsdag på Egelund med Venstre og Konservative og Moderaterne. Og jeg tager et stort ansvar for, hvad der står i det der papir. Det var bare ikke et papir, som de kunne få Dansk Folkeparti til at bide til bolle på. Og de kunne heller ikke få Dansk Folkepartis accept af, at Moderaterne kunne være i regering. Mm. Og alt det der noget for nogen har jo aldrig været sagt i en sammenhæng, hvor vi var fuldstændig ligeglade, om vi nogen Moderaterne var med. Altså, det er et udsagn, som i sin tid opstod forud for forrige valg, i diskussionen om, skal det være en socialdemokrat eller en venstremand, eller hvem er det, der skal sidde i spidsen for den regering hen over midten, vi gik til valg på. Og der sagde vi, det bør handle om noget. Altså, hvad for en politik skal den regering hen over midten føre, frem for hvem skal sidde for bordenden?
2: Mm. Anders Fogh Rasmussen, han, det er godt, hvad du er træt af, men han havde alligevel en, måske en pointe, fordi han sagde jo, det handler i politik om at have nogle personlige relationer. Ja, det er professionelt, men de personlige relationer, de spiller del med os en rolle. Lad os tage dem en efter en, altså de blå bror. Først skal vi have Messerschmidt, Dansk Folkeparti.
9: Alle medierne taler om, at nu kommer Lars Lykke til at stå som kongemager osv. Det kan da godt være, det er det, men jeg kan love jer for, at det bliver en anden Lars Lykke. Fordi det her bliver et folketing, hvor Dansk Folkeparti bliver hans absolute hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
2: Ja, den har vi været omkring Dansk Folkeparti.
1: Ja, det er meget voksende mod.
2: Så springer vi videre til, der røg den bro, kan jeg sige. Så springer vi videre til Danmarksdemokraterne og Støjberg. Den her, den er også fra valget.
10: Jo, men det er jo fordi, Lars Løkke er jo ikke blå. Altså, Lars Løkke, alt hvad han har fremlagt i den her valgkamp, det trækker jo ren rødt. Altså, han har skabt fuldstændig total forvirring omkring boligskatten, så folk ikke kan sove trygt om natten. Hver gang vi har nævnt ulandsbistand, så hamrer han løs på os og siger, at der kan ikke spares en krone. Tværtimod, så flyver han rundt i sit privatfly, og hver eneste gang han ser et afrikansk land, så lander han, og så flækker han en ambassade sammen. Altså, det er jo den måde, Lars Løkke fører politik på, og han er bare på ingen måde blå.
11: Så det lyder som om, at i dine øjne, så er en blå blok med Lars Løkke altså ikke en rigtig blå blok.
10: Jamen, Lars Løkke er ikke blå. Altså, Lars Løkke, han indtager den farve, som han mener, der kan give ham mest magt. Og jeg tænker, at når kameleonerne, de holder deres årsmøde, så sidder de helt beundrende og kigger på meget store plakater af ham og tænker, gud, hvordan kan det her lade sig gøre? Altså, han kan jo indtage alle farver til alle tidspunkter. Mm.
2: Så forud for det her interview, Løkke, så sender en sms til Støjberg. Jeg har fundet det her klip. Har du noget at tilføje? Ja, det har jeg. Okay, jeg ringer dig op, og så spørger jeg en, stiller en spørgsmålet. Din personlige relation til Løkke, hvordan er den?
12: Min personlige relation til Lars Løkke, den er jo efterhånden ikke eksisterende, kan man sige. Han var jo min chef, da jeg var minister, og han var statsminister. Og dengang var det jo også anstrengt, og det må man bare sige, det er jo ikke blevet mindre anstrengt med tiden.
2: Den eksisterer ikke, siger du?
12: Ja, altså jeg tror, at dem, der så højskolen, kunne nok godt fornemme det, da vi havde sådan en seance sammen, hvor vi sad og ligesom skulle diskutere både, ja, især jo egentlig fortiden, men også lidt fremtiden. Og det var et meget godt billede på, hvordan det er. Og det er selvfølgelig ærgerligt, synes jeg.
2: Mm, der røg den bro. Hvad er der tilbage, Løkke? Moderaterne til det blå Danmark?
1: Jamen altså, jeg synes, det er en mærkeligt personificeret måde at lægge det her op på. Altså, jeg er jo ikke i politik for at have en specielt god relation til en rigsretsdømt Inger Støjberg, eller til en Morten Messerschmidt, som helt åbenlyst altså vil tage et opgør med Danmarks placering i verden. Det er jeg ikke. Jeg er her for at fremme den politik, jeg står for, og som jeg står vagt omkring, og som jeg i øvrigt mærker, også i dansk erhvervsliv, at der er stor respekt om. Altså, der er rimelig stor tilfredshed med, at vi har dannet en regering, der er fri af den yderste højrefløj, som sætter en offensiv dagsorden for dansk konkurrencekraft, altså som melder Danmark fuldt ind i EU, som letter selskabsskatten, letter personskatterne, ligger op til at lave en kapitalbeskatningsreform. Altså, og det er det, der driver mig. Altså, jeg er jo ikke med i det her for hyggens skyld.
2: Men politik handler jo også om handlemuligheder. Har du begået taktiske fejl?
1: Nej, det vil jeg faktisk ikke mene. Altså, fordi hvad er handlemulighederne? Altså, nu forsøger Inger Støjberg der at tage patent på den blå farve, og det skulle så også være noget med, at vi skulle halvere vores udviklingsbistand i en tid, hvor geopolitikken fylder mere og mere, og hvor dansk erhvervsliv står og skriger på at åbne nye markeder. Altså, for at tage et eksempel, der er jo intet blot i det. Altså, jeg er fuldstændig tro mod den politiske platform, jeg har stået på i hele mit liv, som handler om at bygge en balance mellem fællesskab og individuel frihed, mellem vækst og velstand, og så have et samfund med sammenhængskraft, altså hvor der er en varm hånd i ryggen på dem, der ikke kan klare sig selv. Altså, det er det, der drejer mig i hele mit politiske liv.
2: Men hvordan kunne du drive dit parti derhen, hvor den diskussion, den skal du føre blandt andet med Enhedslisten, blandt andet med Alternativet?
1: Jamen, jeg skal jo ikke specielt føre det med dem. Altså, jeg skal føre det internt i regeringen. Vi har den regering, der består af Radikale Venstre, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet. Vi har skabt et stærkt regeringsgrundlag. Og så er det rigtigt, at for at kunne blive født som regering, så havde vi brug for, at der var nogen, der nikkede, eller i hvert fald ikke rystede på hovedet. Og i og med, at hele det der borgerlige, såkaldt borgerlige Danmark, jeg kan ikke forstå, der er den her konkurrence om, alle skal være borgerlige, selv Danmarks ældste liberale parti kalder sig selv nu borgerligt, de vil ikke tage det ansvar. Og Danmark skal jo ledes. Og der er jeg sådan set glad for, at vi fik født den her regering. Og jeg har ikke nogen ideologisk kvababbelse ved at give ind på, at vi skal have skatteyder betalt tandlæge, eller det skal være gratis for unge at tage kollektiv trafik. Det er altså ikke noget stort ideologisk knæfald. Og når jeg rejser rundt i Europa, altså, så mødte jeg en af mine kolleger her i sidste uge, som sagde, kan du ikke lige fortælle mig, hvordan du har fået den yderste venstrefløj til at give erhvervsskattelettelser? Altså, det er jo det, der tæller for mig.
2: Hmm. Du er Venstres tidligere formand. Anders Fogh Rasmussen er ved at falde ned af stolen. Det er der sikkert også andre, der er. Hvorfor er det nemmere for dig at navigere med Enhedslistens hovedbestyrelse end Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne?
1: Altså fordi, at det, der udgør en trussel mod vores samfund i de her år, det er i højere grad den absolut yderste højrefløj. Det er sådan set dem, der vil lave vores samfund om og omkalfatre dem, som vil vende ryggen til resten af verden, som vil tage et opgør med de internationale konventioner. Og det er ikke sådan, Danmark skal være. Og jeg tror faktisk, hvis folk mærker efter, nu er der 250 års jubilæum for USA i morgen, ikke? Når man sidder og ser den amerikanske præsident fra det ovale værelse sige, Paris-aftalen, glem den, FN, vi trækker os ud af det, USA, vi giver ikke udviklingsbistand mere, invadere Venezuela, gør sig tanker om Grønland, så tror jeg, der er mange danskere, der sidder og tænker, hvad er det for en verden, hvor man bare kan sige, de der spilleregler, de passer ikke mig, så gør jeg bare noget andet. Og tanken om, at vores lille land så, i en verden, hvor det faktisk er de små, der har brug for en gårdvagt, der har brug for spilleregler, skulle forfølge den samme strategi og sige, hvis reglerne ikke lige passer ind efter vores humør, så vender vi bare ryggen til dem. Det er så langt fra sund, borgerlig, liberal, snusfornuftig interessevaretagelse, som noget er.
2: Er det Lykke, eller er det dansk politik, der har forandret sig? Er det Lykke, eller er det dansk politik?
1: Ja, det er i højere grad dansk politik og Dansk Folkeparti, end det er mig. Altså, når jeg sidder og læser mine gamle taler fra, jeg var ung VU-formand, jeg er jo lige så doven som journalist og andre, så når jeg skal holde en grundlovstale eller en Sankt Hans tale, så har jeg det med sådan at finde de mapper, min mor lavede til mig i gamle dage frem, og så sidder og læser mine gamle taler. Og så kan jeg sagtens se mig selv i den person, jeg er i dag. Det er sikkert også derfor, at der er rigtig mange, som tidligere har stemt, borgerliberalt, der stemmer på os nu, og en del der melder sig ind. Og en af dem, det er jo vores nye gruppeformand, Morten E.G., som da jeg ansatte ham som særlig rådgiver, sagde til mig, jeg kommer aldrig til at tilgive dig, at du har forladt Venstre. Og han troede ikke, han fik jobbet, og så sagde, jamen, det skal jo ikke være det, der styrer det, så jeg ansætter dig alligevel. Og for 2 år siden kom han så og sagde, Moderaterne er en bedre udgave af det Venstre, der var engang. Må jeg ikke have lov at stille op for os?
2: Ja. Og Lykke, klokken er blevet 9.53. Du skal være hos kongen 20 minutter over 10. Så jeg må nok hellere sige mange, mange, mange tak for det her besøg. Vi kom vidt omkring regeringsforhandlinger. Der er også meget, vi ikke nåede, men det kan vi tage en anden gang.
1: Det må vi tage en anden gang.
2: Ja, kan du have, Lars Løkke Rasmussen, en rigtig god sommer.
1: Også god tak sommer til dig og Peter Lytter.
2: Tak, tak, tak. OpenAI er en af verdens allerstørste virksomheder inden for kunstig intelligens, og det vil nu have USA's regering som medejer af virksomheden. Og vi taler altså, hvis USA får de her aktier, så taler vi om en værdi på 280 milliarder kroner. Vores kollega Ole Hall, han har spurgt Michael Olaj Milhøj. Han er chefstrateg hos formueforvalteren Stermer Capital Partners. Hvor realistisk det så er, at USA de bliver medejer af OpenAI?
13: Konklusionen er, at alting drejer sig om Lars Løkke Rasmussen, og hvordan han personligt jo kommer til at få det bedste udfald mere end det politiske.
14: Mm. 3 år, 2 år.
2: Ja, det ved jeg ikke, hvad der skete der, men i hvert fald var det Inge Støjberg, vi hørte, og det dur da slet ikke. Det var Michael Elhøj Milhøj, jeg var på jagt efter, altså chefstrateg hos formueforvalteren Stermer. Han kommer her.
15: Det mener jeg bestemt ikke er urealistisk. Altså, vi har jo set, at Trump-administrationen tidligere har investeret i større teknologiselskaber. Den, der jo står klarest, det er jo den investering, Trump-administrationen har lavet i teknologivirksomheden Intel. Så det kan man jo sagtens forestille sig, at Trump-administrationen også gerne og ser positivt på at investere i OpenAI.
16: Mm-hmm. Ifølge Financial Times, jamen, så kommer ideen om den her aktiepost på 5% til den amerikanske regering, den kommer simpelthen fra OpenAI selv, fra deres administrerende direktør Sam Altman. Hvad er det fornuftige i, eller det smarte i, at gøre det her set fra OpenAI's side?
15: Jamen, for det første får man jo nogle penge ind, som er offentlige, og det kan jo altid være rart, uden at vi taler om, at Trump-administrationen på nogen måder vil få en bestemmende indflydelse over virksomheden. Derudover skal man også huske på, at Trump-administrationen og Donald Trump i sig selv jo har en anden tilgang til, hvordan han håndterer virksomheder. Altså han har jo ikke noget imod at gå ud og kommentere offentligt på virksomheder og kræve, at virksomheder gør det ene eller det andet. Og vi har jo faktisk set, at OpenAI's helt store konkurrent i form af Anthropic, der laver den kunstig intelligensmodel, vi kender som Claude, at der har man jo lavet et eksportforbud i forhold til nogle af de her mest udviklede modeller, og det er jo noget, der kan, hvis det også er sket for OpenAI, jamen så er det jo noget, der kan påvirke den forretningsmodel, der er i forhold til, hvor mange penge man kan tjene. Og den risiko er jo i hvert fald mindre, hvis det er, at Trump-administrationen også får en aktie i OpenAI.
16: Altså, der kan simpelthen være en form for taktisk eller politisk fordel i at knytte Trump-administrationen helt tæt til selskabet med et ejerskab.
15: Lige præcis, så skal man sammenligne det med noget, som ikke handler om ejerskab, men så kan man jo se, hvordan Donald Trump har behandlet Eli Lilly, modsat hvordan han har behandlet Novo Nordisk, som jo er et dansk eksempel på, hvordan Trump-administrationen jo også har været inde og presse virksomheder til at gøre det ene eller det andet, ikke? Hvor Novo Nordisk jo står sværere, fordi at det er en dansk virksomhed og ikke en amerikansk virksomhed. Så der politik fylder bare mere i de her år med Donald Trump som præsident.
16: Okay, så den private virksomhed kan altså måske få en fordel ved at få Trump-administrationen tæt på bestyrelseslokalet, tæt på beslutningerne. Omvendt, hvis man så ser det fra Trumps side, fra Trump-administrationens side, hvad kan så være det smarte for dem ved at sige ja til det her og gå ind og betale for at få sådan en relativt stor aktiepost, 5%, altså det svarer til en værdi af 280 milliarder kroner her, ikke? Altså, hvorfor er det en fordel for Trump-administrationen?
15: Der tror jeg, man skal skille mellem sådan, skal vi sige, personlige ære og også hvad der sådan er smart, fordi der er ingen tvivl om, at Donald Trump han jo også godt kan lide både hæder og ære og vil gerne associeres med ting, som er positive, hvor kunstig intelligens jo er en af dem. Så der er også noget personlig stolthed, er jeg ikke i tvivl om. Det er jo selvfølgelig sådan en psykoanalyse. Tager man sådan de økonomiske briller på, så for mig at se handler det også om, at USA jo har en strategi om, at man skal fortsat være den ledende teknologination, og man bliver jo presset fra lederkanter, ikke fra Europa desværre, men især fra Kina, hvor der jo også er en kraftig og hurtig udvikling i kunstig intelligens. Så det er jo en måde, hvorpå man kan understøtte et strategisk valg om, at man skal fortsat være den førende teknologination, og det vil man altså gerne bruge offentlige midler på at bidrage til.
2: Ja, sådan forklarede Michael Olaj Milhøj situationen til min kollega Ole Hall og Michael Olaj. Han er chefstrateg hos formueforvalteren Sterma Capital Partners. Klokken den er nu blevet 9:01, og vi skal sige tak for i dag. Jeg skal sige tak til Mette Dalgaard for at have skruet den her udsendelse sammen, og jeg skal også sige tak til Christian Magnus Damsgaard, som har knoklet hele morgenen. Og nu er det jo ændret sendetider, så her klokken 10, der kommer programmet Tabloid. Og i dag, der er det med også en ret interessant gæst, det er Søren Bendiksen, som er DR's Afrika-korrespondent. Vi er tilbage igen senere. Ja, vores søsterprogram er tilbage her klokken 16:05. Jeg siger tak, og tak til sommergæst Lars Løkke Rasmussen, som har det nemmere ved at navigere ude til venstre, end han har ude til højre. Og med den, så en rigtig god weekend til jer. Klokken den er 10, radiovisen her med Daniel Enhus.
17: Festivalsæsonen er ikke bare lige med god musik og overvarme telte, for nogle er det også en mulighed for at sælge stoffer. Det forsøger politiet nu at sætte en stopper for på en ny måde, nemlig ved at lukke chatgrupper på sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor politiet under årets Roskilde Festival har meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Henkjær.
18: I Midt- og Vestlands politi der har vi haft et ønske om at forebygge det, Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
17: Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind, siger professor Henrik Vig. Han forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
19: Stofmarkedet har ændret sig for, at jeg skal hen et eller andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse, så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge et eller andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier, og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det, lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
17: Siger Henrik Vig, som forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet. I Venezuela er den fungerende præsident Delcy Rodríguez nu gået ud for at forsvare hjælpeindsatsen efter jordskælvet for over en uge siden. Nogle indbyggere har fortalt, at de selv har måttet grave i ruinerne efter overlevende, men præsident Rodríguez siger, at den kritik er en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage. Vi handlede med det samme, har hun sagt på et pressemøde. I går blev en mand reddet ud i live efter at have ligget 8 dage under en sammenstyrtet bygning. Han blev reddet af den betonkasse, han sad i, fordi han holdt vagt i en parkeringskælder. Ifølge nyhedsbureauet AP er der stadig mere end 38.000, som er savnet efter jordskælvet. Og her weekenden åbner badehotellet, kendt fra TV2-serien, i Oplevelsescenter Nyvang i Holbæk. Huset er fyldt med originale rekvisitter fra tv-serien, og 45 frivillige, som primært er pensionister, tager imod gæsterne. Det fortæller Ulla Størling, der er formand for Badehotellavet.
20: Så på den måde vil vi jo se lidt anderledes ud, når vi står i vores stuepige-uniformer. Det er godt, vi har en kappe på, så kan man ikke se alt det fine grå hår.
17: Marianne Høgsbro er en af stuepigerne på Badehotellet, som får nok at se til de kommende måneder.
21: Jeg vil i hvert fald være her 1 eller 2 gange om ugen. Men nu er vi jo heldigvis en del frivillige i lavet, og vi skal være mellem 6 og 8 på vagt om dagen. Så her i starten bliver der nok travlt.
17: Oplevelsescenter Nyvang, hvor Badehotellet ligger, giver mulighed for at opleve livet og hverdagen i en landsby og en lille stationsby i midten af 1900-tallet. Det klarer op fra vest efterhånden, og så kommer solen frem. I eftermiddag så siger prognosen kun enkelte byer, og at det bliver mellem 16 og 20 grader. Radioavisen her til formiddag bliver læst af Thomas Hougaard.
22: Du lytter til P1.
23: Nu sender vi en sommerudgave af Tabloid, hvor Marie-Louise Toksvig taler med DR's korrespondenter rundt om i verden. Og første tur går til Afrika.
24: Hej Søren Bendiksen.
25: Hej.
24: Du går og pakker i Sydafrika lige i øjeblikket, har du fortalt mig. Hele dit liv og din familie skal pakkes ned, fordi du skal tilbage til Danmark.
25: Ja, det er temmelig voldsomt. Det er, jeg vil sige, flyttemanden har lige hentet det sidste, så lige pludselig sidder jeg i et ret tomt hus, så det er en meget mærkelig fornemmelse.
24: Det må alligevel være vildt. Altså 7 år har du været Afrika-korrespondent for DR. Er det vemodigt at skulle sige farvel?
25: Ja, det er da på mange måder ganske forfærdeligt, fordi at det har jo været et sted, som jeg har elsket, og som jeg har opdraget mine børn i, og som jeg har, altså, som har fyldt hele mit liv i utrolig mange år. Så ja, det er da enormt vemodigt, og samtidig så glæder jeg mig selvfølgelig også til, hvad der måtte vente i Danmark, fordi jeg har hørt, at Danmark skulle være et af verdens bedste lande.
24: Og du skal lave noget helt andet journalistik, når du kommer til Danmark. Det skal vi tale lidt om senere, Søren. Men allerførst vil jeg godt spørge dig. Altså, jeg bliver jo altid rimelig imponeret, når jeg hører jer udlandskorrespondenter rundt om i verden. Så dukker I op, bang som trold af en æske, og skal fortælle om en eller anden begivenhed, der er sket på det kontinent, hvor I arbejder. Så fra Afrika, ikke, så er der er 54 lande at vælge mellem, og det lyder jo, når jeg hører dig i radioen eller ser dig i fjernsynet, som om, at du er sådan en, man kan vække midt om natten, og så ved du lige noget om den aktuelle politiske situation i Zambia, og du ved også noget om Ebola-udbruddet i der Kongo, og den økonomiske vækst i Nigeria, eller oversvømmelser i Sydsudan, hvad ved jeg. Altså, skal man have en så gigantisk paratviden, når man er korrespondent?
25: Man skal i hvert fald helst vide, hvor man går hen for at få den information, man nogle gange har brug for. Selvfølgelig kan jeg ikke vide, hvad der foregår i 54 forskellige afrikanske lande med en samlet befolkning på 1,4 milliarder og tusindvis af forskellige sprog og så videre. Og det har jeg heller aldrig nogensinde forsøgt at bilde nogen ind. Så hvis du er falden i den fælde, så er det selvfølgelig lidt uheldigt. Men det, jeg dog bilder mig ind, det er, at jeg er så dygtig til at indsamle information, at jeg ret hurtigt kan få et overblik over, hvad der er foregået i en eller anden given situation i Nigeria, eller i Kongo, eller i Sydafrika, så på den måde forhåbentlig være med til at give noget rigtig information videre.
24: Det er vel dybest set det, vi kan sige om vores fag, ikke, Søren? At journalister, vi skal ikke vide alt, men vi skal vide, hvordan vi finder ud af det.
25: Lige præcis.
24: Det er det. Jeg tænkte på, nu jeg taler med dig her, hvor du er på vej hjem. Hvis du skulle beskrive det, du har dækket, det, du har fortalt fra Afrika i alle de år, du har været der, med en følelse. Er der så mest, når du kigger tilbage, sorg og smerte, eller er der mere håb og begejstring?
25: Jeg synes, det er et utroligt svært spørgsmål at svare på, og jeg kan sige, at mange gange er visse kredse blevet beskyldt for at lave en hel masse negative historier fra Afrika og glemme alt det positive, og det synes jeg bestemt ikke er rigtigt. Jeg synes faktisk rigtig tit, jeg har let efter de positive, de livsbekræftende historier, og forsøgt at blande dem ind i mange historier, som desværre også fylder rigtig meget omkring Afrikas udvikling. Det var sådan, at Afrikas udvikling, jamen det gik faktisk rigtig godt i utrolig mange år, og så lige pludselig så kom covid, så kom der en krig i Ukraine, så kommer der oven i købet en krig i Iran oveni, så der er ligesom kommet sådan tredobbelt slag og har ramt nogle af verdens fattigste, og det har man altså i den grad kunne mærke. Så derfor har der også været mange historier, som har været i den sådan lidt ærgerlige gryde, sådan udviklingsmæssigt, men som bare også har været enormt vigtige, altså udover at der så også har været nogle ganske forfærdelige krige på det her kontinent de senere år, og nogle klimaforandringer, som altså også slår lidt hårdere, end når der vælter de i Danmark.
24: Så hvis sådan det overordnede indtryk er følelsesmæssigt, jamen så har der været ret meget sorg og smerte i de jeg historier, synes, du har skulle fortælle.
25: Ja, det har der. Det har der, men jeg synes også, det har været det modsatte, og jeg håber i hvert fald, at jeg har været i stand til at give noget af den modstandskraft, noget af den fantastiske evne til at bevæge sig videre på trods af alt mulig elendighed, og altså prøve at ligesom formidle og vise, hvor meget mennesker kan, og jeg må bare sige, at jeg har mødt så mange helt fantastiske mennesker på det her kontinent, hvor jeg tænkte, hvordan kan du gøre det, du gør lige nu? Og det har jeg i hvert fald mange gange tænkt, at det var vigtigt for mig at få sendt de budskaber videre, fordi der er virkelig nogle mennesker på det her kontinent, som skal kæmpe virkelig, virkelig hårdt for at komme frem i livet.
24: Så hvis du bliver inspireret på den måde, så tænker jeg, at det bliver i hvert fald ikke en brokrøv af en kollega, jeg får hjem til DR-byen på Amager.
25: Nej, jeg skal i hvert fald gøre mit bedste.
24: Du kan holde det i hvert fald.
25: Ikke at være en brokrøv. Det er jo sjældent, man får noget ud af at være en brokrøv, så må ikke jeg vil forsøge at placere mig et andet sted.
24: Det håber jeg, og det håber jeg også, du vil gøre her den næste lille times tid, hvor du har indvilliget i at bruge tid midt i flyttekaoset på at tale med mig om dit arbejde som korrespondent. Det her, det er jo sådan lidt en temaudgave af Tabloid, vi laver nu. Jeg vil selvfølgelig rigtig gerne høre om Afrika, Søren Bendiksen, men jeg vil jo allerhelst høre om dit arbejde som journalist, for det er jo det, Tabloid handler om. Kan vi nå Afrika rundt på 55 minutter, tror du?
25: Nej, jeg synes, vi skal afsætte hele sommerferien, og så kan du så sige hej til nogle andre en gang i løbet af august måned, så tror vi er ved at være der.
24: Okay, jamen så må vi i hvert fald ellers komme i gang og se, hvor langt vi når. Velkommen til den her lidt anderledes udgave af Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Nå, Søren Bendiksen, vi kan lige så godt tage det med det samme, ikke? Når vi generelt taler om dækningen af udlandsstoffet og hvad vi i de professionelle medier bruger vores krudt på, så er der en kritik, der går igen og igen og igen. At vi blandt andet giver det afrikanske kontinent alt for lidt opmærksomhed. Og i maj måned, der udgav det uafhængige medie Global Nyt en undersøgelse igen, og den kunne godt lyde som en genudsendelse. Jeg talte med chefredaktør Svend Johansen om det forleden.
1: På Global Nyt, der laver vi hvert år den her undersøgelse, som viser, at den danske mediers dækning af Afrika er meget lille. Af hele udlandsdækningen, så udgør Afrika 3,7% på et år af de artikler, der handler om et land i verden. 3,7%, det er jo, synes jeg i hvert fald, meget lidt i forhold til, hvor mange mennesker, der bor i Afrika, hvor mange lande, der er i kontinentet, og hvor vigtigt det er for Europa. Problemet ved, at dækningen er så lille, det er jo, at befolkningen ikke får særlig meget at vide om Afrika, og den viden, de får, den får de jo så enten af NGO'erne, der har en historie at fortælle om, hvor slemt det går, så de kan mobilisere midler til at hjælpe, og det kritiserer jeg dem ikke for, det kan jeg godt forstå, men hvis det kun er den kommunikation, man som dansker får, så tror man jo faktisk også, at det står meget værd til i Afrika, det gør, ikke? Og så er der så også den her efterspørgsel fra industrien til, at vi skal have de her positive væksthistorier ind også. Hvis man kun får de historier, så tror man måske også, at der ikke er brug for udviklingsstøtte, eller at der ikke er brug for os i nogle områder at hjælpe. Så det korte og lange er bare, at vi er nødt til at have en stærk public service-dækning af Afrika. Og der er det er jo super fedt, at DR har en Afrika-korrespondent, og jeg har jo også fulgt Søren Bendiksens arbejde, og jeg synes, han har lavet rigtig mange gode ting. Men jeg synes, altså i den samlede danske mediebranche, der synes jeg, at der er brug for flere Søren Bendikser, fordi han kan jo heller ikke ene mand dække et kontinent med 54 lande, ligesom man jo heller ikke kan sende én korrespondent.

0: hvis vi var nogle flere journalister her. Det siger sig selv. Omvendt, så må man også bare sige, at hvis du som dansk medieforbruger skal forsøge at omfavne hele verden, ja, så er der altså rimelig meget at holde øje med. Og man kan jo vende det på utrolig mange forskellige måder. Hvis vi siger, at afrikanske historier i danske medier udgør 3,7%, jamen så kan man jo omvendt spørge sig selv, jamen hvor meget udgør Afrikas samlede økonomi af den samlede verdensøkonomi? Ja, så er det cirka det samme. Så er det måske meget rimeligt, at vi er landet lige præcis der. Prøv at spørge folk, der interesserer sig for Indien, om de synes, Indien bliver dækket godt i de danske medier, så tror jeg, at de vil komme frem til, at Indien formentlig bliver dækket meget dårligere end det afrikanske kontinent. Så jeg tror bare, at virkeligheden er også, at der er meget begrænset, hvor mange historier, som vi som danskere kan rumme på én gang. Og så er det jo altså vigtigt at forstå, at når jeg laver historier, så laver jeg jo det ikke for nogle ganske få mennesker, som har en særlig interesse i Afrika. Jeg laver det for hele Danmarks befolkning og forsøger at ramme hele Danmarks befolkning med de historier, jeg laver. Og der er nok bare et relativt begrænset, hvor mange historier fra Afrika, de synes, de har brug for på et givet tidspunkt. Så kan vi diskutere alt muligt i forhold til, om USA bliver dækket for meget, og hvorfor det bliver dækket så meget, og alt det. Men det er jo så lidt en anden diskussion end lige det om det afrikanske kontinent.
1: Ved du hvad, det tager jeg, når jeg skal tale med USA-korrespondenten. Det behøver du slet ikke klotter på, Søren Bendiksen. Men så kommer jeg jo til at tænke, altså hvis vi ikke skal bruge så mange historier fra Afrika, så må det jo være lidt en loppetjans, du har haft dernede. Altså hvad laver du så, når du ikke skal udkomme?
0: Jeg vil sige, der er et pænt stort læsepensum, fordi det er 54 forskellige lande, som jeg skal forsøge at holde mig rimelig opdateret på. Og det vil sige, selvom jeg ikke nødvendigvis udkommer med historier, jamen så er der jo en klar forventning om, at jeg rimelig hurtigt kan fortælle en historie, hvis der sker en udvikling i et af de her 54 lande. Så jeg kan sige, at jeg bruger ret meget tid på at læse mig ind på udviklinger i forskellige lande, så det er ikke sådan, at jeg sidder og er arbejdsløs hernede.
1: Du og din familie, I har boet i Cape Town, det er på Sydafrikas vestlige kyst, ikke også? I de syv
0: ja,
1: år.
0: Helt nede i bunden af kontinentet, kan man sige.
1: Hvorfor var det lige der, I flyttede hen, da du skulle være korrespondent?
0: Ja, man kan sige, det blev sådan set lidt af et tilfælde. På det tidspunkt, jeg kom herned, jamen der havde DR ikke nogen fast korrespondent i Afrika, det ville jeg rigtig gerne lave om på, og så fik jeg overbevist min chefer om, at på et tidspunkt, hvor min hustru hun var på barsel, at kunne jeg i det mindste ikke få lov til at være udsendt på det afrikanske kontinent i lige præcis den periode, og det fik jeg så et grønt lys til. Og inden den periode så var gået, jamen, så havde covid så ramt, og vi kunne ikke komme hjem herfra. Og så har det så ligesom...
1: Det var i 19, I kom derned, ikke?
0: Og så, ja, lige præcis. Ja. Og det vil sige, at i virkeligheden så var vi sådan lidt stok hernede, og det betød jo så, at der nu er gået sådan små 7 år, inden vi så formentlig sætter os på en flyver her om ganske kort tid.
1: Her kan man da tale om positive konsekvenser af pandemien trods alt. Men jeg spekulerer på, altså, for vi taler om, det er vigtigt, at vi er ude i verden og sådan noget, ikke? Og du har jo, før du blev fast Afrika-korrespondent, du har jo lavet masser af sådan noget udlandsstof, hvor du mere har været faldskærmsreporter, og så er du blevet sendt ud til krig og katastrofer og sådan noget tidligere i din karriere. Og jeg kiggede på et verdenskort i dag, når jeg nu skulle ud i verden til dig, ikke? Og altså bare sådan på et øjemål, så er der dobbelt så langt til Marokko eller Senegal, hvis man skal fra Sydafrika, som der ville være, hvis man rejste fra København. Så hvorfor er det egentlig, at du skal sidde der i Cape Town?
0: Ja, man kan sige, det er jo et kæmpestort kontinent, og tilbage til den kritik, som vi hørte før fra Globalt Nyt, det er ikke en mand, der kan dække et helt kontinent. Selvfølgelig er det en fuldstændig urimelig opgave at skulle dække så stort et område ene mand. Når jeg sidder her, jamen, så har jeg selvfølgelig nogle muligheder, som er sådan acceptable langt hen ad vejen, fordi der er også nogle mennesker, der er bosat her, som har et kæmpestort kendskab og studerer rigtig mange forskellige områder af det afrikanske kontinent. Havde jeg fået nogle andre historier, hvis jeg sad i Nigeria eller Marokko eller i Nairobi?
1: Ja, eller i København, tænker jeg.
0: Eller fordi... i København. Jamen, det havde jeg naturligvis. Virkeligheden er, at et sted er er nok lige så godt eller skidt som et andet.

0: Men jeg kan jo godt have sådan, og det er sikkert en fordom, så må du rette mig, Søren, det er det, vi er for, at så ligesom sådan, man forestiller sig om diplomater, ikke? Altså, så klumper de sig ligesom sammen og bor i sådan deres eget reserverede, beskyttede område og omgås hinanden, og deres børn går i de samme internationale skoler og sådan noget. Så man ligesom får sådan en lille ø af professionelle udlændinge, for eksempel der, hvor du er i Cape Town, eller andre steder i verden. Hvordan bor I?
1: Ja, det kan jeg sige. Det har jeg i hvert fald ikke. Jeg mødes med relativt få journalister. Jeg synes faktisk, at journalister er pisseirriterende, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi de,
0: det bliver dejligt, når du kommer hjem til DR-byen.
1: Ja, ikke? Jamen, jeg tænkte, den kunne jeg lige så godt få leveret nu her på afstand. Nej, altså, jeg synes jo, altså, jeg er jo ikke sat i verden for at sidde og have rundbordssamtaler med journalister. Jeg er jo sat i verden for at tage ud og mødes med rigtige mennesker og få rigtige historier, som ikke er nogen, der er tykket af journalister. Jeg vil gerne have den rigtige vare. Og derfor omgås jeg faktisk ikke med specielt mange journalister hernede. Mine børn går heller ikke i international skole. De går ikke i en offentlig skole, de går i private skoler, men de går i sydafrikanske skoler. De omgås rimeligvis kun sydafrikanere. De omgås så, hvad skal man sige, nogen, der er lidt mere velhavende end gennemsnittet er, fordi at det er så det privilegium, jeg har med min løn, for det er, at det har jeg haft mulighed for at sætte dem i en bedre skole, end en offentlig skole hernede ville have været, hvilket ikke ville have været specielt attraktivt. Så jeg forsøger at hvad skal man sige, komme godt og grundigt ind i det lokalmiljø, jeg nu engang er en del af, og det har været rigtig let her. Det har man blevet taget godt imod. Det har været en meget fantastisk proces i virkeligheden. Jeg har før været Kina-korrespondent, og der var det væsentligt sværere og væsentligt mere fremmed at komme ind i hvad skal man sige, almindelige kinesers hjem, end det har været at komme ind i almindelige sydafrikaners hjem. Mm.
0: Jeg har jo sådan en forestilling om, at når man laver det, du gør, så laver du ikke andet end at flyve og fare fra den ene ende af kontinentet til den anden, og så skal du til Elfenbenskysten, og så skal du til Tanzania, og så skal du dit og dat. Har du, hvad man kunne kalde en helt almindelig arbejdsdag, og i så fald, hvordan ser den så ud, altså udover at du sidder og studerer i timevis?
1: Altså man kan sige, min arbejdsdag starter altid utrolig tidligt med at læse mig ind på, at er der sket noget, som kræver min action lige nu og her. Så det er i hvert fald, hvad skal man sige, den eneste, der ligesom er en konstant i mit arbejdsliv, at dagen starter virkelig tidligt, og det er jo så en fordel at have små børn, fordi så behøver man ikke ligesom at bekymre sig om, man ligger der og sover længe. Så det har været meget typisk for mit arbejde, og derudover, jamen, så har der ikke været noget som helst, der har været typisk, fordi historier har det jo med at eksplodere på ganske kort tid, og så skal man finde en løsning for, hvordan man dækker dem, og hvor kan vi overhovedet komme afsted, kan man få visum, kan man finde fly, kan man alle mulige ting, der skal organiseres, hvor meget kan vi gøre fra et skrivebord i Cape Town, hvor meget kan man gøre fra et skrivebord nogle andre steder, osv. Så det er ikke noget, der har været ens på den måde, og heller ikke arbejdstider, fordi vi sender jo hele døgnet rundt, men selvfølgelig om natten er det ikke sådan super attraktivt at sende historier ud, men ellers så udkommer vi jo hele tiden, og det vil også sige, at nogle gange så er radioen klokken 6 om morgenen, og nogle gange så er det klokken 6 om aftenen, eller også så er tv klokken 21 om aftenen osv. Så der er ingen faste rutiner på den måde.
0: Men når du siger det der med, at du står tidligt op og ligesom danner dig et overblik over, hvordan ser verden ud, hvad der er sket noget nogen steder, det tænker jeg, det sidder redaktionen i DR-byen på Amager jo også og har et overblik. Altså det overblik kan man jo sådan set få i vore dage, uanset hvor man er henne i verden. Så jeg spekulerer lidt over, altså, er det så dig, der ringer hjem til København og siger, nu skal I bare høre, der er sket det her i Etiopien, eller, ja, det ved de jo sikkert godt, hvis de følger med i København, ikke? Altså, hvem er det ligesom, der tager beslutningen om det er det her, vi satser på i dag, eller det er denne her historie, eller det her land, vi skal rykke på nu? Er det korrespondenten, som er ekspert på kontinentet, eller er det redaktionen i København, som jo trods alt har en fornemmelse af, hvordan ser den danske dagsorden i det hele taget ud? Hvad har vi plads til og sådan noget?
1: Jeg vil sige, det er en skøn blanding, fordi når jeg sidder hernede, så får jeg selvfølgelig øje på væsentligt flere historier, som jeg synes er væsentlige og interessante, og hvor jeg måske også er i stand til at give et perspektiv på nogle historier, som man ikke lige sådan har tænkt over i København. Og der sidder heller ikke et apparat i København, som har sådan øjnene stift rettet mod det afrikanske kontinent, så det kan sagtens være, at der er nogle meget store udviklinger hernede, som ikke sådan bliver opfanget i København. Og så er det mig, der banker på døren derhjemme og siger, det her, det synes jeg virkelig, vi skal lave noget om. Og nogle gange, ja, så er det selvfølgelig lettere at slå den dør ind end andre dage. Nogle gange er der simpelthen bare for mange nyheder at vælge imellem, og så får man en meget kølig afvisning, eller også så får man bare slet ikke noget svar, så ved man godt, okay, det er altså ikke i dag, at jeg skal forsøge at sælge en historie fra Afrika. Så bliver det lørdag morgen, så ved jeg godt, der ikke er super mange på arbejde, der er ikke super mange, der har lyst til at stille op i radioen. Så er det lidt lettere at få lov til at fortælle en historie, for eksempel. Så det handler også meget om at finde de der punkter i sådan ugens rytme, hvor der måske er plads til lidt flere af den type historie, som jeg så kan levere, som måske kan have det lidt svært på store, tunge nyhedsdage, hvor det buller inde på Christiansborg, eller hvor Trump er gået amok, eller et eller andet tredje.
0: Og nu du nævner præsident Trump, så tænker jeg, at det må måske også være lettere for dine kolleger, for eksempel dem, der dækker USA, at få afsat noget, fordi både når de taler til redaktionen i DR-byen, men jo også når historien skal ud til offentligheden, så taler man jo ind i, at vi har en forståelse, kendskab til USA, til amerikansk politik, vi kender landet, vi kender maden, vi kender musikken, og du ved, så man skal ikke begynde fra nul, når man skal fortælle en historie med lige at sige, nu skal vi lige have placeret det her land på et kort, og hvordan, altså, det er nemmere at skyde de der historier af.
1: Helt sikkert, og jeg tror da langt hen ad vejen, at de har det helt omvendte problem med mig. Jeg tror for dem, så kommer det da ofte til at handle om at forsøge at slå nogle historier ned, i stedet for at få dem på, fordi at der er jo hele tiden et eller andet, som man kan skyde af, og det er så let at afkode, det er så let at tage imod i DR-byen, eller hvilken redaktion det nu måtte være, man skulle levere noget til. Alle forstår sproget, alle kan læse aviserne, det vælter ud med billeder hele tiden fra det amerikanske kontinent, det gør det ikke herfra, så man skal virkelig starte et helt andet sted og massere på en helt anden måde, og hvis der så er travlt, jamen så ryger man ud, og hvis der ikke er helt så travlt derhjemme, jamen så har man det lidt sjovere.
0: Jo, altså jeg skal da være helt ærlig, Søren, altså jeg har da fået printet et kort ud over Afrika for bare at være nogenlunde med i geografien for at skulle tale med dig i en time. Det her med, at balancen mellem, hvor lidt vi ved, og hvad det betyder for, hvor lidt vi så i øvrigt gider at interessere os for et område, det talte jeg også med Svend Johansen fra Global Nyt om. Prøv lige at høre, hvad han sagde.
2: Da der ikke var nogen, der kendte til klimaproblematikken for en del år siden, når man skulle til at forklare som journalist, hvad går det ud på, eller da Rusland invaderede Ukraine, og ikke rigtig mange kendte til det ukrainske samfund, så har der også været en kæmpe indsats for medierne af at dække for eksempel Ukraine. Og i dag ved alle jo godt, at det ukrainske samfund er mangefacetteret. Der er civilsamfundsgrupper, der er nogen, der er korrupte, der er nogle helte ved frontlinjen, der er alle mulige dilemmaer. Nu forstår vi ligesom Ukraine som et helt samfund, og ikke bare som et eller andet fjernt eksotisk land, som vi gjorde inden Ruslands invasion, eller Hormuzstrædet regionen omkring Iran. Forstår vi også bedre, efter der har været det her massive mediefokus på grund af krigen. Men jeg synes, det er lidt trist, at der skal en krig til hver gang, vi skal interessere os for et sted i verden. Ikke? Vi bliver nødt til på en eller anden måde at forstå, hvad der sker i Afrika. Altså også forstå den kulturelle udvikling, den sociale udvikling, den politiske udvikling, hvis vi skal forstå også, hvad der sker, hvis tingene brænder på. Hvis man løbende bliver informeret om en del af verden, så er det også let at hoppe på den næste historie. Men det kræver lidt, tror jeg, det lange seje træk, hvor man fra danske mediers side virkelig prioriterer den her del af verden. Det er altid let at forstå den næste historie, når man har læst den første.
0: Jeg talte, Søren, på et tidspunkt med din kollega Stephanie Chiryk om det der med, hvordan dækker vi udland, hvordan gør vi, og hun sagde på sådan en meget Chiryk-agtig måde, jo, men vi kan jo ikke, ligesom i gamle sagde, så lytter, nu skal vi have at male. Altså, vi bliver nødt til at finde en måde at få fortalt historierne. Men har Svend Johansen fra Global Nyt en pointe her, at fordi folk ved for lidt, så er det også sværere at sælge dem den næste historie?
1: Der er der ingen tvivl om, at hvis folk havde et større generelt vidensniveau om Afrika, så ville de formentlig være mere interesseret i den næste historie, som det her bliver fortalt. Jeg tror desværre bare ikke, det er særlig realistisk, fordi Stephanie Surik har jo fuldstændig ret. Vi kan jo ikke stoppe det ned i halsen på befolkningen. Og hvis vi begyndte at lave et undervisningsprogram om Mali, jamen det tror jeg desværre bare ikke, at der var ret mange mennesker, der ville lytte til, og så har vi jo ikke vundet noget som helst. Jeg tror, det som der bliver efterlyst, desværre er en smule urealistisk. Der er 200 lande i verden, og vi lærer om den, når vi har behov for, hvad skal man sige, at vide noget om, hvad der foregår. Og det er klart, at Ukraine lige pludselig er blevet en meget stor og meget vigtig ting, som ikke på samme måde var det før krigen. Og det er der nok ikke noget specielt unaturligt i, tænker jeg.
0: Men det er jo altså for os alle sammen et spørgsmål om, hvordan vi får fanget opmærksomheden. Og vi skal tale lidt om, hvad du gør for at fange vores opmærksomhed, Søren Bendixen. Jeg skal nemlig sige, at da jeg talte med Svend Johansen fra Global Nyt, så var det ikke alt sammen bare sådan kritik og surt. Han ruster faktisk også, så vil du ikke høre det?
1: Det vil jeg i hvert fald gerne høre.
2: Når han er god, så er han jo ude der, hvor tingene sker. Altså i Sydsudan, verdens yngste nation, når det land er ramt af kæmpe oversvømmelser. Han er ude at vise det, han er ude at tale med folk. Altså han er med til at gøre noget, der egentlig godt kan være abstrakt, konkret ved at tage ud og tale med mennesker og vise, hvad der sker. Ligesom han også har gjort en indsats for at prøve at sætte fokus på de her dilemmaer, der er ved for eksempel, at Danmark arbejder sammen med et land som Rwanda omkring det her med udrejsecenter og så videre. Hvad er det for et land, Rwanda? Økonomisk vækst, blodig fortid, men også et meget autoritært system og så videre. Ikke? Hvilke dilemmaer er der ved, at Danmark skal arbejde med det her land? Det bliver vi nødt til at have fokus på, og det synes jeg, at han har været god til os. Og det er jo også, nu snakker vi lige om Sydsudan og Rwanda. Du kunne nærmest ikke, tror jeg, finde to mere forskellige lande på det afrikanske kontinent, selvom de begge er små, så altså Sydsudan har nærmest ikke noget asfalteret vej, og Rwanda er på mange måder ret højteknologisk, har økonomisk vækst, er rigt sammenlignet med Sydsudan. Ikke? Så det her med også bare i det hele taget at have en korrespondent i Afrika, gør jo også, at man kan begynde ligesom at dykke ned i de forskellige lande, og så får den danske offentlighed ligesom forvist, hvor forskellige de her lande er, historisk, socialt, økonomisk, og også hvor rige de er, hvad for nogle problemer de kæmper med osv.
0: Er det også nogenlunde sådan, du vil definere din opgave?
1: Jamen det er det da. Altså man kan sige, at min opgave er jo utrolig mange facetteret. Det kan være, at radioavisen har brug for en lille historie om, hvordan man har det med VM i fodbold på det afrikanske kontinent. Det kan være, at jeg skal lave det her om halvanden time, når vi to er færdige med at tale sammen. Det kan også være, at jeg skal planlægge, det skal jeg så ikke mere, fordi jeg er på vej hjem, men skal planlægge en ny tur til Sydsudan, fordi at nu er det altså på tide, at vi ligesom tager fat om, hvad er egentlig udviklingen lige præcis der en gang til. Så der er jo utrolig mange forskellige opgaver i det, men det er klart, der hvor jeg trives bedst, og hvor jeg synes, at mest muligt lykkes, jamen det er selvfølgelig, når jeg står derude, når jeg står i gummistøvler og forsøger at beskrive, hvad det er for en vanvittig oversvømmelse, der har ramt Sydsudan, hvor folk lige pludselig er tvunget til at bo på øer midt i noget, der var en mark for få år siden. Det er klart, det er selvfølgelig en stor tilfredsstillelse, når det er på den måde, mine historier, de bliver skabt. Men jeg synes også, der kan være noget lige så vigtigt i at have en meget kort opdatering i radioen om, hvordan man set fra Sydafrika eller Kap Verde, synes det går ved VM i fodbold.
0: Ja, fordi vi er jo lige midt i denne her slutrunde, her, når vi taler sammen, og der har været en helt god håndfuld, hvad er det, 10 afrikanske lande, der er stillet op ved slutrunden. Og du har fortalt mig, at det der med at dække sport, det er ikke fordi, du nødvendigvis er super interesseret i selve slutrunden eller i fodbold, det skal jeg ikke kunne sige, men at det er en god måde at få, om man så må sige, få folk ind i butikken, fordi så er det pludselig ikke en Afrika-historie, så er det en sportshistorie. Og så er vi mere tilbøjelige til at lytte efter, fordi det interesserer os.
1: Ja, fordi at der bare i sport ligger nogle valg og nogle kampe, noget vilje til at virkelig bryde igennem, og selvfølgelig en hel masse drømme, og jo især, når man er på det afrikanske kontinent, hvor mange er fattige, jamen så er der jo rigtig mange, der drømmer om at kunne bruge den sport til at blive en verdensstjerne, til at blive rig, til at blive i stand til at forsørge sin familie og sin landsby, til at få et helt andet liv end det, man har. Og der ligger bare nogle helt vildt fascinerende historier i det, som måske
0: også er nemmere at sælge, end hvis det var en, som virkelig, virkelig drømte om at blive en dygtig til et eller andet fag, fordi det er selve sporten, der ligesom fanger vores opmærksomhed, fordi det synes vi er spændende, det synes vi er interessant, det følger vi med i alligevel.
1: Ja, så hvis du kommer og talte om nogen, der var meget dygtige... Hvis man ville være molekylærbiolog, det kan godt være en lille smule svært at forklare, hvad der foregår inde i et laboratorium, men det er bare lidt nemmere at forklare, hvad der foregår på en losseplads, der bliver brugt som en fodboldbane.
0: Og ved du hvad, da vi talte sammen forleden for at forberede det her, så nævnte du måske en lidt anderledes sportshistorie, du har lavet fra Cape Town for nogle år siden, hvor du bor. Og den fandt vi i arkivet. Den lød sådan her.
1: Vi er i verdens måske flotteste by, Cape Town i Sydafrika. Det her, jeg bor. Det her, det er min daglige løberute. Det kan være så smukt, at jeg får helt ondt i øjnene. Det er et paradis for de rige. Men der findes også et helvede. Sydafrika er tæt på verdensmester i drab og voldtægt.
3: Men det er faktisk så vanvittigt, at lige her, der er der en bande, der hører til. Det er herinde, hvor hende damen står midt på vejen. Der begynder så en anden bande. Så det her, det er et af de mest voldelige områder, hvor de simpelthen bare skyder på hinanden frem og tilbage på den her vej og på den her lille sportsfield. Så selvom man måske ikke kan se det, så er det faktisk et rimelig vanvittigt sted.
4: Hvis du kigger på kriminalitetsstatistikker, så er det nærmest som en krigszone. Men det er også et hjem for tusinder af mennesker. Og vi skal ud og besøge nogle fantastisk fede typer, som har en motionsklub.
5: Hallo!
1: Hver eneste morgen invaderer Glenn Hans og hans motionsklub, Fanny Hannover Park, de offentlige rum forskellige steder, hvor banderne holder til. De er høje på motion i en grad, så deres liv er markant forandret. Alle yder, hvad man kan. I et par timer hver dag forsvinder alt det, der ikke fungerer.
0: Det var en udgave af Horisont, altså det er nyheders udlandsmagasin fra marts 2025. Jeg spillede noget af her, Søren Bendiksen. Hvorfor skal vi høre en historie på DR om en motionsklub i Cape Town?
1: Det skal vi, fordi at i Cape Town, som jo er en stor turistmagnet for tusindvis af mennesker, jo altså også tusindvis af danskere hver eneste år, der er der nogle områder, som er så inficeret af vold og død og ødelæggelse, at man virkelig skal holde sig langt væk fra de her områder. Altså det er gangsterne, der bestemmer. Der er drugs alle steder, der er meget høj arbejdsløshed. Og så midt i en af de allermest betændte byller på det her kort, jamen der fandt jeg så den her motionsklub, startet af en tidligere gangster, som midt under covid gav sig til at løbe rundt i det her kvarter, og lige så langsomt så fik han flere og flere med, og det viste sig så, at det blev sådan meget midaldrende kvinder, der ligesom kom med i det her motionsprogram, og nu er de simpelthen brugt i deres fysiske tilstedeværelse, det med at de kom ud om morgenen, og de gjorde det hver eneste morgen. De skubbede simpelthen kriminaliteten ud af de her områder ved deres tilstedeværelse. Så lagde de sig midt på en græsplæne, midt mellem to bander og lavede gymnastik. Og det var simpelthen, det var helt ubeskriveligt berigende at være til stede og opleve den energi, den forandring, de her kvinder, som ellers primært bare havde siddet indenfor i deres små lejligheder, fordi de var bange for det, der skete ude på gaden, kom ud hver eneste morgen og bare give den gas. Det var en så berigende historie, og samtidig jo selvfølgelig også en historie om, hvor voldsomt livet kan være i sådan en stor by som Cape Town.
0: Ja, fordi man kunne sige, at det er en meget lille historie fra et stort land på et kæmpe kontinent. Men det lyder som om, at du fortæller den for også at fortælle en anden historie ud over de her mennesker, der laver gymnastik.
1: Ja, præcis. Og sådan er det jo hver gang, vi forsøger at fortælle en historie, så skulle vi jo gerne have, at det ligesom kan bruges til mere, at der er nogle større perspektiver end bare lige den lille bitte historie.
0: Og det er det, du hele tiden er ude at fiske efter. Hvordan kan jeg finde det, som er interessant, kuriøst, spændende, vækker en nysgerrighed, sådan så nogen faktisk har lyst til at høre noget, som som undervejs også ikke bare underholder og fascinerer, men måske også gør sådan en lille smule klogere på det kontinent, hvor du arbejder.
1: Det kunne jeg ikke have sagt bedre selv.
0: Jamen, så er det godt, jeg sagde det. I hvert fald. Lad os så hurtigt straks springe videre til et af de emner, du også har brugt rigtig meget tid på. Det sagde du, da jeg spurgte dig forleden. Er der ligesom noget, du kan pege på? Hvad har sådan overordnet fyldt mest i de 7 år? Og så sagde du, det må være klimahistorierne. Altså historier om konsekvenser af klimaforandringer. Så dykket tænkte vi, okay, så må vi tale om det. Så vi dykkede i arkivet og har klippet lidt sammen med, hvad du har fortalt om i de år, du har dækket Afrika. Det kommer her.
6: I Mozambique er nødhjælpen så småt på vej til de områder, der er blevet voldsomt hærget af en orkan hen over weekenden. Men ødelæggelserne gør det besværligt at få nødhjælpen frem hurtigt nok. Alt imens frygtes det, at dødstallet kan stige markant de kommende dage. Og nu har vi fået besøg af vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Og Søren, hvorfor er det så svært at få nødhjælpen frem i Mozambique?
7: Ja, men en ting er den orkan, der ramte i sidste uge. Noget andet er altså det enorme mængde regn, der er fulgt efter. Altså, vi har fået 100 mm regn i marts måned i Danmark. Her taler vi altså op mod 900 mm regn nogen steder. Og det siger jo noget om, hvor vanskeligt det så er at komme frem, både på jorden, men også fra luften.
8: Jeg er i det sydøstlige hjørne af Etiopien. Det er et af de steder, der er virkelig hårdt ramt af tørken. Alle de her telte, I ser bag ved mig, det er altså folk, der er drevet på flugt på grund af tørken, på grund af, at deres dyr er døde, på grund af, at de simpelthen ikke har andre muligheder end at forsøge at komme herhen, hvor der er lidt grønt, hvor der er lidt hjælp at få, og så håbe på, at de kan stable en tilværelse på benene igen.
9: Det her, det er et af de steder, hvor folk de flygter hen. Her kan man altså få en smule vand, man kan slå sit telt op, sådan bor folk. Små pinde bliver til en konstruktion på et telt, hvor man så bruger det klude, man har, det plastik, man har, hvad man nu har, som ligesom kan skærme for vinden, og forhåbentlig den regn, som gerne skulle være på vej. Vi skulle gerne være på vej ind i en regntid. Man kan se nogle grønne pletter, og det er faktisk, fordi der har været et par enkelte dage med regn. 2 dage med regn har der været i løbet af de seneste 3 år. Lige her bor der 12.000 mennesker, der er blevet fordrevet af vandet. Vandet, ja, det er lige her. På den anden side, der er lige et dige, og så er der ellers bare kilometer efter kilometer af oversvømmet land. Det har været oversvømmet i 3 år, og alle de mennesker, der bor her, ja, de plejer at have deres marker, deres skovbrug, deres afgrøder ude i området her.
0: En overflyvning fra Mozambique ramt af orkanen i 2019, og så dækkede du tørke i Etiopien i 2022 og oversvømmelser i Sydsudan her sidst. Det er jo i virkeligheden også et eksempel på, hvor mange forskellige former, du leverer i, Søren Bendiksen, hvis vi lige tager teknikken før indholdet. Fordi nogle gange, så skal du stille op i radioavisen og fortælle et eller andet. Nogle gange, så er det sådan nogle, det kunne man også lidt høre på, den svingende lydkvalitet, at du sådan filmer dig selv med en mobiltelefon, så udkommer det måske som noget video, der ligger til en DRDK-historie. Og andre gange, så er der de der store produktioner af sådan en horisont, sådan gennemarbejdet længere udsendelse eller et indslag til TV-avisen. Hvad laver du egentlig mest af sådan noget?
7: Altså, jeg laver helt klart mest radioavisen, fordi der er jo utrolig mange radioaviser i løbet af en uge, så der er også flest muligheder for at udkomme. Så det laver jeg rigtig meget af. Så skriver jeg rigtig meget til DRDK og laver reels, altså små videoer til DRDK, og så selvfølgelig TV-avisen, og så horisontproduktioner er så nogen, der typisk tager temmelig lang tid, både i planlægningsfasen og så i selve udførselen. Så det er sådan, altså det er meget blandet, og det er ikke sådan, altså igen, du ved aldrig helt, hvad du bliver bedt om,
0: så du ikke
7: men når du først står derude, og nogle af de her steder, som du beskriver her, har været utrolig voldsomme, og derfor har der også sådan, hvad skal man sige, været efterspørgsel efter det på alle de platforme, hvor vi nogle gange udkommer, fordi at det har været nogle ekstreme situationer.
0: Så det der med at være tv-mand, eller radiomand, eller skrivende, og sådan noget, det er ophævet for længst?
7: Det er før min tid, ja.
0: Nå, men det, jeg egentlig også faldt over ved de her historier om klima, det er, at nu talte vi før om, hvor meget du skulle vide om de forskellige afrikanske nationer og politiske, økonomiske, sociale, hvad ved jeg, kulturelle forhold. Men hvis du har dækket så meget klima, så skal du også vide rigtigt. Altså, det er jo et helt stofområde for sig selv herhjemme, ikke? Altså, skal du også være klimakorrespondent ved siden af, at du er afrikakorrespondent?
7: Det vil da være foretræk, fordi ja, det er jo rigtig, rigtig vanskeligt. Men heldigvis så har jeg jo nogle fantastiske kollegaer i København. Nu sagde jeg jo godt nok tidligere i udsendelsen, at jeg ikke brød mig så meget om journalister, men lige her, der synes jeg faktisk, at det er nogle meget, meget, meget vigtige journalister, fordi at det er, man skal holde tungen lige i munden, og klimaforandringer rammer vanvittigt hårdt på det afrikanske kontinent, fordi modstandskraften altså ikke er særlig stor, når der er voldsom regn i Danmark eller voldsom storm, jamen så får vi det jo altså rimelig hurtigt genoprettet uden sådan nødvendigvis kæmpestore økonomiske konsekvenser for den enkelte, fordi, hvad skal man sige, samfundet ligesom tager sig af det i en eller anden form. Det gør man bare ikke hernede, og derfor så slår det jo altså virkelig, virkelig hårdt. Så derfor er historierne enormt vigtige, men de er også rigtig svære at fortælle, fordi hvad er en klimaforandring, og hvornår er det bare noget underligt vejr? Og der må man altså bare sige, at så er vi lige pludselig på et kontinent, hvor målinger også er en mangelvare, hvor det er væsentligt lettere at måle sig frem til de her forandringer i steder, hvor der hele tiden bliver målt mange ting. Altså kig på, nu har Danmark lige været igennem en voldsom hedebølge, og der er vel ikke en dansker, som ikke er klar over, præcis hvad temperaturen har været på et givet tidspunkt på en given dag i Danmark, fordi det er noget, der har optaget os utrolig meget. Den slags information er bare ikke til rådighed på, i samme omfang, og derfor har det faktisk været rimelig vanskeligt at, at lave nogle af de her historier, fordi at der selvfølgelig også er interesser både den ene og den anden vej i at fortælle, at det her det er klimaforandringer, eller det her det er ikke klimaforandringer, det er bare dårligt vejr.
0: Jo, og så er det jo altid et spørgsmål om, jamen, er det her så en historie om klimaforandringer, eller er det en historie om nogle mennesker, som pludselig lever med nogle meget, meget voldsomme konsekvenser, og, når, og hvis man sidder der på helt tør jord eller oversvømmet jord, så er man vel i den konkrete situation som enkeltmenneske rimelig ligeglad med, hvorfor det er sket, så, er det jo, så sidder man i en katastrofal situation, som skal afhjælpes. Så
7: ja, og, det er jo, og det, som de mennesker sidder med, er jo også en meget lille viden om, hvad der er foregået. Altså, og det er jo sådan, altså, når jeg spørger, jamen, hvad er det, der er skyld i det her? Jeg kan huske, at jeg var i Senegal og lavede en historie om, hvordan at, en kyststrækning var ved at blive fuldstændig et op af havet. Når de skulle pege på, jamen, hvad var årsagen? Jamen, så, ja, men det er jo noget med Europa, og det er jo noget med... Men altså, du ved, viden, den stopper jo lynhurtigt. Det er jo ikke... Altså, for dem er det bare en katastrofe. Punktum.
0: Ja, uden nødvendigvis at skulle ind i videnskabelige spekulationer og årsagerne. Og det er vel også så det, når du så står derude blandt mennesker, som har forsøgt at bygge sig noget læ med nogle pinder og noget plastik, vi hørte i et klip før, så er det vel heller ikke der, man skal stå og have den store videnskabelige udredning om årsager og konsekvenser og sådan noget. Så handler det vel om de mennesker.
7: Lige præcis. Og så må nogle andre tage sig af resten. Og det er jo voldsomt at stå derude. Altså, lige før talte jeg med store klæde om motionsklubben i et gangsterinficeret område i Cape Town, fordi det var så berigende. Jeg kan afsløre, at når du afspiller de her klip fra de her forskellige steder, hvor jeg har været henne over årene, jamen, så sidder jeg stadigvæk med en stor klump i maven, fordi det var voldsomt. Altså, det er jo mennesker, der er helt ude på det aller yderste af livet, fordi der er virkelig ikke ret meget tilbage. Og det er altså... Det synes jeg er vigtigt at få fortalt og få vist, fordi at, det bliver formentlig kun værre de næste år.
0: Vil de gerne tale med dig, når du kommer, så?
7: Ja, det vil de gerne. Det er meget sjældent, jeg oplever modstand mod at fortælle om, hvordan det er. Og det er selvfølgelig også klart, når de ser, at jeg kommer ud in the middle of nowhere, jamen så håber de selvfølgelig på, at det kan være med til at føre til en forandring, at de taler med mig.
0: Hvordan det, Søren? Altså, fordi her kommer der en nordeuropæisk hvid tv-mand og skaber opmærksomhed, eller hvad?
7: Ja, lige præcis. Og eller også, man kommer jo ligesom, så kommer man med en båd, hvis der er oversvømmelse, eller man kommer med en bil, hvis man er ude i et tørkeramt område. Så de ser jo pludselig nogle mennesker, som lever på en anden måde, end de gør, og det håber de selvfølgelig, at det så kan smitte af. Og det er klart, at nogle af de steder her, ja, der står man jo så heller ikke alene, fordi heldigvis er der jo der så nogen, der hjælper de her mennesker, for ellers så kan jeg afsløre, at der vil være tusindvis af mennesker, som vil være døde af sult, hvis der ikke kom nogen og hjælpe dem undervejs. Så de håber selvfølgelig også, at det ligesom kan være med til at give dem noget mere. Mm. Mere uvidende er de trods alt ikke om, hvordan verden fungerer.
0: Men selvom du har penge til at leje en god bil eller en god båd, så skal du vel trods alt jo også kunne orientere dig i, hvor er det egentlig, jeg skal tage hen? Hvem er det egentlig, jeg skal tale med? Hvad er det vigtige i denne her historie? Og hvor er det vigtige sted at være? Hvordan finder man ud af det?
7: Ja, noget af det giver sig selv, fordi at, at det, hvad skal man sige, er en udvikling, der har været sådan bygget langsomt op. Altså for eksempel så har jeg lavet en del tørkehistorier i Etiopien og Kenya. Det har jo været sådan nogle udviklinger, der ligesom er gået fra slemt til værre, og så har man ligesom langsomt fundet derhen, hvor man synes, man skulle lave historien, og typisk har man haft nogle lokale hjælpere, som har været i stand til ligesom at tage en med nogle af de steder. Du spillede også et klip fra en meget voldsom storm, der ramte Mozambique. Jamen, det var sådan meget indlysende, da den havde ligesom et sted på kysten, hvor den gik i land, hvor det var hårdest ramt. Jamen, så var det ret indlysende, at det var der, jeg tog hen. Så der er ikke sådan noget fast mønster i det, og så har man selvfølgelig noget hjælp og noget modstand undervejs i den historie. Nogen, der rigtig gerne vil have, at du så lige præcis derhen, fordi der er det ekstra slemt, eller der kunne de godt tænke sig, at der kom noget mere opmærksomhed osv. Så det er selvfølgelig også en del af hele den palet, man er nødt til at operere i, at man ikke bliver spændt for en eller anden vogn, men at man rent faktisk så kommer til at fortælle de historier, der er de vigtigste.
0: Men det er jo også, det kan jeg jo godt høre på dig, det er jo også et spørgsmål om faktisk at have de rigtige kilder at spørge, og det vil jeg også gerne tale lidt med dig om, hvordan man finder dem. Fordi, Søren Benningsen, da vi talte sammen den anden dag, så sagde du også om det her med at pumpe historier ud om, hvad der foregår i Amerika i forhold til, altså i USA typisk, i forhold til, hvad der foregår på det afrikanske kontinent. Ja, det er også et spørgsmål simpelthen om kilderne, om informationsstrømmene, om at der bare er flere tilgængelige historier, som bliver pumpet ud i en digital virkelighed hele tiden. Og det der med sådan at opbygge et kildenet på et helt kontinent, som du har skulle dække, altså kan man overhovedet det? Har du sådan kilder, du kan ringe til i forskellige lande?
7: Altså, ja, jeg har kilder i forskellige lande, som ved noget om nogle specifikke ting, men det er jo ikke sikkert, at det lige er dem, jeg så har brug for, men måske kan de så hjælpe mig videre. Men det er jo klart, at når man skal dække så stort et område, så er man rimelig tyndt besat rigtig mange steder. Så er der nogle lande, som man ligesom har haft et større kendskab til end nogle andre. Det er klart, det nemmeste for mig, det er selvfølgelig Sydafrika, og så nummer to i rækken, det er måske Zimbabwe og Kenya og Ghana, Senegal, og så begynder det måske...
0: Hvorfor er de lige næst i rækken?
7: Jeg har dækket ret meget i Sydafrika, indlysende nok,
0: ja, det er klart.
7: Det her, jeg bor. Og så i Zimbabwe har også bare fyldt meget. Jeg begyndte at dække Afrika på et tidspunkt, hvor Mugabe han stadigvæk var ved magten, som jo var sådan en relativt kendt og kontroversiel figur, som
0: igennem, mange... Igennem havde, virkelig, virkelig, virkelig mange år.
7: Virkelig, virkelig mange år, ja. Og som mange havde en holdning til. Så derfor var jeg naturligt meget i Zimbabwe, fordi han ligesom blev en repræsentant der, og det fyldte meget, så blev han kuppet, og jeg var sågar også med til hans begravelse. Så det har fyldt meget, og jeg kender rigtig mange mennesker. Kenya har også fyldt meget. Der er rigtig mange danske interesser i Kenya, og der har været mange historier, som måske, hvad skal man sige, fortalt en større historie, som ikke nødvendigvis kun handlede om Kenya, men som måske også altså handlede om klima, hvor man tænkte, om den er faktisk lidt lettere at komme til at lave i Kenya, fordi jeg har nogle lidt bedre kilder, fordi det er lidt nemmere at arbejde osv., så har det kommet til at fylde meget, og så har det, hvad skal man sige, ude på den anden side, altså Ghana og Senegal, jamen de har også fået lov til at fylde en del, fordi at især Ghana har der så været også et vist dansk relation, og Senegal har bare været et spændende land i den del af verden, som så også ligesom har gjort, at jeg måske har brugt det oftere som illustration til nogle større historier. Og så er der bare nogle områder, som er super svære at dække, fordi at det er enormt vanskeligt at få visum, det er enormt vanskeligt at overhovedet at trænge igennem og finde ud af, hvor man skal hen, og så er der nogle steder, hvor det bare er dødfarligt, fordi der måske er en væbnet konflikt, som gør, at det heller ikke lige er super let med kort aftræk og kaste derind.
0: Har du nogle steder, hvis du sad og kiggede på kortet, hvor du tænkte, der nåede jeg ikke hen, der vil jeg godt have nået at komme hen og dække?
7: Ja, der er jo virkelig
0: eller er det i virkeligheden det meste af kortet, du har det sådan med?
7: Ja, det kan man sige. Jeg har været i rigtig mange lande, men der er godt nok utrolig mange steder, jeg desværre ikke har fået lov til at være. Jeg vil rigtig gerne have været noget mere omkring, hvad skal man sige, den centrale Afrika. Jeg har for eksempel aldrig formået at komme til den centrale afrikanske republik. Det vil jeg rigtig gerne have været. Ja, altså...
0: Det kan være, du faktisk slet ikke er færdig, selvom du har været der i 7 år, Søren Bendiksen.
7: Hvad siger du?
0: Det er som om, du slet ikke er færdig, selvom du har været der i 7 år allerede.
7: Nej, altså det er, jeg håber aldrig, jeg bliver helt færdig med det afrikanske kontinent, fordi at det er bare en kæmpe stor verden og enormt fascinerende kontinent, så altså nej, det tror jeg ikke helt, jeg bliver færdig med.
0: Men ved du hvad, når du siger det, så vil jeg faktisk gerne her til sidst nå tredje, fjerde, jeg kan ikke huske, hvor mange vi er oppe på nu, emne. Det var nemlig også noget, jeg talte med Svend Johansen, vi har hørt nogle gange, chefredaktøren fra Global Nyt om, fordi... Vi talte indledningsvis om det her med, at der er ligesom to klassiske forestillinger om Afrika. Enten er det historierne om nød og katastrofer, eller også er det historierne om væksteventyr og den her meget, meget unge befolkning og mulighederne og sådan noget. Men da jeg talte med chefredaktøren fra Global Nyt, så pegede han på en tredje tendens. Du kan lige prøve at høre her.
2: Noget, der nogle gange frustrerer mig, når jeg ser vestlig dækning af Afrika, det er, at vi i dækningen tit kommer til at se Afrika som sådan en spilleplade, hvor verdens stormagter, de ligesom slås om magt og indflydelse. Så det er sådan noget med, hvordan går det med EU i Afrika? Hvordan går det med USA i Afrika? Hvad med Kina, der rykker ind i Afrika? Hvad med Rusland, der laver påvirkningskampagner i Afrika? Og det bliver lidt sådan, som om man stadig spiller risk, og så handler det om at indtage Afrika, og den enkelte afrikaner, den enkelte afrikanske stat og statsleder har ikke rigtig nogen handlekraft, de fylder ikke rigtig noget, og det synes jeg er trist, og det er en meget sådan, hvad skal man sige, selvfed måde at se på et helt kontinent.
0: Kan du genkende det?
7: Nej, jeg synes jo, at meget af vores nyhedsdækning, kan man vel argumentere for, er et stort riskspil, for det her med de store politiske interesser er jo ikke noget, der er reserveret til det afrikanske kontinent. Det handler altså, tag hele diskussionen om Grønland, tag hele diskussionen om, hvorvidt man skulle have kinesiske mobiludstyr til Danmark. Det var stor politik. Alle mulige historier hele tiden. Så jeg synes ikke, at det handler om Afrika. Jeg synes jo, at det er meget den måde, vi ligesom angriber nyheder i virkeligheden. Og det kan man jo så diskutere, om det er rigtigt eller forkert. Men jeg synes ikke, der er noget sådan... på den måde afrikansk i det. Men det er klart, altså meget kommer selvfølgelig til at handle om, fordi stormagterne jo opfører sig på den måde, at altså Trump har jo haft sin meget, meget tydelige måde, for eksempel at angribe problemstillinger i Afrika. Kineserne har haft en anden, og russerne en tredje. Og det kommer selvfølgelig til at fylde, men det gør det jo også i forhold til den måde, de opfører sig på i forhold til Europa. Så jeg synes ikke, at det sådan er noget, der er isoleret til afrikanske spørgsmål.
0: Men spørgsmålet er, om du kommer til at se på det på en anden måde, når du kommer på afstand af kontinentet. Det kan vi tales ved om, når du har været i Danmark et stykke tid, Søren Bendiksen.
7: Jamen, det gør jeg da ganske givet.
0: Nu står vi her, det er sommer, og meget, meget varmt, synes vi, i Danmark her.
7: Ja, jeg synes faktisk, det er hedbølgen. Ret køligt. Det er jo vinter her, hvor jeg befinder mig.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, så du kommer hjem til varmen lige om lidt. Hvad tror du kommer til at savne mest, når du kommer hjem til Danmark og DR-byen på Amager?
7: det har jeg simpelthen brugt meget mange timer på at forsøge at finde ud af svaret på det spørgsmål, fordi det er selvfølgelig et, jeg får fra tid til anden. Jeg kommer til at savne utrolig mange ting. Altså for det første kommer jeg naturligvis til at savne vejret. Det er klart, fordi at det er bare et kontinent med heldigvis også rigtig meget dejligt vejr, især hvis man godt kan lide solen. Så det kommer jeg da i hvert fald til at savne, men jeg kommer mest af alt til at savne mange af de mennesker, mange af de, hvad skal man sige, sådan lidt mere, altså der var sådan lidt mere vildskab, sådan lidt mere, ja, så går vi sgu til højre, så ser vi, hvad der sker. Og det kan bare være, det er meget fedt. Der er en god portion eventyr over hver eneste dag, mange steder på det her kontinent, og det tror jeg kommer til at savne helt utroligt.
0: Du skal til Danmark og til DR-byen og arbejde på vores nye DR-verificere-redaktion, så det bliver selvfølgelig noget lidt anderledes kontorarbejde end det, du har beskrevet her den seneste times tid.
7: Ja.
0: Men inden vi siger farvel, Søren, er der nogle historier, hvor du tænker, ew, den der noget, jeg aldrig har forladet, den fik jeg aldrig fortalt?
7: Ja, altså jeg tror, altså der er jo selvfølgelig masser af historier, man gerne vil have fortalt på en anden måde, og fortalt bedre, og fortalt mere om, og så videre, og så videre. Men jeg tror, noget af det, som jeg godt ville have haft bedre fat om, det var sådan Afrikas rige undergrund, som jo fylder en ganske betydelig del i forhold til, hvad skal man sige, vores omgang med mobiltelefoner og andre batteriprodukter, hvor ressourcerne altså har sin oprindelse på det afrikanske kontinent. Det vil jeg gerne have haft noget mere fat om, og ikke mindst spillet omkring dem, så vil jeg selvfølgelig risikere at få endnu mere kritik i forhold til, at det så handlede om stor politisk indflydelse på det afrikanske kontinent. Men det synes jeg måske godt, jeg kunne have grebet bedre.
0: Jamen, det kan da være, at du kan lave nogle af dem hjemmefra, eller du kan lave dem sammen med dine efterfølger. Det er Knud Brix, der bliver din efterfølger i Afrika. Han skal så bo i Kenya, og ikke i Sydafrika, men der går altså noget tid, før han kommer afsted. Søren Bendiksen, tusind tak for at tage os med rundt i Afrika. Vi kom der vidt omkring, trods alt, selvom vi ikke nåede hele kontinentet. Det var rigtig pænt af dig at være med. Og god fornøjelse med flyttekasserne og hele flytningen hjem. Så ses vi på Amager en gang, når du lander.
7: Det gør vi i hvert fald.
0: God arbejdsløs, Søren Bendiksen.
7: Tak skal du have, i lige måde.
0: Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage om en uge. Tak for nu.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
3: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
4: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
4: I DR Lyd.
5: Skuespiller og instruktør Per Pallesen har indset, at de store teaterroller nu er fortid. I takt med alderens fremadskriden ønsker han sig dog at få lov til at spille mere alvorlige og dybe roller. Sideløbende med, at han har fundet sit livs kærlighed, har han nemlig opnået den tryghed, der gør det muligt at rumme og eksponere de mere afdæmpede og mørke sider af livet. Per Pallesen er gæst hos Iben Maria Zeuthen i Ibens Harem efter Radioavisen.
6: En alvorlig voldssag fra København har en person nu meldt sig selv til politiet. Det var tirsdag aften, en svensk mand på 32 kom alvorligt til skade ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge. Sverige spillede mod Frankrig ved VM i fodbold, og voldsepisoden udsprang tilsyneladende af en uoverensstemmelse på stedet, har politiet oplyst. Dagen efter, altså i onsdags, efterlyste politiet så en specifik person og offentliggjorde et foto af ham. Det er ham, der her til morgen har meldt sig selv. Han er nu anholdt og sigtet for vold. Der er grundlovsforhør kl. 12.30. Det er ikke i mørke gyder, politiet leder altid, når de skal stoppe narkosalg. Københavns politi har de seneste uger fået lukket lige over 200 Snapchat-profiler i kampen, eksempelvis på festivaler. Det fortæller Kasper Knudsen, som er sektionsleder for digital narkohandel i Københavns politi.
7: Jamen, vi har prøvet at lave en disruption-indsats, hvor at vi ligesom har været ude og prøve at forstyrre de, kan man kalde det, narkotikaforretninger, som gerne vil lukrere på de her events. Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, sådan at det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
6: Ja, lige nu er Roskilde Festival i fuld gang, hvor 130.000 er samlet, blandt andre Flora Folkvar og Martha Bunde, som begge tror på politiets narkoindsats på Snapchat.
8: Altså, jeg tror godt, det kunne gøre en forskel. Altså, jeg har aldrig selv prøvet at tage stoffer, så det er ikke fordi, at jeg ved mega meget om det, hvor mange stoffer, der bliver taget og sådan noget. Men jeg tror helt godt, det kunne gøre en forskel, at det ligesom, at hvis nogen for eksempel som os, der prøver for det første gang eller et eller andet, at de så ikke tør gøre det, hvis det ikke bare er over profilerne.
9: Ja, meget det her med de nye, sådan, at det ikke, måske lukker flere til, når det ikke er lige så nemt. Men der kommer sikkert altid alle mulige andre former for altså tilgængelighed for at få det her, de her stoffer.
6: 670 har tilmeldt sig borgermødet i Odense i eftermiddag, som handler om larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, der i øjeblikket skaber problemer i dele af byen med kløe og udslæt. En af dem er Jes Lindholm Hammelsvang, som er formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have. Han håber, kommunen vil svare på, hvordan den vil bekæmpe larverne.
10: Det er bindende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne redder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, kommunen er villig til at afsætte midler til.
6: I Odense Kommune erkender rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, at de ikke har gjort nok.
11: Det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
6: Og man kan stadig nu tilmelde sig borgermødet, som starter kl. 15.30. Det grå og bypræget vejr får ikke helt lov at dominere dagen i dag efterhånden, så skal det klare op fra vest, og så kommer solen også frem. I eftermiddag kun enkelte byer, og så bliver det mellem 16 og 20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
12: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
13: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
12: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
14: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
12: Nu taler jeg med dem igen.
15: Der er gået 17 år.
16: Ja, det er utroligt.
12: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
17: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
12: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
18: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
12: Det får vi svar på nu.
19: Fedt at vide, at Gud han har været jeresoldat.
12: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter.
20: P1.
15: Per Pallesen, velkommen til Ibens Hagen.
16: Tak skal du have. Tak.
15: Der er gået 17 år.
16: Ja, det er utroligt.
15: Ja, det er jo vanvittigt.
16: Ja, det er vanvittigt.
15: Du sagde, at du ville blive 105 år dengang, kan jeg huske.
16: Ved du hvad, jeg havde lige Nørgaard til middag her for et par år siden. Og vi sad, og så siger jeg til Lise, ved du Lise, jeg regner med at blive 100. Sagde hun, Per, jeg venter på dig deroppe.
15: Nå.
16: Det var meget sødt, ikke?
15: Tænker du, hun gør det?
16: Det ved jeg sgu ikke, altså. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med døden og så videre, ikke? Altså, og med religion og så videre. Jeg må sige, at jeg var ateist i mine unge dage. Jeg var meget ateist indstillet. Nu var jeg blevet ældre. Jeg vil sige, jeg tvivler lidt. Hvordan hænger det hele sammen? Altså, hvordan er vi skabt? Hvordan er vi blevet, som vi er? Hvordan er verden blevet, som det er? Er der en højere magt? Altså, det er ikke, fordi jeg tror på Gud med et langt hvidt skæg. Det gør jeg ikke. Men jeg tænker med mig selv, en eller anden mening må der være med det.
15: Ja, så du er gået fra at være sikker på, at der ikke var noget, til at være en lille smule i tvivl. Men er det ikke det, man siger, at der er ingen, der er ateister, hvis de vil have styrt ned med en flyvemaskine?
16: Det er jo klart, at der er ikke nogen, der kan være sikker på det her.
15: Vi kommer tilbage til alt det der, Per. Jeg vil bare lige fortælle, at du jo har været 65 års jubilæum, eller altså, du har været skuespiller siden 1966 i hvert fald.
16: Ja, det har jeg.
15: Og så har du elsket at spille skuespil inden der også.
16: Absolut.
15: Ej, at forglemme. Du har lavet en hel masse, altså utallige revyer. Så har du haft en hel masse roller i film- og tv-serier, blandt andet som Tjener Bold i Matador. Så har du spillet sammen med nogle af de allerstørste skuespillere her i landet, også historisk set, ja. Dirk Passer, Lisbeth Dahl og Ulf Pilgaard. Du siger, at hvis der er én ting, du fortryder, så er det, du ikke nød tiden i turbussen med for eksempel Dirk Passer, det fantastiske menneske, siger du.
16: Ved du hvad? Jeg havde simpelthen så travlt. Jeg havde så travlt, så når jeg lavede en ting, så sad jeg og tænkte på, hvad er det nu, du skal lave? Hvad er det næste, du skal lave? Ikke? Jeg nåede ikke rigtig at bremse op. Altså de der stunder, jeg havde med Dirk Passer, både på film og på teatret, han var det mest vidunderlige menneske. Altså jeg kan huske, da jeg var 8-9 år, og jeg boede i Aars i Himmerland, og så var Dirk Passer på turné i Aars.
15: Han var stor allerede dengang?
16: Ja, meget stor. Ja. Og jeg var også dybt fascineret af ham. Jeg var fan af ham. Det var på en måde det. Han gik op ad gaden i Aars på den ene side af hovedgaden, og jeg skyggede ham på den anden side af hovedgaden. Og så gik jeg ind til frisøren for at blive klippet.
15: Ja.
16: Og da han så gik ud, så gik jeg ind til frisøren og fik noget af hans hår og puttede i en kuvert.
15: Gjorde du det?
16: Ja, det gjorde jeg sgu. Så mange år senere, da vi spillede Stamherren på ABC-teatret, så skulle vi give hinanden en lille premieregave. Og jeg gav så Dirk den her kuvert med det her hår i, så sagde han til mig, tak skal du have, min søde dreng. Der er ikke noget så skønt som for håret tilbage.
15: Selv der havde
16: han
15: nogle replik klar.
16: Menneske.
15: Men hvad er det, du skulle have gjort anderledes i turbussen så?
16: Altså, jeg skulle have stoppet op.
15: Hvad betyder det?
16: Jeg har stoppet op og nyde øjeblikket. Altså, jeg har haft så travlt, så jeg har nok nyt øjeblikket, men ikke nyt det nok, fordi jeg var videre op i min hoved til det næste. Så jeg nåede ikke at bremse op. Altså, der er så mange ting, når jeg tænker tilbage på. Jeg kan ikke rigtig huske det. Altså, forleden dag, der så jeg en eller anden fjernsynsudsendelse fra gamle dage, og så sagde jeg, det kan jeg da. Og min kone sagde, se, der er du. Så sagde jeg, hvad fanden er det? Det var en udsendelse, jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg kunne ikke huske, hvad det var. Jeg havde så travlt, så tingene de røg hen over hovedet på mig.
15: Inden vi ryger videre hen over hovedet på nogen, så vil jeg bare lige bede dig om at sådan male en situation. Hvis det her var en tidsmaskine, det her lille studie, vi er i nu, så nævn en situation, som du gerne vil spole tiden tilbage til. Og lige opleve igen på en roligere måde.
16: Ja. Altså, hvis det er arbejdsmæssigt, så må jeg sige, at mit samarbejde med Søren Pilmark i alle de år, vi var sammen i 10-12-14 år hver eneste dag, det kunne jeg godt tænke mig at opleve en gang til. Og rent sådan privat, personligt, så kunne jeg godt tænke mig at opleve mine børn som små. Fordi jeg havde så travlt, altså, det var meget tit, jeg ikke var hjemme. Og mine børn, som jeg elsker højt, som elsker mig højt, de sagde til mig, far, du har altid været en god far, vi har elsket dig, du har altid hjulpet os på alle måder, men også meget tit, du ikke var hjemme. Og det er jo fuldstændig rigtigt, og der kan man sige, hvorfor var jeg ikke mere hjemme? Jeg havde så travlt med at blive berømt, og jeg havde så travlt med mit arbejde. Jeg synes, at mit arbejde var sjovt, og jeg elskede det virkelig. Og jeg elsker kontakten med publikum, det har jeg altid. Men jeg var ikke så meget hjemme, som jeg skulle have været.
15: Så når de siger, hvorfor var du ikke mere hjemme, hvad er svaret så?
16: Svaret er, at jeg havde så travlt.
15: Jamen, hvorfor havde Per Pallesen så travlt?
16: Fordi, jeg skulle ligesom blive accepteret af publikum. Jeg havde travlt med at blive berømt, for at sige det helt ærligt. Det er jo sådan, at inden for mit fag, der er der stor arbejdsløshed, ikke? Jeg kan huske Inger Bakker, som var på Aalborg Teater, som jeg læste hos på Aalborg Teater, før jeg kom på elevskole deroppe. Hun sagde, Per, hvis du nogensinde får noget arbejde efter den her elevskole, så skal du sige ja til, for der er stor arbejdsløshed. Og det gjorde jeg så. Jeg har tænkt på det mange gange siden. Måske skulle jeg have bremset op nogle gange.
15: Så det var et godt råd, men det var også et lidt dårligt råd.
16: Nej, det var ikke noget, det var noget dårligt. Det var ikke noget dårligt råd, fordi det er jo svært med vores branche, for der er så utrolig meget arbejdsløshed, ikke? Så når tilbudene kommer, og de gode tilbud kommer, så slår man til. Jeg har også fået rigtig mange tilbud, hvor jeg ikke kunne slå til, fordi jeg skulle noget andet.
15: Mm.
16: Altså,
15: der i 2009, hvor vi to talte sammen sidst, der var du også et lidt særligt sted i dit personligt liv. Lad os lige prøve at høre et klip fra den gang.
16: Ja.
20: Der er et stykke tid til, der er
16: det, må man sige.
20: 35, 37 år til. Hvad skal de 37 år bruges på her i vores verden?
16: De skal bruges på kvinder.
20: Ja, og ja tak.
16: Kvinder og rødvin, ja. Ej, du får ung, skat. Det går altså. Ja. Jeg har prøvet unge kvinder. Det holder ikke i længden.
20: Nej. Hvor gammel skal de nu være så? Altså, fordi der var noget med, du havde en 34
16: ja,
20: år,
16: de må, de må, ja, de må godt være sådan i et sted i 40'erne, ikke? De må godt være lidt yngre end mig.
20: Det er jo stadigvæk derunde, så er der samme
16: ja, sted. Ja. Jamen, du er ikke mere end 23 for fanden. Altså, du er altså for ung.
20: Men
16: du kan være mit barnbarn, ikke?
20: Jeg kan nå at blive 40, inden du dør.
16: Ja, det kan
20: jeg. Hvis jeg skynder mig.
16: Ja, det er så er det okay. Så
20: kvinder og rødvin.
16: Kvinder og rødvin og rejser. Jeg elsker at rejse. Jeg har altid lidt af udlængsel. Jeg har faktisk været over det meste af verden. Det eneste sted, jeg har været mange steder. Jeg har aldrig været i Finland. Så hvis der er nogen af lytterne, der vil invitere mig til Finland, så siger jeg ja tak.
20: Især hvis det er en kvinde på 40.
15: Ja. Hvordan gik det med de damer der? Jeg har indtryk af, at det gik godt.
16: Ja, det gik godt. Altså, jeg har altid været betaget af kvinder. Jeg synes, kvinder er det bedste for menneskeheden. Hvis man har nogle problemer, så skal man ikke gå til mændene, så kan man gå til kvinderne. Fordi kvinderne, de siger, okay, lad mig høre, hvad er det et problem?
15: Hvad siger mændene?
16: Mændene, de siger, hold nu kæft, det er pjat. Lad os nu sætte os ned og få nogle bajer og fortælle nogle vittigheder. Altså, mændene går ikke i dybden på den måde, som kvinder gør. Altså, jeg er meget mere tryg af kvinder end mænd. Sådan er det.
15: Der skete noget ret lykkeligt for dig et par år efter, du var i programmet her sidst og fortalte, at du ville egentlig gerne møde en kvinde. Der var en noget af et tilfælde, skulle jeg have sagt. Var det noget med, at du skulle til tandlægen? Og så fandt du ud af, hov, min tandlæge har solgt sin klinik, min familietandlæge, hende vi plejer at gå hos, hun har solgt sin

0: hvor jeg var hos tandlægen, og så den talende, der var der, hun var afløser af Vivian. Og så spurgte jeg, hvordan Vivian hun havde det. Jo, siger hun, ja, hun har det godt. Hendes mand er lige død.
1: Hmm.
0: Og så ringede jeg til Vivian for at kontrollere, fordi vi kendte hinanden så forfærdeligt godt. Ikke? Og så sagde jeg til hende, Vivian, kunne du ikke tænke dig at gå i teater med mig, eller gå ud på en restaurant og få middag og så videre? Jo, det ville hun da gerne. Og så ringede jeg til hende et par uger senere, og så sagde jeg, Vivian, gider du komme med mig på en restaurant? La Buca på Gottopsvej, som er en italiensk restaurant, som er mit stamsted. Og så tog vi derud, og jeg fulgte hende hjem. Jeg kørte hende hjem, og jeg gav hende et knus overhovedet. Der var ikke noget odiøst overhovedet. Og så ringede jeg til hende nogle dage senere, og så sagde Vivian, skulle vi gå ud og spise igen? Det ville hun gerne. Og der, jeg fulgte hende hjem igen, eller kørte hende hjem igen, og der var stadigvæk ikke noget. Jeg gav hende et knus, måske et lille kys, som drejede mod hen mod munden. Det kan jeg ikke rigtig huske. Det har jeg nok gjort, jeg tror, det kunne ligne mig i hvert fald. Og så siger jeg til hende, ved du hvad, jeg skal til Bangkok i morgen. Jeg har en god ven, der er generalkonsul i Bangkok. Jeg skulle besøge ham og hans kone og hans to børn. Jeg ved ikke en måned. Skal vi ses igen, når jeg kommer hjem? Det ville hun gerne. Og så sendte vi sms'er til hinanden, og de sms'er, de blev hedder. Og da vi så havde været derude i 3 uger, så skrev jeg en sms, så skrev jeg bare, Vivian, jeg vil giftes med dig.
1: Vidste du det inde i hjertet, at du ville det?
0: Ja, ja. Jeg var forelsket i hende, og så vidste jeg, og så sagde jeg, jeg vil giftes med dig. Så sagde hun, nå, siger hun så, det var da lidt pludseligt, sagde hun så. Så sagde jeg, jamen, skal vi ses, når vi kommer hjem? Ja, det ville hun gerne. Og dagen før jeg kom hjem, så sendte hun med en sms til mig, så stod der, vil du hente i lufthavnen? Så hentede hun mig der klokken 6:30 om morgenen, da maskinen fra Bangkok landede. Og så tog vi hjem til min yngste, der fik brunch. Og derefter så kørte vi hjem til mig, og så blev vi kærester.
1: Du siger, at Vivian har været din redning. Det har jeg læst i din bog, men jeg ved ikke, hvad det er, du er blevet reddet fra.
0: Jeg ved jo ikke, hvordan mit liv havde været. Altså, tryghed har altid betydet meget for mig, helt fra min barndom af. Og jeg var utryg. Jeg havde ud så mange dumme ting. Altså, ikke noget med narkotika eller noget, men jeg havde været i forskellige forhold, som ikke fungerede. Og så mødte jeg Vivian, og hun gav mig en tryghed, som jeg savnede i flere år. Og det betyder meget for mig, og den tryghed har jeg bevaret. Jeg er stadigvæk utrolig tryg ved hende. Vi blev gift et par år efter, vi havde mødt hinanden der. Der blev vi gift i Frankrig, nede i en lille by, der hedder Boudouin, hvor vi har et hus nede. Og der blev vi gift i en lille kirke i den her by der, og alle mine børn og mine børnebørn var dernede, de var i hvidt tøj alle sammen. Og vi havde en fantastisk dag, og så videre. Hun har da givet mig den tryghed, som jeg havde savnet nogle år.
1: Hvad er tryghed, når du siger det ord? Hvad er det så for dig? For det kan jo være mange ting.
0: Ja, tryghed er, altså når man vågner op om morgenen og glæder sig til dagen.
1: Hmm.
0: Altså jeg vågnede ikke op og sagde, hvad bringer det her dag nu af negative og positive ting? Altså når jeg vågner op nu her om morgenen, og jeg elsker at vågne op om morgenen og vide, at jeg er tryg. Og jeg er tryg ved den dag, der kommer.
1: Hmm. Så det er i hvert fald en af de helt store ting, der er sket, siden vi to snakkede sammen.
0: Det er det, det må jeg sige.
1: Du lytter til Ibens Harem, og jeg taler med Per Pallesen, som jo er skuespiller. Jeg kunne tænke mig at vide, Per, er der forskel på at være forelsket som 17-årig og som, 83-årig?
0: Nej.
1: Okay.
0: Det er det ikke. Man ved selvfølgelig nogle flere ting, når man er 83. Men forelskelsen, altså man mærker, at benet bliver sparket væk under en, den er fuldstændig ens, om man er 17 eller man er 83.
1: Hmm.
0: Det vil jeg sige.
1: Var det, fordi du var bange for at gå til grunde?
0: Nej, jeg var ikke bange for at gå til grunde, men jeg synes, jeg havde levet i sådan nogle forskellige forhold, som ikke gjorde mig tryg. Så jeg var ikke bange for at gå til grunde, det var jeg ikke. Men jeg fandt ud af, at det med at gå til grunde, det var altså fortid, da jeg mødte Vivian, ikke?
1: Hmm. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, sidste gang vi talte sammen, der taler vi i telefon med din ven Svend Auken, som jo ikke er her mere.
0: Ja.
1: Og du har mistet mange venner siden, blandt andet Rolf Wiesenlund.
0: Ja.
1: Det må også være en ting, som udvikler sig og accelererer, når man kommer op i 80'erne, som du er. Det med at skulle sige farvel til nogle livsvidner.
0: Ja, det er rigtigt. Altså i gamle dage, der var det altid konfirmationer og bryllupper.

0: og barndom. Nu er det rundet 80 års fødselsdage og begravelser. Sådan er det jo bare. Jeg mister jo hver eneste år mange af mine venner, ikke? Nu siger du selv Rolf. Vi var rigtig gode venner. Jeg mødte Rolf i 78. Jeg skulle sætte Sommer i Sol i scene på Aalborg Teater. Og Leon Feder, som var chef på Aalborg Teater dengang, sagde, tager du ikke lige til Oslo og ser Rolf Wesenlund? Han spillede i Ebbebjerget på norsk. Jeg så forestillingen, og vi blev allerede da gode venner.
1: Mm.
0: Og så mange år senere, da jeg blev chef på Løje, så ringede jeg til Rolf, og så siger jeg til ham, Rolf, jeg skal lave Sommer i Sol på Løje. Kunne tænke dig at komme ned og spille den rolle igen, som du spillede i Aalborg. Det ville han jo fandme over med Valle Perte, det vil jeg gerne, sådan så. Så han spillede Leopold, Lisbeth Dahl spillede Josefa, og Erik Påske spillede Bosse fra Bekanten. Så ringede jeg til Ebbe Rode, som jeg havde lavet noget tv sammen med, noget radio sammen med, og sagde, Ebbe, det er Per Palle, jeg kunne da min dreng, sand, hvad vil du? Så sagde jeg, jeg skal spille Sommer i Sol her på Løje. Ja, sådan så. Så kan du spørge, om jeg vil spille Kejseren. Sagde ja, det vil jeg, Ebbe. Så sagde han bare, prøv med bestikkelse. Så sendte jeg ham 8 flaske rødvin.
1: Gjorde du det?
0: Jeg sendte ham 8 flaske rødvin. Så ringede jeg dagen, og sagde, Per, det er Ebbe. Tak for bestikkelsen. Jeg vil alligevel ikke.
1: Nej.
0: Han var en morsom mand.
1: Det synes jeg faktisk er okay, det der.
0: Ja, det var helt fint.
1: Det er sjovt.
0: Ja, det er meget sjovt.
1: Var det, fordi det ikke var nok, eller havde han hele tiden vidst?
0: Nej. Han skulle ikke spille der i Sommer i Sol, så det...
1: Ja, fint.
0: Men så senere har Rolf og jeg lavet flere fjernsyn sammen, både i Norge og i Sverige. Og så i 1999 eller sådan noget, spillede vi Sjømar Carlsens Flagger i cirkusbygningen her i København. Og jeg ringede så til Rolf og sagde, skal vi ikke lave Sjømar Carlsens Flagger? Det havde min idé mange år at lave den i cirkusbygningen. Og han skulle så spille kaptajn Hammer, og jeg skulle spille Sjømar Carlsen. Og brugte et udsynudselspil, jeg vil dø på Mestergrønne. Og der spillede vi så den forsing, og det blev en kæmpe succes, og vi spillede den i 3-4 måneder. Og der var vi så sammen, og jeg tog op til Rolf 14 dage før han døde. Han lå på hospitalet, og han sagde til mig, Perte, når jeg nu bliver rask, så skal vi lave noget sjov igen. Så døde han 14 dage senere, og jeg var op til hans begravelse. Altså, vi var rigtig, rigtig gode venner. Det var vi virkelig. Altså, vi havde sådan en tradition. Hvis han kom til Danmark, så skulle jeg have en flaske linjeakvavit. Og når jeg kom til Oslo, så skulle han have en spejepølse.
1: Kan du prøve at forklare, hvad det er for nogle venskaber, man udvikler der i garderoben? Nu siger du selv, så spiller man 4 måneder for fulde huse. Og det vi ser er jo det, der sker på scenen. Men hvad er det for nogle venskaber, der kan udvikle sig om bagved der? Hvorfor er det noget særligt at blive venner med dem, man også spiller med?
0: Det har også noget at gøre med ens indstilling til livet. Og det er meget ofte skal det gøre, har noget at gøre med humoren. Altså Rolf for meget humoristisk, og det er jeg jo også. Men man trækker på samme ham, man synes, de samme ting er sjovt og så videre. Ikke?
1: Mm.
0: Og man har måske fælles politisk indstilling, ikke? Og så fælles venner og så videre. Altså, venskaber har altid betydet utrolig meget for mig. Jeg har utrolig mange venner i dag. Utrolig mange mennesker, jeg kender. Jeg har simpelthen... Min kone siger altid til mig, hvor du kender mange mennesker, Per. Og jeg har altid været meget trofast over for mine venner. Har jeg nogle problemer, så ringer jeg til dem, og de ringer til mig. Jeg har en utrolig berøringsflade.
1: Men jeg tænker også bare, at det må forstærke nogle venskaber på en bestemt måde, det med at skulle have hinanden på scenen. Man skal kunne stole på hinanden på den scene.
0: Ja, det skal man altid. Altså, der er nogen, der springer i mål nogle gange. Man har forskellige aftaler på en scene. Hvis ikke de bliver holdt, så bliver jeg sur.
1: Mm.
0: Og så synes jeg, det går ud over venskabet.
1: Mm,
0: jeg har prøvet mange gange at spille med folk, som røvrender mig på scenen osv., og som ikke holder aftaler osv.
1: Så er det slut.
0: Og det generer mig meget. Og Der slutter venskabet, må jeg sige.
1: Tror du, at ham, Rolf, vidste, at han ikke kom op og lavede noget sjov igen? Altså, er det også en bestemt attitude, som følger med den der mundre indstilling, som I jo også, når du siger, at vi har delt alt og humor, og hvad vi synes var sjovt? Og er det også en bestemt måde at være i verden på, at være skuespiller, når man laver komedier, når man laver...
0: Ja, jeg kan huske Preben Kaas, som jo var en af mine meget gode venner også. 14 dage før han døde, der sagde han til mig, at han havde været på hospitalet. Og så mødte jeg ham til en optagelse på tv, og så sagde han, Per, når vi nu kommer over den her optagelse, skal vi så ikke lave noget sjov igen? Og så sprang han i Christianshavns kanal 14 dage senere.
1: Mm.
0: Og døde, selvfølgelig.
1: Mm. Vidste Rolf, han skulle dø?
0: Nej, det vidste han ikke.
1: Nej,
0: han lå i sengen der, og han sagde, kom og giv mig et knus, han, giv mig et kys. Og så gav jeg Rolf et kys på munden, fordi vi holdt så meget af hinanden. Og så sagde jeg til ham, jeg glæder mig til, at vi skal ses igen. Og så ringede hans kone 14 dage senere og siger, Rolf er død.
1: Din biografi hedder Eventyret venter om næste hjørne, og jeg tænker bare, om det også er en måde at være i verden på, det her med hele tiden at holde blikket mod det næste sjove. Det næste, vi skal. Det næste, vi skal skabe. Det næste, vi skal grine af.
0: Ja, jamen det er det. Det er det. Sådan har det altid været. Altså, jeg har jo spillet så mange morsomme roller, og jeg bliver nok betragtet som komiker, ikke? Det har nogle gange generet mig lidt, fordi jeg har været meget, meget glad for at spille alvorlige roller også. Jeg spillede en stykke af Noreen på Avenue Teatret sammen med Kurt Ravn og Helle Hertz og Malene Schwartz, som var en alvorlig forestilling. Jeg nød hver eneste aften at spille den forestilling. Jeg spillede en forestilling på Gladsaxe Teater for mange år siden, der hed Buried Child, altså begravet barn. Det var et meget grotesk stykke. Det handlede om en retarderet mand, der var sammen med sin far og sin søster. Jeg sad i sådan en kæmpe bunke med majskolber og så videre, ikke? Og sad og pillede majs, og jeg talte på den måde her, jeg var rigtig retarderet. Jeg var meget beskidt. Før forestillingen, så var der et børnebassin ude på bagscenen, fyldt med mudder og vand. Og det rullede jeg mig i, så jeg var rigtig beskidt, når jeg kom ind på scenen. Og så sad jeg der og pillede majs. Og jeg havde haft et forhold til min søster, som blev spillet af Birgit Sadolin. Og det havde resulteret i, at vi havde fået et barn sammen. Og jeg sad, og jeg var sådan, og til slut i stykket, så sad jeg og pillede i det her majs, og så fandt jeg et barnelig nede i majsen.
1: Hmm.
0: Og så det sluttede med, at jeg sad med det her skelet af et barn, som var mit barn, sådan i hænderne og vuggede frem og tilbage og sagde, det var en alvorlig rolle.
1: Det lyder skrækkeligt.
0: Det var skrækkeligt. Stykket var skrevet af Sam Shepard, den store amerikanske skuespiller, instruktør og forfatter. Jeg elskede at spille den rolle. Det var hårdt hver eneste aften, for den tog i og for sig rigtig meget på mig. Men jeg nød at spille den hver eneste aften. Det var en af de alvorligste roller, jeg har spillet.
1: Mm.
0: Og jeg er altid nyt at spille alvorlige roller, fordi det gik imod det, jeg ellers plejede at spille.
1: Mm. Jeg ved faktisk, jeg sidder og tænker på, om det ville gå i dag, det der med sådan at skulle ligesom spille sig ind i forskellige mentale forhindringer på den måde. Det er jeg faktisk ikke engang sikker på, at om det havde været politisk ukorrekt i dag. Men når du siger det der med, at dybderne huede dig, at du kunne godt lide at få lov til at folde den side ud af dig selv, som ikke nødvendigvis var sjov, og som ikke bare skulle videre over i det næste grin. Hvad tror du, det har været, der har passet til dig i de der dybere roller, og som du har savnet?
0: Ja, det er selvfølgelig fordi, som skuespiller vil man altid gerne noget andet, end det, man er kendt eller lavet. Man vil gerne prøve det hele. Og jeg er jo sådan kendt for at være den morsomme mand, og så videre. Så det er klart, at jeg også godt prøve den anden del af at være skuespiller, ikke?
1: Men er det også fordi, Per, at du har haft nogle dybder i dig, som ikke er blevet set på scenen? Jeg ved for eksempel, du har jo været indlagt med en tung depression også.
0: Ja.
1: Der har været en masse ting. Du har været ved at dø af en aortasprængning på et tidspunkt. Der har været en masse mørke, eller ikke en masse mørke, der har været noget mørke.
0: Jeg har haft nogle mørke ting, altså det, jeg lå i det, da jeg var indlagt med min sprængte aorta. Jeg sad på mit teater, på Nørrebros Teater som chef jo, og sad på mit kontor, og jeg sad med åben dør ind til min sekretær, og så pludselig så fik jeg det lidt mærkeligt, jeg sad ved min PC'er, og så besvimede jeg og faldt ned på gulvet, har jeg så fået at vide af min sekretær senere, og hun ringede jo efter ambulancen, babu, babu, babu. Og i det samme, så kørte der en ambulance igennem Ravnsborggade, hvor teateret ligger. Og jeg kom med ambulancen, kom ud på Rigshospitalet. Og det viste så, at min aorta var sprunget. Min hovedpuls over, og blodet væltede ud i min bughule. Og så kom jeg igennem to operationer på 9 timer. Den første mislykkedes, og den anden lykkedes. Og så lå jeg i koma i 5 døgn. Overlægen sagde til mig, Per, det var godt, du kom så hurtigt, for var du kommet 5 minutter senere, havde jeg ikke kunnet klare det. 9 af 10 tilfælde af den her sygdom der, de dør.
1: Så du kunne fuldstændig lige så godt ikke have været her faktisk, men overvejende sandsynlighed. Ja. Men jeg tænker bare på, om det også er derfor, at du har savnet de roller, at der har været plads til, at du havde din dybder med dig på scenen.
0: Ja, det er helt, helt klart. Altså, der var nogle ting, jeg kunne identificere mig med, altså fra mit privatliv, altså fra mit liv, som jeg kunne bruge i mine roller, i de roller der, i de forestillinger. Men som du siger, altså det har altid betydet utrolig meget for mig at prøve noget andet som skuespiller, for jeg gerne prøve det hele, og det har jeg ikke fået ret meget lov til. Fordi instruktørerne siger, jamen han er jo bare morsom. Og jeg har tit tænkt på, at jeg har ikke lavet så mange film, for eksempel. Ikke? For jeg tænker på, i dag, når jeg ser de her film og de her serier der, folk de siger, jamen han er jo bare morsom. Altså som skuespiller kan man jo, altså man lever jo som skuespiller af at fremstille ting, man ikke selv er. Så jeg har tænkt på mange gange, altså også jeg er blevet ældre, at der findes der også mange gamle skuespillere i sådan nogle serier, sådan nogle film der. Jeg har lavet flere serier selvfølgelig, ikke? Men jeg savner lidt måske at få nogle lidt alvorlige roller her i mit livs efterår. Det må jeg sige. Ikke på teateret, fordi på teateret, det er slut nu. Altså når man begynder sådan at kan mærke, at man er lidt svært at huske ordene, så er det jo en helt forestilling, så holder man op.
1: Det der med, at der altid har været knald på, og at du har været sådan en del af revymiljøet, og at du måske har savnet de der lidt tungere roller. Hvordan var det i forhold til, når man så havde en depression, eller var blevet skilt, eller havde været alvorligt syg? Var der plads til den slags følelser backstage på ABC-teateret, eller hvor det nu har været? Var der plads til også at komme og være ked af det og sige, det er svært, livet er svært?
0: Jamen selvfølgelig var der plads til det. Selvfølgelig var der plads til det.
1: Det er fordi udefra kan det jo godt ligne et miljø, hvor alt skal være sjovt.
0: Ja. Men altså der var selvfølgelig var der plads til det. Altså jeg kunne gå ind på scenen og være dødked af det. Når man så kommer ind på scenen, så sker der noget andet. Da min mor var død, så jeg spillede to forestillinger på samme tid. Jeg spillede Nej af Heiberg på Strøhusteateret, og så spillede jeg en forestilling på Bristol Music Center hos Morten Grulvald om aftenen. Og når du kommer på scenen, så ligesom om, så glemmer du det. Ikke? Og så, så koncentrerer man sig så meget, at selvom man går ind på scenen og død har man ked af det, så får man pludselig et andet liv, når man kommer ind på scenen. Og man kan skubbe de ting til side, som er negative.
1: Så det kan være en befrielse at komme på arbejde?
0: Det var, når jeg havde det rigtig dårligt, og skulle på scenen, så var det en befrielse.
1: Kan du nævne et konkret eksempel på, hvor du kan huske, at du aktivt fik skubbet de sorte skyer væk af at gå ind på teateret?
0: Ja, det som jeg siger, det er, da min mor lå efter en busulykke på et hospital i Essen i Tyskland, og var død. Jeg spillede så to forestillinger samme dag på forskellige, to forskellige teatre. Der var det en befrielse for mig at gå ind på teateret og spille en rolle.
1: Men du ville jo være blevet stoppet af en tillidsmand, normalvis. Så ville man have sagt, du skal ikke på scenen i dag. I vore dage, der tror jeg, at du er blevet stoppet. Selvfølgelig skal du ikke på scenen i dag.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan huske, at Lisbeth Dahl sagde en gang til mig, den dag Preben Kaas han døde, der gik jeg på scenen og spillede Piaf om aftenen. Og det var en lettelse for mig. Altså, man kommer ind i et andet univers. Nej, det er en lettelse for en. Altså, hvis der sker nogle grimme ting, og man er ked af, når man går på scenen, så glemmer man det, når man står på scenen. Det ligger hele tiden under, men alligevel, så er det en anden form for koncentration.
1: Så man bliver løftet af kunsten der?
0: Absolut, absolut.
1: Så siger du alligevel, du ved ikke, hvorfor du har arbejdet så meget. Selvfølgelig er det noget med arbejdsløshedsprocenten osv., men det der er vel en rigtig god grund til at arbejde meget?
0: Hvad mener du? Altså,
1: at man bliver fri for sig selv?
0: Ja, men nu er det ikke så mange gange, jeg har prøvet det, altså.
1: Nej.
0: Men jamen, altså, det er en lise, når man går ind på scenen, hvis man er ked af det. Helt klart.
1: Hvad har kollegaerne betydet der?
0: Så meget. Altså, jeg kan huske, da jeg skulle skilles fra Kirsten Pøllike, som var min første kone, så sad jeg på, jeg spillede Two Dogs, et stykke af Sten Kohlø på Avenue Teatret, sammen med Søren Pilmark. Vi var de to eneste på scenen. Og så havde John Lindskov, som var journalist på Se og Hør, han havde så hørt, at jeg skulle skilles, og han kom ind på teatret, og jeg kendte ham igennem mange år, og siger han, Per, jeg har hørt, du skal skilles. Og jeg sagde, nej, men John, det skal jeg da, Per. Du skal skilles. Jeg har fået at vide af min chefredaktør, jeg skal lave et interview med dig, på grund af din skilsmisse. Og der må jeg så indrømme, at der betød mit kammeratskab med Søren utrolig meget. Søren har altid bakket mig. Når jeg har haft nogle problemer, har Søren altid været min trofølge.
1: Søren Pilmark, han har
0: altid bakket mig op. Og vi er de bedste venner i dag. Vi har lavet vores fire shows, og vi taler også om at lave det femte show. Så siger Søren til mig, Per, tror du, vi skal lave det femte show? Så siger han, nej, Søren, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg har lyst. Men man hører så tit om par danser, hvor det er gået skidt. Altså, Jørgen og Preben, Kjell og Dirk, Gø og Gokke. Til slut så havde de det ret med hinanden, og jeg ville ikke... Ingen af os, hverken Søren eller jeg, ville miste vores kammeratskab. Ikke? Så vi blev enige om, at det skulle vi. Jeg fortsatte i Tivoli med Kurt Ravn og Præmien Christensen og Anne-Marie Max Hansen, han fortsatte med Ørkenens Sønner. Jeg tror, det var klogt, det vi gjorde. Helt klart.
1: Mm. Hvordan endte det med interviewet der med ham, journalisten, der så skulle tale med dig om din skilsmisse?
0: Det endte så med, han skrev det. Han sagde til mig, ved du, Per, du får det her til gennemlæsning, og så må du sige, hvis der er noget, der er forkert. Men det står altså i Se og Hør i næste uge.
1: Mm.
0: Og han sendte artiklen til mig, og den var okay.
1: Og hvordan gjorde... Var der noget med Søren der, eller kollegaerne? Hvordan hjalp de dig i den situation?
0: Søren stod i min side og hjalp mig igennem min skilsmisse. Og jeg havde ham i telefonen ved en sted. Hvordan har du det, Per? Hvordan har du? Hvordan går det? Og så videre. Der mærkede jeg virkelig et varmt venskab.
1: Som kom ud over det arbejdsfællesskab,
0: absolut, ja, ja, ja. Og vi er stadigvæk de bedste venner i dag. Heldigvis.
1: Du fortæller os her tidligere i dag, at teateret, det føler du, det er måske fortid. Det med at stå og bære en hovedrolle,
0: ja,
1: på teateret. Hvad er det ved det, som du ikke skal mere eller kan mere?
0: Ved du hvad, altså... Jeg har spillet så mange roller. Jeg har spillet så mange hovedroller i mit liv. Og jeg har spillet med så mange ord. Og når man så kommer op i alderen, det kender de fleste ældre skuespillere, det tror jeg, at man begynder at være i tvivl om, hvad man skal sige.
1: Mm.
0: Jeg spillede en stor rolle på Odense Teater, der hed Afsked, af Russell Harvel, den tidligere tjekkiske præsident.
1: Og det er her, du begynder at mærke, at måske er det fortid, det, ja, med at stå, ja, og bære,
0: ja,
1: en hovedrolle.
0: Ja, ja, ja. Og jeg kunne
1: mærke... Hvilket årstal er vi her cirka? Hvor gammel var du der? Hvor lang tid siden er det?
0: Det har vel været, i 5-6 stykker, eller 5-6-7 stykker, som jeg spillede der, ikke? Og der kunne jeg pludselig mærke, jeg havde lidt svært ved ordene. Jeg havde tre store monologer, sådan nogle politiske monologer. Det var et politisk stykke, og de der monologer, de var ikke bygget op på en måde, så de lå ikke rigtig i min mund. Så havde jeg svært ved at huske det, så jeg blev guidet udefra af min soufflør. Jeg fik sådan telefoner i ørerne, så hun kunne guide mig ud som souffløse. Og der tænkte jeg med mig selv, ja, nu skal du tænke på at slutte, Per.
1: Der kom en forfærdelig anmeldelse i Information. Var det ikke det stykke, hvor der var en eller anden, der skrev, at Per Pallesen var fuldstændig...
0: Jo, der var en Information, jo. Hun skrev, at jeg var en morsom skuespiller, men altså, det var ikke nogen god forestilling.
1: Mm.
0: Og det skyldte hun også mig, fordi det var en kæmpe hovedrolle. Jeg var på scenen samtlige 2 timer. Og jeg var da ikke god i den rolle. Jeg kædede mig ved. Jeg havde at gå ind på scenen der hver eneste aften.
1: Mm.
0: Det var som at bestige et højt bjerg.
1: Mm. Det var for hårdt?
0: Ja.
1: Der var også en aften på Gladsaxe Teater, hvor du tænker, jeg kan faktisk ikke gå på scenen.
0: Jamen det var rigtigt, det var rigtigt. Altså jeg havde det så dårligt, og jeg spillede sammen med Preben Christensen og Lisbeth Dahl, og de sagde, Per, nu går du ind på scenen. Kasper Rostrup satte i scene. Det var et stykke af Drage Fog. Og jeg følte...
1: Var det også der omkring i slutnullerne der? Eller
0: ja,
1: ja,
0: det var nok den sidste store forestilling, jeg har spillet.
1: Ja, og hvad siger du til dine kollegaer, inden du
0: jeg
1: skal?
0: Siger, jeg har det så dårligt, jeg synes, jeg kan huske ordene og så videre. Per, nu kommer du ind på scenen, vi guider dig. Og sådan noget, så kom vi ind på scenen, så kunne jeg pludselig huske mine ord. Jeg fik stikordene, og så kunne jeg huske mine ord. Men den her angst for at kunne ordene, den var simpelthen så opslidende. Så, og jeg har det sådan, at jeg tænker hver eneste gang, ved du hvad, Per, nu skal du holde op, fordi det skal være sådan, at publikum ikke siger, Per, eller nu gider vi ikke se Per Pallesen mere.
1: Mm.
0: Det skal være min afgørelse, når jeg skal stoppe. Og min afgørelse var, at jeg skulle stoppe. Og det, jeg laver, er, at jeg holder mange foredrag. Jeg holder cirka 25 foredrag om året, om min succes, eller min karriere, og mit liv. Og det, synes jeg, er så sjovt.
1: Mm. Det er et eller andet med, som jeg ser det, du beskriver, at når kræfterne svinder, så vokser sceneangsten. Og måske kan det have været sådan, at det er jo ikke, fordi du ikke nødvendigvis har været sceneangst nogensinde i dit liv før, men når man er helt ung, eller altså har en anden grad af naivitet, eller så kaster man sig ud i det på en anden måde. Man har kræfterne til at holde frygten væk, og de kræfter svinder.
0: Ja. Altså, jeg var fandme i voldsk, altså, da jeg var helt ung og så videre, jeg kastede mig ud i alting og så videre. Jeg kan huske, en af mine første roller, det var Demetrius i en skær sommerlandsdrøm af Shakespeare, hvor jeg dannede par med Melinde Schwartz, og jeg hedder det Kruse i Jyllandsposten skrev, Per Pallesen mindede mest om en venstre haf på serie 3 hold i nedrykningsfare omkring Skelskør. Som ung skuespiller var det en hård, ja, det en hård ind at få.
1: Ja.
0: Og jeg har mødt ham senere, og jeg sagde, det kan du sgu ikke være bekendt. Så jeg sagde, nej, men vi anmelder, vi skriver også lidt for hinanden, så det skal være morsomt. Og sagde, det var fandme dårligt gjort, sagde jeg. Du generede mig, jeg blev meget, meget ked af den anmeldelse. I dag har jeg det sådan, jeg skal lige glad med anmeldelser i dag, fordi jeg ved jo, hvad jeg laver, og jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, hvad jeg synes, der er sjovt, jeg ved, hvad folk synes, der er sjovt, og jeg ved, jeg er jo ikke talentløs i det har jeg aldrig været. Så anmeldelser har faktisk ikke betydet meget for mig de sidste mange år.
1: Mm.
0: Selvfølgelig har det været, jeg er glad for, at jeg også læser også anmeldelser. Der er mange, der siger, vi læser ikke anmeldelser. Det tror jeg ikke altid på. Jeg har altid læst mine anmeldelser, og de har jo i de fleste tilfælde, må jeg sige 90% af tilfælde, har været gode. Så...
1: Hvordan er det så, når man har gjort det så godt, og indrømmer, at hovedrollernes tid er forbi? Og når du har brugt så stor del af dit liv på det, og kan sige, ja, jeg var faktisk ikke så meget hjemme, da mine børn var små, fordi jeg skulle spille hovedroller, og så sige nu skal jeg ikke det mere. Er det trist, eller er det en lettelse?
0: Nej. Det er lige når det sker, man når dertil, og siger, nu er det altså, nu er du der i dit liv, så må man sige, når jeg ser andre få hovedroller i andre forestillinger, så siger jeg, det kunne jeg sgu også have gjort. Og så siger min kone til mig, Per, hold nu op, du har jo prøvet det hele.
1: Mm.
0: Og jeg har det sådan den dag i dag, at når jeg ser folk spille roller, som jeg selv kunne have spillet, og de unge skuespillere kommer frem, så glæder det mig faktisk. Det glæder mig faktisk at se skuespillere få succes og være god i en rolle. Jeg er nået dertil, at jeg under andre succes. Og det synes jeg er en stor ting.
1: Men det er også trist.
0: Nej, det er ikke trist, fordi jeg nyder mit liv. Jeg har et godt liv for øjeblikket. Og jeg er glad for, at jeg ser mange forestillinger. Jeg skal i teater i morgen for eksempel, og se en forestilling på Folketeatret. Jeg går meget i teateret. Og jeg synes, det er så sjovt at se andre. Jeg har det sådan, når jeg går i teateret, hvad mange ikke gør. Nu skal jeg se, hvor godt det er.
1: Mm.
0: Der er mange, der siger, nu skal jeg se, hvor dårligt det er. Og sådan har jeg det ikke.
1: Men det lyder, som om du har truffet en beslutning om ikke at ville være bitter. Og ja, ikke at ville være trist.
0: Jeg vil ikke være bitter. Jeg har sagt til mine børn, jeg har sagt til min kone, hvis jeg nogensinde bliver sådan en gammel, sur, bitter skuespiller, så må I sige det til mig.
1: Mm.
0: For jeg har oplevet så mange gange med ældre skuespillere, at de bliver bitter, de bliver sure. Og sådan vil jeg ikke have det, når jeg bliver ældre. Når jeg bliver ældre, jeg er ældre, må man sige.
1: Men er det også, fordi du har formået at rykke dit fokus fra din profession og over i dit personlige liv?
0: Selvfølgelig er det. Altså, som jeg sagde til dig, før vi startede den her, når jeg vågner op hver eneste morgen, så glæder jeg mig til den dag, der kommer. Fordi jeg har oplevet så mange gange at vågne op om morgenen og tænke ved mig selv, hvad bringer dagen nu af ulykker?
1: Havde du det sådan, da du var yngre, eller hvad?
0: Jeg havde det sådan i mine tidligere forhold. Der havde det sådan, at...
1: Det kan gå galt.
0: Ja, det kan gå galt. Men nu vågner jeg op hver eneste morgen og siger, hvor er det dejligt at vågne op. For nu kommer jeg op til en dejlig dag med mennesker, som jeg elsker, og som elsker mig. Det er jo fantastisk.
1: Hvor lang tid har du haft det sådan, at du er landet?
0: Jeg har haft det sådan i flere år. Helt, og jeg føler virkelig, at jeg er landet. Og jeg har oplevet så mange ting i mit liv, så jeg har ikke noget så gode. Det har jeg virkelig ikke. Og når jeg har været så tæt på at dø, så holder man mere af det liv, man har nu. Mm. Og glæder sig over hver eneste morgen, man vågner.
1: Men det er jo også kærligheden, der er kommet ind i dit liv. Det må det være.
0: Det betyder så meget for mig. Og min kone er den mest vidunderlige menneske. Hun er så sød over for mig, hun er... Altså, nu har jeg været igennem alle de her dumme ting, og jeg har været igennem den her dumme operation, og jeg var ved at tage billetten, så min kone, hun så nervøs for, at det skulle ske igen, så... Og jeg har altid rejst meget, også oversøgsk. Jeg elsker at komme langt væk. Oversøgsk, ikke? Men hun var så bange for mit helbred, så vi er nu blevet enige om, at for nu er så hedder det kun Europa. Og der er også mange skønne ting her.
1: Mm.
0: Men jeg må sige, at jeg savner Afrika meget. Jeg har været rigtig meget i Afrika og Østen. Og jeg savner Sydamerika, jeg savner det rigtig meget. Men jeg har jo oplevet det.
1: Mm.
0: Men jeg må sige, når jeg sidder og ser fjernsyn og ser noget fra Afrika, så suger det i maven på mig.
1: Mm.
0: Jeg får sug i maven. Men samtidig så må jeg også sige, jamen, den afgørelse, vi har truffet sammen, er også utrolig vigtigt. For der er jo så mange skønne steder i Europa.
1: Jo, den er truffet ud fra, at hun elsker dig jo. Det er jo
0: ja,
1: ikke...
0: Og vi har det her dejlige hus nede i Provence, som vi besøger i hvert fald 2-3 gange om året, det er vidunderligt. Og så er jeg part i en lejlighed i Rom. Jeg elsker Rom og har skrevet flere bøger om Rom. Og det er jo nogle vidunderlige steder at være.
1: Så hvad er du egentlig mest, Per? Er du et, hvis man skulle sige et tillægsord om dig, et heldigt menneske, et dygtigt menneske, et tilfreds menneske, et sjovt menneske?
0: Alle fire ting, som du siger, det er mig, tror jeg. Men også et alvorligt menneske indimellem. Og et heldigt menneske. Altså, jeg tror, den rigtige rolle på det rigtige tidspunkt. Hvis man er flittig, det skal man være som skuespiller. Hvis man er flittig, man får de rigtige roller de rigtige, på det rigtige tidspunkt. Og så får man succes. For eksempel Matador var en kæmpe succes. En succes, der aldrig nogensinde er overgået. Og folk har spurgt mig nogle gange, hvad er opskriften på en succes? Jeg plejer at sige, der er tre ting. Manuskriptet skal være i orden. Castingen skal være i orden. Instruktøren skal være i orden. Hvis de tre ting er til stede, så bliver det en succes.
1: Mm.
0: Så enkelt er det, synes jeg.
1: Hvis du kigger på de sidste 17 år, siden vi sidst mødtes og talte sammen, hvad er så det mest karakteristiske i forhold til, hvad er gået over i det livskapitel, hvor du er nu? Hvad er den største ændring? Fra da vi mødtes sidst, og til nu i forhold til, du er hvad, 83 år?
0: Ja. Den største ændring er, at jeg nu har ro i mit liv. Jeg har aldrig nogensinde haft ro i mit liv på den måde. Jeg har altid været i gang med noget. Jeg har haft børn, der bliver ældre osv. Jeg har to børn jo, Trine og Sofie, som begge to er i branchen. Og det har været fantastisk. Men jeg har haft så travlt, jeg har så stor omgangskreds, som jeg har plejet. Jeg plejer den stadigvæk så meget, som jeg kan. Men jeg har ro i mit liv nu. Og det betyder utrolig meget.
1: Fortryder du, at den ikke kom tidligere, den ro?
0: Nej. Ved du hvad? Jeg fortryder stort set ingenting. Det eneste, jeg fortryder, det er, at jeg ikke bremsede op, som vi har talt om, og nød øjeblikket, som jeg stod i på det tidspunkt. Det kan jeg godt have fortrudt. Men ellers har jeg ikke fortrudt noget med mit liv. Det har jeg sgu ikke. Bestemt ikke.
1: Hvordan får man den tilgang til livet? Det gad jeg da egentlig godt vide. At man ikke tænker, at det kunne have været anderledes. Jeg kunne have grebet det anderledes.
0: Altså,
1: jeg skulle have...
0: Jeg har følt mit lyst ind. Jeg ser altid tingene fra den lyse side. Jeg ser altid tingene så gode og så kærlige, som de kan være. Jeg er ikke negativ i min indstilling, hverken til livet eller til mine medmennesker. Det har jeg aldrig været.
1: Men du siger alligevel, det her med at have haft så travlt, det også handlede om at blive anerkendt. Er det en skuespilsting, eller er det også en psykologisk ting, det med at have behovet for at blive set og blive klappet af og blive anerkendt for det, man gør?
0: Jamen, det er det selvfølgelig. Det er med at blive anerkendt og komme blod til at tænke på. Søren Pilmark og jeg. da vi var par sammen. Og vi kunne det hele. Vi var simpelthen toppen af showbiz i Danmark. Og vi rejste over hele verden med vores shows. Så var vi i Aabenraa. Det her med at være kendt. Det kommer til at tænke på lige pludselig nu. Så stod vi oppe på gaden. Vi skulle lige ud og have, som vi kalder sådan en dosis kendt, ude på gaden, og folk sagde, hej, hej, hej, og så videre.
1: Var det et etableret begreb for jer, det var ja, det så? Ja.
0: Så kom vi op på gaden, kendt. Så stod der en skidefuld mand op af en musmur. Han så, og så sagde dag, dag, Per Pallesen, dag, og dag, dag, dag, så så han op på Søren, så sagde dag, Oscar Tillesen. Oscar Tillesen. Der var jeg berømt, det var Søren, ikke? De irriterede Søren lidt, men det var sgu morsomt. Oscar Tillesen. Senere, så havde jeg en optræden på Hotel Næslet i Nyborg. Og der kommer en mand, det var for Gramtæpper, jeg optrådte. Så kommer der okay. Chefen og Gramtæpper hen til mig og siger, goddag, sagde jeg. Per Pallesen sagde sig, så sagde han, Oscar Tillesen. Så døde jeg bare grin. Han hed Oscar Tillesen. Det var sgu sjovt.
1: Men er der også noget om det med at have brug for en dosis kendt? At man går ud, eller var det mere for sjov? Det med at gå ud og så sige hej til alle og vide, at de kender en, at de har set en, at de beundrer det, man
0: jamen,
1: laver.
0: Jamen, det er jo...
1: Det man er vil jo klichéagtigt sige det, fordi man ikke er blevet set af sine forældre.
0: Nej, jeg er blevet set meget. Jeg har simpelthen opvokset med to forældre, som bakkede mig op i hovedet og i røv. Simpelthen. De var så opmærksomme på mig, så videre. Jeg har haft den kærligste opvækst sammen med min mor og min far. Så, men det her med at... Jeg kan jo mærke det tydeligt, når jeg er ude og holde foredrag for ældre mennesker, ikke? For det er ældre mennesker mest, jeg holder foredrag for. Jeg kan jo mærke, at alle kender mig. Den helt unge den gruppe af mennesker kender... De aner ikke, hvem jeg er. De er helt unge mennesker, ikke? Men sådan er det jo bare. Jeg var sammen med en ung skuespiller for nogle år siden på Betynalteateret. Og vi så sidder sådan og taler om gamle skuespillere. Og ja, jeg kan godt lide at fortælle anekdoter om mig gamle skuespiller, om dem, jeg har været sammen med. Og så kom jeg til at tale om Poul Reumert. Og så sagde han til mig, Poul Reumert, var han skuespiller? Så sagde han, nu lukker du røven, altså. Poul Reumert er den største skuespiller, vi nogensinde har haft. Han anede ikke, hvem han var.
1: Nej.
0: Og de unge skuespillere i dag, de aner ikke, hvem jeg er.
1: Er det provokerende?
0: Nej, det er ikke provokerende. Sådan er det jo. Sådan er det jo. Og blive ældre, så altså, alle de ældre skuespillere, og de ældre mennesker, jeg holder foredrag for, alle kender mig.
1: Mm.
0: Og det er skide hyggeligt. Meget hyggeligt. Jeg husker, jeg havde et foredrag i Skelskør for nogle måneder siden. Og mit foredrag, det er på... Jeg holder et foredrag på 3 kvarter, så er der en kaffepause på 1 kvarter, og så holder jeg foredrag igen i 3 kvarter. Mm. Og jeg sad så i kaffepausen og ved siden af en ældre dame, og så siger hun, nå, Per Pallesen, hvor gammel er de så? Så sagde jeg, ja, bliver 84 næste gang. Nå, sagde hun så, ja, 93. Så sagde jeg til hende, så må du nok hellere sidde yderst. Og så sagde hun, ja, Per Pallesen, din mor som mand. Hvis jeg var ældre, så ville jeg fri til dem. Så sagde jeg, det er ikke nogen særlig god idé, sagde jeg, fordi jeg er vældig godt gift. Så sagde hun, skide med det her, Per Pallesen, så tager vi den på polsk. Og det er jo skønt at opleve sådan nogle ting. Jeg kan godt lide, jeg har altid godt kunne lide at være i centrum. Det må jeg indrømme.
1: Mm. Og det er måske et helt...
0: Og det er så, når jeg er ude og holder sådan en foredrag, så er jeg jo per definition i centrum. Det er jo klart.
1: Og hvad giver det at være det? Nu vil jeg ikke sige mig det giver, helt fri det giver, fra at kende
0: det, vil jeg sige. Det giver en selvtillid. Det giver en selvtilfredshed.
1: Mm.
0: Det er dejligt. Jeg elsker mit publikum, og det har jeg altid gjort.
1: Min generation vil være kritisk over for det behov hos sig selv. Hvis man opdager det hos sig selv, så vil man sige, at jeg er for ego-styret, eller jeg skal også lære, at mit selvværd ikke skal være afhængig af mine præstationer.
0: Nå. Ja, sådan har jeg aldrig haft det. Jeg har altid haft et godt selvværd.
1: Du vil bare gerne have mere.
0: Jamen, altid. Ja, mere.
1: Du skriver...
0: Og mine døtre har altid sagt, at far, slap nu lidt af. Altså, jeg har 2 dejlige døtre, altså Trine og Sofie. Trine har jo vældig stor succes. Hun bliver nu her leder af Bornholmerevyen fra nu af. Og hun skal spille en stor musical til efteråret. Hun synger vidunderligt. Hun spillede hos mig på Nørrebros Teater også. Og min yngste datter har sit eget børneteater, det hedder Teater Baglandet. Hvor hun selv skriver sine stykker og sætter i scene. Hun har lige været i Mongoliet af alle steder og sætte sin egen forestilling i scene med lokale skuespillere.
1: Giver det også en følelse af evigt liv, det med at give talentet videre?
0: Ja, det er det. Og især for kvinder, og kvinder, der er ved op i den alder, mine døtre er jo i 50'erne, og man ved jo godt, når kvinder bliver ældre som skuespillere, så bliver rollerne færre og færre. Men de har travlt begge to, og det er så dejligt, det er det virkelig.
1: Du skriver i din bog, at du bliver sentimental, når du kigger tilbage, men du tvinger dig selv til at kigge frem. Hvad kigger man frem mod, når man er 83?
0: Man kigger frem imod sine børnebørn. Helt klart mine børnebørn, som mere eller mindre alle er på vej. Jeg har 6 børnebørn, som alle er på vej ind i min branche også, eller i musikbranchen. Det ser jeg meget frem til, og det synes jeg er vidunderligt.
1: Så der er en fremdrift i det. Du beskriver også i din bog det øjeblik, hvor du vågner fra koma på Rigshospitalet efter den her meget alvorlige hjerte-aorta-sygdom. Og så siger du til Trine, tror jeg det er, at der er ligesom et vindue op i siden af værelset, og at omme bag ved det vindue, som ikke er et vindue, men en form for udslusning, der er der en fantastisk teatersal, hvor I skal ind og spille teater. Er det paradis for dig, Per? Er det efterlivet? Er det det, der venter der?
0: Ja, det må det. Altså, jeg lå der på vej ud af koma, det var i min fjerde, det var i koma i 5 døgn. Og jeg var på vej ud af min koma der i 4. koma døgn der. Og så sidder jeg, og min datter hos mig, så sidder jeg og ser op i hjørnet af loftet, og så sagde Trine, derinde bag den rode der, der er der stort lokale, hvor vi kan lave teater, og der er rigtig gode tilkørselsforhold her på Rigshospitalet. Så sagde min far, der er ikke noget rum der. Jo, så du kan se en blad af vinduet, jeg ved, hvordan rummet ser ud i dag. Mm. Og det var, som du siger, en udluftningsstemme.
1: Du kan stadig forestille dig derinde i hovedet.
0: Ja.
1: Men har du en idé om efterlivet?
0: Jeg ved sgu ikke. Altså, jeg ved ikke, om jeg tror på genfødsel. Nogen tror på genfødsel. Altså, jeg synes, buddhisme er en fantastisk religion.
1: Hvad ville du genfødes som, hvis du helt selv kunne vælge?
0: Der er jo så mange muligheder.
1: Ja, hvad vælger du?
0: En hest eller en flue, det ved jeg sgu ikke.
1: Du kan også vælge dig selv.
0: Ja. Jeg vil godt vælge mig selv, fordi jeg er så selvglad, så jeg tror nok, jeg vil vælge mig selv. Måske en lidt anden form, måske en lidt mere tålmodig form, for jeg har altid været utålmodig. Det har jeg virkelig, det må jeg indrømme, ikke?
1: Så hvis du skal genfødes, så er det som Per Pallesen, i samme tid, samme sted, samme venner, samme børn, samme alt, bare med 10% mere tålmodighed.
0: Nu er vi taler om den koma, der havde jeg også en oplevelse. Da jeg var på vej ud af min koma i 5. døgn, så stod den yndige sygeplejerske og lænede sig ind over mig. Og jeg var sådan dizzy stadigvæk. Og jeg har altid været glad for kvinder, det må jeg indrømme. Så jeg tog hånden op under hendes kild.
1: Okay.
0: Hun lænede sig ind over mig, så tog hånden op under hendes kild. Og så kom hun ind til mig næste dag, så sagde hun, Per, ved du hvad? Du tog mig op under kilden i går, så sagde jeg, det ved jeg godt, det må du undskylde. Sagde, men jeg var jo dizzy stadigvæk fra min koma der. Og sagde, Per, det var ikke ubehageligt, så der har tværtimod. Vil du godt lade være med at gøre den overlægen står ved siden af?
1: Så det var faktisk det, der var problemet for hende.
0: Ja.
1: Det var situationen. Du må gerne gøre det i en anden samling.
0: Ja.
1: Er det sådan, så du har planlagt, hvordan din begravelse skal finde sted? Nu har du været derude jo og se kanten af livet.
0: Ja.
1: Du er kommet tilbage igen. På et tidspunkt sker det, som Karen Bliksen sagde, hvorfor ikke også jeg? Det kommer til at ske for mig, det kommer til at ske for dig.
0: Ja.
1: Hvad skal der spilles?
0: Jeg har altid været vild med jazzmusik. Helt fra jeg var lille, jeg fik min første jazzplade, der var 8 år. En gammel lakplade, 78 omdrejninger i. Med Louis Armstrong. Og så fik jeg en med Stan Kenton, og alle mine kammerater synes, jeg var fuldstændig åndssvag. Men musik har altid betydet utrolig meget for mig. Jeg spiller musik hver dag. Jeg skal have musik hele tiden. Og jeg er også som bestemt til min begravelse. Når folk kommer ind i kirken, så skal Little Darling spilles med Count Basie's orkester i et arrangement af Neil Hefti. Og når folk går ud af kirken, så skal der spilles Honeysuckle Rose med Lester Young.
1: Hvad er det ved det første nummer, som er fantastisk, Little Darling?
0: Jamen, det er roligt, stille, lidt sentimentalt. Noget, som man kan tænke over, samtidig med, man kan tænke over det liv, jeg har levet.
1: Tak,
0: det synes jeg ligger meget af den musik.
1: Tak, fordi du havde lyst til at være med i Ibens Ejler, Per Pallesen.
0: Det var godt. Tak skal du have selv. Det har været hyggeligt. Tak.

0: Det er godt, ikke?
1: Det er så sygt godt. Men det siger mig også, at der skal stå et helt big band jo, faktisk.
0: Ja.
1: For der er ikke én person, der spiller her.
0: Nej,
1: det kan ikke gøre det.
0: Big band.
1: Det er et stort.
0: Det er så smukt. Og du kan også se det, altså det understreger også sådan en stemning i en kirke, når folk kommer ind, ikke?
1: Fuldstændig. Jo, det vil jo... Du vil sætte en god stemning.
0: Ja.
1: Det er jo ikke dødstungt.
0: Ja.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Om et kvarter tager vi hul på fredagens P1 debat, der løber frem til klokken 13:30. Men nu først en middagsradioavis. Klokken er 12.

0: Amatører, det er, hvad arrangørerne bag VM-storskærms arrangement bliver kaldt af byrådspolitikere efter voldsepisode i København. Kulturborgmesteren er uenig.
1: Vi skal være en by med liv, vi skal være en by med fællesskab. VM i fodbold skal kunne samle os alle sammen.
0: Sommeren er blevet en kedelig en af slagsen, og også kløende i Odense, hvor en larve ødelægger den gode stemning. I dag er der så møde mellem borger og kommune, og det der er brug for odenseanerne, er langt fra glade for kommunens indsats mod larven fra helvede.
2: Det synes jeg, det er uenigt. Kommunen kunne da også godt gøre noget mere for det, om de skal spules væk med vand, eller det, eller nogle ting, gør, eller brændes væk. Eller.
0: Pusher findes ikke kun i skumle gyder, de gemmer sig også på sociale medier, og det mærker man særligt på Roskilde Festival.
3: Du får en vandanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide, eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
0: Siger en af festivalens gæster, men nu er politiet i gang med at få lukket mange af pusherprofilerne. Her i studiet er der også stoffer, nærmere bestemt et kvarters læsestof. Og oplæseren, det er mig, Daniel Enhus. Velkommen til. I en alvorlig voldssag fra et storskærmsarrangement i København har en person nu meldt sig selv til politiet. En 32-årig svensk mand endte i kritisk tilstand efter en voldsepisode på Islands Brygge i tirsdags. Politiet efterlyste dagen efter en mand, der var mistænkt for at stå bag volden. I morges meldte manden sig altså så til politiet. Han er nu sigtet for vold og skal i grundlovsforhør i dag. Det er anden gang under verdensmesterskabet i fodbold, at der har været vold foran storskærmen på Islands Brygge. Reporter Cynthia Sanchez, du er i området nu.
4: Hvor den flere meter høje storskærm lige nu er slukket. Bænkene er tomme og våde. Men det er her på Islands Brygge, der siden den 11. juni har været vist VM-kampe, som har inviteret flere tusind tilskuere til fodboldfest. Der har bare ikke været så meget fest over de her voldsepisoder, som vi har set til arrangementet på det seneste. Og det mener Marianne Petersen heller ikke, som jeg mødte på min vej her på Islands Brygge.
5: Og jeg synes, det er så forfærdeligt trist. Altså for det første synes jeg, det er jo forfærdeligt synd for ham og hans familie. Men jeg synes, det er forfærdeligt trist, at vi ikke kan have den slags arrangementer, uden at det skal gå galt. At der er nogen, der synes, at der skal laves ballade. Fordi det er jo et vældig godt initiativ. Altså, folk kan komme sammen og feste og se fodbold, eller hvad det nu er, der er på storskærmen. Og det burde vi kunne. Altså...
4: Vil du så have ro i maven over at skulle sætte dig derind?
5: Nej, ja, det bliver hjemme foran fjernsynet, sammen med nogle venner.
4: Hvorfor?
5: Ja, fordi jeg er for gammel og stivbenet til, at jeg kan løbe min vej, hvis der bliver ballade.
0: Jeg sagde Marianne Vads Petersen fra et blæsende Islands Brygge. Voldsepisoderne ved fodboldarrangementet har også fået politisk bevågenhed. Den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager siger til TV2, at arrangørerne er amatører og at sikkerheden skal forbedres. Arrangøren er et selskab, der hedder Fodboldfesten. De ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til os, at de er meget berørte over, at sikkerheden og tryghed har deres højeste prioritet. De skriver desuden, at de har styrket sikkerheden med flere sikkerhedsvagter og mere overvågning efter samråd med politi og myndigheder. Den radikale borgmester for kultur- og fritidsområdet, Christoffer Røhl, medgiver, at sikkerheden har haltet, men han er tilfreds med, at der bliver strammet op.
1: Vi skal være en by med liv, vi skal være en by med fællesskab. VM i fodbold skal kunne samle os alle sammen. Har de gjort nok? Tilsyneladende ikke. Har politiet været tilstrækkeligt til stede og opmærksom på det her? Tilsyneladende ikke. Desværre så kan vi jo ikke undgå, at der en gang imellem kommer nogle voldsparate unge mennesker og laver de her problemer i vores by.
0: Kampen mod narkosalg har flyttet sig fra gaden til telefonen. Politiet har nemlig fået lukket en lang række profiler på sociale medier, som forsøger at sælge stoffer til for eksempel gæsterne på Roskilde Festival.
6: Der er ingen grund til at tage stoffer, når man kan tage en bong.
7: Ja, lige nu drikker festivalsgæster som Mathias Bensen her tusindvis af ølbonger på Roskilde Festival. Men mellem campingstole og bashøjtaler gemmer sig også store mængder narkotika. Og det er blevet lettere at skaffe.
8: Det kommer hver dag på min Snapchat. Og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra og slette dem hver gang. Det er ikke noget, jeg vil omgås nogensinde.
3: Jamen altså, jeg kender selv til det. Det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
7: Fortæller Mathias Hass og Willem Ludahl. Delerne på Snapchat får det også til at virke mindre alvorligt, fortæller Flora Folkvar.
9: Det er mindre sådan seriøst, så man ikke bare står der sådan og skal møde en eller anden, når jeg er en dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over.
7: Og netop derfor sætter flere politikredse fokus på at slå ned på de digitale narkohandler i sommerlandet. De seneste dage har Midt- og Vestjyllands politi meldt 181 profiler videre for at få dem lukket, mens Københavns politi har fået lukket 202 Snapchat-profiler i forbindelse med forskellige arrangementer i løbet af sommeren. Og det er det rigtige sted at sætte ind, mener professor Henrik Vig, der er forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
10: Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
7: På Roskilde Festival tror Flora Folkvar også på, at indsatsen virker.
9: Hvis nogen for eksempel som os, der prøver for det første gang eller et eller andet, at de så ikke tør gøre det, hvis det ikke bare er over profilerne.
0: Hos Københavns politi er man dog godt klar over, at det bliver svært at lukke alle profilerne ned. Det fortæller sektionsleder for digital narkohandel, Kasper Knudsen.
11: Vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadig gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
0: Og det var min kollega Magnus Helms, der stod for indslaget. Flere end 600 odenseanere har tilmeldt sig borgermøde i Odense i eftermiddag for at blive klogere på helvedeslarven i processionsspinderen, der skaber store problemer flere steder i byen. Larvens giftige hår kan give udslæt, kløe og åndedrætsbesvær, og kommunen har blandt andet måttet lukke en daginstitution, en genbrugsplads og adgangen til flere stier i de seneste dage. En af deltagerne på dagens møde er Alexander Bo, der er nabo til et af de hårdest ramte områder.
12: Vi håber selvfølgelig at få en afklaring og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
0: Ole Jørgensen bor også i en af de berørte bydele, og han håber, at kommunen vil skrue op for sin indsats over for larven.
2: Så synes jeg, at kommunen kunne da også godt gøre noget mere for det, at vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand, eller det eller nogle ting, ikke? Eller brændes væk.
0: Signe Wolters, du er ved Odense Kongresscenter, hvor der til eftermiddag altså er dømt borgermøde. Hvad kommer der til at ske til mødet?
13: Jamen det, der skal ske, det er, det er kommunen, der byder velkommen. Det er klimarådmanden Tim Vermund, som også står i spidsen for den her bekæmpelse af larven. Han byder velkommen, og så har kommunen også kaldt flere eksperter ind til mødet her i eftermiddag, for at gøre folk klogere på e-processionsspinderen, som den jo retteligt hedder. Og så er der også flere sundhedsfaglige folk, der skal snakke, blandt andet en overlæge fra Allergicenteret på UH. Fordi der er jo som rigtig mange odenseanere, der har oplevet de her allergiske reaktioner, som larvens brandhår kan give. Og derudover så vil også Styrelsen for Patientsikkerhed være til stede. Og så vil kommunen selvfølgelig fortælle nærmere om, hvad gør de nu for at opgradere den her bekæmpelse af larven.
0: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Altså, borgerne er jo blandt andet utilfredse med kommunen. Ved vi, hvad kommunen har tænkt sig at gøre for at komme borgerne i møde?
13: Ja, altså jeg snakkede selv med Odense Kommune i går, Tim Vermund, der er klimarådmand her, og det er det, de også selv arbejder på fra kommunens side. Altså de har jo været i gang med at bekæmpe larven i flere år siden, den for første gang for 2 år siden blev opdaget her i byen, og man troede egentlig til at begynde med, at man kunne udrydde den. Det har man så måtte erkende, det kan man ikke. Og så nu er kommunen, de arbejder på højtryk på at blive klogere, siger de, for at finde ud af, hvad er det præcis, vi kan gøre for i hvert fald at inddæmme det her, så folk ikke bliver så hårdt ramt, som adskillige odenseanere, jeg mig selv inklusive har oplevet her den seneste uges tid med de her allergiske reaktioner, som larven kan afstedkomme.
0: Fortalte Signe Wolters, og det er klokken 15.30, at der er borgermøde. Kilometer lange køer for at få benzin på tanken. Det er virkeligheden i Rusland lige nu. Her tager manglen på brændstof nemlig til. En video, som DR har verificeret ægtheden af, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Der er begrænsninger på, hvor mange liter man må tanke, og i byen Novorossijsk ved Sortehavet er der lige nu, ifølge nyhedsbureauet Medusa, slet ikke mere benzin i standerne. Også i hovedstaden mærker bilisterne manglen på benzin.
14: Situationen er ikke god. På televisoren er noget, der siger.
0: Situationen er ikke god. De siger et i fjernsynet, men virkeligheden er en anden. Folk holder i kø alle vegne, siger Andrej, der er indbygger i Moskva. Han kritiserer også, at myndighederne har sat en øvre grænse på 20 liter benzin. Så ender man bare med at køre frem og tilbage hele tiden, siger han. En anden moskovit undrer sig over, at Rusland er endt i en situation med rationering på benzin. Et olieproducerende land, der ikke har noget benzin, hvordan kan det lade sig gøre, lyder det fra en af de bilister, der venter i kø. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent. Kan du svare på russerens spørgsmål? Altså, hvorfor mangler Rusland benzin?
15: Jamen, det er jo meget simpelt på grund af de her ukrainske droneangreb, som igennem et stykke tid nu har ramt de russiske olieraffinaderier og oliedepoter.
0: Situationen, den har jo udviklet sig over det sidste stykke tid. Hvor alvorlig er brændstofmanglen i Rusland lige nu?
15: Jamen, det er faktisk over hele Rusland, altså det er i alle regioner på nær en, at der er indført de her restriktioner på benzin især. Diesel er lidt en anden historie, fordi det har de så store reserver af, så det er benzinen, der for alvor er i mangel.
0: Bilister uden benzin vil være et problem i alle lande, men hvor hårdt rammer det netop i Rusland?
15: Jamen, altså, Rusland er jo et enormt land, og selvom de har en fin offentlig transport, så er rigtig, rigtig, rigtig mange russere jo afhængige af deres biler. Altså, når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, eller når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kam. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen. Og nu skal de så holde i kø til tankstationerne for overhovedet at kunne komme afsted.
0: Forleden der sagde præsident Putin, altså, at der er problemer, men at det ikke er kritisk. Hvor svært bliver det at få genoprettet benzinforsyningen?
15: Ja, Putin påstår, at der stadig er benzin i reserverne, men det er også et spørgsmål om at få dem det rigtige sted hen. Og ukrainerne bliver ved med at angribe, så problemet bliver bare ved med at fortsætte. Jeg har set en vurdering af, at hvis Ukraine stoppede med at angribe de her olieraffinaderier, så ville der gå 2 måneder før, at Rusland ligesom havde fået repareret og fået genetableret forsyningen ud til tankstationerne.
0: Fortalte Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent. Tak fordi du var med her. Når unge spiller klubfodbold, ja, så vil de fleste ikke bare vinde, de vil også gerne rykke op. Men selvom et hold vinder alle deres kampe, så er det slet ikke sikkert, at det sker, hvis klubben ikke er med i DBU's licenssystem. Det gælder blandt andet i Vallensbæk, fortæller Anne Diglev Pallesen.
16: Der var konfetti og jubel, da Vallensbæk IF's U14-hold vandt deres liga.
17: Jeg havde det meget godt, og jeg var både stolt af drengene og stolt af holdet, hvordan vi havde nået til det her niveau, og hvordan vi har klaret det.
16: Siger Elias Labrini, som spiller på holdet. Men selvom Vallensbæk blev nummer 1, rykker de ikke op. Det kommer en stor del af de klubber, de har vundet over til. Klubberne har nemlig fået en slags forlomme af DBU, fordi de er licensklubber.
17: Jeg synes, det er meget unfair, at du

0: lidt svært, hvis holdet går i opløsning.
1: I Brabrand IF står de også uden for DBU's licenssystem, og bestyrelsesmedlem Andreas Rask Christensen, der også sidder i bestyrelsen hos DBU Jylland Region 3, mener ikke, at det giver mening.
2: Jeg synes ikke, licenssystemet understøtter det, som det egentlig er sat i verden for, nemlig at udvikle kvalitet. Jeg synes, licenssystemet grundlæggende er bygget op omkring de forkerte kvalitetskriterier. Om man nu har fastansatte, om man nu har en fysioterapeut, om man nu har en ansvarlig for talentudvikling.
1: Højere oppe i DBU sidder næstformand Ole Jacobsen. Han fastholder, at licenssystemet har sin plads.
3: Resultatet på banen er også vigtigt, men når vi taler elitært arbejde med de allerstørste og mest ambitiøse talenter, så synes jeg, det er fornuftigt, at der stilles en række andre krav på siden af de sportslige.
1: Nå, Louise Gade, er det så værd til lidt fodbold i haven i dag?
4: Ja, det kan man simpelthen godt, men ellers så smager vejret lidt af efterår, synes jeg, med byer og blæst. Vinden løjer en smule af efterhånden i løbet af eftermiddagen, men stadigvis skal der stadig være en jævn til hård vind med kraftige vindstød derude. Der kan stadig komme enkelte byer også i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr, så klarer det efterhånden op fra vest, så eftermiddagen kan nogle steder ende relativt solrigt, og det gælder især i det nordjyske. Temperaturerne de lander et sted mellem 15 og 20 grader, og i aften får vi tørt vejr med sol, dog mod sydvest lidt mere skyde.
1: Tak for det, Louise. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
5: Anne-Sophie Hermansen, hører præsten hjemme i Folketinget?
6: Ubetinget ja. Det er en herlig idé.
5: Eller hvad? Er det en god idé, at MF'erne snart får adgang til egen præst på Christiansborg? Må mænd gå i shorts på arbejdspladsen, og skal politikerne tage imod gratis billetter til Roskilde Festival? De spørgsmål stiller jeg her i P1-debat Sommersalon, årets første af slagsen, for det er sommer, det er sol, sådan da, og det er salon i P1-debat. Det betyder, at vi hver fredag her hen over sommeren har skabt et sommerpanel til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet ved kaffeautomaten eller på sociale medier. Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen til. Og i dagens anledning, Anne-Sophie Hermansen, Tine Auvie Huckenberger, Karolina Magdalena Meyer, Morten Bangsgaard og Tobias Bukkehave. Velkommen til alle sammen, og tusind tak, fordi I vil være her i dag. Jeg tænker, om vi ikke skal starte med, inden I ryger i totterne på hinanden, og lige tage sådan en kort introduktionsrunde, for de er meget bedre til at præsentere selv. Nu hørte vi lige fra dig, Anne-Sophie Hermansen. Fortæl lige, hvem du er.
6: Jeg er kulturkommentator på Weekendavisen, og så er jeg også vært på DR's allerbedste program, og det er Damerne Først.
5: Næstbedste, ikke?
6: Nej, allerbedste.
5: Tine Auvie Huckenberger, dig.
7: Ja, jeg arbejder med mange ting. Rådgiver og bestyrelsesmedlem og laver fjernsyn. Og jeg laver faktisk kun noget, jeg gider. Ja. Så det er derfor, jeg har mig her i dag.
8: Mm. Ja, Karolina Magdalena Meyer, og jeg er forhåndværende folketingsmedlem for Alternativet. Og laver også nogle forskellige ting, men primært lige nu laver jeg noget bestyrelsesarbejde.
9: Og Morten Bangsgaard, teolog, jeg er blandt andet med i bestyrelsen for Tænketanken Prospekt og har siddet i etisk råd.
5: Sidst, men ikke mindst.
10: Jeg hedder Tobias Bukkehave.
5: Jeg tænder også lige for din mikrofon, Tobias, det, så bliver det meget bedre det radio, nemlig. Ja. Værsgo.
10: Skal vi prøve igen?
5: Ja, lad os gøre det.
10: Jeg hedder stadig Tobias Bukkehave, og jeg skriver romaner, jeg skriver også lidt tv, og ja, det er mig.
5: Stort velkommen til alle sammen, og vi synes også, at vi sådan på forhånd skal byde velkommen til alle P1's lyttere, fordi bare roligt, det er jo P1-debat-redaktionen, som står bag det her program, så I er meget velkomne til at blande jer. I kan ringe ind til os på 70 21 19 19, eller sende en sms til 12 12, hvis du vil debattere med en af de gode mennesker her i studiet og blande dig i dagens P1-debat. Og så tror jeg lige, at jeg vil starte med at spille et lille klip for jer allerførst.
11: Herren er min hyrde, jeg savner ingenting. Han lader mig ligge i den grønne eng. Han fører mig til det stille vand. Han giver mig mod og viser mig vej, den rette vej. Selvom jeg går i dødsskyggens dal, frygter jeg ingenting, for du er med mig. Du er min hyrde. Du gør mig tryg.
12: du gør mig tryg. Når det nye folketingsår det begynder her til oktober, så vil folketingsmedlemmerne som noget nyt få adgang til en præst. Det er Københavns biskop, som har tilbudt at stille sine præster til rådighed for de

0: det. Og den her idé, som nogen måske ved, den kommer sådan set fra Socialdemokraten Ida Auken. Hun var ude med den idé sidste år, nu er hun jo sundheds- og kirkeminister. For de folkevalgte kan jo have brug for at tale med en præst om sorg, lød det dengang fra Auken. Sorg over ikke at leve op til egne og andres forventninger, blandt andet. Tine Auervig Hugenberger. Er det en god idé med sådan en præst inden i Folketinget, inden tæt på magtens centrum?
1: Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes jo, folk skal have lov til at tale med en præst, hvis de gerne vil det. Men så regner jeg jo med, at de har en i deres sogn, som de kan gå ned og tale med. Jeg er meget allergisk over for den der sammenblanding mellem religiøsitet og politik. Også fordi jeg mener, at det underminerer vores argumentation over for en lang række andre emner.
0: Prøv lige at uddybe det.
1: Jamen altså, vi ved alle sammen, for eksempel, at politisk islam er hastigt voksende i Danmark og udgør en utrolig stor trussel mod den måde, vi lever og tænker på. Og der argumenterer vi jo hele tiden med, at vi ønsker ikke religiøsitet ind i politikken. Jeg mener heller ikke, man kan sætte en til en imellem politisk islam og kristendom. Det er ikke det, jeg siger. Mm. Men jeg synes, at det er fundamentalt problematisk at sammenblande folks personlige gudstro og så politik. Altså, vi har jo århundrede erfaringer i, hvordan religiøsitet, også kristendommen, er blevet brugt til normativt at undertrykke mennesker, og hvor politik meget gerne skulle handle om det modsatte.
0: Anne-Sophie Hermansen, er det ikke en risiko, at man kommer til at blande tingene sammen?
2: Overhovedet ikke, fordi der er jo ikke tale om, at politikere de skal gå hen til den funktionspræst, som nu bliver tilknyttet Folketinget, og så sige, hvad synes du om det her lovforslag? Det, der er meningen med funktionspræsten, på linje med også, at der er politimand, og der er også en kiropraktor, der er også en frisør, det er en form for åndelig massageordning. Der er en mulighed for, at man kan komme hen og drøfte eksistentielle anliggender. Sorger og glæder, fortvivlelse, desperation. Tror I egentlig ikke, da det var sådan, at Søren Pape, han faldt død om, at de konservative, de på det tidspunkt havde brug for at få noget guidance. Det her, det er en mulighed for eksistentiel vejledning, og med hensyn til det der med, at enhver kan jo kontakte den præst, der er tilknyttet det sogn, hvor i den kreds, hvor man selv er opstillet, det er rigtigt, men hvad nu, hvis man er opstillet i Hirtshals, okay, eller i Sønderborg, så kan der være ret langt til. Jeg synes, det her, det også er en anerkendelse af, at politikere også er åndelige væsener, som har brug for at diskutere eksistentielle spørgsmål. Mm.
0: Bland dig meget gerne, kære lytter, ring ind til os på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Er det en god idé med en præst i Folketinget, eller sidder du med nogle bekymringer også? Fingrene ryger i vejret herinde i debatstudiet. Det er jo meget, meget dejligt. Carolina Magdalene Meyer, først dig.
3: Jeg er meget uenig med Anne-Sophie af flere årsager. Altså, jeg synes for det første, så er jeg sådan set enig i den åndelige vejledning. Men hvorfor skal det så være en præst fra Folkekirken?
2: Altså, det er fordi, vi er en kulturkristen nation, har
3: jo,
2: været
3: det er
2: i 1200
3: nok,
2: år.
3: Men vi skal ikke blande politik og religion sammen. Og
2: det har vi jo gjort hele vejen igennem.
3: Jeg vil sige, hvis der endelig skulle sidde nogen, man kan sige, hvis man endelig har brug for som politiker at tage, nu har jeg jo siddet derinde på ting i flere år og prøvet, hvordan det er, og det er der hårdt en gang imellem. Men for det første, hvis man synes, det er hårdt, at man en gang imellem får et nederlag, så skal man ikke være politiker. Altså, så det andet, som Anne-Sophie taler om, hvis der sker kriser og sådan noget, så kan man sige, ja, så kan man tilkalde et menneske, som kan hjælpe med en krisehåndtering. Det er sådan set enige om, men derfor skal der ikke sidde en præst i Folketinget. Hvis der endelig skulle sidde nogen, så kunne måske sidde en filosof, eller nogen, som kunne tale om det eksistentielle, som du taler om, Anne-Sophie, men ud fra et ikke-religiøst perspektiv.
0: Men jeg skal bare forstå, så er det sådan, at hvis der så skal være en præst, så skal der også være en imam?
3: Altså, jeg synes ikke, der skal være en præst. Det er sådan set mit udgangspunkt. Ja. Ja, men det er bare for ligesom at gå, og hvis man følger Anne-Sophies logik, så vil sige, hvis endelig skulle være nogen, så skulle det i hvert fald ikke være en præst for Folkekirken. Men jeg synes ikke, der skal være en præst, og det synes jeg grundlæggende ikke, fordi religion er en privat sag. Det er noget, der er personligt. Det er noget, som Tine siger. Man har sin personlige præst derhjemme i sit sogn, og man kan jo ringe, hvis det er der er lidt langt. Så vi skal ikke blande det sammen. Det er en privat sag, og det er også... Jeg ved godt, det er blevet argumenteret om, vi har jo fængselspræster og hospitalspræster. Ja. Ja, det er for mennesker, der ligger på hospitalet og er i dyb krise, eller mennesker, der er indsatte og ikke bare kan vælge deres egen sognepræst. Så selvfølgelig er der brug for det i de tilfælde. Så det er grundlæggende en dårlig idé, og jeg kan simpelthen ikke se det gode argument.
0: Okay, Tobias Bukkehave, hvad synes du?
4: Altså, jeg er grundlæggende enig med Anna Sofia. Og jeg synes egentlig heller ikke, det gør noget, hvis der er tale om en skjult, hvad kan man sige, åndelig oprustning.
0: Oprustning her. Taler vi jo meget om.
4: Ja, men, men fordi jeg synes, folkekirken, den danske protestantiske folkekirke, som er en del af vores nation på alle mulige måder, og vores værdigrundlag i meget, meget høj grad, jeg synes, den i meget lang tid har trådt meget i baggrunden i den her, i alle sammenhæng i virkeligheden. Og jeg får altid myrekryb, når Anders Stjernholm og de her neo-artister, de ligesom kaster sig over den svageste dreng i klassen, eller i hvert fald den dreng, der larmer mindst i klassen, ikke? Og jeg synes, det er fint, at man her laver et fremstød, som måske kan gøre, at de normer og de værdisæt kommer lidt tættere på marken.
0: Det men som Sinau, vi også lige er inde på, var vi ikke enige om, at vi lever sådan grundlæggende i et cirkulært samfund? Jo. Vi skal ikke blande tingene for meget sammen, og er der en risiko for det, så skulle man måske lade være?
4: Nu vil jeg sige, de fundamentalistiske krav, eller jeg ser slet ikke det mulighedsrum i den protestantiske folkekirke, at der skulle være en eller anden ambition om at kontrollere eller styre et eller andet politisk. Jeg tror, det handler om at underbygge et værdisæt, som har været i vores land i mange, mange år, som måske har trådt lidt i baggrunden.
0: Signe Auvi?
1: Ja, det kan jo godt være. Men den danske folkekirke... Den danske folkekirke er jo en bred størrelse, lige fra den mest bløde del til de hardcore indre mission på Vestkysten. Og det var nu bare for at give perspektiv, at så sødt er det heller ikke alt sammen. Jeg er helt enig i, at åndelig oprustning er godt. Jeg kan bare ikke se, at det politiske niveau skal blandes sammen med forvaltningen, eller ikke forvaltningen, det er et forkert ord at bruge, men blandes sammen med religiøsitet på den der måde. Jeg synes, altså så kunne enhver arbejdsplads jo hævde, at de skulle have deres egen præst.
0: Ja.
1: Og det synes jeg et eller andet sted er skørt.
0: Okay. Og har det noget at gøre med, er du ateist? Ateistisk anlagt?
1: Måske ateistisk anlagt. Jeg er ikke bekendende kristen.
0: Nej.
1: Det er jeg ikke. Jeg kommer i kirken ind imellem, og kan også finde glæde i nogle af budskaberne, ja, og samhørighed i nogle af budskaberne, men jeg er ikke bekendende kristen.
0: Nej. Det er noget råd, det der, Anne-Sophie Hermansen. Du er
2: først så vil jeg lige sige til Karoline Magdalene og mig, undskyld, jeg kom til at afbryde dig to gange før. Det var ufint af mig. Det næste, det er det her med, hvorfor det skal være en præst inde i Folketinget. Det er meget enkelt. Det er fordi, vi er en kristen nation. Det har vi været i 1200 år. Kristendommens tænkning gennemsyrer vores lovgivning, vores arkitektur, vores litteratur, vores musik, vores byplanlægning. Det er væsentligt at kende til kristendommen, fordi det også leverer en nøgle til, hvem vi selv er som mennesker. Og jeg synes, det er positivt, at der er politikere, der også har lyst til nu at bevæge sig ud på den dannelsesrejse.
0: Og det skal jo ikke være derinde på Christiansborg, hvor politikerne de skal varetage stor magt, lovgive og sidde og koncentrere sig. Hvorfor skal Gud og præster være blandet ind i det?
2: Men de bliver overhovedet ikke blandet ind i lovgivningen. Men det handler om, det er, at de skal have et sted, hvor de kan gå hen, og hvor de kan diskutere eksistentielle anliggender. Og det kan de altså ikke nødvendigvis gøre i Gråsten, hvis det er der, de ellers er stillet op. For der kan være langt dertil,
0: altså,
2: når det sådan, man er i København.
0: Adgang.
2: Det får at have adgang løbende til at drøfte refleksivt anliggender, der har med det menneskelige at gøre. Tværtimod synes jeg, at det er overraskende, at de ikke før har haft en præst tilknyttet.
0: Ja, og nu har jeg lige gemt lidt på teologen, ikke? Men nu er det dig, Morten Bangsgaard. Hvad synes du, spørger jeg helt åbent om det her spørgsmål om direkte adgang til præst inden for Christiansborg?
5: Jeg synes faktisk, det er en god idé, og jeg tror så, at jeg er den i panelet, der i dag vil bringe debatten lidt ned på jorden igen, for jeg synes, vi har været lidt højt ravne henne.
0: Ej, det skal vi beklage.
5: I debatten, fordi vi får meget hurtigt en meget ideologisk debat om sammenblanding af politik og religion, og det er jo slet ikke det, der er udgangspunktet her. Jeg synes faktisk, at Folketingets præsidium, som enstemmigt har ønsket, at der tilknyttes en præst en dag om ugen, som Folkekirken så vælger og selvfølgelig stille til rådighed for, og få det ned, fordi det handler om, det er sådan set ikke politik og sammenblanding mellem politik og forvaltning. Det her, det er egentlig en mellemmenneskelig samtale, som bliver tilbudt det enkelte folketingsmedlem, som oplever ligesom alle andre, at vi kan være utilstrækkelige, at man har et embede, hvor man som politiker skal stå på mål for mange ting, og også kan komme på kant, både med sine egne holdninger, med det partis holdninger, eller det land, som man repræsenterer. Og de kriser, eller de overvejelser, de eksistentielle spørgsmål, som bliver stillet, det har man brug for at komme ind i et absolut tavshedens rum, et rum, hvor der er absolut tavshed, okay, til at få det talt igennem, okay, et rum, så det handler egentlig ikke om påvirkning. Svend Brinkmann siger meget...
0: Lige inden Svend Brinkmann, ikke, for jeg glæder mig meget, men lige inden vi kommer til Svend, så tag det her, der har skrevet ind til os. Hun skriver, at der skal en præst i Folketinget er endnu et tegn på, at vi rykker tættere og tættere på den evangelistiske politiske kristendom fra USA. Skal vi også have en rabbiner og en imam? Jeg hader det. Gå til jeres egen præst, ligesom vi andre gør. Gitte, der skrev ind her på 12-12'eren, har hun fat i noget?
3: Ja, hun er da selvfølgelig fat i noget. Altså, jeg anerkender, som Anne-Sophia siger, ja, vi er en kristen nation, det er vi, og vi har rigtig meget lovgivning, der hviler på kristendommen. Vores kulturliv er sådan, i høj grad gennemsyret af kristendommen. Det hører til i det liv, der leves i fritiden. Altså, det er jo, kristendommen er en folkelig religion, ikke? Grundtvig mente jo også, at kristendommen skal ud, altså religionen udleves jo i folkeligheden. Det er imellem menneskerne ude i samfundet, ikke inde i institutionerne.
4: Men politikere også.
3: Og jeg tror ikke, vi er på vej mod USA. Altså, hvis der kommer præst i Folketinget, det gør der jo, så tror jeg ikke, vi ender i sådan nogen. Det tror jeg alligevel, vi skulle få kloge til i Danmark, ikke? Og ja, ende i sådan nogen. Men vi skal passe på, hvad det er, vi signalerer for det første.
0: Vi signalerer
3: jo en stærkere bånd mellem politik og religion ved at...
0: Og hvad så?
3: Det er da et problem, for der sidder der også mennesker i Folketinget, som ikke er kristne. Der sidder der også MF'er i Folketinget, som er muslimer, eller ateister, ikke troende, hvad ved jeg, eller tror på asertro.
0: Men jøder, er det et problem for dem, at der så er en præst, bare fordi de tror på noget andet?
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig med Anne-Sophias pointe i, og også Mortens pointe i, det er rigtig godt at have et sted at gå hen, hvor man kan tale om eksistentielle emner i Folketinget, fordi jeg har plæderet mange år for, at man skulle have en læseklub, så man kunne tale om litteratur. Hør. Altså bare det der med på en eller anden måde få noget kultur ind i den institution og noget eksistentialisme. Men det skal bare ikke være en præst for Folketinget, fordi det sender et forkert signal. Jeg tror ikke, at den enkelte, vi sidder og missionerer, jeg tror ikke, han eller hun vil blande politik ind i sagerne. Det er helt sikker på, at han ikke ville. Men vi bliver nødt til at holde os til det principielle her. Men derfor er det vigtigt, Morten,
0: Tobias
3: at have den
0: Tobias Bukker her først, og så prøver jeg andre.
3: Fordi det er vigtigt, det her.
0: Så er det Tobias.
4: Men jeg gad godt at se, hvor det er Gitte. Tror jeg, hun hedder.
0: Ja, Gitte.
4: Har den observation fra, at vi rykker tættere og tættere på en eller anden evangelistisk dagsorden. Altså, jeg synes, det er lige omvendt. Folk her er mere usynlige. Jeg synes det er jeg bare ikke enig i.
1: Men altså, det her opstår jo ikke ud af ingenting. Og signaler betyder noget, og det er et signal at sende, at der skal være en præst tilknyttet Folketinget. Og det er rigtigt. Jeg tror heller ikke, vi nærmer os nødvendigvis den evangelistiske amerikanske måde at gøre tingene på. Men hvis der var nogen, der for 8 år siden havde fortalt os, hvordan Trump ville have forandret verden, så ville vi alle sammen have slået kors for os og sagt, at det ville aldrig komme til at ske, og det var helt galt, og så videre, så videre. Og det er bare et eksempel på, at symboler de rykker. Og de rykker ved vores opfattelser, og vi skal ikke have politik og religion blandet sammen
5: Tine,
1: i Danmark.
5: Der er simpelthen nødt til at sige, at der er ikke skyggen af sammenblanding mellem politik og religion i det her. Det er sådan set omsorg for de 179 medlemmer af Folketinget, der er valgt til at varetage vores samfundsinteresse.
1: Men synes du så, alle arbejdspladser skal have deres egen præst?
5: Jeg synes, det der er interessant her, det er, at helt som Anne-Sophie sagde i starten, så har vi nogle institutioner, vi har i vores sundhedsvæsen, vi har for vores forsvar, vi har for vores uddannelsesinstitutioner, præster, som står til rådighed. Og det er sådan set heller ikke en sammenblanding af uddannelse eller sammenblanding af religion og sundhed, og enhver, der eksempelvis på et sundhed, på et sygehus, enten som patient eller som pårørende, har været i kontakt i et eller andet forløb med en præst, der handler det ikke nødvendigvis om forkyndelse, der handler det om en mellemmenneskelig samtale, eksistentielle spørgsmål, hvis man kommer ud for en alvorlig sygdom, en pludselig opstået...
1: Men det nægter du, at det er et signal...
5: Og, Og der har man brug for at finde ud af som menneske, hvad er det, der er sket med mig og med mit liv, når man er ude for noget, der forandrer ens liv. Og det tror jeg også, at politikere vil have glæde for. Og jeg synes faktisk, som jeg sagde i starten, jeg synes faktisk, at man skal rose Folketingets præsidium for at drage omsorg for de medlemmer, der på fællesskabets vegne påtager sig en forpligtelse.
0: Men er du enig i, Morten Bangsgaard og Tine Arv, vi siger, at det her, det er et signal?
5: Nej, det synes jeg ikke overhovedet, at det er et signal. Jeg synes sådan set, man også kan betragte det som omsorg for de medarbejdere, som Folketingets medlemmerne jo også er. Og så synes jeg også, vi lige skal slå fast, at når man kalder det symbolpolitik, og man sender signaler, altså den første tirsdag i oktober, hver eneste år, starter man folketingsåret med en åbningsgudstjeneste, uanset hvilken religion man måtte tilhøre eller ikke. Den grundlov, som et hvert medlem, uanset tro eller ikke tro, og hvilken religion man måtte tilhøre, skriver også under på den grundlov, hvor der i paragraf 4 står, at den evangelisk-lutherske folkekirke er statens kirke.
0: Okay.
5: Og skal understøttes som sådan, uanset tro. Ja. Så altså, det er jo ikke sådan noget, det er jo, er det signal.
0: Men lad mig så tage den et lidt andet sted hen, Morten Bangsgaard. Hvorfor skal vores politikere have særlige rettigheder, have særligt adgang til en præst, når de jo har adgang til en præst? Yes. De kan bare ringe eller sætte sig ned i kirken?
5: Jeg synes
0: eller
5: ikke, at der er tale om en særlig rettighed eller et særligt gode. Det synes jeg forkert at fremstille det på
0: den her. Jeg har ikke mulighed for at gå ned og tale med en præst her på Danmarks Radio, kan jeg sige.
5: Men også ligesom for at få understreget det her med det åndelige, og er det åndelig vejledning, eller åndelig indblanding, eller religiøs indblanding. Altså det med den åndelige vejledning, det er en præst selvfølgelig også, men det er jo det, man som folketingsmedlem kan bruge sin lokale sognepræst til. Det er jo ikke det, der er at tale om her i forhold til Folketinget.
3: Hvad skal han så, Morten? Fordi så har jeg faktisk svært ved at forstå, hvad han skal.
5: Jamen det kunne jeg godt høre på dig i starten. Jamen, så jeg tror, det vi måske skal prøve at sige...
3: Skal, eller hun, undskyld.
5: Ja, men det der jo er tanken, og det er også det, som Folketingets præsidium har ønsket, det er jo, at folketingsmedlem har adgang til en sælesørgersk samtalepartner, hvor man kan vende nogle af de ting, som man ikke kan vende nogle andre steder. Det er ikke nødvendigvis af religiøs karakter.
4: Fordi du kommer jo med svaret der, fordi selvfølgelig, hvis man mente det, hvis det kun handlede om det, så kunne man jo finde folk, der har gået 25 år på universitetet, på de fineste universiteter i verden, og lært at være dygtige psykologer til at løse lige nøjagtigt de problemer, som den enkelte måtte have, hvis det var det, man ville.
0: Ja.
4: Selvfølgelig er det her et signal. At sige det ikke, at det er...
5: Nej, jeg tror lige præcis...
4: Det gør bare ikke noget, synes jeg.
2: Men kære venner, okay, det betyder jo ikke noget, om det er signal eller symbol. Altså prøv at høre, det er jo ikke vigtigt. Det, der er vigtigt, det er... Der er her tale om en anerkendelse også af en kristen kulturarv.
4: Præcis.
2: Der er tale om en anerkendelse af også, at politikere er åndelige væsener. Og så siger folk, hvad så med en filosof? Skal han ikke eller hun ikke tilknytte sig? Hvad med en psykolog? Grunden til, det er væsentligt med kristendommen, det er, fordi de har leveret historier, som ligger til grund for dem, vi er. Der er historier som beretningen om den fortabte søn, for eksempel, som enhver også ville kunne spejle sig selv i. Psykologien vender blikket meget indad. Religionen, kristendommen, tvinger os til også at forstå os i et større hele.
3: Mm.
2: Det er også det, Grundtvig, han taler om, når han diskuterer et begreb som dannelse. Når vi skal realisere os i det almene, så betyder det jo ikke, at det handler om, at vi bare skal være unikke, men om, vi skal forstå et fællesskab. Så det her, det er en invitation til politikere at forstå bedre det åndsfællesskab, de er en del af, som faktisk i høj grad hviler på kristendommen.
0: Okay, vi låner lige...
3: Ja, og undskyld, jeg kom til at afbryde dig, Sofia.
0: Nu står du lige
3: payback her. Men det er fordi,
0: alle sammen, I er tilgivet.
3: Ja, tak for det. I den her ånd.
0: Ja,
3: det er vigtigt, at der er signaler i det, fordi at samtidig med, at Folketinget går ind og mener, at nu skal der en præst i Folketinget, så vil man ud, så har man jo i lang tid af liberaldemokratiske argumenter argumenteret for, at der ikke skal være bederum, for eksempel på uddannelsesinstitutioner. Så må man, altså, der må være lige ret for loven her, ikke? Og det er virkelig to argumenter, som strider imod hinanden.
2: Prøv at høre, vi har religionsfrihed, men vi har ikke religionslighed.
3: Nej, det ved
2: så vi er godt, en kristen nation, og det er det, du ikke rigtig vil anerkende.
4: Punktum.
1: Men
0: så er det tænder
1: vi. Men vi diskuterer jo det her på sådan et hyggeplan. Altså,
4: er det ikke
1: kristendom er jo ikke antagelsesfrit. Tænk nu, hvis der kommer et folketingsmedlem ned. Hendes parti har besluttet sig for, de går ind for en forlængelse af abortgrænsen. Hmm. Og går ned til sin sjælesørger og vil gerne have at vide, hvordan skal jeg, det er svært for mig det her, hvordan skal jeg stille mig her?
4: Så skal han jo fyres, hvis han blander sig i det.
1: Okay.
2: Okay. Men det er jo derfor, en præst skal bekende sig til det lutherske, netop at man ikke sammenblander det politiske og det religiøse. Det er jo det, der hele pointen. Ja, okay. Altså, ærligt, så kan man faktisk blive forbløffet over, hvor lidt vi ved om kristendommen i det her land.
3: Jamen, hvorfor skal det så være en præst? Hvis vedkommende alligevel ikke må bruge sin antagelsesfundament til at tale med mennesker, hvorfor skal det så være en præst?
0: Okay, kommer med jeg fornemmer, at vi når nok ikke til enighed.
2: Det er derfor, det er en fed debat.
0: I dag, det er mega fedt. Men jeg synes også lige, vi når lige hurtigt Tom, som har ringet ind til os, vores gode lytter Tom Jansen fra Aarhus, og høre, hvad han mener om præsten i Folketinget. Velkommen til dig, Tom.
6: Jamen, det er en fornøjelse at høre på jeres iver til at diskutere det her.
0: Det er vi glade for, Tom. Hvad synes du selv?
6: Det giver ild i dialogen. Jamen, altså, jeg er meget enig med Trine i, at jeg synes ikke, det hører til i Folkekirken. Og jeg plejer at være meget enig med Anne-Sophie, når jeg hører damerne først. Men jeg er meget uenig i, at vi skal forskelsbehandle. Hvis jeg var muslim og sad i Folketinget, hvor skulle jeg gå hen? Skal jeg også gå til den kristne præst? Jeg tror ikke, at vi må forskelsbehandle indenfor grundloven på den måde, ved at vi kun har en kristen åndelig vejleder. Vi skal vel både have en buddhistisk og en muslim eller en imam stående til rådighed, hvis vi skal...
0: Jeg ved bare, at når jeg giver ordet lige om lidt til enten Mort Bangsgaard eller Anne-Sophie Hermansen, så siger de, prøv lige at høre, her i Danmark, der er vi altså et kristent land. Anerkender du ikke det? Et kulturkristent land?
6: Jeg er selv et kristent menneske, det er der. Og jeg går ind for, at vi er et kristent land, men jeg respekterer, at jeg har nogle medborgere, jeg har nogle medarbejdere på min arbejdsplads, som er muslimer. Og dem vil jeg respektere, at de har en anden tro. Og jeg vil ikke tvinge dem til at gå til en kristen præst for at få lindret deres sorg i deres liv. Mm.
0: Tom, bliv lige hængende, fordi så får Morten Bangsgaard lige ordet. Altså, Tom, bare den der tanke om, at det er jo en eller anden form for forskelsbehandling. For der sidder jo også, for eksempel har vi en Samira Nawa, jeg ved ikke, hvor troende hun er, vel, men vi har talt om, at hun i hvert fald har en muslimsk baggrund. Så er det ikke en form for forskelsbehandling?
5: Nej, det synes jeg igen ikke, at det er. Og i hvert fald, som Anne-Sophie sagde lige før, altså vi har religionsfrihed, men vi har ikke religionslighed. Men det, der er helt centralt i forhold til, at vi prøver at få adskilt det tilbud, som Folketingets præsidium har eller vil stille til rådighed, er jo også, at det her er en mellemmenneskelig samtale, og det betyder, at vi også kan opleve, som nogle funktionspræster gør, uanset om det er på universiteter, i fængsler eller på sygehuse, ja, så står de kristne, de folkekirkekristne præster også til rådighed for mennesker med en andens trosopfattelse. Mm. Og det tror jeg, sådan, når det bliver lidt konkret, også meget fint viser, at det ikke nødvendigvis er et meget religiøst tilbud, men at det er et tilbud om en sjælesørgerisk samtale.
0: Tak alle sammen. Tak Tom Jansen for at ringe ind til os på 70 21 19 19 og blande dig i den her debat. Det er vi rigtig glade for. Nu putter lige sådan en skiller på.
6: Den lyder også...
0: Ja, det var bare så lidt, Tom. Sådan her. Fordi nu skal vi til et andet spørgsmål, der som Moses deler vandene, ikke? Det er Carsten Lauritsen, direktør i Danske Advokater, tidligere jo skatteminister, venstreminister. Han er ude med et forsvar for mænd i shorts. Han skriver sådan her i Weekendavisen. Jeg opdagede det for nyligt, da jeg en dag med over 30 graders varme mødte op på kontoret i shorts. Ikke fordi jeg ville provokere, men fordi jeg gerne ville kunne tænke. Dagens program bestod bare af interne møder. Alligevel så blev det hurtigt en diskussion om seriøsitet. Ikke om kvaliteten af mit arbejde, men om mine knæ. Og Carsten Lauritsen skriver videre. Hvis bare ben virkelig var uforenelige med professionalisme, burde det gælde alle, men kvinder kan møde på arbejde i kjole eller nederdel, uden at nogen automatisk sætter spørgsmålstegn ved deres faglighed, og derfor så handler normen ikke om hud. Den handler om køn, om nedarvede forestillinger, der måske ikke længere giver mening, Anne-Sophie Hermansen. Kulturkommentator og radiovært.
1: Kom så, Anne-Sophie. Ja.
2: Skal jeg forklare, hvad Carsten Lauritsen er, der misforstået?
0: Ja, meget gerne.
2: Carsten Lauritsen er nødt til at forstå, at det at gå på arbejde og gå klædt som Batman, eller med en fjerbruger, eller med en paljetblæser, det er ikke en frihedskamp. Altså, det er et udtryk for en mangel på situationsfornemmelse. Når det er sådan, man træder ind i en arbejdsplads, så repræsenterer man også arbejdspladsen, og derfor er man nødt til også at overholde de normer, der nu engang er. Jeg er åben over for, at der kan være steder, hvor man er utroligt dårligt klædt, og der kan man gå i shorts. Det gør I bare. Campingpladser, for eksempel. Men når det er sådan, at det er et sted, hvor man også har en udadvendt funktion, hvor man skal tage seriøst, så synes jeg, at man skal klæde sig efter situationen. Og det mest klædelige, det er altså situationsfornemmelse.
0: Altså, Carsten Lauritsen siger også, at det handler om, det 30 grader, han sidder til interne møder. Han vil gerne kunne tænke, han vil gerne kunne udføre sit arbejde ordentligt, og derfor synes han, det er relevant at måtte tage shorts på.
2: Men er han ikke direktør, kan han ikke klare noget aircon, så? Altså, fordi han er nok ikke den eneste, som sidder og sveder i sommervarmen. Det er også en ledelsesmæssig opgave, eller få nogle ventilatorer. Men det her med at komme på arbejde, og så vil realisere sit eget indre jeg, og gå lige så sindssygt klædt, som nu engang har lyst.
0: Men
2: og så
0: det sige, shorts, det her, det er min det er shorts, personlige frihed.
2: Jo, jeg kan jo også komme i hotpants.
1: Det er jo ikke en palje.
4: Det kunne du sagtens.
2: Men altså, hvis jeg står her i hotpants og har paljetter på brystvorterne, jeg har to, så vil I jo heller ikke kunne koncentrere jer om, hvad jeg sagde. Det er derfor, beklædning er vigtigt. Altså, og klæder, hedder det jo også, de skaber altså folk, men vi skaber os meget over klæder, fordi vi altid synes, at vores tøj skal udtrykke vores unikke identitet. Din identitet, Carsten Lauritsen, ligger altså ikke i tøjet. Den ligger i dine funktioner, at du passer dit arbejde.
0: Men hvor unik en identitet får man af bare lige at den nederste del af en brun buks, den ryger af, Anne-Sophie Hermansen. Det er jo ikke noget med paljetter eller hotpants eller noget.
2: Jamen, du kan jo vende spørgsmålet om at sige, hvor stor en del af din ting ligger i, at du har lov til at have nogle jorts på arbejdspladsen. Og her kan jeg sige, den del, der handler om, at du har for dårlig smag, åbenbart til at begå dig på en arbejdsplads. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får fastsat nogle normer, og jeg håber virkelig ikke, at der decideret skal indføres regelsæt, for det betyder jo, at folk ikke er i stand til at bruge deres sunde fornuft, når de orienterer sig på en arbejdsplads. Men først og fremmest, så handler det altså om at være en smule præsentabel, så andre kan holde ud og se på en.
0: Okay, Carolina Magdalena Maier, forhåndværende jo medlem af Folketinget for Alternativet, blandt andet også folketingskandidat fra Radikale. Er det rigtigt, hvad Anne-Sophie Hermansen
3: siger? Jeg er uenig med Anne-Sophie igen. Nå. Ikke den del, der handler om paljetter og hotpants. Det kan jeg godt, købe ind på. Men det er jo... Jeg tror, vi er enige om, at det her handler jo om, netop du siger selv, Anne-Sophie, om normer. Det er blevet en norm, at mænd har lange bukser. Jeg har lige været til bryllup, der var de ved at dø, de der mænd, fordi de skulle have lange bukser og skjorte på, og kvinder gik rundt i bittesmå sommerkjoler og havde det dejligt. Ja. Så der er jo mega meget kønsforskel her. Det er da super uretfærdigt for mænd, at de skal gå og svede i en tid i øvrigt, hvor vejret bliver varmere og varmere. Det er jo fordi, vi har vendt. Vores blik har jo været i mange år sådan, at det er pænt, det vil sige professionelt, at mænd har lange bukser på, mens kvinder godt kan være professionelle og pæne og anstændige i nederdel. Det blik bliver vi nødt til at begynde at udfordre en lille smule, og det er det, Carsten Lauritsen gør. Og der er jo langt derfra også til paljetter, så vi kunne godt starte med shortsene. Jeg synes, det er helt fint. Altså et par pæne shorts, et par chinos i shortsudgave, og det er helt okay. Og det er måske bare et spørgsmål om, at vi starter afsted, så begynder vi at rykke lidt ved de der normer.
0: Fordi... Men er det en vigtig kamp, det her?
3: Men jeg ville da, hvis jeg var chef på en arbejdsplads, ville jeg da tage den. Altså, så jeg tænker, den ligger ude på de enkelte arbejdspladser, så der må der være Carsten Lauritsen, der går ud og siger til sine medarbejdere, hey, jeg vil gerne have, at I begynder at gå i shorts, fordi jeg har lyst til det. Det er helt okay med mig. Så kan han starte der. Det er jo ikke en stor politisk diskussion. Men jeg synes bare, jeg vil bare udfordre ideen om, at når noget har været sådan i lang tid, så skal det blive ved med at være sådan.
0: Hermansen siger jo også det der med, at det her, det er jo ikke en frihedskamp. Carsten Lauritsen kalder det en kønskamp et eller andet sted.
3: Jamen, det er jo lidt en kønskamp. Altså man kan sige, at altså, det er jo ikke en kønskamp, der har så stor betydning, at man for eksempel, som det er med, har været, at kvinder er en million fattigere, når de når pensionsalderen mænd, på grund af lønforskelle, som er en meget, meget vigtigere kønskamp. Men det er da en kønskamp, for vi stiller mænd i en situation, hvor det er bare ubehageligt at gå på arbejde i 30 grader. Ja. Og skal vi så til at indføre klimaanlæg, som er super CO2-belastende? Nej, så synes jeg måske, man skulle tage nogle shorts på i stedet.
0: Kan de styre det?
3: Og mændene kan syre shorts.
0: Lige pludselig, ikke? Så er det tanktops, så er det Havaianas.
3: Nej, det er det ikke. Jeg tror, vi er fornuftige nok til at tage det i de tempo, som...
1: Nu ved vi jo, alle, der har beskæftiget sig lidt med religion, ved jo, at både i Bibelen og i Koranen og alt muligt andet, der bliver der brugt ufattelig mange kræfter på, hvordan mennesker skal klæde sig, så de ikke, især kvinder, vækker mænds helt unødige begejstring, fordi mænd kan jo ikke styre sig.
0: Nej.
1: Mænd er jo bare et omvandrende organ, medmindre de taber det. Og altså, jeg synes, det her, det er jo en absurd diskussion, at vi skal i år 2026 bruge tid på det her. Og det, jeg er ked af at sige det, Anne-Sophie. Jeg sender gerne memoet. Altså, for 20 år siden skulle man have slips på. Det skal man gudskelov ikke
0: længere. Desværre.
1: Ja, desværre.
0: Dannelsestab.
1: Jeg kan se, det generer dig helt ind i din lille borgerlige sjæl. Men, altså, det kan jo simpelthen ikke nytte noget, at vi skal bruge tid på sådan noget, som er så utrolig ligegyldigt.
0: 70 21 19 19, det er telefonnummeret, så der står herinde i studiet. Ring endelig ind. I kan også bare sende en sms til 12 12. Så tror jeg lige, vi lukker mændene ind i diskussionen. Skal vi ikke gøre det? Vi starter hos dig, Tobias Bugehave. Shorts på arbejdet som mand? Er det et must?
4: Altså, lad mig lige mediere det lidt, fordi man kan jo tale med Palo Alto-segmentet i USA og spørge om Facebook-founderne gik i shorts, når de var på arbejde. Det er gået meget godt, ikke sandt? Så selvfølgelig er der sket noget.
7: Det første gang, det skulle være et ideal.
4: Selvfølgelig er der sket noget med de normer, som Anna Sofia, hun ridser op her. Når det er sagt, så vil jeg sige, at der sker sgu et autoritetstab, når en seriøs chef, han tager shorts på. Det er noget med det drenget. Og hey, den der varme, du ikke kan holde ud, prøv at holde den ud, fordi du var chef.
0: Hvorfor?
4: Og du bestemmer. Nå, jamen, jeg er personligt ligeglad. Jeg prøver bare at fægte lidt for Anna Sofias sag. Jeg kan godt se den lidt norrøne pointe et eller andet sted. Altså, der er et autoritetstab i spil på en
0: men
4: måde.
0: Men er det ikke noget, vi som samfund, også i den her debat, skal bekæmpe, hvis det er sådan, Tobias Bugehave, at vi synes, at der er et autoritetstab, at vi ser sådan lidt patetisk på mænd, som skulle finde på at være så svage at tage shorts på?
4: Jo, det skal vi da nok arbejde med, men det er jo ligegyldigt, de klarer sig nok alligevel. Ikke? Altså, det var derfor, jeg nævnte de her folk fra Silicon Valley først.
0: Tina Aarvi, er det et autoritetstab? Kigger vi mindre sådan seriøst på de der mænd, hvis de
1: jo,
0: har kort
1: objektivt røver? Set, hvis der går rigtig mange Anne-Sophia Hermansen rundt derude, så er det et autoritetstab, fordi man indlæser autoritet i det. Altså, jeg ville synes, vi havde virkelig, virkelig store problemer. Hvis autoritet er blevet er hæftet på, om mænd kan have shorts på eller ej. Fordi så tror jeg, at vi har nogle endnu større diskussioner, der skal ind på bordet. Men altså, det er jo... Altså, det er jo rigtigt, som Tobias siger, at de der grænser har jo flyttet sig. Altså, når man tænker på, hvordan folk gik klædt i 70'erne og så til nu... De
0: så
1: har
0: går de faktisk lidt bedre klædt.
1: Ja, så går de bedre klædt i dag. Og, sådan. Og det handler jo om smag.
0: Har du klart, Tobias Bugehave?
4: Jeg kan godt have på shorts.
0: Ja, det var jeg godt.
1: Det handler jo om smag, men det handler jo... Altså, jeg tror simpelthen, vi skal... Det kan ikke være noget, vi ligestiller beklædning som shorts sammen med et autoritetstab. Undskyld.
4: Selvfølgelig ikke. Det er fuldstændig.
0: Morten Bangsor.
5: Ja, jeg er stadigvæk til gode at se Carsten Lauritsens knæ, så jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag.
0: De ligger jo faktisk på Facebook. Han har selv lagt et billede op.
5: Så må vi se det der. Men jeg synes, der er noget rigtigt og noget principielt i, at der er et autoritetstab. Og derfor skal vi måske også prøve at tage debatten ind på nogle af de autoritetspersoner, de myndighedspersoner, som vi møder som borgere. Altså nu talte vi om præsten i Folketinget før. Så kan vi tage en sovende præst. Altså jeg tror, de færreste vil have frabedt sig og opleve en begravelse eller en barnedåb, hvor præsten har shorts på. Jeg tror også, hvis man kommer ind til ens bankrådgiver og måske have et banklån, så tror jeg da også, man vil sådan vække lidt andet stød, hvis bankrådgiveren sidder i shorts. Fordi ens private økonomi selvfølgelig også er et vigtigt anliggende. Men helt principielt, så tror jeg...
0: Når min bankmand, eller ja, bankmand så i det her tilfælde, skulle sidde og tage vigtige beslutninger og afgøre, hvad jeg måtte få af lån osv., at han så lige havde fået nok ilt til hjernen, at han rent faktisk kunne tænke.
5: Jamen, det sidder forhåbentlig ikke kun i benene. Det sidder forhåbentlig ikke i benene. Jeg tror også, der er noget andet, som er en del af diskussionen her. Altså,
0: Morten, bare lige for at blive på det. Ikke? Altså, det, hvis vi skal tage Carsten Lauritsen, også bare lige seriøst her i to sekunder. Det, han siger, det er jo også, det kan være ret ubehageligt at have det så varmt, når man ikke kan komme af med varmen, og man faktisk har lyst til at være på en arbejdsplads, hvor det er rart at være. Og man kan tænke, at man kan udføre sit arbejde. Hvis vi kigger på det helt isoleret set, er det så ikke tosset, at man ikke må tage lidt mindre tøj på som mand?
5: Selvfølgelig er der et arbejdsgiveransvar for at indrette en arbejdsplads, så det er behageligt at være. Og det sekund, medarbejderen kommer hjem, så kan jeg godt forstå, at den medarbejder, også Carsten Lauritsen og andre, tager sine shorts på. Men jeg tror også, der er en diskussion om det her med, at der er, vi har mange, der oplever, at det er svært at skelne mellem arbejdsliv og privatliv. Og lige præcis her, der tror jeg, der er en knivskarp grænse, hvor det faktisk er ret klogt at sige, det kan godt være, at det er lidt varmt og lidt ubehageligt at være på den arbejdsplads, hvor man nu er, fordi man skal have en bestemt påklædning på, eller i hvert fald lange benklæder. Men når man så kommer hjem, så kan man jo gøre præcis, hvad man vil. Og det er noget af det, der er med til at opretholde et skel mellem ens privatliv, ens familieliv og ens arbejdspladser.
3: Karoline Meyer, hvis jeg sad på en stol, så vi næsten falde af den af. Jeg synes, det er super reaktionært argument. Det er altså helt vildt konservativt. Jeg kan næsten ikke have det. Jeg er helt med på, ja, det er da noget andet, man kommer ind og ser sin bankrådgiver shorts, eller en eller anden direktør for et eller andet andet. Ja, man vil lige tænke, hold da op, men vi har da brug for den provokation for, at vi kan flytte vores blik og ændre vores blik, sådan, så det, når han kommer, så den bankrådgiver giver os det gode råd, ham der sidder i shorts over for os, så finder vi ud af, okay, han er sgu da skarp nok alligevel, selvom han sidder, altså, vi bliver da nødt til at udfordre vores,
4: ja, der må jeg,
3: fordomme og vores ståsteder, som har stået stille. Altså, jeg kan slet ikke...
0: Okay, Anne-Sophie Hermansen.
2: Jeg vil bakke Morten fuldstændig op. Altså, der er en forskel mellem offentlig og privat. Og desværre er det sådan, at det skel, det er eroderet over de senere årtier, og det er derfor, vi ser folk, der går vanvittigt uprofessionelt klædt på en arbejdsplads, fordi de ikke forstår, at de altså ikke er hjemme. Det, der sker, når det er sådan, at det her skel mellem det offentlige og private, det eroderer, det er, at principielt bliver vi et menneske, der er på arbejde hele tiden. Det betyder også, hele tiden, så forventer vi også, at folk, de forholder os til, hvem vi er som person. Jeg har da ikke lyst til at forholde mig til min bankrådgiver som menneske. Han eller hun skal rådgive mig om det, der har med min finansielle anliggender at gøre. Og hvad han laver i sin fritid, eller hun foretager sig, jeg er fuldstændig ligeglad.
0: Okay,
2: jeg vil til enhver tid advokere for, at vi genindfører nogle faste former, i stedet for det hele er så relativistisk og udflydende, og hvad synes jeg, og her kommer jeg bare med min dejlige identitet, og kigge på den og forholde jer til den alle sammen. Af og til, så er man faktisk bare sin funktion.
4: Jeg er enig i det med de faste former, men jeg må sige, hvis... Da jeg hørte, da Morten han sagde det med bankrådgiveren, der måtte jeg skulle trække på smilbåndet, fordi det er jo ikke, hans skillset sidder jo ikke i hans lange benklæder. Altså, det må vi jo konstatere. Det har jo ingen... Det har jo ikke noget at sige.
2: Men hans skills er jo heller ikke forbundet med, at han har været på Copenhagen. Det er jo hans private anliggende, når han så sidder der i sin vest, altså som han selv har siddet der og syet sådan nogle forskellige lapper på.
1: Man kunne lige så godt hæve det, at jakkesættet sender signalet. Det er jo heller ikke...
2: Jakkesættet, det er rigtigt, Tine.
1: Jakkesættet sender signalet om, at her sidder
2: et seriøst menneske.
1: Konservativ.
2: Her sidder et menneske, som har situationsfornemmelse, okay. Og som forstår at bestride sit erhverv. Her sidder et kompetent menneske, okay. Det signalerer jeg.
5: Godt. Jeg tror lige, vi siger, Anne-Sophie og mig, vi har samme bankråd.
0: Det tror jeg er helt rigtigt. Lad os lige prøve at byde velkommen til Niels Vest, som har ringet ind til os fra Roskilde. Det er noget med, Niels, at du har en god anekdote snude fra det virkelige liv, når det kommer til det der med korte benklæder.
7: Ja, det er rigtigt. Jeg var i Stockholm, og jeg kan ikke huske præcis, om det var 2012 eller 2014 eller sådan noget. Men der var en kolossal. Det var noget med 40 grader i skyggen, ligesom vi har haft det her. Og der gik mændene i uniform på den bane, der hedder Roslagsbanen. Det er den, der løber fra Stockholm og så mod nordøst ud af byen langs Mälarens ydre, altså ydre skærgård.
0: Ja, ja.
7: Og der var mændene simpelthen dødtrætte af, at de skulle gå i lange bukser. For som de sagde, hvorfor skal kvinderne så ikke gå i skørter, der går helt ned til gulvet? Fordi kvinderne gik jo med bare ben og korte skørter.
0: Ja.
7: Så de mændene mødte simpelthen efter et fælles overenskomst, så mødte de en dag alle sammen op i skørter. Hele banden. Fra togfører og konduktører og billetkontrollører. Alle, der havde med publikum at gøre. Alle mænd, de mødte simpelthen op i skørter. Kvindeskørter samme længde. Som den skørt og de skørter, kvinderne havde. Og ja. Det kom på aviserne, altså rundt omkring med billeder, at nu mændene begyndte at gå i kvindeuniform og sådan noget, for det er for varmt.
0: Ja.
7: Og der gik nogle få dage, så blev reglementet lavet om, og så fik mændene lov til at gå i shorts.
0: Okay. Niels, prøv lige hængende, fordi så spørger jeg lige Anne-Sophie Hermansen, om det så var bedre, altså mændene begyndte at møde op i nederdel.
2: Men det er jo en vidunderlig historie, og det er jo en dejlig anekdote, altså, men det er jo også et vidnesbyrd om en undtagelsessituation. Det vi diskuterer nu, og som jo også er en væsentlig diskussion, hvor man ikke bare kan sige, det er bare tand og fjas og arbejdsliv, og hvad gør man der, det må folk bare selv om osv. Det her er faktisk også en væsentlig debat, der handler om normer. Og det er vigtigt af til at holde på formerne, det er vigtigt også at have et professionelt yder, det er vigtigt af til også at have lov at have sit eget privat et liv, hvor man så kan spasse ud lige så meget, som man nu engang har lyst til. Der ligger en principiel fortælling, som også er en tidsåndsfortælling, i de her historier om, hvordan vi går klædt på arbejdspladsen, der handler om, at det er som om, at det hele det bare er begyndt at skride sammen, og det er blevet et fedt, om man er hjemme eller om man er ude. Og der vil jeg bare gerne fastholde, at der skal være en forskel. Jeg synes, at jakkesæt, det signalerer en seriøsitet, og jeg vil da 100 gange hellere betjene sig en, som sagt, i et jakkesæt, end en, der sidder altså med en paljetjakke, som om vedkommende er klar til at gå op på orange scene.
0: Tina, er vi?
1: Jamen, Anne-Sophie, du har jo ret. Det er jo normer, men dine normer er jo helt åbenlyst ikke de samme som mine. Så derfor indtolker vi jo og indlæser vi jo noget forskelligt.
0: Og det er derfor, vi har debatten.
1: Og som jeg tror hverken du eller... Nu er jeg jo et meget liberalt menneske, og du er et meget borgerligt menneske. Og jeg tror sådan set, vi begge to gerne vil bede os fritaget for, at Folketinget skal sidde og vedtage beklædningsdirektiv.
2: Jamen det har jeg jo lige argumenteret for. Vi skal netop ikke have et rigtigt sæt. Vi skal bruge vores sunde fornuft.
1: Men der kan man sige, at min sunde fornuft er simpelthen en anden end din.
2: Og Tine, det er derfor, vi diskuterer det. Ja. Det er fordi, vi forhandler normer hele tiden. Og det er kendetegnet også for et frit samfund.
0: Okay, Tine. Ja.
1: Og det er bare... Man kan sige, fordi noget har været sådan i lang tid, så er det ikke ensbetydende med, at det er rigtigt. Og der kan man så... Ej, det er det altså ikke.
4: Nej, men jeg skal lige vende skråen rolig.
1: Og der, vi bliver jo simpelthen nødt til at sige, at måden folk klæder sig på, hvis arbejdspladsen accepterer, at du kommer i shorts, så fred være med det. Hvis arbejdspladsen ikke accepterer det, jamen så skal du ikke komme i shorts.
2: Men Tine, jeg vil faktisk gerne give mig lidt. Altså så sige, det er egentlig okay med mig, hvis mænd, særligt hvis de har hår på brystet, de så knapper lidt ned.
0: Og så har jeg lige fået at vide i min øresnegl her, at nu kommer Nina lige ind og skruer lidt ned for temperaturen her i studiet. Ellers er vi vist nødt til at have nogle shorts på, eller knap lidt ned. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er blevet så varmt herinde. Jeg ved ikke, om det er bevidst for, at der kommer
1: meget store vift.
4: Men det er faktisk spændende udsagn, det der. Ja, det er ikke nødvendigvis rigtigt, fordi der har været sådan lang tid. Nej, men det er en indikator på, det er rigtigt.
3: Mm. men historien viser, at ting flytter sig jo. Ting flytter sig jo. Det er også derfor, selvfølgelig skal det her da også flytte sig.
0: Vi sætter lidt kommer her for debatten, P1-debat sommersalon, fordi vi skal gøre plads til en radioavis. Bare rolig, vi er tilbage på den anden side. Først nyt fra ind- og udland. Her er radioavisen. Klokken er 13.
8: Her for en halv time siden blev en mand fremstillet i grundlovsforhør sigtet for vold mod en anden mand, som endte i kritisk tilstand ved et storskærmsarrangement i København tirsdag aften. Den sigtede blev efterlyst af politiet onsdag og meldte sig selv til politiet i morges. Det er anden gang under verdensmesterskaberne i fodbold, at der har været vold foran storskærmen på Islands Brygge i København. Og det er en skam, at det, der kunne have været en folkefest, udvikler sig til en arena for nævekamp. Det mener Marianne Vass Petersen, som vi mødte ved storskærmen i dag.
9: Jeg synes, det er forfærdeligt trist, at vi ikke kan have den slags arrangementer, uden at det skal gå galt, at der er nogen, der synes, at der skal laves ballade. Fordi det er jo et vældig godt initiativ. Altså, folk kan komme sammen og feste og se fodbold, eller hvad det nu er, der er på storskærmen.
10: Vil du så have ro i maven over at skulle sætte dig derind?
9: Nej, det bliver hjemme foran fjernsynet.
10: Hvorfor?
9: Ja, fordi jeg er for gammel og stivbenet til, at jeg kan løbe min vej, hvis der bliver ballade.
8: Det var min kollega, Cynthia Sanchez, der havde været forbi Islands Brygge. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kritiseret Kinas støtte til Rusland, da han mødtes med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi i går. Det var et lukket møde, så Løkke refererer ikke direkte, hvad han sagde, men kritikken var klar, og den kinesiske udenrigsminister så lyttende ud, siger Lars Løkke Rasmussen.
11: De bryder sig ikke om, at man op i deres ansigt siger de her ting til dem, men det har jeg jo gjort, og nu skal han jo videre til Sverige, Norge og Finland, og jeg er helt sikker på, at mine kolleger i de tre lande vil sende det samme budskab.
8: Siger udenrigsministeren, og så siger han også, at der er flere sanktioner på vej mod Kina.
11: Det er ikke sådan, at Kina indrømmer, at de yder støtte til Rusland, men altså, det ved vi jo, at kinesiske virksomheder gør. Og derfor er der allerede en del kinesiske virksomheder, der er taget med på EU-sanktionslister. Og den nye sanktionspakke, vi sidder og forbereder i øjeblikket, vil også inkludere yderligere kinesiske virksomheder.
8: Ja, Lars Løkke Rasmussen tror dog ikke, at Kina umiddelbart ændrer kurs. Så naiv er jeg ikke, siger udenrigsministeren. Fødevareproducenten Hanegal tilbagekalder et parti af deres kyllingepølser, der er risiko for, at de kan indeholde metalstykker, og de kan være farlige at indtage, mener Hanegal. Der er tale om et parti af Hanegal Mini kyllingepølser, 160 gram. De har en bedst før dato, som er den 8. august. Og hvis man ligger ind med produktet, så bør man enten kassere det eller levere det tilbage til butikken. Og vi kommer godt rundt på paletten rent vejrmæssigt med både skyer, byger, sol og en hel del vind, for det klarer efterhånden op fra vest med lidt eller nogen sol. Den topper de så lige i Nordjylland, hvor det bliver nogen eller en del sol, og i eftermiddag kun enkelte byger. 16-20 grader, siger prognosen, så står der jævn til hård vind med kraftige vindstød fra vest og nordvest ved kysterne op til hård kuling kan det blive. Det var Thomas Hougaard, der læste Radioavisen.

0: Det er sommer, det er sol, og det er salon i P1-debat. Det betyder, at vi hver fredag her hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, ved kaffeautomaten eller på sociale medier. Velkommen til Sommersalon her på P1-debat. Mit navn er Cecilie Lange. I hvert fald er det sommersol et eller andet sted. Ikke lige nu, der regner det ude foran DR-byen, men det skal ikke forhindre os i at komme ud i sommerlandet. For sommer, det er for mange danskere lige med festivaler, og det er det også for mange af landets politikere. Lige nu så løber Roskilde Festival jo som bekendt af stablen, og de inviterer hvert år op mod 100 udvalgte politikere gratis på festival. Det gælder blandt andre ministre, folketingspolitikere og byrådsmedlemmer. Karoline Magdalene Maja, forhenværende jo medlem af Folketinget, gruppeformand, politisk ordfører fra Alternativet osv. osv. Har du selv taget jer til sådan en Roskilde-billet nogensinde?
1: Nej. Jeg står lige og tænker nu. Jeg kan huske, at jeg har været dernede, men det har bare været til sådan noget rundvisning før festivalen. Jeg har, som jeg husker, der aldrig fået tilbudt en Roskilde Festival billet som folketingsmedlem. Jeg vil nok også have sagt nej tak, hvis jeg havde fået. Jeg har siddet i kulturvalget, og der får man jo altså alt, hvad der bimler og bamler af premierbilletter og så videre. Og jeg har sådan den helt principielle holdning til det, at hvis det, man får tilbudt, har en relevans i forhold til dit politiske arbejde, så synes jeg, det er helt okay at gå gratis i teateret, for eksempel. Men der er jo en opgave, når man sidder i Folketingets kulturudvalg, så støtter man jo, kan man sige, de danske teatre, og så er det helt fint, at man også kommer ud og se, hvad det er, man egentlig støtter, og får en holdning til det. Og hvis man har en eller anden form for forhold til Roskilde Festival, det kan være, at man sidder i kulturudvalget i Roskilde Kommune, fair by me, så kan man godt. Men i det omfang, at man ikke kan forsvare politisk, hvorfor man er på Roskilde Festivalen, eller en anden festival for den sags skyld, eller til en premiere på Det Kongelige Teater, så synes jeg, man skal lade være.
0: Og når historien så er, at det er ret fast, er omkring 100 politikere, ja, der får det tilbud, lyder det så sådan færre eller i overkanten?
1: Det lyder i overkanten.
0: Okay.
1: Det synes jeg. Altså, jeg synes, at de 100 politikere skulle sætte sig ned og beskrive for dem, der har stemt på dem, hvad det egentlig er, de bruger den Roskilde Festivalbillet til. Fordi det synes jeg, at vælgerne har fortjent. Jeg har ikke sådan set noget imod, at festivalen tilbyder billetterne. Det er jo egentlig ikke dem. Altså, vi har selvfølgelig en lovgivning i forhold til lobbyisme, som man skal overholde. Ikke? Ja. Så der skal ikke være nogen gråzoner der. Men i det omfang, at det er lovligt, så synes jeg, det er fint nok, man tilbyder det. Det er ikke opgaven ligger ikke hos festivalen. Den ligger sådan set hos politikerne.
0: Ja, Tobias Bukkehave, forfatter.
2: Jamen, det er jo nemt at sige, ja, fint, god pointe. Men lad mig prøve at udfordre det, fordi der er så meget af det der hele tiden. Underbukser til folk og jakkesæt og dyre flybilletter osv. Må jeg prøve at udfordre det bare for sjov?
0: Ja, for kom.
2: Hvorfor egentlig? Hvis de gerne vil give vedkommende
3: en
2: billet.
3: Det vil jeg gerne svare på.
1: Ja,
2: er det fordi, det er synd for dem, der ikke får en billet, eller fordi man tror, der er noget korruption i spil, at så hvis den her kulturudfører får den her billet, så får Roskilde Festivalen flere penge næste år, eller hvorfor egentlig?
1: Fordi man som folketingsmedlem ikke skal have flere privilegier, end man har i forvejen.
2: Hvorfor?
1: Og, ja,
2: det er
1: hvorfor?
2: Et super sygt hårdt job. Ja,
1: fordi
2: den person, jeg har
0: sammen. Det var tidligere, jeg var nødt til at skrue ned. Lytterne kan overhovedet ikke høre jer, kære lytter. Jeg kan ikke styre dem, Nina. Jeg kigger ud på Nina i producerrummet. Okay, der er ingen, der kan høre, hvad I siger. Ja, nu tager jeg lige ordet. Jeg har skruet ned for jeres mikrofoner. Lytterne har ikke hørt et ord af, hvad I har sagt de sidste 30 sekunder. Nu tager vi lige dyb indånding. Og så først er det Tine Auervig, som svarer på Tobias Bukkehaves spørgsmål, der jo går på, hvorfor er det her et problem?
3: Det her er et problem, fordi at vi har jo opfattelsen af, at vi lever i et tillidssamfund. Det er i hvert fald det, vi går rundt og klapper os selv på ryggen af hele tiden. Det vil jeg så i øvrigt gerne anholde. Jeg er ikke så overbevist om det længere. Men der er uomtvisteligt en voksende afgrund imellem de almindelige borgere og det, der foregår på det politiske niveau. Og det handler om mange forskellige ting. Der er ikke kun én forklaring på det. Men en af forklaringerne er jo, at rigtig mange mennesker sidder derude og siger, jamen, I hytter bare jer selv, og bla bla bla. Det er, jeg hører sådan set også til dem, som mener, at folketingsjobbet er et af de hårdeste job, du nærmest kan komme i nærheden af. Mm. Men det skal ikke honoreres med gratis billetter til Roskilde Festival. Det skal være i en åben debat i Folketingssalen om, hvad skal vi betale de her politikere for det her vanvittige hårde job. Det skal de ikke nøses med alt muligt andet ude omkring. Og jeg tror, at sådan nogle ting her, det er med til at forstærke den der opfattelse. Og så kan man være enig eller uenig, men det er med til at forstærke opfattelsen af afstanden mellem dem og os.
0: Ja, og det kunne være en forklaring. En anden forklaring kunne være, Tina Aarvi, at vi alle sammen farer op i et røde felt hver eneste gang, at folketingsmedlemmerne har fået et lille bitte privilegie for et rigtigt
3: skuffet. Jeg synes, de skulle have det dobbelte i løn. Jeg synes, deres løn er latterlig lav.
2: Den er ikke latterligt lav.
3: Jo, det er den. Hør. I forhold til, hvad de laver, så burde de have det dobbelte i løn. Det er ikke fordi, at jeg går rundt og siger, de får alt for meget, og så videre. Men vi skal bare være meget påpasselige med, hvordan aflønner vi, og hvordan gør vi det her?
0: Mm. Okay, Anne-Sophie Hermansen.
1: Jeg synes, det er en super idé, at de får billetter til Roskilde, og de burde faktisk få dem alle sammen. Det er Danmarks største kulturbegivenhed. Det er vigtigt, at de kommer ud og oplever, hvad det er, folk de samles om. Dermed så får de også indblik både i musik, i fællesskab, altså også i gastronomi, og ikke mindst også i sådan en god, solid omgang ånd, tilsat både urinstød og nøgenløb. Fordi det er noget af det, der sker på den her plads, og det er derfor, det også er så folkeligt. Altså,
3: du må ikke forvirre mig sådan.
1: Jeg synes, at der er noget sundt i, at de får indblik i, hvordan folk de mødes og forsamles, og hvad det er, de sætter pris på. Og jeg mener faktisk, at de burde droppe de der faglige pseudo-arrangementer, fordi ingen tager dem seriøst. Der er jo også tale om et lille, ynkeligt finblad, for at man viser sin tilstedeværelse hver der. Jeg synes jo også, de skal have gratis billetter til DSB. Det har de i forvejen. Så kan de se den måde, vi andre, vi mishandles af DSB. Og jeg synes, de i højere grad altså skal have stillet til rådighed at deltage i dansk kulturliv. Det er en del også af en åndelig oprustning. Så ligesom de både får en præst stillet til rådighed nu, hvad jeg jo er stor fan af, så synes jeg bestemt også, at de skal rundt og se, hvad det er, folk de sætter pris på, hvad det er, de elsker, og hvad det er, de forsamles om. Alt det, det synes jeg kun er fuldstændig positivt. Okay, og at tale om hygge, korruption osv. er totalt skudt over mål.
0: Okay, Morten Mangsgaard, teolog.
4: Fuldstændig skudt over mål. Og jeg synes lige præcis, når Tine hun taler om en større afstand mellem borgerne og dem, der sidder inde på Christiansborg, så er det da netop vigtigt at få Christiansborg-politikeren ud i landet, ud og opleve den hverdag, som borgerne er en del af. Og det gør man for eksempel på Roskilde
0: Festival. Men det lyder bare som om, det er den eneste mulighed for, at de kan jo bare købe en billet og komme. Og engagere sig med andre almindelige mennesker.
4: Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at de kommer rundt og ser en masse forskelligt. Og det, der jo er særskilt ved Roskilde Festivalen i øvrigt, er jo et stort frivilligt fællesskab. Det er jo en non-profit festival, modsat mange andre kommercielle. Ja. Så der er ikke nogen gevinstmulighed som sådan. Så det der med, at vi kalder det honorering og privilegier og sådan noget, jeg vil sige, at det er en del af en politikers arbejde at tage del og tage rundt og se, hvad der foregår i det her land. Eksempelvis Danmarks største kulturbegivenhed, der foregår her i juli måned på en mark med alt muligt slags støv osv. Og hvor man også får samtaler med frivillige og alle de arrangementer, der er. Jeg ved ikke, om det er pseudo-finblade, der gives. Jeg tror alligevel, at man som politiker tager nogle af de informationer og oplysninger ind og stemninger, som er vigtige i den generelle politiske dannelse.
0: Okay, Karolina?
1: Ja, altså to kommentarer for det første. Så er det rigtigt, at man får frikort til DSB, men det er på første klasse. Så det er altså ikke, det er ikke ligesom alle de andre helt almindelige samfundsborgere. Der er forskel i hvert fald, ikke? Der er gratis kaffe og chokolader. Men for at vende tilbage til
0: sagen... Det manglede da også bare. Det kan slet ikke se noget problem i, at de rejser på første klasse, så de også er veludvilet.
1: Det var heller ikke, Anders, det var ikke fordi, det er et problem. Det er bare for at pointere, at der er i hvert fald, det er ikke helt det samme som alle andre, så vi ser ikke, nu er jeg ikke længere, men det er ikke den samme oplevelse at køre DSB, når man kører første og anden klasse. Det er bare det, vi pointerer. Jeg tror, jeg vil gerne løfte det andet lidt principielt op, for det handler ikke kun om Roskilde Festivalen. Det handler faktisk om det, som Tine siger, en eller anden fornemmelse for retfærdighed. Og vi kan godt stå her og mene, det er da super retfærdigt, det er da helt okay, og man skal ikke være for smået og sådan noget. Mm. Men hvorfor skal vi definere, hvad der er hos den almindelige dansker en eller anden et sted at lægge sin retfærdighedsfornemmelse, så skulle vi måske spørge borgerne, i stedet for, at det er politikerne selv, der skal definere, hvorvidt det er retfærdigt eller ej. Måske skulle man bare spørge danskerne, hey, hvad synes I?
4: Hvor det gør vi hver fjerde år.
1: Det er meget godt med det repræsentative demokrati. Der er rigtig mange ting, du ikke kan nå omkring. Ikke? Så stemmer du til et på en person, som...
4: Jeg tror, det har en konsekvens, hvis en politiker tager imod noget, som man synes er for meget, så får det en konsekvens.
1: Jeg vil gerne lige lancere den grundlæggende pointe. Jeg synes ikke, vi inddrager befolkningen nok i de her spørgsmål om retfærdighed. Retfærdighed er et grundlæggende princip i vores samfund. Det er sindssygt vigtigt, at vi som nu står vi her i et panel, men særligt politikerne har en grundlæggende fornemmelse for, hvor ligger vores befolkningsretfærdighedssans hen, hvor er deres retfærdighedsniveau, og så kunne vi jo starte med at spørge dem, hvor er egentlig, hvad synes I egentlig kunne være fair? Jeg er helt sikker på, at mange vil synes, det er fair, at der er nogen, der får, måske skal alle ikke have, hvad ved jeg, men jeg synes bare, at det her er noget, vi skal inddrage vores egne

0: tror, at vi vil få nogle ubehagelige svar.
1: Det er jeg ikke sikker på.
0: Jeg tror heller, vi skal sprede noget
2: viden. Men hvis jeg bare må gribe fat i det, du siger, Tobias Buchehauer, hvis det er sådan, som du siger, ikke, og det hører vi jo også flere rapporter, der understøtter, og flere trusler og alt muligt andet. Ja. Det virker som om, at der er noget spillelse på spil, og der også er et bestemt syn måske på dem, som sidder på magten i disse år i hvert fald. Ikke? Det er bare, det er bare mig, der analyserer nu. Men hvis det er sådan, og hvis du har ret i det, er det så ikke den for forkerte vej at gå, altså at holde fast i, at de skal have lov til at have særrettigheder eller få gratis billetter? Skulle man så gøre det modsatte og bare sige, at det er fuldstændig ikke en mulighed?
0: Men hør nu her, eller så skulle folk få sig en mere realistisk opfattelse af, hvad verden har tilbydet. Altså i alle mulige andre brancher får du alle mulige andre perks, ikke sandt? Altså lad være så ondt i røven over, hvad andre folk har.
2: Ja. Og tak for dagens pitte. Nej, Tina Aarvi.
3: Nu er jeg jo nærmest halv schweizer. Jeg er schweizisk gift, og der har man jo en tradition for folkeafstemninger om stort set hvad som helst. Og jeg bliver nødt til at skuffe dig. De føler sig ikke mere hørt. De føler
0: sig ikke mere vældige.
3: De føler sig ikke mere noget som helst. De er lige så vrede i Schweiz, som vi er i Danmark. Og det er jo så måske den væsentligste diskussion i det her. Det er, hvordan får vi adresseret hele den der diskussion, der er om, at vi lever i et repræsentativt demokrati. Vi vælger nogle politikere til at repræsentere os. Og så sætter vi os ned på vores større eller mindre numse i 4 år og brokker os. Ikke? Altså, der er simpelthen en udvikling i gang, som vi er nødt til at tage langt mere alvorligt, som er langt større end nogen Roskilde.
2: Anne-Sophie Hermansen.
4: Det er derfor, jeg mener, at barnet kan simpelthen blive for lavt for, hvad vi skal drøfte om politikere må. Altså, må de modtage en Roskilde-billet? Uha, og så bliver det en kæmpe debat. Altså, jeg synes, de skal have adgang fri til hvad der er af kultur, aktiviteter, attraktioner, biografer, teatre, koncerter, litteratur osv. i Danmark, fordi det er væsentligt, at de orienterer sig kulturelt. Vi vil have også hele mennesker, som er mere interessante mennesker, for vi tror, de træffer altså bedre afgørelser end folk, der bare sidder bundet til deres skrivebord, og så skal sidde og æse med alt muligt lovarbejde dagen lang. Jeg tror, at var der ikke tale om, at de fik de her billetter stillet til rådighed heller til Det Kongelige Teater osv., så er jeg ikke sikker på, at de vil komme særlig meget ud. Jeg synes, det er vigtigt, at de kommer ud, netop også for at nedbryde distancen mellem politikere og borgere.
2: Man har jo talt med et par professorer også om det her spørgsmål. Sten Bønsing, som vi hører sådan, hvad skal man sige, citeret en gang imellem i danske medier, han mener, det kan være på kant med loven. Han tror, at ordning kan være ulovlig, altså simpelthen fordi, at det efter hans overbevisning er i strid med de regler, der handler om modtagelse af gaver og andre sådan begunstigelser.
5: Men der er det også vigtigt at sige, at juridisk står han relativt alene med det synspunkt. KL har udarbejdet for år tilbage et notat, der netop regulerer meget af det her. Og der tror jeg, at et langt flertal står juridisk, hvis vi skal tage den del af det.
2: Per Nicolai Buch bakker ham op, kan jeg bare lige sige på min skærm. Han nu kiggede bare lige ind på det. Altså, så det er også flere. Ja, de er.
5: Nå, men altså, selvfølgelig skal man tænke sig om, altså, men der er jo sådan set relativt klare regler for det her, og det, der jo er vigtigt, det er jo måske også, det har vi ikke haft inde i debatten nu, det er måske bare, der skal være åbenhed omkring det. Altså, man skal ikke putte med, at man har fået noget gratis osv. Man skal betragte sig som en del af sin arbejde, en del af sin forpligtelse. Og så tror jeg sådan set også, at man måske kan være med til at i hvert fald ændre lidt af den debat, som okay, vi...
1: Jamen, jeg synes sådan set, at Anne-Sophie har en vigtig pointe i forhold til at sige, at det er godt som politiker at komme ud og opleve det kulturliv, som vi alle sammen er en del af, så man understøtter, at man får noget andet, noget andet ernæring, altså åndelig føde, end bare at sidde og læse lovforslag og beslutningsforslag og skrive ordførertaler, som man jo bruger rigtig meget tid på. Jeg bliver også bare nødt til at sige, at da jeg sad i kulturudvalget, der fik vi jo premierebilletter til alting, og jeg var rigtig meget afsted. Og jeg mødte altid Bertel Hård og Mogens Jensen, men det var sådan set
2: hyggeligt.
1: Det. Ja, ikke? Så vi havde altid et lille rendezvous der i teatret. Men det var sådan set det. Det er bare, min pointe er, der er rigtig mange, som ikke kommer ud og oplever det der, selvom de har det trådighed. Ja. Så det er også bare lige for at nuancere den der. Det er fint, at hvis det var sådan, så ville de opleve kulturlivet. Så kan det være, der er flere, der tager imod en Roskilde-billet, fordi den koster lidt flere penge. Det ved jeg ikke, det er en antagelse, så den skal jeg selvfølgelig passe på med. Men jeg tror bare grundlæggende, vi kan ikke lade være med at adressere den der uretfærdighedsfølelse. Det kan vi ikke. Altså, så er jeg med på, at måske vi, jeg kunne godt principielt være enig med Anne-Sophia i forhold til, at det burde være sådan. Men når der er så mange, som Tine peger på, som oplever en mistillid, så bliver vi nødt til at tage det alvorligt. Og der bliver vi nødt til at inddrage noget mere. Jeg tror ikke, vi skal have en folkeafstemning om det. Men man kunne godt arbejde mere med noget inddragende.
2: Jeg har lovet jer, at vi skulle ud i sommerlandet, ikke? Og vi skal lige nå at vende skuden mod en lidt anden begivenhed.

0: som finder sted i morgen, nemlig Rebildfesten, som hvert år jo fejrer den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli i Rebild Bakker. Og vi skal tale om den her. Nu kommer Thomas lige ind med en, apropos en gave, vi har fået på P1 Debat af Jens Galschiøt. Vi kan lige prøve at se her, Tine Aarvi, vil du ikke lige sådan efter bedste evne fortælle, hvad det er?
1: Det er jo en klassisk Jens Galschiøt. Det er en skulptur af en til dels underernæret menneske, jeg antager en mand, som på sine skuldre bærer en forholdsvis fedladen Trump, der har justitiavægtene i hænderne.
0: Ja.
2: Men ikke i tvivl om, hvad den vil i hvert fald.
0: Nej, den hedder The Orange Plague, den orange pest, og det, som sagt, altså kunstneren Jens Galschiøt, i virkeligheden så har Trump jo orange hår her, det har vores sådan kopi så ikke lige fået her. Og den forestiller som sagt den her nøgen, altså Trump jo, som rider her på skuldrene af noget forpint og udmagret mand. Den her skulptur, den synes arrangøren af Rebildfesten er en rigtig dårlig idé. Den må ikke komme på besøg, når de holder fest i morgen og fejrer venskabet med USA. Derfor skriver de i en mail til Jens Galschiøt, altså kunstner, som DR har set. Det er Søren Korsgaard, som er sikkerhedschef. Han skriver sådan her. Nej, ved du, det er lige blevet væk, det der citat. Det var lidt ærgerligt. Han mener i hvert fald, at man ikke ønsker den her skulptur, altså på Rebildfesten. Og jeg kan godt bare sådan tænke mig at spørge lidt ind til, hvad I synes om det, fordi det er jo et svært forhold, Danmark og USA har lige for tiden. Her så nogle mennesker, som søger at bevare det der venskab og fokusere på ikke noget politisk, men bare venskabet. Er det fair nok, Morten Bangsgaard, altså at man så siger alt det der kunst og satire og ting og sager, I vægter så højt i Danmark, det skal vi ikke bede om her.
3: Jeg synes, det vi fejrer i morgen på 250-året for uafhængighedserklæringen, er langt mere end det, der foregår lige i de her år, som man kan mene en masse om, og det kan man også se i udtrykt i den figur, som vi har stående foran os her i studiet.
0: Man kan godt lige sende den rundt, hvis der lige vil se den tæt på.
3: Men jeg synes også, man skal hæve sig op og se, hvad er det amerikanske samfund har gjort og bidraget til den første frie forfatning, vi fik nogle år senere, den franske. Altså, det skal ses i et langt større perspektiv, og USA er andet og mere end bare det, der foregår i de her år, som kan være begrædeligt, og som vi helst vil være foruden. Til gengæld ved vi også, at der forhåbentlig er en slutdato på det. Så jeg synes, der er noget, hvor vi faktisk skal glæde os over, at USA's uafhængighedserklæring i morgen fylder 250 år.
0: Men jeg skal bare lige forstå, Morten Bangsgaard, altså skulpturen, velkommen. Jeg skal sige, at den er vejet i virkeligheden. Vi har fået en lille bitte miniatyrudgave. I virkeligheden vejer den jo 40 kilo, er omkring 1,5 meter høj, ikke?
3: Jeg synes igen, at den skulptur, som har været set flere steder i landet, kan jeg godt forstå, at man ikke har lyst til at se i Rebild.
0: Ja. Hvad synes du, Tina, over vi er det ærgerligt?
1: Altså, jeg synes jo, det er rigtigt at trække det her op på det principielle plan. Jeg har en god veninde, som arbejder, Nina Palesa Bundheder,
0: ja,
1: som arbejder med alle de forbud, der bliver kastet ud i disse år over kunst og kultur og litteratur osv. Og det store land, som vi alle sammen har et forhold til, og ikke mindst til uafhængighedserklæringen, at dem, der afholder Rebildfesten, vælger at se stort på noget, der er så væsentligt, altså freedom of speech, det synes jeg er ekstremt problematisk. Og jeg synes, de skulle tage sig sammen, synes jeg, og så skulle de iklæde sig lidt større overskud, og så stå ved, hvad det er, de repræsenterer. Mm. Fordi det gør de ikke ved at sige, jeg er ikke specielt begejstret for Jens Galschiøt eller noget, men det gør de simpelthen ikke ved at opføre sig på den måde.
0: Tina Aarvi, de siger jo, at det handler også om sikkerhed, ikke? Det handler også om, at det der med, at den sidder på en handicap-scooter og kører rundt i de der Rebildbakker, det er
1: skidt. Nu sidder jeg i bestyrelsen for folkemødet, og han kørte rundt på hele folkemødet, og jeg skal hilse at sige, der er også meget bakket på Bornholm.
0: Ja, det er det.
1: Altså, det er jo et sygt, det er jo et pseudo-argument.
0: Okay.
4: Men der er da sikkert et sted, hvor Galschiøt han kan smide den der skulptur hen. Altså, men man kan også bruge det æstetiske argument, og det er jo måske det, man skulle have trukket i stedet for det her sikkerhedsargument, fordi alle kulturarrangementer i dag er politiseret. Der er ikke noget der, der er overraskende. Og derfor kan de også være mål for forskellige interesser. Problemet med hans statue er, at den er meget grim. Og der har de altså ret til at sige, den ønsker vi ikke at have her i nærheden. Vi synes, det du har lavet er et dårligt kunstværk. Tillykke med det. Du er nødt til at placere det et andet sted. Vi er nødt til også at få noget mere smag tilbage i det offentlige rum, hvor vi kan skelne mellem en god statue og en dårlig statue. Og det her, det er en meget dårlig statue. Det er en statue, der også udleverer sit eget budskab på den allermest banale, grænsende til vulgær måde. Der står King of Injustice på den, som om man ikke havde fattet, hvad det var, den handlede om, når man så den her fedeladende Trump sidde på ryggen af en eller anden stakkels udbenet fyr. Altså, vi forstår godt pointen. Det kan jo også være, at de bare beslutter sig for, den her, det læner sig altså ikke op af vores arrangement og de standarder, vi gerne vil have for det. Vi synes, at hvis ting skal være kunstnerisk repræsenteret, så er de nødt til også at have noget, øjet kan søge rundt i, og som man også kan synes er eventyrligt, eller som man synes kan være åben for anden form for fortolkning. Jeg er ked af at sige det, men den her Galschiøt statue, problemet er, at den er ganske enkelt lidt misforstået.
0: Er det det, der er problemet, Karolina Magdalene?
5: Nu lander jeg mig, nu er jeg faktisk enig med Anne-Sophia. Noget vi også omkring, noget ved også der til. Jeg er faktisk enig.
4: Du har været meget enig med mig.
5: Ja.
4: Er du ved at på den borgerlige rejse
5: nej,
4: nu?
5: Nej, det sker nok aldrig. Jeg tror ikke, jeg træder helt over på din flanke.
4: Venter.
5: Nej, men jeg vil sige, altså kunsten er fri. Først og fremmest er kunsten fri, og ytringsfriheden er jo også i den amerikanske forfatning et virkelig meget, meget, meget væsentligt princip. Så det har Tine jo understreget, det skal vi jo holde fast i. Ja, det er jo helt rigtigt, som man siger, som festival, eller så har man jo nogle principper for, hvad man inviterer ind, og hvad man ikke inviterer ind, og hvis man mener, at det er en grim kultur, så er man jo i sin fuld ret til at sige nej tak af den årsag. Jeg synes ikke, man skal gøre det som et argument for, at man, altså af politiske årsager, så skal det være, fordi man mener det, ikke? Men altså, som udgangspunkt, så skal vi kunne tåle
0: Tobias Buch,
5: den frie kunstneriske kritik, og det er jo det, der er på spil. Jeg synes, det er meget demonstrativt, jeg synes heller ikke, det er særligt. Det er ikke et særligt avanceret kritisk perspektiv.
0: Hvad synes du, kunstneren i studiet, Tobias Buch, det kan man godt kalde lege, ikke? Form for kunstnerdurlet.
2: Dagens handling kan vi godt. Der står Guglielmo på siden af den, hvis man skulle være i tvivl. I sit on the back of a man. Så den er
0: eksplicit.
5: Ja, så står der også, I will do everything for him, except stepping down.
2: Præcis. Men det er lidt kluntet kunstværk, det synes jeg også, det er. Men det er jo nok ikke derfor, den ikke er velkommen, kunne jeg forestille mig. Jeg tænkte meget over, at... Jeg kan godt forstå, at man ikke vil have den. Jeg kan egentlig godt forstå, at man ikke gider ødelægge den gode stemning lige på den dag. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis Rebelfesten sagde, not in so many words, men altså hvis udsagnet var, prøv at høre, USA, vi har altid bakket op om jer, men lige nu og her, så tillader vi et kunstværk, der kritiserer en administration, der har truet med at invadere 98% af vores landmasse.
0: Ja.
2: Så jeg var sådan lidt splittet på den, men så fortalte Morten mig, at for første gang, jeg har lyst til at sige nogensinde, er den amerikanske ambassadør ikke inviteret på den her 250-årsdag.
0: Nej.
2: Og hvis det ikke er, fordi han er syg, eller et eller andet, så synes jeg, at der ligger et statement der, som er lidt mere interessant, faktisk.
1: Han er til festival.
0: Det kan også være. Nej, men det er jo bare for at se, det har jo
4: har fået en gratis billet
0: i år, også lokal politisk og alt muligt andet, altså den her Rebelfesten. Hvor langt skal man gå, når det er så, altså lad os bare lige huske, at manden der, vi synes ser lidt fedladende ud på skulpturen, altså har jo troet med at ville overtage Grønland, Morten Bangsgaard.
3: Og derfor er det jo også nogle enormt problematiske år, vi er i, og det er jo fuldstændig rigtigt, at det er et enormt problematisk forhold, vi har til den nuværende administration, som vi forhåbentlig kommer igennem og ud over. Men det, der jo lige her i morgen er interessant, synes jeg, det er, at det helt grundlæggende forhold, vi har gennem de sidste par hundrede år med USA, det må ikke lide alt for meget skibbrud, fordi der er en administration, der slutter inden så længe. Så må vi bede til, eller hvad man nu vil gøre for, at vi skal komme bedst muligt igennem det. Men den ting, at ambassadøren ikke er inviteret for første gang nogensinde, det synes jeg på alle måder illustrerer det meget betændte forhold, der er mellem Danmark og USA.
0: Jeg siger også bare lige her, parentes bemærket, at Rebildfesten har jo politianmeldt Jens Galschiøt, og Nordjyllands politis juridiske team har så kigget på hele den her sag, og de har så nu skrevet til Jens Galschiøt, at de vil hjælpe med at se, om han kan få anvist en synlig plads, også i forhold til, om målet er relevant, altså en relevant placering ved arrangementet, Tobias.
2: Okay, jamen interessant.
0: Ja. Du må gerne bare sige det, du vil sige, Tobias. Jeg vil bare lige have, at lytterne også fik det med, ikke?
2: Nej, men det, jeg vil sige til det, Morten sagde, du har ret, det må ikke, det forhold må ikke gå tabt, og det må ikke forsvinde i glemslen, fordi vi er på så mange måder, og bør også være taknemmelige for det, som USA har gjort for vores del af verden, og for os især. Jeg har skrevet nogle romaner om det rent faktisk, og jeg tror faktisk, den manøvregang, der pågår lige nu bag kulisserne, den er ikke for sjov. Altså, vi var virkelig... og jeg tror, det her er en del af det, faktisk. Altså, jeg tænker på Tibet-sagen og sådan noget. Det er nærmest sådan nogle ting, bare i 500. potens, ikke? Altså, jeg tror virkelig, folk tip-tapper rundt derinde og for at få den helt rigtige strategi.
0: Der var ikke så meget tip-tapperi i det her program. I skal have tusind tak for at være med. Altså første udgave af første panel i P1-debats sommersalon. Vi er tilbage igen på fredag. Og så er der bare at sige rigtig god weekend for os.
6: Ej, jamen, hvor hyggeligt. Er du min blind date?
7: Det må jeg være.
6: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
8: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
9: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
10: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
9: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
8: Blind date.
11: Goddag.
12: Nå, hvor hyggeligt.
11: Der kender jeg
12: ikke. Jeg plejer ikke at se sådan her ud.
13: Jeg har været ude at løbe i skoven.
11: Du ser også utrolig veltrænet ud.
13: Øj, tak.
11: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
8: Lige nu i DR Lyd.
14: For første gang indtager en K-pop-stjerne Roskilde Festivals største scene. Hun hedder Jenny og er endnu et bevis på, at K-pop erobrer den vestlige halvkugle. Men succesen er ikke tilfældig. Den er resultatet af en målrettet strategi udtænkt i de sydkoreanske regeringskontorer. I dag fortæller ekspert i koreansk kultur og K-pop-fan Signe Lilja, hvordan Sydkorea sætter popmusik på formel og eksporterer superstjerner til hele verden. Her er Genstart.
15: Den her sang, Like Jenny, starter ligesom med det her sådan lidt hårde beat, og så kommer der den her lidt ikoniske sætning, synes jeg, hvor hun siger,
16: come on, it's gonna be fucking hard.
15: Som ligesom er blevet sådan hendes tagline. Og så er der, jeg tror, der er 50 dansere rundt om hende. Special edition and your AI couldn't copy. Der er jo danser i sådan de vildeste symmetriske formationer, og virkelig sætter hende i centrum, ikke? Don't borrow, stick it in the chorus. Hendes attitude er kompromisløs cool. Omkvædet er nærmest, at hun bare synger, de vil gerne være som mig. Og så har hun en kæmpe stor diamanthalskæde på, hvor der bare står Jenny.
17: Da koreanske magthavere sådan i 90'erne udtænker idéerne om K-pop som en form for blød magt, man godt vil udbrede til verden. Hvis de kunne se Jenny i dag, tror du så, at de ville spigle op til ørerne?
15: Ja, de ville klappe i deres hænder, og jeg tror, de ville åbne en flaske champagne og sådan noget. Det er lige præcis det her, som har været strategien de sidste 30 år, og den er lykkedes.
17: I aften står Jenny som det første K-pop-navn nogensinde på Nordens største scene på årets Roskilde Festival.
15: Hun er en superstjerne. Hun har altid været en superstjerne.
17: Men Jenny er altså også et resultat af en omfattende eksportstrategi. En idé om kulturel magt, udviklet af Sydkoreas fortidige regeringer.
18: Years of training, constant rejection and a powerful but possessive fanbase.
17: Den strategi lægger et enormt pres på popstjernerne.
19: Where in the span of just 6 weeks, two beloved K-pop singers ended their lives.
17: Men på trods af det, så går den nu sin sejrsgang.
20: Well, Korean entertainment has exploded, to say the very least, here in Western media over the past 20 years. Pretty girls don't do drama unless we
17: wanna. It'll be depending on the day. Så i dagens genstart undersøger vi, hvordan koreansk popkultur har indtaget den vestlige halvkugle. Og jeg hedder Simon Stefanski. altså, til folk, der overhovedet ikke ved, hvem hun er, selvom hun er headliner på en dansk festival nu, hvad er så ligesom hendes baggrund?
15: Jamen, Jennie, hun er ligesom en del af det største K-pop girlband nogensinde, Blackpink. Hun har allerede spillet Coachella med Blackpink og som soloartist. Altså, hun er den største kvindelige K-pop-stjerne overhovedet.
17: Men stadigvæk, det, jeg tænker, når jeg tænker Roskilde Festival, tænker jeg stadigvæk bare ikke så meget K-pop-æstetik. Tror du, det kommer til at være sådan lidt en kontrastfuld dag for en orange scene?
15: Ja, det tror jeg faktisk, men det er også fordi, at K-pop-fans, når vi ligesom dukker op til sådan en koncert der, så er vi for det første klæder os pænt på til det, med sådan en æstetik, der sådan passer til det. Jeg tror, der kommer til at være nogle andre farver, og nogle andre outfits, og noget mere glimmer og sådan noget, og nogle sjovere ting i håret, og nogle tasker, udsmykket med alle mulige små K-pop-kort og sådan noget. Jeg har...
17: K-pop-kort?
15: Ja, men jeg har selv... her, der har jeg sådan en lille... holder til et lille kort med et foto af en af drengene fra BTS, som jeg ligesom har på min taske. Det er ligesom sådan en identitetsmarkør, og så kan jeg jo vise andre mennesker ude i verden, at jeg også er K-pop-fan.
17: Jeg kan mærke, du glæder dig.
15: Jeg glæder mig rigtig meget, det bliver rigtig stort.
17: Signe Lilja her er klar til at stå forrest for en orange scene.
15: Som blevet tidligere, jeg hedder Signe Haya.
17: Hun er kendt med i moderne kulturformidling med speciale i K-pop, og så er hun selv stor fan.
15: Nu har jeg været K-pop-fan i 10 år, og jeg har 10-års jubilæum i år.
17: Tillykke.
15: Ja, tak.
17: Første gang, hun bliver introduceret for K-pop, det er altså for 10 år siden, da hun tager et valgfag om koreansk film på Københavns Universitet.
15: Og der stod jeg ligesom på nogle unge kvinder, der studerer koreansk, og de er overrasket over, hvorfor jeg overhovedet er der egentlig, fordi jeg ved ikke noget om Korea på det tidspunkt, jeg ved ikke noget om K-pop. Til gengæld, så er jeg sådan en fangirl i mit core. Jeg har altid været fan af noget. Jeg elsker at være en del af en fandom. Og på det her tidspunkt var jeg sådan lidt på udkig efter noget nyt. Og så sendte de BTS nye video på det tidspunkt, Blood, Sweat & Tears. Og så faldt jeg for det med det samme.
17: Siden der har Signe Lilja rejst verden tyndt for at se koncerter og boet og studeret i Seoul.
15: Jeg tror, jeg har været på Roskilde lige siden også 2016, ikke? Og jeg har jo altid stået og været sådan her, ej, det bliver sjovt at se noget her på orange scene, og nu sker det endelig.
17: Men i virkeligheden, så er hun faldet pladask for en nøje udtænkt strategi. En plan om kulturel og økonomisk verdensdominans, der bliver udtænkt på støvede regeringskontor for mere end 30 år siden. Nogenlunde samtidig med, at det akademiske begreb blød magt blev udklækket. Og det er nok i virkeligheden præcis det, strategien handler om.
7: K-pop has been around for a long time. The Korean government pushed K-pop as a brand.
15: Jeg har lyst til at starte i 97. Der har Korea en kæmpestor finanskrise. Hele landet er gået bankerot. Og så står man ligesom tilbage med, at for det første har man ikke haft verdens bedste 20. århundrede i Korea.
13: The 10 million inhabitants of South Korea's capital Seoul live only 25 miles from the border with the communist north, well within heavy artillery range.
15: Det har jo været med japansk imperialisme, det har været med opsplitningen af de to lande, borgerkrig, militærdiktatur indtil 88.
13: The fear of attack is a fact of life here.
15: Så man har også haft et ret lukket land. Så på det her tidspunkt i 90'erne, lige før den her krise, er man ligesom begyndt at få en ungdomskultur, fordi man har åbnet op for amerikansk kulturimport og sådan noget. Og så kigger man ligesom her i 90'erne, tænker man, hvad skal vi gøre for at få en økonomi at bestå igen?
7: They had to survive. A lot of Asian countries, what did they do to survive? They sell their cultural norms or their cultural products.
15: Og så kigger man mod USA, og man kigger mod Japan og ser, at wow, de har jo faktisk en popkultureksport. Hvad hvis vi laver en industri her i landet, men med henblik på eksport?
7: Don't just think about it as K-pop. It's more than K-pop. It's a billion-dollar industry.
17: Hvad gør de for at sætte gang i den her kulturbølge, den her K-pop-bølge?
15: Jamen, de begynder ligesom at støtte, hvis man gerne vil lave et musikselskab, eller begynder at producere tv-serier eller sådan noget. Og så ret hurtigt er der ligesom tre forskellige selskaber, som bliver store. Og det er SM Entertainment, YG Entertainment og JYP Entertainment.
21: I think what makes K-pop K-pop is the time that we spend as a trainee.
17: De her store underholdningsvirksomheder, de laver sådan nogle træningslejre for unge drenge og piger for at lave altså fremtidens kæmpe stjerner. Hvordan fungerer det?
15: Lige præcis. Altså man får simpelthen sat det i system. Så det fungerer sådan, at de her selskaber, de holder auditions, både i Korea, men også rundt omkring i verden. Og så, hvis man består de auditions, så bliver man optaget på de her entertainment companies.
21: What's wrong with you? You dance wrong. I can't see you. Come here. Come here, please.
15: Så går du i dansetræning, du går i rap-træning, du går i sangtræning, medietræning, alle de her ting, og så bliver du sådan evalueret hen ad vejen.
21: One more time.
15: Du træder ligesom ind et sted, hvor at her skal man ligesom yde sit bedste, altså, og ens bedste er nærmest ikke godt nok. Man skal sådan her øve sig for at blive god nok til ligesom at være nogen, der vil kunne bære den kunstform, kan man sige, ikke? Og Lisa fra Blackpink var faktisk dansementor i sådan et program i Kina. Og på et tidspunkt, så stopper hun også en af pigerne og siger ligesom sådan...
21: She keep messing up.
15: Altså, hun er intimideret, ikke? Hun synes ikke, det er behageligt at stå i den her situation. Og så siger Lisa bare...
21: You don't have to be sorry to me. You have to be sorry to your friends.
15: Og så vender hun sig om og skal sådan bukke.
21: Sorry.
15: Og sige undskyld til dem, som hun står sammen med, hvor sådan er, hun er i gang med ligesom at ødelægge det projekt der. Ikke? Og det er et populært tv-program, det der. Ikke? Og så kan man bare tænke sig til, hvordan det er ude i den virkelige verden, når der ikke er kamera på.
1: Hello, we are BTS!
17: Så kommer der en af de grupper, der er blevet skabt på sådan et af de her akademier, BTS.
1: My next guest can only be described as an international music phenomenon.
17: Jamen, som du også får tilsendt en video af.
1: They have made Time Magazine's most influential list. They're the first Korean act to reach number one on the Billboard charts.
17: Så bliver det de der kæmpe store eksport bands. Og så i 2010 er der et konkurrerende pladeselskab, der siger, at de gerne vil lave en ny pigegruppe. Og en af dem, der tager chancen, det er Jennie. Hende, der skal spille på Roskilde i år. Fortæl lige, hvad det er for en vej, hun tager.
15: Hun er faktisk fra, hun er 10 til 15, vokset op i New Zealand, alene på sådan en homestay. Og så, når hun bliver de her 15 år, og så skal hun ligesom vælge, om hun gerne vil til USA og studere, og hun har legnet det hele op, faktisk. Og så i sidste øjeblik, der vælger hun, at hun vil faktisk gerne være sanger.
21: I actually want to become a singer. Like, I don't know where it came from.
15: Så hun tog ligesom til Korea, gik til audition hos YG Entertainment.
21: And luckily I got in right away.
15: Og så begynder hun ligesom at træne der.
17: Og hun går der i hvor mange år?
15: Hun er der i 6 år, ja.
17: Og det er altså længere tid, end det tager at få en kandidatgrad på et dansk universitet. Er man så garanteret, at man bliver til noget efter det?
15: Nej, overhovedet ikke.
21: Like, the tougher they treated me, I'm like, I'm gonna get through it, and I'm gonna show them that I'm worth it.
17: Men Jennie, hun bliver jo en del af en kæmpe succes.
15: Det gør hun. Blackpink, de bliver store fra debut. Altså, nogle af de sange, de udgiver som de første, Boomer Ja, er altså, det er et af de numre, som hvis man står uden for klubben og ryger, så smider man sin cigaret, fordi man skal på floor og høre det her nummer. Det er så nu, at man begynder at kunne mærke, at nu slår det sådan igennem i Vesten på en anden måde, end de har gjort før.
17: I Sydkorea opretter man en særlig K-pop-afdeling under Kulturministeriet, der giver musikindustrien skattelettelser og støtter ambassadefolk, som promoverer K-pop-grupper.
5: Gangnam Style has become the first video to clock up a billion views on YouTube.
22: Oppen Gangnam Style!
17: Nummeret Gangnam Style var måske nok begyndelsen, men nu skal Blackpink og de 7 drenge i BTS ud på Europa arenaer i hele verden. Og takket være deres enormt loyale fans, så lykkedes det.
15: Det, man ligesom gør i K-pop, det er, at man får opbygget sådan et stærkt forhold mellem artister og fans. At fansene ligesom føler, at de har et medansvar for at gøre deres artister succesfulde. Og jeg tror, at hvis man virkelig dykker ned i nogle DR-arkiver og sådan noget, så tror jeg også, at der er blevet sendt blomster til den første, der ligesom spillede noget K-pop i radioen i Danmark, faktisk. Det var sådan noget, vi gjorde.
17: Har du sendt blomster til radioværter,
15: der har spillet? Ja, en gang i 2016-17-18 stykker, så sendte man blomster, fordi at man skulle sige tak for, at de ligesom havde spillet nogle af de her kunstnere, som aldrig blev spillet før.
17: Og nu vil jeg jo ikke, jeg sætter på ingen måde spørgsmålstegn ved din oprindelige begejstring for K-pop, men kan du ikke godt føle dig sådan lidt brugt, netop fordi det er en del af en stor regeringsstrategi, og du hjælper faktisk den sydkoreanske regering med at komme ud over rampen og ind på de danske radiostationer?
15: Altså, det har jeg jo stillet spørgsmålstegn ved, og jeg indfrejser også med at skrive speciale om specifikt det her. Men jeg snakkede ligesom med K-pop-fans, internationale K-pop-fans i Seoul, som var sådan, det er vi godt klar over, vi er med til. Det vil vi gerne være med til. Så der er ligesom sådan en bevidsthed i K-pop-fans om, at det her det er faktisk et ret stort aktivistisk projekt, som i sidste ende ligesom sådan rykker ved nogle af de der kulturelt hierarkiske tektoniske plader globalt.
17: Den her koreanske bølge, som bliver kaldt Hallyu, den vælter ind over Vesten.
3: It's a big day for Blackpink as Doo Doo Doo has become the most viewed Korean music video in 24 hours.
17: Blackpink bliver globale superstjerner. Jennie står forrest, bliver et modeikon og ambassadør for blandt andet Chanel og Calvin Klein. Og BTS, de bliver et af de mest populære boybands i verdenshistorien.

0: Og det, der følger med og lige pludselig have sådan en berømmelse, også i Vesten, det er, at så lige pludselig så er der jo ingen grænser for, hvad man kan få lov til. Jeg sidder her med et billede med de der fyre fra BTS-gruppen på besøg i det ovale værelse. Altså inde i Det Hvide Hus, sammen med daværende præsident Joe Biden.
1: Det ser for vildt ud. Det der, man skulle tro, det var photoshopped.
0: Ja, det skulle man nemlig, ja, men du bliver nødt til at beskrive, hvad man ser, fordi det kan lytterne ikke...
1: Men det, man ser, er ligesom de her syv gutter i BTS, der alle sammen står i nogle fine jakkesæt, og så Joe Biden i midten foran sit skrivebord, og så laver de alle sammen det her sådan koreanske fingerhjerte, som ligesom er sådan en meget ikonisk K-pop gestik på en eller anden måde. At man tager sin tommelfinger, og så tager man sin pegefinger, og ligesom lægger dem oven på hinanden, sådan så det laver et lille hjerte.
0: Joe Biden gør det faktisk også.
1: Joe Biden gør det også. Jeg synes, han er god til det, faktisk.
0: Ja. Ikke nok med det her besøg i det ovale værelse. De er også forbi FN's hovedkvarter i New York.
1: Ja.
2: It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation.
0: Hvad laver de dog der i FN's hovedkvarter?
1: De er simpelthen blevet inviteret til at holde en tale for altså alle medlemmerne af FN inde i det der store hovedkvarter.
2: No matter who you are, your skin color, your gender identity, just speak yourself.
1: Og efterfølgende så kommer der så den her video, hvor de laver en musikvideo til deres nummer Permission to Dance, hvor at de starter ligesom med at komme ind i salen op af den her lange gang op til den store talerstol, og så er Jungkook, som sætter sang i gang, han står der og begynder at synge. Og så stille og roligt, så kommer alle de her andre drenge ligesom ind, når det er deres tur, og så ender de udenfor med, at alle sammen at danse koreografi til den her dans, og der er så mange mennesker med. Altså, det er jo nærmest en helt sådan flashmob.

0: så bliver det jo ikke en mere tydelig manifestation af, at den store K-pop-bølgestrategi, den er lykkedes.
1: Lige præcis, men også repræsenterer det der sådan globale sammenhold, der er gennem musik på tværs af sprog og landegrænser.
0: Det er jo en enormt smuk historie, du fortæller her. Der er jo sikkert også en skyggefortælling om hele den her industri, fordi at der er enormt meget pres på dem.
2: In the middle of it, I didn't feel like I had any personal life. It felt like there was like this big hole in my life. Like, what I'm basically living for is tomorrow's show.
0: De skal helst ikke have kærester, de må ikke ryge, ingen tatoveringer, og som trainee, så må man faktisk heller ikke have en telefon. Og det har ført til spekulationer, hvorvidt den her striksekultur også har ført til ligefrem selvmord.
3: Two beloved K-pop singers ended their lives.
1: Den snak er opstået, fordi der desværre er koreanske stjerner, som har begået selvmord.
3: Their recent deaths have sparked soul searching in the country.
1: Og jeg er virkelig sådan her, jeg har sørget de her mennesker. Jeg har sørget Jonghyun, og jeg har sørget Moonbin. Jeg har lagt blomster ved deres mindesmærker ved den koreanske ambassade, og jeg håber aldrig nogensinde, jeg skal gøre det igen. Men for at forstå sådan konteksten af det, så er det også fordi, at selvmord er et folkesundhedsproblem i Korea. De er det land, der har den største selvmordsrate blandt unge mennesker under 24. Og så er der bare også noget med, hvordan at sådan, jeg er jo totalt ligeglad med, om de har kærester eller ryger eller hvad de laver, så længe de passer på sig selv. Men sådan er der bare nogle koreanske fans, der ikke har det.
0: Men Tina,
1: og det
0: Tina,
1: synes jeg
0: men Tina,
1: er,
0: det,
1: er mærkeligt.
0: Jamen nu er du jo fan af en kultur, hvor det her det er en del af det. Er det så ikke at bakke op om altså en kultur, som udsætter de her mennesker for et meget stort pres?
1: Altså, jeg håber virkelig, vi kan ændre det, og det bliver bedre, og der kommer til at være en anden snak omkring, hvor hårdt skal det være, og hvornår kan man få lov til at tage sig en pause, og hvornår skal man ligesom sådan hele tiden være der for fansene. Men der er ligesom en mentalitet i Korea omkring, at sådan her, du kommer ingen steder, hvis ikke du arbejder hårdt. Jeg tror, der skal være grænser for det der, men jeg har også noget med sådan, det ligger så dybt i kulturen derovre. Jeg håber bare, at det aldrig sker igen. Altså, det er virkelig en mørk side af det, kan man sige.
0: På trods af tragiske skæbner og dybe mørke pletter på de glitrede glansbilledkort, så vokser K-pop kun i popularitet. Hvert år tjener industrien milliarder.
4: The BTS World Tour Arirang is already breaking records with massive sales and arenas selling out.
0: BTS' succes kan da ses på Koreas bruttonationalprodukt. Og sidste sommer, så sker der noget, der kun får K-pop-bølgen til at vokse sig endnu større.
5: It's time. The world will know you as pop stars. But you will be much more than that.
1: Ud af det blå, har jeg lyst til at sige, så kommer den her Netflix-film K-pop Demon Hunters.
5: Will be hunters.
0: Som jo ikke engang er koreansk.
1: Nej, den er ikke koreansk. Den er produceret af Sony, distribueret af Netflix. Den er skabt af en masse Korean-Americans, Korean-Canadians. Men den handler om K-pop.
6: They're stealing the souls of our fans?
0: Okay, så på en måde er den her film også den perfekte storm. Det er K-pop, æstetik, musik, og så blandet sammen med sådan noget Hollywood, USA-produktion og markedsføring, og så er det bare eksploderet over verden.
1: Altså, det blev jo simpelthen gigantisk. Det er jo det nye Frozen.
7: Yeah!
8: Let's get battle ready.
0: Animationsfilmen om de tre piger, der er K-pop-stjerner om dagen og dæmonier om natten, slår alle Netflix-rekorder.
9: K-pop Demon Hunters!
0: De vinder priser, laver kommercielle samarbejder med McDonald's.
10: We have a hunter's meal at McDonald's.
11: You mean Sada Boys breakfast meal?
0: Og pludselig ved alle danske børn, hvordan man spiser ramen og kimchi. Det er strategien om den bløde magt perfekt udfoldet.
12: I dag skal mig og Bella altså lave K-pop Demon Hunters nudler.
0: I mellemtiden så laver Jenny fra Blackpink et soloprojekt.
1: Altså det er virkelig, virkelig godt.
0: På Spotify har hun 56 millioner afspilninger hver måned. Og i aften, der indtager hun altså så Nordens største musikscene.
1: hun står ligesom i sin egen ret nu, og har lavet sådan sin version af, hvad det vil sige at være K-pop-stjerne på internationalt niveau, har jeg lyst til at sige. Ikke?
0: Og hvis man er sådan lidt bekymret for at slå vejen forbi en K-pop-koncert, når man er på Roskilde Festival, hvad er så din salgstale, for at man alligevel skal give den chance?
1: Det, man kan opleve, hvis man går forbi orange scenen, det er jo selvfølgelig at se en kunstner, som ligesom kommer ud af de her sådan 30 års musikhistorie, som ligesom sådan, det er hende, der er i gang med at tage den videre og formidle den. Og noget andet er, at man kommer og skal have en fest til noget virkelig godt produceret popmusik.
0: Og det er ikke noget, du får penge af den koreanske regering for at sige det her, vel?
1: Nej, overhovedet ikke. Der er ikke nogen, der giver mig penge for noget som helst. Jeg har brugt penge, Simon. Jeg har brugt alle mine penge på det her.
0: Altså, Sydkorea, de begyndte jo, de startede deres strategi der i 90'erne med at kigge mod USA. Står Sydkorea i dag et sted, hvor de faktisk godt kan konkurrere med Hollywood, tænker du?
1: Ja, det er jo den anden vej nu. Nu går USA jo og kigger, USA og England kigger jo langt efter Korea, og kigger specielt på sådan, hvordan er det, de kan få de her sådan grupper til at vare i 13 plus år. Og det, man er gået i gang med nu, faktisk fra Koreas side, det er jo at lave underselskaber i resten af verden. Der er et amerikansk underselskab, der er sydamerikansk underselskab og indiske underselskaber. Og det, man så begynder at gøre, det er, at man ligesom laver grupper i de lande, som sådan er lokalt forankret, men som er lavet på samme måde. Det er det, der bliver eksporteret nu faktisk. Det er måden at gøre det på, og ikke nødvendigvis bare artisterne ud af Korea.
0: Tænker du egentlig, at de danske bands kan lære noget af det her? Altså, kan man forestille sig, at Paka, der begynder at få sådan nogle, deres fans kan få sådan nogle kortholdere, og måske nogle lysstave og sådan noget?
1: Altså, jeg synes, det ville være meget cute. Tror jeg ikke, jeg ville synes, det ville være cute?
0: En rumle på sådan en lille taske ting.
1: Lille armbånd, hvor der står rumle på.
0: Nå, det kan da godt være, at det kan sprede sig endnu mere. I hvert fald, tusind tak, fordi du kom forbi, og rigtig god koncert på Roskilde.
1: Tak.
0: Her slutter dagens program, som blev skabt af Signe Pallishøj og Line Fabricius, Lasse Linus Knudsen, og jeg hedder Simon Stefanski.

0: USA 1971. Et fly mellem Portland og Seattle bliver kapret af en mand i jakkesæt og solbriller. Han viser stewardessen en attachémappe med en bombe i og giver hende en seddel, hvor der står, han vil have $200,000. Hun går ud til piloten, som kalder ledelsen i flyselskabet, og de går med til det. Flyet lander, han får pengene, flyet letter igen. Og så hopper han ellers ud med faldskærm og forsvinder. I over 50 år har historien om røveren og flykapreren D.B. Cooper været et mysterium. For selvom flere har indrømmet at være ham, er han aldrig fundet og fængslet. Det her er en P1 anbefaler, hvor vi giver nogle minutter af et program til dig, og håber, du har lyst til at gå ind i DR Lyd og høre det hele. Her er det faldskærmskuppet.
1: Så lad os komme tilbage til 1971. Og ned på jorden igen. For lige efter, at Cooper er sprunget ud i natten, lander Tina og resten af besætningen med flyet i Reno, Nevada. Og lige her går den dramatiske efterforskning i gang. FBI giver den navnet NorJack. Northwest Hijacking.
2: Imagine it. We're at the airport in Reno, Nevada. Right, small little airport. The plane lands and the stairs, the aft stairs, hit the tarmac, there's sparking. The plane ultimately comes to a stop. And on the ground, on the tarmac, you have federal agents that are ready looking for this guy. And these agents enter the plane. They find a mess. They find the maw of the cabin was a mess. So, you know, the whole forensic team goes in, but the guy is missing.
1: FBI gennemsøger hvert et hjørne af fly 305. Og da agenterne hurtigt konstaterer, at Cooper ikke er på flyet længere, går de i stedet på jagt efter beviser. Spor, der kan give dem bare det mindste hint om identiteten på flykaperen, der kalder sig Cooper. Og selvom Cooper var opmærksom på ikke at efterlade sig nogen spor, så viser det sig, at han i kampens hede har misset nogle ting.
3: I'm going to show you some evidence today that was recovered from the D.B. Cooper case in 1971.
1: I flyet finder FBI 8 cigaretskodder i askebæret på række 18 og et sort slips.
3: This is the tie the person known as D.B. Cooper wore the night he jumped. It's a J.C. Penney clip-on tie with the tie clasp.
1: De finder også den originale flybillet med navnet Dan Cooper.
3: This is D.B. Cooper's ticket. You can see in the name of Dan Cooper back in 1971 it cost $18.52 to fly from Portland to Seattle with $1.48 tax for a total of $20.
1: Problemet er bare, at ingen med sikkerhed kan sige, at det sorte slips tilhørte Cooper. Cigaretskodderne finder man ikke nogen fingeraftryk på. Og senere i 1998, da man vil test for DNA, opdager man, at de er sporløst forsvundet. Navnet Dan Cooper, det får de heller ikke meget ud af. I hvert fald ikke i første omgang. Men der er heldigvis andre veje at gå i forsøget på at opklare identiteten på gerningsmanden.
0: Find hele serien Faldskærmskuppet og afsnittene om alle de andre skøre svindlere også i programserien Kup i DR Lyd.
4: Sangbogen med Muff og Hammer.
5: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
6: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man siger, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
5: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
4: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
7: Fredagen her på P1 fortsætter med K Live, der er i luften efter radioavisen. Klokken er 14.
8: Nu Narkopusher rykker salget over på sociale medier, og nu rykker politiet med. Mens Roskilde Festival har været i gang, har politiet anmeldt 181 Snapchat-profiler til selskabet bag for at få dem lukket, fordi politiet mener, at de bliver brugt til narkosalg. Og sælgerprofilerne dukker op helt af sig selv, fortæller Mathias Haas og William Lovsdal fra festivalpladsen.
9: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vil jeg slå det fra og slette dem hver gang. Det er ikke noget, jeg vil omgås nogensinde.
10: Jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
8: Og politiets forsøg på at lukke pusherprofiler begrænser sig ikke til Roskilde Festival. I København har politiet fået lukket mere end 200 Snapchat-profiler i forbindelse med andre arrangementer i løbet af sommeren. Det forklarer vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
11: Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen, man har gjort det i Jelling, man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt, blandt andet på Snapchat og andre krypterede platforme.
8: Både Rusland og Ukraine melder om flere dræbte i forskellige angreb her i dag. Russerne siger, mindst 10 er blevet dræbt i ukrainske angreb mod Rusland og russisk besatte territorier, mens Ukraine melder om 5 dræbte i russiske angreb. Samtidig siger Ukraine, de har ramt 2 russiske luftbaser på Krimhalvøen, som Rusland har annekteret. Angrebene kommer dagen efter et omfattende russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev, hvor 30 personer blev dræbt. Angrebet gik også ud over Ukrainsk Røde Korsets vigtigste varelager. De mistede nødhjælp til en værdi af mere end 13 millioner kroner, oplyste de i går. Der er nu 700 tilmeldte til det borgermøde, Odense Kommune har inviteret til i eftermiddag for at blive klogere på larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, som skaber utryghed flere steder i byen. Larvenskiftige hår kan give udslæt, kløe og åndedrætsbesvær, og kommunen har blandt andet lukket en daginstitution, en genbrugsplads og adgangen til flere stier de seneste dage. Ole Jørgensen er en af dem, der bor tæt på larvens tilholdssteder, og han håber, kommunen vil skrue op for indsatsen over for larven.
12: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne også godt gøre noget mere for det, at vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand eller, det, eller nogle ting, eller brændes væk.
8: På borgermødet vil kommunen fortælle, hvordan de vil beholde eller forsøge at holde larven stangen. Solen får bedre fat i løbet af dagen, for det klarer op fra vest, så de fleste får lidt eller nogen sol. I Nordjylland kan det godt blive til en del sol, siger prognosen. Der kommer så stadig enkelte byer, og så blæser det. Ved kysterne kan vindstødene nå op på hård kuling. Her til eftermiddag er det Thomas Hovgaard, som læser radioaviserne.

0: trying the most beautiful desserts in LA. Up next, we have this new jumbo strawberry. Yum!
1: En video med en influencer, der sidder i sin bil og spiser flødeskumskager formet som frugter, er vist 72 millioner gange. Hvorfor synes så mange, at det er så lækkert at se på? Og hvorfor er kagerne formet som kopier af appelsiner og hindbær? Det får du svaret på i denne K Live, som den næste time kommer til at handle om mad og hvad den betyder for os. Udover kalorier og proteiner, kan mad være signaler, vi sender til hinanden, foodporn og fællesskab. Mad er med andre ord kultur. Velkommen til denne madmættede sommertime af K Live. Jeg hedder Louise Rømert. Hvad vi hver især synes er det rigtige at spise, står på skuldrene af mange års madkultur. Og for første gang i 10 år kom der i foråret en undersøgelse af danskernes kostvaner. Undersøgelsen blev lavet i kølvandet på de 7 nye kostråd, som blev lanceret i 2021. Der lød det blandt andet, at vi skulle spise flere grøntsager, mere frugt, mindre kød, flere bælgfrugter og slukke tørsten i vand. Men madvaneundersøgelsen viste så, at vi ikke er imponerende gode til at følge kostrådene. Vi spiser markant mindre frugt, forbruget af sukker er steget, og sodavand og energidrikke er der heller ikke blevet skåret ned på. Vi tog en status på den danske madkultur sammen med Svend Skafte Overgaard, der er Ph.D. i ernæringskulturhistorie og lektor på Københavns Professionsskole. Og først spurgte vi, hvad Svend selv bedst kan lide at spise.
2: Det kunne være nogle nykogte nye kartofler i juni måned, for eksempel med en klat smør og salt.
3: Og det er jo faktisk interessant, fordi kartoflerne heller ikke i så høj kurs, viser den her nye undersøgelse. Vil du sige, at det fortæller noget om dig? Når jeg nu spørger dig, hvad er din favorit spise, og du vælger kartoflen?
2: Det tror jeg, det gør. Altså, jeg er vokset op fra 70'erne, 80'erne og frem på Jylland, og mine bedsteforældre i begge retninger er, har haft deres eget landbrug og køkkenhave og sådan nogle ting. Så jeg har helt sikkert noget med mig helt inden fra maven, og er vokset op i den her lidt mere traditionelle madkultur måske, samtidig med, at jeg har fået en masse nye impulser ind.
3: Mm. Det er slægtshistorien.
2: Det er dels slægtshistorien, men det er selvfølgelig også noget med, hvad for et kulturelt segment hører jeg så til i dag, hvor jeg måske selv også elsker at lave mad, altid lave mad for bunden, og de her ting, hvor man stadigvæk tager en kartoffel frem og koger den, steger den, hvad man nu kan gøre med den.
3: Mm. Men det, vi oplever som sundt, apropos segmenter og så videre, det er ikke helt objektivt. Det er også en kulturel bestemmelse. Hvordan det?
2: Absolut. Altså, man kan sige, bare lige for at vende tilbage til noget af det, der kommer frem i rapporten her, apropos kartoflerne, altså det her med at sige, at der har faktisk været et fald på 30-50%, godt og vel, blandt nogle grupper i forbruget kartofler på bare 10 år. Så hvis man kan sige, der er egentlig ikke så meget, der overrasker mig i den her rapport, i forhold til at sige, at vi ikke bare lige blevet sundere og følger kostrådene på 10 år. Men lige præcis det her med kartoflerne, det synes jeg er ret markant i forhold til at sende nogle signaler om, hvordan vores madkultur ser ud. Og det her med, hvorfor spiser vi så ikke så mange kartofler længere, jamen det handler jo om de måder, vi laver mad på, forstår det rigtige måltid på, hvad for nogle ting skal der være på en tallerken, for at det udgør et rigtigt måltid, som vi ser det. Og der er retter med ris for eksempel hurtigere, de passer, og det passer også med, at man i undersøgelsen kan se, at godt nok er kødforbruget overordnet set ikke faldet, men der er sket et lille skift, hvor man spiser lidt mere kylling, lidt mere rødt kød. Det passer også ind i det her format, kan vi sige, vi har på tallerkenen. Er der frikadeller med kartofler og brun sovs, der skal henover? Eller er det noget kylling og noget ris i en mere globaliseret madkultur, også understøttet af convenience-mad osv.? Der er andre undersøgelser, der viser, at danskerne bruger kortere tid på at lave mad, laver mindre egentlig hjemmelavet mad. Ikke? Så jeg synes, at de tal, de understreger nogle af de tendenser.
3: Mm. Hvad fortæller det om den, man kunne sige, kostkultur eller ernæringskultur, vi har altså her i Danmark, som jo nemt at sammenligne med andre lande?
2: Jamen, jeg tror måske, at den danske madkultur som en kultur, der er placeret dels i forlængelse af det her landbrugsland, hvor vi har lært at lave mad blandt andet fra Karolines køkken, når der kommer skolemælk ind i skolerne, sponsoreret af mejerierne osv., hvor man i et stykke vejen har fulgt den her lidt traditionelle tilgang med kød og mejerivarer osv. Samtidig har vi ikke den samme forankring, som man har i for eksempel Italien, Frankrig og andre steder, i en traditionel madkultur, vi er stolte af. Vi er lidt mere til salg for løsninger fra hele verden, hvor vores, der måske er lidt et spænd mellem vores hjerner og det, vi sådan går og tænker, det her det er sund mad, og så vores daglige madkultur, hvor det mere er nogle hurtige løsninger, hvor sådan noget som for eksempel fødevareindustri, ligesom i USA for eksempel, er med til at sætte en dagsorden for, hvad ser vi som sundt?
3: Mm. Det ændrer sig jo, den forståelse ikke, af, hvad der faktisk er rigtig godt for os at putte ind i munden og i kroppen. Det har ændret sig i løbet af tiden, med at ændre sig med årene selvfølgelig. Kostpyramiden er der jo sikkert mange, der tænker på, når vi taler kostråd og så videre. Du står faktisk med en gammel version i en cremehvid bog. Den har nogle år på banen, den der. Siden 70'erne har den pyntet på mange klasseværelser. Mm. Hvad har ændret sig siden dengang?
2: Siden 70'erne for eksempel?
3: Ja.
2: Altså nu står jeg med den her bog fra 1907,
3: ja,
2: hvor den første, kostmadpyramide kommer til verden i Danmark faktisk.
3: Altså lad os gå længere tilbage i historien, det er sjovt.
2: Og hvad hedder det, hvor Danmarks første ernæringsforsker, reformator, der fik bredt gennemslag, Mikkel Hinhed hed han, var læge, han sagde, lad os vende kostpyramiden på hovedet, som vi kender den. I hvert fald den, lad os få vendt den forståelse af, hvad der er sundt at spise på hovedet, som vi kender den.
3: Mm.
2: Fordi han lavede et billede af, sagde, men indtil nu det har man ment, at kød var det sundeste, fordi det gav æggehvide stoffer, eller det vi i dag kender som proteiner. I virkeligheden så får vi altid proteiner nok, hvis vi spiser en bred kost med kartofler og korn og fedtstoffer osv. Så det behøver vi ikke at tænke på, så længe vi får kalorier nok. Så kan alle mennesker spise sundt. Det er billigt at spise sundt i virkeligheden, hvis man bare lever tæt på landbruget og jordens produkter, kan man sige.
3: Apropos kartoflen.
2: Det kom så tilbage i 1970'erne, som du siger, i mange tror, det er de officielle kostråd, der kommer til udtryk i madpyramiden, men det er i virkeligheden det, der dengang hed FDB, og i dag hedder Coop, der lavede den her madpyramide og formidlede bredt, hvordan kan vi spise en billig kost i krisetid i 70'erne ved at skære lidt ned på kødet og spise godt med brød og kartofler.
3: Mm. Og det var sådan lidt fluffigt før, da jeg sagde, at man kunne sammenligne Danmark med andre lande. Men jeg kunne tænke mig, at vi bare lige kigger specifikt på USA, fordi der har det jo for nyligt meget aktuelt været op at vende hele spørgsmålet om kostpyramiden. Trumps administration med Robert F. Kennedy Jr., sundhedsministeren i spidsen, gik imod den kostpyramide, man ellers lænede sig op af. Altså, de vendte den faktisk også om, apropos hvad du fortæller, Svend. Så brød, det kommer op i toppen, kød og grønt i bunden. Lad os lige høre et klip.
4: There's a new food pyramid out now, along with updated federal dietary guidelines. It comes with a newly designed version of the familiar food pyramid that is now upside down.
3: Hvorfor er det så forskelligt, hvad der bliver anbefalet i USA og så herhjemme? Bare til eksempel.
2: Altså indtil for nylig har der været ret stor enstemmelse, men nu kommer så Robert F. Kennedy Jr. her, som del af MAGA-bevægelsen, der jo er en ideologisk bevægelse, hvor man går imod etablerede myndigheder, om man så må sige, det der repræsenterer den store stat osv. Og der har han ikke så meget imod at sige de, kan man sige, gængse strukturer, der bestemmer, hvad der er sundt, det vil sige, når man laver kostråd, så sidder myndighederne og læser, hvad hedder det, tusindvis af artikler igennem og ser på, hvad den nyeste forskning og er forsigtige og så videre, og forskningen bliver lavet alle mulige aktører, så der sker det er tit meget små skridt ad gangen. Så det her med at lave en revolution og vende det hele på hovedet, der skal der sådan lidt nogen, der ikke er bange for at tage fejl, og man så må sige, til for at gøre det.
3: Og så er det vel også med til at vise, at kost og ernæring, det er politik, og på den måde jo også kultur.
2: Ja, absolut. Absolut, det her med at sige, jamen, at det er lige så vigtigt for ham at komme ud med et stærkt budskab, som det er præcist egentlig, hvad det er måske, eller i hvert fald etablere det her budskab, det er imod de traditionelle autoriteter.
1: Det sagde altså Svend Skafte Overgaard, der er Ph.D. i ernæringskulturhistorie og lektor på Københavns Professionsskole. Nu skal vi til et sødt hjørne af internettet, hvor en særlig type videoer går sin sejrsgang. Influencere fra hele verden sidder i deres bil og spiser kager, der ligner et overdimensioneret stykke frugt. Et af de helt populære bagerier ligger i Los Angeles i USA, men du kan

0: 6 flødeskumskager til 200 kroner per styk. Og så ser man hende ellers bare gå ombord i de her flødeskumskager bid for bid. Det er sådan, de fleste af hendes videoer forløber sig. Mange af dem har millioner af visninger. Den mest populære er blevet set 72 millioner gange.
1: Det er lækkert at se på. Det er en smuk kvinde. Det er nogle overdådige kager.
0: Det fortæller Stine Gunther Strøm Krogager, der forsker i mad og medier på Aalborg Universitet.
1: Og måske også sådan nogle kager, som vi jo ikke ser. Altså, det er ikke bare en lækker fastelavnsbolle, som vi kaster os over for tiden herhjemme. Der er jo blandt andet en meget stor appelsin, der ser meget ægte ud. Den er næsten lige så stor som denne her kvindes hoved, når hun sidder med den foran sig. Når hun så bider ind i kagen, så er det meget, lydbilledet bliver meget tydeligt, hvad det er for en skal, der er på den her kage. Altså, at det knaser, der er en eller anden sukkerskal eller chokoladeskal på den, som giver et meget, meget lækkert knæk. Og så ser man jo så hendes ansigt, når hun har taget den her bid, og man ser bare hendes flotte mund og hendes lækre læber, der smager på den her kage.
0: Du kan også købe de her populære frugtkager i flere danske byer. Faktisk havde de også en æblelignende version i Danmarks Radios kantine forleden. Jeg spørger, hvordan det kan være, at de her frugtkagesmagevideoer bryder igennem lydmuren på sociale medier og lykkes med at fastholde så mange menneskers opmærksomhed.
1: Man ser hende jo meget, meget tæt på, når hun kaster sig over for eksempel den her appelsinkage. Så vi kommer så tæt på som beskuer og ser, som vi sjældent gør, når andre mennesker for eksempel spiser. I sådan en vestlig kultur, jamen, der handler det jo meget om at spise pænt og også spise og ikke være grådig i sin spisesituation, og det er mange af de her videoer. Og så kommer vi ind med et blik, som er så tæt på den anden person, eller den person, der er ved at fortære et eller andet, at det næsten minder om sådan et pornografisk blik, altså at vi zoomer så meget ind på noget meget privat, altså det at spise, så det nærmest minder om det, der sker i pornografien. Jeg tror, det handler både om kombinationen af, at de her kager, de er så naturtro og kæmpestore og smukke, og så om den vært, der spiser de her kager, ikke? At det bliver seksuelt på den måde, hun gør det på.
0: Sammenkoblingen mellem mad og sex er ikke grebet ud af den blå luft. Kigger man i filmens verden, er der flere eksempler på, at mad bliver brugt til at understrege en seksuel situation. For eksempel i den flirtende milkshake-scene i Pulp Fiction, hvor Uma Thurman har købt en dyr milkshake, som John Travolta bare må smage.
2: Yummy.
3: You think I can have a sip of that?
2: Be my guest.
3: I gotta know what a $5 shake tastes like.
2: You can use my straw. I don't have cooties.
0: Du må godt bruge mit sugerør, siger Uma Thurman. Og da John Travolta smager hendes milkshake, er han jævnt begejstret.
3: God damn, it's a pretty fucking good milkshake.
0: Der er også scenen foran køleskabet i den stormombruste kærlighedsthriller 9,5 uge. Her sidder de to hovedroller over for hinanden. Manden beder kvinden om at lukke sine øjne, og så går han ellers i gang med at fodre hende med jordbær, budding og hostesaft. Til allersidst, lige inden de kaster sig i armene på hinanden, overhælder han hendes krop med tykt flydende honning.
3: I'll put it right on the spot. Right on the spot. Yeah. Oh, that's nice.
1: Der er rigtig mange steder, hvor man laver denne her sammenblanding af det kønnede og det seksuelle og så

0: maden. Så kan man sige, at maden jo også på rigtig mange måder, fordi den også er noget, vi indtager og får ind i vores krop, jo også har den der kropslige funktion, som sex og pornografi også har. Og derfor er det måske et ekstra godt sted, eller et nemt sted at lave den her parallel. Rigtig meget af det mad, vi også ser generelt i medierne, har jo, er jo også tit vendt på en eller anden måde, hvor vi godt kan lide det der overdrevet, eller det med at komme rigtig tæt på, for eksempel, at man lige åbner en chokoladekage, eller nu her en fastelavnsbolle, og så flyder cremen eller den bløde chokolade inde i midten ud. Altså de her sådan blødende hjerter, og altså de der blikke, der gør, at tingene virker en lille smule pornoficeret.
1: Ja, og hvad er det pornoficeret ved, du nævner du selv, det blødende hjerte eller cremen, der vælter ud?
0: Ja, men altså...
1: jeg kunne godt lige høre det der selv senere.
0: Men det er jo lige præcis det, det er, ikke?
1: Vi skal til at binde en sløjfe på de virale frugtkager. Og fra et kulturhistorisk perspektiv, så er det ikke tilfældigt, at det lige netop er frugtformer og flødeskum, der hitter. De her kager, det er sådan nogle hyperrealistiske kager, der ligner en appelsin eller et hindbær. Hvad er der ved frugten som symbol?
0: Jamen, jeg tror, i den her sammenhæng, der skal vi måske tilbage og se på sådan nogle gamle relationer imellem køn og madvarer. Fordi at kvinder har i mange, mange år jo været dem, der spiste mest frugt og grønt, og også mejeriprodukter. Så frugt, frisk frugt og også mejeriprodukter har denne her tætte forbindelse til kvindekønnet. Man har også opereret med nogle forskellige teorier om, hvorfor brudekjolen i det vestlige samfund ser ud, som den gør. At det her hvide overdådige også handler om, at kvinder er indbegrebet af nogen, der fortærer mejeriprodukter. Så de her sammenhænge ligger ind over det også.
1: Ja, kan du fortælle mere om den brudekjole? Det bliver jo også, altså, hvis jeg kan huske, da jeg blev konfirmeret, at når man blev spurgt, hvad for en type konfirmationskjole man ville vælge, at der var nogen, der for eksempel sagde, jeg skal i hvert fald ikke have sådan en flødeskumskage af en kjole. Det er jo også et begreb, man faktisk bruger til at beskrive visse brudekjoler.
0: Jamen bestemt, og måske er flødeskumskjolen også den sådan mest klassiske og indbegrebet af det feminine og det romantiske, altså det mest kvindelige, hvor man, hvis man tager en på uden strut og måske bare mere enkel og uden flæser og alt det her, jamen så går man med en mere moderne, måske lidt opdateret og knap så romantisk model af det her kvindelige kostyme, kan vi kalde det.
1: Hvor meget af det her influenceren Jane Mukbangs ved, at frugt og fløde forstærker hendes femininitet, og at de nære billeder bliver set med et pornoficeret blik, det er ikke til at sige. Men må ikke hun godt ved, at sex sælger.
2: Ja, det var altså Stine Gunnar Strøm Krogager, lektor i medieformidlet kommunikation og forsker i hverdagslivets mediebrug og madkultur, der havde set madvideoer med vores reporter Nana von Thornburg. Vi er ikke helt færdige med at tale om madpornografi, for i PopSmart så vært Chris Pedersen også på foodporn sammen med Jonathan Lær, der er professor i madkultur på Örebro Universitet. Og Jonathan blev også nødt til at svare på, hvad han godt kan lide ved madporno.
3: Jeg kan godt lide, når der sådan også er nogle kombinationer, noget lyd også, der på en eller anden måde kommer med ind. Det er ret sjovt. Altså smøret, der smelter langsomt på en varm pande.
4: Ristel.
3: Altså for eksempel, ikke? Altså sådan helt. Hvis du har det uden lyd, så er det en helt anden forståelse af det.
4: Men altså, du har skrevet om det her fænomen foodporn. Men hvad er det for nogle tendenser, vi ser ude i sådan popkulturen lige nu, der på en eller anden måde refererer til foodporn, altså madpornografi?
3: Ja, madpornografi kan være rigtig mange ting, og det kommer i rigtig mange forskellige former. Og det kan jo være alt fra det, der hedder mukbangs, hvor man ser folk, der står og spiser enorme mængder mad og knaser sig igennem det, til det kan være smukke billeder af kager med de her glitrende, smukke glasoverflader. Eller det kan være folk, der står og spiser kæmpe, kæmpe bøffer eller bøger eller et eller andet i den her dur. Og nogle gange, så kan det jo også være selve madlavningen, som på en eller anden måde bliver pornografisk. Altså, hvor kokken på en eller anden måde kigger smirende og så næsten lidt indforstået lumseksuelt til seeren.
4: Ja. Hvad er det, den her foodporn, den ligesom spiller på?
3: Jamen, den spiller på ret mange forskellige ting og universer. Og det gør pornografien også. Altså, det tror jeg en ting, man skal slå fast. Det er, altså, foodporn er ikke bare én ting. Det er rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og mange forskellige æstetiske udtryk også. Og det er jo virkelig også noget, man ser altså ekstremt mange subkulturer i alle mulige genre på nettet lige nu, ikke? Men der kan man også sige, inden for mad er der også alle mulige forskellige communities. Folk, der kun spiser kager, og folk, der kun spiser noget, der er hvidt, eller kun spiser protein, eller kun spiser kød, eller hvad det kan være, ikke? Og der er der jo simpelthen sådan rigtig mange forskellige subgenre, ikke? Og den kan så også passe ind i sådan en 50'er-look, og det kan jo også nogle gange tages endnu videre med sådan et tradwife-univers også, ikke? Hvor man kommer ind i sådan noget helt andet, ikke? Som er sådan meget mere konservativt i udtrykket også. Og så kan der også være noget hypermoderne, hvor man river universerne over fra hinanden, ikke?
4: Er der nogle særlige madvarer, som man skal prøve at have i tankerne, når vi taler om det her foodporn?
3: Altså, det mest sådan obvious eksempel måske er nok det pocherede æg, der bliver serveret, og så bliver der ligesom lavet et lille snit i det, og så kommer så æggeblommen ud, der ligesom løber ud af det. Det er sådan meget ikonisk, som man ser. Altså, det var ikke sådan særlig stort for 15-20 år siden, tror jeg. Men det er sådan noget, det ser man alle steder, eller rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange steder, i alle mulige varianter. Fordi det så har både den der meget skarpe farvekombination, og så har det også et eller andet med umiddelbarheden i sig, ikke? Altså, fordi at du kan ligesom ikke gøre det der igen. Og så er der jo et eller andet seksuelt i forhold til sådan sprænge af hænder og penetration og sådan nogle ting, som også er og sådan lidt slibri konsistenser, som også passer meget godt ind i det. Så det er måske sådan noget, man kan se for sig som en meget sådan tydeligt og meget, meget, meget næsten stereotypt udtryk for det, man kan sige, madpornografien er. Fordi madæstetik har det problem, at hvis der ikke er smagssansen til stede i repræsentationen. Det er der jo ikke, når man ser det på i billeder, i bøger og på nettet og alle mulige steder. Men til gengæld så er der jo alle mulige andre ting, og dem kan man jo så skrue op og ned for, ikke? Så man kan jo få en ekstra knasende lyd, eller man kan få sådan en ekstra sensualitet ind på forskellige måder, også ved at zoome ind. Altså også de teknikker, der er med at kunne zoome så meget, som man kan i dag, er også virkelig noget, der bliver brugt utrolig meget.
2: Det var professor i madkultur Jonathan Lær i PopSmart. Der er jo også drikkevarerne, dem der for eksempel kan indtages på værtshuse og popper. For nogen er der noget særligt ved et stamværtshus, hvor bartenderen kender alle gæsterne og deres foretrukne øl, og hvor man hilser på de andre gæster. Sådan et værtshus er Café Erik på Vesterbro i København, og der skal vi hen om lidt. Grunden er, at man i England har haft større diskussioner om QR-kodens indtog i de ellers så traditionsrige engelske pubs. En kæde af pubs i England, den hedder Witherspoon, har ellers haft QR-koder i 10 år, som gæsterne kunne bestille øl med, i stedet for at gå op i baren. Men nu kritiserer kæden selv QR-koderne for at tage sjælen ud af oplevelsen, når man går på pub. Og derfor sendte vi reporter Victor Kruse hen på Café Erik på Vesterbro i København. Her regerer traditionerne, men vi vil høre, om der også er QR-koder på vej.
5: Jeg tror ikke, vi kommer til at få QR nogensinde hernede. Det kan være børnebørn til den tid, de er inde i det der med QR. Og så bliver det der med, at der er betjening af en robot, og jeg bare skal sørge for at komme ned. Jeg er så død til den tid, ikke? Men så kommer robotten i en bil med købmandsvaren, ikke, eller bøllen, altså det bliver så er vi mennesker snart overflødige, det må jeg sgu indrømme. Ja. Det er JR fra romantikken, arbejder her på Café Erik, gammel værtshus ind på Vesterbro, der er 100 år gammel, og jeg er selv 64.
6: Hver formiddag møder Jesper Rosengren, bedre kendt som JR, ind på værtshuset Café Erik for at give en hånd med og servicere alt fra unge og gamle med både vådt og tørt.
5: Kunderne kommer, de kommer jo af den grund også for, at vi har skide godt kammeratskab hernede og går op i, hvordan man har det. Altså ens ved og vel, ikke også? Og hjælpe hinanden og omsorg for hinanden. Nu Siri, som sidder her for eksempel, ikke? Hvis hun ikke lige er her en dags tid, ikke? Så begynder vi at spørge, hvor fanden er Siri i grunden hen, ikke? Og ringer til hende, ikke? Og siger, hvorfor har du ikke været sådan, om jeg har haft lidt dårligt, eller været på sygehus, ikke? Også, det er sådan ting, vi går op i hernede, ikke også? At folk ikke ligger derhjemme og har brækket benene, eller hvor fanden, ikke også? Ja, det hele, det går så stærkt nu om dagen, at der er ingen, der sanser hinanden, hverken på gaden eller nogle steder. Så jeg synes, der er sådan en lille oase, hvor de ved, de kommer og får en øl, og en sluder, og en kop kaffe, og en lille rugbrød i ny og nø, var lige ved at sige, ikke? Altså, det jeg synes, det er vigtigt, at vi bibeholder kontakten med hinanden, ja.
6: Ved siden af mig i baren sidder Siri Jonsen, der dagligt har sin gang på Café Erik som gæst. Og for hende er Jesper Rosengrens funktion bag baren heller ikke helt uden betydning.
7: Jeg er ikke så mobil, så jeg kommer ikke i supermarkedet. Så Jesper har købt stegepande til mig, han har været på apoteket for mig, han gør mange ting. Det er jo for at se andre mennesker, at du nemlig ikke sitter derhjemme sammen med fjernsynet alene. Så selvfølgelig går man ud og møder nogle andre.
8: Og nu udfordrer jeg lige dig, JR, en lille smule. Mm. Fordi hvis der kommer en app og en QR-kode, som kunne erstatte dit job som forpagter af Café Erik, hvad tror du så, der vil ske?
5: Hvis der kommer sådan en QR-kode i stedet for normal menneskelig betjening, ikke? Det vil ødelægge alt. Og vi har også lige talt om, at på et tidspunkt, jeg er bange for, at der kommer sådan noget gøjl, at folk har en kode, hvor du går ind på stedet, ikke også, og trykker dit kodenummer ind, og der kommer en bajer ud af køleskabet eller en fadøl. Så altså, jeg tror, det bliver ikke godt i hvert fald, ikke? Nej, der bliver meget mere ensomhed, ja.
8: Er dit indtryk, at folk kommer her lige så meget for den gode snak og fællesskabet, som øllen eller den sodavand, der skal drikkes?
5: Folk kommer for fællesskabets skyld, og for at få lidt fornøjelse, og så drikke en øl eller en sodavand, eller få en kop kaffe. Ikke noget med, at man skal det, bare for at drikke sig pissefuld. Bare lige for at vide, at man lever i det hele taget. Ikke bare sidder og rådner op, rent du sagt, hjemme i stuen, ikke?
8: Siger jeg, hvor meget teknologi kan du tåle, før det bliver for meget?
5: Vedrørende udviklingen i branchen her, så kan jeg huske bare det, at da vi skulle have dankortautomat, det var vi lang tid om at skulle bestille for ting. Nej, det skulle med kontanter, ikke også? Men så begyndte de unge mennesker at komme, og de har jo ingen kontanter. Så vi skulle have en dankortautomat, det var det der var nødsag til, ikke? Så der skal udviklingen, vi skal følge med i udviklingen, det er jo klart, så kan vi lige så godt lukke hele lortet, rent du sagt, ikke? Men dankortautomat, jeg tror, det er den, der er vores udvikling, ellers så skal det køre på den samme gamle jargon med, der står en sød, rar fyr i baren eller pige, som kan tale med kunderne, ikke? Og holde dem i ørerne, også for den sags skyld, ikke? Ja. Ja.
6: Selvom det ikke tyder på, at QR-koder forløbig erstatter mandskabet bag baren på Café Erik, er det vigtigste i sidste ende gæsternes oplevelse. Inden værtshusgæst Siri Jonsen sætter sig ind i den taxa, Jesper har bestilt til hende, når jeg lige at fange hende.
8: Og må jeg spørge dig om, vil du komme, hvis JR ikke var her?
7: Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke noget holdning til, tror jeg.
8: Men hvis der ikke stod nogen bag kassen, og der var en app til at gøre det?
7: Nej, så vil jeg ikke komme.
2: Ja, her til sidst stamgæst Siri Jonsen fra Café Erik. Og mens de altså er vedet uden om QR-trenden på Vesterbro Værtshuset, så er de uforvarende blevet en del af en modtrend. Den modtrend, som man lige nu har op at vende i England, hvor popkæden Witherspoon efter 10 år med QR-koder nu anklager digitaliseringen af betjeningen for nærmest at suge sjælen ud af popoplevelsen. Så hvorfor skal QR-koderne være en del af oplevelsen, når vi går ud og spiser eller drikker? Det spørgsmål er jo så godt, at vi blev nødt til at spørge Mette Mølbak om det. Hun er madredaktør på Politikken, og vi startede med et spørgsmål i den lettere ende. Hvordan har Mette det egentlig selv med at blive betjent af en QR-kode og dermed sin egen telefon?
9: Så bliver jeg lidt trist, fordi jeg synes, det er en faktisk irriterende måde, når jeg går ud og egentlig gerne vil slappe af og faktisk gerne vil have min telefon, den ligger nede i tasken. Så bliver jeg nødt til at hive den frem og så sidde der og scanne den her kode og scrolle mig igennem det her menukort. Så jeg er ikke stor tilhænger af det.
10: Så afslapning for dig, det er forbundet med ikke at have din telefon i nærheden?
9: Ja, det er det.
10: Når den her store britiske kæde Weatherspoon så melder ud, at de vil fuldstændig droppe konceptet og få hjælp af QR til at tage bestillinger, er det så noget, der kommer bag på dig?
9: Jeg tror i hvert fald, at det er nok sådan en erfaring, man har gjort så, fordi man kan sige, det smarte ved de her QR-koder, det er jo, at gæsten selv kan sidde og bestille, hvad man gerne vil have. Og der er jo så selvfølgelig noget arbejde, der bliver frigjort fra den tjener, der eventuelt vil komme ned og tage imod din bestilling. Og så er det jo gæstens eget ansvar også at få det, man gerne vil have. Altså hvis man kommer til at bestille den forkerte mad, ja, så hviler ansvaret jo så på gæsten. Men jeg tror også, at selvom noget er smart og effektivt, jamen, så er store spørgsmål er jo også, jamen, hvorfor er det, vi går ud? Er det for at gøre noget smart og effektivt, eller er det faktisk for at være i et socialt rum, altså hvor det at blive serviceret, det at møde en tjener, også er en del af oplevelsen? Og det tror jeg, det er jo nok det, man er kommet frem til. Jamen, det betyder faktisk noget, at der er et menneske, der tager imod en og tager imod ens ordre.
10: Hvad er forklaringen, hvis vi lige skal nulstille på, at den QR-kode er kommet i første omgang?
9: Man kan sige sådan helt historisk, så kom det jo rigtig meget lige i kølvandet på corona, altså efter alt havde været lukket ned. Jeg boede selv i USA, der lige tiden efter corona, oplevede vi på rigtig mange caféer og spisesteder, at der var de her QR-koder, for i stedet for, at man ville gerne have, at der var så lidt kontakt mellem mennesker som muligt, altså på grund af smitterisiko. Og så var det egentlig sådan et meget smart instrument til at gør den her bestilling mere smidig, og man ikke skulle stå og huske hinanden ind i hovedet og så videre. Og så fandt man jo selvfølgelig ud af, at det var måske noget, man bare skulle fortsætte med, altså de her QR-koder, fordi det var smart, det var mere effektivt, det lettede noget arbejde og så videre. Og så kan man så sige, at så er det jo så nogle steder, hvor det så har vundet indpas, og så andre steder, hvor man finder ud af, at det passer måske egentlig ikke til vores sted, det her.
10: Nej, fordi der er jo noget med, at restauranten i sig selv er et socialt rum. Det er noget, vi kan gå ind i for også at møde nogle andre mennesker, end vi ville gøre derhjemme, hvis vi for eksempel inviterede vores venner på middag i vores private hjem. Hvad vil du sige, at restauranten er for et rum i den der ligning?
9: Jamen jeg vil sige, altså en restaurant er jo mange, mange forskellige ting, kan man sige, altså fra, altså McDonald's kalder sig selv for en restaurant til, altså vi har det dyreste Michelin-mad, så restaurant er sådan en meget, meget bred definition
10: af et sted,
9: hvor vi går hen, og vi kommer hen og sætter os for at få serveret noget mad. Det må jo sådan være den klareste definition.
10: Og så er der det sociale lag. Hvad betyder det?
9: Ja, altså fordi man kan sige, at i dag kan vi sådan set bare sidde derhjemme og få alt leveret til døren. Vi kan jo bestille vores mad, og så bliver den, i hvert fald hvis man bor i en stor by, så bliver den her mad leveret til døren. Men når vi går ud, så tror jeg også, der ligger sådan grundlæggende i os, jamen vi vil faktisk gerne være del af et socialt rum. Der er faktisk ikke noget værre end at sidde i sådan en halvtom restaurant, der er sådan lidt halvdød, og der måske også er sådan, der er næsten ikke nogen, der siger noget. Så jeg tror, en stor del af det at gå ud, jamen, det er jo netop også, det er selvfølgelig maden, men det er jo også stemningen. Altså, det taler man jo også om, også, hvis man skriver madanmeldelser, så ligger man jo også væk på, hvordan er stemningen, hvordan er værtskabet, hvordan er tjenerne, er betjeningen god, osv. Så det her altså menneskelige møde mellem både, man kan sige, andre gæster, man også med den tjener, der nu er på stedet, eller de tjener, det servicepersonale, er en rigtig, rigtig stor del af oplevelsen.
10: Hvorfor er den egentlig det? Altså de der, det kan være nærmest bare en øjenkontakt, eller et goddag og velkommen, når der er plads derovre, hvis man overhovedet når så langt. På McDonald's går man jo bare ind og finder et bord. Hvorfor er det så vigtigt, at der er nogen, der ligesom byder velkommen?
9: Jeg tror, man taler meget om det, der hedder værtskab. Altså det her med, at det er jo ligesom man kan sige, en restaurant er selvfølgelig ikke et hjem, men det kan føles lidt som næsten at komme indenfor hos nogen, hvor man bliver taget rigtig godt imod, og hvor man jo kan sænke skulderen, man kan slappe af, man kan få serveret noget dejlig mad. Altså ligesom en, man kan sige, hvis man har en meget travl og stresset hverdag, jamen så er det der, man kan slappe af, man kan koble af. Det er ligesom et andet rum, man bliver ført ind i. Og der kan man sige, der er den menneskelige kontakt jo vigtig til at facilitere den her værtskabsrolle.
10: Mette, jeg har en lille leg med Mette Mølbak, ja. Medredaktør på Politiken. Vi skal lige prøve noget. Du er ikke forberedt på det, men jeg giver dig nu et ultra kort manuskript. Jeg spiller café-ekspedient, og du er kunde. Mm-hmm. Du har ikke set det her før. Det er altså virkelig kort. Det kan blive helt vildt tokrummende. Nu prøver vi. Ding, ding, siger den lille klokke. Du kommer ind ad døren. Hej, hvad kan jeg gøre for dig?
9: Jeg vil gerne bestille en mocha frappuccino med flødeskum og kakaodrys.
10: Ja, tak. Og hvad er der ellers andet?
9: Har du flere croissanter?
10: Nej, de er desværre udsolgt for i dag.
9: Jamen, så var der ikke andet.
10: Okay. Vi kalder herover, når din kaffe er klar.
9: Tak.
10: Og så er den lille scene over. Hvorfor er det her? Det her, det kunne være et eksempel på sådan en mikrointeraktion, man har med medarbejdere og kunde i en café eller på en restaurant, når man kommer. Hvorfor er det så vigtigt? Lige præcis sådan noget her, det føles jo ret ligegyldigt over.
9: Ja, det er jo sådan bare en meget, meget lille, banal hverdagsudveksling af, at jeg afgiver en ordre, og du modtager den, og så bliver der en bestilling sat i gang. Men jeg tror alligevel, at altså, den her interaktion, vi har mellem os, altså de her små hverdagsøjeblikke, måske møder vi et smil, måske får vi en sød bemærkning. Jeg ved det selv fra, da jeg boede i USA. Jeg synes jo, at det var fantastisk, hvis man kom ind et sted, og der faktisk var en venlig betjening. Det kunne godt gøre, hvis man havde en lidt dårlig dag, så kunne det faktisk godt være med til at løfte ens dag. Så den her interaktion mellem mennesker, tror jeg ikke, vi skal underkende.
10: Selvom det bare har en praktisk funktion, det handler om, at du bestiller noget, og jeg siger ja tak, din ordre kommer herover lige om lidt. Altså, der er jo intet substans i det her. Du fortæller mig ikke for eksempel, hvordan du har det.
9: Nej, men der ligger alligevel, man kan sige, en form for en omsorg. Selvfølgelig er det noget, man betaler for, fordi jeg går ind, og jeg lægger nogle penge, og jeg bestiller noget, men jeg får alligevel en form for noget omsorg tilbage, at du tager imod en bestilling, og som så bliver sat i gang. Så jeg tror, at den her lille interaktion mellem mennesker, den er vigtig, og den kan være svær at erstatte af maskiner, eller det bliver i hvert fald en anden oplevelse.
10: Kan man ikke også se selvbetjening og QR-koden som en frihed mere end en byrde?
9: Jo, du kan i hvert fald se, at ting kan gå nemmere, mere sådan smidigt, når du gør det her. Så man kan sige, altså det man altså vinder på den her effektivitet, den her smidighed, men det taber du så på det menneskelige. Og selvfølgelig, man kan sige, at der er også stor forskel på, hvad er det for et sted, du går ind på, og hvad er det for en betjening, du i forvejen ville få det sted. Altså, går du ind på en McDonald's, er det ikke der, du er vant til at få den sådan største serviceoplevelse nødvendigvis. Det kan der selvfølgelig godt være, men der er det, betyder det måske i mindre grad, at man har en QR-kode, man bestiller på. Hvorimod altså den pop, som du nævnte indledningsvis, altså det er jo noget af den der bar-oplevelse, der går tabt ved, at man tager den der telefon frem og sidder så og bestiller via den. Og så er vi jo også i en situation, hvor rigtig mange mennesker, de faktisk gerne vil frigøre sig fra den skærm, fordi vi bruger virkelig meget tid på den skærm, og rigtig mange vil gerne reducere deres skærmtid. Men så bliver man tvunget til at hive den der telefon op, og vi ved jo godt, hvad der sker, når telefonen kommer op af tasken, så bliver den liggende, fordi så er der lige noget andet, man skal tjekke osv. Så jeg tror også, i forhold til at gå ud og have et frirum, der går de her QR-koder, det er i hvert fald ikke nemmere, hvis man skal bestille på den måde.
10: QR står for Quick Response. Så det er jo helt tydeligt en måde at effektivisere på. Og det vil vi jo gerne. Vi vil jo gerne bruge vores tid på en federe måde, end alt det, vi ikke nødvendigvis behøver. For eksempel kunne det være at bruge lang tid på at stå i kø. Er der ikke en pointe i det? Kan QR-koden ikke trods alt hjælpe lidt på den type oplevelser af at gå ud og købe en drink, for eksempel?
9: Jo, og det er jo klart, det er jo derfor, man gør det. Det er jo netop det her med, at vi kan springe et par led over, vi kan rationalisere, vi kan effektivisere noget, men de fleste ting har jo en bagside, og man kan sige, alt hvad man vinder i tid, jamen det taber man jo så eventuelt i en menneskelig kontakt, en menneskelig relation. Og min bekymring er jo, at man kan sige, jo flere og flere sådan selvbetjente steder der er, jamen hvad er det så, vi så taber på den her menneskelige relation? Fordi det er jo ikke kun på barn, vi ser QR-koder, vi ser scansel kasser i supermarkedet. Biblioteket er mere og mere selvbetjent. Der er rigtig, rigtig mange steder. Altså, jeg taler om, at vi har mere og mere sådan et selvbetjeningssamfund, hvor altså, vi får mindre og mindre interaktion med hinanden. Du kan gå rundt en hel dag faktisk og lave alle dine gøremål, uden egentlig at tale med mennesker, fordi der er så meget, altså, hvor du før mødte et menneske, der møder du nu en skærm.
2: Det sagde altså Politikens madredaktør Mette Mølbak. Så begejstringen hos både madredaktør og på det brune værtshus er der faktisk slet ikke. Men ikke desto mindre er QR-koderne jo dukket op rigtig mange steder, så vi tog fat i Horesta, som er brancheorganisationen for hotel, restaurant og turisterhvervet, og der spurgte vi medlemschefen Nadim Varsi, hvorfor restauranter og barer indfører QR-koderne.
11: Jamen det gør man jo for det første, fordi Danmark er et utroligt digitaliseret land. På trods af vores lille størrelse, så er vi nok et af de lande, hvor vi alle sammen har en telefon, som kan gå på internettet osv. Samtidig har vi også den situation, at der er utrolig stor mangel på arbejdskraft. Og når man har de to kombinationer, mangel på arbejdskraft og høj grad af digitalisering, så er det ret sandsynligt, at nogen vil tænke, okay, her er en mulighed for at kunne løse problemet. Så det er det jo færdest, der har lyst til at stå og vente lang tid i en kø, eller sidde og vente på at få lov til at få en refill eller betale deres regning. Og i alle de der situationer, der kan det gå ind og blive en løsning, både for forretningen, men også for gæsten. Men det er jo vigtigt at understrege, at det er jo ikke alle steder, der skal være det. Så der skal både være plads til for eksempel et selvbetjeningshotel, hvor man bare kommer ind sent om natten og bare kommer op på sit værelse og hurtigt falder i søvn. Og der skal også være plads til at komme til den store opløsning på et spa-hotel, hvor du bliver taget imod og får alle informationer og måske underkøbet fuldt op til døren. Ikke? Så der er plads til alle. Det handler bare om, hvad vi har brug for i den enkelte situation.
10: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor meget QR kan fratage kunder og bargæster i mødet med andre mennesker. Også selvom de ikke havde regnet med det. Også selvom de godt kunne tænke sig en hurtig betjening.
11: Altså de steder, mange af de steder, som der bliver omtalt her i Danmark, der har du både muligheden for, hvis du går på en fastfood restaurant, at taste din ordre ind på din telefon eller på de her skærme. Men du har jo altid også mulighed for at gå op til disken. Så man kan sige, at det handler jo om at have flere muligheder, og ikke bare fuldstændig være afskåret. Der er kun én mulighed. Så det kan jo også være, at teknikken ikke virker den dag, eller du som gæst ikke kan benytte dig af denne her mulighed. Så jeg tænker, at det handler jo om at gøre det convenient for dem, som ønsker selvbetjening. De kan gøre det, og gå ind og sikre, at alt er korrekt, som det skal være, men lige sådan som dem, der gerne vil op til kassen, og lige stille nogle opklarende spørgsmål, kan jo gøre det. Så der skal helst være noget for alle. Og i forhold til den engelske situation med popene, og der kan man sige, der er det jo også lige sådan på danske værtshuse, at der er det jo ikke på samme måde, men hvor man oplever, at størsteparten bruger værtshuse, der er det QR-koder. Der er man jo også for at komme ned og snakke med andre og have det her sociale fællesskab. Så dem tror jeg, vi vil fortsat opleve, at der er det personlige møde, men samtidig skal vi jo også se, at særligt med de yngre gæster, vi har, som er digitale indfødte, de er vant til at bruge de her ting, og synes egentlig, det er mærkeligt, at de kan komme til at bruge det.
10: Så det, jeg hørte dig sige, Nadim Varsi, her til sidst, det er, at du ikke mener, man fratager beværtningerne, den der magi, der opstår i et spontant og uventet møde mellem mennesker, bare fordi man lader dem bestille via QR-koder.
11: Nej, altså ikke i den type koncepter, som jeg har anført, der hvor der er rigtig travlt og rigtig mange mennesker og stort areal, som der også er blevet givet eksempler på. Men det er klart, at skulle jeg ind og spise på en fine dining restaurant, så har jeg da også en forventning til, ud over den fremragende mad og vin, jeg får, at jeg også får den bedst mulige service, og jeg bliver mødt af et varmt menneske, som er i stand til at fortælle mig, hvad det er for noget, jeg skal igennem, og måske også kan vejlede mig i forhold til, hvilke valg jeg skal træffe. Så det er ret overbevist om. Det kommer aldrig til at gå af mode eller forsvinde. Det vil der altid være plads for.
2: Det var Nadim Varsi fra Horesta. Og teknologi kan virkelig meget, men for os mennesker sker der også en udvikling. Trætheden melder sig. Teknologien fylder simpelthen for meget. Det fortæller Anne-Marie Parhus, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, som har beskæftiget sig med kærlighed og menneskers relationer til hinanden. Jagten på alternativer til skærm er sat i gang.
12: Altså vi egentlig tænker, kunne man lægge skærmen væk og så få lidt mere menneskelig kontakt igen? Så altså det er sådan lidt nyt, at vi føler os lidt lukket ude fra verden, eller lidt fremmedgjorte over for verden, fordi vi ligesom synes, vi efterhånden mangler den der menneskekontakt. Altså man kan selvfølgelig sige, på en pop, så er det jo egentlig umiddelbart ikke den menneskekontakt med den, man laver bestillingen hos, som er den vigtigste. Det må jo være dem, man er gået på pop med.
10: Men på den anden side, så kunne man jo bare drikke en øl derhjemme, hvis ikke det også var for at komme ud og se nogle andre.
12: Ja, lige præcis. Og jeg tænker også, at når man vælger at gå op og sådan lige udveksle med ham, der står og skænker ens øl op, så vil man jo gerne ses, og man vil også gerne markere, at man ser vedkommende, at vedkommende ikke bare er sin rolle med ligesom at skænke den her øl op. Så jeg gør selv det samme, når jeg tager en taxa. Så nogle gange kan man mærke, at her skal vi ikke have en samtale. Men langt de fleste gange, der er det faktisk ret sjovt. Især hvis folk, man kan se åbenlyst, at folk kommer fra en anden kultur end den, som jeg er vokset op i. Fordi så åbner der sig ligesom verdener, udover at vi følges af på den her tur, eller han kører mig, eller hun kører mig i taxa, så åbner der sig ligesom en fraværende virkelighed.
10: Så der er en energi også i at lede lidt efter noget uventet, en eller anden spontan oplevelse i mødet med det andet menneske?
12: Ja. Altså, der er jo grænser for improvisationen, ikke også? Altså, hvis jeg er turist, så må jeg godt falde lidt ved siden af og gøre det forkerte. Altså, ellers så er der ligesom nogle koder for, hvordan den her udveksling skal finde sted. Men der er alligevel også nogle små gestusser, som vi egentlig kalder at vise en slags takt, eller en lille smule omhu. Altså, hvor vi ikke ligesom indikerer over for vedkommende, at du er ligegyldig for mig, men hvor vi lige siger, at... Altså en lille smule anerkendelse, og den er utrolig vigtig. Altså jeg tænker på, når man overlader alt til maskinerne, så kommer vi aldrig til at spilde tiden, og så stå ved siden af en, som måske har sin opmærksomhed med noget, som vækker vores nysgerrighed. Altså vi møder ikke sådan, vi kommer ikke til at oprette nogle bekendtskaber, som vi ikke lige havde regnet med at få.
10: Og netop de der diskussioner om automatisering, de er virkelig med til at skabe noget debat. Politikens medredaktør Mette Mølbak har her til K-Live allerede erklæret, at hun har en stor aversion mod QR-koden som en del af restaurantoplevelsen, også set i dansk kontekst. Altså nu kigger vi også på de britiske pubs. Men det hun fortalte efter, at hun i en klumme for nylig skrev om sit store had til selvbetjeningskasserne, altså det der scan-selv-koncept i supermarkedet. Og på britisk morgen-TV, der har de talt om netop brugen af QR-koder på pubs. Noget, der bliver beskyldt for lige frem at slå muligheden for dating ihjel.
13: Actually, couldn't agree more that these things stop you from having a conversation with the barman or the bar lady on the other side of the pub. It stops people having the chat in the queue as they're waiting to get served. It kind of removes the communicative aspect of being in a pub in the first place.
14: How are you going to pull? They're going to get in your way. Yeah.
10: Det stopper os i at have en samtale. Folk taler ikke længere sammen i køen, mens de venter. Det tager simpelthen fællesskabet ud af oplevelsen at bruge en QR-kode til sin bestilling. Anne-Marie Kragh Pahus, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet. Hvorfor får det følelser i kog så meget, som vi blandt andet kan høre det her, når det handler om det der mennesket over for maskinen?
12: Jamen, jeg tror, at vi vil godt have de små overraskelser, at der sker noget uventet, vi kommer lidt ud af vores vante folder. Og hvis vi bare interagerer med en skærm, så får vi mere af det, vi allerede har fået en masse af at vise interesse for. Vi er bange for at blive for ensporet.
10: Det kan også have en fordel. Det vil jeg lige spille et klip for dig, om en, der i hvert fald synes det er at slippe for at tale med et ægte menneske. Det mener Asmus Schøller Mortensen, som min kollega Victor Kruse talte med i Indre København forleden. Asmus her havde en svært positiv og lidt effektiv oplevelse for nylig.
15: Fordi jeg var for eksempel i en bowlinghal forleden, hvor der kun var to bag baren og fuldt på alle baner. Der var det på QR-koder, det fungerede super godt. Det er vist nok lidt nemmere at modtage den bestilling, end at hele tiden skulle servicere enkeltvis på baren, samtidig med, at der er rød kegle samtidig, og der skal være shots på bane 7 osv. Det var i hvert fald en fin oplevelse, og jeg føler også, serviceniveauet, det var okay.
10: Ja, Anne-Marie Kragh Pahus, hvad tænker du om det, Asmus Schøller Mortensen siger her og fortæller om sin oplevelse?
12: Jamen, det tænker jeg, det er da meget behageligt. Altså, hvis der er lidt få på arbejde, og samtidig et stort område, der skal, og mange mennesker, der skal betjenes med mange forskellige ordre, så er det da rart, både for de to, som er mødt ind på arbejde, og for alle dem, der er ude at bowle, at der er den her smidighed og fleksibilitet.
10: Ja, for vi kunne også kalde de der små sådan, nej, jeg vil gerne købe en togbillet, eller vil du købe en pose med, måske endda bare et lille smil. Det kunne vi kalde for mikrointeraktioner måske endda. Og jeg skal lige forstå, altså, hvorfor er de så vigtige, altså ligefrem for vores trivsel?
12: Jamen, fordi hvis vi skal lære os selv at kende, så skal vi egentlig ud blandt mennesker, som så ser altså som lægger mærke til os. Og der, hvor, det, der skal lægges mærke til, det er der, hvor, vi har, hvor, hvor der er noget på spil for os, hvor der er noget, der er vigtigt, og hvor vi har gjort os umage. Altså jeg kender nogen, som ingen umage gør sig med det tøj, de tager på om morgenen. Det betyder ikke noget for, den, for det, de gør, men når de så møder en på arbejde, så gør de sig vældig umage. Og det er altså lidt vigtigt, at kollegerne lægger mærke til det, men det er fuldstændig ligegyldigt, om kollegerne lægger mærke til, hvad tøj de har på. Og så er vi andre, som egentlig står der foran spejlet og lige gør os lidt umage med, hvad for noget tøj, vi tager på til dagen. Og der er det egentlig meget rart, at der også bliver lagt mærke til det. Så du kan sige, vi er sociale væsener på den måde, at det der med, det er også for nogle andres skyld, at vi gør os umage med nogle ting. Og så er det lidt mærkeligt bare at blive ignoreret. Så man kan sige, det er de der små, tit er det ikke noget, folk behøver at sige, men det kan måske bare være et blik eller en eller anden gestus, de der, som du kalder mikro...
10: interaktioner eller udvekslinger.
12: Interaktioner, ja. Altså, og det er det der med, at man sådan lige, man ikke buser ind i folk på gaden, eller altså, hvis folk har fælles opmærksomhed omkring noget, så er det mærkeligt at gå forbi og ikke se, hvad det er, de er optaget af. Så vi bliver smittet af hinanden, og vi lægger mærke til hinanden, og vi tager hensyn til hinanden. Og det er egentlig sådan, at vi også bliver klar over, hvad vi synes er vigtigt. Og det er lidt mærkeligt at gøre sig umage, og så bare være helt alene med det.
10: Hører jeg dig sige, at vi faktisk nærmest bliver til over for hinanden? Altså ja. I kraft af, at nogle andre ser os og taler med os?
12: Ja, og det betyder ikke, at vi ikke også er os selv, når vi er alene, eller når vi går alene hen på en pop. men egentlig blot, at hvad der rører sig inde i os, og hvad der er af følelser, og hvad der er op og ned, og hvad der er værdi, det er ikke nok, at vi bare siger det højt. Det skal faktisk indgå i en dialog med andre mennesker. Sådan de filosofer, som jeg sætter højst fra det 20. århundrede, det kan være en Hannah Arendt, eller det kan være en Løgstrup, eller for den sags skyld den nuværende sociolog Hartmut Rosa, at for dem, der er det egentlig, de har sådan nogle begreber om gensidighed, siger Løgstrup, eller Hartmut Rosa taler om resonans. Mette Mølbak, som I også har talt med tidligere i dag, hun bruger egentlig også i den kronik, hun har skrevet om de her scan-selv-maskiner i supermarkedet. Hun bruger faktisk også Hartmut Rosa og siger, at vi er altså ind med at være meget fremmedgjorte. Og fremmedgørelsen, det er kun mennesker, der kan være fremmedgjorte over for verden. Fordi det er kun mennesker, som er afhængige af den der samstemthed eller resonans med omverdenen, hvor jeg kommer med et udspil, og så reagerer omverdenen på en eller anden måde. Det er kun mennesker, der på den måde kan improvisere. Og Hannah Arendt siger noget lignende, altså at mennesker kan godt være arbejdsomme og gøre noget ret forudsigeligt, og noget vi tager alle sammen tøj på, vi spiser alle sammen, vi vasker alle sammen op, og så videre. Men det, der er særligt menneske, det er der, hvor man kommer til ord, og så har en udveksling, og bliver klar over, hvor ens egen ståsted egentlig er, hvilke holdninger man har, hvad det er, man rummer. Og man bliver klar over sin egen holdninger, hvis ikke man formulerer den over for et andet menneske.
10: Det kan jeg så mærke nu, Anne-Marie Perhus, at jeg har brug for en eller anden form for opmuntring her til sidst i vores lidt dystopiske samtale om, hvordan QR-koder og maskinerne overtager al menneskelig mikrointeraktion. Hvad kan vi vende os mod, hvis vi på en eller anden måde skal finde et lyspunkt i alt det teknologi?
12: Jeg synes, det blev meget tydeligt under covid-19, hvor meget, meget store dele af vores hverdag foregik på en skærm. Altså mange af os, ikke? Altså, hvor der var meget, hvor vi blev bedt om at have meget lidt menneskelig kontakt. At der var det meget tydeligt, hvordan verden bliver flad og sådan lidt forudsigelig. Så vi gider ikke forudsigelighed og sandsynlighed. Og der er rigtig meget i de algoritmer, som styrer vores liv, som ligesom har fokus på sandsynlighed. Så der er et eller andet håb, som du nu efterspørger fra min side, og det håb, det knytter sig egentlig til, ikke noget ganske bestemt, men noget nyt må bryde igennem, noget nyt må ske. Så vi venter sådan lidt på murens fald, altså som, jeg ved godt, der, du er noget yngre end mig, men det var sådan en meget uventet begivenhed, da det skete i 1989.
10: Ja, den oplevede jeg desværre ikke.
12: Nej, men vi har sådan lidt på samme måde sådan en eller anden forventning om, der er et eller andet, som vi ikke aner kommer til at ske, som er lige om hjørnet. Altså, der er en verdensorden, der er brudt sammen, og der er en bestemt måde at uddanne sig på og arbejde på, som er virkelig under forandring. Så vi venter på noget, og det er helt sikkert, at det kommer fra nogle mennesker, der vil noget sammen.
2: Det sagde Anne-Marie Parhus, som er lektor i filosofi ved Aarhus Universitet.
16: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi er tilbage med mere K-Live efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 15.
1: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for vold ved et storskærmsarrangement i København i tirsdags. Offeret, som er en svensk mand på 32 år, meldes i livsfare. Ifølge sigtelsen fik han et brud på en nakkevirvel under episoden. Politiet oplyser, uden at gå i detaljer, at voldsepisoden tilsyneladende udsprang af en uoverensstemmelse på stedet. Dagen efter episoden, altså i onsdags, opfordrede politiet den mistænkte til at melde sig, og i den forbindelse offentliggjorde de et billede af ham. Her til morgen har han så meldt sig til politiet. På sociale medier florerer der en del rygter om sagen, men de er ikke bekræftet af myndighederne. Her i DR følger vi fortsat sagen. Dansk Folkeparti ekskluderer deres byrådsmedlem og lokalformand i Lolland Kommune, Allan Black. Det står klart, efter Allan Black har rettet hård kritik af partiets ledelse for at have for hård en tone i udlændingepolitikken. Det sker i et interview i Jyllandsposten i dag. Dansk Folkeparti stiller ikke op til interview om eksklusionen, men partiets organisationschef Kenneth Christensen Bært skriver til os her i DR. I Dansk Folkeparti gider vi ikke historier om intern uenighed i medierne. Det skal holdes internt. Derfor har vi i dag valgt at ekskludere Allan Black. Der er kort proces med den slags i Dansk Folkeparti, det har der altid været. Dengang Allan Black udtalte, at DF er blevet for hård i udlændingepolitikken, sagde han blandt andet, at han ser et DF som et parti, der gerne vil have udlændinge, som bidrager til Danmark. Det er kriminelle og samfundsnasserne, vi ikke vil have, lyder altså citatet. I Rusland er der kilometerlange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 kilometer lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og i byen Novorossijsk er der slet ikke mere benzin i standerne. Også i hovedstaden mærker bilisterne manglen på benzin. Situationen er ikke god. De siger en ting i tv, men virkeligheden er en anden. Folk holder i kø alle vegne, siger Andrej her. Han er indbygger i Moskva. Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl fortæller, at mange russer er meget afhængige af bilen.
2: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, hvis bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russer over en bred kam. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen.
1: Solen får efterhånden bedre plads, når det klarer op fra vest med lidt eller nogen sol. I Nordjylland kan det blive op til en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og så bliver det blæsende med jævn til hård vind fra vest og nordvest og kraftige vindstød. Ved kysterne kan det godt blive op til hård kuling, faktisk. Mit navn er Thomas Hougaard.

0: USA har fødselsdag i morgen. Er det den 4. juli er det 250 år siden, at USA's uafhængighedserklæring blev underskrevet, og de dengang 13 britiske kolonier i Nordamerika formelt løsrev sig fra Storbritannien og dannede det nye USA. Nationens fødselsdag er traditionelt en begivenhed, der samler nationen og familier og venner med barbecue, fyrværkeri, parader og meget mere. Men Donald Trump har i den grad sat sit eget aftryk på nationens fest. Han har stillet sig i centrum for mange markeringer, især i hovedstaden Washington D.C., og det skaber politisk splittelse. Så hvordan fejrer et splittet USA den nu fælles historie på 250 år? Og hvilken kulturel indflydelse har USA haft på Danmark igennem et kvart årtusind? Det handler K. Live om lidt. Siden Madonna var 35 år, har hun af mange været meldt ude, men i en alder af 67 år udkommer hun i dag med et nyt album, Confessions 2, som har fået gode anmeldelser i mange medier. Mere om det sidst i udsendelsen. Der er kultur i din radio den næste time. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen indenfor. Vi begynder med fejringen af USA's 250 års fødselsdag. Velkommen, Niels Arne Sørensen.
1: Tak skal du have.
0: Professor emeritus og historiker ved SDU. Lad os først lige se på traditionen. Hvad er 4th of July for en fejring i USA?
1: Jamen, det er jo, hvor man fejrer sit fællesskab, altså oprøret mod England og forpligtelsen på oplysningsværdier, og som man så gør til en tradition, som for alvor slår igennem i slutningen af 1700-tallet og har været fejret siden, og så som jo især får turbo på, når man har halve og hele århundredes fejringer. Det plejer også, det som du beskrev, ikke? Sådan er det, hvis du er i en normal by i USA, så er der fyrværkeri, som kommunen arrangerer, og så er der grill, og så fester man. Men det er jo fokus, det er på centrene der, og det er Washington D.C., som jo også det hele er kommet til at handle om i den her omgang.
0: Så hvordan adskiller fejringen sig i D.C. fra resten af landet?
1: Jamen, det er jo, fordi det er magtens centrum. Her bor præsidenten, her har han sin magt, han embedsbolig, her ligger kongressen, her ligger en lang række monumenter, som symboliserer nationen, fra monumentet for Washington, for Lincoln. Der er de her store museer, Smithsonian's museer, som samler den amerikanske historie. Her er der mindesmærker for de faldne i de mange krige, USA har været involveret i, især fra 1945. Det er det kulturelle magtcentrum i USA, og derfor så er fokus på, hvad der sker i Washington. Og det er ikke noget nyt. Altså et andet fokus er Boston, som var centrum i 1776. Men den her gang, så er det helt tydeligt Washington, det handler om. Og jo også fordi, at Washington, der kan Trump sætte dagsordenen. Det kan han ikke på samme måde andre steder.
0: Det er jo det. Og USA står midt i en stor politisk splittelse. Hvilken betydning har Trump haft for fejring af 250-året?
1: Jamen, han har jo prøvet på at gøre det til en fejring af ham selv. Ikke? Så det kan man sige. Den er jo ret stor. Hvis du går 50 år tilbage til 1976, hvor de fejrede 200 års jubilæum, og det skete jo også på et tidspunkt, hvor USA var splittet, hvor man gik i efterdønningerne af Vietnamkrig, hvor der var efterdønningerne af Watergate. Det gik heller ikke uden gny, men grundlæggende, så var der et forsøg på at hive fat i, hvad er det, som der står i uafhængighedserklæringen, hvad er det for et land, vi kan være enige om at være fælles om, mere end den her splittelse, hvor Trump jo næsten synes at sole sig i, at der er splittet landet, og at skrive nogen ud af det amerikanske fællesskab og andre ind i det.
0: Det er jo heller ikke kun i USA, at den her fødselsdag bliver markeret, for USA's indflydelse kan mærkes over hele verden, også herhjemme. Så lad os lige kigge herhjem og se på, hvilken kulturel indflydelse USA har haft i Danmark over de seneste 250 år. Vil du tage os med på en rundtur, Niels Arne Sørensen?
1: Ja, det kan jeg fint gøre, og nu kan man jo sige, at kultur er mange ting, men hvis vi nu lader politikken ryge lidt ud i første omgang, så kan man sige, at danskerne har med fornøjelse forbrugt amerikansk kultur siden en gang i 1820'erne og 30'erne, hvor man begyndte at læse Den sidste Mohikaner og andre bøger af Fenimore Cooper, som bragte danskerne over til eksotisk anderledes USA med nybyggelser, indbygger og vilde skove og vilde indfødte, som vi dengang kaldte indianer, og nu hedder de indfødte amerikanere. Så der starter historien, og historier fra USA var populære fra midten af 1800-tallet. De skiftede genre, amerikanerne opfandt nogle nye litterære genre, som min dansklærer ville have kaldt triviallitteratur, men som man ofte kalder dime novels. De var korte, lette at læse og billige. Og det var der kunne man så læse historier om det vilde Vesten, men der var også kærlighedshistorier. Når du kommer op i begyndelsen af 1900-tallet, så begynder der også at blive gangsterfortællinger. Så der er en række fortællinger, vi forbinder med USA. Og det er det ene hovedspor, som jo faktisk vi kan følge helt op til i dag. Et andet hovedspor, som vi kan begynde at spore i begyndelsen af 1900-tallet, det er amerikansk musik, som i første omgang som ragtime-musik, men mere kendt som jazzmusik, som sådan for alvor slår igennem fra 1920'erne. Men jazzmusik bliver også til amerikansk popmusik. Der kommer der rock and roll-musik i 50'erne, rockmusik. Det bliver til hip-hop, og det bliver til Madonna, som du jo lige har annonceret, I skal snakke om senere. Ikke? Så der er også en massiv strøm af, hvordan amerikansk kultur er kommet over til os i form af musik. Og det tredje hovedspor, som
0: Inden vi går hen til tredje, synes jeg lige, vi skal høre noget af det musik. Noget af det danske musik, som er inspireret af noget af det amerikanske musik fra 60'erne, nemlig Bob Dylan. Ja. Det her, det er den danske sanger Sebastian, som med nummeret her Babe, I Can Carry You, Tom Stone fra 1971. Still dripping with blood in the hole that he was down.

0: Men lad os nu gå videre til film, danske film, der har trukket på amerikanske film.
1: Det har danske film jo begyndt at gøre, da amerikanske film for alvor sætter sig på dagsordenen, og det sker i mellemkrigstiden, og hvor amerikanerne udvikler en række genrer, som for eksempel musicalfilm, da der kommer lydfilm i slutningen af 20'erne, og musicalfilm, det er også noget, som man kan gøre på dansk, ikke, men som man også meget klart gør med en inspiration fra USA, både den måde, man fortæller historien på, men ikke også med den musik, man bruger, altså en meget kendt dansk musicalfilm, en komedie med Margrethe Miby, som hedder Mille Marie og mig, fra midten af 30'erne, hvor Margrethe Miby blandt andet spiller en rolle som jazzsangerinde, så der er vi mere i USA, end vi er i Nordsjælland, hvor hun ellers opfører sig, eller opholder sig i filmen. Og du kan se det også, hvis vi kommer tættere på vores tid, hvordan danske instruktører jo bliver bedre og bedre til at lære af amerikanerne, at hvordan man fortæller effektive historier på film. Tidligere så var der sådan en arbejdsdeling i Danmark, der tog man sig af folkekomedier, men den arbejdsdeling, den er ikke ret tydelig længere. Altså danske filmskaber, altså, hvad enten det er i spillefilm eller det er i tv-serier, de kan jo fuldt ud bruge alle de genrer, som er udviklet i høj grad i USA. De er jo også udviklet andre steder, det er jo ikke sådan, alting er stammer fra USA i den her verden. Men de gør det jo så godt, at de også bliver set langt uden for rigets grænser.
0: Og hvad så med sådan vores egen danske grundlov?
1: Ja, men vores egen danske grundlov, der fylder USA noget, men ikke det meste. Men det er interessant nok, hvis du går tilbage og følger historien fra 1776, at det amerikanske oprør mod englænderne, som jo var et oprør, som var grundet i oplysningsidealer, det vækker selvfølgelig opsigt alle andre steder i Europa. Det gør det også i Danmark, hvor danske oplysningstænkere, det er jo sådan den højt uddannede del af befolkningen, det er adelen og nogle akademikere, dem var der ikke så mange af for 250 år siden, men det er klart, at der ser man USA som en inspirationskilde, men selvfølgelig også som et skræmmebillede. Kunne det her også ske i Danmark? Men den interesse for USA, den bliver jo lidt overskygget af, at den franske revolution kommer 1789, så er det lige pludselig meget tættere på, og da er den franske revolution, når den er mest energisk, så henretter den jo ved guillotine sine modstandere. Så det, der bliver det skræmmebilledet. Hvis du kigger på forbilledet, så er det jo ikke sådan den franske revolution, man kan bruge som forbillede. Der kan du bedre bruge USA, ikke? For det var trods alt stort set fredeligt, og man omtaler USA som fristaterne, og så det indgår da man diskuterer, hvordan skal en dansk grundlov egentlig se ud, men det hører også med til historien, at de danske grundlovsfædre, de godt vidste, hvordan den amerikanske forfatning så ud, men de var meget mere inspireret af, hvad der var sket i Norge i 1814, og hvad der var sket i Belgien i 1830.
0: Så det var både politisk, litteraturen, musikken, film og så videre. Hvis vi bevæger os op til i dag, hvor meget henter vi fra USA i forhold til amerikansk kultur i Danmark?
1: Jeg mener, at vi henter virkelig meget, og vi henter det dels direkte, men måske lige så interessant er det, at rigtig mange danske kunstnere i mange, mange genrer er inspireret af amerikanske forbilleder. Så derfor så kan man sige, at meget dansk kultur er sådan et dansk kultur med et amerikansk fingeraftryk. Og det er jo noget, som det bekymrer os jo generelt normalt ikke længere, og det er der heller ikke nogen grund til at blive bekymret over, men det bekymrede for 50-60 år siden ganske mange danskere, som var bange for, at den særlige danske nationale kultur, måske endnu mere det danske sprog, ville drukne i denne amerikanske strøm. Men der er vi jo heldigvis blevet lidt mere afbalanceret, selvom der godt nok er mange flere amerikanske gloser i vores danske sprog, end der var for 50 år siden.
0: Jeg ved ikke, om det er heldigvis, men det har du nok ret i. Hvordan ser vi så en modreaktion mod amerikansk kulturdominans i Danmark?

0: på vores forbrug af amerikansk kultur. Der kan ikke se, at vi er blevet mere bekymrede. Og det har selvfølgelig også den gode grund, at rigtig meget amerikansk kultur, populærkultur, som vi møder, det er jo ikke nogen, som synger Trump-sange. Det er tværtimod nogen, som er meget kritiske over for Trump. Altså, man kan jo fint høre Taylor Swift og fortsat have god samvittighed og være kritisk over for Trump og synes, at det, han mener om Grønland, er noget forfærdeligt noget, fordi det mener Taylor Swift sikkert også, hvis hun ved noget om Grønland, men hun er jo i hvert fald ikke glad for Donald Trump. Den amerikanske populærkultur er jo i overvejende grad liberal, altså mere knyttet til værdier, som vi forbinder med det demokratiske parti og også det traditionelle republikanske parti, ikke Trump-partiet. Så der er ikke nogen modsætninger der. Jeg tror, at det her det vil forandre sig, hvis makkebevægelsen også bliver kulturelt dominerende i USA, og hvis man begynder at sende amerikanske tv-film og tv-serier og film, som fortæller deres historier. Dem tror jeg ikke, der er mange danskere, der vil se på og lytte til.
1: Det må vi se. Tusind tak, Niels Arne Sørensen.
0: Det var så lidt.
1: Professor emeritus og historiker ved SDU, og det er altså i morgen, at amerikanerne kan fejre 250-året for den amerikanske uafhængighedsdag. Humor er en alvorlig sag, i hvert fald i Kina, hvilket den kinesiske komiker Xi Xi har måttet sande. Her fortæller min kollega Nana von Thornburg om en skæbnesvanger optræden.
2: På scenen står en ung komiker. Han har netop fortalt en vittighed, der kommer til at vende op og ned på resten af hans liv. Vittigheden handler om den kinesiske præsident Xi Jinping, og hvor ekstraordinært lang tid han har siddet på magten, hvilket han har siden 2013. Komikeren går under navnet Xi Xi. Og på daværende tidspunkt var han en af Kinas største komikere. Han har blandt andet været vært på det kinesiske tv-program Roast, et format vi også har herhjemme, hvor kendte komikere sviner hinanden til.
3: Kære Victor, du var selvfølgelig selvskrevet som vært på Lego Master, da du allerede har vist så mange børn dine klodser.
2: Første sæson blev set af 1,4 milliarder seere. Vittigheden om Xi Jinpings lange regeringstid førte til, at alle henvisninger til ham blev slettet fra det kinesiske internet. Han blev persona non grata i sin branche og kunne ikke længere udøve sit fag i Kina. Det betyder også, at han flyttede fra Kina et år efter. Det skriver New York Times, der har talt med ham. Alt det her skete for 3 år siden, men nu har Xi Xi indledt sin første turné, siden han blev frosset ude fra den kinesiske stand-up-scene.
1: Ja, og Xi's oprindelige plan var en enkelt optræden i Taiwan, men efterspørgselen blev så stor, at han måtte udvide til Tokyo, Kuala Lumpur og senest Singapore, og næsten alle aftener har meldt udsolgt. Velkommen, Philip Brøing.
4: Tak skal du have.
1: Det er jeres korrespondent i Kina. Vi skal tale om humor og censur og om komikkens rolle for alle de kinesere, der ikke længere bor i Kina. Men først, hvordan vil du beskrive den kinesiske humor?
4: Jamen, jeg synes egentlig, den er ret god. Altså, den passer ret godt ind i den danske humor. Kvaten er ret sarkastisk, selvnedgørende til tider, og ofte først kommer rigtig frem og kan først rigtig forstås, når man er lidt tættere på de mennesker, der udbreder den her humor. Så på den måde er den ret dansk på mange måder.
1: Så hvis du går ind og ser kinesisk stand-up, hvor sjovt synes du så det er?
4: Jamen, det synes jeg så ikke er særlig sjovt. Altså, jeg har været det til det et par gange, og for mig virker det lidt for poleret. Det mangler lidt kant. Der er ikke, jeg er jo heller ikke en del af den sådan kulturelle kontekst lige direkte, så jeg tvinger lidt min latter ud, når jeg går derind. Hvilket aldrig er godt, når man er til stand-up, vel?
1: Nej. Hvor frit vil du sige, at kinesisk stand-up er?
4: Det er ikke særligt frit, vil nok være det nemmeste svar, vel? Men der er jo alle mulige ting, du kan gøre grin med.
1: Hvad kan man godt gøre grin med?
4: Jamen, det er måske nemmere at starte med det, man ikke kan.

0: gøre grin okay, med. Altså, du kan ikke gøre grin med, ja, du kan ikke gøre grin med kommunistpartiet. Du kan ikke gøre grin med regeringen. Du kan ikke gøre grin med lokalregeringen. Du kan ikke gøre grin med militæret. Du kan ikke gøre grin med statslige institutioner. Og så er det sådan, så er vi inden for det sikre. Hvis du ikke gør grin med det, så skal du nok klare dig ret godt. Hvad kan du så gøre grin med? Det er lidt mere usikkert. Altså, den måde, som kinesisk censur fungerer på, er jo, at det er et minefelt. Så du ved aldrig rigtigt, hvor du må bevæge dig hen, eller hvor du kan bevæge dig hen, før der springer et eller andet i luften. Så det, man ser fra kinesiske komikere, det er, at de bevæger sig inden for genre, hvor de ved, de kan være. Og det er typisk sådan noget med at gøre grin med stereotyper, gøre grin lidt med kønnene, gøre grin med, altså Kina er et stort land, der er en stor migrantbefolkning, så man kan gøre grin regionalt, gøre grin med folk fra bestemte regioner og så videre. Og det, så er du inden for det sikre, hvis du holder dig til det. Men altså, der har været komikere, der kom i problem, fordi de har været for feministiske, for nationalistiske, for, ja, altså, ja. Som sagt, det er et minefelt, og det er svært for mig at besvare, hvor minerne egentlig ligger henne, så havde jeg været mine rødder.
1: Og hvad er det for nogle mennesker, der nyder at være publikum til kinesisk stand-up Kina?
0: Ja, altså, det er jo primært unge mennesker, selvfølgelig, og det er typisk i de større byer. Altså, jeg bor i Shanghai, og der er en ret god comedy scene her, tror jeg, der er mange, der vil sige. Der er også noget nede sydpå i Guangzhou og Shenzhen, sådan to megabyer med over 20 millioner indbyggere hver, ikke? Og det er ligesom, altså, det lever langs kysten og så lidt sydpå, og det er det, man sådan vil kalde det lidt friere Kina. Altså, det er ikke Beijing, dermed sagt, og det er ikke det nordlige Kina, som er lidt mere autoritært. De mennesker, der kommer til de her shows, ret ofte er det unge mennesker selvfølgelig, og så er det faktisk mere og mere turister, fordi det er folk, der kommer ude fra landet, der måske rejser til Shanghai, ligesom altså, jøder, der kommer til København, ikke? Og så skal de se det der nye noget, som er comedy, og så tager de ind og ser det der. Og det er faktisk ret skidt for selve showet, ikke? Fordi det gør, at de ikke rigtig med på beatet. De ved ikke rigtig, hvad et comedy show er. De ved ikke helt, hvordan man skal grine, og hvordan man skal gøre det, osv. Så når man taler med nogle af performerne, så har de faktisk ofte lidt problemer med at optræde foran folk, der ikke rigtig forstår, hvad comedy er.
1: Nu siger du, at de er ude fra byerne, tager ind og ser de nye comedy herhjemme, begyndt stand-up scene og udvikle sig måske i slutningen af 80'erne med blandt andet Kasper Christensen ved roret. Hvornår opstod stand-up-bølgen i Kina?
0: Stand-up-bølgen er relativt ny. Altså, jeg tror næsten, man kan sige det inden for de sidste 10 år. Der har været nogle sådan store oversøiske komikere. Der var ham, der hed Joe Wong, som var i USA. Han holdt blandt andet sådan en sjov ind på, Correspondence Dinner, da Barack Obama var præsident, hvilket blev enormt populært i Kina. Det var meget sjovt, det der med, man kunne stå og gøre grin med præsidenten foran ham. Det synes folk var meget underholdende. Og han er oprindelig kineser, Joe Wong. Og ham og et par andre er ligesom kommet tilbage til Kina og hjulpet med at opbygge scenen her. Men det er sådan ret alvorligt efter covid, at det er blevet rigtig stort. Altså stand-up comedy.
1: Shishi, som vi hørte om her i oplægget, han er i fuld gang med en turné med optrædener på mandarin i blandt andet Japan og Indien, hvor hans publikum er den kinesiske diaspora. Altså det stigende antal kinesere, der er flyttet fra Kina. Hvad kan de bruge hans vittigheder til?
0: Jamen det er jo, altså det, jeg har hørt om en del af de der shows. Altså der er jo, hvad er der, 300 millioner mennesker uden for Kina, der taler mandarin, ikke? Altså, det er jo et kæmpe sprog, og der er jo en kæmpe diaspora, som du siger. Og det der med, at man så kan tage ud af Kina og sætte sig ned til et show, og så lytte til, at der er nogen, der står og sviner ens præsident til i et land, hvor man jo overhovedet, altså folk nævner jo ikke hans navn i Kina. Det er jo det stadie, vi er nået til at censure, ikke? Altså folk omtaler ham som ham, eller det der, eller også peger de bare op mod himlen, ikke? Og så gå ind og se et show i Taiwan, eller Japan, eller New York, og så videre, og så høre nogen, der står rent faktisk og gør grin med kommunistpartiet. Det er en ret stor oplevelse for mange kinesere. Jeg talte med en på et tidspunkt, der havde været til det i New York, hvor der er sådan en fast comedy-klub, hvor de her diaspora-kinesere mødes og laver deres stand-up-shows, ikke? Og en del af dem er jo politiske, men andre er bare sådan, altså, det er de jokes, de gerne ville lave i Kina, og så bare med meget mere kant, ikke? Altså sådan mere feministiske, eller mere antisystemiske, eller mere antigenerationelle, ikke? Det kan man så gøre uden for Kina, og det er sådan en god ventil, tror jeg, for mange liberale kinesere at kunne høre, at man kan stadigvæk gøre sjov med det her regime.
1: New York Times har talt med nogle af de eksilkinesere, der har set hans optræden, og flere er skuffet over, at han ikke revser regeringen noget mere. Hvor særligt er det med sådan en kinesisk eksilkunstner, der kritiserer den kinesiske regering, og hvorfor kan han alligevel ikke gå helt til stålet?
0: Problemet for store dele af eksilkineserne er, at de faktisk går for hårdt til stålet. Ikke? Altså, det er det, man har set med de kinesere, der har forladt Kina, at de ender med at blive rabiate. Altså rabiate antikommunister, og derigennem mister de deres legitimitet. Ikke? Og det er jo det samme med humor. Altså, når man skal levere en god joke, så hvis den er for direkte, hvis den er for meget in your face, så er det jo ikke en særlig god joke. Altså gode jokes er jo subtile, og det er jo også især kinesisk humor er ret subtil. Altså det er ret enormt ofte ordspil, fordi kinesisk er så poetisk sprog, som det er, så minder ordene ret ofte meget om hinanden. Ikke?
1: Kan du nogle eksempler? Altså kan du sige en joke, en kinesisk joke, som vi som eksempel?
0: Nej, jeg har ikke
1: har ikke nogen i lommen.
0: Jeg har ikke en til dig lige nu. Det skal jeg tænke over til næste gang. Men det er meget. Altså, jeg plejer nogle gange at prøve at lave sjov på kinesisk, ikke? Ved simpelthen at ændre intoneringen i de ord, jeg siger. Og det synes de aldrig rigtig er sjovt, fordi de regner bare med, at de ikke forstår, hvad jeg siger, ikke? Altså, det er en dum hvid mand, der forsøger at tale kinesisk. Men en, jeg plejer at bruge nogle gange, er yanjiu, som på kinesisk betyder research, men det betyder også cigaretter og alkohol. Og så prøver jeg at sige, nu går jeg lige ud og laver lidt yanjiu. Altså, jeg går ud og laver lidt research, men så ændrer jeg tonerne lidt til, så det lyder som om, jeg går ud og drikker øl og ryger cigaretter. Og den er aldrig rigtig landet, så det er noget, jeg tror, jeg skal arbejde på mit materiale.
1: Så den ikke falder til jorden, men ja. Godt, du prøver. Tak, Philip Røen, det er jeres korrespondent i Kina.
0: Jamen, selv tak.
1: Ja, så kan jeg byde velkommen til dig, David Turner.
2: Tak skal du have, Louise.
1: Du holder snor i den her udsendelse, og så har du taget nogle nyheder med til os.
2: Det har jeg. Vi begynder med et dødsfald. Gregers Dirking-Holmfeldt er død. Han var et ikon i dansk journalistik og opnåede et kæmpe publikum både på tryk og på tv. Han havde først en flot karriere i dagspressen, blandt andet som musik- og teaterkritiker, inden han i 1970 blev ansat herude ved DR. Her blev han studievært på flere kulturprogrammer, blandt andet Hvad med kulturen og siden Kanal 22, sammen med den navnkundige Gorm og musikeren Fussi. Gorm og Gregers, prøver jeg at sige, fortsatte derefter samarbejdet på den populære Lørdagskanalen, og i 80'erne fuldsatte de nyskabende programmer Dilemma og megahittet Her er dit liv. Og det var sådan et program, der lagde gaderne øde i monopolets tid. Det var i sig selv ret imponerende, men så gik han forfattervejen. Og i løbet af 90'erne skrev han til så sin berømte Danmarkskrønike i 3 bind. Det var sådan en direkte opfølger til Poul Hammeriks berømte Danmarkskrønike. Og de her 2 værker til sammen, de her 6 binds fantastisk formidlet dansk historie, de står jo i tusinder og aller tusinder af danske hjem, som et eksempel på sådan en folkelig og ypperlig historieformidling.
1: Et langt og produktivt liv.
2: Det må man sige. I den sene del af sit liv, så var han en af Danmarks flittigste teateranmeldere, da han sammen med tegneren Claus Seidel drev sit eget site med teaterkritik, hvor jeg i hvert fald tit hentede inspiration. Så altså farvel til Gregers Dirking-Holmfeldt, som blev 93 år. Så går vi videre til en litterær nyhed, fordi Politikens forlag lancerer nemlig en ny romanserie, hvor alle bøgerne handler om Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv her i København.
1: På forskellige måder?
2: Simpelthen. Det skal være sådan en serie af selvstændige romaner, skrevet af forskellige forfattere i forskellige genrer, fra kærlighedshistorie til spionfortællinger. Det her hotel, det er også en god scene. Det blev grundlagt i 1755, og de har selv stillet deres arkiver til rådighed og medvirket til projektet.
1: De har simpelthen nogle arkiver med inspiration
2: simpelthen,
1: til litteratur?
2: Ja. Ja, måske gamle gæstelister, eller gamle fotobøger, eller hvad ved jeg, scrapbøger, hvad man nu har sådan et sted. De første 2 forfattere er offentliggjort, og det bliver så Søren Pilmark. Det bliver så en historisk roman hensat til 1917, som han bidrager med, og så Anne-Sophie Lunding Sørensen, og det bliver så et familiedrama fra 1958. Hvad bliver den næste lokation? Det kan man så gå og tænke på. Hvad efter Hotel d'Angleterre, hvad kalder ellers på en romanserie?
1: Galopbane.
2: Det kunne faktisk være en god idé. En serie galopromaner. Ej, det vil jeg gerne læse. Vi runder af på Roskilde Festival, fordi i nat der gav den nordirske rapgruppe Kneecap koncert på Roskilde. Og det var en koncert, som var imødeset med en vis spænding. Altså, de er jo blandt andet blevet nægtet indrejse i Canada og Ungarn på grund af anklager om antisemitiske ytringer. Og niqab-rapperen Liam O'Hanna, også kendt som Mo Carter, han blev sidste år sigtet for billigelse af terror i England, da han viste et Hezbollah-flag frem under en koncert i London. Den sag blev dog senere droppet. Men i aftes, der spillede de så på Roskilde, selvom der var flere organisationer, der havde protesteret mod den booking. Der var store skærme, de blev brugt flittigt til politiske budskaber, hvor der blandt andet stod, at den danske regering er med til at muliggøre folkemord i Gaza. Der kom også klimaaktivister op på scenen for at demonstrere mod Mærsk og deres angivelige rolle i Israels krigsførelse. Men det hele handlede ikke om Palæstina. De brugte også noget af deres taletid på at tale om det irske sprog. Man må give dem, de er nogle af dem, der holder det irske sprog i live. Det har været truet af udryddelse, men nu bliver der i hvert fald rappet på irsk. Herunder også på Roskilde Festival.
1: Tak, Damon Turner.
2: Selv tak.
1: Og nu skal vi se nærmere på noget, vi alle sammen gør hele tiden. Vi trækker vejret. Helt uden at tænke over det. Menneskets åndedræt fortæller mere om os, end vi lige går og tror. Det er udgangspunktet for en ny kunstudstilling på Sorø Kunstmuseum, der hedder Breathe, hvor performancekunstner Sophie Dupont udstiller 10 værker, der alle har vejrtrækningen som omdrejningspunkt. Det kan man blandt andet opleve i en interaktiv skulptur, der skaber følelsen af susende vind. I et andet værk hænger mikrofoner ned fra loftet og inviterer de besøgende til selv at deltage med lyden af deres åndedræt. Reporter Kim Aaslet besøgte udstillingen dagen før åbningen.

0: Altså måske allerede her.
1: Begynder du godt at kunne dufte? Det er selvfølgelig svært at få med
2: ja.
1: I radioen, at det dufter. Kan du dufte? Kan du?
2: Ja, lidt. Vil du beskrive så for nogle potentielle radiolytter, hvad det er, man synes?
1: Jamen det er faktisk, duften hedder en duft, altså a scent that makes you want to breathe. Og det er Emmanuel Martini, som er en parfumerist, som har udviklet den med forskellige essenser, som minder os om vores barndom. Og det er jo selvfølgelig meget forskelligt, hvad der minder os om vores barndom. Men sådan duften af jord, og duften af efterregn, og duften af tomatstilk. Og der er sådan nogle noter af luft og vand.
3: I en ny udstilling kaldet Brief, altså vejrtrækning på engelsk, sætter performancekunstner Sophie Dupont fokus på vejrtrækning og det vejrtrækning kan give os. Sophie Dupont er måske et bekendt navn for dem, der følger den danske kunstscene, hvor hun over en lang årrække har gjort sig bemærket både inden for performancekunst og billedkunst, og også andre former for kunst. Vejrtrækning og åndedræt har været omdrejningspunkt for flere af hendes værker, og det er også en stor del af hendes nyeste udstilling Breathe, som i dag åbner på Sorø Kunstmuseum.
1: Udstillingen hedder Breathe, og der er fokusering på, at det er en sanseudstilling. Så jeg har prøvet at transformere åndedrættet til sansning. Og det er jo en måde, hvor man prøver at gøre, eller jeg prøver at gøre det usynligt synligt, gøre det usynligt begribeligt ved at transformere det ind til nogle lyde, objekter, dufte, som man møder i udstillingen. Og der er cirka i alt 10 værker. Noget af det, som er virkelig interessant, det er, at åndedrættet er virkelig et sprog, vi alle sammen forstår. Vi forstår alle sammen, hvis der er en ved siden af os, der ikke kan få vejret. Vi forstår alle sammen, hvis der er et menneske, der hiver efter vejret eller hektisk trækker vejret.
2: Er du lige nu, den bevidsthed, du snakker med at arbejde med, er du bevidst sådan lige nu, når vi to sidder og snakker om, hvad dit åndedræt ligesom fortæller dig, eller måske her med en lille time til en fanisering. Altså, kan man sige noget om, er du i det lige nu?
1: Ja, helt sikkert. Jeg er helt klart nervøs. Altså, så mit åndedræt er sådan en lille smule op i brystkassen af mig. Og det er jeg faktisk meget opmærksom på. Nu er jeg jo også, altså nu er det mit, hvad skal man sige, jeg har gjort det til kernen af mit arbejde, så jeg er faktisk altid bevidst om det som sådan en slags, som sådan en indre opmærksomhed, jeg faktisk har bare skabt og kultiveret igennem virkelig mange år. Og jo, jeg er lidt nervøs nu, en time inden åbningen, helt sikkert.
2: Et af hovedværkerne i den her Brief-udstilling er de her videoer med nogle mennesker, der hvis åndedræt er optaget, mens de bliver påvirket til at føle nogle bestemte følelser. Vil du beskrive, hvad det værk specifikt går ud på, og hvad tankerne bag var?
1: Tanken fra min side er, at vores følelser og åndedræt og hjernefunktion er forbundet. Og man kan sige, at det eneste, vi egentlig sådan rigtig kan styre bevidst, det er egentlig vores åndedræt.
3: Sophie tog mig med ind i sit udstillingslokale, hvor alle de 10 værker, der udgør udstillingen Brief, stod klar. De forskellige værker var opstillet i et rum med let dæmpet lys. Det første, der sprang i øjnene, var den store videoinstallation, som man konstant kunne høre baggrundslyden fra, samt et stort stoftelt i enden af lokalet. Det var netop videoinstallationen, jeg var allermest nysgerrig på. Den stod centralt i lokalet med 7 videoskærme, der dannede en cirkel, man kunne gå ind i.
1: Nu tænker jeg, at jeg skal beskrive det, fordi det er radio. Så det er 7 skærme, der er placeret i en cirkel, og hvor de viser altså de samme mennesker, men i forskellige rytmer, eller hvad man skal sige. Der er cirka, jeg tror, 27 i alt. Og jeg har bedt dem gå igennem den her følelsesrække. Og så har de nogle gange, så efter de har gået igennem de her 5 følelser, stemninger, atmosfære, eller hvad man vil kalde det, så går de ind i den her så ryster de det ud, og det er sådan en idé om, at dyrene for eksempel, når de har været igennem voldsomme følelser, så ryster de sig. Og det gør, at dyr faktisk ikke bærer på traumer på samme måde, som mennesker bærer traumer og bliver ved med at have det i kroppen. Og jeg har arbejdet med en hjerneforsker, Malte Brandholt Sørensen, i forbindelse med at manipulere dele af videoerne, så åndedrættet faktisk bliver forstærket. Man ser 7 skærme, hvor der er cirka næsten 30 mennesker, forskellige mennesker, som trækker vejret i den samme følelsesorden. Og det er mig, som ligesom har hvad skal man sige, manipuleret, fortalt folk, nu skal de gå ind i vrede, nu skal de gå ind i glæde, frygt, angst og kærlighed. Jeg tror, de fleste føler, at man ligesom falder ind i følelser. Det her med at kontrollere følelser, det er ikke sådan, vi tænker eller føler, at følelser fungerer i os. Lige pludselig, så har vi det dårligt. Lige pludselig har vi det godt. Lige pludselig føler vi kærlighed. Men det er jo ikke sådan, ligesom hvis du vil læse om et emne, så er det jo ikke sådan, du tænker på samme måde, at du kan læse dig til en følelse og så føle den. Men det er egentlig det, som jeg prøver igennem den her videoinstallation, og så igennem følelserne se, hvordan åndedrættet skifter. Altså det har jo næsten sådan en, at man trækker vejret ud af sig selv. Og det synes jeg var rigtig spændende, fordi at sådan kan man jo godt have det. Hvor stopper man egentlig? Altså, og hvor starter man egentlig? Åndedrættet starter jo udenfor, når du trækker vejret ind. Så er det jo ikke, man, altså, den her også spørgsmål, hvor starter, hvor slutter man som menneske? Og så er der 3 mikrofoner, hvor jeg håber, at dem, der kommer og besøger udstillingen, de vil tage mikrofonerne. Og så vil de give deres eget åndedræt.
2: Tager jeg også en mikrofon? Ja. Så står vi midt inde i cirklen rundt om de 7, eller i midten af de 7 skærme, hvor der også er sat nogle sækkestole op, så man kan også ligge ned eller sidde ned.
1: Man kan virkelig bare sådan slappe af.
2: Og så tage en mikrofon og ånde ind i den sammen.
1: Og så skal man jo selvfølgelig bare ånde i den følelse, man selv har.

0: En del af det, man måske kan tænke, det er, at der er nogen, der måske kalder mine værker, nogle af værkerne, for sådan mindfulness. Men egentlig er jeg ikke, selvfølgelig er jeg interesseret i, at vi har det godt, at vi får det godt, men jeg er egentlig nok mere interesseret i bevidsthed, altså bevidsthed om vores tilstand, fordi vi ved alle sammen godt som, hvad skal man sige, moderne mennesker i et samfund, der går hurtigt, at det her med at stoppe op er ikke altid muligt, selvom det er jo så det, som mange af mine værker også går ud på. Men det kan man ikke altid. Jeg bliver jo i hvert fald også selv stresset. Men jeg prøver at hele tiden at være bevidst om min tilstand og sige, nu er jeg stresset, nu skal jeg prøve senere at give ned eller med det samme, hvis jeg kan. Så det er egentlig ikke fordi, at jeg tror, at vi kan skabe en verden uden en, altså det accelerationssamfund, som jeg er meget optaget af, Hartmut Rosa taler om. Altså men det jeg ligesom forsøger i udstillingen, det er at skabe en åben dialog for alle vores tilstande, altså for hele spektret af at være i live.
1: Det var reporter Tim Aaslet, der havde besøgt Sofie Dupont's udstilling Breathe på Sorø Kunstmuseum, og udstillingen åbnede altså i dag og varer til den 18. oktober. Copenhagen Jazz Festival har fået kritik for plakaten til årets festival. Plakaten har et abstrakt motiv af en figur. Mediet Heartbeats beskriver figuren som en sort skikkelse med store orange øjne, en stor rød mund og tykke dreadlocks. Plakaten er malet af den zambisk fødte og Holstebro opvokset billedkunstner Jack Kabangu. Han fortæller til Berlingske, at motivet er inspireret af en superheltefigur fra hans barndom i Zambia. Men en af dem, der ikke synes, der er noget superheltet over plakaten, er Denise Tingpen, som er datter af den afdøde amerikanske jazzmusiker Ed Tingpen. Hun synes, plakaten er en racistisk karikatur af sorte mennesker og kritiserer den i P1 Morgen.
2: En del af den racistiske propaganda, som blev brugt til at undertrykke afroamerikanere, det var lave nogle stereotype motiver, som skulle illustrere, at afroamerikanere var mindre og andet end hvide. Så for at komme tilbage til det her, ja, så er det jo så, at jeg ser det her og tænker, at det minder om, og jeg synes ikke, at det er et godt udtryk til at koble til jazzhistorien.
1: Vi skal tale om, Jens Tang Christensen, hvordan det kan være, at plakatens motiv vækker debat ud fra et kunsthistorisk motiv. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Du er Ph.D. i kunsthistorie og museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Er du enig i den her kritik, som Denise Tingpen kommer med, at plakatens motiv trækker på stereotypiske motiver fra racistisk propaganda?
3: Altså i udgangspunktet kan man sige, at det er meget vanskeligt at tale om den her slags billeder, fordi i det øjeblik, vi kontekstualiserer dem og sætter dem ind i en bestemt rammeforståelse, så på en eller anden måde låser vi dem i noget politisk, som jo ikke nødvendigvis er entydigt. Man kan sige, at et hvert billede bliver jo fortolket af mennesker med forskellige baggrund og i forskellige kontekster. Og der må man så sige, at det er jo derfor, vi står i en situation, der kan blive vanskelig igen, at besvare fuldstændig entydigt det her spørgsmål. Mm. Men i udgangspunktet vil jeg sige, at jeg synes ikke, at Kabangus værk på nogen måde er racistisk. Og man kan sige, at rigtig mange sorte musikere har selv brugt værker, som vi måske kunne definere som karikaturer igennem selve jazzhistorien. Vi kan bare tage Miles Davis' Star People fra 1983, som er et fusionsværk, meget kendt, og hvorpå der både er sorte og hvide musikere, der medvirker blandt andet Mike Stern, trommeslageren Al Foster. Og det album, det har en næsten kubistisk forside med meget store hoveder og ansigter af noget, der minder om afrikanere. Og der kan man sige, sådan et værk har Miles Davis jo selv godkendt så at sige, coveret til, og selvom man måske i dag vil sige, det virker måske ikke mere eller mindre racialt problematisk end Kabangos værk. Og sådan kunne vi fortsætte ind igennem jazzpladecovers i virkeligheden, musikalismekunstet og så videre.
1: Er der nogle lignende motiver for kunsthistorien, som har vagt en tilsvarende debat?
3: Ja, altså, der er jo masser af dem. Det kommer jo hele tiden, men det er jo påfaldende i hvert fald, at hvis vi ser på jazzplakat-historien i Danmark, så inden for de senere år har der været adskillige plakater, der har været i grænsefeltet til noget, der kunne minde om karikatur, uden at den her debat har været rejst. Så det fortæller måske mere om vores samfund i dag, end det fortæller om selve jazzhistorien, hvad Tipkendatteren naturligvis gerne vil problematisere i det her.
1: For man kan sige, hvorfor tror du så, at det vækker så mange følelser netop i dag med det her motiv?
3: Det gør det selvfølgelig, fordi vi er i en tid, hvor vi er meget mere opmærksomme på sådan set blackface-problematikker og i det hele taget, hvad billeder gør diskursivt i strukturelle racistiske debatter osv. Det er jo heller ikke for at sige, at der ikke kan være masser af problematiske billeder, for det kan der i høj grad, men man skal jo omvendt sige, at abstrakte billeder, som for eksempel Kabangos her, er jo ikke nødvendigvis koblet på en racial diskurs overhovedet.
1: Mm. Gør det nogen forskel, at der er tale om en plakat og ikke en anden slags kunstværk, altså i forhold til de koder, den trækker på?
3: Altså i udgangspunktet kan man sige, at der jo egentlig ikke nogen klar sondring her, fordi masser af kendte kunstværker bliver jo også reproduceret. Man kan sige, Picassos Frøkenerne fra Avignon fra 1907 brugte jo afrikanske masker i kombination med prostituerede fra Paris osv., men det er jo ikke blevet sat ind i den her kontekst tidligere, men det er klart, at den type billeder er i dag langt mere vanskelige at fremstille. Det kan man jo se, hvis man altså, og lægge frem på nettet og så videre. Det kan man se masser af eksempler på, at der er billeder, der simpelthen bliver trukket ned i nettet, selvom de er historiske.
1: Et af Denise Tikbens kritikpunkter er, at det her motiv, altså med det her ansigt med store spilede øjne og afrohår ud og en stor mund med røde læber og så siddende foran et klaver, at det motiv bliver koblet til jazzfestivalen. Altså den jazzkontekst. Hvad er det for nogle grænser, den skaber, som i forhold til, hvad man kan male, hvad man kan tillade sig at male?
3: Ja, man kunne vende rundt og sige, måske er det her faktisk der, hvor jazzen kommer tilbage til sine rødder som en avantgardistisk musik, som i høj grad blev produceret af sorte til sorte oprindeligt, og hvor sorte og hvide heller ikke kunne spille sammen. Bort Powell, som også boede her i landet, blev banket af en politibetjent i 1945 og blev varet hjerneskadet af det. Han sad og spillede her i København for et primært vildt publikum. Det er da også i høj grad vildt problematisk i sig selv.
1: Mm. Tak, Jens Stein Christensen, for at være med.
3: Selv tak.
1: Ph.D. i kunsthistorie, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Sometimes I like to just hide in the shadows. Nogle gange kan jeg bare lige at gemme mig i skyggerne, visker Madonna på sit nye album, der udkommer i dag, Confessions 2. Det er et efterfølgeralbum, der udkommer nu, 21 år efter det første album af den slags, Confessions on a Dance Floor fra 2005. Men med den nye plade er der ikke meget tid til at gemme sig i skyggerne, for Madonna bliver rost til skyerne med en flot modtagelse i internationale medier. 4 ud af 5 stjerner hos Independent, der kalder det hendes bedste album i 20 år. 4 ud af 5 stjerner i The Guardian og hos popkulturmediet NME, og 4 ud af 5 stjerner hos The Telegraph, der skriver, at Madonna generobrer sin krone. Chris Pedersen, velkommen.
4: Tak.
1: Du er kulturjournalist og kollega her på K Live, vært på PopSmart og udtalt Madonna-fan, og du har lyttet til Madonna.
4: Hele mit liv.
1: Og hvordan var det så at lytte til det nye album?
4: Jeg hørte det til morges nede på, hvad er det, trapmaskinen i træningscenteret. Og så slog det mig, at det var første gang i nok 5 eller 6 år, at jeg har lyttet til musik, mens jeg trænede. For jeg plejer altid at lytte alle mine podcast om morgenen, når jeg er dernede. Men der var sådan en vibe i det, hvor jeg bare blev glad, og så blev jeg stående. Det var en virkelig dejlig oplevelse.
1: Du fik trænet mere. Var der noget særligt ved albummet, der gav indtryk?
4: Jeg synes, der var noget særligt ved det, fordi det føltes sådan meget, det føltes som sådan en collage, hvor man har revet ned fra lyd. Man skal sådan forestille sig egentlig hvis det var visuelt, så ville jeg forestille mig, at hun havde sat sig ned med alle de billeder, der er blevet taget af hende igennem de her, altså den her enormt lange karriere, alle de mennesker, hun har arbejdet sammen med, alle de lyde, hun har oplevet, alle de producer, hun har oplevet, alle de hits, hun har haft, og så skal man forestille sig, at det er polaroidfotos, og så sidder hun bare og klipper dem i stykker, og så laver hun nogle store moodboards, hvor hun så blander lidt Lou Reed med ned, og lidt 70'er punk, og sågar Erik Satie, den klassiske musiker. Så der er simpelthen så mange underlige lag i den, og det er enormt skægt at lytte til den.
1: En kæmpe livshistorie-collage. Lad os få lidt stemning. I Feel So Free, den første single fra pladen.

0: Det er nogle ret lækre moves, der kommer frem her i studiet. Madonna er kendt for at være nyskabende, musikalsk nysgerrig og for at være først med nye lyde i popmusikken, skriver BBC. Så kan man måske undre sig over, at hun kommer med en toer til et tidligere album. Hvorfor udgiver hun den plade nu?
1: Jamen altså, hun har selv fortalt i interviews, at der har været sådan et langt arbejde i gang med at lave en... hun har skulle instruere sit eget, altså, en film om sig selv. Og har været i, altså blandt andet har castet skuespilleren til Julia Garner, som skulle have spillet hovedrollen. Det blev droppet, og derefter så kom hun i forhandlinger med Netflix om at så lave det til en tv-serie. Den faldt så også til jorden. Og så har hun selv sagt, at i stedet for at lave det her altså selvportrættet som, altså, som film eller tv-serie, så valgte hun at lave et album i stedet. Og så tænker jeg lidt, at som, altså, hun er jo også en forretningskvinde, man skulle huske, hun har haft sit eget pladeselskab, Maverick Records. Det var hende, der signede, blandt andet Alanis Morissette. Så hun er også en forretningskvinde, der har hele det her imperie, der skal holde styr på. Så det giver mening på en eller anden måde at rykke tilbage til den sidste rigtig store succes, som var Confessions on a Dance Floor. Og så ligesom kigge på det. Men jeg tænker også, at der har ligget noget der med et enormt godt samarbejde, hun havde med Stuart Price, som var med til at producere den, altså etteren, og som hun så har fundet frem nu igen, ikke, og hivet ham ind. Så ligesom at kigge på det album, og så sige, hvor hører hun egentlig til, og det har nok i virkeligheden været det med, at hun hørte bedst til på dansegulvet. Men hun har jo altid haft den der underlige karriere, hvor hun har arbejdet både med meget popmusikken, men jo egentlig også hele tiden gerne vil udfordre sig selv. Og hvor man kan sige for eksempel et album som Madame X, som udkom for nogle år siden. Det var det her meget sådan eksperimenterende album, hvor hun havde en klap for øjet og lavede en katastrofal optræden under det internationale Melodi Grand Prix, men det var et album, der næsten ikke var til at komme i nærheden af, hvor det her føles som sådan en tilbagevenden, men samtidig med al den der legesyghed, som også kendetegner, egentlig altid har kendetegnet hende.
0: Nu siger du, at det føles som en tilbagevenden. Det er jo en opfølger på et tidligere album. Hvordan kan man se og høre, at det rent faktisk er en toer?
1: Jamen, jeg synes, der blandt andet er der mange, Donna Summers for eksempel, der er sådan i begyndelsen er der sådan små lyde fra et af hendes store hits, det store disco-hit, som jeg simpelthen ikke kan huske nu, men som er det der ekstatiske, orgasmeagtige hit, som Donna Summer slår igennem med, og som vi skal kunne huske, fordi jeg er helt flov over, at jeg ikke kan det. Men derudover...
0: Hot stuff.
1: Hvad? Nej, så med mere, den er sådan orgasmiske. Og så er der jo, at der, så kan man faktisk høre, at hun også refererer til Everybody, for eksempel, en af hendes store hitsingler. Og du kan også høre den her Visken, for eksempel. Der er noget i det nummer, som rykker tilbage til Erotica-albummet, hvor hun var den her, som var den her sådan sexfantasi, hvor hun var Dita, en sexgudinde, og hvor hun også havde sådan en lille guldtand, og netop havde det, at der også var et meget entalende ting i det. Så referencerne er i virkeligheden at gå tilbage og hive ud af alt det, hun har lavet, og så sætte det sammen på en måde nu, på en måde, som hun ikke har gjort før. Så på en eller anden måde, så bliver hun til sin egen reference. Og jeg tror, at unge fans, de vil måske forstå det bedst ved, at man refererer til Taylor Swift, som er meget kendt for det her med påskeægget. Altså, at hun i sin musik hele tiden laver små påskeæg, som man kan finde sådan, altså på en eller anden måde, er der referencer til hendes eget liv i det. Og der kan man sige, at for en fan af Madonna nu, så nu er jeg 49, som har levet med Madonna hele mit liv, jamen det her, det er sådan et album for sådan en som mig, fordi jeg kan finde sådan små referencer konstant, plus at der er mange navne, der bliver nævnt, hendes bedste veninde, Debbie Mazar, og bands, hun er inspireret af. Så på den måde er det et album, der på en eller anden måde samler hendes private og personlige historie, men i virkeligheden også ligesom samler narrativet om Madonna, altså myten om Madonna, den her kvinde, der kom til New York som helt ung. Jeg tror, hun havde $5 i sin lomme og sagde, at hun ville rule the world. Og på en eller anden måde fortæller hun hele den historie gennem sin musik.
0: Ja, hvad er det for en myte, som kommer i spil her?
1: Jamen, det er jo den amerikanske drøm i sin yderste potens, ikke? Hun kommer til New York som ung. Hun bliver danser. I begyndelsen er hun jo danser og vil gerne danse, ikke? Hvilket i øvrigt også er en ting, der præger hele hendes arbejdsliv. Men begynder så at spille musik, og så bliver hun til den her superstjerne. Men hun kommer til New York med en drøm om, med en enorm selvsikkerhed. Der er et af de første interviews, lige da hun slår igennem, der bliver hun spurgt af en reporter, hvad hun vil i fremtiden. Og så siger hun netop, I want to rule the world. Jeg vil regere over hele verden. Og ender jo også med at være en af verdens allerstørste stjerner. Altså, da hun er på toppen, der er der hende og Michael Jackson. Det er de mest lyttede og de mest fotograferede og de mest omtalte mennesker i verden. Så hun ender jo der. men er jo samtidig så også en kvinde, som siger det højt, som alle mænd har altid har fået lov til at sige højt. Hun gør det som den ene kvinde på pophimmen, så hun har også på en eller anden måde hele tiden været den der oprører. Og det er jo den samling, altså det er jo måske den amerikanske drøm, og så samtidig med at være en kvinde, der på en eller anden måde hele tiden har stillet sig til rådighed for debatten omkring kvinders seksualitet. Debatten omkring homoseksuels rettigheder. AIDS-krisen kaster hun sig ind i. Nu bliver det så til ageism, altså hele det her. Hun er jo også blevet et billede på det med, må den ældre kvinde overhovedet eksistere i popkulturen. Men hun har hele tiden været den der kvinde, der har stillet sig helt forrest, og på en eller anden måde taget de knops, som hun kunne tage, altså taget, eller taget alle knopsene som den første, for at den unge generation kunne komme og måske få det lidt lettere at træde hendes skridt.
0: Lad os lige høre Dan Citeria.

0: Hvad viser det?
1: Det er Dance Terrier, det er et ikonisk diskotek fra 80'erne, hvor hun begynder at komme i New York. Og den her, det her myten, hun ligesom fortæller i det her nummer, det er det der med at komme ind med hendes bedste ven, som var sådan en ung homofyr, der døde af AIDS. Men går ind, og så finder hun så en, hvad hedder det, DJ'en. Hun giver kassettebåndet med sin single på. Han spiller det, men der er også på et tidspunkt i sangen her, hvor hun går ind i en elevator, og så møder hun Debbie Mazar, som er en ung make-up-artist, og de bliver bedste venner. Hun er med i musikvideoen også. Men det der lille sted, hun lige er her, det valgte jeg, fordi hun er kendt for sine mange elskere, så hun startede med at sige, at drengene fra Puerto Rico, they make her crazy, for hende til at gå amok. Og så nævner hun alle de her bands, der kommer der, ikke? David Byrne, B-52, og så Lou Reed, og så den her igen referencen, ikke, til Walk on the Wild Side, som hun lige laver der. Og hun har faktisk også skrevet ham på, han har skrevet på som sangskriver i det her nummer. Og det sjove ved albummet er faktisk også, at der er meget få sangskriver på. Det er Stuart Price og Madonna, der står som hovedforfatter på 9 af numrene, og Madonna står som hovedforfatter på 4 numre. Og i en tid, hvor der jo tit er sådan noget, at der kan være 20, 30, 40 forfattere på et nummer, så er det jo også sjovt, at hun ligesom vælger at rykke ind og gøre det hele selv.
0: Nu er albummet ude. Anmeldelserne er umiddelbart positive. Hvad skal der til for, at hun lykkes med med den svære toer, kan man sige, med opfølgingsalbummet? Vil hun få nye fans?
1: Jamen det er jo det, det ved man jo ikke, fordi det er jo lige nu, men man kan i hvert fald sige, at det har været en virkelig, virkelig stram udrulning. Altså hun har været med alle de rigtige mennesker. Det har været med Kate Moss, det har været med Charlie XCX, det har været med Connor Story. Connor Story, tror jeg, han hedder. En af hovedrolleindehaverne fra Heated Rivalry. Hun har holdt koncert i midten af New York. Altså, hun har været overalt. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om den nye generation kan lide en bedstemor.
0: Tak, Chris Pedersen, kulturjournalist og kollega her på K-Live og vært på PopSmart og Madonna-fan. Og det er altså i dag, at Madonna udgiver albumet Confessions 2.

0: DK Live er tilbage på mandag og hver eftermiddag hele sommeren. Det var David Turner, der havde sat udsendelsen sammen, og jeg hedder Louise Rømert. Nu står Radioavisen klar med et nyhedsoverblik. Klokken er 16.
1: Efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags, er en 31-årig mand blevet varetægtsfængslet i næsten 4 uger. Offeret er en 32-årig svensk mand, som er i livsfare. Den sigtede nægter sig skyldig, men en bestemt video blev afgørende for, at han nu er varetægtsfængslet, fortæller min kollega Sarah Sins, som fulgte grundlovsforhøret her til eftermiddag.
2: Et af de helt store tvivlsspørgsmål inde i retssagen, det var altså den her video. Den skulle efter sigende vise hændelsen på Islands Brygge. Forsvaren mener dog, at der ikke var tilstrækkeligt nok bevis for, at det var den sigtede mand i videoen. Det mente anklageren dog, at der var, og dommeren gav altså anklageren ret.
1: Og voldssagen her får stor opmærksomhed i både danske og svenske medier, hvor der er jo der modstridende meldinger om offerets tilstand. Men i retten kom det frem, at den svenske mand har fået en hjerneblødning og nu er under observation. Efter episoden efterspørger flere bedre sikkerhed ved storskærmsarrangementet. Men der er blevet strammet op, og det er borgmester for Kultur- og Fritidsområdet i København, Christoffer Røl fra Radikale, tilfreds med.
3: De har fået flere sikkerhedsfolk ind. Politiet er mere til stede. Der er en helt anden kontrol, der nu der er kommet kameraer på, så man kan være sikker på, at det her det ikke gentager sig. Og det er præcis det, der skal ske med den her slags.
1: En lille lodden larve har fået mere end 700 odenseanere til at tilmelde sig et borgermøde her til eftermiddag. Mange i byen har de seneste uger været plaget af udslæt, kløe og åndedrætsbesvær på grund af egeprocessionsspinderen, den der også er kendt som larven fra helvede. Og de seneste dage er kommunens indsats for at bekæmpe den giftige larve blevet kritiseret for at være utilstrækkelig. Reporter Henrik Michaelsen, du er taget med til borgermødet i Odense Congress Center.
4: Ja, det har været i gang i en halv times tid, primært med indlæg fra eksperter i den her larve. Altså, hvor farlig er den egentlig? Hvad er det for en skade, den kan gøre på kroppen? Kan vi forvente, at det bliver et tilbagevendende begivenhed i Odense sommer efter sommer? Det er jo et meldingen fra eksperterne, at det er det ikke den her sommer, er helt usædvanligt, siger det. Men det, som de fleste nok har interesseret sig for, og er grunden til, at de er kommet her, det er, hvad vil Odense Kommune egentlig gøre ved det her problem? For det er jo et omfattende problem. Det har vi jo kunne se de seneste dage, hvor mange er stået frem med fortællinger om de scener, de har haft, og vist deres myggestiklignende ting på kroppen frem for pressen. Så jeg har talt med en del af dem, der er mødt op her og spurgt dem, hvorfor de er kommet, og en af dem, det er Alexander Bo, som selv har oplevet konsekvenserne i sin familie.
5: Vi håber selvfølgelig på, at når vi kommer derfra i dag, så er der selvfølgelig får vi noget viden og indsigt, et overblik og en konkret plan for, hvad man har tænkt sig at gøre ved de her ting. Fordi de er jo kommet for at blive, det kan vi jo høre på de her forskellige biologer rundt omkring. Så en klar plan for, og ikke kun en kortsigtet plan, men en langsigtet plan på det her.
1: Og inde på DR.dk kan du få et overblik over, hvor larven har spredt sig i og omkring Odense. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må Dansk Folkepartis lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Black, sande. I dag kritiserer han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han blevet ekskluderet. Dansk Folkeparti stiller ikke op til interview, men organisationschef Kenneth Christensen Bært skriver til os. I Dansk Folkeparti gider vi ikke historier om intern uenighed i medierne. Det skal holdes internt. Der er kort proces med den slags i Dansk Folkeparti. Det har der altid været. Ifølge vores politiske analytiker Jens Ringberg kommer det ikke som en overraskelse for Dansk Folkeparti, der historisk set altid har været meget topstyret.
6: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
1: Ja, vi forsøger at få en kommentar fra Allan Black, der i Jyllandsposten siger, at han har overvejet sin fremtid i partiet siden januar, fordi han ikke længere kan genkende partiet. Jeg ser os som et parti, der gerne vil have udlændinge, som bidrager til Danmark. Det er de kriminelle og samfundsnasserne, vi ikke vil have, det udtalte han i det interview, som altså har fået ham smidt ud af partiet. Da en stram udlændingepolitik er første prioritet for Dansk Folkeparti og partiformand Morten Messerschmidt, så skaber kritikken kun større grundlag for en eksklusion, siger Jens Ringberg.
6: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
1: Jens Ringberg, som altså er vores politiske analytiker. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt. Det bliver en dag med blæst og med opklaring fra vest, så det bliver til lidt eller nogen sol, mens Nordjylland får nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og så altså jævn til hård vind fra vest og nordvest og kraftige vindstød. Ved kysterne bliver det op til hård kuling.
7: En 31-årig mand er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet for vold i 4 uger. Grundlovsforhøret i København kommer efter, at man meldte sig selv i den her sag om det meget grove overfald, der fandt sted på Islands Brygge i tirsdags til et VM-storskærmsarrangement. Offeret? Det er en 32-årig svensk mand, som ifølge politiet har været erklæret hjernedød, men det er blevet trukket tilbage, da forrettet efter træk vejret, lyder beskrivelsen. Der er rigtig mange detaljer i den her sag, vi selvfølgelig ikke kender til, og vi kender heller ikke sådan det endelige om mandens tilstand. Den svenske statsminister Ulf Kristersson har her til eftermiddag bekræftet, at svenskeren skulle være gået med død, men det er altså ikke noget, som er bekræftet af de danske myndigheder. Den sigtet nægter sig skyldig, og det er selvfølgelig en sag, som jeg kommer til at følge de næste 2 timer. Du er tændt for Peter Orientering, hvor vi også skal omkring olieprisen. For 2 måneder siden, der kostede en tønde olie over $110. Det er en meget, meget høj pris for olien, men siden da, der er prisen bare faldet og faldet, og nu bliver den samme type olie handlet for omkring $70. Markant lavere. Vi ser nærmere på, hvorfor prisen allerede er kommet helt derned igen, og så skal vi jo også tale om, hvornår den så også bliver lavere for alle os, der tanker på benzinstationerne. Så skal vi også tale om hende her.

0: Det er Madonna, vi hører her. I en alder af 67 har hun sendt et album på gaden, som trækker på hele hendes 80'er-pop-lyd, og hun gør det rigtig overbevisende. Sådan lyder det fra koret af anmeldere. Faktisk er det bedste album i 20 år. Jeg taler med en rigtig Madonna-fan om, hvad det er, hun lykkes med. I studiet her til eftermiddag, der er det Thomas Tjørensen. Velkommen til. Vi starter med den her giftige larve, som vi har talt så meget om. Larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Den hærger fortsat i Odense. I går der talte vi med Mimi Schen Jensen. Hun er chefkonsulent i den landboforening, der hedder Patriotisk Selskab. De har kontor lige ved siden af et af de områder, som er mest plaget af larven. Hun fortalte, at ikke engang dem, altså som sidder indenfor på kontorerne, er i sikkerhed.
1: Det er fordi, der har været så varmt, så har vi jo været nødt til at åbne nogle af vinduerne. Og så har det jo nok blæst ind med de her hår fra de her dumme larver. Og det vi tror, det er, det har lagt sig som en bramme på bordene og på stolene. Så når vi så sidder med vores tastatur med armene på bordet, så får vi alle de her knopper, særligt på underarmen og på lårene, fordi vi sidder ned på stolen. Så det er bare rigtig, rigtig skidt.
0: Det er rigtig skidt, lyder det fra Mimi. Kommunen, de har indkaldt til borgermøde, og det er faktisk gået i gang for ganske kort tid siden. Og en, der er med til mødet, det er dig, Lene. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Lene Borgård Kruse Nielsen, du er borger, men du er også medarrangør af en demonstration mod håndteringen af den her larve, som også foregår i morgen formiddag. Men lige sådan til det her møde. Det er langt fra slut. Er der indtil videre noget på det her møde, der gør dig mere rolig, altså at kommunen har styr på det her problem?
2: Jamen, vi er faktisk ikke nået så langt endnu. Det, der har været nu her, lige da mødet startede, det har været lidt om, hvad er larven, hvordan er de her stadier, hvornår er det larven er farligst. Og så har der været lidt snak fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og der har været noget snak om de her salver og antihistaminer og sådan noget, man kan få udskrevet. Lige nu er punktet omkring bekæmpelse gået i gang, og først derefter tænker jeg egentlig, at kommunen får fortalt lidt om det videre forløb.
0: Ja, okay. Prøv lige at beskrive, altså, hvordan ser det ud omkring der, hvor mange mennesker er mødt op?
2: Jamen, jeg vil tro, der er en 700-800. Jeg tror, der er blevet bestilt 750 pladser, og de folk, der har bestilt pladserne, de er her. Og professoren, der lige fortalte lidt om larven der, han spørger på et tidspunkt, hvor mange her i salen er blevet ramt, og der var en skov af hænder. Det var meget sigende for dem, der var her, at de var her af en grund.
0: Er du overrasket over, så mange altså, føler så stærkt for det, at de er mødt op i dag?
2: Nej, overhovedet ikke. Vi har manglet af Odense Kommune tog noget initiativ og noget borgerorientering, og det er jo så det, de har kaldt ind til i dag, og det er vi super glade for.
0: Lene, du har lovet, at du også er med os, når mødet er slut her kl. 17.30. Jeg vil ikke holde dig tilbage. Jeg glæder mig til, at du aflægger en eller anden form for rapport, og også om du er blevet betrygget. Skal vi ikke aftale det?
2: Det gør vi. Tak for det.
0: Jamen, det er mig, der takker. Tak. Altså, Lene Borgård Kruse Nielsen, både en bekymret Odenseborger, men også medarrangør af en demonstration, der finder sted i morgen. Altså en demonstration, som udtrykker deres frustration over den proces, Odense Kommune har i forhold til håndtering af de her larver. Men vi vender altså tilbage til Lene. Og den her larve har altså fået en række lokalpolitikere på banen. En af dem, hun hedder Signe Widersøe Kjeldorf, medlem af byrådet i Odense for Dansk Folkeparti. Og hun vil have, at hendes eget parti, altså Dansk Folkeparti, i Folketinget lægger pres på regeringen, fordi de skal sørge for, at der bliver skaffet hjælp mod den her larve. Og derfor så ringede min kollega Alexander Lundqvist til hende for at høre, hvad det er, hun forestiller sig, at regeringen kan gøre.
3: Altså man kan jo sige, at regeringen har de store muskler. Jeg er jo ikke ekspert på det her område. Men jeg synes, at det, der er vigtigst, det er, at vi får et nationalt beredskab, så det ikke afhænger af den enkelte kommune, hvilken kapacitet og hvilken økonomi man har, så man kan komme det her til livs. Jeg synes også, at vi skal have en hurtig indsats omkring skoler, daginstitutioner, plejehjem osv., fordi det er nogle af de udsatte borgere, vi har. Og så mener jeg også, at det er enormt vigtigt, at vi har en landsdækkende informationskampagne til borgere. Jeg tror, vi kommer rigtig langt, hvis vi rent faktisk kommunikerer ud til dem, det berører, Hvad er planen? Hvad skal der ske? Hvad er det for nogle forholdsregler, man skal have i den her larve? Er jo også farlig for svage borgere, men jo også for dyr. Så jeg mener, det er rigtig vigtigt, at vi har en helt klar plan udadtil, og der mener jo, at regeringen har et stort ansvar for at sørge for, at den her plan den er national og ikke kun er kommunal, fordi larven kender jo ikke kommunale grænser. Så det er jo et landsdækkende problem, og vi kan jo se, at det skyder op flere steder i Danmark nu. Så det er det, vi gerne vil, og vi vil gerne lægge pres på, at der sker noget nu, fordi vi mener ikke, vi kan vente til efter sommerferien.
4: Og som du siger, så kan det jo sagtens ske, at den her larve, den spreder sig til andre steder end i Odense, hvor det er meget slemt. Og vi har faktisk allerede talt med Mathias Justesen, som er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han siger, at man kan forbyde at flytte egetræer ud af Fyn. På den måde vil man forhindre, at problemet spredes. Nu ved vi jo, hvor slemt det er i Odense. Er det ikke en god idé at sørge for, at det ikke spreder sig på den måde, ved simpelthen at forbyde planteskoler i at sælge egetræer andre steder i landet?
3: Altså, det bliver jo et større problem. Jeg synes jo ikke, at vi skal forbyde virksomheder at passe deres arbejde og gøre det, som de gerne vil, og det, de er gode til. Jeg synes jo, i stedet for, at vi skal tænke på, hvordan får vi den her larve væk over det hele. Det er jo ikke godt nok, at vi bare holder den på Fyn. Jeg tænker, nu er jeg jo selv Odense aner, ikke, og det er meget slemt i Odense, at vi bliver nødt til at sørge for, at det er til at holde ud og bo, både på Fyn, men også i resten af landet. Vi mener jo også, at man skal have en generel landsdækkende skærpet kontrol med import af egetræer og plantemateriale, som kan sprede den her art. Men jeg synes ikke, det er at lave et forbud, som går ud over altså planteskoler osv. Det synes jeg er forkert.
4: Men nu efterløser du jo regeringens hjælp. Hvis de også, hvis det bliver et nationalt anliggende og ikke kommunalt, så er det vel oplagt for en regering at kigge på, hvordan inddæmmer vi det her, så det ikke spredes mere til resten af landet. Og der er det en oplagt mulighed, så åbner du ikke også døren lidt for det, når du efterlyser hjælp fra regeringen?
3: Altså man kan jo sige, at jeg er ikke ekspert på det her område. Jeg er egentlig villig til at tage alle knep i brug, så længe at vi får styr på det her problem. Men jeg synes selvfølgelig, vi skal overveje, at der er nogle andre muligheder, som ikke går ud over altså virksomheder. Men det vigtigste er helt sikkert, at borgernes ved og vel, det er i orden. Så alle knep gælder, og som sagt, jeg er ikke ekspert, så hvis der er nogen, der mener, at det er den bedste løsning, altså, så stoler jeg også på det. Men jeg synes, vi skal tænke på, hvordan kan vi ordne det her, uden det også går ud over virksomhederne.
4: Men hvis det kommer dertil, hvis det til syvende og sidst kommer til, at enten så skal de fynske planteskoler ikke have lov til at flytte deres egetræer ud af Fyn, eller også så kan man risikere, at larven spreder sig, så siger du, så skal de have et forbud mod at flytte dem ud fra Fyn.
3: Altså borgernes ved og vel er det vigtigste for mig. Så hvad end der skal til, for at borgerne de kan være i fred, og de ikke er udsat for udslæt og kløe af den her larve og dyr, altså, så må vi gøre, hvad vi kan. Så ja, uanset hvad, så er det borgernes ved og vel, der er det vigtigste.
0: Lød det altså fra Signe Vedersø Kjeldorf, byrådsmedlem

0: her en liste med, hvad vi ved indtil videre, og hvad vi mangler svar på, fordi der er mange meldinger ude på nettet og i de forskellige medier. Altså, manden blev efter overfaldet indlagt i alvorlig tilstand. Politiet fortæller, at han er svært til skadekommen. De nærmere omstændigheder omkring voldsepisoden er ikke kendt, men øjenvidner har til Ekstrabladet fortalt, at to grupperinger tilsyneladende kom op og toppes under kampen i forbindelse med, at der blev scoret. Det er uvist, hvilken rolle den 32-årige svensker havde i det her optrin. I retten i dag, der kom det så frem, at den 31-årige fængslede mand tidligere er idømt 7 års fængsel for overtrædelse af knivloven og for drabsforsøg. Den svenske statsminister Ulf Kristersson har reageret på sagen. Han skriver, vi er mange, der har modtaget den frygtelige nyhed om, at en svensk politibetjent, som var på ferie i Danmark, er omkommet i København. Mine tanker er hos familien og alle de pårørende, som har mistet en, de elsker, skriver Kristersson i en besked til Aftonbladet. Den 32-årige svenske mand er i adskillige svenske medier blevet meldt død under retsmødet i dag i København. Så kom det dog frem, at han ikke er død, men at det er usikkert, om han nogensinde vågner igen. Danske myndigheder har altså ikke endnu erklæret manden død, og det er det, vi ved indtil videre. Vi vender tilbage til den her forfærdelige historie i anden time, hvor jeg taler med min kollega Daniel Myrup, som har fulgt det retsmøde, der har været i dag. Årets Roskilde Festival er rigtig godt i gang, når det hele lukker i morgen aften og slukker, så vil 130.000 mennesker have festet løs i en uge. For langt de fleste, så er det selvfølgelig alkohol, måske cigaretter, der følger med den her fest. Men så er der også alle dem, som tager den videre, tager de hårde stoffer, og med så mange unge mennesker samlet på et sted, så er det faktisk en enestående mulighed for at blive klogere på netop de unges forhold til stofferne. Nu skal vi ud på festivalpladsen med dig, Niels. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Niels Juhl, du er journalist her på P1 Orientering. Du er taget til festivalen for os og har allieret dig med en af dem, som bruger festivalen til at undersøge lige præcis det her. Hvordan foregår det?
1: Jamen, det er rigtigt. Jamen, det foregår sådan, at der er 12 antropologer tilknyttet Københavns Universitet, som hele ugen har brugt festivalpladsen til at lave feltstudier. Som du selv siger, så er det en god mulighed for det, i og med, at der er så mange samlet, som fester og alt, hvad der så følger med. Så de laver simpelthen spildevandsundersøgelser, så laver de kvalitative interviews med en række af gæsterne herude, og så har de sat sådan nogle QR-koder op på mange af toiletterne, hvor man så kan scanne dem, og så besvare et spørgeskema omkring indtaget af stoffer. Og i spidsen for det arbejde, der står du. Det er dig, Henrik Vi. Du er professor ved Center for Kriminologi på KU. En af landets førende narkotikaforskere, kan man vel sige. Og i forgårs, der så jeg, at du havde sagt, at brugen af kokain og ketamin, den er stigende blandt de unge mennesker. Gælder det også hernede på Roskilde Festivalen?
2: Ja, det kommer det nok til. Jeg kan ikke sige det med klarhed nu, men Roskilde Festival afspejler de dynamikker, der sker på ydersiden af hegnet, kan man sige. Så Roskilde Festival afspejler festkultur. Og der er ikke flere stoffer på Roskilde eller færre. Det er sådan virkelig virkeligheden lidt det samme. Man kan sige, det er fredag lørdag i København. På Roskilde der er det bare lørdag, og så går folk hjem på søndagen.
1: Så på den måde er det et spejl af, hvad der i virkeligheden foregår i resten af samfundet, bare mere ekstremt og hele tiden.
2: Ja, man kan sige, at det er lidt koncentreret, men det er vigtigt at sige, at det ikke er værre på Roskilde, end det er andre steder. Det er bare en masse mennesker bag et hegn.
1: Og nu fortalte jeg jo så om alle de her spildevandsundersøgelser og alle de ting, I laver herude som leder i jeres feltstudier. Hvad kan I så sige? Hvad viser de indtil videre?
2: Jamen, spildevandsstudierne giver os en indikator, hvor meget folk tager, og hvad det er for nogle slags stoffer, de tager. Så laver vi nogle mere strukturerede spørgeguides, hvor vi går rundt i virkeligheden og siger, jamen, hvad ser folk derude? Hvordan tager de det, og hvem tager de det med? Og hvor vi sådan går lidt mere i detaljen, hvor folk får lov til at svare. Og så laver vi deltagerobservation. Når folk er blevet lidt fulde sent på aftenen, eller hvad de nu er, så er de ikke nødvendigvis helt pålidelige at snakke med. Men så kan vi ligesom registrere, hvad der sker. Og der kan vi se for eksempel, at kokain, det er noget, man deler relativt frit, eller tager relativt frit. Ligesom man også gør inde i midten af København nu. Og det indikerer et holdningsskift.

0: i forhold til kokainen. Og det synes vi jo er knald interessante som kriminologer og antropologer. Ikke?
1: Og kan man sige noget om, hvad forklaringen er på det?
0: Ja, der er sket en normalisering af kokain generelt, så nu er jeg en midaldrende type. For et par årtier siden, så man kokain som et hårdt stof, altså lidt på niveau med heroin. Og når man snakker med folk nu, så siger de, at heroin, eller kokainen er i festmiljøer, og det ved vi er der, og det er ikke så galt, og det er noget, man tager til fest. Så holdningsskiftet er interessant for os, fordi det indikerer en ændring i forbrug, det indikerer en ændring i attityder og hvordan man forholder sig til det.
1: I dag der vil jeg jo gerne have været med nogle af dine studerende ude på en af de her fældstudier, for så at se, hvordan det egentlig foregår, og hvad I spørger folk om. Så sagde du, det var nok ikke den bedste idé, fordi hvis der står sådan en som mig med en mikrofon bagved, så er det nok ikke de bedste svar, man får ud af det. Hvad er det, I spørger de her mennesker om, og hvordan kan I vide, de svarer rigtigt?
0: Jamen, det kan vi heller ikke. Sådan, det der med at vide, at de svarer rigtigt, det kan man i virkeligheden heller ikke. Men når vi går ud og laver mange hundrede interviews, så på et eller andet tidspunkt, så begynder svarene at gruppere sig. Og så kan man se, at der er noget, der er mere rigtigt end andet. Ikke? Så kan man også se, at de der svar, der er helt ude i skoven, altså sådan nogle lol-svar, dem kan man ligesom sortere fra. Det vi spørger om, det er først og fremmest, så spørger vi om man har set nogle stoffer derude, og om man tager nogle stoffer. Så det vil vi jo spørge sådan en som dig om.
1: Jeg har i hvert fald set rigtig mange kaffekopper i dag, hvis det tæller. Jeg starter meget tidligt i morges.
0: Ja, og så vil vi, jamen det tæller. Så vil vi sige sådan, fordi jeg er også selv på kaffe lige nu. Så vil man sige, okay, men du har set en masse kaffe. Og så vil vi sige, hvordan tager du din kaffe?
1: Ja, der vil jeg også svare, den drikker jeg.
0: Okay, så jeg tager min med mælk, så kan jeg allerede der begynde at blive lidt mere specifik, og så vil jeg så sige sådan, jamen hvem tager man det mere og så videre. Og hvis vi laver overført forstand, så siger vi, okay, men hvis folk siger, jamen jeg har noget kokain med, så vil vi sige, okay, men hvem tager du din kokain med, hvordan tager du det, hvornår tager I det og så videre, og spørger ind i detaljerne.
1: Og så ved jeg, at de her QR-koder, jeg fortalte om tidligere, der er nogle lidt mere konkrete besvarelser. Hvad er det, folk skriver der?
0: Jamen QR-koderne er mere sådan ja og nej, og så kan man skrive lidt her og der, men det er standardiserede spørgeskemaundersøgelser, sådan så vi kan sammenligne fra år til år til år i virkeligheden. Så de sidder på ene siden af toiletdøren, og når folk sætter sig ned, så tager de sit telefonen frem, og så kan de besvare vores undersøgelse.
1: Henrik Vig, du skal have tusind tak.
0: Selv tak.
2: Og også tak til dig, Niels.
1: Selv.
2: Og du er med i vores næste team, fordi du er blevet sendt videre ud på arbejde, for der har været drama i løbet af natten.
1: Ja, det må man sige. Der er noget med en koncert, der er blevet aflyst, fordi der var et større band, der spillede på en anden scene, og det havde vist larmet. Så det er der selvfølgelig nogen, der er blevet sure over, og der skal jeg så tale med en af dem.
2: Vi elsker folk, der er sure. Vi høres ved, Niels.
1: Det gør vi.
2: Altså, Niels Juhl, journalist her på Orientering. Højrefløjens kritik af Lars Løkke Rasmussen, den har været ganske massiv, siden han valgte at gå i regering baseret på Enhedslistens mandater. Senest der sagde hans gamle chef og tidligere venstreformand Anders Fogh Rasmussen sådan her om ham på folkemødet.
3: Lars Løkke Rasmussen erklærede, at han vil hellere være afhængig af Pelle Dragsted end af Morten Messerschmidt. Jeg må sige, det er lidt af en udtalelse. Jeg har jo aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle høre en tidligere venstreformand sige, at han hellere ville være afhængig af Enhedslistens Pelle Dragsted end af Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt.
2: Ja, en noget forbløffet Anders Fogh Rasmussen. I dag, der gav Lars Løkke så svar på tiltale. Det skete, da han i morges var på besøg hos min kollega Bjarne Stensbæk i P1 Morgen som sommergæst. Og til spørgsmålet om, hvorfor det er nemmere for Lars Løkke at navigere med Enhedslistens hovedbestyrelse end med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, ja, så svarede han sådan her.
4: Altså fordi, at det, der udgør en trussel mod vores samfund i de her år, det er i højere grad den absolut yderste højrefløj. Det er sådan set dem, der vil lave vores samfund om og omkalfatre dem, som vil vende ryggen til resten af verden, som vil tage et opgør med de internationale konventioner. Og det er ikke sådan, Danmark skal være.
2: Nej, det er højrefløjen, der i højere grad er dem, der truer vores samfund i de her år, lyder svaret fra Lars Løkke. Jens Ringberg, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Du er politisk analytiker her i DR. Den her, kan man sige, lad mig spørge på en anden måde. Hvor markant hører du det her? Altså en tidligere venstreformand, der her meget tydeligt peger på den yderste højrefløj som en trussel, når han skal forsvare, at han er gået til Enhedslisten.
5: Det er en ret interessant og også meget sådan konsekvent udtalelse fra Lars Løkke Rasmussen. den handler jo primært om det her med det internationale, altså især respekten for de internationale konventioner. Det er også på det punkt, han har sagt, at han helst vil arbejde sammen med Enhedslisten. Men det er jo et udtryk for, at der er en kløft, som nærmest bliver større uge for uge imellem Dansk Folkeparti især, og så Lars Løkke Rasmussen, som jo sidder på midten af dansk politik, og derfor har det også større konsekvenser sådan bredt, end bare forholdet mellem de to parter. Den kløft bliver bare større hele tiden. DF har som udtalt formål at bekæmpe Lars Løkke Rasmussen. Han svarer igen ved at tage afstand fra dem i stadig stigende grad.
2: Mm, og Lars Løkke i morges, han uddyber også, han bruger den aktuelle uro i Dansk Folkeparti til faktisk sådan at understrege sin pointe.
4: Vi vil ikke i lommen på Dansk Folkeparti, som fraterniserer med den yderste europæiske højrefløj og magtbevægelsen. Og jeg kan jo se i Jyllandsposten i dag, og jeg tror også, I havde indslag om det tidligere i morges med Anders Langballe, at der også begynder at melde sig en eller anden eftertanke i visse dele af det gamle Dansk Folkeparti. Og det er jo den sammenhæng, jeg har sagt, at i synet på Danmarks placering i verden, respekten for de internationale konventioner, respekten for det internationale regelbaserede verdenssamfund, der vil jeg hellere være afhængig af Enhedslisten.
2: Ja, Jens, altså, hvordan hører du den her analyse, som Løkke kommer med af Dansk Folkeparti?
5: Ja, det han hentyder her til, det er jo, at der er en anden viceborgmester fra Lolland, Allan Black hed han, som er i Jyllandspost i dag. Siden Lars Løkke sagde det her i morges, der er Allan Black blevet smidt ud af Dansk Folkeparti, og det er jeg sikker på, at Lars Løkke Rasmussen vil tage som bekræftelse på, at Dansk Folkeparti er på vej et sted hen, hvor de ikke kan være. Men det er jo en Lars Løkke Rasmussen, som mere og mere afskriver muligheden for at kunne bruge eller arbejde sammen med Dansk Folkeparti på nogen som helst måde. Og dermed så er han jo også en mand, der rykker tættere på at kunne etablere et samarbejde, især med SF, men også med Enhedslisten. Vi oplevede jo under de meget langtrukne regeringsforhandlinger, at Lars Løkke Rasmussen startede ud med at ville være meget han ville ikke være afhængig af Enhedslistens hovedbestyrelse, og der var ikke noget næsten værre. Men undervejs fik han jo sagt, at Pelle Dragsted var en flink mand, og det endte jo også med, at de blev enige, så vidt at Pelle Dragsted og Enhedslisten jo nu ikke ville vælte den regering, Lars Løkke Rasmussen var med til at skabe. Så det er jo et udtryk for en bevægelse. Det var det jo ikke gældende med den gamle SVM-regering. Der var Enhedslisten jo ikke nødvendig. Det er den her, og det lever Lars Løkke Rasmussen tilsyneladende fint med, fordi alternativet, det er Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti typisk.
2: Ja, og nu bruger han så intern uro i Dansk Folkeparti, Lars Løkke, som en argumentation for ikke at kigge den vej, når man skal finde flertal i Folketinget. Og så nævner du den her sag med Allan Black, altså anden viceborgmesteren fra Lolland, som bare for en halv time siden blev ekskluderet fra Dansk Folkeparti. Kenneth Christensen Bært, organisationschef i partiet, han siger, i Dansk Folkeparti gider vi ikke historie om intern uenigheder i medierne, det skal holdes internt. Hvis nu der sad en fra Dansk Folkeparti og sagde, jamen den kritik, som Lars Løkke har om, at der er internt uro, jamen den lukker vi jo ned for, altså når vi ekskluderer folk. Er der kommet mere ro på bagsmækken, hvis vi bare lige bliver ved det, som skete for en halv time siden?
5: Ja, det gør der jo i den forstand, at Dansk Folkeparti altid er meget hurtigt til at sørge for ro på bagsvingen ved simpelthen at smide folk på porten. Men i forhold til Lars Løkke Rasmussen, så var han jo bare til at tage det som en bekræftelse af, at Dansk Folkeparti er i bevægelse væk fra, hvad skal vi sige, normalområdet i dansk politik. Og det betyder jo, at det er svært at se de to parter arbejde sammen nogensinde igen. Og det er også derfor, jeg måske prøver at sige lidt, at der er et perspektiv dybere her, end bare det elendige forhold, Lars Løkke Rasmussen og Morten Messerschmidt mellem deres to partier. Og det er jo, at det bliver sværere og sværere at se for sig, at vi får en borgerlig regering i Danmark. Fordi i Danmark er det typisk sådan, at der har man også brug for at arbejde sammen med midten, hvis man skal danne regering. Og midten lige nu, den udgør især af Lars Løkke Rasmussen, der har et helt elendigt forhold til Dansk Folkeparti. Og derfor er der flere perspektiver i det her. Medmindre Dansk Folkeparti i virkeligheden selv også gerne vil være stor, og selv vil regere helt alene.
2: Ja, okay. Lars Løkke i morges, Rasmussen, han siger faktisk også videre, altså hvis man løfter blikket lige fra Dansk Folkeparti, at de andre borgerlige partier som Venstre og Konservativ, ja, de står faktisk også ved en skillevej.
4: Og jeg tror, at hele det borgerlige Danmark får udfordringer de kommende år, fordi at hvis ikke de på en eller anden måde frigør sig fra det yderste højre, så kommer de til at skrive sig ud af ligningen.
2: De kommer til at skrive sig ud af ligningen. Altså, når man taler om det borgerlige Danmark, du er lidt inde på det, Jens. Altså, det ser ikke nemt ud, hvis man vil lave en borgerlig regering.
5: Nej, det gør det ikke. Nå, fordi Dansk Folkeparti indtager den position, som den har, og fordi Lars Løkke Rasmussen afskyer Dansk Folkeparti meget, som han gør. Men det her med, at Venstre og Konservative så skulle tilslutte sig der, hvor Lars Løkke Rasmussen er, det er jo hele hans projekt med Moderaterne. Det er at få at samle magten på midten, og så skære yderfløjene fra, som han siger. Og der må man bare konstatere, det er jo ikke Lars Løkke Rasmussen, der skal bestemme, hvor V og K skal placere sig hen. Og de forsøgte jo, de to partier sammen med LA, at få dannet en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen så skulle stå udenfor. Og der kan vi bare konstatere, at det gik ikke. Så det er jo rigtigt nok, at der er nogle bevægelser i gang, som i hvert fald lige nu synes jeg får det til at se svært ud, at danne andre regeringer end forskellige socialdemokratiske ledede regeringer. For det, som ikke lykkedes for Lars Løkke Rasmussen efter valget 20. marts, det var jo at gøre det, som han lige har sagt, at hans store ønske, det er at danne en regering, hvor begge sider er repræsenteret. Det har vi ikke nu. Nu har vi en mærkelig form for midterregering, som Lars Løkke Rasmussen kalder det. Det gør han, fordi han selv synes, han udgør midten. Men at få forenet Venstre, Konservativ, Socialdemokratiet, Radikal osv., som han gerne vil, det mislykkes jo den her gang.
6: Så hvis man sådan skal se på, hvordan Løkkes projekt går, altså at skære yderfløjene fra, så går det godt, eller går det ikke godt? Jeg kan ikke... Hvad vil du sige?
5: Jeg vil sige, at vi er et sted, hvor Lars Løkke Rasmussen har været nødt til, er blevet placeret et sted, hvor han har været nødt til at, så må sige, at vælge mellem yderfløjene. Og der har han så truffet et valg, som siger, at den ene yderfløj, nemlig Dansk Folkeparti, er langt værre, både for Danmark og for dansk politik, end den anden yderfløj, nemlig Enhedslisten. Og der har han så valgt, eller er blevet tvunget til at vælge, hvad han sikkert selv sige, et samarbejde med Socialdemokratiet, SF og De Radikale, men også med Enhedslisten. Og det har han så gjort med god samvittighed, han argumenterer for det, fordi at Dansk Folkeparti ikke er muligt at arbejde sammen med, som Lars Løkke Rasmussen ser det lige nu.
6: Jens, tak for analysen.
5: Velkommen.
6: Jens Rickenberg, vores politiske analytiker. Jeg kan også lige tilføje, at man kan jo høre hele interviewet med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra P1 Morgen i morges. Det kan man finde i DR Lyd under P1 Morgen, og her fortæller han også om det møde, han havde med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi.

0: Everybody get up and dance, og min næste gæst står faktisk her i studiet og danser. Skal du ikke bare have lov til at præsentere dig selv?
1: Jeg hedder Chris Pedersen, og jeg er kulturjournalist og vært på en podcast, der hedder PopSmart, og er meget stor Madonna-fan.
0: Og hvad er det, vi hører her så?
1: Det er Dance Terrier fra det nye album, der hedder Confessions on the Dance Floor 2, som lige er udkommet i dag.
0: Og som jo får helt vildt gode anmeldelser, sådan rimelig bredt set over hele kampen. Ja. Altså, det bliver kaldt det bedste album i 20 år.
1: Ja, det er jo også ret skørt. Det med, at man har med en musiker at gøre, som altså, hvor det sidste rigtig gode album, det er 20 år siden. Ikke? Der er mange af de mennesker, som det her album forhåbentlig skal lyttes af, hvis sådan en lancering skal være succesrig, som ikke engang var i live for 20 år siden. Mm. Men det peger jo også på en kunstner, der har været i gamet i årtier, og har utallige op- og nedture igennem de årtier, ikke?
0: Og hvis vi bare lige det her Dance Terrier, det var dig selv, der nævnte, da vi lige talte sammen inden udsendelsen. Hvorfor er det værd at sådan dvæle lidt ved det her nummer?
1: Fordi det er en form for selvbiografi, skrevet som en sang, i stedet for en tekst, i stedet for en roman, eller i stedet for en film, som hun ellers var i gang med. Men det, man ligesom kan høre af på en eller anden måde, både sådan små, der altså. Både det var diskotek, som hun kom på i New York.
0: Som hed Dance Terry.
1: Dance Terry, og hun nævner sådan alle de mennesker, der også kom der. B-52, hvad hedder det, David Byrne, Lou Reed, og Debbie Mazar, som er hendes bedste veninde, som hun møder derinde som helt ung, og som også er med i musikvideoen til den her, men som er en kvinde, der hun så har været venner med også i mange årtier efterhånden. Derudover, så nævner hun også, så bliver der også fortælling om, hvordan hun kommer ind på en natklub og møder en DJ og afleverer et kassettebånd, som så bliver spillet, og så er der sådan et lille bid fra Everybody, en af hendes første sådan store hitsingler. Så på en eller anden måde er det sådan en, jeg tror, man skal sige, oprindelseshistorien, The Origin Story of Madonna, som bliver spillet her.
0: Det føles også natklubsagtigt.
1: Ja, men det er hele albumet jo.

0: Altså, hun er jo ikke nogen vorhar længere. 67 år står der på hendes dåbsattest. Hun vender tilbage til meget den her 80'er-lyd. Man kunne jo også være sådan lidt bekymret for, at det kunne blive sådan et forkrampet forsøg på at hælde gammel vin på nye flasker, men det virker jo ikke til, at det er tilfældet. Hvad er det, hun ligesom lykkes med?
1: Jeg tror, hun lykkes med at lave den her lydkollage, som faktisk er ret imponerende. Når man sidder og lytter, er det virkelig skægt at sådan mærke, hvor kommer inspirationerne fra. Der er Erik Satie, den klassiske musiker, eller det klassiske værk, en af hans klassiske værker bliver samlet til. Der er netop så der Lou Reed bliver der samlet til. Alle sådan små lydbider, det er også noget, det er også sådan et, jeg ved ikke, jeg laver tit sådan en monteret radio, og noget af det, man leder efter, det er hele tiden, hvad er det for en lille lyd, der kan beskrive, hvordan man kommer ind. Når man hører det her nummer, ikke, når man tager elevatoren, så hører det der lille ping, fordi den er landet, nu er vi oppe på. Der er sådan små, som hele tiden giver også et fysisk rum, som ikke kun er musik eller en rytme, som hele tiden skaber en vibe på en eller anden måde, som jeg faktisk ikke rigtig kan huske fra noget andet musik, at man ligesom har arbejdet sådan filmisk, scenografisk med lyden også. Og så derudover, så er det jo også en kvinde, netop en 67-årig kvinde, som kigger tilbage på sit liv, men som jo også er mor, og som har en duet. En af duetterne er sammen med hendes datter, Lourdes.

0: Og der er det, hvis man så kan huske, at hendes sidste rigtig store album, det var jo så, eller et andet gennembrud, det var Ray of Light, som jeg var inspireret af, at hun blev mor, og hvor en af musikvideoerne, den handler om, at hun forlader festen for at tage hjem og passe sit barn, og det er så lortet, som hun står med og synger sammen med nu. Hun har jo en altså alle hendes børn er jo, altså, enten musikalske eller arbejder med kunst på en eller anden måde, og Lorde så også selv udgivet musik. Og det er bare meget sjovt, det med det er jo også, at man kan sige, det er dansmusikken, det er det forkrampede, kunne man være bange for, ikke? Men jeg tror, det er, fordi det er så... Det føles enormt ærligt i virkeligheden. Det er sådan meget... virkelig meget ærligt. Jeg tror, det er det. Det er et levet liv.
1: Så det er jo et album, jeg kan høre, som får gamle fans og popnisser som dig til at løfte armene.
0: Popnisse? Ej, hvor er det tavligt at kalde mig en popnisse. En gammel popnisse.
1: Til at hoppe i lænestolen, hvis jeg skal gøre det endnu værre.
0: Rullestolen.
1: Ja, rullestolen. Tror du også, at ungdommen hører det her og føler sig set, at det er noget, de kommer til at rykke med på?
0: Og det er det, der bliver spændende, men jeg jo arbejder meget med trends, tendenser. Og en af de ting, som jeg gør jævnligt, det er, at jeg tager ind til byen, og så går jeg og sætter mig ved Storkespringvandet, og så ser jeg, hvad har folk på, og hvilke shoppingposer er der. Og det er lidt sådan for at se, hvad er det egentlig, som der bliver, hvad er det, der bliver købt. Men noget andet, jeg også gør, det er, at jeg går ind i butikker, og så lytter jeg efter, hvad bliver der spillet på playlisterne. Jeg stod selv i butik i gamle dage, inde hos Mads Nørgaard på Strøget. Der gik vi meget op af playlisten. Og forleden, der gik jeg ind i Sarah. Og der spillede de faktisk duetten med Sabrina Carpenter og Madonna.
1: Som også er på det nye album,
0: ja. Og Sabrina Carpenter, det der er jo sjovt i den her, hele den proces, udrullingen her, har jo også været, at hun på en eller anden måde, hun får Sabrina Carpenter, som er den her unge, ung up-and-coming stjerne, nu er hun bare en superstjerne, laver en duet med hende, og på en eller anden måde, så er den duet, opfatter man lidt i popverdenen som den der, sådan, nu giver jeg faktisk den videre, men Sabrina Carpenter siger på en eller anden måde også, nu samarbejder jeg med mit ikon, så jeg bukker mig i støvet, men jeg tager faktisk den. Blev spillet i Sarah. Og jeg kan ikke huske et Madonna-nummer, der er blevet spillet i Sarah. I hvert fald 20 år.
1: Okay, så det siger
0: så det er i hvert fald noget med, at den er blevet placeret ordentligt. Og jeg tror, er det så ungdommen, der tager det til sig, eller er det en virkelig god marketingstrategi? Det ved man ikke nu. Det må man jo få at se. Men strategien med at lancere albumet har været tæt på genial i hvert fald.
1: Bare helt kort til sidst. Tror du, det er det sidste, vi hører fra hende? Eller er det sådan, er det jeg takker af album, eller er det sådan et, nu min kreative proces virkelig bare kører for fuld smadret igen?
0: Altså, folk har jo forsøgt at få hende til at takke af og sagt, hun var gammel afdanket, siden hun var 35. Hun lavede et interview på BBC her forleden, hvor hun bliver spurgt, hvad planerne er nu. Der siger hun, at jeg skal lave promotion her hen over sommeren, og så skal jeg lave noget stort globalt senere hen. Jeg tænker, hun kommer ud på turné igen, og jeg tror ikke, hun vil forlade dansegulvet, hvis hun har Stuart Price med en gang til.
1: Ham, der har produceret flere af numrene. Chris, tak for at komme i studiet og blive fornærmet af mig.
0: Ja. God weekend.
1: I lige måde, Chris Pedersen, vært på PopSmart, altså en kæmpe stor Madonna-fan. Nu skal jeg fortælle et meget stort tal. 919.000 danskere over 16 år, de lever i dag med det, de selv kalder meget generende smerter eller ubehag, og antallet er kraftigt stigende, som altså har det på den måde. Det viser en ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har offentliggjort her til morgen. Det svarer altså til, at hver femte dansker går rundt med smerter eller ubehag i lemmer og led, og det er en betydelig stigning i forhold til 2010, hvor en lignende analyse blev lavet. Dengang så var det hver syvende, der sagde ja til samme spørgsmål. Lars Andersen, god eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
1: Du er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Altså over 900.000 danskere lever lige nu, ifølge jeres analyse, med det, som I kalder meget generende smerter eller ubehag. Hvordan er I kommet frem til det tal?
2: Jamen, den måde, vi er kommet frem til det, det er jo, at vi trækker data fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og så kobler vi det via vores registre med baggrundsoplysninger på danskerne, altså hvor gamle er de, er det mænd og kvinder, og hvilken uddannelse har de osv. Så det er data, der er koblet sammen, som bygger på dels jo altså nogle, hvad kan man sige, administrative data, og så de spørgeskemaundersøgelser, som det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager.
1: Okay, og det er altså her, der er sket en markant stigning. I skriver også, at andelen af danskere, som oplever smerter eller ubehag, er vokset med næsten en fjerdedel siden 2010. Og det er simpelthen, fordi det blev spurgt om det samme tilbage i 2010.
2: Ja, det er sådan set det samme spørgsmål, der går igen, så når man kan sammenligne. Mm. Og selvfølgelig kan man sige, at en del af forklaringen på stigningen er jo, at vi bliver ældre. Og vi kan se i data, at specielt de her fysiske smerter, altså arme, ben, ryg, nakke osv., det stiger med alderen. Den eneste type smerte, man kan sige, der sådan set ikke har det her med, at det stiger med alderen, det er hovedpine, som er relativt konstant.
1: Det er da altid noget, altså hvis man skal udleve noget positivt af de her tal. Kan jeres undersøgelse sige noget om sådan de bagvedliggende årsager? For man tænker jo, det er jo ikke særlig godt, at flere går rundt og har ondt. Siger den noget om det, undersøgelsen?
2: Det siger den jo ikke direkte noget om, men det er klart, at når vi laver den og sender den ud, så er det jo vores bekymring generelt omkring arbejdsmiljø. Altså, at det ikke bliver taget alvorligt nok. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo også, at netop det her med, at mange af de her smerter stiger med alderen, er sådan set også, at vi skal tage alvorligt, at folk kan have behov for at have nogle nødgange fra arbejdsmarkedet, når nu vores pensionsalder bliver højere og højere. Altså, det er jo ikke sjovt, at man hver dag, man skal på arbejde, skal tage smertestillende for at og kunne passe sit arbejde.
1: Er der noget i den her undersøgelse, hvor I forholder jer til for eksempel om, hvordan vi opfatter smerte? Altså, man plejer jo at sige, at folk var mere hårdføre i gamle dage. Altså, kan det handle om, at vi er blevet dårligere til at håndtere smerte, eller vi er hurtigere til at sige, at det gør faktisk rigtig ondt? Altså, er det noget, I kan...
2: Altså, det er ikke noget, vi direkte kan gå ind og undersøge. Selvfølgelig er der jo en række forskere og sådan noget, der har undersøgt det her, ikke? Og jeg tror sådan set, at de er lidt i tvivl om det er fordi, at vi har en lavere smertegrænse, eller om det mere er det her med dels jo, at befolkningen i 25 er ældre, end den var i 2010, og så måske også, altså, at efterhånden, som vi skal være mere og mere effektive, har det så en pris, og er vi ikke omhyggelige nok med at sørge for, at folk har de tilstrækkelige hjælpemidler til at passe deres arbejde?
1: Men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er jo finansieret af fagbevægelsen. Hvis man sådan skulle gribe i egen barm, Lars, kan man sige, at fagbevægelsen har været for dårlig til at sikre jeres medlemmer?
2: Ej, det synes jeg ikke, man kan sige, fordi egentlig, hvis du kigger tilbage i annalerne, så vil du jo se, at arbejdsmiljø har fyldt og fylder altid meget i fagbevægelsen. Man kan så sige, at de har måske ikke haft tilstrækkeligt stor succes med at ligesom få sat det ordentligt på dagsordenen. Altså, der var jo, da man lavede velfærdsaftalen tilbage i 2006, der var der sådan set et fokus på arbejdsmiljø, og der var endda en fond sat af til at skulle gøre noget ekstra ved arbejdsmiljøet, men den blev senere sløjfet faktisk. Så altså det her er også et opråb om, at det er klart, at man kan ikke løse alting ved et bedre arbejdsmiljø, men man kan løse meget, og det bør man tage alvorligt. Altså, vi har jo enormt fokus på det her med, at vi skal være rigere og mere velstående, og der kan vi jo se, det er ikke en analyse, vi har lavet, men det er Syddansk Universitet, der jo har vurderet, at det koster omkring 50-60 milliarder i tabt produktion på grund af altså sygedage og folk, der ryger på førtidspension osv. Så det er også et forsøg på ligesom at sige, at det her må vi altså tage alvorligt. Ja. Mm.
1: Lars, tak for at fortælle om jeres analyse.
2: Selv tak.
1: Altså Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

0: meget musik på programmet i orientering i de her dage. Det vi hører her, det er noget, der bragede ud over Roskilde Festivalen i nat. Det er meget omdiskuteret irske rapgruppe Kneecap. Og blandt alle de vejende pro-palæstinensiske flag, der kunne man finde dig, Tom Jensen. Goddag.
1: Ja. Goddag.
0: Du er chefredaktør på Berlingske. Du er nede på festivalpladsen, så det er også derfor, at lyden måske er lidt svingende. Hvorfor havde du bevæget dig ned til den koncert?
1: Jamen, jeg var nysgerrig på, hvad der ville ske. Dels fordi Kneecap har en historie med at gå meget vidt i deres effekter og kommunikation under koncerter. De har jo vejet med Hizbollah-flag, og de har ved en koncert sagt, at en god konservativ er en død konservativ, og man skal dræbe sit lokale parlamentsmedlem. Det har de så siden undskyldt. Så de er jo gået langt, og med den diskussion, der så var sidste år om, i hvilken retning festivalen trak, og lidt omkring det pro-palæstinensiske, så synes jeg selvfølgelig, det var interessant at kunne se, hvad der skete.
0: Okay, så hvis det gik meget i en retning sidste år ved Roskilde Festivalen, hvordan oplevede du så koncerten i går?
1: Jamen egentlig som forventet. Altså, det er jo ikke et band, man går ind og ser i forventning om, at der bliver sunget så små søde blomster. Det er jo sådan et revolutionært irsk band, antikolonialt, som har hele den irske bagage med britterne med i sin historie, og som har været meget, meget, meget, meget vokale omkring Palæstina. Så jeg forventede jo, at der ville komme noget, og der kom også noget, men jo ikke noget, der sådan rakte ud over, hvad skal man sige, meget ud over det sædvanlige. Han har sagt.
0: Ja, jeg har faktisk nogle klip, Tom. De var ikke lige så politiske som sidste år, siger du, men de havde trods alt politik på scenen. Det vi hører her, det er lyden fra publikum, da der på storskærmen kørte en tekst, hvor Kneecap langede ud efter den danske regering for at tillade salg af dele til F-35 fly til Israel, og dermed støtte Israels folkemod, stod der. Og til sidst så sluttede åbningsslidet af med ordene Free Palestine på dansk med hvid skrift på en sort skærm, så ingen danske publikummer kunne være i tvivl om, hvad de mente. Og så var der det her.

0: Free, Free Palestine lød det altså nede blandt publikum. Hvordan havde du det, Tom, som borgerlig chefredaktør med at stå der i folkemængden?
1: Jamen altså, det er klart, jeg synes, de budskaber, der kommer frem der, er ekstremt nuanceret og langt væk fra, hvad jeg selv mener. Men det har de lov til, altså, det, folk har lov til at mene, hvad de måtte mene. Om det her, der hvor de gik længst, det var jo i virkeligheden i den meget konkrete kritik af den danske regering for at, som det stod, enable det såkaldte folkemord, og så mod Mærsk for at transportere udstyr til F-35 jæger. Sådan hørte jeg. Så er det påstand. Og der kan man sige, der sker så et eller andet i rummet der, hvor der opstår sådan en slags massehypnose, hvor folk bare råber med på nogle budskaber, jeg ikke er helt sikker på, at særlig mange i teltet ved så meget om.
0: Okay. Eller at de bare er fuldstændig enige med, hvad bandet står og siger op på scenen. Tom, du siger så, at i år så var det egentlig bare... Det var, som du havde forventet, så der er heller ikke nogen sur leder på vej fra dig.
1: Nej, altså grunden til, at jeg skrev et par kommentarer sidste år, det var dels, at jeg synes, at der var forskel på, hvad der blev råbt. Altså sidste år til Fontaine's DC-koncerten, som var den, jeg tog som udgangspunkt, der blev der råbt, og man blev opfordret til at råbe med på From the River to the Sea. Her blev der råbt free Palestine, og man kan sige, det kan man jo lidt mere lægge i, hvad man vil. Jeg synes også, palæstinenserne skal være fri, måske bare lidt mere fri for Hamas, end jeg tænker, at NICAP mener. Så der er forskel på budskabet. Jeg synes, budskabet var værre sidste år. Og så synes jeg også, at det, der skete sidste år, det var, at de elementer af det her, som man så sidste år, skrev sig ind i en udvikling herude, der gjorde, at festivalen var blevet mere og mere politisk, og ikke bare politisk, men meget sekterisk politisk, med masser af budskaber, der lyder som den aller yderste del af Enhedslisten, også i sådan en hele aktivisme-delen herude. Og den udvikling synes jeg ikke er fortsat i år. Så på den måde kan man mere sådan anskue den enkelte koncert som sig selv, og der var den ikke særlig overraskende.
0: Tom, jeg vil lade dig fortsætte ind i al musikken, som vi kan høre brage af sted. Tak for at være med.
1: Velkommen.
0: Altså Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske, og jeg håber, at man kunne høre, hvad han sagde. Men det var altså, fordi han var med direkte fra Roskilde Festivalen, som han, ja, man kunne høre, han var ikke lige så bekymret, som han var sidste år for den retning, som festivalen trak i, meget venstreorienteret. Men det var altså Tom Jensen. Prisen på olie er raslet ned markant de seneste uger. For to måneder siden, der lå prisen på $110 for en tynde brint olie, altså råolie. Og så tænker man, er det en høj pris? Ja, det er faktisk en virkelig, virkelig høj pris. Men nu er den så kommet ned igen. Nu ligger den på omkring $70 for samme tynde. Et fald på 36%. Ole Slot Hansen, god eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Du er chef for råvarestrategi hos Saxo Bank. Det her meget markante fald, altså hvordan forklarer du det?
2: Den er forholdsvis let at forklare, med simpelthen fordi vi har fået genåbnet det her Hormuzstrædet nede. Og det der var jo grunden til, at vi så de meget kraftige prisstigninger, det var jo, at Iran lukkede strædet af, så amerikanerne var også inde og blokere. Og det betyder lige pludselig, at tusindvis, nærmest i 100 millioner vis af tønder, blev fanget inde i den persiske golf, som ikke kunne komme ud til markedet. Og det gjorde selvfølgelig, at det skabte noget knaphed på i starten af konflikten, som sendte priserne voldsomt højere op. Nu er den blokade blevet ophævet, det vil sige, der er sådan nærmest en mini-tsunami af olietankskib, som forlader strædet i øjeblikket og sætter sejl mod, eller det gør, ja, starter motoren op og sejler ud mod deres destinationer. Og det gør altså lige pludselig, at vi er gået fra at stå og mangle til, at vi nu i en periode i hvert fald, der måske næsten har mere end hvad raffinaderierne rundt omkring i verden kan følge med til at samle op. Og derfor er vi presset på prisen her.
0: Så billedet i Hormuzstrædet lige nu, det er faktisk, at der er fri sejlads for olietankerne?
2: Ja, det går rimelig stærkt og næsten hurtigere, end man har forventet, så svaret til det må være klart ja. Altså et land som Saudi-Arabien er jo bare ude at melde i dag, at de er tilbage på 90% af deres førkrise eksportniveau, og Emiraterne er heller ikke langt bagefter. De har selvfølgelig været hjulpet af, de har nogle kæmpe rørledninger, som har kunne sende olie på den anden side af det her stræde, så de har ikke blevet ramt på samme måde som nogle af de lande, som ligger inde i Kuwait, Irak osv., som har været som udelukkende afhængige af kan få olie ud gennem strædet, men det er det er sket rimelig hurtigt, og det næste er jo selvfølgelig, hvad sker det så, når de her skibe har forladt, kommer det samme antal tilbage og begynder at samle op, og det er jo så der, hvor vi ligesom skal være sikre på, at den her memorandum of understanding, at det også rent faktisk ender i en decideret fredsaftale, som gør, at det er, at man tør at sejle ind igen.
0: Og nu fik jeg nævnt, det kaldt sådan tynd olie der, den var faldet med 36%, og så kan man jo måske stå og kigge på standerne på benzinstationen og sige, hvorfor er min benzinpris ikke faldet tilsvarende?
2: Det er et super godt spørgsmål, og det havde jeg næsten håbet, du ville stille mig, fordi det, vi oplever lige i øjeblikket, det er, at der er forskel på olieprisen, som er, som du også siger, er faldet ganske markant, men ser vi rundt omkring i verden, så er flybrændstof, diesel og benzin fortsat nået op, altså ikke, slet ikke så slemt, som det har været. Altså, flybrændstof er nu op med omkring 16%, diesel op 22%, men benzin op med 35%, og det er simpelthen fordi, at de her lager er blevet bragt kraftigt ned her i seneste måneder, og vi er jo lige inde i højsæsonen for rejseaktivitet, bilerne på vejene, selvom og vi har flyene i luften, og det gør altså, at raffinerierne rundt omkring i verden, de kan sælge alt, hvad de producerer, og til en højere pris, end de er vant til, og derfor ligger der i øjeblikket en fløde, der bliver skummet af raffinerierne, simpelthen fordi de kan købe billigt og sælge dyrt.
0: Så hvad vil være dit bud på, hvornår man som forbruger kan begynde at mærke, at der er fri sejlads i Hormuzstrædet?
2: Der går, vi skal lige på den anden side af sommeren, tror jeg, fordi på den anden side af den her høje efterspørgselstid, så begynder tingene ligesom at løsne sig op, og så bør vi alt andet lige komme tilbage på niveauerne, vi lå før krigen startede. Selvfølgelig afhængig af, at de ikke begynder at skyde på hinanden igen.
0: Ole, tak for at dele ud af din viden.
2: Det er i orden. Velbekomme. God weekend.
0: God weekend til dig, Ole Slot Hansen, altså chef for råvarestrategi hos Saxo Bank.
3: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
4: I DR Lyd. Vi gror sammen.
0: Klokken den nærmer sig 5. Vi skal have en radioavis, og efter radioavisen, der skal vi omkring det her meget, meget alvorlige overfald, der fandt sted i tirsdags ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Altså de her VM-visninger. En 32-årig svensker blev overfaldet. En mistænkt gerningsmand meldte sig selv hos politiet i morges, efter han var blevet efterlyst med billedet, og han er et grundlovsforhør til eftermiddag blevet varetægtsfængslet for vold i 4 uger, noget han nægter sig skyldig i. Der har været mange florerende beskeder og meldinger om mandens tilstand, altså den 32-årige svensker. De svenske medier har meldt ham afgået ved døden. De danske myndigheder, de siger ikke det samme. De kan ikke bekræfte, at han er død, men at han skulle have været... at han ikke er død, men at han skulle have trukket vejret, og derfor er der stadig en uklarhed. Men altså, jeg taler med min kollega Daniel Myrup, som følger situationen, og forhåbentlig så bliver vi så klog, som vi kan blive på, hvad der er op og ned i situationen. Men altså først en radioavis. Klokken, den er 5.
5: Der er usikkerhed om, hvilken tilstand en 32-årig svensk mand er i efter et alvorligt overfald ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Det kommer efter, at svenske medier har meldt ud, at han er død af sine skader. Ifølge dansk politi er manden dog ikke erklæret død. De fortæller i stedet, at han har livstruende skader. Og det var også meldingen i retten i dag, da den sigtede i sagen. En 31-årig mand var i grundlovsforhør. Det fortæller min kollega Sara Yassin, som var til stede.
6: Ifølge anklagerens udmelding, jamen, så er den forurettet altså i livsfare og svært til skadekommen.
5: Den sigtede mand er blevet varetægtsfængslet i knap 4 uger efter dagens grundlovsforhør, hvor både medier og pårørende var mødt talstærkt op, siger Sara Yassin.
6: Og da den udmelding den altså kom, jamen der blev de pårørende altså meget berørt. Der var to af dem, der også brød ud i gråd.
5: Den sigtede har tidligere siddet 7 år i fængsel for overtrædelse af knivloven og for drabsforsøg. Han nægtede sig skyldig i vold ved dagens grundlovsforhør. Netop nu er hundredvis af odenseanere samlet til borgermøde om larven fra helvede i byens kongresscenter. Her kan de blive klogere på, hvad det er for en larve, der de seneste uger har givet mange i byen kløe og knupper, og blandt andet tvunget en daginstitution og en genbrugsplads til at lukke. Lenny Madsen var mødt op for at få svar på, hvordan kommunen vil gøre det af med de larver, der lige nu gør hans liv til et helvede.
7: Jeg kan ikke være mit hjem, og jeg kan ikke være min have på grund af, at jeg får knupper over det hele, og rent ud sagt, det er rigtig, rigtig mobiligt. Så jeg har holdt mig væk fra min bolig for at kunne slippe af med knupper og alt det. Det kan jo ikke være pas, at vi skal have et svar på, hvor alvorligt er det her.
5: Ja, vi skal også høre fra Inge-Lise Nørløkke. Hun er ikke i tvivl om, hvad kommunen bør stille op. Hun synes, den skal fælde de egetræer, hvor larverne holder til.
8: Fjern helt lorte. Det var bare det.
9: Tror du, det er realistisk?
8: Det kan godt være, at de ikke siger, det er realistisk, men jeg synes, det er realistisk.
5: Ja, Odense Kommune frygter, at hvis de fælder træerne, så vil larverne bare sprede sig til nye områder. I New York er et stort område omkring kæmperarenaen Madison Square Garden spærret af i øjeblikket. Sorte biler kører op til indgangen, og passagerer forsvinder ind i bygningen i ly af et telt, så de ikke kan ses. Anledningen er det mest omtalte bryllup lige nu mellem popstjernen Taylor Swift og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Et bryllup, som har sat byen på den anden ende. Og med mig fra USA's hovedstad, Washington D.C., har jeg nu vores internationale korrespondent, Stephanie Sorykke. Stephanie, hvordan kan det være, at et bryllup kan komme til at fylde så meget i medierne?
10: Fordi vi er der, hvor nyhedsbureauet Reuters simpelthen kalder dem for USA's kongepar. Det er så højt op på hylden, vi er. Swift er målbart verdens største popstjerne. Kelce er tredobbelt Super Bowl-vinder tilsammen, der forener de her to 36-årige, altså USA's to største underholdningsmaskiner, popmusik og NFL. Så de fås simpelthen hverken større eller mere amerikansk.
5: Ja, nej, og præsident Trump har også blandet sig. Det Hvide Hus har lagt et billede på sociale medier, hvor han kopierer en Taylor Swift-plakat i forbindelse med fejringen af USA's 250-årsdag, som jo er i morgen. Er det en hyldest til Swift?
10: Det tror jeg ikke, vi skal fortolke det som. Swift har siden 2018 offentligt støttet demokratiske politikere. Hun har engageret sig for eksempel i abortspørgsmålet. Hun har opfordret folk til at registrere sig som vælger, hvilket også har haft en målbar effekt. Det har fået Trump til for eksempel at gå til tastaturet og med blokbogstaver skrive, jeg hader Taylor Swift på Truth Social, så jeg tror ikke, at den hilsen, han sender på hendes bryllupsdag, skal opfattes som andet end syrlig.
5: Okay, men med den forhistorie, kunne man så forestille sig, at Swift forsøger at stjæle lidt af rampelyset fra det her, den her store fejring, som Trump har planlagt i anledning af uafhængighedsdagen i morgen?
10: Altså det er der jo måske forståeligt nok mange, der spekulerer i. Altså Netflix-dokumentaren om Taylor Swift hedder Miss Americana. Trump opfatter jo nok sig selv som Mr. America. Men i virkeligheden tror jeg altså ikke, vi skal opfatte det som kampen om rampelyset fra det her bryllupspars side. 4. juli weekenden er stor og vigtig for millioner af amerikanere. Så når man er sådan et all-American-fænomen som dem, så skal de selvfølgelig giftes i den weekend. Nationaldagen tilhører jo trods alt ikke Donald Trump, men alle amerikanere.
5: Tak til Stephanie Sorykke, vores internationale korrespondent med fra Washington D.C. Den tidligere journalist og tv-vært Gregers Dirken Holmfeldt er død efter langvarig sygdom. Han blev især kendt i den brede offentlighed op gennem 80'erne, hvor han var vært på DRTV's lørdagsunderholdning, blandt andet Lørdagskanalen og programmet Her er dit liv. Han blev 93 år. Det holder tørt i aften med sol de fleste steder mod sydvest, mere skyet i nat. Klart vejr og ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævn til frisk omkring nordvest, men tager lidt af i løbet af aften og natten. Henrik Hinscheli er redaktør på Radioavisen denne eftermiddag.
0: Hvis du er en af dem, der godt kan lide at spørge chat om råd til jamen alt fra hvilken bil du skal købe til hvad børn godt kan lide at spise, så får du nu et dansk alternativ til alle de amerikanske tech-giganter. Erhvervsmanden Lars Kolind, han har postet penge i at udvikle en ny dansk AI-bot, og den vil han gerne have os til at bruge i stedet for ChatGPT. Navnet på den her nye AI-assistent, det er GDPR-chat. Men hvorfor skal man vælge en dansk model, hvis det i virkeligheden er sådan, ja, måske lidt dårligere, end hvad man kunne få ud på verdensmarkedet? Og hvad er det unikke ved den her? Hvorfor hedder den egentlig GDPR-chat? Vi taler med udvikleren bag den her chatbot i den her time af orientering. Vi skal også til Roskilde, hvor der har udspillet sig lidt af et drama i løbet af natten. Kun en halv time fik et britisk rockband lov til at spille i går, før lyden simpelthen blev cuttet. Siden har en video floreret på Instagram, hvor en mand fortæller, at rockkoncerten er aflyst uden videre forklaring, som altså bliver mødt af buhråb og, ja, fuckfinger. En tese er, at et langt større band, nemlig Gorillaz, som spillede på Orange Scene, ja, de var simpelthen sure og frustrerede over den høje rockmusik. Vi taler med en vred koncertgænger. Ja, klokken 5:45 bliver klokken, og så er det os i morgen, at det her går løs.

0: 184 toptrimmede ryttere står klar i feltet, når Tour de France i morgen tager sin start i Barcelona. De har trænet som bæster alle sammen, de har holdt øje med vægten, og de er blevet målt og varet og vurderet på alle tænkelige måder. Så de er så klar til at vinde som overhovedet muligt. Særligt når det gælder for de få, som har ambitioner om at vinde løbet, altså i klassementet. De er gået til ekstremiteterne, de går efter alle de her marginal gains, små elementer. Vi diskuterer, om det er gået for langt, fordi man optimerer i et væk. Vi diskuterer blandt andet med tidligere rytter og holddirektør Brian Holm. Som altid, sender orientering frem til kl. 18 i studiet. Indtil dig, der er det Thomas Thierensen. Velkommen til. Vi begynder den her time af programmet ude ved Islands Brygge i København, hvor du står, Daniel Myrup. God eftermiddag.
1: Hej, hej.
0: Du er reporter her i DR. Du står ved det sted, hvor en 32-årig svensk mand blev udsat for meget grov vold ved et VM-arrangement i tirsdags på Bryggen i København. Der er hersket en del forvirring i løbet af dagen, når det handler om, om den her svenske mand er afgået ved døden eller ej. Kan du ikke fortælle, hvordan det kan være?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Der har netop været rigtig stor forvirring, og det skyldes først og fremmest, at han er blevet erklæret død i de svenske medier. Det er altså en 32-årig svensk politibetjent, som var inde og se en fodboldkamp her nede på Islands Brygge i tirsdags, hvor han blev udsat for et voldeligt overgreb, og det var ganske alvorligt, og han har været i livsfare lige siden da. Og i dag, der er SVT, altså den svenske pendant til DR, altså været ude og erklære ham død. Og derudover så har det svenske politiforbund også været ude og fortælle, at de har holdt en mindehøjtidelighed for ham. Ligeledes har den svenske statsminister Ulf Kristersson også været ude og kommentere på SVT's historie om, at han er død, og har sagt, at det er forfærdeligt, det der er sket. Men der var et grundlovsforhør efter, at en 31-årig nu sigtet person for vold, han meldte sig selv, og der var et grundlovsforhør i dag, hvor han var inde, og inde til det grundlovsforhør, der blev det altså meldt ud, at anklagemyndigheden mener ikke, at han er afgået ved døden. Tværtimod, så var der en repræsentant fra Københavns Politi, som ude foran retten var ude og fortælle, at han var blevet erklæret hjernedød. Men senere hen var han begyndt at trække vejret igen, og det er derfor, der er den her store forvirring, fordi her i Danmark, der kan vi ikke bekræfte, at han er død, men det har de gjort over i Sverige, og det har skabt rigtig stor forvirring, fordi ligeledes har konen til den her 32-årige forurettet faktisk været ude og lave et Facebook-opslag, hvor hun siger, at de snart skal til at tage afsked med ham, så det er en meget forvirrende sag, ligesom meget som, at det er en meget tragisk sag.
0: Ja, og her kl. 15, der fortalte Københavns Politi til os i DR, at man ikke vil udtale sig om mandens tilstand. Nu står du, Daniel, ude ved det sted, hvor arrangementet blev afholdt. Hvis man ikke har været forbi, kan du ikke beskrive, hvad det er for et sted?
1: Jo, det er jo et sted nede på Islands Brygge i det indre København, hvor der som regel, når der bliver spillet fodbold, er storskærmsarrangement og rigtig, rigtig, rigtig god stemning, særligt når Danmark spiller. Det gør de så ikke for tiden. Men når jeg står hernede på nuværende tidspunkt, så er der blæsende, der er koldt og der er goldt. Det er først kl. 20 i aften, der skal spilles en kamp, så det eneste, jeg hæfter mig ved, det er al den clearen fra de forskellige metalbarrierer, og så det faktum, at der stadigvæk ligger et politiafspæringsbånd herinde, som de ikke har fået fjernet efter voldsepisoden i tirsdags. Det er et sted, hvor der kommer rigtig mange mennesker. For eksempel den kamp, som svenskeren han var inde at se, det var Norge mod Elfenbenskysten. Så der kommer jo nogle nordmænd og vil se deres hold vinde, og der kommer nogen, der støtter Elfenbenskysten og gerne vil se deres hold vinde. Og derover så kommer der også bare rigtig mange andre mennesker, som har lyst til at se lidt god fodbold, fordi der var jo rigtig, rigtig dejligt vejr på det tidspunkt der. Så det er et sted, der ligger op til fodboldfest, men lige præcis den aften der var der en ganske dyster stemning, fordi at arrangementet blev faktisk afbrudt, da de kunne konstatere, at den her voldsepisode, den har fundet sted, og jeg snakkede med nogen, som var til stede tirsdag aften, de sagde, det var meget uhyggeligt at se de mange politivogne, der var hernede.
0: Og nu ved jeg godt, Daniel, at vejret ikke taler for den store VM-fest, men kan man, altså er der åbent, eller er det bare lukket ned på baggrund af det her den her sag?
1: Ja, vi vil rigtig gerne snakke med dem, der hedder Fodboldfesten, der står bag det her arrangement, men de har ikke lyst til at stille op til interview. Det eneste, de har sagt til os, det er et skriftligt citat, det er, at de har øget sikkerheden, og de har øget overvågningen hernede. Der er ikke nogen meldinger om, at aftens arrangement mellem Australien og Egypten skulle være aflyst. Der var faktisk en egyptisk mand, eller i hvert fald en mand med en egyptisk trøje på, der var hernede for 5 minutter siden, for at se, om der ikke allerede var åben. Så festen den fortsætter umiddelbart, på trods af, at der er den her tunge dyne, der ligger hen over arrangementets navn lige nu. Mm.
0: Og nu står jeg jo her i studiet og sådan rimelig låst på ikke at kunne dykke for meget ned i, hvad der bliver skrevet rundt omkring. Ved vi noget om, altså hvornår Københavns politi har nyt om den 32-årige svenskers tilstand?
1: Nej, det helt korte svar, det er nej. Vi ved ikke, hvornår politiet har tænkt sig at melde noget ud. Vi ved, at de tjekker hans tilstand hver 5. time for at finde ud af, om han stadigvæk trækker vejret. Og lige så snart, at han bliver erklæret død, så er gængs praksis fra politiets side, at så vil de gerne melde noget ud til os. Og vi i DR holder selvfølgelig øje med det, og vi kontakter også løbende politiet for at finde ud af, om der er nyt i den sag.
0: Daniel, tusind tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Daniel Myrup, reporter her i DR, og jeg holder selvfølgelig øje med nyhedsrullen her i studiet, så hvis vi får noget nyt i den her sag, så skal jeg selvfølgelig nok fortælle det. Ellers så kan man holde sig opdateret ind på DR.dk og i TVA Live. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at købe og sælge aktier på alverdens aktiemarkeder. Den udvikling, den skaber bekymring, og det gør den i den britiske centralbank, og de frygter, at et stigende antal AI-robotter simpelthen kan true den finansielle stabilitet. Og den her advarsel og bekymring, den blev luftet på den europæiske centralbanks årlige konference i Sintra i Portugal, og den kom fra Sarah Breeden, der er vicedirektør i den britiske centralbank med ansvar for præcis finansiel stabilitet. Og med det, der kan jeg sige... Der kan sige god eftermiddag til dig, Michael Olaj Milhøj.
2: Jo, tak.
0: Du er chefstrateg hos formueforvalteren Sterna Capital Partners. Du har handlet med aktier i 15 år, beskæftiger dig med aktiehandel til daglig. Hvad er det for en risiko, som man i London mener, at børsmyndighederne bør tage alvorligt?
2: Jamen, man er jo på den ene side, så ser man jo egentlig positivt på kunstig intelligens, ligesom vi gør i samfundet i øvrigt. Men det, man jo er bekymret for, det som centralbanken, både i Storbritannien, men sådan set også centralbankerne andre steder i verden, de har jo også ansvaret for, at finansmarkederne er stabile, og der ikke er for store udsving, som ikke kan forklares af de økonomiske omstændigheder. Og det, de i virkeligheden er bange for, det er, at hvis de her algoritmer, eller bots, eller kunstig intelligensmodeller, kært barn har mange navne, at hvis de får for stor indflydelse, jamen, så kan de også gå ind og påvirke hinanden, og så kan vi altså se udsving på de finansielle markeder, som ikke er bundet i den økonomiske virkelighed, og som altså kan true for eksempel med, at der kommer meget, meget store fald på aktiemarkederne, eller omvendt, at man oplever meget, meget store kursstigninger, som ikke er berettiget, og dermed truer stabiliteten i det hele det finansielle system.
0: Okay, så de kan simpelthen forstærke det, de måtte have en fornemmelse af, de her bots, om det så er, at det sætter gang i et vildt handelsræs, eller om det er et ræs mod bunden, det er så det, vi kunne være bekymret for. Den går hurtigt, den teknologiske udvikling i de her år. Hvor meget kan robotterne i dag, når man sådan slipper dem løs på aktiemarkedet?
2: Jamen allerede i dag fylder bots eller algoritmer, som sagt kan man jo kalde det forskellige ting, fylder jo en ret stor del af finansmarkederne. Og man skal huske på, at der er ikke kun negative ting ved det her. Alt skal ikke lyde bekymrende. Der er også positive ting ved det, fordi det er jo blandt andet derfor, at de finder

0: intelligens, så man kender det måske fra sig selv, når man bruger ChatGPT eller Gemini eller Claude eller hvad det nu alt som hedder, at man får egentlig nogle fine svar, men du ser aldrig modellen bagved eller hvordan mekanismen er. Og det gør altså det svært at forklare, hvorfor at reaktionen i sådan en bot er, som den er. Og det er det, som kan bekymre for i forhold til, jamen bunder det her egentlig i økonomiske realiteter, faktiske økonomiske realiteter, eller er det rent ud sagt vrøvl, det som der bliver handlet på?
1: Ja, okay, fordi man kunne også argumentere for, at chatbotsene måske var bedre til at handle med aktier end os mennesker, som har følelser, og jeg skal komme efter dig, og kan være sådan lidt utilregnelige, men du siger, på nuværende tidspunkt, så det, der sker ind i den sorte boks i algoritmen, det gør, og det er også svagheden ved det.
0: Ja, det kan du sige, og det er jo sådan, man kan sige, typisk er det jo sådan, at det, der gør noget er godt, det kan også være det, der er risikoen forbundet med det. Så når man taler fra centralbankernes side af, at man gerne vil regulere det her eller holde øje med det, så handler det jo ikke om, at man fuldstændig skal stoppe det, fordi der er uomtvisteligt positive ting ved det. For eksempel kan man sige, at en computer kan være kold og kynisk, hvor du har jo fuldstændig ret i, at mennesker har følelser. Men omvendt, så kan der jo også være, hvis der er mange, der handler på den samme model, så at sige, det samme input, jamen så kan man komme frem til de samme resultater, og så kan de forstærke hinanden, fordi at en model ser den anden begynder at sælge, og så kan det starte sådan en negativ spiral, der kan være svær at stoppe, hvis markedet er overdomineret af de her modeller, som man ikke rigtig forstår, fordi det, hvis man tager det meget dystre scenarie, er en sort boks, som man ikke rigtig forstår, modsat de mere traditionelle algoritmer. Så det handler meget om at regulere det, der måske kan være negativt, eller få som minimum en større forståelse for det, uden at det forhåbentlig skal gå på kompromis eller begrænse alle de positive ting, der trods alt også er ved kunstig intelligens.
1: Mm. Kan du komme i tanke om nogle konkrete eksempler, hvor det helt tydeligt har været robotter eller algoritmer, som har sat gang i et skred på aktiemarkedet?
0: Ja, det kan jeg godt. Det er jo nødvendigvis sådan et scenarie, som er meget, meget negativt, som jo er det, som centralbankerne holder øje med. De skal jo være lidt pessimistiske af natur, fordi de jo har et medansvar i forhold til at sikre, at der ikke sker for store skred på finansmarkederne. Men der er jo eksempler på, at for eksempel nu endte Rusland jo med på ulovlig vis at invadere Ukraine, men der var en fejlagtig overskrift, inden det rent faktisk endte med at ske, som betød, at der var nogle algoritmer, der solgte aktier, så viste sig, at den her overskrift ikke var rigtig. Så det bundede jo ikke i faktiske økonomiske omstændigheder. Der er også eksempler på, jamen, at, og det er også derfor, at der er nogle markedsdynamikker, der egentlig går ind og stopper markedet fra at falde for meget på for kort tid, fordi jamen, hvis der er en trader eller aktiehandler, der laver en forkert handel, jamen så kan det være, at algoritmerne i hvert fald opfatter det som et tegn på, at der er grund til at sælge, fordi nogle andre sælger. Og det er jo derfor, man har nogle mekanismer, der egentlig går ind og stopper markedet fra at falde for meget på for kort tid, simpelthen for at undgå nogle af de sådan meget negative eksempler, som vi har haft på finansmarkederne op gennem, jeg skulle sige, 80'erne og 90'erne, som vi heldigvis er sådan nogenlunde forskånet for i den her periode.
1: Michael, tak for at tegne og fortælle.
0: Ja, selv tak.
1: Og god weekend.
0: Ja, i lige måde.
1: Michael Olaj Milhøj, altså chefstrateg hos formueforvalteren Sterne Capital Partners. Vi har også rakt ud til Finanstilsynet og Nationalbanken, der herhjemme overvåger aktiemarkedet og den finansielle stabilitet for at høre, hvad de tænker om den her advarsel fra London. Ingen af dem kunne være med hos os i dag. Når Tour de France i morgen tager sin start i Barcelona, er det med 184 toptrimmede ryttere i feltet. De har trænet altså som bæster, holdt øje med deres vægt og blevet målt og vejet og vurderet på nærmest alle tænkelige måder, så de er så klar til som muligt til at præstere. Og særligt gælder det for de få, som har ambitioner om at gøre sig gældende i det samlede klassement. Løb og rytterne, de er gået til ekstremiteterne for at få en fordel. Tidligere så var det doping, nu hedder det marginal gains, altså hvor man optimerer alle små elementer for at få selv den mindste fordel. Og her også rytternes vægt, og spørgsmålet er, om man snart kan gøre så frygtelig meget mere. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Ask Vest Christensen.
2: God dag, og god eftermiddag.
1: God eftermiddag. professor i idræt ved Aarhus Universitet med særlig fokus på fairness, doping og sportspolitik. Altså, cykling har

0: alle dage været ekstremt, men altså, fortsætter det med at blive mere ekstremt også i år?
1: Jamen, det er jo sådan lidt... altså, der er i hvert fald ingen grund til at antage det modsatte, kan man sige, fordi at der har været mere end 100 års forbindelse til videnskab og teknologi i cykelsporten, og cykelsporten er jo ligesom måske den første ægte moderne sport, fordi den fødes med opfindelsen af den her maskine, som er cyklen, og fra starten var den tæt forbundet til videnskab og teknologi, og rytterne og holdene har i det omfang, det var muligt, og når konservatismen ikke har bremset dem, så har de jo forsøgt at indoptage alle de ting, som de kunne, der kunne gøre dem bedre, stærkere, hurtigere på vejen. Så der er ingen grund til at antage, at det ikke skulle fortsætte på den her måde i et eller andet omfang.
0: Mm. Og Vingegaard og Pogacar, altså de to favoritter, den ene nok mere end den anden, altså det er jo nogle altså, små, tynde fyre, som altså jo er nogle af dem, der er allermest optimeret i feltet. Der blev snakket på redaktionen i dag om, at de næsten så tyndere ud i år end sidste år, hvis de overhovedet kan være det. Det her med vægt, hvor meget betyder det?
1: Jamen, det betyder jo rigtig meget, primært når man kører opad, og det er derfor, at rytterne er så optaget af det her forhold her, som hedder watt per kilo, altså hvor meget de kan yde i forhold til, hvad de vejer, og hvis man kan... der er to måder at øge den faktor på. Den ene er ved at kunne træde nogle flere watt, og den anden er ved at kunne træde de samme watt, men veje noget mindre. Så det er jo de forhold, de kigger på, når de kører opad. Men altså, som vi nok skal høre om lidt, så har det jo også været sådan tidligere, at man har været meget optaget af vægt. Det har de bedste ryttere jo af gode grunde været. Men der er jo også nogen, der ikke er nede på 60 kilo eller 65 kilo, som også er gode til at køre opad. Så vægt er selvfølgelig en ting, men det er ikke den eneste ting.
0: Og jeg går selvfølgelig ud fra, at man kan blive for tynd, altså hvor det begynder at have den modsatte effekt. Hvad er ligesom den gyldne balance, når du siger mellem, hvor mange watt man producerer?
1: Jamen, det er jo op til den enkeltes kropsbygning. Altså, sådan en rytter som Mads Petersen kan jo ikke sulte sig ned i en vægt, som er lige med Jonas Vingegaard, fordi så vil han ikke kunne yde noget som helst. Så der er den enkelte rytters kropsbygning jo en faktor også der. Så altså, rytterne forsøger at gøre, og vægt er en parameter, men der er jo en række andre parametre, de forsøger at holde øje med. Og man kan sige, at når jeg siger, at det bliver nok ved med at være sådan, så er det jo fordi, at de ting, som fandtes i de mest topmoderne laboratorier for 20 år siden, de findes jo nu hos de store professionelle hold, som de har adgang til. Og det, som de store professionelle hold havde adgang til for 20 år siden, dem har vi som motionister adgang til nu via wattmåler og pulsmåler og forskellige typer af software på vores computer, der kan analysere vores træningsdata. Så det er ikke kun vægten, det er alle mulige parametre omkring sporten, som de holder øje med.
0: Og du siger, at det er helt begyndt, da man satte sig op på den her maskine, der hed cyklen. Altså er vi også nået et sted hen, hvor cykling er også en sport, der gør mennesket til en maskine i en grad, hvor mennesket nærmest forsvinder ud af ligningen?
1: Jamen, det kan jeg godt forstå, at man kan være fristet til at sige, og der findes jo sådan nogle indendørs træningsplatform, som for eksempel MyWoosh eller Swift eller sådan noget, og der er der et element af det her med, at det bliver sådan en slags laboratoriecykling. Men når det handler om det, der foregår på landevejen, så skal man altså stadigvæk være enormt dygtig til at køre nedad, til at bevæge sig og navigere i et felt, til at vurdere traktionen mellem asfalt og dæk osv., når man kører. Og det kan maskiner ikke gøre. Der skal et menneske, som har en oplevelse af sin egen krop i relation til cyklen og vejen og naturen indover. Og det kan vi ikke dataliggøre på den måde.
0: Ask, bliv hængende, for jeg vil gerne lige præsentere vores næste gæst. Det er dig, Brian Holm. God eftermiddag.
2: Goddag, goddag.
0: Du er tidligere professionel cykelrytter, tidligere sportsdirektør og nuværende kommentator på blandt andet HBO Max. Altså, vi hører om de her marginal gains, hvor man tjekker og kontrollerer rytterne. Prøv lige at tage os tilbage, da du cyklede. Altså, hvor omfattende var den her jagten på de marginal gains?
2: Jeg vil sige, egentlig har du egentlig altid eksisteret, og man har altid prøvet at spænde buen så vidt det var muligt, og vægten har bestemt altid været vigtig. Jeg vil sige, i dag er måske, selvfølgelig er man meget dygtigere i dag, end man var for 30 år siden. Det her skal der ikke nogen tvivl om at gøre det rigtigt. Da jeg var ung, måtte man ikke aldrig drikke under træning, kun under løb. Der skulle man vende kroppen til ikke at få væske osv. Man skulle have en rød bøf 3 timer inden start, for alle vidste jo, at protein, det var kroppens byggesten. Og det var jo også lærer, der fortalte sig dengang. Og der tror man jo sådan set på alt, hvad man fik fortalt. Og så man gik op i vægten, jeg kan huske, som ung professionel, min mor sagde til, at jeg var for tynd, og så blev jeg så professionel. Vi har kørt 260 km. Jeg var gået det, man kalder for sukkertom. Og kommer hjem ned på Sicilien. Man ser dobbelt, men man ved ikke, hvor det er, som var halvfuld. Og så var det ikke for frokost. Og jeg skulle op på værelset, fordi de synes også, jeg var for tyk. Og så kan man sportsdirektøren op med sådan en stor skål. Glasskål med 5 liter ymer i, og så skulle jeg så holde den, og så siger han til mig, det er det, der sidder på din fede røv. Og der forstod jeg beskyttet, og så startede slankekuren altså, og så begynder man med det her, altså man bliver sådan lidt afhængig af det, og så vægten, det er altså meget, meget vigtigt. Og så var det ligesom i samfundet, man kan sige, det skifter lidt hele tiden i perioder, har man kunne læse sig til. Så skal man have 10 små måltider om dagen, og så er der nogen, der finder på, så skal man faste efter kl. 18 og så videre. Så der kommer sådan noget, hvad skal vi sige, tidens luner, og sådan er det også inden for professionel cykling. Man prøver konstant på at komme et lille skridt foran konkurrenterne.
0: Ja, selvfølgelig. Og han kom op med skålen med det her, og sagde, det der sidder på din fede røv. Altså, man er også blevet bedre, tænker jeg, end I var dengang. Altså, det er i hvert fald min fornemmelse, at man ved meget mere på en helt anden måde, end man gjorde dengang. Gør det mere okay, at man kigger på cykelrytterne som de her, sådan, kan man sige, nærmest laboratorierotter, man kan justere på, og så yder de bedre?
2: Jeg synes, det er forkert at kalde det laboratorierotter. Det lyder negativt, synes jeg. Jeg vil sige professionelle sportsfolk. Og der skal man optimere. Og altså, livet som professionel sportsmand, det kræver en vis disciplin. Og det er faktisk ikke særlig svært at vende sig til ikke at spise smør eller is eller andre ting, som der føder. Det alle gode vaner, det tager måske 3 måneder, og så tænker man sådan set ikke mere på det. Så det var en del af at være sportsmand, synes jeg. Det synes jeg egentlig ikke, der var de store problemer i. Men rigtig nok, selvfølgelig er man langt klogere i dag, end man var i 80'erne og 70'erne og 60'erne. Så man lærer lidt hele tiden. Men jeg er da også fuldstændig oplyst om, at det man nødvendigvis gør i dag, nu kalder man det fueling. Det lyder også flottere end at sige diæter og så videre. Der kom bedre geler måske, end der var dengang. Der spiste man rugbrød, så det hele var lidt besværligt.
0: Men synes du, Brian, cykling mister noget af sin sjæl, når det kommer til at handle så meget om de her marginal gains, og at rytterne de hurtigt skal fra løbet ind til noget behandling, og ja, at det bliver meget sådan skemalagt det hele?
2: Nej, det synes jeg, man er også nødt til at følge med udviklingen, og rytterne, de kører stærkere i dag, men det er jo først og fremmest rundt af cyklerne. Altså, cyklerne, jeg tror, hvis jeg er ikke sikker på, hvis de kørte fra cyklerne fra 70'erne, at de kørte meget stærkere, end de gjorde i 70'erne. Men man prøver at optimere hele tiden, og så får man rød bedesaft for 5 år siden. Så er der ketones, og man prøver hele tiden, og i virkeligheden, så ved man jo ikke rigtigt, om det hjælper, men det skifter hurtigt. Jeg kan huske for et par år siden, da de her ketones, det blev gjort til doping. Så blev sponsor af Quickstep, så var der ikke nogen, der snakkede om det mere. Og så det udvikler sig lidt hele tiden, og man er selvfølgelig nødt til at følge lidt med lægevidenskaben og forskningen. Så hvis man har et møde på et cykelhold en gang om måneden, så vil chefen sige, alle skal møde med en ting, der kan være med til at gøre os bedre, så vi kommer måske et lille skridt foran konkurrenterne.
0: Brian, tak for at være med.
2: Fornøjelse.
0: I lige måde, Brian Holm, altså tidligere professionel cykelrytter, tidligere sportsdirektør og nuværende kommentator på blandt andet HBO Max, hvor man altså kan høre ham kommentere Tour de France. Ask, du er stadig med?
3: Ja.
0: Du har lyttet med Ask Vest Christen, professor i idræt ved Aarhus Universitet. Bare her til sidst, altså nu hørte vi Brian fortælle, at man fik at vide, at man skulle spise en rød bøf inden, fordi der var protein i. Er der ting, vi gør i dag, eller nu siger jeg vi, det har overhovedet ikke mig, det er dem, der cykler rigtig hurtigt, der gør det, som man om 10-20 år vil sige, kom til at tage sig lidt til hovedet og sige, at det var ikke lige sådan, vi skulle have gjort det på?
1: Det vil der givetvis være, men variationerne vil blive mindre og mindre. Altså, der er noget af mit forskning, som jeg lavede for 10-15 år siden, der var der jo også ryttere, der var på ananaskur, for eksempel. Ikke? Det er jo lidt i forlængelse af det, Brian Holm siger også, at der er sådan nogle modefænomener, der kører lidt op og ned, hvor man tester nogle ting af undervejs, og de vil jo fluktuere mere eller mindre. Det kan jo også være, at de højdetelte, som har været meget udbredte, måske kommer lidt på retur igen. Så der vil jo være nogle ting, som har et modepræg, men man bliver jo netop skarpere på det hele tiden. Det vil jo ikke være sådan om 10 år, vi siger, at det var en helt kæmpestor fejl at forsøge at øge, hvor mange kulhydrater rytterne eller atleterne kan indtage i timen, fordi det er helt stensikkert, at det har en kæmpestor effekt for deres performance, at de kan fylde så meget kulhydrat på som muligt.
0: Tak for det, Ask. God weekend.
1: Tak, og i lige måde.
0: Ask Vest Christensen, altså professor i idræt ved Aarhus Universitet. Lars Kolind, det er et navn, man måske kender. Han er i Danmark kendt som en succesfuld erhvervsmand, øverste chef i høreapparatsgiganten Oticon i en lang årrække. Senere der skabte han overskrifter, da han forsøgte at blive valgt ind i Folketinget som spidskandidat på Fyn for Liberal Alliance. Og det gik ikke. Kolind kom ikke i Folketinget, men nu skriver en overskrifter igen, fordi den 79-årige forretningsmand, han vil forsøge at tage kampen op mod den meget populære ChatGPT, der er udviklet af den amerikanske tech-gigant OpenAI, og han vil nu komme med et dansk-europæisk alternativ. Han er gået sammen med udviklere om at lave en dansk AI-assistent, som hedder GDPR-chat, og det gør han sammen med dig, Fritz. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Fritz Lyneborg, du er CEO i virksomheden Fritz AI, og du bliver i Dagbladet Børsten beskrevet som dronebygger, tidligere IT-chef og nu en AI-guru. Det er jo en flot titel at få på sig. Hvad er det præcis?
3: Ja, jeg tror, det er Lars, der har givet mig den.
0: Okay, jamen altså, man skal tage imod det ros, man kan få.
3: Ja, ikke? Det er det.
0: Hvad er det, du kan? Fortæl os det.
3: Jamen altså, hvad jeg kan, jeg kalder mig selv teknolog, ikke? Jeg har arbejdet med teknik og mennesker, siden jeg for første gang blev IT- og udviklingschef helt tilbage i 1999. Så har jeg arbejdet med kunstig intelligens i over 10 år, med robotter virtuelt og fysisk, og med mange forskellige former for kunstig intelligens. Så jeg synes jo bare, det er herligt, at resten af verden nu begynder at tale mit sprog.
0: Og så er der det her nye projekt, som du laver sammen med Lars Kolind. Sammen der kunne du tidligere på ugen i Børsen løfte sløret for det, I kalder GDPR-chat. Og hvad er meningen med den her nye AI-assistent? Vi kan starte med navnet. Hvad, altså navnet?
3: Ja, meningen skal jo gerne signalere, hvad det er, vi kommer med. Det er jo ikke det mest sexede navn i verden, kan man sige. Vi kunne godt have kaldt det jubang.com. Men dem er der så mange af. Vi vil gerne med navnet fortælle, at vi overholder GDPR, og det er europæisk, og så i stedet for, du ved, at komme med .com bagefter, så kunne vi lige godt sætte .eu. Så er vi så anderledes, som man kan være.
0: Okay, og er det en chatbot, som vi kender den fra ChatGPT?
3: Ja, altså, ja, du siger, som vi kender den fra ChatGPT, ikke? Jeg tror måske, at rigtig mange har sådan en forvirring omkring forskellen på OpenAI's produkter, som er de her GPT-modeller, GPT-4 og GPT-5, som er sprogmodellerne, som er det, der egentlig er den kunstige intelligens. Men så er der så ChatGPT, som egentlig bare er et program, som bruger de her modeller på en måde, sådan så at man kan have dialog og få svar fra dem, fordi sprogmodellerne i sig selv er... Ja, det er en underlig form for begævelse. De kan returnere noget, men du kan ikke rigtig have en dialog med dem. Men det, hvis man så tager sådan ChatGPT, det her program, og hvis man så lægger en anden sprogmodel ind i ChatGPT, så er der ikke en sjæl, der vil kunne se forskel. Altså, man vil ikke kunne fornemme, at der er forskel på den. Så du kan lige så godt lægge en anden sprogmodel ind i programmet ChatGPT, og så vil den fungere lige så fint.
0: Men skal man så forstå det sådan, at hardwaren, ja, den køber I af de amerikanske tech-giganter, men det der kommer...
3: Nej. Så hvad hedder det? Altså, det der hedder ChatGPT er et program, og sprogmodellerne, det er det, som de OpenAI-regi kalder GPT-modellerne. Men der er også andre, der laver sprogmodeller. En hel masse. Der er kineserne, og der er Anthropic fra USA. Og så er der så i Frankrig, er der nogen, der hedder Mistral, som viser tilfældigvis af dem, som vi benytter os af. Deres sprogmodeller. Men altså, det, vi kommer med, det er altså det, der svarer til en ChatGPT, som bare er programmet. Og vores hedder så ikke ChatGPT, men det hedder så GDPR-chat, som er, man kan sige, det er en skal, det er et system, som gør, at man kan have en dialog med en sprogmodel. Og så, vi bruger så en anden sprogmodel, ja.
0: Så I bruger en fransk software?
3: En sprogmodel, ja. Mm. Vi bruger en fransk lige nu, men vi er sådan set ikke hængt op på den. Vi kommer, altså det, vi har lavet, det er den her skal, det her, som svarer til ChatGPT. Og vi kunne sagt, altså hvis vi fik lov til at kopiere ChatGPT og bare tage selve det program, der hedder ChatGPT, det vil ikke røre noget ved det, der hedder GPT-modellerne i USA, men bare fik ChatGPT-produktet, programmet over på vores server, så kunne vi lægge kinesiske modeller ind, eller andre amerikanske modeller ind, eller franske, der vil ikke være nogen, der oplever nogen forskel.
0: Okay, så jeg kommer til at kunne spørge, hvad det er for noget udslæt, jeg har på armene, og hvad jeg skal købe til lave til aftensmad i aften. Hvorfor?
3: Ja.
0: Man skal logge ind for at bruge jeres, ikke?
3: Jo, man skal logge ind, jo. Altså, det er jo bare et valg, fordi vi gerne vil servicere folk. Altså, hvis du ikke logger ind, så har vi ikke mulighed for at gøre en masse rent teknisk. Det skal man jo også på de andre, men det er klart, at hvis man er meget, meget sulten på at få brugere, så laver man sådan nogle fikumdikker, hvor man ikke umiddelbart behøver at logge ind. Man bliver nødt til at logge ind altid.
0: Og hvorfor, Fritz, skal man bruge en dansk model i stedet for at bruge de meget kraftfulde amerikanske versioner, ChatGPT, Google Gemini osv.?
3: Ja, altså... hvorfor? Altså, nu er det ikke en dansk, men et europæisk produkt.
0: Mm.
3: Men vi står i en... altså, Europa er jo krig. Og vi står i en situation, hvor altså Lars og jeg, vi er begge to for gamle og for dårlige til at løbe rundt med gevær. Vi vil gerne gøre et eller andet. Og der, hvor man lægger sin penge, der, hvor man lægger sin energi, det er jo der, hvor tingene vokser. Og hvis vi lægger vores energi og vores penge til USA, til Kina osv., så er det jo dem, der vokser. Vi bliver nødt til at få os afkoblet fra Europa, eller slået rødt fra den amerikanske teknologi, og så lægge energien ind i Europa.
0: Okay, så det er en del af en kamp, altså en væbnet kamp mod...
3: Jeg ved ikke, hvor væbnet den er, men det er i hvert fald en del af en kamp. Altså,
0: du sagde, vi er i krig.
3: Har mange. Ja, men jo, på den måde er det en del af en kamp. Jo, det er en del af en kamp, men jeg vil nu hellere sige, det er hvis man kommer med Røde Kors, så er man jo også en del af en kamp, kan man sige. Ikke? Altså, vi kommer med vores støtte, med vores forsøg på at gøre noget godt.
0: Okay, så det bliver lidt hvidt flag, der bliver hejst i stedet for stridsøgter.
3: jeg synes, det lyder lidt forkert, fordi vi kan jo ikke slå nogen i hovedet. Det er jo ikke, fordi vi vil nedkæmpe nogen, men det er, fordi vi vil gerne kanalisere energien rigtige vej. Vi vil gerne sørge for, at midlerne bliver lagt i rigtige steder. Og så er der selvfølgelig alt det her med... vil du ind over?
0: Ja, men det er bare her til sidst, fordi tiden den løber, men der er jo mange, yes, der også har forsøgt at lave et europæisk, eller gerne har vi lavet et europæisk Facebook, eller udskifte Microsoft-parken fra computer i Europa. Altså, vi jobber og slås med nogen, der i hvert fald er meget, meget, meget, meget større end jer. Det er mere bekvemt, de har kraftigere motor bag det, de tilbyder produkter til folk. Jeg tænker bare, altså alle de gode intentioner, det tror du ikke, det bliver svært at hive danskerne derover, fordi I ikke kan tilbyde det samme produkt?
3: Ja, det er jo det, der er det sjove. Altså, vi har regnet med, at det bliver godt modtaget. Vi har været luften i et par måneder med venner og bekendte, ikke? Men vi er røget bagover al den ekstremt positive feedback, vi har fået. Altså, GDPR-chat.eu er live lige nu, men i går, der fik vi en 10-dobling af de brugere, vi har forventet. Så altså, systemet lige nu sætter folk på venteliste, fordi vi skal tale med flere investorer og så videre. Så det er ikke der udfordringerne ligger.
0: Fritz, så er det måske ikke sidste gang, vi hører om GDPR-chat, men altså for nu, tak for at være
3: det
0: med.
3: Det tror jeg ikke. Ja, selv tak. Ha' en god dag.
0: God weekend, Fritz Lyneborg, CEO i virksomheden Fritz AI. Og det er altså sammen med erhvervsmand og tidligere politiker Lars Kolind, som altså har bygget AI-assistenten, som nu er ved at blive lanceret. Vi skal til New York, hvor Taylor Swift, hun har sat byen på den anden ende.
4: So is this really Taylor Swift's wedding venue, or is everybody just falling for the world's biggest decoy?
0: Ja, der er forberedelser i gang på Manhattan i New York, og rygterne svirer i byen og på nettet, fordi skal hun giftes, eller som vi hører i klippet her fra en Instagrammer, er det alt sammen bare spil for galleriet. Her er det også britiske BBC, som forsøger at blive klogere.
5: It's the love story that has everyone talking. Pop icon Taylor Swift and NFL star Travis Kelce got engaged last summer in the backyard of his Kansas City home. And since then, fans have been desperate to find out everything they can about the wedding. When, where, how much will it cost, who is invited, and what will Taylor wear? Over the next 10 minutes, we'll bring you everything we know and don't know about the wedding of Taylor and Travis. First, let's be clear, there is a lot we don't know.
0: Der er rigtig meget, vi ikke ved, Mie. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Mie Freie Kopsø, journalist og vært på podcasten Celeb Kebab om amerikansk popkultur. Hvad er det, der foregår i New York lige nu?
6: Ja, hvad er det, der foregår? Jamen, der foregår jo det, at der er en masse forberedelser i gang inde i midten af New York på selveste Madison Square Garden, hvor en masse gader og stræder er faktisk er blevet spærret af, og der er, hvad skal man sige, indhentet tilladelser til at låne det af nogle private, som man mener at vide, mener internettet, er Taylor Swift og Travis Kelce. Og det er så angiveligt, fordi der er gang i de her bryllupsforberedelser, I er inde på. Men som jeres indledende Instagram-klip også ligesom afspejler, så kan man sige, der er jo også mange, der taler om det her ligesom er en form for afledningsmanøvre. Så det er jo blevet sådan en spændende, mystisk fortælling, hvor vi forsøger at afklare med, hvad for nogle efterretninger, der nu kommer ind. Efterretninger lyder lidt kras i den sammenhæng, men ja.
0: Ja, men jeg tror, det er sådan, mange Swifties har det, kan jeg fornemme, når man er rundt på nettet. Altså, der er jo alt muligt spekulation i gang. Vi hører også i BBC-klippet, at hun jo blev viet i baghaven hos Travis Kelces hus tidligere. Hvorfor er det så svært at få at vide, om hun skal giftes, eller om hun ikke skal giftes, eller om de skal giftes?
6: Ja, altså først vil jeg sige, at det er ikke bekræftet, at de er blevet viet. Det er bare en formodning. Og igen det her med, hvad er op og ned? Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvordan Taylor Swift formår gang på gang at sætte ild i internettet. Jeg tror, at grunden til, at vi ikke bare kan få det at vide, det er, at hele Taylors brand og ligesom narrativet omkring Taylor Swift, det er det her med, at der bliver lagt ledetråde ud, og der bliver sået nogle frø, og så skal vi ligesom selv connecte the dots. Det er sådan en ting, der har fulgt hende længe. Hun er den såkaldte dronning af det, man kalder Easter eggs, altså at man lægger en masse ledetråde ud, og så skal man ligesom på bagkant forstå, at når man grunden til, at hun havde orange tøj på i et år, det var fordi, at hendes albumcover, det var orange osv. Hun er rigtig glad for det her med at lægge spor ud.
0: Og hun har som sagt alle sine Swifties, altså de fans, som elsker hende og som følger hendes liv ned til mindste detaljer, og hun tryllebinder dem jo både med Easter egg, som du siger, Mie, men også selvfølgelig med al den musik, som hun producerer, blandt andet det her nummer.

0: Det var faktisk dig, Mie, der sagde, at det her nummer passer rigtig godt i dag. Love Story, som det hedder, fordi, ja, skal hun giftes eller ej? De er i hvert fald glade for hinanden, Travis Kelce og Taylor Swift. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad de er for et fænomen sammen?
1: Jo, og det er jo vidunderlig brug af ordet fænomen, fordi at det er jo det, det er gået hen og blevet. Det er jo den her sådan larger than life popstjerne, som hvad skal man sige, ændrer nationalprodukter, når hun rejser rundt i verden med den indkomst, hendes forskellige turnéer genererer. Og så er det Travis Kelce her, som også er kæmpestor inden for NFL og er sådan den her kæmpe sportspersoner. De har jo ligesom forenet sig, kan man sige, eller i hvert fald i gang med det, og skabt sådan en kæmpe synergieffekt. Og så er det jo, igen må jeg sige, storytelling at its finest. Altså det er jo her, hvor der kan læses så meget ind i det, og jeg tror også i sådan en tid med meget uro i verden, så bliver det jo også brugt som sådan en skøn eskapisme, at vi alle sammen kan gætte med på, er de blevet gift, er de ikke blevet gift. Og det er måske ikke det vigtigste i verden, men det kan måske være meget rart i lyset af alt andet, der foregår.
0: Sådan en dejlig lyserød pude, man kan sætte sig på, og så bare lade sig føre ind i en verden af trylleri. Hvornår bliver vi klogere, Mie?
1: Jamen det, altså man kan sige, at vi bliver jo klogere på det konkrete her, om de bliver gift i det her døgn eller ej, ganske snart, når det her døgn jo udløber. Men ellers så tror jeg, vi må vente, fordi som jeg sagde før, Taylor, hun er meget stærk i det her med sine egne goder og så videre, så vi får det at vide, når hun vil have, vi skal have det at vide.
0: En fornøjelse, Mie. Tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Altså Mie Freio Kopsøe, journalist og vært på podcasten Celeb Kebab om amerikansk popkultur.

0: Ja, Taylor Swift med Love Story. Det er lige nu, at Odense Kommune afholder borgermøde i Odense Kongresscenter. Meningen med mødet er blandt andet at informere borgerne om, hvad kommunen gør for at stoppe den her meget, meget omtalte larven fra helvede, som plager især den sydøstlige del af byen. Lene, du er med på mødet. Kan du høre mig?
1: Ja, det kan jeg, og ja, det er jeg.
0: Ja, Lene Borgård Kruse Nielsen. Vi havde dig også med i første time orientering. Du er med, altså du, for det første er du borger i Odense, men du er også medarrangør af en demonstration mod de, altså i morgen i Odense, som protesterer over Odense Kommunes håndtering af det her. Du har været med til mødet hele den sidste halvanden time. Er du blevet betrygget i, at Odense har styr på at få løst det her problem?
1: Nej, jeg synes måske styr på er at tage munden temmelig meget for fuld. Jeg er blevet betrygget ved, at nu sætter de en indsats ind, der umiddelbart lyder som om, at den vil vi som borgere kunne mærke. Han fortæller blandt andet fra afdelingen i kommunen, at de netop i dag har skrevet kontrakt med flere folk til at bekæmpe de her larver. Så de er gået fra to hold af to personer til, at der i næste uge bliver sat 11 hold ind af to personer, der skal køre i toholdsskift. Så for det er det jo positivt, at der begynder at ske noget, og at de har fået at vide, at de skal bekæmpe alt. Altså i træerne, dem der hænger, dem der sidder fast, dem der ligger på jorden, de skal gå meget grundigt til værs ved alle områder.
0: Og nu fik jeg også præsenteret dig, Lene, som medarrangør en demonstration i morgen. Altså, er der noget, du har hørt her, nogle af de ting, som Odense sætter i gang, som får dig og ja, de andre, der har arrangeret den her demonstration, til ligesom at sige, vi holder lige hestene tilbage, der er ikke nogen demonstration i morgen?
1: Nej, overhovedet ikke. Tværtimod, vil jeg sige. Der er stadig rigtig mange spørgsmål, vi ikke får svar på. Der er jo ingen. Tim Vermund var lige kort at præsentere mødet i dag, og ellers så har vi ikke hørt noget til nogen politikere. I morgen har vi fået flere politikere med, der blandt andet vil fortælle om den her indsats, der nu bliver sat i gang fra Christiansborg. Det var meget tydeligt at høre på bifaldet i publikum, da der var nogen, der satte spørgsmålstegn ved, hvor politikerne var, at det er det, vi egentlig har brug for at høre. Så vi glæder os mega meget til demonstrationen i morgen, og vi glæder os til at få nogle politikere i tale og vise, at vi er ikke blevet dysset i søvn af et borgermøde.
0: Tak for at være med, Lene, og tak for at aflægge en lille statusrapport på altså det her møde i Odense Kongresscenter.
1: Det var så lidt.
0: Lene Borgård Kruse Nielsen, som altså er medarrangør på den demonstration, der finder sted i morgen. Og der var omkring 700 mennesker mødt op i Odense Kongresscenter lige nu.

Det her, det er det britiske syre rockband Uncle Acid and the Deadbeats. De spillede i aftes på Roskilde Festivalen, en af deres mindre scener, men de spillede bare i 30 minutter på festivalens allerstørste scene. Ikke langt derfra, der spillede de her.

0: Nu spiller jeg dem lige samtidig de her år for hinanden, så man måske får en følelse af, hvordan det var at være på festivalpladsen i går. Niels Juhl, min kollega her på orientering, du er på festivalpladsen.
1: Det er jeg.
0: God eftermiddag. Nu spiller jeg de her to, altså The Gorillaz med Feel Good og I'll Cut You Down med Uncle Acid and the Deadbeats på samme tid. Det lyder jo enormt forstyrrende. Hvad var det, der skete i går?
1: Det er du ikke den eneste, der synes. Gorillaz' frontfigur, Damon Albarn, han har undervejs i Gorillaz-koncerten kommenteret på, at han kunne høre lyden over for den her mindre lagunescene, hvor at netop Uncle Acid and the Deadbeats de spillede. Og der har han så sagt, eller spurgt retorisk, om det var meningen, at de altså skulle kunne høre den her musik. Så de har jo i hvert fald set sig forstyrret af det her rockband, der spillede over på den anden scene. Og ja, det resulterede i, som du netop sagde, at man simpelthen cuttede lyden over på den mindre scene, hvor den her rockkoncert var i gang. Og der har så floreret nogle videoer rundt på Instagram af, at det var folk meget utilfredse med. Der stod en mand i sådan en orange vest og prøvede at forklare, at... Ja, han kom med en eller anden forklaring om, at koncerten i hvert fald var aflyst, og det buede folk over. Og ja, der var fuckfingre og den slags. Så de var utilfredse. Men hvad der så nærmere skete, det ved jeg faktisk ikke, for jeg var der ikke. Men jeg har fundet en, der var. Og det er dig, Jakob Vind Jensen. Du er journalist og forfatter. Senest til et skriv på Facebook, hvor du kritiserer den her beslutning om at trække stikket fra rockkoncerten på den mindre scene. Hvad var det præcis, der skete i aftes?
2: Jamen, jeg har set Gorillaz et par gange, så jeg gad ikke se dem på orange scene, så jeg går over på den lille scene, hvor jeg havde 4-5 venner med, og så skal vi over og se dem, der hedder det her engelske heavy band, Uncle Acid and the Deadbeats. Der er sikkert ikke mange, der kender dem, det er ikke verdens største band, men de har fået lov at spille på den her lille scene. De går i gang, spiller sådan noget ret syret rock fra inspireret af sidste 60'erne, starter 70'erne. Vi hører en 4-5 numre, og så lige pludselig så stopper de og går af scenen.
1: Og hvad siger folk? Hvordan er reaktionen?
2: Jamen, folk er sådan helt rystede. Vi står og kigger lidt på hinanden og tænker, hvad sker der nu? Så går der 3-4 minutter, før der kommer en ud fra Roskilde Festivalen og siger, jamen, koncerten kunne desværre ikke fortsætte, og vi kan ikke sige, hvorfor.
1: Nej. Og det kunne de så i dag, der skriver de, og nu citerer jeg for et svar, jeg har fået Roskilde Festival, de kunne ikke selv stille op til interview. De skriver, at årsagen var et samspil mellem vindforholdene og de tekniske forhold, som så altså har påvirket lydafviklingen på en uhensigtsmæssig måde. Og jeg ved ikke, om man kan fornemme det derhjemme. Det blæser rigtig meget højt på festivalen. Hvor mange har I været derinde til den festival? 1.000? 2.000?
2: Jeg tror nok, der var en knap 2.000 mennesker inde i det der telt. Ikke?
1: Og på orange scene har der jo så stået 80.000.
2: Ja, det har der nok. Der var i hvert fald meget fyldt, siger.
1: Er det så ikke fair nok, at man vælger at cutte lyden til den mindre koncert?
2: Altså, jeg tror, at Roskilde Festivalen i dag, de er ude og vaske hænder en lille smule og fortæller noget om vindforhold, der kan forstyrre hinanden og sådan noget. Jeg er ikke så sikker på, at det er en særlig valid undskyldning. Altså, vind er jo ikke noget, der er opfundet i går. Jeg har været herude i, som sagt, 40 år, 20 år de sidste 40. Jeg har aldrig hørt nogen koncert blive stoppet overhovedet. Så den der med vindforholdene, det synes jeg, det er en svag undskyldning. Der sker jo faktisk det, at Damon Albarn siger fra scenen, har jeg hørt fra venner, der var derover, at er det virkelig meningen, man skal kunne høre musik herovre fra? Så må det ikke det mere af Roskilde Festivalen, der ryster lidt i bukserne over deres stjernekæld, det er ikke, at han skulle blive utilfreds. Ikke?
1: Det er jo så spørgsmålet, det finder vi ikke ud af. De kunne desværre ikke stille op til interview i dag. Jeg kan så fortælle, at de i dag har rykket rundt på en række koncerter, sådan så at lyden den skulle være tip-top. Jakob, tusind tak, fordi du kunne være med.
2: Selv tak.
0: Og også tak til dig, Niels.
1: Selv tak.
0: For at være med og altså undersøge den her kritik, der altså regner ned over festivalen i dag. Jeg står her og kigger på et billede af et picnicbord, ligner det et gammelt et, og det ser enormt fint ud, træ, lavet af træ, og Linda Nørgaard Andersen, du er vicedirektør på Arbejdermuseet, hvad er det, jeg kigger på?
3: Jamen, du kigger på et, du har fuldstændig ret, du kigger på et picnicbord, som sandsynligvis er fra 1956, men det blev indleveret til Arbejdermuseet tilbage i 2013, hvor der var en stor udstilling i anledning af ferielovens 75-års jubilæum. Og som udgangspunkt, så ligner det jo bare et helt almindeligt bord, som tusindvis af danskere sikkert ville kunne genkende. Men da vi åbner det her bord ud, så viser det sig, at inden i bordet, der er de oprindelige ejere, der har de simpelthen nedfældet fra hvert år fra den 23. juni 1956 og frem til den 20. maj 84, der har de noteret, hvor de har slået bordet op henne.
0: Ja, i Ribe, Rømø, står der Blekinge. Ja, der står alle mulige dejlige destinationer.
3: Ja.
0: Og der har de simpelthen noteret, hvordan kom I besiddelse af det?
3: Jamen, det er simpelthen blevet fundet, det blev indleveret, at det er blevet fundet til ved et storskrald i et sted i Indre By i København, og det er faktisk det eneste, vi ved omkring det. Og det er også derfor, vi er rigtig nysgerrige på at prøve at se, kunne det lykkes os at få lidt flere oplysninger omkring det her bord.
0: Så hvad har I gjort for at blive klogere på, hvor det kommer fra? Hvad historien er? Man vil jo gerne have historien med alle de her dejlige feriemål.
3: Ja, jamen vi har forleden dag, der har vi simpelthen delt historien omkring det her bord og efterlyst det på vores sociale medier, og siden da så er det bare strømmet ind med kommentarer fra folk fra alle sider, der også deler, hvordan de har siddet ved et lignende bord igennem deres barndom og ungdom op gennem 50'erne og 60'erne. Vi har desværre ikke fundet ejerne nu, men forhåbentlig kunne det føre til noget mere.
0: Ja. Man tænker, at det er blevet måske stillet i storskrald af en grund, men ja, der kan være mange muligheder. Men altså, er det et særligt sjældent bord? Er det det, der gør, at det har en høj værdi for jer?
3: Nej, det, der gør, at det har en høj værdi, det er jo netop, at det her bord, det fortæller noget omkring, hvordan danskernes ferieliv over tid har forandret sig. Det er sådan, at det er faktisk først i 1938, at ferieloven kommer, som giver danskerne ret til, eller arbejder og funktionærer, ret til 14-dages ferie. Og den her ferie bliver dengang i talsat Thorvald Stauning, der er statsminister, at ferien skal skabe stærke og sunde og oplyste og veludvilede og lykkelige arbejdere, der skal have tid til at komme ud i naturen og kulturen og opleve deres land på nye måder. Og det her bord, som så folder sig ud for første gang i 1956, det fortæller også en velstandshistorie omkring, hvordan at på det her tidspunkt i slutningen af 50'erne, så stiger økonomien, den blomstrer i Danmark, og det gør, at flere og flere arbejdere får mulighed for at få en lille bil, der gør, at deres ferie og deres fritid i det hele taget bliver mere mobil. Så det her med at kunne køre ud af byerne, enten om søndagen, når man er fri, eller i ferierne, det gør, at man lige pludselig kan holde ferie på en helt anden måde.
0: Og du siger, at den her liste over byer, den stopper i 80'erne?
3: Ja, den 20. maj 1984 er det sidste, der er blevet noteret.
0: Man ser jo ikke så mange af sådan nogle borde til salg, altså til det danske feriefolk. Altså er det så fordi, ja, man håber jo ikke, at det er fordi, at de ikke længere er her i verden, at de er stoppet. Det kunne også være noget med ferievanerne måske?
3: Det kan helt klart have noget med ferievanerne at gøre, altså at vi måske rejser mere og mere ud nu og charterferie, og man kører væk også og sådan noget her. Men det her bord, det repræsenterer også en historie omkring nøjsomhed, altså både sådan i forhold til, at bordet er lavet af træ, vi kan se, der er blevet passet rigtig godt på det. Og så det her, det enkle, altså at man simpelthen har taget sin egen mad med og sin egen drikkevarer, og man har bare nyt at kunne slå det op i en grøftekant og sætte sig ned og slappe af.
0: Linda, jeg håber, I finder de originale ejere af bordet. Linda Nørgaard Andersen, vicedirektør på Arbejdermuseet. Hvis du er en af dem, der har ferie i dag, så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med, og ferien skal være der vel ondt. Tilrettelægger på hele udsendelsen, det var Nikolaj Sander i studiet. De seneste 2 timer, det var Thomas Tjerensen. Tak fordi I lyttede med. Nu klokken 18, og det er tid til en radioavis.
4: Problemerne fortsætter for de skandaleramte elselskaber Velkommen og Netto Power. Forsyningstilsynet har nemlig pointeranmeldt de to selskaber for ikke at have levet op til et påbud om straks at tilbagebetale alle tilgodehavner til tidligere kunder. Samtidig oplyser de to netselskaber Sirius og Radius, at de har begæret de samme to selskaber konkurs med henvisning til, at selskaberne skylder et større millionbeløb. I Forbrugerrådet Tænk anbefaler man nu kunder til at undlade at betale eventuelle acontoregninger og skifte selskab hurtigst muligt, det siger forbrugerpolitisk seniorrådgiver Christian Sand.
5: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
4: Og så ønsker Forbrugerrådet, at loven bliver lavet om, så elselskaberne mister muligheden for at kræve penge ind forud for forbrugerne, altså at opkræve acontobetaling. Og det for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
5: At man så fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
4: Elselskabet Velkommen skriver i en pressemeddelelse, at de vil forsøge at redde selskabet gennem en rekonstruktion. I Odense havde kommunen her til eftermiddag indkaldt til borgermøde om larven fra helvede. Flere hundrede var mødt op for at høre, hvad kommunen vil stille op med egeprocessionsspinderlarven, som den i virkeligheden hedder. Den skiftige hår har de seneste uger spredt sig i luften flere steder i Odenseområdet og har givet mange udslæt og voldsom kløe. Ja, enkelte fortæller, at de ikke længere kan holde ud og opholde sig i deres hjem og haver. Reporter Henrik Michaelsen, mødet er netop slut. Lykkedes det kommunen at berolige de bekymrede borgere?
6: Ej, det tror jeg ikke helt, man kan sige. Der var rigtig, rigtig mange, der var bekymrede over det her med, at alle de her egetræer, de 100.000 egetræer, der står i kommunen, 10.000 langs de berørte veje, hvorfor kan man ikke fælde dem? Det var der rigtig mange, der spurgte om, og kommunen blev ved med at svare, at det giver ingen mening at fælde de her egetræer. Man skal finde andre løsninger for at løse det her problem med larven. En af de markante kritikere i Odense Kommune står jeg med her. Han er netop kommet ud fra mødet, Alexander Bo. Vi talte sammen inden mødet, hvor du efterlyste en klar handlingsplan for Odense Kommune omkring det her. Har du fået den?
7: Ej, det synes jeg ikke, jeg har fået. Jeg har fået noget viden, kan man sige, som de har gennemgået op til det her borgermøde. Noget viden, men også noget, men ikke nogen konkrete svar og en konkret handlingsplan for, hvordan man vil bruge den her viden, man har for de andre lande, som man har høstet viden fra.
6: Og du har jo stået for at arrangere en demonstration i Odense Centrum i morgen. Med tanke på, at der var 700 til stede her i dag, er der så stadig brug for sådan en demonstration imod den her larve?
7: Ja, man kan sige, at borgermødet er jo et møde, hvor man jo åbner op for dialog med borgerne, en reel dialog. Så handler den her demonstration om, at vi som borgere følger det her til dør, og så holder fokus på at holde løsningerne.
4: Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet købt af fødevarekoncernen Dagrofa, som står bag kæderne Meny, Min Købmand, Letkøb og Spar. ABC Lavpris, som lige nu blandt andet har tilbud på fløderand til 17,98 i deres tilbudsservice, driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn, og de har omkring 1.000 ansatte. Nu bliver ABC Lavpris altså købt af Dagrofa, og Dagrofa har planer om at gøre deres nyindkøb til en landsdækkende kæde på sigt. Men uden for ABC-butikken i den vestjyske by Hvidebæk er kunderne lidt skeptiske over for den nye ejer.
8: Jeg er ræd for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er ræd for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
9: Jeg ved faktisk, at man har gjort med så mange tanker, og jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
4: Ja, her var det Monika Henriksen og Marianne Pedersen. Men de to trofaste kunder kan foreløbig sove roligt om natten, da Grofa meddeler nemlig også, at planen er at videreføre de nuværende butikker under samme navn og koncept. Og så beholder de nuværende ejere en andel i selskabet. Fødevareproducenten Hanegal tilbagekalder et parti af deres kyllingepølser, der er risiko for, at de kan indeholde metalstykker, og de kan være farlige at indtage. Der taler om et parti af Hanegal mini kyllingepølser, 160 gram, som har en bedst før dato på den 8. august. Og hvis man ligger inde med produktet, så skal man kassere det eller levere det tilbage til butikken. Det er blæsende, men ellers en tør aften, vi har i vente. Solen titter frem mange steder. Mod sydvest bliver det mere skyet. Mere klart vejr i nat og ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævn til frisk omkring nordvest, ved kysterne stedvis hård vind til cooling med kraftige vindstød. Men vinden tager lidt af i løbet af aftenen og natten. Det var Henrik Hinchely, som bestemte indholdet i denne radiovis.
10: Du lytter til P1.
11: God aften, så er der P1-debat med Cecilie Lange. Programmet er fra tidligere i dag.
12: Anne-Sophia Hermansen, hører præsten hjemme i Folketinget?
13: Ubetinget ja, det er en herlig idé.
12: Eller hvad? Er det en god idé, at MF'erne snart får adgang til egen præst på Christiansborg? Må mænd gå i shorts på arbejdspladsen, og skal politikerne tage imod gratis billetter til Roskilde Festival? De spørgsmål stiller jeg her i P1-debat sommersalon, årets første af slagsen, for det er sommer, det er sol, sådan da, og det er salon i P1-debat. Det betyder, at vi hver fredag her hen over sommeren har skabt et sommerpanel til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet ved kaffeautomaten eller på sociale medier. Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen til. Og i dagens anledning, Anne Sofie Hermansen, Tine Auwier Huckenberger, Karolina Magdalena Meyer, Morten Bangsgaard og Tobias Bukkehave. Velkommen til alle sammen, og tusind tak, fordi I vil være her i dag. Jeg tænker, om vi ikke skal starte med, inden I ryger i totterne på hinanden, og lige tage sådan en kort introduktionsrunde, for I er meget bedre til at præsentere jer selv. Nu hørte vi lige fra dig, Anne-Sophie Hermansen. Fortæl lige, hvem du er.
14: Jeg er kulturkommentator på Weekendavisen, og så er jeg også vært på DR's allerbedste program, og det er Damerne Først.
12: Næstbedste, ikke?
14: Nej, allerbedste.
12: Tine Auwier Huckenberger, dig.
15: Ja, jeg arbejder med mange ting. Rådgiver og bestyrelsesmedlem og laver fjernsyn. Og jeg laver faktisk kun noget, jeg gider. Ja. Så det er derfor, jeg har mig her i dag.
16: Mm. Ja, Karolina Magdalena Meyer. Jeg er forhåndværende folketingsmedlem for Alternativet. Og laver også nogle forskellige ting, men primært lige nu laver jeg noget bestyrelsesarbejde.
17: Og Morten Bangsgaard, teolog, jeg er blandt andet med i bestyrelsen for Tænketanken Prospekt og har siddet i Etisk Råd.
12: Sidst, men ikke mindst.
18: Jeg hedder Tobias Bukkehave. Jeg
12: tænder også lige for din mikrofon, Tobias, så bliver det meget bedre radio nemlig. Ja. Værsgo.
18: Skal vi prøve igen?
12: Ja, lad os gøre det.
18: Jeg hedder stadig Tobias Bukkehave, og jeg skriver romaner, jeg skriver også lidt tv, og ja, det er mig.
12: Stort velkommen til alle sammen, og vi synes også, at vi sådan på forhånd skal byde velkommen til alle P1's lyttere, fordi bare roligt, det er jo P1-debat-redaktionen, som står bag det her program, så I er meget velkomne til at blande jer. I kan ringe ind til os på 70 21 19 19, eller sende en sms til 12 12, hvis du vil debattere med en af de gode mennesker her i studiet og blande dig i dagens P1-debat. Og så tror jeg lige, at jeg vil starte med at spille et lille klip for jer allerførst.
19: Herren er min hyrde, jeg savner ingenting. Han lader mig ligge i den grønne eng. Han fører mig til det stille vand. Han giver mig mod og viser mig vej, den rette vej. Selvom jeg går i dødsskyggens dal, frygter jeg ingenting, for du er med mig. Du er min hyrde. Du gør mig tryg.
12: Du gør mig tryg. Når det nye folketingsår det begynder her til oktober, så vil folketingsmedlemmerne som noget nyt få adgang til en præst. Det er Københavns biskop, som har tilbudt at stille sine præster til rådighed for de folkevalgte. Og den her idé, som nogen måske ved, den kommer sådan set fra Socialdemokraten Ida Auken. Hun var ude med den idé sidste år. Nu er hun jo sundheds- og kirkeminister. For de folkevalgte kan jo have brug for at tale med en præst om sorg, lød det dengang fra Auken. Sorg over ikke at leve op til egne og andres forventninger, blandt andet, Tine Auwier Huckenberger. Er det en god idé med sådan en præst inde i Folketinget, inde tæt på magtens centrum?
15: Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes jo, folk skal have lov til at tale med en præst, hvis de gerne vil det. Men så regner jeg jo med, at de har en i deres sogn, som de kan gå ned og tale med. Jeg er meget allergisk over for den der sammenblanding mellem religiøsitet og politik. Også fordi jeg mener, at det underminerer vores argumentation over for en lang række andre emner.
12: Prøv lige at uddybe det.
15: Jamen altså, vi ved alle sammen, for eksempel, at politisk islam er hastigt voksende i Danmark og udgør en utrolig stor trussel mod den måde, vi lever og tænker på. Og der argumenterer vi jo hele tiden med, at vi ønsker ikke religiøsitet ind i politikken. Jeg mener heller ikke, man kan sætte en til en imellem politisk islam og kristendom. Det er ikke det, jeg siger. Mm. Men jeg synes, at det er fundamentalt problematisk at sammenblande folks personlige gudstro og så politik. Altså, vi har jo århundrede erfaringer i, hvordan religiøsitet, også kristendommen, er blevet brugt til normativt at undertrykke mennesker, og hvor politik meget gerne skulle handle om det modsatte.
12: Anne-Sophie Hermansen, er det ikke en risiko, at man kommer til at blande tingene sammen?
14: Overhovedet ikke, fordi der er jo ikke tale om, at politikere de skal gå hen til den funktionspræst, som nu bliver tilknyttet Folketinget, og så sige, hvad synes du om det her lovforslag? Det, der er meningen med funktionspræsten, på linje med også, at der er politimand, og der er også en kiropraktor, der er også en frisør, det er en form for åndelig massageordning. Der er en mulighed for, at man kan komme hen og drøfte eksistentielle anliggender. Sorger og glæder, fortvivlelse, desperation. Tror I egentlig ikke, da det var sådan, at Søren Pape, han faldt død om, at de konservative, de på det tidspunkt havde brug for at få noget guidance. Det her, det er en mulighed for eksistentiel vejledning, og med hensyn til det der med, at enhver kan jo kontakte den præst, der er tilknyttet det sogn, hvor i den kreds, hvor man selv er opstillet, det er rigtigt, men hvad nu, hvis man er opstillet i Hirtshals, okay, eller i Sønderborg, så kan der være ret langt til. Jeg synes, det her, det også er en anerkendelse af, at politikere også er åndelige væsener, som har brug for at diskutere eksistentielle spørgsmål. Mm.
20: Bland dig meget gerne, kære lytter, ring ind til os på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Er det en god idé med en præst i Folketinget, eller sidder du med nogle bekymringer også? Fingrene ryger i vejret herinde i debatstudiet. Det er jo meget, meget dejligt. Carolina Magdalene Meyer, først dig.
21: Jeg er meget uenig med Anne-Sophia af flere årsager. Altså, jeg synes for det første, så er jeg sådan set enig i den åndelige vejledning. Men hvorfor skal det så være en præst fra Folkekirken? Altså,
14: det er fordi, vi er en kulturkristen nation, har
21: jo,
14: været det
21: er rigtigt nok, men vi skal ikke blande politik og religion sammen. Og
14: det har vi jo gjort hele vejen igennem.
21: Jeg vil sige, hvis der endelig skulle sidde nogen, man kan sige, hvis man endelig har brug for som politiker at tage, nu har jeg jo siddet derinde på ting i flere år og prøvet, hvordan det er, og det er da hårdt en gang imellem. Men for det første, hvis man synes, det er hårdt, at man en gang imellem får et nederlag, så skal man ikke være politiker. Altså, så det andet, som Anne-Sophia taler om, hvis der sker kriser og sådan noget, så kan man sige, ja, så kan man tilkalde et menneske, som kan hjælpe med en krisehåndtering. Det er sådan set enige om, men derfor skal der ikke sidde en præst i Folketinget. Hvis der endelig skulle sidde nogen, så kunne måske sidde en filosof, eller nogen, som kunne tale om det eksistentielle, som du taler om, Anne-Sophia, men ud fra et ikke-religiøst perspektiv.
22: Men jeg skal bare forstå, så er det sådan, at hvis der så skal være en præst, så skal der også være en imam?
21: Altså, jeg synes ikke, der skal være en præst. Det er sådan set mit udgangspunkt. Ja. Ja, men det er bare for ligesom at gå, og hvis man følger Anne-Sophias logik, så vil sige, hvis endelig skulle være nogen, så skulle det i hvert fald ikke være en præst for folk her. Men jeg synes ikke, der skal være en præst, og det synes jeg grundlæggende ikke, fordi religion er en privat sag. Det er noget, der er personligt. Det er noget, som Tine siger. Man har sin personlige præst derhjemme i sit sogn, og man kan jo ringe, hvis det er der er lidt langt. Så vi skal ikke blande det sammen. Det er en privat sag, og det er også, jeg ved godt, det er blevet argumenteret om, vi har jo fængselspræster og hospitalspræster. Ja. Ja, det er for mennesker, der ligger på hospitalet og er i dyb krise, eller mennesker, der er indsatte og ikke bare kan vælge deres egen sognepræst. Så selvfølgelig er der brug for det i de tilfælde. Så det er grundlæggende en dårlig idé, og jeg kan simpelthen ikke se det gode argument.
22: Okay, Tobias Bukkehave, hvad synes du?
18: Altså, jeg er grundlæggende enig med Anne-Sophia. Og jeg synes egentlig heller ikke, det gør noget, hvis der er tale om en skjult, hvad kan man sige, åndelig oprustning.
22: Oprustning her taler vi jo meget om.
18: Ja, men, men fordi jeg synes, Folkekirken, den danske protestantiske folkekirke, som er en del af vores nation på alle mulige måder, og vores værdigrundlag i meget, meget høj grad, jeg synes, den i meget lang tid har trådt meget i baggrunden i den her, i alle sammenhæng i virkeligheden. Og jeg får altid myrekryb, når Anders Stjernholm og de her neo-artister, de ligesom kaster sig over den svageste dreng i klassen, eller i hvert fald den dreng, der larmer mindst i klassen, ikke? Og jeg synes, det er fint, at man her laver et fremstød, som måske kan gøre, at de normer og de værdisæt kommer lidt tættere på magten.
22: Det men som Sinau, vi også lige er inde på, var vi ikke enige om, at vi lever sådan grundlæggende i et cirkulært samfund? Jo. Vi skal ikke blande tingene for meget sammen, og er der en risiko for det, så skulle man måske lade være?
18: Nu vil jeg sige, de fundamentalistiske krav, eller jeg ser slet ikke det mulighedsrum i den protestantiske folkekirke, at der skulle være en eller anden ambition om at kontrollere eller styre et eller andet politisk. Jeg tror, det handler om at underbygge et værdisæt, som har været i vores land i mange, mange år, som måske har trådt lidt i baggrunden.
22: Signe vi?
15: Ja, det kan jo godt være. Men den danske folkekirke... Den danske folkekirke er jo en bred størrelse, lige fra den mest bløde del til de hardcore indre mission på Vestkysten. Og det var nu bare for at give perspektivet, at så sødt er det heller ikke alt sammen. Jeg er helt enig i, at åndelig oprustning er godt. Jeg kan bare ikke se, at det politiske niveau skal blandes sammen med forvaltningen, eller ikke forvaltningen, det er et forkert ord at bruge, men blandes sammen med religiøsitet på den der måde. Jeg synes, altså så kunne enhver arbejdsplads jo hævde, at de skulle have deres egen præst.
22: Ja.
15: Og det synes jeg et eller andet sted er skørt.
22: Okay. Og har det noget at gøre med, er du ateist? Ateistisk anlagt?
15: Måske ateistisk anlagt. Jeg er ikke bekendende kristen.
22: Nej.
15: Det er jeg ikke. Jeg kommer i kirken ind imellem, og kan også finde glæde i nogle af budskaberne, ja. Og samhørighed i nogle af budskaberne, men jeg er ikke bekendende kristen.
22: Nej, det er noget råd, det der.

0: dannelsesrejse.
1: Og det skal jo ikke være derinde på Christiansborg, hvor politikerne de skal varetage stor magt, lovgive og sidde og koncentrere sig. Hvorfor skal Gud og præster være blandet ind i det?
2: De bliver overhovedet ikke blandet ind i lovgivningen, men det handler om, det er, at de skal have et sted, hvor de kan gå hen, og hvor de kan diskutere eksistentielle anliggender. Og det kan de altså ikke nødvendigvis gøre i Gråsten, hvis det er der, de ellers er stillet op. For der kan være langt dertil, altså, når det sådan, man er i København.
1: Adgang.
2: Det får at have adgang løbende til at drøfte refleksivt anliggender, der har med det menneskelige at gøre. Tværtimod synes jeg, at det er overraskende, at de ikke før har haft en præst tilknyttet.
1: Ja, og nu har jeg lige gemt lidt på teologen, ikke? Men nu er det dig, Morten Bangsgaard. Hvad synes du, spørger jeg helt åbent om det her spørgsmål om direkte adgang til præst inden for Christiansborg?
3: Jeg synes faktisk, det er en god idé, og jeg tror så, at jeg er den i panelet, der i dag vil bringe debatten lidt ned på jorden igen, for jeg synes, vi har været lidt højt ravne henne.
1: Ej, det skal vi beklage.
3: I debatten, fordi vi får meget hurtigt en meget ideologisk debat om sammenblanding af politik og religion, og det er jo slet ikke det, der er udgangspunktet her. Jeg synes faktisk, at Folketingets præsidium, som enstemmigt har ønsket, at der tilknyttes en præst en dag om ugen, som Folkekirken så vælger og selvfølgelig stille til rådighed for, og få det ned, fordi det handler om, det er sådan set ikke politik og sammenblanding mellem politik og forvaltning. Det er egentlig en mellemmenneskelig samtale, som bliver tilbudt det enkelte folketingsmedlem, som oplever ligesom alle andre, at vi kan være utilstrækkelige, at man har et embede, hvor man som politiker skal stå på mål for mange ting, og også kan komme på kant, både med sine egne holdninger, med det partis holdninger, eller det land, som man repræsenterer. Og de kriser, eller de overvejelser, de eksistentielle spørgsmål, som bliver stillet, det har man brug for at komme ind i et absolut tavshedens rum, et rum, hvor der er absolut tavshed, okay, til at få det talt igennem, okay, et rum, så det handler egentlig ikke om påvirkning. Svend Brinkmann siger meget...
1: Lige inden Svend Brinkmann, ikke, for jeg glæder mig meget, men lige inden vi kommer til Svend, så giv det her, der har skrevet ind til os. Hun skriver, at der skal en præst i Folketinget er endnu et tegn på, at vi rykker tættere og tættere på den evangelistiske politiske kristendom fra USA. Skal vi også have en rabbiner og en imam? Jeg hader det. Gå til jeres egen præst, ligesom vi andre gør. Gitte, der skrev ind her på 12-12'eren. Har hun fat i noget?
4: Ja, hun er da selvfølgelig fat i noget. Altså, jeg anerkender, som Anne-Sophia siger, ja, vi er en kristen nation, det er vi, og vi har rigtig meget lovgivning, der hviler på kristendom. Vores kulturliv er sådan, i høj grad gennemsyret af kristendommen. Det hører til i det liv, der leves i fritiden. Altså, kristendommen er en folkelig religion. Ikke? Grundtvig mente jo også, at kristendommen skal ud. Altså, religionen udleves i folkeligheden. Det er imellem menneskerne ude i samfundet, ikke inde i institutionerne.
5: Men politikere også.
4: Og jeg tror ikke, vi er på vej mod USA. Altså, hvis der kommer et præst i Folketinget, det gør der jo, så tror jeg ikke, vi ender i sådan nogen. Det tror jeg alligevel, vi skulle få kloge til i Danmark, ikke? Og ja, ende i sådan nogen. Men vi skal passe på, hvad det er, vi signalerer for det første.
1: Hvad er det, vi signalerer?
4: Vi signalerer jo en stærkere bånd mellem politik og religion ved at...
1: Og hvad så?
4: Det er da et problem, for der sidder der også mennesker i Folketinget, som ikke er kristne. Der sidder der også MF'er i Folketinget, som er muslimer, eller ateister, ikke troende, hvad ved jeg, eller tror på asertro.
1: Men jøder, er det et problem for dem, at der så er en præst, bare fordi de tror på noget andet?
4: Jamen, jeg er fuldstændig enig med Anna-Sophias pointe i, og også Mortens pointe i, det er rigtig godt at have et sted at gå hen, hvor man kan tale om eksistentielle emner i Folketinget, fordi jeg har plæderet mange år for, at man skulle have en læseklub, så man kunne tale om litteratur.
1: Hørt.
4: Altså bare det der med på en eller anden måde at få noget kultur ind i den institution og noget eksistentialisme. Men det skal bare ikke være en præst for Folketinget, fordi det sender et forkert signal. Jeg tror ikke, at den enkelte, vi sidder og missionerer, jeg tror ikke, han eller hun ville blande politik ind i sagerne. Det er jeg helt sikker på, at han ikke ville. Men vi bliver nødt til at holde os til det principielle,
1: okay,
4: her. Men derfor er det vigtigt, Morten,
1: Tobias
4: at have den principielle diskussion. Fordi det er vigtigt, det her.
1: Så er det Tobias.
5: Men jeg gad godt at se, hvor det er Gitte. Tror jeg, hun hedder.
4: Ja, Gitte.
5: Har den observation fra, at vi rykker tættere og tættere på en eller anden evangelistisk dagsorden. Altså, jeg synes, det er lige omvendt. Folk kirker mere med usynlige. Jeg synes, det er jeg bare ikke enig i.
6: Men altså, det her opstår jo ikke ud af ingenting. Og signaler betyder noget, og det er et signal at sende, at der skal være en præst tilknyttet Folketinget. Og det er rigtigt. Jeg tror heller ikke, vi nærmer os nødvendigvis den evangelistiske amerikanske måde at gøre tingene på. Men hvis der var nogen, der for 8 år siden havde fortalt os, hvordan Trump ville have forandret verden, så ville vi alle sammen have slået kors for os og sagt, at det ville aldrig...

0: kom til at ske, og det var helt galt, mm. og så videre. Og det er bare et eksempel på, at symboler, og de rykker ved vores opfattelser, og vi skal ikke have politik og religion blandet sammen
1: Tine,
0: i Danmark.
1: Der er simpelthen nødt til at sige, at der er ikke skyggen af sammenblanding mellem politik og religion i det her. Det er sådan set omsorg for de 179 medlemmer af Folketinget, der er valgt til at varetage vores samfundsinteresse.
0: Men synes du så, alle arbejdspladser skal have deres egen præst?
1: Jeg synes, det der er interessant her, det er, at helt som Anne-Sophie sagde i starten, så har vi nogle institutioner, vi har i vores sundhedsvæsen, vi har for vores forsvar, vi har for vores uddannelsesinstitutioner præster, som står til rådighed. Og det er sådan set heller ikke en sammenblanding af uddannelse eller sammenblanding af religion og sundhed, og enhver, der er eksempelvis på et sundhed, på et sygehus, enten som patient eller som pårørende, har været i kontakt i et eller andet forløb med en præst, der handler det ikke nødvendigvis om forkyndelse, der handler det om en menneskelig samtale, eksistentielle spørgsmål, hvis man kommer ud for en alvorlig sygdom, pludselig opstået...
0: Men det nægter du, at det er et signal...
1: Og der har man brug for at finde ud af som menneske, hvad er det, der er sket med mig og med mit liv, når man er ude for noget, der forandrer ens liv. Og det tror jeg også, at politikere vil have glæde for. Og jeg synes faktisk, som jeg sagde i starten, jeg synes faktisk, at man skal rose Folketingets præsidium for at drage omsorg for de medlemmer, der på fællesskabets vegne påtager sig en forpligtelse.
2: Men er du enig i, Morten Bangsgaard, når Tine Auvi siger, at det her, det er et signal?
1: Nej, det synes jeg ikke overhovedet, at det er et signal. Jeg synes sådan set, man også kan betragte det som omsorg for de medarbejdere, som Folketingets medlemmerne jo også er. Og så synes jeg også, vi lige skal slå fast, at når man kalder det symbolpolitik, og man sender signaler, altså den første tirsdag i oktober, hver eneste år, starter man Folketingsåret med en åbningsgudstjeneste, uanset hvilken religion man måtte tilhøre eller ikke. Den grundlov, som et hvert medlem, uanset tro eller ikke tro, og hvilken religion man måtte tilhøre, skriver også under på den grundlov, hvor der i paragraf 4 står, at den evangelisk-lutherske folkekirke er statens kirke.
2: Okay.
1: Og skal understøttes som sådan, uanset tro. Ja. Så altså, det er jo ikke sådan noget, det er jo er det signal.
2: Men lad mig så tage den et lidt andet sted hen, Morten Bangsgaard. Hvorfor skal vores politikere have særlige rettigheder, have særligt adgang til en præst, når de jo har adgang til en præst? Yes. De kan bare ringe eller sætte sig ned i kirken?
1: Jeg synes ikke, at der er tale om en særlig rettighed eller et særligt gode. Det synes jeg
2: er forkert at fremstille det på den her. Jeg har ikke mulighed for at gå ned og tale med en præst her på Danmarks Radio, kan jeg sige.
1: Men også ligesom for at få understreget det her med det åndelige, og er det åndelig vejledning, eller åndelig indblanding, eller religiøs indblanding. Altså det med den åndelige vejledning, det er en præst selvfølgelig også, men det er jo det, man som folketingsmedlem kan bruge sin lokale sognepræst til. Det er jo ikke det, der er at tale om her i forhold til Folketinget.
3: Hvad skal han så, Morten? Fordi så har jeg faktisk været ved at forstå, hvad han skal.
1: Ja, men det kunne jeg godt høre på dig i starten. Jamen, det. Så jeg tror, det vi måske skal prøve at sige...
3: Skal, eller hun, undskyld.
1: Ja, men det der jo er tanken, og det er også det, som Folketingets præsidium har ønsket, det er jo, at folketingsmedlem har adgang til en sjælesørgerisk samtalepartner, hvor man kan vende nogle af de ting, som man ikke kan vende nogle andre steder. Det er ikke nødvendigvis af religiøs karakter.
4: Fordi du kommer jo med svaret der, fordi selvfølgelig, hvis man mente det, hvis det kun handlede om det, så kunne man jo finde folk, der har gået 25 år på universitetet, på de fineste universiteter i verden, og lært at være dygtige psykologer til at løse lige nøjagtigt de problemer, som den enkelte måtte have, hvis det var det, man ville.
2: Ja.
4: Selvfølgelig er det her et signal. At sige det ikke, at det er...
1: Nej, jeg tror lige præcis...
4: Det gør bare ikke noget, synes jeg.
5: Men kære venner, det betyder jo ikke noget, om det er signal eller symbol. Altså prøv at høre, det er jo ikke vigtigt. Det, der er vigtigt, det er... Der er her tale om en anerkendelse også af en kristen kulturarv.
4: Præcis.
5: Der er tale om en anerkendelse af også, at politikere er åndelige væsener. Og så siger folk, hvad så med en filosof? Skal han ikke eller hun ikke tilknytte sig? Hvad med en psykolog? Grunden til, det er væsentligt med kristendommen, det er fordi, de har leveret historier, som ligger til grund for dem, vi er. Der er historier som beretningen om den fortabte søn, for eksempel, som enhver også vil kunne spejle sig selv i. Psykologien vender blikket meget indad. religionen, kristendommen, tvinger os til også at forstå os i et større hele. Mm. Det er også det, Grundtvig, han taler om, når han diskuterer et begreb som dannelse. Når vi skal realisere os i det almene, så betyder det jo ikke, at det handler om, at vi bare skal være unikke, men om, at vi skal forstå et fællesskab. Så det her, det er en invitation til politikere at forstå bedre det åndsfællesskab, de er en del af, som faktisk i høj grad hviler på kristendommen.
2: Okay, vi låner lige
3: Nu står du lige her payback her. Men det er fordi,
2: alle sammen, I er tilgivet.
3: Ja, tak for det. I den her ånd. Ja, det er vigtigt, at der er signaler i det, fordi at samtidig med, at Folketinget går ind og mener, at nu skal der en præst i Folketinget, så vil man ud, så har man jo i lang tid af liberaldemokratiske argumenter argumenteret for, at der ikke skal være bederum, for eksempel på uddannelsesinstitutioner. Så må man, altså, der må være lige ret for loven her, ikke? Og det er virkelig to argumenter, som strider imod hinanden.
5: Prøv at høre, vi har religionsfrihed, men vi har ikke religionslighed.
3: Nej, det ved
5: jeg. Så vi er en kristen nation, og det er det, du ikke rigtig vil anerkende.
0: Men
2: så er det tænder over vi.
0: Men det, vi diskuterer jo det her på sådan et hyggeplan. Altså,
4: er det ikke
0: kristendom er jo ikke antagelsesfrit. Tænk nu, hvis der kommer et folketingsmedlem ned. Hendes parti har besluttet sig for, de går ind for en forlængelse af abortgrænsen. Hmm. Og går ned til sin sjælesørger og vil gerne have at vide, hvordan skal jeg, det er svært for mig det her, hvordan skal jeg stille mig her?
4: Så skal han jo fyres, hvis han blander sig i det.
0: Okay.
5: Men det er jo derfor, en præst skal bekende sig til det lutherske, netop at man ikke sammenblander det politiske og det religiøse. Det er jo det, der hele pointen. Ja, okay. Altså, ærligt, så kan man faktisk blive forbløffet over, hvor lidt vi ved om kristendommen i det her land.
3: Hvorfor skal det så være en præst? Hvis vedkommende alligevel ikke må bruge sin antagelsesfundament til at tale med mennesker, hvorfor skal det så være en præst?
5: Okay, han kommer med
2: jeg fornemmer, at vi når nok ikke til enighed.
5: Det er derfor, det er en fed debat.
2: I dag, det er mega fedt. Men jeg synes også lige, vi når lige hurtigt Tom, som har ringet ind til os, vores gode lytter. Tom Jansen fra Aarhus og høre, hvad han mener om præsten i Folketinget. Velkommen til dig, Tom.
6: Jamen, det er en fornøjelse at høre på jeres iver til at diskutere det her.
2: Det er vi glade for, Tom. Hvad synes du selv?
6: Det giver ild i dialogen. Jamen, altså, jeg er meget enig med Trine i, at jeg synes ikke, det hører til i Folkekirken. Men jeg plejer at være meget enig med Anne-Sophie, når jeg hører damerne først. Men jeg er meget uenig i, at vi skal forskelsbehandle. Hvis jeg var muslim og sad i Folketinget, hvor skulle jeg gå hen? Skal jeg også gå til den kristne præst? Jeg tror ikke, at vi må forskelsbehandle indenfor grundloven på den måde, ved at vi kun har en kristen åndelig vejleder. Vi skal vel både have en buddhistisk og en muslim eller en imam stående til rådighed, hvis vi skal...
2: Jeg ved bare, at når jeg giver ordet lige om lidt til enten Morten Bangsgaard eller Anne-Sophie Hermansen, så siger de, prøv lige at høre, her i Danmark, der er vi altså et kristent land. Anerkender du ikke det? Et kulturkristent land?
6: Jo, jeg er selv et kristent menneske, det er der. Og jeg går ind for, at vi er et kristent land, men jeg respekterer, at jeg har nogle medborgere, jeg har nogle medarbejdere på min arbejdsplads, som er muslimer. Og dem vil jeg respektere, at de har en anden tro. Og jeg vil ikke tvinge dem til at gå til en kristen præst for at få lindret deres sorg i deres liv. Mm.
2: Tom, bliv lige hængende, fordi så får Morten Bangsgaard lige ordet. Altså, Tom, bare den der tanke om, at det er jo en eller anden form for forskelsbehandling. For der sidder jo også, for eksempel har vi en Samir Nawa, jeg ved ikke, hvor troende hun er, vel, men vi har talt om, at hun i hvert fald har en muslimsk baggrund. Så er det ikke en form for forskelsbehandling?
1: Nej, det synes jeg igen ikke, at det er. Og i hvert fald, som Anne-Sophie sagde lige før, altså vi har religionsfrihed, men vi har ikke religionslighed. Men det, der er helt centralt i forhold til, at vi prøver at få adskilt det tilbud, som Folketingets præsidium vil stille til rådighed, er jo også, at det her er en mellemmenneskelig samtale, og det betyder, at vi også kan opleve, som nogle funktionspræster gør, uanset om det er på universiteter, i fængsler eller på sygehuse, ja, så står de kristne, de folkekirke-kristne præster også til rådighed for mennesker med en anden trosopfattelse. Mm. Og det tror jeg, sådan, når det bliver lidt konkret, også meget fint viser, at det ikke nødvendigvis er et meget religiøst tilbud, men at det er et tilbud om en sjælesørgerisk samtale.
2: Tak alle sammen. Tak Tom Jansen for at ringe ind til os på 70 21 19 19 og blande dig i den her debat. Det er vi rigtig glade for. Nu putter lige sådan en skiller på. Den lyder også... Ja, det var bare så lidt, Tom. Sådan her. Fordi nu skal vi til et andet spørgsmål, der som Moses deler vandene, ikke? Det er Karsten Lauritsen, direktør i Danske Advokater, tidligere jo skatteminister, venstreminister. Han er ude med et forsvar for mænd i shorts. Han skriver sådan her i Weekendavisen. Jeg opdagede det for nyligt, da jeg en dag med over 30 graders varme mødte op på kontoret i shorts. Ikke fordi jeg ville provokere, men fordi jeg gerne ville kunne tænke. Dagens program bestod bare af interne møder. Alligevel så blev det hurtigt en diskussion om seriøsitet. Ikke om kvaliteten af mit arbejde, men om mine knæ. Og Karsten Lauritsen skriver videre. Hvis bare ben virkelig var uforenelige med professionalisme, burde det gælde alle, men kvinder kan møde på arbejde i kjole eller nederdel, uden at nogen automatisk sætter spørgsmålstegn ved deres faglighed, og derfor så handler normen ikke om hud, den handler om køn, om nedarvede forestillinger, der måske ikke længere giver mening. Anne-Sophie Hermansen, kulturkommentator i Radiovært.
0: Kom så, Anne-Sophie.
5: Skal jeg forklare, hvad Karsten Jens eller Karsten Lauritsen er, der misforstået?
2: Ja, meget gerne.
5: Karsten Lauritsen er nødt til at forstå, at det at gå på arbejde og gå klædt som Batman eller med en fjerbruger eller med en paljetblæser, det er ikke en frihedskamp. Altså, det er et udtryk for en mangel på situationsfornemmelse. Når det er sådan, man træder ind i en arbejdsplads, så repræsenterer man også arbejdspladsen, og derfor er man nødt til også at overholde de normer, der nu engang er. Jeg er åben over for, at der kan være steder, hvor man er utroligt dårligt klædt, og der kan man gå i shorts. Det gør I bare. Campingpladser for eksempel. Men når det er sådan, at det er et sted, hvor man også har en udadvendt funktion, hvor man skal tage seriøst, så synes jeg, at man skal klæde sig efter situationen. Og det mest klædelige, det er altså situationsfornemmelse.
2: Altså, Karsten Lauritsen siger også, at det handler om det 30 grader, han sidder til interne møder. Han vil gerne kunne tænke, han vil gerne kunne udføre sit arbejde ordentligt, og derfor synes han, det er relevant at måtte tage shorts på.
5: Men er han ikke direktør? Kan han ikke klare noget aircon? Så? Altså, fordi han er nok ikke den eneste, som sidder og sveder i sommervarmen. Det er også en ledelsesmæssig opgave, eller få nogle ventilatorer. Men det her med at komme på arbejde, og så vil realisere sit eget indre jeg, og gå lige så sindssygt klædt, som nu engang har lyst.
2: Men
5: og så
2: sige, det her, det er min personlige frihed.
5: Jo, jeg kan jo også komme i hot pants.
0: Det er jo ikke en palje.
4: Det kunne du sagtens.
5: Men altså, hvis jeg står her i hot pants og har paljetter på brystvorten, vorterne har to, så vil I jo heller ikke kunne koncentrere jer om, hvad jeg sagde. Det er derfor, beklædning er vigtigt. Altså, og klæder, hedder det jo også, de skaber altså folk, men vi skaber os meget over klæder, fordi vi altid synes, at vores tøj skal udtrykke vores unikke identitet. Din identitet, Karsten Lauritsen, ligger altså ikke i tøjet. Den ligger i dine funktioner, ikke du passer dit arbejde.
2: Men hvor unik en identitet får man af bare lige at den nederste del af en brun buks, den ryger af, Anne-Sophie Hermansen. Det er jo ikke noget med paljetter eller hotpants. Eller noget.
5: Jamen, du kan jo vende spørgsmålet om at sige, hvor stor en del af din identitet ligger i, at du har lov til at have nogle jorts på arbejdspladsen. Og her kan jeg sige, den del, der handler om, at du har for dårlig smag, åbenbart til at begå dig på en arbejdsplads. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får fastsat nogle normer, og jeg håber virkelig ikke, at der decideret skal indføres regelsæt, for det betyder jo, at folk ikke er i stand til at bruge deres sund fornuft, når de orienterer sig på en arbejdsplads. Men først og fremmest så handler det altså om at være en smule præsentabel, så andre kan holde ud og se på hende.
2: Okay, Carolina Magdalena Maier, forhåndværende jo medlem af Folketinget for Alternativet, blandt andet også folketingskandidat fra Radikale. Er det rigtigt, hvad Anne-Sophie Hermansen
3: siger? Jeg er uenig med Anne-Sophie igen. Nå. Ikke den del, der handler om paljetter og hotpants. Det kan jeg godt, købe ind på. Men det er jo... Jeg tror, vi er enige om, at det her handler jo om, netop du siger selv, Anne-Sophie, om normer. Det er blevet en norm, at mænd har lange bukser. Jeg har lige været til bryllup, der var de ved at dø, de der mænd, fordi de skulle have lange bukser og skjorter på, og kvinder gik rundt i bitte små sommerkjoler og havde det dejligt. Ja. Så der er jo mega meget kønsforskel her. Det er da super uretfærdigt for mænd, at de skal gå og svede i en tid i øvrigt, hvor vejret bliver varmere og varmere. Det er jo fordi, vi har vendt. Vores blik har jo været i mange år sådan, at det er pænt, det vil sige professionelt, at mænd har lange bukser på, mens kvinder godt kan være professionelle og pæne og anstændige i nederdel. Det blik bliver vi nødt til at begynde at udfordre en lille smule, og det er det, Karsten Lauritsen gør. Og der er jo langt derfra også til paljetter, så vi kunne godt starte med shortsene. Jeg synes, det er helt fint. Altså et par pæne shorts, et par chinos i shortsudgave, og det er helt okay. Og det er måske bare et spørgsmål om, at vi starter afsted, så begynder vi at rykke lidt ved de der normer.
2: Fordi... Men er det en vigtig kamp, det her?
3: Ej, jeg ville da, hvis jeg var chef på en arbejdsplads, ville jeg da tage den. Altså, så jeg tænker, den ligger ude på de enkelte arbejdspladser, så der må der være Karsten Lauritsen, der går ud og siger til sine medarbejdere, hey, jeg vil gerne have, at I begynder at gå i shorts, fordi jeg lyst til det. Det er helt okay med mig. Så kan han starte der. Det er jo ikke en stor politisk diskussion. Men jeg synes bare, jeg vil bare udfordre ideen om, at når noget har været sådan i lang tid, så skal det blive ved med at være sådan. Jeg
2: tror, Hermansen siger jo også det der med, at det her, det er jo ikke en frihedskamp. Karsten Lauritsen kalder det en kønskamp et eller andet sted.
3: Jamen, det er jo lidt en kønskamp. Altså, man kan sige, at altså, det er jo ikke en en kønskamp, der har så stor betydning, at man for eksempel, som det er med, har været, at kvinder er en million fattigere, når de når pensionsalderen mænd på grund af lønforskelle, som er en meget, meget vigtig kønskamp. Men det er da en kønskamp, for vi stiller mændene i en situation, hvor det er bare ubehageligt at gå på arbejde i 30 grader. Ja. Og skal vi så til at indføre klimaanlæg, som er super CO2-belastende? Nej, så synes jeg måske, man skulle tage nogle shorts på i stedet.
7: Kan de styre det?
3: Og altså, vi kan styre mændene, og mændene kan styre shorts.
7: Lige pludselig, ikke? I næste sommer, så er det tanktops,
3: ja.
7: Så er det Havaianas.
3: Nej, det er det ikke. Jeg tror, vi er fornuftige nok til at tage det i det tempo, som...
0: Nu ved vi jo, alle, der har beskæftiget sig lidt med religion, ved jo, at både i Bibelen og i Koranen og alt muligt andet, der bliver der brugt ufattelig mange kræfter på, hvordan mennesker skal klæde sig, så de ikke, især kvinder, vækker mænds helt unødige begejstring, fordi mænd kan jo ikke styre sig.
7: Nej.
0: Mænd er jo bare et omvandrende organ, medmindre de taber det. Og altså, jeg synes, det her, det er jo en absurd diskussion, at vi skal i år 2026 bruge tid på det her. Og det, jeg er ked af at sige det, Anne-Sophia. Jeg sender gerne memoet. Altså, for 20 år siden skulle man have slips på. Det skal man gudskelov ikke
7: længere. Desværre.
0: Ja, desværre.
7: Dannelsestab.
0: Jeg kan se, det generer dig helt ind i din lille borgerlige sjæl. Men, altså, det kan jo simpelthen ikke nytte noget, at vi skal bruge tid på sådan noget, som er så utrolig ligegyldigt.
7: 70 21 19 19, det er telefonnummeret, så der står herinde i studiet. Ring endelig ind. I kan også bare sende en sms til 12 12. Så tror jeg lige, vi lukker mænden ind i diskussionen. Skal vi ikke gøre det? Vi starter hos dig, Tobias Bukkehave. Shorts på arbejdet som mand? Er det et must?
4: Altså, lad mig lige mediere det lidt, fordi man kan jo tale med Palo Alto-segmentet i USA og spørge om Facebook-founderne gik i shorts, når de var på arbejdsvede. Det er gået meget godt, ikke sandt? Så selvfølgelig er der sket noget.
8: Første gang, det skulle være et ideal.
4: Selvfølgelig er der sket noget med de normer, som Anna-Sophia hun ridser op her. Når det er sagt, så vil jeg sige, at der sker sgu et autoritetstab, når en seriøs chef, han tager shorts på. Det er noget med det drenget. Og hey, den der varme, du ikke kan holde ud, prøv at holde den ud, fordi du var chef.
7: Hvorfor?
4: Og du bestemmer. Nå, jamen, jeg er personligt ligeglad. Jeg prøver bare at fægte lidt for Anna-Sophia sag. Jeg kan godt se den lidt norrøne pointe et eller andet sted. Altså, der er et autoritetstab i spil på en
7: men
4: måde.
7: Men er det, når man ikke giver noget, op, vi som samfund, grader, også i den her op. Debat, skal bekæmpe, hvis det er sådan, Tobias Bukkehave, at vi synes, at der er et autoritetstab, at vi ser sådan lidt patetisk på mænd, som skulle finde på at være så svage at tage shorts på?
4: Jo, det skal vi da nok arbejde med, men det er jo ligegyldigt, de klarer sig nok alligevel. Ikke? Altså, det var derfor, jeg nævnte de her... folk fra Silicon Valley først.
7: Tina Aarvi, er det et autoritetstab? Kigger vi mindre sådan seriøst på de der mænd, hvis de
0: jo,
7: har
0: kort objektivt rørt? Set, hvis der går rigtig mange Anne-Sophia Hermansen rundt derude, så er det et autoritetstab, fordi man indlæser autoritet i det. Altså, jeg ville synes, vi havde virkelig, virkelig store problemer. Hvis autoritet er blevet er hæftet på, om mænd kan have shorts på eller ej. Fordi så tror jeg, vi har nogle endnu større diskussioner, der skal ind på bordet. Men altså, det er jo... Altså, det er jo rigtigt, som Tobias siger, at de der grænser har jo flyttet sig. Altså, når man tænker på, hvordan folk gik klædt i 70'erne og så til nu... De
7: så
0: har jo
7: faktisk lidt bedre klædt.
0: Ja, så går de bedre klædt i dag. Og det handler jo om smag.
7: Har du det varmt, Tobias Bukkehave?
4: Jeg kan godt have et par shorts.
7: Det var jeg godt.
0: Det handler jo om smag, men det handler jo... Altså, jeg tror simpelthen, vi skal... Det kan ikke være noget, vi ligestiller beklædning som shorts sammen med et autoritetstab. Undskyld.
4: Selvfølgelig ikke. Det er fuldstændig.
7: Morten Bangsgaard.
1: Ja, jeg er stadigvæk til gode at se Carsten Lauritsens knæ, så jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag.
7: De ligger jo faktisk på Facebook. Han har selv lagt et billede op.
1: Så må vi se det der. Men jeg synes, der er noget rigtigt og noget principielt i, at der er et autoritetstab. Og derfor skal vi måske også prøve at tage debatten ind på nogle af de autoritetspersoner, de myndighedspersoner, som vi møder som borgere. Altså nu talte vi om præsten i Folketinget før, så kan vi tage en sognepræst. Altså, jeg tror, de færreste vil have frabedt sig at opleve en begravelse eller en barnedåb, hvor præsten har shorts på. Jeg tror også, hvis man kommer ind til ens bankrådgiver og måske have et banklån, så tror jeg da også, man vil sådan stød være væk lidt andet stød, hvis bankrådgiveren sidder i shorts. Fordi ens private økonomi selvfølgelig også er et vigtigt anliggende. Men helt principielt, så tror jeg...
7: Når min bankmand, eller ja, bankmand så i det her tilfælde, skulle sidde og tage vigtige beslutninger og afgøre, hvad jeg måtte få af lån osv., at han så lige havde fået nok ilt til hjernen, at han rent faktisk kunne tænke.
1: Jamen, det sidder forhåbentlig ikke i benene. Jeg tror også, der er noget andet, som er en del af diskussionen her. Altså,
7: Morten, bare lige for at blive på det. Ikke? Altså, det, hvis vi skal tage Carsten Lauritsen, også bare lige seriøst her i 2 sekunder, det han siger, det er jo også, det kan være ret ubehageligt at have det så varmt, når man ikke kan komme af med varmen, og man faktisk har lyst til at være på en arbejdsplads, hvor det er rart at være. Og man kan tænke, at man kan udføre sit arbejde. Hvis vi kigger på det helt isoleret set, er det så ikke tosset, at man ikke må tage lidt mindre tøj på som mand?
1: Selvfølgelig er der et arbejdsgiveransvar for at indrette en arbejdsplads, så det er behageligt at være. Og det sekund, medarbejderen kommer hjem, så kan jeg godt forstå, den medarbejder, også Carsten Lauritsen og andre, tager sine shorts på. Men jeg tror også, der er en diskussion om det her med, at der er, vi har mange, der oplever, at det er svært at skelne mellem arbejdsliv og privatliv. Og lige præcis her, der tror jeg, der er en knivskarp grænse, hvor det faktisk er ret klogt at sige, det kan godt være, det er lidt varmt og lidt ubehageligt at være på den arbejdsplads, hvor man nu er, fordi man skal have en bestemt påklædning på, eller i hvert fald lange benklæder. Men når man så kommer hjem, så kan man jo gøre præcis, hvad man vil. Og det er noget af det, der er med til at opretholde et skel mellem ens privatliv, ens familieliv og ens arbejdspladser.
3: Jeg sad på en stol, så vi næsten faldt af den af. Jeg synes, det er super reaktionært argument. Helt vildt konservativt. Jeg kan næsten ikke have det. Jeg er helt med på, det er da noget andet, man kommer ind og ser sin bankrådgiver i shorts, eller en eller anden direktør for et eller andet andet. Ja, man vil lige tænke, hold da op, men vi har da brug for den provokation, for at vi kan flytte vores blik og ændre vores blik, sådan, så det, når han kommer, så den bankrådgiver giver os det gode råd, ham der sidder i shorts over for os, så finder vi ud af, okay, han er sgu da skarp nok alligevel, selvom man sidder. Altså, vi bliver da nødt til at udfordre fordomme og vores ståsteder, som har stået stille. Altså, jeg kan slet ikke...
7: Okay, Anne-Sophie Hermansen.
5: Jeg vil bakke Morten fuldstændig op. Altså, der er en forskel mellem offentlig og privat. Og desværre er det sådan, at det skel, det er eroderet over de senere årtier, og det er derfor, vi ser folk, der går vanvittigt uprofessionelt klædt på en arbejdsplads, fordi de ikke forstår, at de altså ikke er hjemme. Det, der sker, når det er sådan, at det her skel mellem det offentlige og private, det eroderer, det er, at principielt bliver vi et menneske, der er på arbejde hele tiden. Det betyder også, at hele tiden så forventer vi også, at folk de forholder os til, hvem vi er som person. Jeg har da ikke lyst til at forholde mig til min bankrådgiver som menneske. Han eller hun skal rådgive mig om det, der har med min finansielle anliggender at gøre. Og hvad han laver i sin fritid, eller hun foretager sig, jeg er fuldstændig ligeglad.
7: Okay.
5: Jeg vil til enhver tid advokere for, at vi genindfører nogle faste former, i stedet for det hele er så relativistisk og udflydende, og hvad synes jeg, og her kommer jeg bare med min dejlige identitet, og kigge på den og forholde jer til den alle sammen. Af til, så er man faktisk bare sin funktion.
4: Jeg er enig i det med de faste former, men jeg må sige, da Morten han sagde det med bankrådgiveren, der måtte jeg sgu trække på smilbåndet, fordi det er jo ikke, hans skillset sidder jo ikke i hans lange benklæder. Altså, det må vi jo konstatere. Det har jo ingen... Det har jo ikke noget at sige.
5: Hans skills er jo heller ikke forbundet med, at han har været på Copenhagen. Det er jo hans private anliggende, når man så sidder der i sin vest, altså, som han selv har siddet der og syet nogle forskellige lapper på.
0: Man kunne lige så godt hæve det, at jakkesættet sender signalet. Det er jo heller ikke...
5: Jakkesættet, det er rigtigt, Tine.
0: Jakkesættet sender signalet om, at her sidder
5: et seriøst menneske.
0: Konservativ pisse borger.
5: Her sidder et menneske, som har situationsfornemmelse, og som forstår at bestride sit erhverv. Her sidder et kompetent menneske. Okay. Det signalerer jeg.
1: Godt. Jeg tror lige, vi siger, Anne-Sophie og mig, vi har samme bankråd.
7: Det tror jeg er helt rigtigt. Lad os lige prøve at byde velkommen til Niels Vest, som har ringet ind til os fra Roskilde. Det er noget med, Niels, at du har en god anekdote snude fra det virkelige liv, når det kommer til det der med korte benklæder.
8: Ja, det er rigtigt. Jeg var i Stockholm, og jeg kan ikke huske præcis, om det var 2012 eller 2014 eller sådan noget. Men der var en kolossal. Det var noget med 40 grader i skyggen, ligesom vi har haft det her. Og der gik mændene i uniform på den bane, der hedder Roslagsbanen. Det er den, der løber fra Stockholm og så mod nordøst ud af byen langs Mälars ydre, altså ydre skærgård.
5: Ja, ja.
8: Og der var mændene simpelthen dødtrætte af, at de skulle gå i lange bukser. For som de sagde, hvorfor skal kvinderne så ikke gå i skørter, der går helt ned til gulvet? Fordi kvinderne gik jo med bare ben og korte skørter.
5: Ja.
8: Så de mændene mødte simpelthen efter et fælles overenskomst, så mødte de en dag alle sammen op i skørter. Hele banden. Fra togfører og konduktører og billetkontrollører. Alle, der havde med publikum at gøre. Alle mænd, de mødte simpelthen op i skørter. Kvindeskørter samme længde som den skørt og de skørter, kvinderne havde. Og ja, det kom på aviserne.
5: Nå.
8: Altså rundt omkring med billeder, at nu mændene begyndt at gå i kvindeuniform og sådan noget, for det er for varmt.
5: Ja.
8: Og der gik nogle få dage, så blev reglementet lavet om, og så fik mændene lov til at gå i shorts.
5: Okay. Niels, prøv lige hængende, fordi så spørger jeg lige Anne-Sophie Hermansen, om det så var bedre, altså mændene begyndte at møde op i nederdel.
9: Men det er jo en vidunderlig historie, og det er jo en dejlig anekdote, altså, men det er jo også et vidnesbyrd om en undtagelsessituation. Det vi diskuterer nu, og som jo også er en væsentlig diskussion, hvor man ikke bare kan sige, det er bare tand og fjas og arbejdsliv, og hvad gør man der, det må folk bare selv om osv. Det her er faktisk også en væsentlig debat, der handler om normer, og det er vigtigt af til at holde på formerne, det er vigtigt også at have et professionelt yder, det er vigtigt af til også at have lov at have sit eget privat liv, hvor man så kan spasse ud lige så meget, som man nu engang har lyst til. Der ligger en principiel fortælling, som også er en tidsåndsfortælling i de her historier, om hvordan vi går klædt på arbejdspladsen, der handler om, at det er som om, at det hele det bare er begyndt at skride sammen, og det er blevet et fedt, om man er hjemme eller om man er ude. Og der vil jeg bare gerne fastholde, at der skal være en forskel. Jeg synes, et jakkesæt, det signalerer en seriøsitet, og jeg vil da 100 gange hellere betjene sig en, som sagt, i et jakkesæt, end en, der sidder altså med en paljetjakke, som om vedkommende er klar til at gå op på orange scene.
5: Tina, er vi?
0: Jamen, Anne-Sophie, du har jo ret. Det er jo normer, men dine normer er jo helt åbenlyst ikke de samme som mine. Så derfor indtolker vi jo og indlæser vi jo noget forskelligt.
5: Og det er derfor, vi har debatten.
0: Og som jeg tror hverken du eller... Nu er jeg jo et meget liberalt menneske, og du er et meget borgerligt menneske. Og jeg tror sådan set, vi begge to gerne vil bede os fritaget for, at Folketinget skal sidde og vedtage beklædningsdirektiv.
5: Jamen det har jeg jo lige argumenteret for. Vi skal netop ikke have et rigtigt sæt. Vi skal bruge vores sunde fornuft.
0: Men der kan man sige, at min sunde fornuft er simpelthen en anden end din.
5: Og Tine, det er derfor, vi diskuterer det. Ja. Det er fordi, vi forhandler normer hele tiden. Og det er kendetegnende også for et frit samfund.
3: Okay, Tine. Ja.
0: Og det er bare, man kan sige, fordi noget har været sådan i lang tid, så er det ikke ensbetydende med, at det er rigtigt. Og der kan man så... det er det altså ikke.
4: Nej, men jeg skal lige vende skråen roligt.
0: Og der, vi bliver jo simpelthen nødt til at sige, at måden folk klæder sig på, hvis arbejdspladsen accepterer, at du kommer i shorts, så fred vær med det. Hvis arbejdspladsen ikke accepterer det, jamen så skal du ikke komme i shorts.
5: Men Tine, jeg vil faktisk gerne give mig lidt. Altså så sige, det er egentlig okay med mig, men særligt hvis de hår på brystet, de så knapper lidt ned.
7: Og så har jeg lige fået at vide i min øresnegl her, at nu kommer Nina lige ind og skruer lidt ned for temperaturen her i studiet. Ellers er vi vist nødt til at have nogle shorts på eller knap lidt ned. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er blevet så varmt herinde. Jeg ved ikke, om det er bevidst for, at der kommer
4: meget store vift. Men det er faktisk spændende udsagn, det der. Er det ikke nødvendigvis så rigtigt, fordi der har været sådan lang tid? Nej, men det er en indikator på det, ikke rigtigt?
5: Mm.
3: men historien viser, at ting flytter sig jo. Ting flytter sig, og det er også det. Derfor, selvfølgelig skal det her da også flytte sig.
7: Vi sætter lidt kommer her for debatten, P1-debat sommersalon, fordi vi skal gøre plads til Indradiovis. Bare rolig, vi er tilbage på den anden side. Først nyt fra ind- og udland. Her er Radiovisen. Klokken er 13.
10: Bolden ruller ved VM i fodbold i øjeblikket, men inde i det her lyd kan du komme med på en tidsrejse tilbage til sommeren 1986. Til den gang fodboldherrerne havde kvalificeret sig til VM for første gang og skulle om på den anden side af kloden, nærmere bestemt Mexico, for at vise de rød-hvide farver frem. Sammen med legender som Preben Elkjær, Michael Laudrup og Frank Andersen fortæller vært Josefine Høgh om, hvordan et af de bedste danske landshold nogensinde blev til. Det er ikke bare en historie om fodbold, det er en historie om venskab, sammenhold og 22 spillere og en tysker, der vandt hele verdens hjerter.
11: Og her kan I se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så der var velkommen til Mesa Stadion til
12: historiske danske fodboldbegivenhed. Vores første kamp i en VM-slutrunde nogensinde. Meget har vi at takke.
13: Da jeg startede på landsholdet, der var der jo ikke den tro på, at man kunne overhovedet bare overveje at komme med til en slutrunde.
12: Begge hold er jo klar over, at vinderen her er i spidsen for gruppen, og hvad det kan give af selvtillid, ja, det tror jeg, en hver dansk hooligan vil kunne forestille sig.
13: Frem mod VM, der var vi jo blevet bevidste om, at vi var gode.
12: Man fristes til at sige som Jeppe i Baronen C. Drømmer jeg, eller er jeg vågen?
14: Vi havde i hvert fald i den epoke et af verdens tre bedste landshold.
12: Men kære landsmænd, vi er vågne. Det danske fodboldlandshold har ikke alene vækket samtlige danske fodboldentusiaster. Næh, det har fået hele verden til at spære øjnene op.
15: Jeg har ikke rigtig tænkt over, om vi kunne være blevet med verdensmester sådan, fordi vi ville røge ud jo. Men havde vi holdet til det? Tror jeg. Ja.
16: Efter Danmarks første VM-kamp nogensinde i Mexico, var vi rigtig mange, der så frem til, at vi i år skulle tilbage til det land, der satte scenen for de første og nogle af de største danske fodboldminder.
12: De spiller som himlen på engle, de drenge her.
16: Men sådan skulle det ikke gå.
17: Mathias Jensen sender bolden ud i intetheden over det tjekkiske mål. Tredje brændte danske straffespark. Der bliver givet signal, Mads Hermansen skal hive en redning op. Og det gør han ikke. Tjekkerne tager VM-billetten. Og det er Danmark, der skal sidde derhjemme og kigge på.
16: Når vi den her sommer ikke kan skabe nye fodboldminder, så lad mig tage jer med tilbage til dem, der formede os. Til begyndelsen. Til den gang, hvor dansk landsholdsfodbold fandt sin sjæl. Hvor et lille land for første gang turde drømme stort.
18: Som vi aldrig har taget på en fra, der fører vi nu med 4-1.
16: Om at vi også kunne noget.
12: Dansk fodbold er for alvor ved at kravle helt til top blandt verdens fodboldnationer.
16: At vi kunne måle os med de bedste.
12: Helt utroligt at være dansker i disse dage i Mexico.
16: At vi kunne sætte et aftryk ude i verden, og også i vores egen lille andedam. Mit navn er Josefine Høgh, og det her, det er fortællingen om den sommer i 86, der for alvor fik vores hjerter til at banke for det danske landshold.
19: Her er fire såkaldte højdesimulatorer. Den bruger det danske fodboldlandshold som et vigtigt led i forberedelserne til verdensmesterskabet i Mexico. Ved hjælp af den får de danske VM-spillere tilført nøjagtigt så meget eller rettere lidt ilt, som de vil få i højderne på over 2.200 meter over havets overflade i Mexico.
16: Det er den 3. maj. Året er 1986. Og med lidt hurtig hovedregning, så er der 32 dage til Danmark skal spille sin første VM-kamp nogensinde. Der er 36 dage til Michael Laudrup, der venter.
12: Det er det der.
16: 41 dage er der til, at vi pludselig er VM-favoritter. Og så er der 46 dage til det nådesløse farvel. Det er der selvfølgelig ingen, der ved. Den 3. maj 1986 i træningslejren i Vedbæk.
13: Chip, han er klar. Nu skal han til VM nu. Han står i sin røde træningsdragt ude på træningsbanen, og vi er tre mand til den første træning. Laudrup og Berggren og mig, fordi den italienske Serie A er slut tidligere end de andre turneringer, så vi tog hjem. Jeg hedder Preben Elkjær Larsen. Jeg er 68 år. Ja, så har jeg jo været 28 under VM i Mexico i 86. Så står han der. Så siger han, I skal have maske på. Og jeg siger, hvad siger tyskeren? Hvad sagde han? Jeg har maske, siger Sepp. I skal have maske på. Maske, siger hvad er det for noget?
19: En højdesimulator består af et iltapparat, der anbringes på ryggen, og af to slanger, der fører hen til en maske, der dækker både næse og mund.
20: Er der nogen, der har reageret sådan, så du siger, de kan ikke spille deres normale spil, som de plejer at gøre? Vi bliver nødt til at lave en anden taktik.
21: Nå, det mærker spillerne hurtigt, at man ikke kan sprinte og løbe, som man ellers er vant til. Man bruger altså
16: det her, det er Sepp Piontek, landstræneren med den karakteristiske dansk-tyske udtale, og manden med alle de nye gode idéer.
22: Så har han talt med August Krogh Instituttet. De studerer fysiologi, og de har fortalt Sepp, fordi vi skal op i 2.000 meters højde og spille fodbold i Mexico, så er det vigtigt, at vi forbereder os på, at der ikke er så meget ilt på 2.000 meter. Og det er jo rigtigt, det er det jo ikke. Så har de fortalt Sepp, hvis du nu giver spillerne sådan en iltmaske på, og så sådan tornyster på ryggen, og så i stedet for at åbne for ilten, så slukker du for ilten. Så de får mindre ilt. Og så skal de bare løbe, så de vender kroppen til, at der er mindre ilt i luften. Det er rigtig godt, sagde Sepp. Det er rigtig godt, det her. Og vi var bare så irriterede over det der. Vi løb bare rundt. Vi har lige afsluttet en lang turnering i Italien og kommer hjem. Og så skal vi ligge og løbe rundt og lave nærmest sådan en konditionstræning jo, med sådan et apparat på ryggen. Ikke? Michael Laudrup, han sagde, jeg har ikke brug for ilt, jeg er tekniker. Og mit problem, det var, at min cigaret gik ud hele tiden. Ind i den maske der. Men jeg kunne godt lide det der, Sepp gjorde, at han havde forberedt sig. Han havde tænkt utraditionelt. Så kan det give os bare 1%, så gør vi det, altså.
19: Claus Berggren er en af de danske spillere, der under normale forhold har det største løbepensum i en kamp.
20: Men er det værre, end du havde forventet? Jeg synes, første dag var det slemt, men efterhånden så vender man sig til det. Det må jeg håbe, vi også gør derovre. Kan du mærke allerede nu, at du ikke vil kunne gennemføre det fysisk krævende spil, som du plejer at gennemføre på en bane? Ja, det er jeg slet ingen tvivl om. Det kan man ikke.
16: Fra en tid op gennem 70'erne, hvor landsholdet er nedprioriteret af de danske udlandsproffer, såvel som af befolkningen, så er det her hold, de her spillere, i gang med at gøre fodbold til mere. Til en folkefest og til noget, man samles om. De har åbnet en dør til et univers, vi aldrig har været en del af før. Og for dem åbner der så også nye, guldudsmykkede dobbeltdøre.
23: Vi blev inviteret til dronning Margrethe og hele familien. Og det var egentlig første gang, fordi hvis man skal være helt ærlig, så vores dronning var ikke helt ind til fodbold eller til sport i det hele taget. Mit navn er Frank Arnesen, og jeg er 69 år. Jeg var vel nok 29 år, da vi havde slutrunden i Mexico.
10: Du kan finde alle afsnit af sommeren 86 inde i DR Lyd.
24: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
25: Det er vel kun kvinder, der faker?
26: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
27: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
28: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
29: Hør Ramt af Kærlighed.
27: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
29: I DR Lyd.
30: Vi fortsætter om lidt med den sidste halve time af dagens P1-debat. Først skal vi forbi nyhedsstudiet, for klokken er 19.
31: Næsten 700 odenseanere mødte i eftermiddag op til borgermøde om larven fra helvede, der de seneste uger har givet mange i byen kløe, knopper og eksem. På mødet var der mulighed for at høre mere om, hvad Odense Kommune har tænkt sig at stille op mod de giftige egeprocessionsspinder larver. Og ikke alle var tilfredse med svarene. De synes godt, kommunen kunne gøre mere for at bekæmpe larverne.
32: Det forundrer mig, at der er 11 hold med 2 personer, som er i gang med at bekæmpe det her. Vi har jo brug for rigtig mange. Jeg synes måske, at vi skulle have fået fat i en masse frivillige, der kunne gå ind og også gøre noget.
33: Jeg synes, det var rart at høre, om, at de snakker om de her biologiske bekæmpelsesmidler. Og jeg håber så også, at det er noget, man vil gøre i, fordi jeg tror heller ikke, at løsningen er at brænde alle træerne ned, selvom man kan have lyst til det lige i øjeblikket, og der, hvor det klør allermest. Så tror jeg, at man skal gå til naturen for at få det bekæmpet.
31: Lød det her fra Julia Bjørnstrøm, og inden hende hørte vi Anne Birgitte Jespersen. Og heller ikke Alexander Bo, som er en af dem, der har gået forrest i kritikken af kommunens indsats, synes han fik klare svar. Så han holder fast i planen om at demonstrere foran Rådhuset i Odense i morgen.
0: Man kan sige, at borgermødet er jo et møde, hvor man jo har åbnet op for dialog med borgerne, en reel dialog. Så handler den her demonstration om, at vi som borgere følger det her til dør, og så holder fokus på at holde løsningerne.
31: En 31-årig mand er varetægtsfængslet i næsten 4 uger efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Offeret er en 32-årig svensk mand, som ifølge politiet er i livsfare. Den sigtede nægter sig skyldig, men en bestemt video blev afgørende for, at han i dag blev varetægtsfængslet. Det fortæller reporter Sara Yassin, som fulgte grundlovsforhøret.
1: Et af de helt store tvivlsspørgsmål inde i retssagen, det var altså den her video. Den skulle efter sigende vise hændelsen på Islands Brygge. Forsvareren mener dog, at der ikke var tilstrækkeligt nok bevis for, at det var den sigtede mand i videoen. Det mente anklageren dog, at der var, og dommeren gav altså anklageren ret.
31: Og sagen har fået rigtig stor opmærksomhed i både danske og svenske medier. Og efter episoden, der efterspørger flere bedre sikkerhed ved storskærmsarrangementet i København. Men der er altså strammet op, og det er borgmester for kultur- og fritidsområdet i København, Christoffer Røhl, tilfreds med.
2: De har fået flere sikkerhedsfolk ind. Politiet er mere til stede. Der er en helt anden kontrol, der nu der er kommet kameraer på, så man kan være sikker på, at det her det ikke gentager sig. Og det er præcis det, der skal ske med den her slags.
31: Der er aftensol til store dele af landet. Mod sydvest bliver det dog mere skyet, og temperaturerne kommer i nat ned mellem 10 og 16 grader. Og så bliver vinden jævn til frisk omkring nordvest. Her ved kysterne kan der være endnu mere gang i vinden.

0: Det er sommer, det er sol, og det er salon i P1-debat. Det betyder, at vi hver fredag her hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, ved kaffeautomaten eller på sociale medier. Velkommen til Sommersalon her på P1-debat. Mit navn er Cecilie Lange. I hvert fald er det sommersol et eller andet sted. Ikke lige nu, der regner det ude foran DR-byen, men det skal ikke forhindre os i at komme ud i sommerlandet. For sommer, det er for mange danskere lige med festivaler, og det er det også for mange af landets politikere. Lige nu så løber Roskilde Festival jo som bekendt af stablen, og de inviterer hvert år op mod 100 udvalgte politikere gratis på festival. Det gælder blandt andre ministre, folketingspolitikere og byrådsmedlemmer. Karoline Magdalene Maja, forhåndværende jo medlem af Folketinget, gruppeformand, politisk ordfører fra Alternativet osv. osv. Har du selv taget jer til sådan en Roskilde-billet nogensinde?
1: Nej. Jeg står lige og tænker nu. Jeg kan huske, at jeg har været dernede, men det har bare været til sådan noget rundvisning før festivalen. Jeg har, som jeg husker, det aldrig fået tilbudt en Roskilde Festival-billet som folketingsmedlem. Jeg vil nok også have sagt nej tak, hvis jeg havde fået. Jeg har siddet i kulturvalget, og der får man jo altså alt, hvad der bimler og bamler af premierbilletter osv. Og jeg har sådan den helt principielle holdning til det, at hvis det, man får tilbudt, har en relevans i forhold til dit politiske arbejde, så synes jeg, det er helt okay at gå gratis i teateret, for eksempel. Men der er jo en opgave, når man sidder i Folketingets kulturudvalg, så støtter man jo, kan man sige, de danske teatre, og så er det helt fint, at man også kommer ud og se, hvad det er, man egentlig støtter, og får en holdning til det. Og hvis man har en eller anden form for forhold til Roskilde Festivalen, det kan være, at man sidder i kulturudvalget i Roskilde Kommune, fair by me, så kan man godt. Men i det omfang, at man ikke kan forsvare politisk, hvorfor man er på Roskilde Festivalen, eller en anden festival for den sags skyld, eller til en premiere på Det Kongelige Teater, så synes jeg, man skal lade være.
0: Og når historien så er, at det er ret fast, er omkring 100 politikere, ja, der får det tilbud, lyder det så sådan færre eller i overkanten?
1: Det lyder i overkanten.
0: Okay.
1: Det synes jeg. Altså, jeg synes, at de 100 politikere skulle sætte sig ned og beskrive for deres, for dem, der har stemt på dem, hvad det egentlig er, de bruger den Roskilde Festival-billet til. Fordi det synes jeg, at vælgerne har fortjent. Jeg har ikke sådan set noget imod, at festivalen tilbyder billetterne. Det er jo egentlig ikke dem. Altså, vi har selvfølgelig en lovgivning i forhold til lobbyisme, som man skal overholde, ikke? Ja. Så der skal ikke være nogen gråzoner der. Men i det omfang, at det er lovligt, så synes jeg, det er fint nok, man tilbyder det. Opgaven ligger ikke hos festivalen. Den ligger sådan set hos politikerne.
0: Ja, Tobias Bukkehave, forfatter.
2: Jamen, det er jo nemt at sige, ja, fint, god pointe. Men lad mig prøve at udfordre det, fordi der er så meget af det der hele tiden. Underbukser til folk og jakkesæt og dyre flybilletter osv. Må jeg prøve at udfordre det bare for sjov?
0: Ja, for kom.
2: Hvorfor egentlig? Hvis de gerne vil give vedkommende
3: en billet.
2: Det
3: vil jeg gerne svare på.
1: Ja, men
2: er det fordi, det er synd for dem, der ikke får en billet, eller fordi man tror, der er noget korruption i spil, at hvis den her kulturudfører får den her billet, så får Roskilde Festivalen flere penge næste år, eller hvorfor egentlig?
1: Fordi man som folketingsmedlem ikke skal have flere privilegier, end man har i forvejen.
2: Hvorfor?
1: Og, ja.
2: Det er
1: hvorfor?
2: Et super sygt hårdt job. Ja,
1: fordi
2: den person, jeg har
0: set. Det var tidligere, jeg var nødt til at skrue ned. Lytterne kan overhovedet ikke høre jer, kære lytter. Jeg kan ikke styre dem, Nina. Jeg kigger ud på Nina i producer om. Okay, der er ingen, der kan høre, hvad I siger. Ja, nu tager jeg lige ordet. Jeg har skruet ned for jeres mikrofoner. Lytterne har ikke hørt et ord af, hvad I har sagt de sidste 30 sekunder. Nu tager vi lige dyb indånding. Og så først er det Tine Auervi, som svarer på Tobias Bukkehaves spørgsmål, der jo går på, hvorfor er det her et problem?
3: Det her er et problem, fordi at vi har jo opfattelsen af, at vi lever i et tillidssamfund. Det er i hvert fald det, vi går rundt og klapper os selv på ryggen af hele tiden. Det vil jeg så i øvrigt gerne anholde. Jeg er ikke så overbevist om det længere. Men der er uomtvisteligt en voksende afgrund imellem de almindelige borgere og det, der foregår på det politiske niveau. Og det handler om mange forskellige ting. Der er ikke kun én forklaring på det. Men en af forklaringerne er jo, at rigtig mange mennesker sidder derude og siger, jamen, I hytter bare jer selv, og bla bla bla. Det, det er, jeg hører sådan set også til dem, som mener, at folketingsjobbet er et af de hårdeste job, du nærmest kan komme i nærheden af. Mm-hmm. Men det skal ikke honoreres med gratis billetter til Roskilde Festival. Det skal være i en åben debat i folketingssalen om, hvad skal vi betale de her politikere for det her vanvittigt hårde job? Det skal de ikke nøses med alt muligt andet ude omkring. Og jeg tror, at sådan nogle ting her, det er med til at forstærke den der opfattelse. Så kan man være enig eller uenig, men det er med til at forstærke opfattelsen af afstanden mellem dem og os.
0: Ja, og det kunne være en forklaring. En anden forklaring kunne være, Tina, over vi, at vi alle sammen farer op i et røde felt hver eneste gang, at folketingsmedlemmerne har fået et lille bitte privilegie for et rigtig skruftigt.
3: Jeg synes, de skulle have det dobbelte i løn. Jeg synes, deres løn er latterligt lav.
2: Den er latterligt lav.
3: Jo, det er den. Hør. I forhold til, hvad de laver, ja. Så burde de have det dobbelte i løn. Det er ikke fordi, at jeg går rundt og siger, de får alt for meget, og så videre. Men vi skal bare være meget påpasselige med, hvordan aflønner vi, og hvordan gør vi det her?
0: Mm. Okay, Anne-Sophie Hermansen.
1: Jeg synes, det er en super idé, at de får billetter til Roskilde, og de burde faktisk få dem alle sammen. Det er Danmarks største kulturbegivenhed. Det er vigtigt, at de kommer ud og oplever, hvad det er, folk de samles om. Dermed så får de også indblik både i musik, i fællesskab, altså også i gastronomi, og ikke mindst også i sådan en god, solid omgang ånd, tilsat både urinstød og nøgenløb. Fordi det er noget af det, der sker på den her plads, og det er derfor, det også er så folkeligt. Altså,
3: du må ikke forvirre mig sådan.
1: Jeg synes, at der er noget sundt i, at de får indblik i, hvordan folk de mødes og forsamles, og hvad det er, de sætter pris på. Og jeg mener faktisk, at de burde droppe de der faglige pseudo-arrangementer, fordi ingen tager dem seriøst. Der er også tale om et lille, ynkeligt finblad for, at man viser sin tilstedeværelse hver der. Jeg synes jo også, de skal have gratis billetter til DSB. Det har de i forvejen. Så kan de se den måde, vi andre vi mishandles af DSB. Og jeg synes, de i højere grad altså skal have stillet til rådighed at deltage i dansk kulturliv. Det er en del også af en åndelig oprustning. Så ligesom de både får en præst stillet til rådighed nu, hvad jeg jo er stor fan af, så synes jeg bestemt også, at de skal rundt og se, hvad det er, folk de sætter pris på, hvad det er, de elsker, og hvad det er, de forsamles om. Alt det, det synes jeg kun er fuldstændig positivt. Okay, og at tale om hygge, korruption og så videre er totalt skudt over mål.
0: Okay, Morten Mangsgaard, teolog.
4: Fuldstændig skudt over mål. Og jeg synes lige præcis, når Tine hun taler om en større afstand mellem borgerne og dem, der sidder inde på Christiansborg, så er det da netop vigtigt at få Christiansborg-politikeren ud i landet, ud og opleve den hverdag, som borgerne er en del af. Og det gør man for eksempel på Roskilde Festival.
0: Men det lyder bare, som om det er den eneste mulighed for, at de kan jo bare købe en billet og komme. Og engagerer sig med andre almindelige mennesker.
4: Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at de kommer rundt og ser en masse forskelligt. Og det, der jo er særskilt ved Roskilde Festival i øvrigt, er jo et stort frivilligt fællesskab. Det er jo en non-profit festival, modsat mange andre kommercielle. Ja. Så der er ikke nogen gevinstmulighed som sådan. Så det der med, at vi kalder det honorering og privilegier og sådan noget, jeg vil sige, det er en del af en politikers arbejde at tage del og tage rundt og se, hvad der foregår i det her land. Eksempelvis Danmarks største kulturbegivenhed, der foregår her i juli måned på en mark med alt muligt slags støv osv., og hvor man også får samtaler med frivillige og alle de arrangementer, der er. Jeg ved ikke, om det er pseudo-finblade, der gives. Jeg tror alligevel, at man som politiker tager nogle af de informationer og oplysninger ind og stemninger, som er vigtige i den generelle politiske dannelse.
0: Okay, Karolina?
1: Ja, altså to kommentarer. For det første, så er det rigtigt, at man får frikort til DSB, men det er på første klasse, så det er altså ikke, det er ikke ligesom alle de andre helt almindelige samfundsborgere. Der er forskel i hvert fald, ikke? Der er gratis kaffe og chokolader. Men for at vende tilbage til sagen...
0: Det manglede da også bare. Det kan slet ikke se noget problem i, at de rejser på første klasse, så de også er veludvilet.
1: Det var heller ikke, Anders, det var ikke, fordi det er et problem. Det er bare for at pointere, at der er i hvert fald, det er ikke helt det samme som alle andre, så vi ser ikke, som vi, nu er jeg ikke længere, men det er ikke den samme oplevelse at køre DSB, når man kører først anden klasse. Det er bare det, vi pointerer. Jeg tror, jeg vil gerne løfte det andet lidt principielt op, for det handler ikke kun om Roskilde Festivalen. Det handler faktisk om det, som Tine siger, en eller anden fornemmelse for retfærdighed. Og vi kan godt stå her og mene, det er da super retfærdigt, det er da helt okay, og man skal ikke være for smået og sådan noget. Mm. Men hvorfor skal vi definere, hvad der er hos den almindelige dansker en eller anden et sted at lægge sin retfærdighedsfornemmelse, så skulle vi måske spørge borgerne, i stedet for, at det er politikerne selv, der skal definere, hvorvidt det er retfærdigt eller ej. Måske skulle man bare spørge danskerne, hey, hvad synes I?
4: Hvor
1: skal
4: vi være fjerde over.
1: Det er meget godt med det repræsentative demokrati. Der er rigtig mange ting, du ikke kan nå omkring. Ikke? Så stemmer du til et på en person, som...
4: Jeg tror, det har en konsekvens, som har, hvis en politiker sige, tager imod noget, synes, er for meget, så får det en konsekvens.
1: Jeg vil gerne lige lancere den grundlæggende pointe. Jeg synes ikke, vi inddrager befolkningen nok i de her spørgsmål om retfærdighed. Retfærdighed er et grundlæggende princip i vores samfund. Det er sindssygt vigtigt, at vi som... Nu står vi her i et panel, men særligt politikerne har en grundlæggende fornemmelse for, hvor ligger vores befolkningsretfærdighedssans hen, hvor er deres retfærdighedsniveau, og så kunne vi jo starte med at spørge dem, hvor er egentlig, hvad synes I egentlig kunne være fair? Jeg er helt sikker på, at mange vil synes, det er fair, at der er nogen, der får, måske skal alle ikke have, hvad ved jeg, men jeg synes bare, at det her er noget, vi skal inddrage vores egne befolkning i at vurdere.
0: Tobias Bukkehave.
2: Men det er jo svært. Du har en pointe. Hadet til politikere er så stort for tiden. Det er helt vildt i min omgangs. Jeg hører så meget galle og en eller anden idé om, at der sidder nogle folk i et eller andet elfenbenstårn og vælter sig i billetter og dyr vin og bare holder ferie med benene op og sådan noget. Altså en fuldstændig vanvittig misforståelse af, hvad det vil sige at være folketingspolitiker i Danmark, eller bare være... Ja. Mm. Og så kan du sige, så skal vi spørge folk til deres retfærdighedssans. Det tror jeg, vi vil få nogle ubehagelige svar.
1: Det er jeg ikke sikker på.
2: Jeg tror hellere, vi skal sprede noget viden.
0: Men hvis jeg bare må gribe fat i det, du siger, Tobias Bukkehave, hvis det er sådan, som du siger, ikke, og det hører vi jo også flere rapporter, der understøtter, og flere trusler og alt muligt andet. Ja. Det virker som om, at der er noget spillelse på spil, og der også er et bestemt syn måske på dem, som sidder på magten i disse år i hvert fald. Ikke? Det er bare mig, der analyserer nu. Men hvis det er sådan, og hvis du har ret i det, er det så ikke den for forkerte vej at gå, altså at holde fast i, at de skal have lov til at have særrettigheder eller få gratis billetter? Skulle man så gøre det modsatte, bare sige, ikke en mulighed?
2: Men hør nu her, eller så skulle folk få sig en mere realistisk opfattelse af, hvad verden har tilbydet. Altså i alle mulige andre brancher får du alle mulige andre perks, ikke sandt? Altså lad være så ondt i røven over, hvad andre folk har.
0: Ja. Og tak for dagens pitte. Nej, Tina Auge.
3: Nu er jeg jo nærmest halv schweizer, jeg hedder schweizisk gift, og der har man jo en tradition for folkeafstemninger om stort set hvad som helst. Og jeg bliver nødt til at skuffe dig. De føler sig ikke mere hørt. De føler sig ikke mere noget som helst. De er lige så vrede i Schweiz, som vi er i Danmark. Og det er jo så måske den væsentligste diskussion i det her. Det er, hvordan får vi adresseret hele den der diskussion, der er om, at vi lever i et repræsentativt demokrati. Vi vælger nogle politikere til at repræsentere os. Og så sætter vi os ned på vores større eller mindre numse i 4 år og brokker os. Ikke? Altså, der er simpelthen en udvikling i gang, som vi er nødt til at tage langt mere alvorligt, som er langt større end nogen Roskilde.
0: Anne-Sophie Hermansen.
5: Det er derfor, jeg mener, at barnet kan simpelthen blive for lavt for, hvad vi skal drøfte om politikere må. Altså, må de modtage en Roskilde-billet? Altså, så bliver det en kæmpe debat. Altså, jeg synes, de skal have adgang fri til hvad der er af kultur, aktiviteter, attraktioner, biografer, teatre, koncerter, litteratur osv. i Danmark, fordi det er væsentligt, at de orienterer sig kulturelt. Vi vil have også hele mennesker, som er mere interessante mennesker, for vi tror, de træffer altså bedre afgørelser end folk, der bare sidder bundet til deres skrivebord, og så skal sidde og æse med alt muligt lovarbejde dagen lang. Jeg tror, at var der ikke tale om, at de fik de her billetter stillet til rådighed heller til Det Kongelige Teater osv., så er jeg ikke sikker på, at de vil komme særlig meget ud. Jeg synes, det er vigtigt, at de kommer ud, netop også for at nedbryde distancen mellem politikere og borgere.
0: Man har jo talt med et par professorer også om det her spørgsmål. Stine Bønsing, som vi hører sådan, citeret en gang imellem i danske medier, han

0: for det her. Og det, der jo er vigtigt, det er jo måske også, det har vi ikke haft inde i debatten nu, det er måske bare, der skal være åbenhed omkring det. Altså, man skal ikke putte med, at man har fået noget gratis osv. Man skal betragte sig som en del af sin arbejde, en del af sin forpligtelse. Og så tror jeg sådan set også, at man måske kan være med til at i hvert fald ændre lidt af den debat, som okay, vi...
1: Jeg synes sådan set, at Anne-Sophie har en vigtig pointe i forhold til at sige, at det er godt som politiker at komme ud og opleve det kulturliv, som vi alle sammen er en del af, så man understøtter, at man får noget, noget andet ernæring, altså åndelig føde, end bare sidde og læse lovforslag og beslutningsforslag og skrive ordførertaler, som man jo bruger rigtig meget tid på. Jeg bliver også bare nødt til at sige, at da jeg sad i kulturudvalget, der fik vi jo premierebilletter til alting, og jeg var rigtig meget afsted. Jeg mødte altid Bertel Hård og Mogens Jensen, men det var sådan set
2: hyggeligt.
1: Ja. Så vi havde altid et lille rendezvous der i teatret. Men det var sådan set det. Det er bare, min pointe er, der er rigtig mange, som ikke kommer ud og oplever det der, selvom de har det trådighed. Ja. Så det er også bare lige for at nuancere den der. Det er fint, at hvis det var sådan, så ville de opleve kulturlivet. Så kan det være, der er flere, der tager imod en Roskilde-billet, fordi den koster lidt flere penge. Det ved jeg ikke, det er en antagelse, og det skal jeg selvfølgelig passe på med. Men jeg tror bare grundlæggende, vi kan ikke lade være med at adressere den der uretfærdighedsfølelse. Mm. Det kan vi ikke. Altså, så er jeg med på, at måske jeg kan godt principielt være enig med Anne-Sophie i forhold til, at det burde være sådan. Men når der er så mange, som Tine peger på, som oplever en mistillid, så bliver vi nødt til at tage det alvorligt. Og der bliver vi nødt til at inddrage noget mere. Jeg tror ikke, vi skal have en folkeafstemning om det. Men man kunne godt arbejde mere med noget inddragende.
2: Jeg har lovet jer, at vi skulle ud i sommerlandet, ikke? Og vi skal lige nå at vende skuden mod en lidt anden begivenhed, som finder sted i morgen, nemlig Rebildfesten, som hvert år jo fejrer den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli i Rebild Bakker. Og vi skal tale om den her. Nu kommer Thomas lige ind med en, apropos en gave, vi har fået på P1 Debat af Jens Galschiøt. Vi kan lige prøve at se her, Tine Arvi. Vil du ikke lige sådan, efter bedste evne, fortælle, hvad det er?
3: Det er jo en klassisk Jens Galschiøt. Det er en skulptur af en til dels underernæret menneske, jeg antager, en mand, som på sine skuldre bærer en forholdsvis fedladen Trump, der har justitiavægtene i hænderne.
2: Ja.
4: Men ikke i tvivl om, hvad den vil i hvert fald.
2: Nej, den hedder The Orange Plague, den orange pest, og det, som sagt, altså kunstneren Jens Galschiøt, i virkeligheden så har Trump jo orange hår her, det har vores sådan kopi så ikke lige fået her. Og den forestiller som sagt den her nøgen, altså Trump jo, som rider her på skuldrene af en noget forpint og udmagret mand. Den her skulptur, den synes arrangøren af Rebildfesten er en rigtig dårlig idé. Den må ikke komme på besøg, når de holder fest i morgen og fejrer venskabet med USA. Derfor skriver de i en mail til Jens Galschiøt, altså kunstner, som DR har set. Det er Søren Korsgaard, som er sikkerhedschef. Han skriver sådan her. Nej, ved du, det er lige blevet væk, det der citat. Det var lidt ærgerligt. Han mener i hvert fald, at man ikke ønsker den her skulptur, altså på Rebildfesten. Og jeg kan godt bare sådan tænke mig at spørge lidt ind til, hvad I synes om det, fordi det er jo et svært forhold, Danmark og USA har lige for tiden. Her så nogle mennesker, som søger at bevare det der venskab og fokusere på ikke noget politisk, men bare venskabet. Er det fair nok, Morten Bangsgaard, altså at man så siger, alt det der kunst og satire og ting og sager, I vægter så højt i Danmark, det skal vi ikke bede om her.
0: Jeg synes, det vi fejrer i morgen på 250-året for uafhængighedserklæringen, er langt mere end det, der foregår lige i de her år, som man kan mene en masse om, og det kan man også se i udtrykt i den figur, som vi har stående foran os her i studiet.
2: Man kan godt lige sende den rundt, hvis der er, I lige vil se den tæt på. Ja.
0: Okay. Men jeg synes også, man skal hæve sig op og se, hvad er det amerikanske samfund har gjort og bidraget til den første frie forfatning, vi fik nogle år senere, den franske. Altså, det skal ses i et langt større perspektiv, og USA er andet og mere end bare det, der foregår i de her år, som kan være begrædeligt, og som vi helst vil være foruden. Til gengæld ved vi også, at der forhåbentlig er en slutdato på det. Så jeg synes, der er noget, hvor vi faktisk skal glæde os over, at USA's uafhængighedserklæring i morgen fylder 250 år.
2: Men jeg skal bare lige forstå, Morten Bangsgaard, altså skulpturen, velkommen. Jeg skal sige, at den er vejer i virkeligheden. Vi har jo fået en lille bitte miniatyrudgave. I virkeligheden vejer den jo 40 kilo, er omkring 1,5 meter høj, ikke?
0: Jeg synes igen, at den skulptur, som har været set flere steder i landet, kan jeg godt forstå, at man ikke har lyst til at se i Rebild.
2: Ja. Hvad synes du, Tina, over vi er det ærgerligt?

0: Altså, jeg synes jo, det er rigtigt at trække det her op på det principielle plan. Jeg har en god veninde, som arbejder, Nina Palæser Bunde hedder hun,
1: ja,
0: som arbejder med alle de forbud, der bliver kastet ud i disse år over kunst og kultur og litteratur osv. Og det store land, som vi alle sammen har et forhold til, og ikke mindst til uafhængighedserklæringen, at de vælger, at dem, der afholder Rebelfesten, vælger at se stort på noget, der er så væsentligt, altså freedom of speech.
1: Mm.
0: Det synes jeg er ekstremt problematisk. Og jeg synes, de skulle tage sig sammen, synes jeg. Og så skulle de, iklæde sig lidt større overskud, og så stå ved, hvad det er, de repræsenterer. Fordi det gør de ikke ved at sige, jeg er ikke specielt begejstret for Jens Galschiøt eller noget, men det gør de simpelthen ikke ved at opføre sig, ej, på den måde.
1: Tina Aarvi, de siger jo, at det handler også om sikkerhed, ikke? Det handler også om, at det der med, at den sidder på en handicapscooter og kører rundt i de rebe bakker, det er
0: skidt. Nu sidder jeg i bestyrelsen for folkemødet, og han kørte rundt på hele folkemødet, og jeg skal hilse at sige, der er også meget bakket på Bornholm.
1: Ja, det er det.
0: Ikke? Altså, det er jo, det er jo et sygt, det er jo et pseudo-argument.
1: Okay.
2: Men der er da sikkert et sted, hvor Galschiøt han kan smide den der skulptur hen. Altså, men man kan også bruge det æstetiske argument, og det er jo måske det, man skulle have trukket i stedet for det her sikkerhedsargument, fordi alle kulturarrangementer i dag er politiseret. Der er ikke noget der, der er overraskende, og derfor kan de også være mål for forskellige interesser. Problemet med hans statue er, at den er meget grim. Og der har de altså ret til at sige, den ønsker vi ikke at have her i nærheden. Vi synes, det du har lavet er et dårligt kunstværk. Tillykke med det. Du er nødt til at placere ser det et andet sted. Vi er nødt til også at få noget mere smag tilbage i det offentlige rum, hvor vi kan skelne mellem en god statue og en dårlig statue. Og det her, det er en meget dårlig statue. Det er en statue, der også udleverer sit eget budskab på den allermest banale, grænsende til vulgær måde. Der står King of Injustice på den, som om man ikke havde fattet, hvad det var, den handlede om, når man så den her fedeladende Trump sidde på ryggen af en eller anden stakkels udbenet fyr. Altså, vi forstår godt pointen. Det kan jo også være, at de bare beslutter sig for, den her, det læner sig altså ikke op af vores arrangement og de standarder, vi gerne vil have for det. Vi synes, at hvis ting skal være kunstnerisk repræsenteret, så er de nødt til også at have noget, øjet kan søge rundt i, og som man også kan synes er eventyrligt, eller som man synes kan være åben for anden form for fortolkning. Jeg er ked af at sige det, men den her Galschiøt-statue, problemet er, at den er ganske enkelt et misfoster.
1: Er det det, der er problemet, Karolina Magdalene?
3: Nu lander jeg mig, nu er jeg faktisk enig med Anne-Sophie. Noget vi også omkring, så ved jeg også dertil. Jeg er faktisk enig.
2: Synes du, har været
3: jeg
2: meget enig med mig?
3: Ja.
2: Er du ved at på den borgerlige rejse
3: nej,
2: nu?
3: Nej, det sker nok aldrig. Jeg tror ikke, jeg træder helt over på din flanke.
2: Venter.
3: Nej, men jeg vil sige, altså kunsten er fri. Først og fremmest er kunsten fri, og ytringsfriheden er jo også i den amerikanske forfatning et virkelig meget, meget, meget væsentligt princip. Så det har Tine jo understreget, det skal vi jo holde fast i. Ja, det er jo helt rigtigt, som Anders Fier siger, som festival, eller så har man jo nogle principper for, hvad man inviterer ind, og hvad man ikke inviterer ind, og hvis man mener, det er en grim kultur, så er man jo i sin fulde ret til sin egen sag i den årsag. Jeg synes ikke, man skal gøre det som et argument for, at man, altså af politiske årsager, så skal det være, fordi man mener det, ikke? Mm. Men altså, som udgangspunkt, så skal vi kunne tåle
1: Tobias Buch,
3: den frie kunstneriske kritik, og det er jo det, der er på spil. Jeg synes, det er meget demonstrativt, meget jeg synes heller ikke, det er særligt. Det er ikke et særligt avanceret kritisk perspektiv.
1: Hvad synes du, kunstneren i studiet, Tobias Buch, det kan man godt kalde leje, ikke? Form for kunstnerdurlet.
4: Dagens handling kan vi godt. Der står Guglielmo på siden af den, hvis man skulle være i tvivl. I sit on the back of a man. Så den er
1: eksplicit.
3: Ja, så står der også, I will do everything for him, except stepping down.
4: Præcis. Men det er lidt kluntet kunstværk, det synes jeg også, det er. Men det er jo nok ikke derfor, den ikke er velkommen, kunne jeg forestille mig. Jeg tænkte meget over, at jeg kan godt forstå, at man ikke vil have den. Jeg kan egentlig godt forstå, at man ikke gider at ødelægge den gode stemning lige på den dag. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis Rebelfesten sagde, not in so many words, men altså hvis udsagnet var, prøv at høre, USA, vi har altid bakket op om jer, men lige nu og her, så tillader vi et kunstværk, der kritiserer en administration, der har truet med at invadere 98% af vores landmasse.
1: Ja.
4: Så jeg var sådan lidt splittet på den, men så fortalte Morten mig, at for første gang, jeg har lyst til at sige nogensinde, er den amerikanske ambassadør ikke inviteret på den her 250-årsdag.
1: Nej.
4: Og hvis det ikke er, fordi han er syg, eller et eller andet, så synes jeg, at der ligger et statement der, som er lidt mere interessant, faktisk.
0: Han er til festival.
1: Det kan også være. Ej, men det er jo bare for at se, det har jo
2: har fået en gratis billet
1: i år, også lokal politisk og alt muligt andet, altså den her Rebildfesten. Hvor langt skal man gå, når det er så, altså lad os bare lige huske, at manden der, vi synes ser lidt fedladende ud på skulpturen, altså har jo troet med at ville overtage Grønland, Morten Bangsgaard.
5: Og derfor er det jo også nogle enormt problematiske år, vi er i, og det er jo fuldstændig rigtigt, at det er et enormt problematisk forhold, vi har til den nuværende administration, som vi forhåbentlig kommer igennem og ud over. Men det, der jo lige her i morgen er interessant, synes jeg, det er, at det helt grundlæggende forhold, vi har gennem de sidste par hundrede år med USA, det må ikke lide alt for meget skibbrud, fordi der er en administration, der slutter inden så længe. Mm. Så må vi bede til, eller hvad man nu vil gøre for, at vi skal komme bedst muligt igennem det. Men den ting, at ambassadøren ikke er inviteret for første gang nogensinde, det synes jeg på alle måder illustrerer det meget betændte forhold, der er mellem Danmark og USA.
1: Jeg siger også bare lige her, parentes bemærket, at Rebildfesten har jo politianmeldt Jens Galschiøt og Nordjyllands politis juridiske timer, så kigget på hele den her sag, og de har så nu skrevet til Jens Galschiøt, at de vil hjælpe med at se, om han kan få anvist en synlig plads, også i forhold til, om målet er relevant. Altså en relevant placering ved arrangementet, Tobias.
4: Okay, jamen interessant.
1: Ja. Du må gerne bare sige det, du vil sige, Tobias. Jeg vil bare lige have, at lytterne også fik det med, ikke?
4: Nej, men det, jeg vil sige til det, Morten sagde, du har ret, det må ikke, det forhold må ikke gå tabt, og det må ikke forsvinde i glemslen, fordi vi er på så mange måder, og bør også være taknemmelig for det, som USA har gjort for vores del af verden, og for os især. Jeg har skrevet nogle romaner om det rent faktisk, og jeg tror faktisk, den manøvregang, der pågår lige nu bag kulisserne, den er ikke for sjov. Altså, vi var virkelig... og jeg tror, det her er en del af det, faktisk. Altså, jeg tænker på Tibet-sagen og sådan noget. Det er nærmest sådan nogle ting, bare i 500'erne potens, ikke? Altså, jeg tror virkelig, folk tip-tapper rundt derinde og for at få den helt rigtige strategi.
1: Der var ikke så meget tip-tapperi i det her program. I skal have tusind tak for at være med. Altså første udgave af første panel i P1-debats sommersalon. Vi er tilbage igen på fredag. Og så er der bare at sige rigtig god weekend for os.
6: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
7: For første gang indtager en K-pop-stjerne Roskilde Festivals største scene. Hun hedder Jenny og er endnu et bevis på, at K-pop erobrer den vestlige halvkugle. Men succesen er ikke tilfældig. Den er resultatet af en målrettet strategi udtænkt i de sydkoreanske regeringskontorer. I dag fortæller ekspert i koreansk kultur og K-pop-fan Signe Lilja, hvordan Sydkorea sætter popmusik på formel og eksporterer superstjerner til hele verden. Her er Genstart.
8: Den her sang, Like Jenny, starter ligesom med det her sådan lidt hårde beat, og så kommer der den her lidt ikoniske sætning, synes jeg, hvor hun siger,
9: come on, it's gonna be fucking hard.
8: Som ligesom er blevet sådan hendes tagline. Og så er der, jeg tror, der er 50 dansere rundt om hende. Special edition and your AI couldn't copy. Der er jo dansere i sådan de vildeste symmetriske formationer, og virkelig sætter hende i centrum, ikke?
9: Eat down bars, take it in the chorus.
8: Hendes attitude er kompromilløs cool. Omkvædet er nærmest, at hun bare synger, de vil gerne være som mig. Og så har hun en kæmpe stor diamanthalskæde på, hvor der bare står Jenny.
10: Da koreanske magthavere sådan i 90'erne udtænker idéerne om K-pop som en form for blød magt, man godt vil udbrede til verden. Hvis de kunne se Jenny i dag, tror du så, at de ville spigle op til ørerne?
8: Ja, de ville klappe i deres hænder, og jeg tror, at de ville åbne en flaske champagne og sådan noget. Det er lige præcis det her, som har været strategien de sidste 30 år, og den er lykkedes.
10: I aften står Jenny som det første K-pop-navn nogensinde på Nordens største scene på årets Roskilde Festival.
8: Hun er en superstjerne. Hun har altid været en superstjerne.
10: Men Jenny er altså også et resultat af en omfattende eksportstrategi. En idé om kulturel magt, udviklet af Sydkoreas fortidige regeringer.
11: Years of training, constant rejection, and a powerful but possessive fanbase.
10: Den strategi lægger et enormt pres på popstjernerne.
12: Where in the span of just 6 weeks, two beloved K-pop singers ended their lives.
10: Men på trods af det, så går den nu sin sejrsgang.
13: Well, Korean entertainment has exploded, to say the very least, here in Western media over the past 20 years. Pretty girls don't do drama unless we
10: wanna. It'll be depending on a day. Så i dagens genstart undersøger vi, hvordan koreansk popkultur har indtaget den vestlige halvkugle. Og jeg hedder Simon Stefanski. Altså, til folk, der overhovedet ikke ved, hvem hun er, selvom hun er headliner på en dansk festival nu. Hvad er så ligesom hendes baggrund?
8: Jamen, Jenny, hun er ligesom en del af det største K-pop girlband nogensinde, Blackpink. Hun har allerede spillet Coachella med Blackpink og som soloartist. Altså, hun er den største kvindelige K-pop-stjerne overhovedet.
10: Men stadigvæk, det jeg tænker, når jeg tænker Roskilde Festival, tænker jeg stadigvæk bare ikke så meget K-pop-æstetik. Tror du, det kommer til at være sådan lidt en kontrastfuld dag for en orange scene?
8: Ja, det tror jeg faktisk, men det er også fordi, at K-pop-fans, når vi ligesom dukker op til sådan en koncert der, så er vi for det første klædt os pænt på til det, med sådan en æstetik, der sådan passer til det. Jeg tror, der kommer til at være nogle andre farver, og nogle andre outfits, og noget mere glimmer og sådan noget, og nogle sjovere ting i håret, og nogle tasker udsmykket med alle mulige små K-pop-kort og sådan noget, jeg har.
10: K-pop-kort?
8: Ja, men jeg har selv... her, der har jeg sådan en lille holder til et lille kort med et foto af det ene af drengene fra BTS, som jeg ligesom har på min taske. Det er ligesom sådan en identitetsmarkør, og så kan jeg jo vise andre mennesker ude i verden, at jeg også er K-pop-fan.
10: Jeg kan mærke, du glæder dig.
8: Jeg glæder mig rigtig meget. Det bliver rigtig stort.
10: Signe Lilja her er klar til at stå forrest for en orange scene.
14: Som blevet tid, jeg hedder Signe Haya.
10: Hun er kendt med i moderne kulturformidling med speciale i K-pop, og så er hun selv stor fan.
8: Nu har jeg været K-pop-fan i 10 år, jeg har 10-års jubilæum i år.
10: Tillykke.
8: Ja, tak.
10: Første gang hun bliver introduceret for K-pop, det er altså for 10 år siden, da hun tager et valgfag om koreansk film på Københavns Universitet.
8: Og der stod jeg ligesom på nogle unge kvinder, der studerer koreansk, og de overrasker over, hvorfor jeg overhovedet er der egentlig, fordi jeg ved ikke noget om Korea på det tidspunkt, jeg ved ikke noget om K-pop. Til gengæld så er jeg sådan en fangirl i mit core. Jeg har altid været fan af noget, jeg elsker at være en del af en fandom. Og på det tidspunkt var jeg sådan lidt på udkig efter noget nyt. Og så sendte de BTS nye video på det tidspunkt, Blood, Sweat & Tears, og så faldt jeg for det med det samme.
10: Siden der har Signe Lilja rejst verden tyndt for at se koncerter og boet og studeret i Seoul.
8: Jeg tror, jeg har været på Roskilde lige siden også 2016, ikke? Og jeg har jo altid stået og været sådan her, ej, det er sjovt at se noget her på orange scene, og nu sker det endelig.
10: Men i virkeligheden, så er hun faldet pladask for en nøje udtænkt strategi. En plan om kulturel og økonomisk verdensdominans, der bliver udtænkt på støvede regeringskontorer for mere end 30 år siden. Nogenlunde samtidig med, at det akademiske begreb blød magt blev udklikket. Og det er nok i virkeligheden præcis det, strategien handler om.
15: K-pop has been around for a long time. The Korean government pushed K-pop as a brand.
8: There was... Jeg har lyst til at starte i 97. Der har Korea en kæmpestor finanskrise. Hele landet er gået bankerot. Og så står man ligesom tilbage med, at for det første har man ikke haft verdens bedste 20. århundrede i Korea.
16: The 10 million inhabitants of South Korea's capital Seoul live only 25 miles from the border with the communist north, well within heavy artillery range.
8: Det har jo været med japansk imperialisme, det har været med opsplitningen af de to lande, borgerkrig, militærdiktatur indtil 88.
16: The fear of attack is a fact of life here.
8: Så man har også haft et ret lukket land. Så på det her tidspunkt i 90'erne, lige før den her krise, er man ligesom begyndt at få en ungdomskultur, fordi man har åbnet op for ja, amerikansk kulturimport og sådan noget. Og så kigger man ligesom her i 90'erne, tænker man, hvad skal vi gøre for at få en økonomi at bestå igen?
15: They had to survive. A lot of Asian countries, what do? They sell their cultural norms or their cultural products.
8: Og så kigger man mod USA, og man kigger mod Japan og ser, at wow, de har jo faktisk en popkultureksport. Hvad hvis vi laver en industri her i landet, men med henblik på eksport?
15: Don't just think about it as K-pop. It's more than K-pop. It's a billion-dollar industry.
17: Hvad gør de for at sætte gang i den her kulturbølge, den her K-pop-bølge?
8: Jamen, de begynder ligesom at støtte, hvis man gerne vil lave et musikselskab, eller begynder at producere tv-serier eller sådan noget. Og så ret hurtigt er der ligesom tre forskellige selskaber, som bliver store. Og det er SM Entertainment, YG Entertainment og JYP Entertainment.
18: I think what makes K-pop K-pop is the time that we spend as a trainee.
17: De her store underholdningsvirksomheder, de laver sådan nogle træningslejre for unge drenge og piger for at lave altså fremtidens kæmpe stjerner. Hvordan fungerer det?
8: Lige præcis. Altså man får simpelthen sat det i system. Så det fungerer sådan, at de her selskaber, de holder auditions, både i Korea, men også rundt omkring i verden. Og så, hvis man består de auditions, så bliver man optaget på de her entertainment companies.
18: What's wrong with you? You dance wrong. I can't see you. Come here. Come here, please.
8: Så går du i dansetræning, du går i rap-træning, du går i sangtræning, medietræning, alle de her ting, og så bliver du sådan evalueret hen ad vejen.
18: One more time. One more time.
8: Du træder ligesom ind et sted, hvor at her skal man ligesom yde sit bedste. Altså, og ens bedste er nærmest ikke godt nok. Man skal sådan her øve sig og øve sig og øve sig for at blive god nok til ligesom at være nogen, der vil kunne bære den kunstform, kan man sige. Ikke? Og Lisa fra Blackpink var faktisk dansementor i sådan et program i Kina. Og på et tidspunkt, så stopper hun også en af pigerne og siger ligesom sådan...
18: She keep messing up.
8: Altså, hun er intimideret, ikke? Hun synes ikke, det er behageligt at stå i den her situation. Og så siger Lisa bare...
18: You don't have to be sorry to me. You have to be sorry to your friends.
8: Og så vender hun sig om og skal sådan bukke.
18: Sorry. Sorry.
8: Og sige undskyld til dem, som hun står sammen med, hvor sådan er, hun er i gang med ligesom at ødelægge det projekt der, ikke? Og det er et populært tv-program, det der, ikke? Og så kan man bare tænke sig til, hvordan det er ude i den virkelige verden, når der ikke er kamera på.
19: Hello, we are BTS!
17: Så kommer der en af de grupper, der er blevet skabt på sådan en af de her akademier, BTS.
19: My next guest can only be described as an international music phenomenon.
17: Dem, som du også får tilsendt en video af.
19: They have made Time Magazine's most influential list. They're the first Korean act to reach number one on the Billboard charts.
17: Så bliver det de der kæmpe store eksport bands. Og så i 2010 er der et konkurrerende pladeselskab, der siger, at de gerne vil lave en ny pigegruppe. Og en af dem, der tager chancen, det er Jennie. Hende, der skal spille på Roskilde i år. Fortæl lige, hvad det er for en vej, hun tager.
8: Hun er faktisk fra, hun er 10-15, vokset op i New Zealand, alene på sådan en homestay. Og så, når hun bliver de her 15 år, og så skal hun ligesom vælge, om hun gerne vil til USA og studere, og hun har legnet det hele op, faktisk. Og så i sidste øjeblik, der vælger hun, at hun vil faktisk gerne være sanger.
18: I actually want to become a singer. Like, I don't know where it came from.
8: Så hun tog ligesom til Korea, gik til audition hos YG Entertainment.
18: And luckily, I got in right away.
8: Og så begynder hun ligesom at træne der.
17: Og hun går der i hvor mange år?
8: Hun er der i 6 år, ja.
17: Det er altså længere tid, end det tager at få en kandidatgrad på dansk universitet. Er man så garanteret, at man bliver til noget efter det?
8: Nej, overhovedet ikke.
18: Like, the tougher they treated me, I'm like, I'm gonna get through it, and I'm gonna show them that I'm worth it.
17: Men Jenny, hun bliver jo en del af en kæmpe succes.
8: Det gør hun. Blackpink, de bliver store fra debut. Altså, nogle af de sange, de udgiver som de første, Boomba og Jeg, er, altså, det er et af de numre, som hvis man står uden for klubben og ryger, så smider man sin cigaret, fordi man skal på floor og høre det her nummer. Det er så nu, at man begynder at kunne mærke, at nu slår det sådan igennem i Vesten på en anden måde, end de har gjort før.
17: I Sydkorea opretter man en særlig K-pop-afdeling under Kulturministeriet, der giver musikindustrien skattelettelser og støtter ambassadefolk, som promoverer K-pop-grupper.
20: Gangnam Style has become the first video to clock up a billion views on YouTube.
21: Oppan Gangnam Style!
17: Nummeret Gangnam Style var måske nok begyndelsen, men nu skal Blackpink og de syv drenge i BTS ud på Europa arenaer i hele verden.
22: They're the baddest bitches of life, bro!
17: Og takket være deres enormt loyale fans, så lykkedes det.
8: Det, man ligesom gør i K-pop, det er, at man får opbygget sådan et stærkt forhold mellem artister og fans. At fansene ligesom føler, at de har et medansvar for at gøre deres artister succesfulde. Og jeg tror, at hvis man virkelig dykker ned i nogle DR-arkiver og sådan noget, så tror jeg også, at der er blevet sendt blomster til den første, der ligesom spillede noget K-pop i radioen i Danmark, faktisk. Det var sådan noget, vi gjorde.
17: Har du sendt blomster til
8: radioværter, der har spillet K-pop? Ja, en gang i 2016-17-18 stykker, så sendte man blomster, fordi at man skulle sige tak for, at de ligesom havde spillet nogle af de her kunstnere, som aldrig blev spillet før.
17: Og nu vil jeg jo ikke, jeg sætter på ingen måde spørgsmålstegn ved din oprindelige begejstring for K-pop, men kan du ikke godt føle dig sådan lidt brugt, netop fordi det er en del af en stor regeringsstrategi, og du hjælper faktisk den sydkoreanske regering med at komme ud over rampen og ind på de danske radiostationer?
8: Altså, det har jeg jo stillet spørgsmålstegn ved, og jeg indfører også med at skrive speciale om specifikt det her. Men jeg snakkede ligesom med K-pop-fans, internationale K-pop-fans i Seoul, som var sådan, det er vi godt klar over, vi er med til. Det vil vi gerne være med til. Så der er ligesom sådan en bevidsthed i K-pop-fans om, at det her det er faktisk et ret stort aktivistisk projekt, som i sidste ende ligesom sådan rykker ved nogle af de der kulturelt, hierarkiske, tektoniske plader globalt.
17: Den her koreanske bølge, som bliver kaldt Hallyu, den vælter ind over Vesten.
23: It's a big day for Blackpink as Doo Doo Doo has become the most viewed Korean music video in 24 hours.
17: Blackpink bliver globale superstjerner. Jennie står forrest, bliver et modeikon og ambassadør for blandt andet Chanel og Calvin Klein. Og BTS, de bliver et af de mest populære boybands i verdenshistorien.

0: Og det, der følger med og lige pludselig have sådan en berømmelse, også i Vesten, det er, at så lige pludselig så er der jo ingen grænser for, hvad man kan få lov til. Jeg sidder her med et billede med de der fyre fra BTS-gruppen på besøg i det ovale værelse. Altså ind i Det Hvide Hus, sammen med daværende præsident Joe Biden.
1: Det ser for vildt ud. Det der, man skulle tro, det var photoshopped.
0: Jamen, det skulle man nemlig, ja, men du bliver nødt til at beskrive, hvad man ser, fordi det kan lytte
1: nå,
0: nu ikke...
1: Nå ja, sorry. Men det, man ser, er ligesom de her 7 gutter i BTS, der alle sammen står i nogle fine jakkesæt, og så Joe Biden i midten foran sit skrivebord, og så laver de alle sammen det her sådan koreanske fingerhjerte, som ligesom er sådan en meget ikonisk K-pop gestik på en eller anden måde, at man tager sin tommelfinger, og så tager man sin pegefinger, og ligesom lægger dem oven på hinanden, sådan så det laver et lille hjerte.
0: Joe Biden gør det faktisk også.
1: Joe Biden gør det også. Jeg synes, han er god til det, faktisk.
0: Ja. Ikke nok med det her besøg i det ovale værelse. De er også forbi FN's hovedkvarter i New York.
1: Ja.
2: It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation.
0: Hvad laver de dog der i FN's hovedkvarter? Det her K-pop band.
1: Jamen, de er simpelthen blevet inviteret til at holde en tale for altså alle medlemmerne af FN inde i det der store hovedkvarter.
2: No matter who you are, your skin color, your gender identity, just speak yourself.
1: Og efterfølgende så kommer der så den her video, hvor de laver en musikvideo til deres nummer Permission to Dance, hvor at de starter ligesom med at komme ind i salen op af den her lange gang op til den store talerstol, og så er Jungkook, som lige sætter sangen i gang, han står der og begynder at synge. Og så stille og roligt, så kommer alle de her andre drenge ligesom ind, når det er deres tur, og så ender de udenfor med at alle sammen at danse koreografien til den her dans, og der er så mange mennesker med. Altså, det er jo nærmest en helt sådan flashmob.

0: så bliver det jo ikke en mere tydelig manifestation af, at den store K-pop-bølgestrategi, den er lykkedes.
1: Lige præcis, men også repræsenterer det der sådan globale sammenhold, der er gennem musik på tværs af sprog og landegrænser.
0: Det er jo en enormt smuk historie, du fortæller her. Der er jo sikkert også en skyggefortælling om hele den her industri, fordi at der er enormt meget pres på dem.
2: In the middle of it, I didn't feel like I had any personal life. It felt like there was like this big hole in my life. Like, what I'm basically living for is tomorrow's show.
0: De skal helst ikke have kærester, de må ikke ryge, ingen tatoveringer, og som trainee, så må man faktisk heller ikke have en telefon. Og det har ført til spekulationer, hvorvidt den her strikse kultur også har ført til ligefrem selvmord.
3: Two beloved K-pop singers ended their lives.
1: Den snak er opstået, fordi der desværre er koreanske stjerner, som har begået selvmord.
3: Their recent deaths have sparked soul searching in the country.
1: Og jeg er virkelig sådan her, jeg har sørget de her mennesker. Jeg har sørget Jonghyun, og jeg har sørget Moonbin. Jeg har lagt blomster ved deres mindesmærker ved den koreanske ambassade, og jeg håber aldrig nogensinde, jeg skal gøre det igen. Men for at forstå sådan konteksten af det, så er det også fordi, at selvmord er et folkesundhedsproblem i Korea. De er det land, der har den største selvmordsrate blandt unge mennesker under 24. Og så er der bare også noget med, hvordan at sådan, jeg er jo totalt ligeglad med, om de har kærester eller ryger eller hvad de laver, så længe de passer på sig selv. Men sådan er der bare nogle koreanske fans, der ikke har det.
0: Men Tina,
1: er mærkeligt.
0: Jamen, nu er du jo fan af en kultur, hvor det her det er en del af det. Er det så ikke at bakke op om altså en kultur, som udsætter de her mennesker for et meget stort pres?
1: Altså, jeg håber virkelig, vi kan ændre det, og det bliver bedre, og der kommer til at være en anden snak omkring, hvor hårdt skal det være, og hvornår kan man få lov til at tage sig en pause, og hvornår skal man ligesom sådan hele tiden være der for fansene. Men der er ligesom en mentalitet i Korea omkring, at sådan her, du kommer ingen steder, hvis ikke du arbejder hårdt. Jeg tror, der skal være grænser for det der, men jeg har også noget med sådan, det ligger så dybt i kulturen derovre. Jeg håber bare, at det aldrig sker igen. Altså, det er virkelig en mørk side af det, kan man sige.
0: På trods af tragiske skæbner og dybe mørke pletter på de glitrede glansbilledkort, så vokser K-pop kun i popularitet. Hvert år tjener industrien milliarder.
4: The BTS World Tour Arirang is already breaking records with massive sales and arenas selling out.
0: BTS' succes kan da ses på Koreas bruttonationalprodukt. Og sidste sommer, så sker der noget, der kun får K-pop-bølgen til at vokse sig endnu større.
5: It's time. The world will know you as pop stars. But you will be much more than that.
1: Ud af det blå, har jeg lyst til at sige, så kommer den her Netflix-film K-pop Demon Hunters.
5: Will be hunters.
0: Som jo ikke engang er koreansk.
1: Nej, den er ikke koreansk. Den er produceret af Sony, distribueret af Netflix. Den er skabt af en masse Korean Americans, Korean Canadians. Men den handler om K-pop.
6: They're stealing the souls of our fans?
0: Okay, så på en måde er den her film også den perfekte storm. Det er K-pop, æstetik, musik. Og så blandet sammen med sådan noget Hollywood, USA-produktion og markedsføring, og så er det bare eksploderet over verden.
1: Altså, det blev jo simpelthen gigantisk. Det er jo det nye Frozen.
7: Yeah!
8: Yeah!
9: Let's get battle ready.

0: Animationsfilmen om de tre piger, der er K-pop-stjerner om dagen og dæmonier om natten, slår alle Netflix-rekorder.
1: K-pop Demon Hunters!
0: De vinder priser, laver kommercielle samarbejder med McDonald's.
2: We have a Hunter's meal at McDonald's.
3: You mean Sasha Boys breakfast meal?
0: Og pludselig ved alle danske børn, hvordan man spiser ramen og kimchi. Det er strategien om den bløde magt perfekt udfoldet.
4: I dag skal mig og Bella altså lave K-pop Demon Hunters nudler.
0: I mellemtiden så laver Jenny fra Blackpink et soloprojekt.
5: Altså, det er virkelig, virkelig godt.
0: På Spotify har hun 56 millioner afspilninger hver måned. Og i aften, der indtager hun altså så Nordens største musikscene.
5: Hun står ligesom i sin egen ret nu. Og har lavet sådan sin version af, hvad det vil sige at være K-pop-stjerne på internationalt niveau, har jeg lyst til at sige. Ikke?
6: Og hvis man er sådan lidt bekymret for at slå vejen forbi en K-pop-koncert, når man er på Roskilde Festival, hvad er så din salgstale, for at man alligevel skal give den en chance?
5: Det, man kan opleve, hvis man går forbi orange scenen, det er jo selvfølgelig at se en kunstner, som ligesom kommer ud af de her sådan 30 års musikhistorie, som ligesom sådan, det er hende, der er i gang med at tage den videre og formidle den. Og noget andet er, at man kommer og skal have en fest til noget virkelig godt produceret popmusik.
6: Og det er ikke noget, du får penge af den koreanske regering for at sige det her, vel?
5: Nej, overhovedet ikke. Der er ikke nogen, der giver mig penge for noget som helst. Jeg har brugt penge, Simon. Jeg har brugt alle mine penge på det her.
6: Altså, Sydkorea, de begyndte jo, de startede deres strategi der i 90'erne med at kigge mod USA. Står Sydkorea i dag et sted, hvor de faktisk godt kan konkurrere med Hollywood, tænker du?
5: Ja, det er jo den anden vej nu. Nu går USA og England kigger jo langt efter Korea, og kigger specielt på, sådan, hvordan er det, de kan få de her sådan, grupper til at vare i 13 plus år. Og det, man er gået i gang med nu, faktisk fra Koreas side, det er jo at lave underselskaber i resten af verden. Der er et amerikansk underselskab, der er sydamerikansk underselskab og indiske underselskaber. Og det, man så begynder at gøre, det er, at man ligesom laver grupper i de lande, som sådan er lokalt forankret, men som er lavet på samme måde. Det er det, der bliver eksporteret nu, faktisk. Det er måden at gøre det på, og ikke nødvendigvis bare artisterne ud af Korea.
6: Tænker du egentlig, at de danske bands kan lære noget af det her? Altså, kan man forestille sig, at Paka, der begynder at få sådan nogle, deres fans kan få sådan nogle kortholdere og måske nogle lysstave og sådan noget?
5: Altså, jeg synes, det ville være meget cute. Tror jeg ikke, jeg ville synes, det ville være cute.
6: En rumle på sådan en lille taske ting.
5: Ja, lille armbånd, hvor der står rumle på.
6: Ja. Nå, men det kan da godt være, at det kan sprede sig endnu mere. I hvert fald, tusind tak, fordi du kom forbi, og rigtig god koncert på Roskilde.
5: Tak.
0: Her slutter dagens program, som blev skabt af Signe Pallishøj og Line Fabricius, Lasse Linus Knudsen, og jeg hedder Simon Stefanski.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: 33-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og er nu ifølge politiet i livsfare. Der har i løbet af dagen været forvirring om, hvorvidt offeret stadigvæk er i live, fortæller reporter Daniel Myrup.
1: Det skyldes, at de svenske medier, særligt SVT, som er den svenske pendant til DR, de var ude og erklære, at han var faktisk død. Det er en svensk politibetjent, der er tale om, og hans lokale station har også været ude og holde en mindehøjtidlighed for ham.
0: Men med grundlovsforhøret i eftermiddag sagde både politi og anklagemyndighed herhjemme, at manden ikke er død, fortæller Daniel Myrup.
1: Og det er alle de oplysninger lagt sammen, som har skabt den her forvirring, og vi kan bare konstatere, at Københavns politi har endnu ikke været ude og melde hans død, men at de tjekker hans tilstand hver femte time.
0: Den sigtede i sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Black, sande. I dag kritiserede han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han smidt ud af partiet. Organisationschef Kenneth Christensen Bert begrunder det med, at partiet ikke gider historier om intern uro i medierne. Og ifølge vores politiske analytiker Jens Ringberg er udviklingen ikke overraskende.
2: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
0: Og det, at Allan Black kritiserer den stramme udlændingepolitik, som er partiets topprioritet, har kun været en skærpende omstændighed, siger Jens Ringberg.
2: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
0: Og Allan Black siger her til aften til TV2 Øst, at han efter en opringning fra partiets hovedkontor forsøgte at trække sine kritiske udtalelser tilbage, inden interviewet blev trykt. Men det afviste Jyllandsposten at gøre, siger han. Bor du omkring Haderslev og mangler en dreng på omkring 6 år, så kan han afhentes hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Det skriver politiet her til aften i en myndighedsmeddelelse. De fortæller også, at drengen er i sikkerhed hos dem, men savner sine forældre. Drengen har mørkt hår og iført blå sweatshirt og blå jeans. Og hvis man ved noget om drengen, kan politiet kontaktes på 114. Der er aftensol til store dele af landet. Mod sydvest bliver det dog mere skyet, og temperaturen i nat kommer ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævnt til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
3: Du lytter til P1.
4: Nu sender vi en sommerudgave af Tabloid, hvor Marie-Louise Toksvig taler med DR's korrespondenter rundt om i verden. Og første tur går til Afrika.
5: Hej Søren Bendiksen.
6: Hej.
5: Du går og pakker i Sydafrika lige i øjeblikket, har du fortalt mig. Hele dit liv og din familie skal pakkes ned, fordi du skal tilbage til Danmark.
6: Ja, det er temmelig voldsomt. Det er, jeg vil sige, flyttemanden har lige hentet det sidste, så lige pludselig sidder jeg i et ret tomt hus, så det er en meget mærkelig fornemmelse.
5: Det må alligevel være vildt. Altså 7 år har du været Afrika-korrespondent for DR. Er det vemodigt at skulle sige farvel?
6: Ja, det er da på mange måder ganske forfærdeligt, fordi at det har jo været et sted, som jeg har elsket, og som jeg har opdraget mine børn i, og som jeg har, altså, som har fyldt hele mit liv i utrolig mange år. Så ja, det er da enormt vemodigt, og samtidig så glæder jeg mig selvfølgelig også til, hvad der måtte vente i Danmark, fordi jeg har hørt, at Danmark skulle være et af verdens bedste lande.
5: Og du skal lave noget helt andet journalistik, når du kommer til Danmark. Det skal vi tale lidt om senere, Søren. Men allerførst vil jeg godt spørge dig. Altså, jeg bliver jo altid rimelig imponeret, når jeg hører jer udlandskorrespondenter rundt om i verden. Så dukker I op, bang, som trold af en æske, og skal fortælle om en eller anden begivenhed, der er sket på det kontinent, hvor I arbejder. Så fra Afrika, ikke, så er der er 54 lande at vælge mellem. Og det lyder jo, når jeg hører dig i radioen eller ser dig i fjernsynet, som om, at du er sådan en, man kan vække midt om natten, og så ved du lige noget om den aktuelle politiske situation i Zambia, og du ved også noget om Ebola-udbruddet i DR Congo, og den økonomiske vækst i Nigeria, eller oversvømmelser i Sydsudan, hvad ved jeg. Altså, skal man have en så gigantisk paratviden, når man er korrespondent?
6: Man skal i hvert fald helst vide, hvor man går hen for at få den information, man nogle gange har brug for. Selvfølgelig kan jeg ikke vide, hvad der foregår i 54 forskellige afrikanske lande med en samlet befolkning på 1,4 milliarder og tusindvis af forskellige sprog osv. Og det har jeg heller aldrig nogensinde forsøgt at bilde nogen ind. Så hvis du er falden i den fælde, så er det selvfølgelig lidt uheldigt. Men det, jeg dog bilder mig ind, det er, at jeg er så dygtig til at indsamle information, at jeg ret hurtigt kan få et overblik over, hvad der er foregået i en eller anden given situation i Nigeria, eller i Kongo, eller i Sydafrika, så på den måde forhåbentlig være med til at give noget rigtig information videre.
5: Det er vel dybest set det, vi kan sige om vores fag, ikke Søren? Altså journalister, vi skal ikke vide alt, men vi skal vide, hvordan vi finder ud af det.
6: Lige præcis.
5: Det er det. Jeg tænkte på, nu jeg taler med dig her, hvor du er på vej hjem, hvis du skulle beskrive det, du har dækket, det, du har fortalt fra Afrika i alle de år, du har været der, med en følelse. Er der så mest, når du kigger tilbage, sorg og smerte, eller er der mere håb og begejstring?
6: Jeg synes, det er et utroligt svært spørgsmål at svare på, og jeg kan sige, at jeg mange gange er visse kredse blevet beskyldt for at lave en hel masse negative historier fra Afrika og glemme alt det positive, og det synes jeg bestemt ikke er rigtigt. Jeg synes faktisk rigtig tit, jeg har let efter de positive, de livsbekræftende historier, og forsøgt at blande dem ind i mange historier, som desværre også fylder rigtig meget omkring Afrikas udvikling. Det var sådan, at Afrikas udvikling, jamen det gik faktisk rigtig godt i utrolig mange år, og så lige pludselig så kom covid, så kom der en krig i Ukraine, så kommer der ovenikøbet en krig i Iran oveni, så der er ligesom kommet sådan et tredobbelt slag og har ramt nogle af verdens fattigste, og det har man altså i den grad kunne mærke. Så derfor har der også været mange historier, som har været, hvad skal man sige, i den sådan lidt ærgerlige gryde, sådan udviklingsmæssigt, men som bare også har været enormt vigtige, altså udover at der så også har været nogle ganske forfærdelige krige på det her kontinent de senere år, og nogle klimaforandringer, som altså også slår lidt hårdere, end når der vælter de i Danmark.
5: Så hvis sådan det overordnede indtryk er følelsesmæssigt, jamen så har der været ret meget sorg og smerte i de jeg historier, synes, du har skulle fortælle.
6: Ja, det har der. Det har der, men jeg synes også, det har været det modsatte, og jeg håber i hvert fald, at jeg har været i stand til og give noget af den modstandskraft, noget af den fantastiske evne til at bevæge sig videre på trods af alt mulig elendighed, og altså prøve at ligesom formidle og vise, hvor meget mennesker kan. Og jeg må bare sige, at jeg har mødt så mange helt fantastiske mennesker på det her kontinent, hvor jeg tænkte, hvordan kan du gøre det, du gør lige nu? Og det har jeg i hvert fald mange gange tænkt, at det var vigtigt for mig at få sendt de budskaber videre, fordi der er virkelig nogle mennesker på det her kontinent, som skal kæmpe virkelig, virkelig hårdt for at komme frem i livet.
5: Så hvis du er blevet inspireret på den måde, så tænker jeg, at det bliver i hvert fald ikke en brokrøv af en kollega, jeg får hjem til DR-byen på Amager.
6: Nej, jeg skal i hvert fald gøre
5: mit bedste. Du kan holde det i hvert fald.
6: Ikke at være en brokrøv. Det er jo sjældent, man får noget ud af at være en brokrøv, så må ikke jeg vil forsøge at placere mig et andet sted.
5: Det håber jeg, og det håber jeg også, du vil gøre her den næste lille times tid, hvor du har indvilget i at bruge tid midt i flyttekaoset på at tale med mig om dit arbejde som korrespondent. Det her, det er jo sådan lidt en temaudgave af Tabloid, vi laver nu. Jeg vil selvfølgelig rigtig gerne høre om Afrika, Søren Bendiksen, men jeg vil jo allerhelst høre om dit arbejde som journalist, for det er jo det, Tabloid handler om. Kan vi nå Afrika rundt på 55 minutter, tror du?
6: Nej, jeg synes, vi skal afsætte hele sommerferien, og så kan du så sige hej til nogle andre en gang i løbet af august måned, så tror jeg, vi er ved at være der.
5: Okay, jamen så må vi i hvert fald ellers komme i gang og se, hvor langt vi når. Velkommen til den her lidt anderledes udgave af Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Nå, Søren Bendiksen, vi kan lige så godt tage det med det samme, ikke? Når vi generelt taler om dækningen af udlandsstoffet og hvad vi i de professionelle medier bruger vores krudt på, så er der en kritik, der går igen og igen og igen. At vi blandt andet giver det afrikanske kontinent alt for lidt opmærksomhed. Og i maj måned, der udgav det uafhængige medie Global Nyt en undersøgelse igen, og den kunne godt lyde som en genudsendelse. Jeg talte med chefredaktør Svend Johansen om det forleden.
1: På Global Nyt, der laver vi hvert år den her undersøgelse, som viser, at den danske mediers dækning af Afrika er meget lille. Af hele udlandsdækningen, så udgør Afrika 3,7% på et år af de artikler, der handler om et land i verden. 3,7%, det er jo, synes jeg i hvert fald, meget lidt i forhold til, hvor mange mennesker, der bor i Afrika, hvor mange lande, der er i kontinentet, og hvor vigtigt det er for Europa. Problemet ved, at dækningen er så lille, det er jo, at befolkningen ikke får særlig meget at vide om Afrika. Den viden, de får, den får de jo så enten af NGO'erne, der har en historie at fortælle om, hvor slemt det går, så de kan mobilisere midler til at hjælpe. Og det kritiserer jeg dem ikke for, det kan jeg godt forstå, men hvis det kun er den kommunikation, man som dansker får, så tror man jo faktisk også, at det står meget værd til i Afrika, det gør, ikke? Og så er der så også den her efterspørgsel fra industrien til, at vi skal have de her positive væksthistorier ind. Og så hvis man kun får de historier, så tror man måske også, at der ikke er brug for udviklingsstøtte, eller at der ikke er brug for os i nogen område at hjælpe. Så det korte og lange er bare, at vi er nødt til at have en stærk public service-dækning af Afrika. Og der er det er jo super fedt, at DR har en Afrika-korrespondent, og jeg har jo også fulgt Søren Bendiksens arbejde, og jeg synes, han har lavet rigtig mange gode ting. Men jeg synes, altså i den samlede danske mediebranche, der synes jeg, at der er brug for flere Søren Bendikser, fordi han kan heller ikke ene mand dække et kontinent med 54 lande, ligesom man jo heller ikke kan sende én korrespondent til USA for at dække hele USA, for eksempel. Det handler ikke kun om de enkelte historier, det handler også om mængden af historier, altså mængden af historier gør en forskel.
0: Jeg ved, du har hørt det før, Søren Bendiksen, men lad os bare lige få det afklaret. Er det et problem, at kontinentet Afrika og de 54 afrikanske lande fylder så lidt i danske medier?
2: Altså, det er jo klart, som en mand, som har boet hernede de seneste 7 år, og som elsker det her kontinent, der synes jeg selvfølgelig, at der skulle være plads til meget mere Afrika i de danske medier, og vi kunne få mange flere historier, mange flere forskellige lande ud, hvis vi var nogle flere journalister her. Det siger sig selv. Omvendt, så må man også bare sige, at hvis du som dansk medieforbruger skal forsøge at omfavne hele verden, ja, så er der altså rimelig meget at holde øje med, og man kan jo vende det på utrolig mange forskellige måder. Hvis vi siger, at afrikanske historier i danske medier udgør 3,7%, jamen så kan man jo omvendt spørge sig selv, jamen hvor meget udgør Afrikas samlede økonomi af den samlede verdensøkonomi? Ja, så er det cirka det samme. Så er det måske meget rimeligt, at vi er landet lige præcis der. Prøv at spørge folk, der interesserer sig for Indien, om de synes, Indien bliver dækket godt i de danske medier, så tror jeg, at de vil komme frem til, at Indien formentlig bliver dækket meget dårligere end det afrikanske kontinent. Så jeg tror bare, at virkeligheden er også, at der er meget begrænset, hvor mange historier, som vi som danskere kan rumme på én gang. Og så er det jo altså vigtigt at forstå, at når jeg laver historier, så laver jeg jo det ikke for nogle ganske få mennesker, som har en særlig interesse i Afrika. Jeg laver det for hele Danmarks befolkning og forsøger at ramme hele Danmarks befolkning med de historier, jeg laver. Og der er nok bare relativt begrænset, hvor mange historier fra Afrika, de synes, de har brug for på et givet tidspunkt. Så kan vi diskutere alt muligt i forhold til, om USA bliver dækket for meget, og hvorfor det bliver dækket så meget, og alt det. Men det er jo så lidt en anden diskussion end lige det om det afrikanske kontinent.
0: Ved du hvad, det tager jeg, når jeg skal tale med USA-korrespondenten. Det behøver du slet ikke klotter på, Søren Bendiksen. Men så kommer jeg jo til at tænke, altså hvis vi ikke skal bruge så mange historier fra Afrika, så må det jo være lidt en loppetjans, du har haft dernede. Altså, hvad laver du så, når du ikke skal udkomme?
2: Jeg vil sige, der er et pænt stort læsepensum, fordi det er 54 forskellige lande, som jeg skal forsøge at holde mig rimelig opdateret på. Og det vil sige, selvom jeg ikke nødvendigvis udkommer med historier, jamen så er der jo en klar forventning om, at jeg rimelig hurtigt kan fortælle en historie, hvis der sker en udvikling i et af de her 54 lande. Så jeg kan sige, at jeg bruger ret meget tid på at læse mig ind på udviklinger i forskellige lande, så det er ikke sådan, at jeg sidder og er arbejdsløs hernede.
0: Du og din familie, I har boet i Cape Town, det er på Sydafrikas vestlige kyst, ikke også? i de syv år?
2: Ja, helt nede i bunden af kontinentet, kan man sige.
0: Hvorfor var det lige der, I flyttede hen, da du skulle være korrespondent?
2: Ja, man kan sige, det blev sådan set lidt af et tilfælde. På det tidspunkt, jeg kom herned, jamen der havde DR ikke nogen fast korrespondent i Afrika. Det ville jeg rigtig gerne lave om på. Og så fik jeg overbevist min chefer om, at på et tidspunkt, hvor min hustru hun var på barsel, at kunne jeg i det mindste ikke få lov til at være udsendt på det afrikanske kontinent i lige præcis den periode. Og det fik jeg så et grønt lys til. Og inden den periode så var gået, jamen, havde covid så ramt, og vi kunne ikke komme hjem herfra. Og så har det så ligesom...
0: Det var i 19, I kom derned, ikke?
2: Og så... Ja, lige præcis. Ja. Og det vil sige, at i virkeligheden så var vi sådan lidt stok hernede. Og det betød jo så, at der nu er gået sådan små 7 år, inden vi så formentlig sætter os på en flyver her om ganske kort tid.
0: Her kan man da tale om positive konsekvenser af pandemien, trods alt. Men jeg spekulerer på, altså, for vi taler om, det er vigtigt, at vi er ude i verden og sådan noget, ikke? Og du har jo, før du blev fast Afrika-korrespondent, du har jo lavet masser af sådan noget udlandsstof, hvor du mere har været faldskærmsreporter, og så er du blevet sendt ud til krig og katastrofer og sådan noget tidligere i din karriere. Og jeg kiggede på et verdenskort i dag, når jeg nu skulle ud i verden til dig, ikke? Og altså bare sådan på et øjemål, så er der dobbelt så langt til Marokko eller Senegal, hvis man skal fra Sydafrika, som der ville være, hvis man rejste fra København. Så hvorfor er det egentlig, at du skal sidde der i Cape Town?
2: Ja, man kan sige, det er jo et kæmpestort kontinent, og tilbage til den kritik, som vi hørte før fra Globalt Nyt, det er ikke en mand, der kan dække et helt kontinent. Selvfølgelig er det en fuldstændig urimelig opgave, og skulle dække så stort et område ene mand. Når jeg sidder her, jamen, så har jeg selvfølgelig nogle muligheder, som er sådan acceptable langt hen ad vejen, fordi der er også nogle mennesker, der er bosat her, som har et kæmpestort kendskab og studerer rigtig mange forskellige områder af det afrikanske kontinent. Havde jeg fået nogle andre historier, hvis jeg sad i Nigeria eller Marokko eller i Nairobi?
0: Ja, eller i København, tænker jeg.
2: Eller fordi... i København. Jamen... Det havde jeg naturligvis, så altså, ja, virkeligheden er, at et sted er nok lige så godt eller skidt som et andet.
0: Men jeg kan jo godt have sådan en, og det er sikkert en fordom, så må du rette mig, Søren, det er det, vi er for, at så ligesom sådan man forestiller sig om diplomater, ikke? Altså, så klumper de sig ligesom sammen og bor i sådan deres eget reserverede, beskyttede områder, omgås hinanden, og deres børn går i de samme internationale skoler og sådan noget. Så man ligesom får sådan en lille ø af professionelle udlændinge, for eksempel der, hvor du er i Cape Town.

0: af journalister. Jeg vil gerne have den rigtige vare, og derfor omgås jeg faktisk ikke med specielt mange journalister hernede. Mine børn går heller ikke i international skole. De går ikke i en offentlig skole, de går i private skoler, men de går i sydafrikanske skoler. De omgås rimeligvis kun sydafrikanere. De omgås så, hvad skal man sige, nogen, der er lidt mere velhavende end gennemsnittet er, fordi at det er så det privilegium, jeg har med min løn, for det er, at det har jeg haft mulighed for at sætte dem i en bedre skole, end en offentlig skole hernede ville have været, hvilket ikke ville have været specielt attraktivt. Så jeg forsøger at hvad skal man sige, kom godt og grundigt ind i det lokalmiljø, jeg nu engang er en del af, og det har været rigtig let her. Det har man er blevet taget godt imod. Det har været en meget fantastisk proces i virkeligheden. Jeg har før været Kina-korrespondent, og der var det væsentligt sværere og væsentligt mere fremmed at komme ind i hvad skal man sige, almindelige kineseres hjem, end det har været at komme ind i almindelige sydafrikaners hjem.
1: Jeg har jo sådan en forestilling om, at når man laver det, du gør, så laver du ikke andet end at flyve og fare fra den ene ende af kontinentet til den anden, og så skal du til Elfenbenskysten, og så skal du til Tanzania, og så skal du dit og dat. Har du, hvad man kunne kalde en helt almindelig arbejdsdag, og i så fald, hvordan ser den så ud, altså udover at du sidder og studerer i timevis?
0: Altså man kan sige, min arbejdsdag starter altid utrolig tidligt med at læse mig ind på, at er der sket noget, som kræver min action lige nu og her. Så det er i hvert fald, hvad skal man sige, den eneste, der ligesom er en konstant i mit arbejdsliv, at dagen starter virkelig tidligt, og det er jo sådan en fordel at have små børn, fordi så behøver man ikke ligesom at bekymre sig om, man ligger der og sover længe. Så det har været meget typisk for mit arbejde, og derudover, jamen, så har der ikke været noget som helst, der har været typisk, fordi historier har det jo med at eksplodere på ganske kort tid, og så skal man finde en løsning for, hvordan man dækker dem, og hvor kan vi overhovedet komme afsted, kan man få visum, kan man finde fly, kan man alle mulige ting, der skal organiseres, hvor meget kan vi gøre fra et skrivebord i Cape Town, hvor meget kan man gøre fra et skrivebord nogle andre steder, osv. Så der er ikke noget, der har været ens på den måde, og heller ikke arbejdstider, fordi vi sender jo hele døgnet rundt, men selvfølgelig om natten er det ikke sådan super attraktivt at sende historier ud, men ellers så udkommer vi jo hele tiden, og det vil også sige, at nogle gange så er radioen klokken 6 om morgenen, og nogle gange så er det klokken 6 om aftenen, eller også så er tv klokken 21 om aftenen osv. Så der er ingen faste rutiner på den måde.
1: Men når du siger det der med, at du står tidligt op og ligesom danner dig et overblik over, hvordan ser verden ud, hvad der sket noget nogen steder, det tænker jeg, det sidder redaktionen i DR-byen på Amager jo også og har et overblik. Altså det overblik kan man jo sådan set få i vore dage, uanset hvor man er henne i verden. Så jeg spekulerer lidt over, altså er det så dig, der ringer hjem til København og siger, nu skal I bare høre, der er sket det her i Etiopien, eller, ja, det ved de jo sikkert godt, hvis de følger med i København, ikke? Altså, hvem er det ligesom, der tager beslutningen om det er det her, vi satser på i dag, eller det er denne her historie, eller det her land, vi skal rykke på nu? Er det korrespondenten, som er ekspert på kontinentet, eller er det redaktionen i København, som jo trods alt har en fornemmelse af, hvordan ser den danske dagsorden i det hele taget ud? Hvad har vi plads til, og sådan noget?
0: Jeg vil sige, det er en skøn blanding, fordi når jeg sidder hernede, så får jeg selvfølgelig øje på væsentligt flere historier, som jeg synes er væsentlige og interessante, og hvor jeg måske også er i stand til at give et perspektiv på nogle historier, som man ikke lige sådan har tænkt over i København. Og der sidder heller ikke et apparat i København, som har sådan øjnene stift rettet mod det afrikanske kontinent, så det kan sagtens være, at der er nogle meget store udviklinger hernede, som ikke sådan bliver opfanget i København, og så er det mig, der banker på døren derhjemme og siger, det her, det synes jeg virkelig, vi skal lave noget om. Og nogle gange, ja, så er det selvfølgelig lettere at slå den dør ind end andre dage. Nogle gange er der simpelthen bare for mange nyheder at vælge imellem, og så får man en meget kølig afvisning, eller også så får man bare slet ikke noget svar, så ved man godt, okay, det er altså ikke i dag, at jeg skal forsøge at sælge en historie fra Afrika. Så bliver det lørdag morgen, så ved jeg godt, der ikke er super mange på arbejde, der er ikke super mange, der har lyst til at stille op i radioen. Så er det lidt lettere at få lov til at fortælle en historie, for eksempel. Så det handler også meget om at finde de der punkter i sådan ugens rytme, hvor der måske er plads til

0: til lidt flere af den type historie, som jeg så kan levere, som måske kan have det lidt svært på store, tunge nyhedsdage, hvor det buller inde på Christiansborg, eller hvor Trump er gået amok, eller et eller andet tredje.
1: Og nu du nævner præsident Trump, så tænker jeg, at det må måske også være lettere for dine kolleger, for eksempel dem, der dækker USA, at få afsat noget, fordi både når de taler til redaktionen i DR-byen, men jo også når historien skal ud til offentligheden, så taler man jo ind i, at vi har en forståelse, kendskab til USA, til amerikansk politik, vi kender landet, vi kender maden, vi kender musikken, og du ved, så man skal ikke begynde fra nul, når man skal fortælle en historie med lige at sige, nu skal vi lige have placeret det her land på et kort, og hvordan, altså, det er nemmere at skyde de der historier af.
0: Helt sikkert, og jeg tror da langt hen ad vejen, at de har det helt omvendte problem med mig. Jeg tror for dem, så kommer det da ofte til at handle om at forsøge at slå nogle historier ned, i stedet for at få dem på, fordi at der er jo hele tiden et eller andet, som man kan skyde af, og det er så let at afkode, det er så let at tage imod i DR-byen, eller hvilken redaktion det nu måtte være, man skulle levere noget til. Alle forstår sproget, alle kan læse aviserne, da det vælter ud med billeder hele tiden fra det amerikanske kontinent. Det gør det ikke herfra, så man skal virkelig starte et helt andet sted og massere på en helt anden måde. Og hvis der så er travlt, jamen så ryger man ud. Og hvis der ikke er helt så travlt derhjemme, jamen så har man det lidt sjovere.
1: Jo, altså jeg skal da være helt ærlig, Søren. Altså jeg har da fået printet et kort ud over Afrika for bare at være nogenlunde med i geografien for at skulle tale med dig i en time. Det her med, at balancen mellem, hvor lidt vi ved, og hvad det betyder for, hvor lidt vi så i øvrigt gider interessere os for et område, det talte jeg også med Svend Johansen fra Global Nyt om. Prøv lige at høre, hvad han sagde.
2: Da der ikke var nogen, der kendte til klimaproblematikken for en del år siden, når man skulle til at forklare som journalist, hvad går det ud på, eller da Rusland invaderede Ukraine, og ikke rigtig mange kendte til det ukrainske samfund, så har der også været en kæmpe indsats for medierne af at dække for eksempel Ukraine. Og i dag ved alle jo godt, at det ukrainske samfund er mangefacetteret. Der er civilsamfundsgrupper, der er nogen, der er korrupte, der er nogle helte ved frontlinjen, der er alle mulige dilemmaer. Nu forstår vi ligesom Ukraine som et helt samfund, og ikke bare som et eller andet fjernt eksotisk land, som vi gjorde inden Ruslands invasion, eller Hormuzstrædet, regionen omkring Iran. Forstår vi også bedre, efter der har været det her massive mediefokus på grund af krigen. Men jeg synes, det er lidt trist, at der skal en krig til hver gang, at vi skal interessere os for et sted i verden. Ikke? Vi bliver nødt til på en eller anden måde at forstå, hvad der sker i Afrika. Altså også forstå den kulturelle udvikling, den sociale udvikling, den politiske udvikling, hvis vi skal forstå også, hvad der sker, hvis tingene brænder på. Hvis man løbende bliver informeret om en del af verden, så er det også lettere at hoppe på den næste historie. Men det kræver lidt, tror jeg, det lange, seje træk, hvor man fra danske mediers side virkelig prioriterer den her del af verden. Det er altid lettere at forstå den næste historie, når man har læst den første.
1: Jeg talte, Søren, på et tidspunkt med din kollega Stephanie Chiryk om det der med, hvordan dækker vi udland, hvordan gør vi, og hun sagde på sådan en meget Chiryk-agtig måde, jo, men vi kan jo ikke, ligesom i gamle sagde, så lytter, nu skal vi have at male. Altså, vi bliver nødt til at finde en måde at få fortalt historierne. Men har Svend Johansen fra Global Nyt en pointe her, at fordi folk ved for lidt, så er det også svært at sælge dem den næste historie?
0: Der er der ingen tvivl om, at hvis folk havde et større generelt vidensniveau om Afrika, så ville de formentlig være mere interesseret i den næste historie, som det her bliver fortalt. Jeg tror desværre bare ikke, det er særlig realistisk, fordi Stephanie Chiryk har jo fuldstændig ret. Vi kan jo ikke stoppe det ned i halsen på befolkningen. Og hvis vi begyndte at lave et undervisningsprogram om Mali, jamen det tror jeg desværre bare ikke, at der var ret mange mennesker, der ville lytte til, og så har vi jo ikke vundet noget som helst. Jeg tror, det som der bliver efterlyst, desværre er en smule urealistisk. Der er 200 lande i verden, og vi lærer om den, når vi har behov for, hvad skal man sige, at vide noget om, hvad der foregår. Og det er klart, at Ukraine lige pludselig er blevet en meget stor og meget vigtig ting, som ikke på samme måde var det før krigen, og det er der nok ikke noget specielt unaturligt i, tænker jeg.
1: Men det er jo altså for os alle sammen et spørgsmål om, hvordan vi får fanget opmærksomheden, og vi skal tale lidt om, hvad du gør for at fange vores opmærksomhed, Søren Bendiksen. Jeg skal nemlig sige, at da jeg talte med Svend Johansen fra Global Nyt, så var det ikke alt sammen bare sådan kritik og surt. Han roste faktisk også, så vil du ikke høre det?
0: Det vil jeg i hvert fald gerne høre.
2: Når han er god, så er han jo ude der, hvor tingene sker. Altså i Sydsudan, verdens yngste nation, når det land er ramt af kæmpe oversvømmelser. Han er ude at vise det, han er ude at tale med folk. Altså han er med til at gøre noget, der egentlig godt kan være abstrakt, konkret ved at tage ud og tale med mennesker og vise, hvad der sker. Ligesom han også har gjort en indsats for at prøve at sætte fokus på de her dilemmaer, der er ved for eksempel, at Danmark arbejder sammen med et land som Rwanda omkring det her med udrejsecenter og så videre. Hvad er det for et land, Rwanda? Økonomisk vækst, blodig fortid, men også et meget autoritært system og så videre. Ikke? Hvilke dilemmaer er der ved, at Danmark skal arbejde med det her land? Det bliver vi nødt til at have fokus på, og det synes jeg, at han har været god til os. Og det er jo også, nu snakker vi lige om Sydsudan og Rwanda. Du kunne nærmest ikke, tror jeg, finde to mere forskellige lande på det afrikanske kontinent. Selvom de begge er små, så Sydsudan har nærmest ikke noget asfalteret vej, og Rwanda er på mange måder ret højteknologisk, har økonomisk vækst, er rigt sammenlignet med Sydsudan. Ikke? Så det her med også bare i det hele taget at have en korrespondent i Afrika, gør jo også, at man kan begynde ligesom at dykke ned i de forskellige lande, og så får den danske offentlighed ligesom forvist, hvor forskellige de her lande er historisk, socialt, økonomisk, og også hvor rige de er, hvad for nogle problemer de kæmper med osv.
1: Er det også nogenlunde sådan, du vil definere din opgave?
0: Jamen det er det da, altså man kan sige, at min opgave er jo utrolig mange facetteret. Det kan være, at Radioavisen har brug for en lille historie om, hvordan man har det med VM i fodbold på det afrikanske kontinent. Det kan være, at jeg skal lave det her om halvanden time, når vi to er færdige med at tale sammen. Det kan også være, at jeg skal planlægge, det skal jeg så ikke mere, fordi jeg er på vej hjem, men skal planlægge en ny tur til Sydsudan, fordi at nu det er altså på tide, at vi ligesom tager fat om, hvad er egentlig udviklingen lige præcis der en gang til. Så der er jo utrolig mange forskellige opgaver i det, men det er klart, der hvor jeg trives bedst, og hvor jeg synes, at mest muligt lykkes, jamen det er selvfølgelig, når jeg står derude, når jeg står i gummistøvler og forsøger at beskrive, hvad det er for en vanvittig oversvømmelse, der har ramt Sydsudan, hvor folk lige pludselig er tvunget til at bo på øer midt i noget, der var en mark for få år siden. Det er klart, det er selvfølgelig en stor tilfredsstillelse, når det er på den måde, mine historier, de bliver skabt. Men jeg synes også, der kan være noget lige så vigtigt i at have en meget kort opdatering i radioen om, hvordan man set fra Sydafrika eller Kap Verde, synes det går ved VM i fodbold.
1: Ja, fordi vi er jo lige midt i denne her slutrunde, her, når vi taler sammen, og der har været en helt god håndfuld, hvad er det, 10 afrikanske lande, der er stillet op ved slutrunden. Og du har fortalt mig, at det der med at dække sport, det er ikke fordi, du nødvendigvis er super interesseret i selve slutrunden eller i fodbold, det skal jeg ikke kunne sige, men at det er en god måde at få, om man så må sige, få folk ind i butikken, fordi så er det pludselig ikke en Afrika-historie, så er det en sportshistorie. Og så er vi mere tilbøjelige til at lytte efter, fordi det interesserer os.
0: Ja, fordi at der bare i sport ligger nogle valg og nogle kampe, noget vilje til at virkelig bryde igennem, og selvfølgelig en hel masse drømme, og jo især, når man er på det afrikanske kontinent, hvor mange er fattige, jamen, så er der jo rigtig mange, der drømmer om at kunne bruge den sport til at blive en verdensstjerne, til at blive rig, til at blive i stand til at forsørge sin familie og sin landsby, til at få et helt andet liv end det, man har. Og der ligger bare nogle helt vildt fascinerende historier i det, som
1: også er nemmere at sælge, end hvis det var en, som virkelig, virkelig drømte om at blive en dygtig til et eller andet fag, fordi det er selve sporten, der ligesom fanger vores opmærksomhed, fordi Det synes vi er spændende, det synes vi er interessant, det følger vi med i alligevel.
0: Ja, så hvis du kommer og talte om nogen, der var meget dygtige... hvis man ville være molekylærbiolog, det kan godt være en lille smule svært at forklare, hvad der foregår inde i et laboratorium, men det er bare lidt nemmere at forklare, hvad der foregår på en losseplads, der bliver brugt som en fodboldbane.
1: Og ved du hvad, da vi talte sammen forleden for at forberede det her, så nævnte du en... sådan måske en lidt anderledes sportshistorie, du har lavet fra Cape Town for nogle år siden, hvor du bor. Og den fandt vi i arkivet. Den lød sådan her.
0: Vi er i verdens måske flotteste by, Cape Town i Sydafrika. Det her, jeg bor. Det her, det er min daglige løberute. Det kan være så smukt, at jeg får helt ondt i øjnene. Det er et paradis for de rige.
3: Men der findes også et helvede. Sydafrika er tæt på verdensmester i drab og voldtægt.
4: Men det er faktisk så vanvittigt, at lige her, der er der en bande, der hører til. Det er herinde, hvor hende damen står på midt på vejen. Der begynder så en anden bande. Så det her, det er et af de mest voldelige områder, hvor de simpelthen bare skyder på hinanden frem og tilbage på den her vej og på den her lille sportsfield. Så selvom man måske ikke kan se det, så er det faktisk et rimelig vanvittigt sted.
5: Ja, hvis du kigger på kriminalitetsstatistikker, så er det nærmest som en krigszone. Men det er også et hjem for tusinder af mennesker. Og vi skal ud og besøge nogle fantastisk fede typer, som har en motionsklub.
1: Hallo!
3: Hver eneste morgen invaderer Glenn Hans og hans motionsklub, Fanny Hannover Park, de offentlige rum forskellige steder, hvor banderne holder til. De er høje på motion i en grad, så deres liv er markant forandret. Alle yder, hvad man kan. I et par timer hver dag forsvinder alt det, der ikke fungerer.
1: Det var en udgave af Horisont, altså det her nyheders udlandsmagasin fra marts 2025. Jeg spillede noget af her, Søren Bendiksen. Hvorfor skal vi høre en historie på DR om en motionsklub i Cape Town?
0: Det skal vi, fordi at i Cape Town, som jo er en stor turistmagnet for tusindvis af mennesker, jo altså også tusindvis af danskere hver eneste år, der er der nogle områder, som er så inficeret af vold og død og ødelæggelse, at man virkelig skal holde sig langt væk fra de her områder. Altså det er gangsterne, der bestemmer. Der er drugs alle steder, der er meget høj arbejdsløshed. Og så midt i en af de allermest betændte byller på det her kort, jamen der fandt jeg så den her motionsklub, startet af en tidligere gangster, som midt under covid gav sig til at løbe rundt i det her kvarter. Og lige så langsomt, så fik han flere og flere med. Og det viste sig så, at det blev sådan meget midaldrende kvinder, der ligesom kom med i det her motionsprogram. Og nu har de simpelthen brugt de deres fysiske tilstedeværelse. Det med, at de kom ud om morgenen, og de gjorde det hver eneste morgen. De skubbede simpelthen kriminaliteten ud af de her områder ved deres tilstedeværelse. Så lagde de sig midt på en græsplæne, midt mellem to bander, og lavede gymnastik. Og det var simpelthen, de var helt ubeskriveligt berigende at være til stede og opleve den energi, den forandring, de her kvinder, som ellers primært bare havde siddet indenfor i deres små lejligheder, fordi de var bange for det, der skete ude på gaden, kom ud hver eneste morgen og bare give den gas. Det var en så berigende historie, og samtidig jo selvfølgelig også en historie om, hvor voldsomt livet kan være i sådan en stor by som Cape Town.
1: Ja, fordi man kunne sige, at det er en meget lille historie fra et stort land på et kæmpe kontinent. Men det lyder som om, at du fortæller den for også at fortælle en anden historie ud over de her mennesker, der laver gymnastik.
0: Ja, præcis. Og sådan er det jo hver gang, vi forsøger at fortælle en historie, så skulle vi jo gerne have, at det ligesom kan bruges til mere, at der er nogle større perspektiver end bare lige den lille bitte historie.
1: Og det er det, du hele tiden er ude at fiske efter. Hvordan kan jeg finde det, som er interessant, kuriøst, spændende, vækker en nysgerrighed, sådan så nogen faktisk har lyst til at høre noget, som undervejs også ikke bare underholder og fascinerer, men måske også gør sig en lille smule klogere på det kontinent, hvor du arbejder.
0: Det kunne jeg ikke have sagt bedre selv.
1: Jamen så er det godt, jeg sagde det. Ved du hvad, lad os så hurtigt straks springe videre til et af de emner, du også har brugt rigtig meget tid på. Det sagde du, da jeg spurgte dig forleden, at der ligesom noget, du kan pege på, hvad har sådan overordnet fyldt mest i de 7 år? Og så sagde du, det må være klimahistorien. Altså historier om konsekvenser af klimaforandringer. Så dykkede, tænkte vi, okay, så må vi tale om det. Så vi dykkede i arkivet og har klippet lidt sammen med, hvad du har fortalt om i de år, du har dækket Afrika. Det kommer her.
6: I Mozambique er nødhjælpen så småt på vej til de områder, der er blevet voldsomt hærget af en orkan hen over weekenden. Men ødelæggelserne gør det besværligt at få nødhjælpen frem hurtigt nok. Alt imens frygtes det, at dødstallet kan stige markant de kommende dage. Og nu har vi fået besøg af vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Og Søren, hvorfor er det så svært at få nødhjælpen frem i Mozambique?
0: Jamen, en ting er den orkan, der ramte i sidste uge. Noget andet er altså det enorme mængde regn, der er fulgt efter. Altså, vi har fået 100 mm regn i marts måned i Danmark. Her taler vi altså op mod 900 mm regn nogle steder. Og det siger jo noget om, hvor vanskeligt det så er at komme frem, både på jorden, men også fra luften.
7: Jeg er i det sydøstlige hjørne af Etiopien. Det er et af de steder, der er virkelig hårdt ramt af tørken. Alle de her telte, I ser bag ved mig, det er altså folk, der er drevet på flugt på grund af tørken, på grund af, at deres dyr er døde, på grund af, at de simpelthen ikke har andre muligheder end at forsøge at komme herhen, hvor der er lidt grønt, hvor der er lidt hjælp at få, og så håbe på, at de kan stable en tilværelse på benene igen. Det her, det er et af de steder, hvor folk de flygter hen. Her kan man altså få en smule vand, man kan slå sit telt op, sådan bor folk. Små pinde bliver til en konstruktion på et telt, hvor man så bruger det klude, man har, det plastik, man har, hvad man nu har, som ligesom kan skærme for vinden, og forhåbentlig den regn, som gerne skulle være på vej. Vi skulle gerne være på vej ind i en regntid. Man kan se nogle grønne pletter, og det er faktisk fordi, der har været et par enkelte dage med regn. To dage med regn har der været i løbet af de seneste tre år. Lige her bor der 12.000 mennesker, der er blevet fordrevet af vandet. Vandet, ja, det er lige her. På den anden side, der er lige et dige, og så er der ellers bare kilometer efter kilometer af oversvømmet land. Det har været oversvømmet i tre år, og alle de mennesker, der bor her, ja, de plejer at have deres marker, deres skovbrug, deres afgrøder ude i området her.
1: En overflyvning fra Mozambique ramt af orkanen i 2019, og så dækkede du tørke i Etiopien i 2022 og oversvømmelser i Sydsudan her sidst. Det er jo i virkeligheden også et eksempel på, hvor mange forskellige former, du leverer i, Søren Bendiksen, hvis vi lige tager teknikken før indholdet. Fordi nogle gange, så skal du stille op i radioavisen og fortælle et eller andet. Nogle gange, så er det sådan nogle, det kunne man også lidt høre på den svingende lydkvalitet, at du sådan filmer dig selv med en mobiltelefon, så udkommer det måske som noget video, der ligger til en DRDK-historie. Og andre gange, så er der de der store produktioner af sådan en horisont, sådan gennemarbejdet længere udsendelse eller et indslag til TV-avisen. Hvad laver du egentlig mest af sådan noget?
0: Altså, jeg laver helt klart mest radioavisen, fordi der er jo utrolig mange radioaviser i løbet af en uge, så der er også flest muligheder for at udkomme. Så det laver jeg rigtig meget af. Så skriver jeg rigtig meget til DR.dk og laver reels, altså små videoer til DR.dk, og så selvfølgelig TV-avisen, og så horisontproduktioner er så nogen, der typisk tager temmelig lang tid, både i planlægningsfasen og så i selve udførselen. Så det er sådan, altså det er meget blandet, og det er ikke sådan, altså igen, du ved aldrig helt, hvad du bliver bedt om, men når du først står derude, og nogle af de her steder, som du beskriver her, har været utrolig voldsomme, og derfor har der også sådan, hvad skal man sige, været efterspørgsel efter det på alle de platforme, hvor vi nogle gange udkommer, fordi at det har været nogle ekstreme situationer.
1: Så det der med at være tv-mand, eller radiomand, eller skrivende, og sådan noget, det er ophævet for længst?
0: Det er før min tid, ja.
1: Nå, men det, jeg egentlig også faldt over ved de her historier om klima, det er, at nu talte vi før om, hvor meget du skulle vide om de forskellige afrikanske nationer og politiske, økonomiske, sociale, hvad ved jeg, kulturelle forhold. Men hvis du har dækket så meget klima, så skal du også vide rigtigt. Altså, det er jo et helt stofområde for sig selv herhjemme, ikke? Altså, skal du også være klimakorrespondent ved siden af, at du er afrikakorrespondent?
0: Det vil da være foretræk, fordi at det er jo rigtig, rigtig vanskeligt, men heldigvis så har jeg jo nogle fantastiske kollegaer i København. Nu sagde jeg jo godt nok tidligere udsendelsen, jeg ikke brød mig så meget om journalister, men lige her, der synes jeg faktisk, at det er nogle meget, meget, meget vigtige journalister, fordi at det er, man skal holde tungen lige i munden, og klimaforandringer rammer vanvittigt hårdt på det afrikanske kontinent, fordi modstandskraften altså ikke er særlig stor, når der er voldsom regn i Danmark eller voldsom storm, jamen så får vi det jo altså rimelig hurtigt genoprettet uden sådan nødvendigvis kæmpestore økonomiske konsekvenser for den enkelte, fordi, hvad skal man sige, samfundet ligesom tager sig af det i en eller anden form. Det gør man bare ikke hernede, og derfor så slår det jo altså virkelig, virkelig hårdt. Så derfor er historierne enormt vigtige, men de er også rigtig svære at fortælle, fordi hvad er en klimaforandring, og hvornår er det bare noget underligt vejr? Og der må man altså bare sige, at så er vi lige pludselig på et kontinent, hvor målinger også er en mangelvare, hvor det er væsentligt lettere at måle sig frem til de her forandringer i steder, hvor der hele tiden bliver målt mange ting. Altså kig på, nu har Danmark lige været igennem en voldsom hedebølge, og der er vel ikke en dansker, som ikke er klar over præcis, hvad temperaturen har været på et givet tidspunkt på en given dag i Danmark, fordi det er noget, der har optaget os utrolig meget. Den slags information er bare ikke til rådighed på, i samme omfang, og derfor har det faktisk været rimelig vanskeligt at lave nogle af de her historier, fordi at der selvfølgelig også er interesser både den ene og den anden vej i at fortælle, at det her det er klimaforandringer, eller det her det er ikke klimaforandringer, det er bare dårligt vejr.
1: Jo, og så er det jo altid et spørgsmål om, jamen er det her så en historie om klimaforandringer, eller er det en historie om nogle mennesker, som pludselig lever med nogle meget, meget voldsomme konsekvenser, og hvis man sidder der på helt tør jord eller oversvømmet jord, så er man vel i den konkrete situation som enkeltmenneske rimelig ligeglad med, hvorfor det er sket, så sidder man i en katastrofal situation, som skal afhjælpes.
0: Det som de mennesker sidder med, er jo også en meget lille viden om, hvad der er foregået. Altså, og det er jo sådan, altså, når jeg spørger, jamen, hvad er det, der er skyld i det her? Jeg kan huske, at jeg var i Senegal og lavede en historie om, hvordan at en kyststrækning var ved at blive fuldstændig et op af havet. Når de skulle pege på, jamen, hvad var årsagen? Jamen, så, ja, men det er jo noget med Europa, og det er jo noget med... Men altså, du ved, viden, den stopper jo lynhurtigt. Det er jo ikke... Altså, for dem er det bare en katastrofe. Punktum.
1: Ja, uden nødvendigvis at skulle ind i videnskabelige spekulationer og årsagerne. Og det er vel også så det, når du så står derude blandt mennesker, som har forsøgt at bygge sig noget læ med nogle pinder og noget plastik, vi har hørt et klip før, så er det vel heller ikke der, man skal stå og have den store videnskabelige udredning om årsager og konsekvenser og sådan noget. Så handler det vel om de mennesker.
0: Lige præcis. Og så må nogle andre tage sig af resten. Og det er jo voldsomt at stå derude. Altså, lige før talte med store klæde om motionsklubben i et gangsterinficeret område i Cape Town, fordi det var så berigende. Jeg kan afsløre, at når du afspiller de her klip fra de her forskellige steder, hvor jeg har været henne over årene, jamen, så sidder jeg stadigvæk med en stor klump i maven, fordi det var voldsomt. Altså, det er jo mennesker, der er helt ude på det aller yderste af livet, fordi der er virkelig ikke ret meget tilbage. Og det er altså... Det synes jeg er vigtigt at få fortalt og få vist, fordi at det bliver formentlig kun værre de næste år.
1: Vil de gerne tale med dig, når du kommer, så?
0: Ja, det vil de gerne. Det er meget sjældent, jeg oplever modstand mod at fortælle om, hvordan det er. Og det er selvfølgelig også klart, når de ser, at jeg kommer ud in the middle of nowhere, jamen så håber de selvfølgelig på, at det kan være med til at føre til en forandring, at de taler med mig.
1: Hvordan det er, Søren? Altså, fordi her kommer der en nordeuropæisk hvid tv-mand og skaber opmærksomhed, eller hvad?
0: Ja, lige præcis. Eller også, man kommer jo ligesom, så kommer man med en båd, hvis der er oversvømmelse, eller man kommer med en bil, hvis man er ude i et tørkeramt område. Så de ser jo pludselig nogle mennesker, som lever på en anden måde, end de gør, og det håber de selvfølgelig, at det så kan smitte af. Og det er klart, at nogle af de steder her, ja, der står man jo så heller ikke alene, fordi heldigvis er der jo da så nogen, der hjælper de her mennesker, for ellers så kan jeg afsløre, at der vil være tusindvis af mennesker, som vil være døde af sult, hvis der ikke kom nogen og hjælpe dem undervejs. Så de håber selvfølgelig også, at det ligesom kan være med til at give dem noget mere. Mm. Mere uvidende er de trods alt ikke om, hvordan verden fungerer.
1: Men selvom du har penge til at leje en god bil eller en god båd, så skal du vel trods alt jo også kunne orientere dig i, hvor er det egentlig, jeg skal tage hen? Hvem er det egentlig, jeg skal tale med? Hvad er det vigtige i denne her historie? Og hvor er det vigtige sted at være? Hvordan finder man ud af det?
0: Ja, noget af det giver sig selv, fordi at det, hvad skal man sige, er en udvikling, der har været sådan bygget langsomt op. Altså for eksempel så har jeg lavet en del tørkehistorier i Etiopien og Kenya. Det har jo været sådan nogle udviklinger, der ligesom er gået fra slemt til værre, og så har man ligesom langsomt fundet derhen, hvor man synes, man skulle lave historien, og typisk har man haft nogle lokale hjælpere, som har været i stand til ligesom at tage en med nogle af de steder. Du spillede også et klip fra en meget voldsom storm, der ramte Mozambique. Jamen, det var sådan meget indlysende, da den havde ligesom et sted på kysten, hvor den gik i land, hvor det var hårdt stramt, jamen så var det ret indlysende, at det var der, jeg tog hen. Så der er ikke sådan noget fast mønster i det, og så har man selvfølgelig noget hjælp og noget modstand undervejs i den historie. Nogen, der rigtig gerne vil have, at du tager lige præcis derhen, fordi der er det ekstra slemt, eller der kunne de godt tænke sig, at der kom noget mere opmærksomhed osv. Så det er selvfølgelig også en del af hele den palet, man er nødt til at operere i, at man ikke bliver spændt for en eller anden vogn, men at man rent faktisk så kommer til at fortælle de historier, der er de vigtigste.
1: Men det er jo også, det kan jeg jo godt høre på dig, det er jo også et spørgsmål om faktisk at have de rigtige kilder at spørge, og det vil jeg også gerne tale lidt med dig om, hvordan man finder dem. Fordi, Søren Bennings, da vi talte sammen den anden dag, så sagde du også om det her med at pumpe historier ud om, hvad der foregår i Amerika i forhold til, altså i USA typisk, i forhold til, hvad der foregår på det afrikanske kontinent. Ja, det er også et spørgsmål simpelthen om kilderne, om informationsstrømmene, om at der bare er flere tilgængelige historier, som bliver pumpet ud i en digital virkelighed hele tiden. Og det der med sådan at opbygge et kildenet på et helt kontinent, som du har skulle dække, altså kan man overhovedet det? Har du sådan kilder, du kan ringe til i forskellige lande?
0: Altså, ja, jeg har kilder i forskellige lande, som ved noget om nogle specifikke ting, men det er jo ikke sikkert, at det lige er dem, jeg så har brug for, men måske kan de så hjælpe mig videre. Men det er jo klart, at når man skal dække så stort et område, så er man rimelig tyndt besat rigtig mange steder. Så er der nogle lande, som man ligesom har haft et større kendskab til end nogle andre. Det er klart, det nemmeste for mig, det er selvfølgelig Sydafrika, og så nummer to i rækken, det er måske Zimbabwe og Kenya og Ghana, Senegal, og så begynder det måske...
1: Hvorfor er de lige næst i rækken?
0: Jeg har dækket ret meget i Sydafrika, indlysende nok,
1: fordi det er klart.
0: Her, jeg bor. Og så i Zimbabwe har også bare fyldt meget. Jeg begyndte at dække Afrika på et tidspunkt, hvor Mugabe han stadigvæk var ved magten, som jo var sådan en relativ kendt og kontroversiel figur, som
1: igennem,
0: mange
1: igennem havde, virkelig, virkelig, virkelig mange år.
0: Virkelig, virkelig mange år, ja. Og som mange havde en holdning til. Så derfor var jeg naturligt meget i Zimbabwe, fordi han ligesom blev en repræsentant der, og det fyldte meget, så blev han kuppet, og jeg var sågar også med til hans begravelse. Så det har fyldt, meget, og jeg kender rigtig mange mennesker. Kenya har også fyldt meget. Der er rigtig mange danske interesser i Kenya, og der har været mange historier, som måske, hvad skal man sige, fortalte en større historie, som ikke nødvendigvis kun handlede om Kenya, men som måske også altså handlede om klima, hvor man tænkte, om den er faktisk lidt lettere at komme til at lave i Kenya, fordi jeg har nogle lidt bedre kilder, fordi det er lidt nemmere at arbejde osv., så har det kommet til at fylde meget, og så har det, hvad skal man sige, ude på den anden side, altså Ghana og Senegal, jamen de har også fået lov til at fylde en del, fordi at især Ghana har der så været også et vist dansk relation, og Senegal har bare været et spændende land i den del af verden, som så også ligesom har gjort, at jeg måske har brugt det oftere som illustration til nogle større historier. Og så er der bare nogle områder, som er super svære at dække, fordi at det er enormt vanskeligt at få visum, det er enormt vanskeligt at overhovedet at trænge igennem og finde ud af, hvor man skal hen, og så er der nogle steder, hvor det bare er dødfarligt, fordi der måske er en væbnet konflikt, som gør, at det heller ikke lige er super let med kort aftræk og kaste derind.
1: Har du nogle steder, hvis du sad og kiggede på kortet, hvor du tænkte, der nåede jeg ikke hen, der vil jeg godt have nået at komme hen og dække?
0: Ja, der er jo virkelig...
1: Eller det er i virkeligheden det meste af kortet, du har det sådan med.
0: Ja, det kan man sige. Jeg har været i rigtig mange lande, men der er godt nok utrolig mange steder, jeg desværre ikke har fået lov til at være. Jeg vil rigtig gerne have været noget mere omkring, hvad skal man sige, den centrale Afrika. Jeg har for eksempel aldrig formået at komme til den centrale afrikanske republik. Det vil jeg rigtig gerne have været.
1: Det kan være, du faktisk slet ikke er færdig, selvom du har været der i 7 år, Søren Bennigsen.
0: Hvad siger du?
1: Det er som om, du slet ikke er færdig, selvom du har været der i 7 år allerede.
0: Nej, altså jeg håber aldrig, jeg bliver helt færdig med det afrikanske kontinent, fordi at det er bare en kæmpe stor verden og enormt fascinerende kontinent, så altså, nej, det tror jeg ikke helt, jeg bliver færdig med.
1: Men ved du hvad, når du siger det, så vil jeg faktisk gerne her til sidst nå tredje, fjerde, jeg kan ikke huske, hvor mange vi er oppe på nu, emne. Det var nemlig også noget, jeg talte med Svend Johansen, vi har hørt nogle gange, chefredaktøren fra Global Nyt om, fordi vi talte indledningsvis om det her med, at der er ligesom to klassiske forestillinger om Afrika. Enten er det historierne om nød og katastrofer, eller også er det historierne om væksteventyr og den her meget, meget unge befolkning og mulighederne og sådan noget. Men da jeg talte med chefredaktøren fra Global Nyt, så pegede han på en tredje tendens. Du kan lige prøve at høre her.
2: Noget, der nogle gange frustrerer mig, når jeg ser vestlig dækning af Afrika, det er, at vi i dækningen tit kommer til at se Afrika som sådan en spilleplade, hvor verdens stormagter de ligesom slås om magt og indflydelse. Så det er sådan noget med, hvordan går det med EU i Afrika? Hvordan går det med USA i Afrika? Hvad med Kina, der rykker ind i Afrika? Hvad med Rusland, der laver påvirkningskampagner i Afrika? Og det bliver lidt sådan, som om man stadig spiller risk, og så handler det om at indtage Afrika, og den enkelte afrikaner, den enkelte afrikanske stat og statsleder har ikke rigtig nogen handlekraft, de fylder ikke rigtig noget, og det synes jeg er trist, og det er en meget sådan, hvad skal man sige, selvfed måde at se på et helt kontinent.
1: Kan du genkende det?
0: Nej, jeg synes jo, at meget af vores nyhedsdækning, kan man vel argumentere for, er et stort riskspil, for det her med de store politiske interesser er jo ikke noget, der er reserveret til det afrikanske kontinent. Det handler altså, tage hele diskussionen om Grønland, tage hele diskussionen om, hvorvidt man skulle have kinesiske mobiludstyr til Danmark. Det var stor politik. Alle mulige historier hele tiden. Så jeg synes ikke, at det handler om Afrika. Jeg synes jo, at det er meget den måde, vi ligesom angriber nyheder i virkeligheden. Og det kan man jo så diskutere, om det er rigtigt eller forkert. Men jeg synes ikke, der er noget sådan på den måde afrikansk i det. Men det er klart, altså meget kommer selvfølgelig til at handle om, fordi stormagterne jo opfører sig på den måde, at altså Trump har jo haft sin meget, meget tydelige måde, for eksempel at angribe problemstillinger i Afrika. Kineserne har haft en anden, og russerne en tredje. Og det kommer selvfølgelig til at fylde, men det gør det jo også i forhold til den måde, de opfører sig på i forhold til Europa. Så jeg synes ikke, at det sådan er noget, der er isoleret til afrikanske spørgsmål.
1: Men spørgsmålet er, om du kommer til at se på det på en anden måde, når du kommer på afstand af kontinentet. Det kan vi tales ved om, når du har været i Danmark et stykke tid, Søren Bendixen.
0: Jamen, det gør jeg da ganske givet.
1: Nu står vi her, det er sommer, og meget, meget varmt, synes vi, i Danmark her.
0: Ja, jeg synes faktisk, det er ret køligt. Det er jo vinter her, hvor jeg befinder mig.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, så du kommer hjem til varmen lige om lidt. Hvad tror du kommer til at savne mest, når du kommer hjem til Danmark og DR-byen på Amager?
0: det har jeg simpelthen brugt mange timer på at forsøge at finde ud af svaret på det spørgsmål, fordi det er selvfølgelig et, jeg får fra tid til anden. Jeg kommer til at savne utrolig mange ting. Altså for det første kommer jeg naturligvis til at savne vejret, det er klart, fordi at det er bare et kontinent med heldigvis også rigtig meget dejligt vejr, især hvis man godt kan lide solen. Så det kommer jeg da i hvert fald til at savne, men jeg kommer mest af alt til at savne mange af de mennesker, mange af de, hvad skal man sige, sådan lidt mere, altså der var sådan lidt mere vildskab, sådan lidt mere, ja, så går vi sgu til højre, så ser vi, hvad der sker. Og det kan bare være, det er meget fedt. Der er en god portion eventyr over hver eneste dag, mange steder på det her kontinent, og det tror jeg kommer til at savne helt utroligt.
1: Du skal til Danmark og til DR-byen og arbejde på vores nye DR-verificere redaktion, så det bliver selvfølgelig noget lidt anderledes kontorarbejde end det, du har beskrevet her den seneste times tid.
0: Ja.
1: Men inden vi siger farvel, Søren, er der nogle historier, hvor du tænker, ew, den der noget, jeg aldrig har forladet, den fik jeg aldrig fortalt?
0: Ja, altså jeg tror, altså der er jo selvfølgelig masser af historier, man gerne vil have fortalt på en anden måde, og fortalt bedre, og fortalt mere om, og så videre, og så videre. Men jeg tror, noget af det, som jeg godt ville have haft bedre fat om, det var sådan Afrikas rige undergrund, som jo fylder en ganske betydelig del i forhold til, hvad skal man sige, vores omgang med mobiltelefoner og andre batteriprodukter, hvor ressourcerne altså har sin oprindelse på det afrikanske kontinent. Det vil jeg gerne have haft noget mere fat om, og ikke mindst spillet omkring dem, så vil jeg selvfølgelig risikere at få endnu mere kritik i forhold til, at det så handlede om stor politisk indflydelse på det afrikanske kontinent. Men det synes jeg måske godt, jeg kunne have grebet bedre.
1: Jamen, det kan da være, at du kan lave nogle af dem hjemmefra, eller du kan lave dem sammen med din efterfølger. Det er Knud Brix, der bliver din efterfølger i Afrika. Han skal så bo i Kenya, og ikke i Sydafrika, ja. Men der går altså noget tid, før han kommer afsted. Søren Bendiksen, tusind tak for at tage os med rundt i Afrika. Vi kom da vidt omkring, trods alt, selvom vi ikke nåede hele kontinentet. Det var rigtig pænt af dig at være med. Og god fornøjelse med flyttekasserne og hele flytningen hjem. Så ses vi på Amager en gang, når du lander.
0: Det gør vi i hvert fald.
1: God arbejdsløs, Søren Bendiksen.
0: Tak skal du have, i lige måde.
1: Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage om en uge. Tak for nu.

0: Amager.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
3: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
4: Skuespiller og instruktør Per Pallesen har indset, at de store teaterroller nu er fortid. I takt med alderens fremadskriden ønsker han sig dog at få lov til at spille mere alvorlige og dybe roller. Sideløbende med, at han har fundet sit livs kærlighed, har han nemlig opnået den tryghed, der gør det muligt at rumme og eksponere de mere afdæmpede og mørke sider af livet. Per Pallesen er gæst hos Iben Maria Zeuthen i Ibens Harem efter Radioavisen.
5: Op mod 700 mødte i dag op, da Odense Kommune holdt borgermøde om larven fra helvede. Mange i byen har de seneste uger været plaget af kløe og udslæt, forårsaget af larvens hår, som er spredt gennem luften. Og blandt andet en børnehave og en genbrugsstation har måttet lukke. Og det lykkes ikke kommunen på møde at berolige de fremmødte om, at den har fuldstændig styr på situationen, fortæller reporter Henrik Michaelsen.
6: Der var rigtig, rigtig mange, der var bekymrede over det her med, at alle de her egetræer, de 100.000 egetræer, der står i kommunen, 10.000 langs de berørte veje, hvorfor kan man ikke fælde dem? Det var der rigtig mange, der spurgte om, og kommunen blev ved med at svare, at det giver ingen mening at fælde de her egetræer. Man skal finde andre løsninger for at løse det her problem med larven.
5: En af de mest markante kritikere af kommunens indsats mod larverne, Alexander Bo, var heller ikke tilfreds med kommunens svar på mødet.
7: Jeg har fået noget viden, kan man sige, som de har gennemgået op til det her borgermøde. Noget viden, men også noget, men ikke nogen konkrete svar og en konkret handlingsplan for, hvordan man vil bruge den her viden, man har for de andre lande, som man har høstet viden fra.
5: Og derfor holder han og de andre arrangører fast i at afholde en demonstration foran Rådhuset i morgen. Forsyningstilsynet har politianmeldt de to skandaleramte elselskaber Velkommen og Netto Power for ikke at leve op til et påbud om straks at tilbagebetale alle tilgodehavender til tidligere kunder. Og samtidig fortæller de to netselskaber Sirius og Radius, at de har begæret de samme to selskaber konkurs, fordi de skylder et større millionbeløb. Hos Forbrugerrådet Tænk anbefaler seniorrådgiver Christian Sand, at kunder lader være med at betale eventuelle acontoregninger til firmaerne og hurtigst muligt skifter selskab.
8: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
5: Og så vil Tænk have loven lavet om, så elselskaber mister muligheden for at kræve penge ind på forkant. Alt sammen for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
8: At man som fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
5: Og Velkommen fortæller, at man forsøger at redde selskabet gennem en rekonstruktion. Og til sidst en god nyhed fra Haderslev. Det er nu lykkedes Syd- og Sønderjyllands politi at finde forældrene til en cirka 6-årig dreng, som politiet efterlyste ved 19:30 her til aften. Drengen var blevet væk fra sine forældre, og han savnede dem. Og for en times tid siden, ja, der kunne vagtchefen så fortælle, at drengen nu er genforenet med sine forældre. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest, som vi har døjet med, skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Det var Radioavisen her klokken 21 med Michael Olesen.
3: Du lytter til P1.
9: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
10: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
9: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
11: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
9: Nu taler jeg med dem igen.
12: Der er gået 17 år.
13: Ja, det er utroligt.
9: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
13: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
9: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
12: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
9: Det får vi svar på nu.
14: Fedt at vide, at Gud han har været i jeres soldat.
9: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter. Per Pallesen, velkommen til Ibens Hagen.
0: Tak skal du have. Tak.
9: Der er gået 17 år.
0: Ja, det er utroligt.
9: Ja, det er jo vanvittigt.
0: Ja, det er vanvittigt.
9: Du sagde, at du ville blive 105 år dengang, kan jeg huske.
0: Ja, ved du hvad, jeg havde lige Nørregård til middag her for et par år siden, og vi sad, og så siger jeg til Lise, ved du hvad, Lise, jeg regner med at blive 100. Sagde hun, Per, jeg venter på dig deroppe. Det var jo meget sødt, ikke?
9: Tænker du, hun gør det?
0: Det ved jeg sgu ikke, altså. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg har det med døden og så videre, ikke? Altså, og med religion og så videre. Jeg må sige, at jeg var ateist i mine unge dage. Jeg var meget ateist indstillet. Nu var jeg blevet ældre. Jeg vil sige, at jeg tvivler lidt. Hvordan hænger det hele sammen? Altså, hvordan er vi skabt? Hvordan er vi blevet, som vi er? Hvordan er verden blevet, som det er? Er der en højere magt? Altså, det er ikke, fordi jeg tror på Gud med et langt hvidt skæg. Det gør jeg ikke. Men jeg tænker med mig selv, en eller anden mening måtte der være med det.
9: Ja, så du er gået for at være sikker på, at der ikke var noget, til at være en lille bitte smule i tvivl. Men er det ikke det, man siger, at der er ingen, der er ateister, hvis de vil have styrt ned med en flyvemaskine?
0: Det er jo klart, at der er ikke nogen, der kan være sikker på det her.
9: Vi kommer tilbage til alt det der, Per. Jeg vil bare lige fortælle, at du jo har været 65 års jubilæum, eller altså, du har været skuespiller siden 1966 i hvert fald.
0: Ja, det har jeg.
9: Og så har du elsket at spille skuespil inden der også.
0: Absolut.
9: Ej, at forglemme. Du har lavet en hel masse, altså utallige revyer. Så har du haft en hel masse roller i film- og tv-serier, blandt andet som Tjener Bold i Matador. Så har du spillet sammen med nogle af de allerstørste skuespillere her i landet, også historisk set, ja. Dirch Passer, Lisbeth Dahl og Ulf Pilgaard. Du siger, at hvis der er én ting, du fortryder, så er det, du ikke nød tiden i turbussen med for eksempel Dirch Passer, det fantastiske menneske, siger du.
0: Ved du hvad? Jeg havde simpelthen så travlt. Jeg havde så travlt, så når jeg lavede en ting, så sad jeg og tænkte på, hvad er det nu, du skal lave? Hvad er det næste, du skal lave? Ikke? Jeg nåede ikke rigtig at bremse op. Altså de der stunder, jeg havde med Dirch Passer, både på film og på teateret, han var det mest vidunderlige menneske. Altså jeg kan huske, da jeg var 8-9 år, og jeg boede i Aars i Himmerland, og så var Dirch Passer på turné i Aars.
9: Han var stor allerede dengang.
0: Ja, meget stor. Ja. Og jeg var dybt fascineret af ham. Jeg var fan af ham. Det var måde det. Han gik op ad gaden i Aars på den ene side af hovedgaden, og jeg skyggede ham på den anden side af hovedgaden. Og så gik jeg ind til frisøren for at blive klippet. Ja. Og da han så gik ud, så gik jeg ind til frisøren og fik noget af hans hår og puttede i en kuvert.
9: Gjorde du det?
0: Ja, det gjorde jeg sgu. Så mange år senere, da vi spillede Stamherren på ABC-teatret, så skulle vi give hinanden en lille premieregave. Og jeg gav den her kuvert med det her hår i, så sagde han til mig, tak skal du have, min søde dreng. Der er ikke noget så skønt som få håret tilbage.
9: Selv der havde
0: han
9: en replik
0: klar. Men han var et skønt menneske.
9: Men hvad er det, du skulle have gjort anderledes i turbussen så?
0: Altså, jeg skulle have stoppet op.
9: Hvad betyder det?
0: Jeg har stoppet op og nyde øjeblikket. Altså, jeg har haft så travlt, så jeg har nok nyt øjeblikket, men ikke nyt det nok, fordi jeg var videre op i min hoved til det næste. Så jeg nåede ikke at bremse op. Altså, der er så mange ting, når jeg tænker tilbage på. Jeg kan ikke rigtig huske det. Altså, forleden dag, der så jeg en eller anden fjernsynsudsendelse fra gamle dage, og så sagde jeg, det kan jeg da. Og min kone sagde, se, der er du. Mm. Så jeg kan sgu ikke, hvad fanden er det, var en udsendelse, jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg kunne ikke huske, hvad det var. Jeg havde så travlt, så tingene de røg hen over hovedet på mig.
9: Inden vi ryger videre hen over hovedet på nogen, så vil jeg bare lige bede dig om at sådan male en situation. Hvis det her var en tidsmaskine, det her lille studie, vi er i nu, så nævn én situation, som du gerne ville spole tiden tilbage til. Og lige opleve igen på en roligere måde.
0: Ja. Altså, hvis det er arbejdsmæssigt, så må jeg sige, at mit samarbejde med Søren Pilmark i alle de år, vi var sammen i 10-12-14 år hver eneste dag, det kunne jeg godt tænke mig at opleve en gang til. Og rent sådan privat, personligt, så kunne jeg godt tænke mig at opleve mine børn som små. Fordi jeg havde så travlt, altså, det var meget tit, jeg ikke var hjemme. Og mine børn, som jeg elsker højt, som elsker mig højt, de sagde til mig, far, du har altid været en god far, vi har elsket dig, du har altid hjulpet os på alle måder, men det var også meget tit, du ikke var hjemme. Og det er jo fuldstændig rigtigt, og der kan man sige, hvorfor var jeg ikke mere hjemme? Jeg havde så travlt med at blive berømt, og jeg havde så travlt med mit arbejde. Jeg synes, at mit arbejde var sjovt, og jeg elskede det virkelig. Og jeg elsker kontakten med publikum, det har jeg altid. Men jeg var ikke så meget hjemme, som jeg skulle have været.
15: Så når de siger, hvorfor var du ikke mere hjemme, hvad er svaret så?
0: Ja, svaret er, at jeg havde så travlt.
15: Jamen, hvorfor havde Per Pallesen så travlt?
0: Fordi, altså, jeg skulle ligesom blive accepteret af publikum. Jeg havde travlt med at blive berømt, for at sige det helt ærligt. Det er jo sådan, at inden for mit fag, der er der stor arbejdsløshed, ikke? Jeg kan huske Inger Bakker, som var på Aalborg Teater, som jeg læste hos på Aalborg Teater, før jeg kom på elevskole deroppe. Hun sagde, Per, hvis du nogensinde får noget arbejde efter den her elevskole, så skal du sige ja til, for der er stor arbejdsløshed. Og det gjorde jeg så. Jeg har tænkt på det mange gange siden. Måske skulle jeg have bremset op nogle gange.
15: Så det var et godt råd, men det var også et lidt dårligt råd.
0: Nej, det var ikke noget, det var dårligt, det var ikke noget dårligt råd, fordi det er jo svært med vores branche, for der er så utrolig meget arbejdsløshed, ikke? Så når tilbudene kommer, og de gode tilbud kommer, så slår man til. Jeg har også fået rigtig mange tilbud, hvor jeg ikke kunne slå til, fordi jeg skulle noget andet.
15: Mm.
0: Altså,
15: der i 2009, hvor vi to talte sammen sidst, der var du også et lidt særligt sted i dit personligt liv. Lad os lige prøve at høre et klip fra den gang.
0: Ja.
16: Der er et stykke tid til, der er 35-37 år til. Hvad skal de 37 år bruges på her i vores verden?
17: De skal bruges på kvinder.
16: Ja,
17: og
16: ja tak.
17: Kvinder og rødvin, ja. Ej, du får ung, skat. Det går så. Ja. Jeg har prøvet unge kvinder, det holder ikke i længden.
16: Nej. Hvor gammel skal de nu være så? Altså, fordi der var jo noget med, du havde en 34
17: de må,
16: år,
17: de må, de må, ja, de må godt være sådan i et sted i 40'erne, ikke? De må godt være lidt yngre end mig.
16: Det er jo stadigvæk der ung, så er der samme
17: ja, ja. Jamen, du er ikke mere end 23 for fanden, altså det. Du er altså for ung. Men du kunne være mit barnbarn, ikke?
16: Jeg kan nå at blive 40, inden du dør.
17: Ja, det kan
16: jeg. Hvis jeg skynder mig.
17: Ja, det er så er det okay.
16: Kvinder og rødvin.
17: Kvinder og rødvin og rejser. Jeg elsker at rejse. Jeg har altid lidt af udlængsel. Jeg har faktisk været over det meste af verden. Det eneste sted, jeg har været mange steder. Jeg har aldrig været i Finland. Så hvis der er nogen af lytterne, der vil invitere mig til Finland, så siger jeg ja tak.
16: Især hvis det er en kvinde på 40.
15: Ja. Hvordan gik det med de damer der? Jeg har indtryk af, at det gik godt.
0: Ja, det gik godt. Altså, jeg har altid været betaget af kvinder. Jeg synes, kvinder er det bedste for menneskeheden. Hvis man har nogle problemer, så skal man ikke gå til mændene, så kan man gå til kvinderne. Fordi kvinderne, de siger, okay, lad mig nu høre, hvad er dit problem?
15: Hvad siger mændene?
0: Mændene, de siger, hold nu kæft, det er pjat. Lad os nu sætte os ned og få nogle bajer og fortælle nogle vittigheder. Altså, mændene går ikke i dybden på den måde, som kvinder gør. Altså, jeg er meget mere tryg af kvinder end mænd. Sådan er det.
15: Der skete noget ret lykkeligt for dig et par år efter, du var i programmet her sidst og fortalte, at du ville egentlig gerne møde en kvinde. Der var en noget af et tilfælde, skulle jeg have sagt. Var det noget med, at du skulle til tandlægen? Og så fandt du ud af, hov, ja, min tandlæge har solgt sin klinik, min familietandlæge, hende vi plejer at gå hos, hun har solgt sin klinik.
0: Ja, det var sådan, at jeg har haft den samme tandlæge i 24 år. Og det har mine kone og mine børn også. Hun hedder Vivian Denker, og der var aldrig noget odiøst imellem os. Vi kunne godt lide hinanden, vi flørte, måske en lille flørt, må jeg sige. Men jeg havde det, når jeg sådan skulle have boret, så lagde jeg sådan mit hoved op mod hende, fordi hun skulle ind i min mund med det her boremaskine, ikke? Og så kunne jeg mærke hendes bryst, mit hoved lå op på hendes bryst.
15: Ja.
0: Og der fik jeg syndige tanker.
15: Ja.
0: Og så mange år senere, hvor jeg var blevet alene igen, så var jeg hos tandlægen, og så den talende, der var der, hun var afløser af Vivian. Og så spurgte jeg, hvordan Vivian hun havde det. Jo, siger hun, ja, hun har det godt. Hendes mand er lige død.
15: Hmm.
0: Og så ringede jeg til Vivian for at kontrollere, fordi vi kendte hinanden så forfærdeligt godt. Ikke? Og så sagde jeg til hende, Vivian, kunne du ikke tænke dig at gå i teater med mig, eller gå ud på en restaurant og få middag osv.? Jo, det vil hun da gerne. Og så ringede jeg til hende et par uger senere, og så sagde Vivian, gider du komme med mig på en restaurant? La Buca på Gottopsvej, som er en italiensk restaurant, som er mit stamsted. Og så tog vi derud, og jeg fulgte hende hjem. Jeg kørte hende hjem, og jeg gav hende et knus overhovedet. Der var ikke noget odiøst overhovedet. Og så ringede jeg til hende nogle dage senere, og så sagde Vivian, skulle vi gå ud og spise igen? Det ville hun gerne. Og der, jeg fulgte hende hjem igen, eller kørte hende hjem igen, og der var stadigvæk noget. Jeg gav hende et knus, måske et lille kys, som drejede måske hen mod munden, det kan jeg ikke rigtig huske. Det har jeg nok gjort, jeg tror, det kunne ligne mig i hvert fald. Og så siger jeg til hende, ved du, jeg skal til Bangkok i morgen. Jeg har en god ven, der er generalkonsul i Bangkok. Jeg skulle besøge ham og hans kone og hans to børn. Ja, hvilken måned skal vi ses igen, når jeg kommer hjem? Det ville hun gerne. Og så sendte vi sms'er til hinanden, og de sms'er, de blev hedder, og de blev hedder. Og da vi så havde været derude i 3 uger, så skrev jeg en sms, så skrev jeg bare, Vivian, jeg vil giftes med dig.
15: Vidste du det inde i hjertet, at du ville det?
0: Ja, ja. Jeg var forelsket i hende, og så vidste jeg, og så sagde jeg, jeg vil giftes med dig. Så sagde hun, nå, siger hun så, det var da lidt pludseligt, sagde hun så. Så sagde jeg, jamen, skal vi ses, når vi kommer hjem? Ja, det ville hun gerne. Og dagen før jeg kom hjem, så sendte hun med en sms til mig, så stod der, vil du hente i lufthavnen? Så hentede hun mig der 6:30 om morgenen, da maskinen fra Bangkok landede, og så tog vi hjem til min yngste, der fik brunch, og derefter så kørte vi hjem til mig, og så blev vi kærester.
15: Du siger, at Vivian har været din redning. Det har jeg læst i din bog, men jeg ved ikke, hvad det er, du er blevet reddet fra.
0: Jeg ved jo ikke, hvordan mit liv havde været. Altså, tryghed har altid betydet meget for mig, helt fra min barndom af. Og jeg var utryg. Jeg havde ud så mange dumme ting. Altså, ikke noget med narkotika eller noget, men jeg havde været i forskellige forhold, som ikke fungerede. Og så mødte jeg Vivian, og hun gav mig en tryghed, som jeg savnede i flere år. Og det betød meget for mig, og den tryghed har jeg bevaret. Jeg er stadigvæk utrolig tryg ved hende. Vi blev gift et par år efter, vi havde mødt hinanden der. Der blev vi gift i Frankrig, nede i en lille by, der hedder Baudouin, hvor vi har et hus nede. Og der blev vi gift i en lille kirke i den her by der, og alle mine børn og mine børnebørn var dernede, de var i hvidt tøj alle sammen, og vi havde en fantastisk dag, og så videre. Hun har da givet mig den tryghed, som jeg havde savnet nogle år.
15: Hvad er tryghed, når du siger det ord? Hvad er det så for dig? For det kan jo være mange ting.
0: Ja, tryghed er, altså når man vågner op om morgenen og glæder sig til dagen.
15: Hmm.
0: Altså jeg vågnede ikke op og sagde, hvad bringer det her dag nu af negative og positive ting? Altså, når jeg vågner op nu her om morgenen, og jeg elsker at vågne op om morgenen, og vide, at jeg er tryg, og jeg er tryg ved den dag, der kommer.
15: Hmm. Så det er i hvert fald en af de helt store ting, der er sket, siden vi to snakkede sammen.
0: Det er det, det må jeg sige.
15: Du lytter til Ibens Harem, og jeg taler med Per Pallesen, som jo er skuespiller. Jeg kunne tænke mig at vide, Per, er der forskel på at være forelsket som 17-årig og som... 83-årig?
0: Nej.
15: Okay.
0: Det er det ikke. Man ved selvfølgelig nogle flere ting, når man er 83. Men forelskelsen, altså man mærker, at benet bliver sparket væk under en, den er fuldstændig ens, om man er 17 eller man er 83.
15: Hmm.
0: Det vil jeg sige.
15: Var det fordi, du var bange for at gå til grunde?
0: Nej, jeg var ikke bange for at gå til grunde, men jeg synes, jeg havde levet i sådan nogle flere forskellige forhold, som ikke gjorde mig tryg. Så jeg var ikke bange for at gå til grunde, det var jeg ikke. Men jeg fandt ud af, at det med at gå til grunde, det var altså fortid, da jeg mødte Vivian, ikke?
15: Mm. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at sidste gang vi talte sammen, der taler vi i telefon med din ven Svend Auken, som jo ikke er her mere.
0: Ja.
15: Og du har mistet mange venner siden, blandt andet Rolf Wiesenlund.
0: Ja.
15: Det må også være en ting, som udvikler sig og accelererer, når man kommer op i 80'erne, som du er, det med at skulle sige farvel til nogle livsvidner?
0: Altså, ja, det er rigtigt. Altså, i gamle dage, der var det altid konfirmationer og bryllupper og barndåb. Nu er det rundet 80'ers fødselsdage og begravelser. Sådan er det jo bare. Jeg mister jo hver eneste år mange af mine venner, ikke? Nu siger du selv Rolf. Vi var rigtig gode venner.

0: spillede Josefa, og Erik Påske spillede Bose fra Bekanten. Så ringede jeg til Ebbe Rode, som jeg havde lavet noget tv sammen med, noget radio sammen med, og sagde, Ebbe, det er Per Palle, jeg goddag, min dreng, sand, hvad vil du? Så sagde jeg, jeg skal spille Sommer i Sol her på Løje. Ja, sagde han så. Så vil du spørge, om jeg vil spille Kajson. Så sagde jeg, ja, det vil jeg, Ebbe. Så sagde han bare, prøv med bestikkelse. Så sendte jeg ham 8 flaske rødvin.
1: Gjorde du det?
0: Jeg sendte ham 8 flaske rødvin. Så ringede jeg dagen efter, sagde Per, det er Ebbe. Tak for bestikkelsen. Jeg vil alligevel ikke.
1: Nej.
0: Han var en morsom mand.
1: Det synes jeg faktisk er okay, det der.
0: Ja, det var helt fint.
1: Det er sjovt.
0: Ja, det er meget sjovt.
1: Var det, fordi det ikke var nok, eller havde han hele tiden vidst, jeg
0: Nej. Han skulle ikke spille der i sommer i Sol, så det...
1: Ja, fint nok.
0: Men så senere så har Rolf og jeg lavet flere fjernsyn sammen, både i Norge og i Sverige. Og så i 1999 eller sådan noget, spillede vi Sjømar Carlsens Flammer i cirkusbygningen her i København. Og jeg ringede så til Rolf og sagde, skal vi ikke lave Sjømar Carlsens Flammer? Det havde været min idé mange år at lave den i cirkusbygningen. Og han skulle så spille kaptajn Hammer, og jeg skulle spille Sjømar Carlsen. Og bruge det lus, nu skal spille det. Jeg vil leve, jeg vil dø på Mølsegrønne. Og der spillede vi så den forsingen. Og det blev en kæmpe succes. Og vi spillede den i 3-4 måneder. Og der var vi så sammen. Og jeg tog op til Rolf 14 dage før han døde. Han lå på hospitalet. Og han sagde til mig, Perte, når jeg nu bliver rask, så skal vi lave noget sjov igen. Så døde han 14 dage senere. Og jeg var op til hans begravelse. Altså, vi var rigtig, rigtig gode venner. Det var vi virkelig. Altså, vi havde sådan en tradition. Hvis han kom til Danmark, så skulle jeg have en flaske linjeakvavit. Og når jeg kom til Oslo, så skulle han have en spejepølse.
1: Kan du prøve at forklare, hvad det er for nogle venskaber, man udvikler der i garderoben? Nu siger du selv, så spiller man 4 måneder for fulde huse. Og det vi ser er jo det, der sker på scenen. Men hvad er det for nogle venskaber, der kan udvikle sig om bagved der? Hvorfor er det noget særligt at blive venner med dem, man også spiller med?
0: Det har også noget at gøre med ens indstilling til livet. Og det er meget ofte skal det have noget at gøre med humoren. Altså Rolf for meget humoristisk, og det er jeg jo også. Men altså, man trækker på samme ham, man synes, de samme ting er sjovt og så videre. Ikke? Og man har måske fælles politisk indstilling, ikke? Også fælles venner og så videre. Altså, venskaber har altid betydet utrolig meget for mig. Jeg har utrolig mange venner i dag. Utrolig mange mennesker, jeg kender. Jeg har simpelthen... Min kone siger altid til mig, hvor du kender mange mennesker, Per. Og jeg har altid været meget trofast over for mine venner. Har jeg nogle problemer, så ringer jeg til dem, og de ringer til mig. Jeg har en utrolig berøringsflade.
1: Men jeg tænker også bare, at det må forstærke nogle venskaber på en bestemt måde, det med at skulle have hinanden på scenen. Man skal kunne stole på hinanden på den scene.
0: Ja, det skal man altid. Altså, der er nogen, der springer i mål nogle gange. Man har forskellige aftaler på en scene. Og hvis ikke de bliver holdt, så bliver jeg sur. Og så synes jeg, det går ud over venskabet. Jeg har prøvet mange gange at spille med folk, som røvrender mig på scenen osv., og som ikke holder aftaler osv.
1: Så er det slut.
0: Og det generer mig meget. Og der slutter venskabet, må jeg sige.
1: Tror du, at ham, Rolf, vidste, at han ikke kom op og lavede noget sjov igen? Altså, er det også en bestemt attitude, som følger med den der mundre indstilling, som I jo også, når du siger, at vi har delt alt og humor, og hvad vi synes var sjovt? Og er det også en bestemt måde at være i verden på, at være skuespiller, når man laver komedier, når man laver...
0: Ja, jeg kan huske Prim Kaas, som jo var en af mine meget gode venner også. 14 dage før han døde, der sagde han til mig, at han havde været på hospitalet, og så mødte jeg ham til en optagelse på tv, og så sagde han, Per, når vi nu kommer over den her optagelse, skal vi så ikke lave noget sjov igen? Og så sprang han i Christianshavns Kanal 14 dage senere, og døde selvfølgelig.
1: Vidste Rolf, han skulle dø?
0: Nej, det vidste han ikke.
1: Nej,
0: han lå i sengen der, og han sagde, kom og giv mig et knus, han. Giv mig et kys. Og så gav jeg Rolf et kys på munden, fordi vi holdt så meget af hinanden. Og så sagde jeg til ham, jeg glæder mig til, at vi skal ses igen. Og så ringede hans kone 14 dage senere og siger, Rolf er død.
1: Din biografi hedder Eventyret venter om næste hjørne, og jeg tænker bare, om det også er en måde at være i verden på, det her med hele tiden at holde blikket mod det næste sjove. Det næste, vi skal. Det næste, vi skal skabe. Det næste, vi skal grine af.
0: Ja, Jamen, det er det.

0: det er det. Det er sådan, at der altid været. Altså, jeg har jo spillet så mange morsomme roller, og jeg blev nok betragtet som komiker, ikke? Det har nogle gange generet mig lidt, fordi jeg har været meget, meget glad for at spille alvorlige roller også. Jeg spillede en stykke af Noreen på Avenue Teatret sammen med Kurt Ravn og Helle Hertz og Malene Schwartz, som var en alvorlig forestilling. Jeg nød hver eneste aften at spille den forestilling. Jeg spillede en forestilling på Gladsaxe Teater for mange år siden, der hed Buried Child, altså begravet barn. Det var et meget grotesk stykke. Det handlede om en retarderet mand, der var sammen med sin far og sin søster. Jeg sad i sådan en kæmpe bunke med majskolber og så videre, ikke? Og sad og pillede majs, og jeg talte på den måde her, jeg var rigtig retarderet. Jeg var meget beskidt. Før forestillingen, så var der sådan et børnebassin ude på bagscenen, fyldt med mudder og vand. Og det rullede jeg mig i, så jeg var rigtig beskidt, når jeg kom ind på scenen. Og så sad jeg der og pillede majs. Og jeg havde haft et forhold til min søster, som blev spillet af Birgit Sadolin. Og det havde resulteret i, at vi havde fået et barn sammen. Og jeg sad, og jeg var sådan, og til slut i stykket, så sad jeg og pillede i det her majs, og så fandt jeg et barnelig nede i majsen. Hmm. Og så det sluttede med, at jeg sad med det her skelet af et barn, som var mit barn, sådan i hænderne og vuggede frem og tilbage og sagde, hvilket var en alvorlig rolle.
1: Det lyder skrækkeligt.
0: Det var skrækkeligt. Stykket var skrevet af Sam Shepard, den store amerikanske skuespiller, instruktør og forfatter. Jeg elskede at spille den rolle. Det var hårdt hver eneste aften, for den tog i og for sig rigtig meget på mig. Ikke? Men jeg nød at spille den hver eneste aften. Det var en af de alvorligste roller, jeg har spillet. Mm. Og jeg er altid nyt at spille alvorlige roller, fordi det gik imod det, jeg ellers plejede at spille.
1: Mm. Jeg ved faktisk, jeg sidder og tænker på, om det ville gå i dag, det der med sådan at skulle ligesom spille sig ind i forskellige mentale forhindringer på den måde. Det er jeg faktisk ikke engang sikker på, at om det havde været politisk ukorrekt i dag. Men når du siger det der med, at dybderne huede dig, at du kunne godt lide at få lov til at folde den side ud af dig selv, som ikke nødvendigvis var sjov, og som ikke bare skulle videre over i det næste grin. Hvad tror du, det har været, der har passet til dig i de der dybere roller, og som du har savnet?
0: Ja, det er selvfølgelig fordi, som skuespiller vil man altid gerne noget andet, end det, man er kendt eller lavet. Man vil gerne prøve det hele. Og jeg er jo sådan kendt for at være den morsomme mand, og så videre. Så det er klart, at jeg også godt prøve den anden del af at være skuespiller, ikke?
1: Men er det også fordi, Per, at du har haft nogle dybder i dig, som ikke er blevet set på scenen? Jeg ved for eksempel, du har jo været indlagt med en tung depression også. Ja. Der har været en masse ting. Du har været ved at dø af en aortasprængning på et tidspunkt. Der har været en masse mørke, eller ikke en masse mørke, der har været noget mørke.
0: Jeg har haft nogle mørke ting, altså det, jeg lå i det, da jeg var indlagt med min sprængte aorta. Jeg sad på mit teater, på Nørrebros Teater som chef jo, og sad på mit kontor, og jeg sad med åben dør ind til min sekretær, og så pludselig så fik det lidt mærkeligt, jeg sad ved min PC'er, og så besvimede jeg og faldt ned på gulvet, har jeg så fået at vide af min sekretær senere, og hun ringede jo efter ambulancen, babu, babu, babu. Og i det samme, så kørte der en ambulance igennem Ravnsborggade, hvor teateret ligger. Og jeg kom med ambulancen, kom ud på Rigshospitalet. Og det viste så, at min aorta var sprunget. Min hovedpuls og blodet væltede ud i min bughule. Og så kom jeg igennem 2 operationer på 9 timer. Den første mislykkedes, og den anden lykkedes. Og så lå jeg i koma i 5 døgn. Overlægen sagde til mig, Per, det var godt, du kom så hurtigt, for var du kommet 5 minutter senere, havde jeg ikke kunnet klare det. 9 af 10 tilfælde, at den her sygdom der, de dør.
1: Mm. Så du kunne fuldstændig lige så godt ikke have været her faktisk med en overvejende sandsynlighed, men jeg tænker bare på, om det også er derfor, at du har savnet de roller, at der har været plads til, at du havde dine dybder med dig på scenen.
0: Ja, det er helt, helt klart. Altså, der var nogle ting, jeg kunne identificere mig med, altså fra mit privatliv, altså fra mit liv, som jeg kunne bruge i mine roller, i de roller der, i de forestillinger. Men som du siger, altså det har altid betydet utrolig meget for mig at prøve noget andet som skuespiller, for man gerne prøve det hele, og det har jeg ikke fået ret meget lov til. fordi instruktørerne siger, jamen han er jo bare morsom. Og jeg har tit tænkt på, at jeg har ikke lavet så mange film, for eksempel. Ikke? For jeg tænker på, i dag, når jeg ser de her film og de her serier der, folk de siger, at han er jo bare morsom. Altså, som skuespiller kan man jo, altså, man lever jo som skuespiller af at fremstille ting, man ikke selv er.
1: Mm.
0: Så jeg har tænkt på mange gange, altså, også jeg er blevet ældre, at der findes der også mange gamle skuespillere i sådan nogle serier, sådan nogle film der. Jeg har lavet flere serier selvfølgelig, ikke? Men jeg savner lidt måske at få nogle lidt alvorlige roller her i mit livs efterår. Det må jeg sige. Ikke på teateret, fordi på teateret, det er slut nu. Altså, når man begynder sådan at kan mærke, at man er lidt svært at huske ordene, så er det jo en helt forestilling, så holder man op.
1: Mm. Det der med, at der altid har været knald på, og at du har været sådan en del af revymiljøet, og at du måske har savnet de der lidt tungere roller. Hvordan var det i forhold til, når man så havde en depression, eller var blevet skilt, eller havde været alvorligt syg? Var der plads til den slags følelser backstage på ABC-teateret, eller hvor det nu har været? Var der plads til også at komme og være ked af det og sige, det er svært, livet er svært?
0: Jamen selvfølgelig var der plads til det. Selvfølgelig var der plads til det.
1: Det er fordi udefra kan det jo godt ligne et miljø, hvor alt skal være sjovt.
0: Ja. Men altså, selvfølgelig var der plads til det. Altså jeg kunne gå ind på scenen og være dødked af det.
1: Mm.
0: Når man så kommer ind på scenen, så sker der noget andet. Da min mor var død, så jeg spillede to forestillinger på samme tid. Jeg spillede Nej af Heiberg på Strøhusteatret, og så spillede jeg en forestilling på Bristol Music Center hos Morten Grulvald om aftenen. Og når du kommer på scenen, så glemmer du det.
1: Mm.
0: Ikke? Og så koncentrerer man sig så meget, selvom man går ind på scenen og er dødhamrende ked af det. Så får man pludselig et andet liv, når man kommer ind på scenen. Og man kan skubbe de ting til side, som er negative.
1: Så det kan være en befrielse at komme på arbejde?
0: Det var, når jeg havde det rigtig dårligt og skulle på scenen, så var det en befrielse.
1: Kan du nævne et konkret eksempel på, hvor du kan huske, at du aktivt fik skubbet de sorte skyer væk af at gå ind på teateret?
0: Ja, det som jeg siger der, da min mor lå efter en busulykke på et hospital i Essen i Tyskland, og var død. Jeg spillede så to forestillinger samme dag på to forskellige teatre. Der var det en befrielse for mig at gå ind på teatret og spille en rolle.
1: Men du ville jo være blevet stoppet af en tillidsmand, normalvis. Så ville man have sagt, du skal ikke på scenen i dag. I vore dage, der tror jeg, at du er blevet stoppet. Selvfølgelig skal du ikke på scenen i dag.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan huske, at Lisbeth Dahl sagde en gang til mig, den dag Preben Kaas han døde, der gik jeg på scenen og spillede Piaf om aftenen. Og det var en lettelse for mig.
1: Mm.
0: Altså, man kommer ind i et andet univers. Nej, det er en lettelse for en. Altså, hvis der sker nogle grimme ting, og man er ked af, når man går på scenen, så glemmer man det, når man står på scenen. Det ligger hele tiden under, men alligevel, så er der en anden form for koncentration.
1: Så man bliver løftet af kunsten der?
0: Absolut, absolut.
1: Så siger du alligevel, du ved ikke, hvorfor du har arbejdet så meget. Selvfølgelig er det noget med arbejdsløshedsprocenten osv., men det der er vel en rigtig god grund til at arbejde meget?
0: Hvad mener du? Altså,
1: man bliver fri for sig selv?
0: Ja, men nu er det ikke så mange gange, jeg har prøvet det, altså.
1: Nej.
0: Men det er en lise, når man kommer ind på scenen, hvis man er ked af det. Helt klart.
1: Hvad har kollegaerne betydet der?
0: Så meget. Altså, jeg kan huske, da jeg skulle skilles fra Kirsten Pøjlikke, som var min første kone, så sad jeg på, jeg spillede Two Dogs, et stykke af Sten Kohlø på Avenue-teatret. Sammen med Søren Pilmark, vi var de to eneste på scenen. Og så havde John Lindskov, som var journalist på Se og Hør, han havde så hørt, at jeg skulle skilles, og han kom ind på teatret, og jeg kendte ham igennem mange år, og siger han, Per, jeg har hørt, du skal skilles. Og jeg sagde, nej, John, det skal jeg da, Per. Du skal skilles. Jeg har fået at vide af min chefredaktør, jeg skal lave et interview med dig, på grund af din skilsmisse. Og der må jeg så indrømme, at der betød mit kammeratskab med Søren utrolig meget. Søren har altid bakket mig. Når jeg har haft nogle problemer, har Søren altid været min trofølge.
1: Søren Pilmark.
0: Han har altid bakket mig op. Og vi er de bedste venner i dag. Vi har lavet vores 4 shows, og vi taler os om at lave det 5. show. Så siger Søren til mig, Per, tror du, vi skal lave det 5. show? Så jeg, nej, Søren, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg har lyst, men man hører så tit om pardannelser, hvor det er gået skidt. Altså, Jørgen og Preben, Kjeld og Dirk, Gø og Gokke. Til slut så havde de det ret med hinanden, og jeg ville ikke... ingen af os, hverken Søren eller jeg, ville miste vores kammeratskab. Så vi blev enige om, at det skulle vi. Jeg fortsatte i Tivoli med Kurt Ravn og Præmien Christensen og Anne-Marie Max Hansen, og han fortsatte med Ørkenens Sønner. Jeg tror, det var klogt, det vi gjorde. Helt klart.
1: Mm. Hvordan endte det med interviewet der med ham, journalisten, der så skulle tale med dig om din skilsmisse?
0: Ja, det endte så med, han skrev det. Han sagde til mig, ved du, Per, du får det her til gennemlæsning, og så må du sige, hvis der er noget, der er forkert. Men det står altså i Se og Hør i næste uge.
1: Mm.
0: Og han sendte artiklen til mig, og den var okay.
1: Og hvordan gjorde... Var der noget med Søren der, eller kollegaerne? Hvordan hjalp I dig i den situation?
0: Nå, ikke andet. Søren, han stod i min side og hjalp mig igennem min skilsmisse. Og jeg havde ham i telefonen venstre af, hvordan har du det, Per? Hvordan har du det? Hvordan går det? Så videre. Der mærkede jeg virkelig et varmt venskab.
1: Som kom ud over det arbejdsfællesskab,
0: absolut,
1: I havde.
0: Ja. Og vi er stadigvæk de bedste venner i dag. Heldigvis.
1: Du fortæller os her tidligere i dag, at teateret, det føler du, det er måske fortid. Det med at stå og bære en hovedrolle på teateret. Hvad er det ved det, som du ikke skal mere eller kan mere?
0: Ved du hvad, altså... Jeg har spillet så mange roller. Jeg har spillet så mange hovedroller i mit liv. Og jeg har spillet med så mange ord. Og når man så kommer op i alderen, det kender de fleste ældre skuespillere, det tror jeg, at man begynder at være i tvivl om, hvad man skal sige.
1: Mm.
0: Jeg spillede en stor rolle på Odense Teater, der hed Afsked, af Russell Harvel, den tidligere tjekkiske præsident.
1: Og det er her, du begynder at mærke, at måske er det fortid, det med at stå og bære en hovedrolle.
0: Ja, og jeg kunne mærke...
1: Hvilket årstal er vi her, cirka? Hvor gammel var du der? Hvor lang tid siden er det?
0: Det har vel været fra det i... Har det været i 5-6 stykker, eller 5-6-7 stykker, som jeg spillede der, ikke? Og der kunne jeg pludselig mærke, jeg havde lidt svært ved ordene. Jeg havde 3 store monologer. Sådan en politisk monolog. Det var et politisk stykke. Og de der monologer, de var ikke bygget op på en måde, så de lå ikke rigtig i min mund. Så havde jeg svært ved at huske det, så jeg blev guidet udefra af min soufflør. Jeg fik sådan telefoner i ørerne, som kunne guide mig ud som souffløse. Og der tænkte jeg med mig selv, ja... Nu skal du tænke på at slutte, Per.
1: Mm, der kom en forfærdelig anmeldelse i Information. Var det ikke det stykke, hvor der var en eller anden, der skrev, at Per Pallesen var fuldstændig...
0: Jo, der var en information, jo. Hun skrev, at jeg var en morsom skuespiller, men altså, det var ikke nogen god forestilling.
1: Mm.
0: Og det skyldte hun også mig, fordi det var en kæmpe hovedrolle. Jeg var på scenen samtlige 2 timer. Og jeg var da god i den rolle. Jeg kædede mig ved. Jeg havde at gå ind på scenen der hver eneste aften.
1: Mm.
0: Det var som at bestige et højt bjerg.
1: Mm. Det var for hårdt.
0: Ja.
1: Der var også en aften på Gladsaxe Teater, hvor du tænker, jeg kan faktisk ikke gå på scenen.
0: Jamen det var rigtigt, det var rigtigt. Altså jeg havde det så dårligt, og jeg spillede sammen med Preben Christensen og Lisbeth Dahl, og de sagde, Per, nu går ind på scenen. Kasper Rostrup satte i scene. Det var et stykke af Drage Fog. Og jeg følte...
1: Var det også der omkring i slutnullerne der? Eller
0: det var nok den sidste store forestilling, jeg har spillet.
1: Ja, og hvad siger du til dine kollegaer, inden du skal?
0: Jeg siger, jeg har det så dårligt, jeg synes, jeg kan huske ordene og så videre. Per, nu kommer du ind på scenen, vi guider dig. Og sådan noget, så kom vi ind på scenen, så kunne jeg pludselig huske mine ord. Jeg fik stikordene, og så kunne jeg huske mine ord. Men den her angst for at kunne ordene, den var simpelthen så opslidende. Så, og jeg har det sådan, at jeg tænker hver eneste gang, ved du hvad, Per, nu skal du holde op, fordi det skal være sådan, at publikum ikke siger, Per, eller nu gider vi ikke se Per Pallesen mere.
1: Mm.
0: Det skal være min afgørelse, når jeg skal stoppe. Og min afgørelse var, at jeg skulle stoppe. Og det, jeg laver, jeg holder mange foredrag. Jeg holder cirka 25 foredrag om året, om min succes, eller min karriere, og mit liv. Og det synes jeg er så sjovt.
1: Mm. Det er et eller andet med, som jeg ser det, du beskriver, at når kræfterne svinder, så vokser sceneangsten. Og måske kan det have været sådan, at man, at det er jo ikke fordi, du ikke nødvendigvis har været sceneangst nogensinde i dit liv før, men når man er helt ung, eller altså har en anden grad af naivitet, eller så kaster man sig ud i det på en anden måde. Man har kræfterne til at holde frygten væk, og de kræfter svinder.
0: Ja. Altså, jeg var fandme i voldsk, altså. Da jeg var helt ung og svedig, jeg kastede mig ud i alting og så videre. Jeg husker en af mine første roller, det var Demetrius i Indskær Sommerlandsdrøm af Shakespeare, hvor jeg dannede par med Melinde Schwartz. Og jeg hedder det Kruse i Jyllands Posten skrev, Per Pallesen mindede mest om en venstre haf på serie 3 hold i nedrykningsfare omkring Skelskør. Som ung skuespiller var det en hård, ja, det var en hård at få.
1: Ja.
0: Og jeg har mødt ham senere, og jeg sagde, det kan du sgu ikke være bekendt. Så jeg sagde, nej, men vi anmelder, vi skriver også lidt for hinanden, så det skal være morsomt. Og sagde, det var fandme dårligt gjort, sagde jeg. Du generede mig fra, jeg blev meget, meget ked af den anmeldelse. I dag har jeg sådan, jeg skal lige er lidt ligeglad med anmeldelser i dag, fordi jeg ved jo, hvad jeg laver, og jeg ved, hvad jeg kan. Og jeg ved, hvad jeg synes, der er sjovt. Jeg ved, hvad folk synes, der er sjovt. Og jeg ved, jeg er jo ikke talentløs, det har jeg aldrig været. Så anmeldelser har faktisk ikke betydet meget for mig de sidste mange år. Selvfølgelig har det været, jeg er glad for, at jeg også læser også anmeldelser. Der er mange, der siger, at vi læser ikke anmeldelser. Det tror jeg ikke altid på. Jeg har altid læst mine anmeldelser, og de har jo i de fleste tilfælde, må jeg sige 90% af tilfælde, har været gode. Så
1: hvordan er det så, når man har gjort det så godt, og indrømmer, at hovedrollernes tid er forbi? Og når du har brugt så stor del af dit liv på det, og kan sige, ja, jeg var faktisk ikke så meget hjemme, da mine børn var små, fordi jeg skulle spille hovedroller, og så sige, nu skal jeg ikke det mere. Er det trist, eller er det en lettelse?
0: Nej. Det er lige når det sker, man når dertil, og siger, nu er det altså, nu er du der i dit liv, så må man sige, når jeg ser andre få hovedroller i andre forestillinger, så siger jeg, det kunne jeg sgu også have gjort. Og så siger min kone til mig, Per, hold nu op, du har jo prøvet det hele. Og jeg har det sådan den dag i dag, at når jeg ser folk spille roller, som jeg selv kunne have spillet, og de unge skuespillere kommer frem, så glæder det mig faktisk. Det glæder mig faktisk at se skuespillere få succes og være god i en rolle. Jeg er nået dertil, at jeg under andre succes. Og det synes jeg er en stor ting.
1: Men det er også trist.
0: Nej, det er ikke trist, fordi jeg nyder mit liv. Jeg har et godt liv for øjeblikket. Og jeg er glad for, at jeg ser mange forestillinger. Jeg skal i teater i morgen for eksempel ind og se en forestilling på Folketeatret. Jeg går meget i teateret. Og jeg synes, det er så sjovt at se andre. Jeg har det sådan, når jeg går i teateret, hvad mange ikke gør. Nu skal jeg se, hvor godt det er. Der er mange, der siger, nu skal jeg se, hvor dårligt det er. Og sådan har jeg det ikke.
1: Men det lyder, som om du har truffet en beslutning om ikke at ville være bitter. Og ja, ikke at ville være trist.
0: Jeg vil ikke være bitter. Jeg har sagt til mine børn, jeg har sagt til min kone, hvis jeg nogensinde bliver sådan en gammel, sur, bitter skuespiller, så må I sige det til mig. For jeg har oplevet så mange gange med ældre skuespillere, at de bliver bitter, de bliver sure. Og sådan vil jeg ikke have, når jeg bliver ældre. Når jeg bliver ældre, jeg er ældre, må man sige.
1: Men er det også, fordi du har formået at rykke dit fokus fra din profession og over i dit personlige liv?
0: Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Altså, som jeg sagde til dig, før vi startede den her, når jeg vågner op hver eneste morgen, så glæder jeg mig til den dag, der kommer. Fordi jeg har oplevet så mange gange at vågne op om morgenen og tænke ved mig selv, hvad bringer dagen nu af ulykker?
1: Havde du det sådan, da du var yngre, eller hvad?
0: Jeg havde det sådan i mine tidligere forhold. Der havde det sådan, at
1: Det kan gå galt.
0: Ja, det kan gå galt. Men nu vågner jeg op hver eneste morgen og siger, hvor er det dejligt at vågne op. For nu kommer jeg op til en dejlig dag med mennesker, som jeg elsker, og som elsker mig. Det er jo fantastisk.
1: Hvor lang tid har du haft det sådan, at du er landet?
0: Jeg har haft det sådan i flere år. Helt, jeg føler virkelig, at jeg er landet. Og jeg har oplevet så mange ting i mit liv, så jeg har ikke noget så gode, det har jeg virkelig ikke. Og når jeg har været så tæt på at dø, så holder man mere af det liv, man har nu. Og glæder sig over hver eneste morgen, man vågner.
1: Men det er jo også kærligheden, der er kommet ind i dit liv. Det
0: betyder så meget for mig. Og min kone er den mest vidunderlige menneske. Hun er så sød over for mig. Hun er, altså, nu har jeg været igennem alle de her dumme ting, og jeg har været igennem den her dumme operation, og jeg er ved at tage billetten. Så min kone, hun er så nervøs for, at det skulle ske igen, så. Og jeg har altid rejst meget, også oversøgelsk. Jeg elsker at komme langt væk. Oversøgelsk, ikke? Men hun var så bange for mit helbred, så vi er nu blevet enige om, at for nu er så hedder det kun Europa. Og der er også mange skønne ting her. Men jeg må sige, at jeg savner Afrika meget. Jeg har været rigtig meget i Afrika og Østen. Og jeg savner Sydamerika. Jeg savner det rigtig meget. Men jeg har jo oplevet det. Men jeg må sige, når jeg sidder og ser fjernsyn og ser noget fra Afrika, så suger det i maven på mig. Jeg får sug i maven. Men samtidig så må jeg også sige, jamen, den afgørelse, vi har truffet sammen, er også utrolig vigtigt. For der er jo så mange skønne steder i Europa.
1: Jo, den er truffet ud fra, at hun elsker dig jo. Det er jo
0: ja,
1: ikke,
0: det er jo... Og vi har det her dejlige hus nede i Provence, som vi besøger i hvert fald 2-3 gange om året, det er vidunderligt. Og så er jeg part i en lejlighed i Rom. Jeg elsker Rom og har skrevet flere bøger om Rom. Og det er jo nogle vidunderlige steder at være.
1: Så hvad er du egentlig mest, Per? Er du et, hvis man skulle sige et tillægsord om dig, et heldigt menneske, et dygtigt menneske, et tilfreds menneske, et sjovt menneske?
0: Alle fire ting, som du siger, det er mig, tror jeg. Men også et alvorligt menneske indimellem. Og et heldigt menneske. Altså, jeg tror, den rigtige rolle på det rigtige tidspunkt. Hvis man er flittig, det skal man være som skuespiller. Hvis man er flittig, man får de rigtige roller de rigtige, på det rigtige tidspunkt. Og så får man succes. For eksempel Matador var en kæmpe succes. En succes, der aldrig nogensinde er overgået. Og folk har spurgt mig nogle gange, hvad er opskriften på en succes? Jeg plejer at sige, der er tre ting. Manuskriptet skal være i orden. Castingen skal være i orden. Instruktøren skal være i orden. Hvis de tre ting er til stede, så bliver det en succes. Så enkelt er det, synes jeg.
1: Hvis du kigger på de sidste 17 år, siden vi sidst mødtes og talte sammen, hvad er så det mest karakteristiske i forhold til at være gået over i det livskapitel, hvor du er nu? Hvad er den største ændring? Fra da vi mødtes sidst, og til nu i forhold til, at du er hvad, 83 år?
0: Ja. Ja, den største ændring er, at jeg nu har ro i mit liv. Jeg har aldrig nogensinde haft ro i mit liv på den måde. Jeg har altid været i gang med noget. Jeg har haft børn, der bliver ældre osv. osv. Jeg har to børn jo, Trine og Sofie, som begge to er i branchen. Og det har været fantastisk. Men jeg har haft så travlt, at jeg har så stor omgangskreds, som jeg har plejet. Jeg plejer den stadigvæk så meget, som jeg kan. Men jeg har ro i mit liv nu. Og det betyder utrolig meget.
1: Fortryder du, at den ikke kom tidligere, den ro?
0: Nej. Ved du hvad? Jeg fortryder stort set ingenting. Det eneste, jeg fortryder, det er, at jeg ikke bremsede op, som vi har talt om, og nød øjeblikket, som jeg stod i på det tidspunkt. Det kan godt have fortrudt. Men ellers har jeg ikke fortrudt noget med mit liv. Det har jeg sgu ikke. Bestemt ikke.
1: Hvordan får man den tilgang til livet? Det gad jeg da egentlig godt vide. At man ikke tænker, det kunne have været anderledes. Jeg kunne have grebet det anderledes.
0: Altså,
1: jeg skulle have...
0: Jeg har følt mit lyst ind. Jeg ser altid tingene fra den lyse side. Jeg ser altid tingene så gode og så kærlige, som de kan være. Jeg er ikke negativ i min indstilling, hverken til livet eller til mine medmennesker. Det har jeg aldrig været.
1: Men du siger alligevel, det her med at have haft så travlt, det også handlede om at blive anerkendt. Er det en skuespillets ting, eller er det også en psykologisk ting, det med at have behovet for at blive set og blive klappet af og blive anerkendt for det, man gør?
0: Jamen, det er det selvfølgelig. Det er med at blive anerkendt og komme blod til at tænke på. Sådan Pilmark og jeg, da vi var par sammen. Og vi kunne det hele. Vi var simpelthen toppen af showbiz i Danmark. Og vi rejste over hele verden med vores shows. Så var vi i Åbenrå. Det her med at være kendt. Det kom jeg til at tænke på lige pludselig nu. Så stod vi på gaden. Vi skulle lige ud og have, som vi kalder sådan en dosis kendt, ude på gaden, og folk sagde, hej, hej, hej, og så videre, så videre.
1: Var det et etableret begreb for jer, det var
0: ja,
1: det så?
0: Ja. Så kom vi op på gaden, kendt. Så stod der en skidefuld mand op af en husmor. Ikke, han så også sådan, dag, Per Pallesen, dag, så så han op på Søren, så sagde han, dag, Oscar Tillesen. Oscar Thielsen. Der var jeg berømt, det var Søren, ikke? De irriterede Søren lidt, men det var sgu morsomt. Oscar Thielsen. Senere, så havde jeg en optræden på Hotel Næstlet i Nyborg. Og der kommer en, det var for gramtæpper, jeg optrådte. Så kommer der chefen og gramtæpper hen til mig og siger, goddag, sagde jeg. Per Paldin sagde så. Så sagde han, Oscar Thielsen. Så døde jeg bare grin. Han hed Oscar Thielsen. Det var sgu sjovt.
1: Men er der også noget om det med at have brug for en dosis kendt? At man går ud, eller var det mere for sjov? Det med at gå ud og så sige hej til alle og vide, at de kender en. At de har set en. At de beundrer det, man
0: jamen,
1: laver.
0: Jamen, det er jo...
1: Det man vil jo klichéagtigt sige det, fordi man ikke er blevet set af sine forældre.
0: Nej, jeg er blevet set meget. Jeg er simpelthen opvokset med to forældre, som bakkede mig op i hovedet og i røv. Simpelthen. De var så opmærksomme på mig, så videre. Jeg har haft den kærligste opvækst sammen med min mor og min far. Så, men det her med at... Jeg kan jo mærke det tydeligt, når jeg er ude og holde foredrag for ældre mennesker, ikke? For det er ældre mennesker mest, jeg holder foredrag for. Jeg kan jo mærke, at alle kender mig. Den helt unge gruppe af mennesker kender, de aner ikke, hvem jeg er. De er helt unge mennesker, ikke? Men sådan er det jo bare. Jeg var sammen med en ung skuespiller for nogle år siden på Betjenanteteateret. Og vi så sidder sådan og taler om gamle skuespillere. Og ja, jeg kan godt lide at fortælle anekdoter om mig gamle skuespillere, om dem, jeg har været sammen med. Og så kom jeg til at tale om Poul Reumert. Og så sagde han til mig, Poul Reumert, var han skuespiller? Så sagde han, nu lukker du røven, altså. Poul Reumert er den største skuespiller, vi nogensinde har haft. Han anede ikke, hvem han var.
1: Nej.
0: Og de unge skuespillere i dag, de aner ikke, hvem jeg er.
1: Er det provokerende?
0: Nej, det er ikke provokerende. Sådan er det jo. Sådan er det jo. Og blive ældre, så ved jeg, altså, alle de ældre skuespillere, og de ældre mennesker, jeg holder foredrag for, alle kender mig.
1: Mm.
0: Og det er skide hyggeligt, meget hyggeligt. Jeg husker, at jeg havde et foredrag i Skelskør for nogle måneder siden. Og mit foredrag, det er på, jeg holder et foredrag på 3 kvarter, så er der en kaffepause på 1 kvarter, og så holder jeg foredrag igen i 3 kvarter. Mm. Og jeg sad så i kaffepausen, og ved siden af en ældre dame, og så siger hun, nå, Per Paldin, hvor gammel er de så? Sagde jeg, ja, jeg bliver 84 næste gang. Nå, sagde hun så, jeg er 93. Så sagde jeg til hende, så må du nok hellere sidde yderst. Og sagde hun, jeg bliver Per Paldin, din mor som mand. Hvis jeg var ældre, så ville jeg fri til dem. Så sagde jeg, det er ikke nogen særlig god idé, sagde jeg, fordi jeg er vældig godt gift. Så sagde hun, skide med det her, Per Paldin, så tager vi den på polsk. Og det er jo skønt at opleve sådan nogle ting. Jeg kan godt lide, jeg har altid godt kunne lide at være i centrum. Det må jeg indrømme.
1: Mm. Og det er måske et helt...
0: Og det er så, når jeg udholder sådan en foredrag, så er jeg jo per definition i centrum. Det er jo klart.
1: Og hvad giver det at være det? Nu vil jeg ikke sige mig helt fri fra at kende det, vil
0: jeg sige. Det giver en selvtillid. Det giver en selvtilfredshed. Mm. Det er dejligt. Jeg elsker mit publikum, og det har jeg altid gjort.
1: Min generation vil være kritisk over for det behov hos sig selv. Hvis man opdager det hos sig selv, så vil man sige, at jeg er for ego-styret, eller jeg skal også lære, at mit selvværd ikke skal være afhængig af mine præstationer.
0: Nå. Ja, sådan har jeg aldrig haft det. Jeg har altid haft et godt selvværd.
1: Du vil bare gerne have mere.
0: Jamen, jeg altid, ja. Mere.
1: Du skriver...
0: Og mine døtre har altid sagt, far, slap nu lidt af. Altså, det er jo, jeg har to dejlige døtre, altså Trine og Sofie. Trine har jo vildt stor succes. Hun bliver nu her leder af Bornholmerrevyen fra nu af. Og hun skal spille en stor musical til efteråret. Hun synger vidunderligt. Hun spillede hos mig på Nørrebros Teater også. Og min yngste datter har sit eget børneteater, det hedder Teater Baglandet, hvor hun selv skriver sine stykker og sætter i scene. Hun har lige været i Mongoliet af alle steder og sætte sin egen forestilling i scene med lokale skuespillere.
1: Giver det også en følelse af evigt liv, det med at give talentet videre?
0: Ja, det er det. Og især for kvinder, og kvinder, der er ved op i den alder, mine døtre er jo i 50'erne, og man ved jo godt, når kvinder bliver ældre som skuespillere, så bliver rollerne færre og færre. Men de har travlt begge to, og det er så dejligt, det er det virkelig.
1: Du skriver i din bog, at du bliver sentimental, når du kigger tilbage, men du tvinger dig selv til at kigge frem. Hvad kigger man frem mod, når man er 83?
0: Man kigger frem imod sine børnebørn. Helt klart mine børnebørn, som mere eller mindre alle er på vej. Jeg har 6 børnebørn, som alle er på vej ind i min branche også. Eller i musikbranchen. Det ser jeg meget frem til, og det synes jeg er vidunderligt.
1: Så der er en fremdrift i det. Du beskriver også i din bog det øjeblik, hvor du vågner fra koma på Rigshospitalet efter den her meget alvorlige hjerte-aorta-sygdom. Og så siger du til Trine, tror jeg det er, at der er ligesom et vindue op i siden af værelset, og om bag ved det vindue, som ikke er et vindue, men en form for udslusning, der er der en fantastisk teatersal, hvor I skal ind og spille teater. Er det paradis for dig, Per? Er det efterlivet? Er det det, der venter der?
0: Ja, det må det. Altså, jeg lå der på vej ud af koma, det var i min fjerde, jeg var i koma i 5 døgn. Og jeg var på vej ud af min koma der i 4. koma døgn der. Og så sidder jeg, og min datter hos mig, så sidder jeg og ser op i loftet, i hjørnet af loftet, og så sagde Trine, derinde bag den rode der, der er der stort lokale, hvor vi kan lave teater, og der er rigtig gode tilkørselsforhold her på Rigshospitalet. Så sagde min far, der er ikke noget rum der. Jo, så du kan se en blad af vinduet, og jeg ved, hvordan rummet ser ud i dag. Mm. Og det var, som du siger, en udluftningsstemme.
1: Du kan stadig forestille dig derinde i hovedet.
0: Ja.
1: Men har du en idé om efterlivet?
0: Jeg ved sgu ikke. Altså, jeg ved ikke, om jeg tror på genfødsel. Nogen tror på genfødsel. Altså, jeg synes, buddhismen er en fantastisk religion.
1: Hvad ville du genfødes som, hvis du helt selv kunne vælge?
0: Der er jo så mange muligheder.
1: Ja, hvad vælger du?
0: En hest eller en flue, det vil jeg sgu ikke.
1: Du kan også vælge dig selv.
0: Ja. Jeg vil godt vælge mig selv, fordi jeg er så selvglad, så jeg tror nok, jeg vil vælge mig selv. Måske en lidt anden form, måske en lidt mere tålmodig form, for jeg har altid været utålmodig. Det har jeg virkelig, det må jeg indrømme, ikke?
1: Så hvis du skal genfødes, så er det som Per Pallesen, i samme tid, samme sted, samme venner, samme børn,
0: ja.
1: Samme alt, bare ja. Med 10% mere tålmodighed.
0: Nu er vi taler om den koma der, der havde jeg også en oplevelse. Da jeg var på vej ud af min koma i 5. døgn, så stod den yndige sygeplejerske og lænede sig ind over mig. Og jeg var sådan dizzy stadigvæk. Og jeg har altid været glad for kvinder, det må jeg indrømme. Så jeg tog hånden op under hendes kild.
1: Okay.
0: Hun lænede sig ind over mig, så tog hånden op under hendes kild. Og så kom hun ind til mig næste dag, så sagde hun, Per, ved du hvad? Du tog mig op under kilden i går, så sagde jeg, det ved jeg godt, det må du undskylde. Sagde jeg, men jeg var jo dizzy stadigvæk fra min koma der. Og sagde, Per, det var ikke ubehageligt, så der har jeg tværtimod. Vil du godt lade være med at gøre den overlægen står ved siden af?
1: Så det var faktisk det, der var problemet for hende.
0: Ja.
1: Det var situationen. Du må gerne gøre det i en anden samling.
0: Ja.
1: Er det sådan, så du har planlagt, hvordan din begravelse skal finde sted? Nu har du været derude jo og se kanten af livet.
0: Ja.
1: Du er kommet tilbage igen. På et tidspunkt sker det, som Karen Bliksen sagde, hvorfor ikke også jeg? Det kommer til at ske for mig, det kommer til at ske for dig.
0: Ja.
1: Hvad skal der spilles?
0: Jeg har altid været vild med jazzmusik. Helt fra jeg var lille, jeg fik min første jazzplade, der var 8 år. En gammel lakplade, 78 omdrejninger i. Med Louis Armstrong. Og så fik jeg en med Stan Kenton, og alle mine kammerater synes, jeg var fuldstændig åndssvage. Men musik har altid betydet utrolig meget for mig. Jeg spiller musik hver dag. Jeg skal have musik hele tiden. Og jeg er også som bestemt til min begravelse. Når folk kommer ind i kirken, så skal Little Darling spilles med Count Basie's orkester i et arrangement af Neil Hefti. Og når folk går ud af kirken, så skal der spilles Honeysuckle Rose med Lester Young.
1: Hvad er det ved det første nummer, som er fantastisk, Little Darling?
0: Jamen, det er roligt, stille, lidt sentimentalt. Noget, som man kan tænke over, samtidig med, man kan tænke over det liv, jeg har levet.
1: Tak,
0: det synes jeg ligger meget af den musik.
1: Tak, fordi du havde lyst til at være med i Ibens Arlund, Per Pallesen.
0: Det var godt. Tak skal du have. Det har været hyggeligt. Tak.

0: godt, ikke?
1: Det er så sygt godt. Men det siger mig også, at der skal stå et helt big band jo, faktisk.
0: Ja.
1: For der er ikke én person, der spiller her.
0: Nej,
1: det kan ikke gøre det.
0: Big band.
1: Det er et stort.
0: Ja, det er så smukt. Og du kan også se det, altså. Altså, det understreger også sådan en stemning i kirken, når folk kommer ind, ikke?
1: Fuldstændig. Jo, det vil jo. Du vil sætte en god stemning.
0: Ja.
1: Det er jo ikke dødstungt.
0: Ja.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Nu er vi fremme ved en radioavis, og derefter blænder vi op for orientering fra tidligere på dagen. Klokken er 22.
3: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og derfor nu ifølge politiet i livsfare. Og voldsepisoden chokerer stadig folk i lokalområdet.
4: Ja, det skal jo ikke jeg skal finde sted overhovedet, var jeg lige vil sige. Jeg synes jo, vold på alle planer, var jeg lige vil sige. Jeg er jo fuldkommen utilstedelig, så det kan jeg jo kun være imod.
5: Det er jo forfærdeligt, når det er et arrangement, der går ud på, at man skal hygge sig og se noget god bold og ja, bare være sammen. Og så er det her udkom af episoden, det er jo forfærdeligt, tragisk.
6: Hvad tænker du?
7: Jamen det er samme. Det skaber en dårlig stemning hernede. Altså, det skulle være en fest, det er det ikke.
3: Sagde her Abelone Drejer, Kenneth Wienke og Anne-Sophie Nysgaard. Den sigtede i sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Han nægter sig skyldig i den nye sag. Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet købt af fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag kæder som Menu, Spar og Min Købmand. ABC driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn og har omkring 1000 ansatte. Og Dagrofa har planer om at gøre kæden landsdækkende på sigt. Men uden for ABC-butikken i Hvidebæk, der er kunderne lidt skeptiske over den nye ejer.
8: Jeg er ræd for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er ræd for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
9: Jeg ved faktisk, at man har gjort med så mange tanker. Jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
3: Sagde Marianne Petersen og inden hende, Monika Henriksen. De to trofaste kunder kan foreløbe så roligt om natten, da Grofa lover at føre de nuværende butikker videre under samme navn og koncept. I Rusland er der kilometerlange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og byen Novorossisk ved Sortehavet er standerne løbet helt tør. Og mange russere er afhængige af bilen, fortæller Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl.
10: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, eller hvis, bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kam. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste de skal have bilen.
3: Manglen på benzin skyldes den seneste tids mange ukrainske angreb på russiske energianlæg. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aften og natten. Radioavisen her var med Michael Olesen.
11: En 31-årig mand er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet for vold i 4 uger. Grundlovsforhøret i København kommer efter, at manden meldte sig selv i den her sag om det meget grove overfald, der fandt sted på Islands Brygge i tirsdags til et VM-storskærmsarrangement. Offeret? Det er en 32-årig svensk mand, som ifølge politiet har været erklæret hjernedød, men det er blevet trukket tilbage, da forrettet herefter træk vejret, lyder beskrivelsen. Der er rigtig mange detaljer i den her sag, vi selvfølgelig ikke kender til, og vi kender heller ikke sådan det endelige om mandens tilstand. Den svenske statsminister Ulf Kristersson har her til eftermiddag bekræftet, at svenskeren skulle være gået med død, men det er altså ikke noget, som er bekræftet af de danske myndigheder. Den sigtede nægter sig skyldig, og det er selvfølgelig en sag, som jeg kommer til at følge de næste 2 timer. Du er tændt for Peter Orientering, hvor vi også skal omkring olieprisen. For 2 måneder siden, der kostede en tønde olie over $110. Det er en meget, meget høj pris for olien, men siden da, der er prisen bare faldet og faldet, og nu bliver den samme type olie handlet for omkring $70. Max markant lavere. Vi ser nærmere på, hvorfor prisen allerede er kommet helt derned igen, og så skal vi jo også tale om, hvornår den så også bliver lavere for alle os, der tanker på benzinstationerne. Så skal vi også tale om hende her.

0: Det er Madonna, vi hører her. I en alder af 67 har hun sendt et album på gaden, som trækker på hele hendes 80'er pop-lyd, og hun gør det rigtig overbevisende. Sådan lyder det fra koret af anmeldere. Faktisk er det det bedste album i 20 år. Jeg taler med en rigtig Madonna-fan om, hvad det er, hun lykkes med. I studiet her til eftermiddag, der er det Thomas Jørgensen. Velkommen til. Vi starter med den her giftige larve, som vi har talt så meget om. Larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Den hærger fortsat i Odense. I går der talte vi med Mimi Shen Jensen. Hun er chefkonsulent i den landboforening, der hedder Patriotisk Selskab. De har kontor lige ved siden af et af de områder, som er mest plaget af larven. Hun fortalte, at ikke engang dem, altså som sidder indenfor på kontorerne, er i sikkerhed.
1: Det er fordi, der har været så varmt, så har vi jo været nødt til at åbne nogle af vinduerne. Og så har det jo nok blæst ind med de her hår fra de her dumme larver. Og det vi tror, det er, at det har lagt sig som en bramme på bordene og på stolene. Så når vi så sidder med vores tastatur med armene på bordet, så får vi alle de her knopper, særligt på underarmen og på lårene, fordi vi sidder ned på stolen. Så det er bare rigtig, rigtig skidt.
0: Det er rigtig skidt, lyder det fra Mimi. Kommunen de har indkaldt til borgermøde, og det er faktisk gået i gang for ganske kort tid siden. Og en, der er med til mødet, det er dig, Lene. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Lene Borgård Kruse Nielsen, du er borger, men du er også medarrangør af en demonstration mod håndteringen af den her larve, som også foregår i morgen formiddag. Men lige sådan til det her møde. Det er langt fra slut. Er der indtil videre noget på det her møde, der gør dig mere rolig, altså at kommunen har styr på det her problem?
2: Jamen, vi er faktisk ikke nået så langt endnu. Det, der har været nu her, lige da mødet startede, det har været lidt om, hvad er larven, hvordan er de her stadier, hvornår er det larven er farligst. Og så har der været lidt snak fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og der har været noget snak om de her salver og antihistaminer og sådan noget, man kan få udskrevet. Lige nu er punktet omkring bekæmpelse gået i gang, og først derefter tænker jeg egentlig, at kommunen får fortalt lidt om det videre forløb.
0: Ja, okay. Prøv lige at beskrive, altså, hvordan ser det ud omkring dig? Hvor mange mennesker er mødt op?
2: Jamen, jeg vil tro, der er en 700-800. Jeg tror, der blev bestilt 750 pladser, og de folk, der har bestilt pladserne, de er her. Og professoren, der lige fortalte lidt om larven der, han spørger på et tidspunkt, hvor mange her i salen er blevet ramt, og der var en skov af hænder. Det var meget sigende for dem, der var her, at de var her af en grund.
0: Mm. Er du overrasket over, så mange altså, føler så stærkt for det, at de er mødt op i dag?
2: Nej, overhovedet ikke. Vi har manglet af Odense Kommune tog noget initiativ og noget borgerorientering, og det er jo så det, de har kaldt ind til i dag, og det er vi super glade for.
0: Lene, du har lovet, at du også er med os, når mødet er slut her kl. 17.30. Jeg vil ikke holde dig tilbage. Jeg glæder mig til, at du aflægger en eller anden form for rapport, og også om du er blevet betrygget. Skal vi ikke aftale det?
2: Det gør vi. Tak for det.
0: Jamen, det er mig, der takker. Tak. Altså, Lene Borgård Kruse Nielsen, både en bekymret Odenseborgere, men også medarrangør af en demonstration, der finder sted i morgen. Altså en demonstration, som udtrykker deres frustration over den proces, Odense Kommune har i forhold til håndtering af de her larver. Men vi vender altså tilbage til Lene. Og den her larve har altså fået en række lokalpolitikere på banen. En af dem, hun hedder Signe Widersøe Kjeldorf, medlem af byrådet i Odense for Dansk Folkeparti. Og hun vil have, at hendes eget parti, altså Dansk Folkeparti, i Folketinget lægger pres på regeringen, fordi de skal sørge for, at der bliver skaffet hjælp mod den her larve. Og derfor så ringede min kollega Alexander Lundqvist til hende for at høre, hvad det er, hun forestiller sig, at regeringen kan gøre.
3: Altså man kan jo sige, at regeringen har de store muskler. Jeg er jo ikke ekspert på det her område, men jeg synes, at det, der er vigtigst, det er, at vi får et nationalt beredskab, så det ikke afhænger af den enkelte kommune, hvilken kapacitet og hvilken økonomi man har, så man kan komme det her til livs. Jeg synes også, at vi skal have en hurtig indsats omkring skoler, daginstitutioner, plejehjem osv., fordi det er nogle af de udsatte borgere, vi har. Og så mener jeg også, at det er enormt vigtigt, at vi har en landsdækkende informationskampagne til borgere. Jeg tror, vi kommer rigtig langt, hvis vi rent faktisk kommunikerer ud til dem, det berører. Hvad er planen? Hvad skal der ske? Hvad er det for nogle forholdsregler, man skal have? Den her larve er jo også farlig for, for svage borgere, men jo også for dyr. Så jeg mener, det er rigtig vigtigt, at vi har en helt klar plan udadtil, og der mener jo, at regeringen har et stort ansvar for at sørge for, at den her plan den er national og ikke kun er kommunal, fordi loven kender jo ikke kommunale grænser. Så det er jo et landsdækkende problem, og vi kan jo se, at det skyder op flere steder i Danmark nu. Så det er det, vi gerne vil, og vi vil gerne lægge pres på, at der sker noget nu, fordi vi mener ikke, vi kan vente til efter sommerferien.
4: Og som du siger, så kan det jo sagtens ske, at den her lav, den spreder sig til andre steder end i Odense, hvor det er meget slemt. Og vi har faktisk allerede talt med Mathias Justesen, som er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han siger, at man kan forbyde at flytte egetræer ud af Fyn. På den måde vil man forhindre, at problemet spredes. Nu ved vi jo, hvor slemt det er i Odense. Er det ikke en god idé at sørge for, at det ikke spreder sig på den måde, ved simpelthen at forbyde planteskoler i at sælge egetræer andre steder i landet?
3: Altså, det bliver jo et større problem. Jeg synes jo ikke, at vi skal forbyde virksomheder at passe deres arbejde og gøre det, som de gerne vil, og det, de er gode til. Jeg synes jo, i stedet for, at vi skal tænke på, hvordan får vi den her lav væk over det hele. Det er jo ikke godt nok, at vi bare holder den på Fyn. Jeg tænker, nu er jeg jo selv Odense, aner ikke, og det er meget slemt i Odense, at vi bliver nødt til at sørge for, at det er til at holde ud og bo, både på Fyn, men også i resten af landet. Vi mener jo også, at man skal have en generel landsdækkende skærpet kontrol med import af egetræer og plantemateriale, som kan sprede den her art. Men jeg synes ikke, det er at lave et forbud, som går ud over altså planteskoler osv. Det synes jeg er forkert.
4: Men nu efterløser du jo regeringens hjælp. Hvis de også, altså hvis det bliver et nationalt anliggende og ikke kommunalt, så er det vel oplagt for en regering at kigge på, hvordan inddæmmer vi det her, så det ikke spredes mere til resten af landet. Og der er det en oplagt mulighed, så altså, åbner du ikke også døren lidt for det, når du efterlyser hjælp fra regeringen?
3: Altså man kan jo sige, at jeg er ikke ekspert på det her område. Jeg er egentlig villig til at tage alle knep i brug, så længe at vi får styr på det her problem. Men jeg synes selvfølgelig, vi skal overveje, er der nogle andre muligheder, som ikke går ud over altså virksomheder. Men det vigtigste er helt sikkert, at borgernes ved at vælge, det er i orden. Så alle knep gælder, og som sagt, jeg er ikke ekspert, så hvis der er nogen, der mener, at det er den bedste løsning, altså, så stoler jeg også på det. Men jeg synes, vi skal tænke på, hvordan kan vi ordne det her, uden det også går ud over virksomhederne.
4: Men hvis det kommer dertil, hvis det til syvende og sidst kommer til, at enten så skal de fynske planteskoler ikke have lov til at flytte deres egetræer ud af Fyn, eller også så kan man risikere, at larven spreder sig, så siger du, så skal de have et forbud mod at flytte dem ud fra Fyn.
3: Altså borgernes ved og vel er det vigtigste for mig. Så hvad end der skal til, for at borgerne de kan være i fred, og de ikke er udsat for udslæt og kløe af den her larve og dyr, altså så må vi gøre, hvad vi kan. Så ja, uanset hvad, så er det borgernes ved at vælge, der er det vigtigste.
0: Lød det altså fra Signe Vedersø Kjeldorf, byrådsmedlem for DF i Odense, og det var min kollega Alexander Lundqvist, som havde lavet det her indslag. En 32-årig svensker blev overfaldet i tirsdags til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i det indre København. Og en mistænkt gerningsmand meldte sig selv hos politiet i morges, efter han var blevet efterlyst med billede. Han er i et grundlovsforhør her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet for vold i 4 uger. Han nægter sig skyldig. Men her er en liste med, hvad vi ved indtil videre, og hvad vi mangler svar på, fordi der er mange meldinger ude på nettet og i de forskellige medier. Altså, manden blev efter overfaldet indlagt i alvorlig tilstand. Politiet fortæller, at han er svært til skadekommen. De nærmere omstændigheder omkring voldsepisoden er ikke kendt, men øjenvidner har til Ekstrabladet fortalt, at 2 grupperinger tilsyneladende kom op og toppes under kampen i forbindelse med, at der blev scoret. Det er uvist, hvilken rolle den 32-årige svensker havde i det her optrin. I retten i dag, der kom det så frem, at den 31-årige fængslede mand tidligere er idømt 7 års fængsel for overtrædelse af knivloven og for drabsforsøg. Den svenske statsminister Ulf Kristersson har reageret på sagen. Han skriver, vi er mange, der har modtaget den frygtelige nyhed om, at en svensk politibetjent, som var på ferie i Danmark, er omkommet i København. Mine tanker er hos familien og alle de pårørende, som har mistet en, de elsker, skriver Kristersson i en besked til Aftonbladet. Den 32-årige svenske mand er i adskillige svenske medier blevet meldt død under retsmødet i dag i København. Så kom det dog frem, at han ikke er død, men at det er usikkert, om han nogensinde vågner igen. Danske myndigheder har altså ikke endnu erklæret manden død, og det er det, vi ved indtil videre. Vi vender tilbage til den her forfærdelige historie i anden time, hvor jeg taler med min kollega Daniel Myrup, som har fulgt det retsmøde, der har været i dag. Hos Roskilde Festival er rigtig godt i gang, når det hele lukker i morgen aften og slukker, så vil 130.000 mennesker have festet løs i en uge. For langt de fleste, så er det selvfølgelig alkohol, måske cigaretter, der følger med den her fest. Men så er der også alle dem, som tager den videre, tager de hårde stoffer, og med så mange unge mennesker samlet på et sted, så er det faktisk en enestående mulighed for at blive klogere på netop de unges forhold til stofferne. Nu skal vi ud på festivalpladsen med dig, Niels. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Niels Juhl, du er journalist her på P1 Orientering. Du er taget til festivalen for os og har allieret dig med en af dem, som bruger festivalen til at undersøge lige præcis det her. Hvordan foregår det?
5: Jamen, det er rigtigt. Jamen, det foregår sådan, at der er 12 antropologer tilknyttet Københavns Universitet, som hele ugen har brugt festivalpladsen til at lave fællesstudier. Som du selv siger, så er det en god mulighed for det, i og med, at der er så mange samlet, som fester og alt, hvad der så følger med. Så de laver simpelthen spildevandsundersøgelser, så laver de kvalitative interviews med en række af gæsterne herude, og så har de sat sådan nogle QR-koder op på mange af toiletterne, hvor man så kan scanne dem, og så besvare et spørgeskema omkring indtaget af stoffer. Og i spidsen for det arbejde, der står du. Det er dig, Henrik Vig. Du er professor ved Center for Kriminologi på KU. En af landets førende narkotikaforskere, kan man vel sige. Og i forgårs, der så jeg, at du havde sagt, at brugen af kokain og ketamin, den er stigende blandt de unge mennesker. Gælder det også hernede på Roskilde Festivalen?
6: Ja, det kommer det nok til. Jeg kan ikke sige det med klarhed nu, men Roskilde Festival afspejler de dynamikker, der sker på ydersiden af hegnet, kan man sige. Så Roskilde Festival afspejler festkultur. Og der er ikke flere stoffer på Roskilde eller færre. Det er sådan virkelig virkeligheden lidt det samme. Man kan sige, det er fredag lørdag i København. På Roskilde, der er det bare lørdag, og så går folk hjem på søndagen.
5: Så på den måde er det et spejl af, hvad der i virkeligheden foregår i resten af samfundet, bare mere ekstremt og hele tiden.
6: Ja, man kan sige, at det er lidt koncentreret, men det er vigtigt at sige, at det ikke er værre på Roskilde, end det er andre steder. Det er bare en masse mennesker bag et hegn.
5: Og nu fortalte jeg jo så om alle de her spildevandsundersøgelser og alle de ting, I laver herude som led i jeres fællesstudier. Hvad kan I så sige? Hvad viser de indtil videre?
6: Jamen, spildevandsstudierne giver os en indikator, hvor meget folk tager, og hvad det er for nogle slags stoffer, de tager. Så laver vi nogle mere strukturerede spørgeguides, hvor vi går rundt i virkeligheden og siger, jamen, hvad ser folk derude? Hvordan tager de det, og hvem tager de det med? Og hvor vi sådan går lidt mere i detaljen, hvor folk får lov til at svare. Og så laver vi deltagerobservation. Når folk er blevet lidt fulde sent på aftenen, eller hvad de nu er, så er de ikke nødvendigvis helt pålidelige at snakke med. Men så kan vi ligesom registrere, hvad der sker. Og der kan vi se for eksempel, at kokain, det er noget, man deler relativt frit, eller tager relativt frit. Ligesom man også gør inde i midten af København nu. Og det indikerer et holdningsskift i forhold til kokain. Og det synes vi jo er knald interessante som kriminologer og antropologer.
5: Og kan man sige noget om, hvad forklaringen er på det?
6: Ja, der er sket en normalisering af kokain generelt, så nu er jeg en

0: nok ikke de bedste svar, man får ud af det. Hvad er det, I spørger de her mennesker om, og hvordan kan I vide, de svarer rigtigt?
1: Jamen, det kan vi heller ikke. Sådan, det der med at vide, at de svarer rigtigt, det kan man i virkeligheden heller ikke. Men når vi går ud og laver mange hundrede interviews, så på et eller andet tidspunkt, så begynder svarene at gruppere sig. Og så kan man se, at der er noget, der er mere rigtigt end andet. Ikke? Så kan man også se, at de der svar, der er helt ude i skoven, altså sådan nogle lol-svar, dem kan man ligesom sortere fra. Det vi spørger om, det er først og fremmest, så spørger vi om man har set nogle stoffer derude, og om man tager nogle stoffer. Så det vil vi jo spørge sådan en som dig om.
0: Jeg har i hvert fald set rigtig mange kaffekopper i dag, hvis det tæller. Jeg startede meget tidligt i morges.
1: Ja, og så vil vi, jamen det tæller. Så vil vi sige sådan, fordi jeg er også selv på kaffe lige nu. Så vil man sige, okay, men du har set en masse kaffe. Og så vil vi sige, hvordan tager du din kaffe?
0: Ja, der vil jeg så svare, den drikker jeg.
1: Okay, så jeg tager min med mælk, så kan jeg allerede der begynde at blive lidt mere specifik, og så vil jeg så sige sådan, jamen hvem tager man det mere, og så videre. Og hvis vi laver overført forstand, så siger vi, okay, men hvis folk siger, jamen jeg har noget kokain med, så vil vi sige, okay, men hvem tager du din kokain med, hvordan tager du det, hvornår tager I det, og så videre, og spørger ind i detaljerne.
0: Og så ved jeg, at de her QR-koder, jeg fortalte om tidligere, der er nu sådan nogle lidt mere konkrete besvarelser. Hvad er det, folk skriver der?
1: Jamen QR-koderne er mere sådan ja og nej, og så kan man skrive lidt her og der. Men det er standardiserede spørgeskemaundersøgelser, sådan så vi kan sammenligne fra år til år til år i virkeligheden. Så de sidder på indersiden af toiletdørene, og når folk sætter sig ned, så tager de sit telefonen frem, og så kan de besvare vores undersøgelse.
0: Henrik Vig, du skal have tusind tak.
1: Selv tak.
2: Og også tak til dig, Niels.
0: Selv.
2: Og du er med i vores næste team, fordi du er blevet sendt videre ud på arbejde, for der har været drama i løbet af natten.
0: Ja, det må man sige. Der er noget med en koncert, der er blevet aflyst, fordi der var et større band, der spillede på en anden scene, og det havde vist larmet. Så det er der selvfølgelig nogen, der er blevet sure over, og der skal jeg så tale med en af dem.
2: Vi elsker folk, der er sure. Vi høres ved, Niels.
0: Det gør vi.
2: Altså, Niels Juhl, journalist her på Orientering. Højrefløjens kritik af Lars Løkke Rasmussen, den har været ganske massiv, siden han valgte at gå i regering baseret på Enhedslistens mandater. Senest der sagde hans gamle chef og tidligere venstreformand Anders Fogh Rasmussen sådan her om ham på folkemødet.
3: Lars Løkke Rasmussen erklærede, at han vil hellere være afhængig af Pelle Dragsted end af Morten Messerschmidt. Jeg må sige, det er lidt af en udtalelse. Jeg har jo aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle høre en tidligere venstreformand sige, at han hellere ville være afhængig af Enhedslistens Pelle Dragsted end af Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt.
2: Ja, en noget forbløffet Anders Fogh Rasmussen. I dag, der gav Lars Løkke så svar på tiltal. Det skete, da han i morges var på besøg hos min kollega Bjarne Stensbæk i P1 Morgen som sommergæst. Og til spørgsmålet om, hvorfor det er nemmere for Lars Løkke at navigere med Enhedslistens hovedbestyrelse end med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, ja, så svarede han sådan her.
4: Altså fordi, at det, der udgør en trussel mod vores samfund i de her år, det er i højere grad den absolut yderste højrefløj. Det er sådan set dem, der vil lave vores samfund om og omkalfatre dem, som vil vende ryggen til resten af verden, som vil tage et opgør med de internationale konventioner. Og det er ikke sådan, Danmark skal være.
2: Nej, det er højrefløjen, der i højere grad er dem, der truer vores samfund i de her år, lyder svaret fra Lars Løkke. Jens Ringberg, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Du er politisk analytiker her i DR. Den her, kan man sige, lad mig spørge på en anden måde. Hvor markant hører du det her? Altså en tidligere venstreformand, der her meget tydeligt peger på den yderste højrefløj som en trussel, når han skal forsvare, at han er gået til Enhedslisten.
5: Det er en ret interessant og også meget sådan konsekvent udtalelse fra Lars Løkke Rasmussen. Den handler jo primært om det her med det internationale, altså især respekten for de internationale konventioner. Det er også på det punkt, han har sagt, at han helst vil arbejde sammen med Enhedslisten. Men det er jo et udtryk for, at der er en kløft, som nærmest bliver større uge for uge imellem Dansk Folkeparti især, og så Lars Løkke Rasmussen, som jo sidder på midten af dansk politik, og derfor har det også større konsekvenser sådan bredt end bare forholdet mellem de to parter. Den kløft bliver bare større hele tiden. DF har som udtalt formål at bekæmpe Lars Løkke Rasmussen. Han svarer igen ved at tage afstand fra dem i stadig stigende grad.
2: Mm, og Lars Løkke i morges, han uddyber også, han bruger den aktuelle uro i Dansk Folkeparti til faktisk sådan at understrege sin pointe.
4: Vi vil ikke i lommen på Dansk Folkeparti, som fraterniserer med den yderste europæiske højrefløj og magtbevægelsen. Og jeg kan jo se i Jyllandsposten i dag, og jeg tror også, I havde en

0: jeg om det tidligere i morges med Anders Langballe, at der også begynder at melde sig en eller anden eftertanke i visse dele af det gamle Dansk Folkeparti. Og det er jo den sammenhæng, jeg har sagt, at i synet på Danmarks placering i verden, respekten for de internationale konventioner, respekten for det internationale regelbaserede verdenssamfund, der vil jeg hellere være afhængig af Enhedslisten.
1: Ja, Jens, altså, hvordan hører du den her analyse, som Løkke kommer med af Dansk Folkeparti?
2: Ja, det han hentyder hertil, det er jo, at der er en anden viceborgmester fra Lolland, Allan Black hed han, som er i Jyllandsposten i dag. Siden Lars Løkke sagde det her i morges, der er Allan Black blevet smidt ud af Dansk Folkeparti, og det er jeg sikker på, at Lars Løkke Rasmussen vil tage som bekræftelse på, at Dansk Folkeparti er på vej et sted hen, hvor de ikke kan være. Men det er jo en Lars Løkke Rasmussen, som mere og mere afskriver muligheden for at kunne bruge eller arbejde sammen med Dansk Folkeparti på nogen som helst måde. Og dermed så er han jo også en mand, der rykker tættere på at kunne etablere et samarbejde, især med SF, men også med Enhedslisten. Vi oplevede jo under de meget langtrukne regeringsforhandlinger, at Lars Løkke Rasmussen startede ud med at ville være meget han ville ikke være afhængig af Enhedslistens hovedbestyrelse, og der var ikke noget næsten værre. Men undervejs fik han jo sagt, at Pelle Dragsted var en flink mand, og det endte jo også med, at de blev enige, så vidt at Pelle Dragsted og Enhedslisten jo nu ikke ville vælte den regering, Lars Løkke Rasmussen har været med til at skabe. Så det er jo udtryk for en bevægelse. Det var det jo ikke gældende med den gamle SVM-regering. Der var Enhedslisten jo ikke nødvendig. Det er den her, og det lever Lars Løkke Rasmussen til synligheden fint med, fordi alternativet, det er Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti typisk.
1: Ja, og nu bruger han så intern uro i Dansk Folkeparti, Lars Løkke, som en argumentation for ikke at kigge den vej, når man skal finde flertal i Folketinget. Og så nævner du den her sag med Allan Black, altså anden viceborgmesteren fra Lolland, som var for en halv time siden blev ekskluderet fra Dansk Folkeparti. Kenneth Christensen Bært, organisationschef i partiet, han siger, i Dansk Folkeparti gider vi ikke historie om intern uenighed i medierne, det skal holdes internt. Hvis nu der sad en fra Dansk Folkeparti og sagde, jamen den kritik, som Lars Løkke har om, at der er internt uro, jamen den lukker vi jo ned for, altså når vi ekskluderer folk. Er der kommet mere ro på bagsmækken, hvis vi bare lige bliver ved det, som skete for en halv time siden?
2: Ja, det gør der jo i den forstand, at Dansk Folkeparti altid er meget hurtigt til at sørge for ro på bagsvingen, ved simpelthen at smide folk på porten. Men i forhold til Lars Løkke Rasmussen, så var han jo bare til at tage det som en bekræftelse af, at Dansk Folkeparti er i bevægelse væk fra, hvad skal vi sige, normal området i dansk politik. Og det betyder jo, at det er svært at se de to parter arbejde sammen nogensinde igen. Og det er også derfor, jeg måske prøver at sige lidt, at der er et perspektiv dybere her, end bare det elendige forhold Lars Løkke Rasmussen og Morten Messerschmidt mellem deres to partier. Og det er jo, at det bliver sværere og sværere at se for sig, at vi får en borgerlig regering i Danmark. Fordi i Danmark er det typisk sådan, at der har man også brug for at arbejde sammen med midten, hvis man skal danne en regering. Og midten lige nu, den udgør især af Lars Løkke Rasmussen, der har et helt elendigt forhold til Dansk Folkeparti. Og derfor er der flere perspektiver i det her. Med mindre Dansk Folkeparti jo virkelig selv også gerne vil være stor, og selv vil regere helt alene.
1: Ja, okay. Lars Løkke i morges, Rasmussen, han siger faktisk også videre, altså hvis man løfter blikket lige fra Dansk Folkeparti, at de andre borgerlige partier som Venstre og Konservativ, ja, de står faktisk også ved en skillevej.
0: Og jeg tror, at hele det borgerlige Danmark får udfordringer de kommende år, fordi at hvis ikke de på en eller anden måde frigør sig fra det yderste højre, så kommer de til at skrive sig ud af ligningen.
1: Men de kommer til at skrive sig ud af ligningen. Altså, når man taler om det borgerlige Danmark, du er lidt inde på det, Jens. Altså, det ser ikke nemt ud, hvis man vil lave en borgerlig regering.
2: Nej, det gør det ikke, fordi Dansk Folkeparti indtager den position, som den har, og fordi Lars Løkke Rasmussen afskyer Dansk Folkeparti så meget, som han gør. Men det her med, at Venstre og Konservativ så skulle tilslutte sig der, hvor Lars Løkke Rasmussen er, det er jo hele hans projekt med Moderaterne, det er at samle magten på midten, og så skærer yderfløjene fra, som han siger. Og der må man bare konstatere, at det er jo ikke Lars Løkke Rasmussen, der skal bestemme, hvor V og K skal placere sig hen. Og de forsøgte jo, de to partier sammen med LA, at få dannet en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen så skulle stå udenfor. Og der kan vi bare konstatere, at det gik ikke. Så det er jo rigtigt nok, at der er nogle bevægelser i gang, som i hvert fald lige nu synes jeg får det til at se svært ud, og danne andre regeringer end forskellige socialdemokratiske ledede regeringer. For det, som ikke lykkedes for Lars Løkke Rasmussen efter valget 20. marts, det var jo at gøre det, som han lige har sagt, at hans store ønske, det er at danne en regering, hvor begge sider er repræsenteret. Det har vi ikke nu. Nu har vi en mærkelig form for midterregering, som Lars Løkke Rasmussen kalder det. Det gør han, fordi han selv synes, han udgør midten. Men at få forenet Venstre, Konservativ, Socialdemokratiet, Radikal osv., som han gerne vil, det mislykkes jo den her gang.
1: Så hvis man sådan skal se på, hvordan Løkkes projekt går, altså at skære yderfløjene fra, så går det godt, eller går det ikke godt? Jeg kan ikke... Hvad skal du sige?
2: Jeg vil sige, at vi er et sted, hvor Lars Løkke Rasmussen har været nødt til, er blevet placeret et sted, hvor han har været nødt til at, med så må sige, at vælge mellem yderfløjene. Og der har han så truffet et valg, som siger, at den ene yderfløj, nemlig Dansk Folkeparti, er langt værre, både for Danmark og for dansk politik, end den anden yderfløj, nemlig Enhedslisten. Og der har han så valgt, eller er blevet tvunget til at vælge, hvad han fik at selv sige, et samarbejde med Socialdemokratiet, SF og De Radikale, men også med Enhedslisten. Og det har han så gjort med god samvittighed, han argumenterer for det, fordi at Dansk Folkeparti ikke er muligt at arbejde sammen med, som Lars Løkke Rasmussen ser det lige nu.
1: Jens, tak for analysen.
2: Velkommen.
1: Jens Rickenberg, vores politiske analytiker. Jeg kan også lige tilføje, at man kan jo høre hele interviewet med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra P1 Morgen i morges. Det kan man finde i DR Lyd under P1 Morgen, og her fortæller han også om det møde, han havde med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi.

0: Everybody get up and dance, og min næste gæst står faktisk her i studiet og danser. Skal du ikke bare have lov til at præsentere dig selv?
1: Jeg hedder Chris Pedersen, og jeg er kulturjournalist og vært på en podcast, der hedder Popsmart, og er meget stor Madonna-fan.
0: Og hvad er det, vi hører her så?
1: Det er Dance Terrier fra det nye album, der hedder Confessions on the Dance Floor 2, som lige er udkommet i dag.
0: Og som jo får helt vildt gode anmeldelser, sådan rimelig bredt set over hele kammen. Ja. Altså, det bliver kaldt det bedste album i 20 år.
1: Ja, det er jo også ret skørt. Det med, at man har med en musiker at gøre, som altså, hvor det sidste rigtig gode album, det er 20 år siden. Ikke? Der er mange af de mennesker, som det her album forhåbentlig skal lyttes af, hvis sådan en lancering skal være succesrig, som ikke engang var i live for 20 år siden. Mm. Men det peger jo også på en kunstner, der har været i gamet i årtier, og har utallige op- og nedture igennem de årtier, ikke?
0: Og hvis vi bare lige det her Dance Terrier, det var dig selv, der nævnte, da vi lige talte sammen inden udsendelsen. Hvorfor det værd at sådan dvæle lidt ved det her nummer?
1: Fordi det er en form for selvbiografi, skrevet som en sang, i stedet for en tekst, i stedet for en roman, eller i stedet for en film, som hun ellers var i gang med. Men det, man ligesom kan høre af på en eller anden måde, både sådan små, der altså, både det her med, det var diskotek, som hun kom på i New York.
0: Som hed Dance Terry.
1: Dance Terry, og hun nævner sådan alle de mennesker, der også kom der. B-52, hvad hedder det? David Byrne, Lou Reed, og Debbie Mazar, som er hendes bedste veninde, som hun møder derinde som helt ung, og som også er med i musikvideoen til den her, men som er en kvinde, der hun så har været venner med også i mange årtier efterhånden. Derudover så nævner hun også, så bliver der også fortælling om, hvordan hun kommer ind på en natklub og møder en DJ og afleverer et kassettebånd, som så bliver spillet, og så er der sådan et lille bid fra Everybody, en af hendes første sådan store hitsingler. Så på en eller anden måde er det sådan en, jeg tror, man skal sige, oprindelseshistorien, The Origin Story of Madonna, som bliver spillet her.
0: Det føles også natklubsagtigt.
1: Ja, men det er hele albumet jo.

0: Altså, hun er jo ikke nogen vorhar længere. 67 år står der på hendes dåbsattest. Hun vender tilbage til meget den her 80'er-lyd. Man kunne jo også være sådan lidt bekymret for, at det kunne blive sådan et forkrampet forsøg på at hælde gammel vin på nye flasker, men det virker jo ikke til, at det er tilfældet. Hvad er det, hun ligesom lykkes med?
1: Jeg tror, hun lykkes med at lave den her lydkollage, som faktisk er ret imponerende. Når man sidder og lytter, er det virkelig skægt at sådan mærke, hvor kommer inspirationerne fra. Der er Erik Satie, den klassiske musiker, eller det klassiske værk, en af hans klassiske værker, bliver samlet til. Der er netop så der Lou Reed, bliver der samlet til. Alle sådan små lydbider, det er også noget, det er også sådan et, jeg ved ikke, jeg laver tit sådan en monteret radio, og noget af det, man leder efter, det er hele tiden, hvad er det for en lille lyd, der kan beskrive, hvordan man kommer ind. Når man hører det her nummer, ikke, når man tager elevatoren, så hører du det der lille ping, fordi den er landet, nu er vi oppe på. Der er sådan små, som hele tiden giver også et fysisk rum, som ikke kun er musik eller en rytme, som hele tiden skaber en vibe på en eller anden måde, som jeg faktisk ikke rigtig kan huske fra noget andet musik, at man ligesom har arbejdet sådan filmisk, scenografisk med lyden også. Og så derudover, så er det jo også en kvinde, netop en 67-årig kvinde, som kigger tilbage på sit liv, men som jo også er mor, og som har en duet. En af duetterne er sammen med hendes datter, Lourdes.

0: Og der er det, hvis man så kan huske, at hendes sidste rigtig store album, det var jo så, eller et andet gennembrud, det var Ray of Light, som jeg var inspireret af, at hun blev mor, og hvor en af musikvideoerne, den handler om, at hun forlader festen for at tage hjem og passe sit barn, og det er så lortet, som hun står med og synger sammen med nu. Hun har jo en altså alle hendes børn er jo, altså, enten musikalske eller arbejder med kunst på en eller anden måde, og Lorde så har selv udgivet musik. Og det er bare meget sjovt, det med det er jo også, at man kan sige, det er dansmusikken, det er det forkrampede, kunne man være bange for, ikke? Men jeg tror, det er, fordi det er så... Det føles enormt ærligt i virkeligheden. Det er sådan meget... virkelig meget ærligt. Jeg tror, det er det. Det er et levet liv.
1: Så det er jo et album, jeg kan høre, som får gamle fans og popnisser som dig til at løfte armene.
0: Popnisse? Ej, hvor er det tavligt at kalde mig en popnisse. En gammel popnisse.
1: Til at hoppe i lænestolen, hvis jeg skal gøre det endnu værre.
0: Rullestolen.
1: Ja, rullestolen. Tror du også, at ungdommen hører det her og føler sig set, at det er noget, de kommer til at rykke med på?
0: Og det er det, der bliver spændende, men jeg jo arbejder meget med trends, tendenser. Og en af de ting, som jeg gør jævnligt, det er, at jeg tager ind til byen, og så går jeg og sætter mig i Storkespringvandet, og så ser jeg, hvad har folk på, og hvilke shoppingposer er der. Og det er lidt sådan for at se, hvad er det egentlig, som der bliver, hvad er det, der bliver købt. Men noget andet, jeg også gør, det er, at jeg går ind i butikker, og så lytter jeg efter, hvad bliver der spillet på playlisterne. Jeg stod selv i butik i gamle dage, inde hos Mads Nørgaard på Strøget. Der gik vi meget op af playlisten. Og forleden, der gik jeg ind i Sarah. Og der spillede de faktisk duetten med Sabrina Carpenter og Madonna.
1: Som også er på det nye album her.
0: Ja. Og Sabrina Carpenter, det der er jo sjovt i den her, hele den proces, udrullingen her, har jo også været, hun på en eller anden måde, hun får Sabrina Carpenter, som er den her unge, up-and-coming stjerne, nu er hun bare en superstjerne, laver en duet med hende, og på en eller anden måde, så er den duet, opfatter man lidt i popverdenen, som den der, sådan, nu giver jeg faktisk videre, men Sabrina Carpenter siger på en eller anden måde også, nu samarbejder jeg med mit ikon, så jeg bukker mig i støvet, men jeg tager faktisk. Den blev spillet i Sarah, og jeg kan ikke huske et Madonna-nummer, der er blevet spillet i Sarah i hvert fald 20 år.
1: Okay, så det siger
0: så det er i hvert fald noget med, at den er blevet placeret ordentligt, og jeg tror, at det er så ungdom, der tager det til sig, eller er det en virkelig god marketingstrategi? Det ved man ikke nu, det må man jo få at se, men strategien med at lancere albumet har været tæt på genial i hvert fald.
1: Bare helt kort til sidst. Tror du, det er det sidste, vi hører fra hende? Eller er det sådan, er det, jeg takker af album, eller er det sådan et, nu min kreative proces virkelig bare kører for fuld smad igen?
0: Altså, folk har jo forsøgt at få hende til at takke af, og sagt, hun var gammel afdanket, siden hun var 35. Hun lavede et interview på BBC her forleden, hvor hun bliver spurgt, hvad planerne er nu. Der siger hun, at jeg skal lave promotion her hen over sommeren, og så skal jeg lave noget stort globalt senere hen. Jeg tænker, hun kommer ud på turné igen, og jeg tror ikke, hun vil forlade dansegulvet, hvis hun har Stuart Price med en gang til.
1: Ham, der har produceret flere af numrene. Chris, tak for at komme i studiet og blive fornærmet af mig.
0: Ja. God weekend.
1: I lige måde, Chris Pedersen, vært på Popsmart, altså en kæmpe stor Madonna-fan. Nu skal jeg fortælle et meget stort tal. 919.000 danskere over 16 år, de lever i dag med det, de selv kalder meget generende smerter eller ubehag, og antallet er kraftigt stigende, som altså har det på den måde. Det viser en ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har offentliggjort her til morgen. Det svarer altså til, at hver femte dansker går rundt med smerter eller ubehag i lemmer og led, og det er en betydelig stigning i forhold til 2010, hvor en lignende analyse blev lavet. Dengang så var det hver syvende, der sagde ja til samme spørgsmål. Lars Andersen, god eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
1: Du er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Altså over 900.000 danskere lever lige nu, ifølge jeres analyse, med det, som I kalder meget generende smerter eller ubehag. Hvordan er I kommet frem til det tal?
2: Jamen, den måde, vi er kommet frem til det, det er jo, at vi trækker data fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og så kobler vi det via vores registre med baggrundsoplysninger på danskerne, altså hvor gamle er de, er det mænd og kvinder, og hvilken uddannelse har de osv. Så det er data, der er koblet sammen, som bygger på dels jo altså nogle, hvad kan man sige, administrative data, og så de spørgeskemaundersøgelser, som det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager.
1: Okay, og det er altså her, der er sket en markant stigning. I skriver også, at andelen af danskere, som oplever smerter eller ubehag, er vokset med næsten en fjerdedel siden 2010. Og det er simpelthen, fordi det blev spurgt om det samme tilbage i 2010.
2: Ja, det er sådan set det samme spørgsmål, der går igen, så når man kan sammenligne. Mm. Og selvfølgelig kan man sige, at en del af forklaringen på stigningen er jo, at vi bliver ældre. Og vi kan se i data, at specielt de her fysiske smerter, altså arme, ben, ryg, nakke osv., det stiger med alderen. Den eneste type smerte, man kan sige, der sådan set ikke har det her med, at det stiger med alderen, det er hovedpine, som er relativt konstant.
1: Det er da altid noget, altså hvis man skal udleve noget positivt af de her tal. Kan jeres undersøgelse sige noget om sådan de bagvedliggende årsager? For man tænker jo, det er jo ikke særlig godt, at flere går rundt og har ondt. Siger den noget om det, undersøgelsen?
2: Det siger den jo ikke direkte noget om, men det er klart, at når vi laver den og sender den ud, så er det jo vores bekymring generelt omkring arbejdsmiljø. Altså, at det ikke bliver taget alvorligt nok. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo også, at netop det her med, at mange af de her smerter stiger med alderen, er sådan set også, at vi skal tage alvorligt, at folk kan have behov for at have nogle nødgange fra arbejdsmarkedet, når nu vores pensionsalder bliver højere og højere. Altså, det er jo ikke sjovt, at man hver dag, man skal på arbejde, skal tage smertestillende for at og kunne passe sit arbejde.
1: Er der noget i det her, den her undersøgelse, hvor I forholder jer til for eksempel om, hvordan vi opfatter smerte? Altså, man plejer jo at sige, at folk var mere hårdføre i gamle dage. Altså, kan det handle om, at vi er blevet dårligere til at håndtere smerte, eller vi er hurtigere til at sige, at det gør faktisk rigtig ondt? Altså, er det noget, I kan...
2: Altså, det er ikke noget, vi direkte kan gå ind og undersøge. Selvfølgelig er der jo en række forskere og sådan noget, der har undersøgt det her, ikke? Og jeg tror sådan set, at de er lidt i tvivl om det er fordi, at vi har en lavere smertegrænse, eller om det mere er det her med dels jo, at befolkningen i 25 er ældre, end den var i 2010, og så måske også, altså, at efterhånden, som vi skal være mere og mere effektive, har det så en pris, og er vi ikke omhyggelige nok med at sørge for, at folk har de tilstrækkelige hjælpemidler til at passe deres arbejde?
1: Men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er jo finansieret af fagbevægelsen. Hvis man sådan skulle gribe i egen barm, Lars, kan man sige, at fagbevægelsen har været for dårlig til at sikre jeres medlemmer?
2: Ej, det synes jeg ikke, man kan sige, fordi egentlig, hvis du kigger tilbage i annalerne, så vil du se, at arbejdsmiljø har fyldt og fylder altid meget i fagbevægelsen. Man kan så sige, at de har måske ikke haft tilstrækkelig stor succes med at ligesom få sat det ordentligt på dagsordenen. Altså, der var jo, da man lavede velfærdsaftalen tilbage i 2006, der var der sådan set et fokus på arbejdsmiljø, og der var endda en fond sat af til at skulle gøre noget ekstra ved arbejdsmiljøet, men den blev senere sløjfet faktisk. Så altså det her er også et opråb om, at det er klart, at man kan ikke løse alting ved et bedre arbejdsmiljø, men man kan løse meget, og det bør man tage alvorligt. Altså, vi har jo enormt fokus på det her med, at vi skal være rigere og mere velstående, og der kan vi jo se, det er ikke en analyse, vi har lavet, men det er Syddansk Universitet, der jo har vurderet, at det koster omkring 50-60 milliarder i tabt produktion på grund af altså sygedage og folk, der ryger på førtidspension osv. Så det er også et forsøg på ligesom at sige, det her må vi altså tage alvorligt. Ja. Mm.
1: Lars, tak for at fortælle om jeres analyse.
2: Selv tak.
1: Altså Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

0: Vi har meget musik på programmet i orientering i de her dage. Det vi hører her, det er noget, der bragede ud over Roskilde Festivalen i nat. Det meget omdiskuterede irske rapgruppe Kneecap. Og blandt alle de vejende pro-palæstinensiske flag, der kunne man finde dig, Tom Jensen. Goddag.
1: Ja. Goddag.
0: Du er chefredaktør på Berlingske. Du er nede på festivalpladsen, så det er også derfor, at lyden måske er lidt svingende. Hvorfor havde du bevæget dig ned til den koncert?
1: Jamen, jeg var nysgerrig på, hvad der ville ske. Dels fordi Kneecap har en historie med at gå meget vidt i deres effekter og kommunikation under koncerter. De har jo vejet med Hizbollah-flag, og de har ved en koncert sagt, at en god konservativ er en død konservativ, og man skal dræbe sit lokale parlamentsmedlem. Det har de så siden undskyldt. Så de er jo gået langt, og med den diskussion, der så var sidste år om, i hvilken retning festivalen trak, er lidt omkring det pro-palæstinensiske. Så synes jeg selvfølgelig, det var interessant at gå ned og se, hvad der skete.
0: Okay, så hvis det gik meget i en retning sidste år ved Roskilde Festivalen, hvordan oplevede du så koncerten i går?
1: Jamen, egentlig som forventet. Altså, det er jo ikke det er jo ikke et band, man går ind og ser i forventning om, at der bliver sunget så små søde blomster. Det er jo sådan et revolutionært irsk band, antikolonialt, og som har hele den irske bagage med britterne med i historie, og som har været meget meget meget meget vokale omkring Palæstina. Så jeg forventede jo, at der ville komme noget. Der kommer også noget, men jo ikke noget, der sådan rakte ud over, hvad skal man sige, meget ud over det sædvanlige, han har sagt.
0: Ja, jeg har faktisk nogle klip, Tom. De var ikke lige så politiske som sidste år, siger du, men de havde trods alt politik på scenen. Det vi hører her, det er lyden fra publikum, da der på storskærmen kørte en tekst, hvor Kneecap langede ud efter den danske regering for at tillade salg af dele til F-35 fly til Israel, og dermed støtte Israels folkemod, stod der. Og til sidst så sluttede åbningsslidet af med ordene Free Palestine på dansk med hvid skrift på en sort skærm, så ingen danske publikummer kunne være i tvivl om, hvad de mente. Og så var der det.

0: Free, free Palestine lød det altså nede blandt publikum. Hvordan havde du det, Tom, som borgerlig chefredaktør med at stå der i folkemængden?
1: Jamen altså, det er klart, jeg synes, de budskaber, der kommer frem der, er ekstremt unuanceret og langt væk fra, hvad jeg selv mener. Men det har de lov til, altså, folk har lov til at mene, hvad de måtte mene. Om det her, der hvor de gik længst, det var jo i virkeligheden i den meget konkrete kritik af den danske regering for at, som det stod, enable det såkaldte folkemord, og så mod Mærsk for at transportere udstyr til F-35 jæger. Sådan hørte jeg. Så det påstand. Og der kan man sige, der sker så et eller andet i rummet der, hvor der opstår sådan en slags masse hypnose, hvor folk bare råber med på nogle budskaber, jeg ikke er helt sikker på, at særlig mange i teltet ved så meget om.
0: Okay. Eller at de bare er fuldstændig enige med, hvad bandet står og siger op på scenen. Tom, du siger så, at i år så var det egentlig bare, det var som du havde forventet, så der er heller ikke nogen sur leder på vej fra dig.
1: Nej, altså grunden til, at jeg skrev et par kommentarer sidste år, det var dels, at der, synes jeg, der var forskel på, hvad der blev råbt. Altså sidste år til Fontaines DC-koncerten, som var den, jeg tog som udgangspunkt, der blev der råbt, og man blev opfordret til at råbe med på From the River to the Sea. Her blev der råbt free Palestine, og man kan sige, det kan man jo lidt mere lægge i, hvad man vil. Jeg synes også, palæstinenserne skal være fri, måske bare lidt mere fri for Hamas, end jeg tænker, at NICAP mener. Så der er forskel på budskabet. Jeg synes, budskabet var værre sidste år. Og så synes jeg også, at det, der skete sidste år, det var, at de elementer af det her, som man så sidste år, skrev sig ind i en udvikling herude, der gjorde, at festivalen var blevet mere og mere politisk, og ikke bare politisk, men meget sekterisk politisk, med masser af budskaber, der lyder som den aller yderste del af Enhedslisten, også i sådan en hele aktivisme-delen herude. Og den udvikling synes jeg ikke er fortsat i år. Så på den måde kan man mere sådan anskue den enkelte koncert som sig selv, og der var den ikke særlig overraskende.
0: Tom, jeg vil lade dig fortsætte ind i al musikken, som vi kan høre brage af sted. Tak for at være med.
1: Velkommen.
0: Altså Tom Jensen, chefredaktør på Berlinske, og jeg håber, at man kunne høre, hvad han sagde. Men det var altså, fordi han var med direkte fra Roskilde Festivalen, som han, ja, man kunne høre, han var ikke lige så bekymret, som han var sidste år for den retning, som festivalen trak i, meget venstreorienteret. Men det var altså Tom Jensen. Prisen på olie er raslet ned markant de seneste uger. For 2 måneder siden, der lå prisen på $110 for en tønde brint olie, altså råolie. Og så tænker man, er det en høj pris? Ja, det er faktisk en virkelig, virkelig høj pris. Men nu er den så kommet ned igen. Nu ligger den på omkring $70 for samme tønde. Et fald på 36%. Ole Slot Hansen, god eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Du er chef for råvarestrategi hos Saxo Bank. Det her meget markante fald, altså hvordan forklarer du det?
2: Den er forholdsvis let at forklare, med simpelthen fordi vi har fået genåbnet det her Hormuzstrædet nede. Og det der var jo grunden til, at vi så de meget kraftige prisstigninger, det var jo, at Iran lukkede strædet af, så amerikanerne var også inde og blokere. Og det betyder lige pludselig, at tusindvis, nærmest i 100 millioner vis af tønder, blev fanget inde i den persiske golf, som ikke kunne komme ud til markedet. Og det gjorde selvfølgelig, at det skabte noget knaphed på i starten af konflikten, som sendte priserne voldsomt højere op. Nu er den blokade blevet ophævet, det vil sige, der er sådan nærmest en mini-tsunami af olietankskib, som forlader strædet i øjeblikket og sætter sejl mod, eller det gør, ja, starter motoren op og sejler ud mod deres destinationer. Og det gør altså lige pludselig, at vi er gået fra at stå og mangle til, at vi nu i en periode i hvert fald, der måske næsten har mere end hvad raffinaderierne rundt omkring i verden kan følge med til at samle op. Og derfor er vi presset på prisen her.
0: Så billedet i Hormuzstrædet lige nu, det er faktisk, at der er fri sejlads for olietankerne?
2: Ja, det går rimelig stærkt og næsten hurtigere, end man har forventet, så svaret til det må være klart ja. Altså et land som Saudi-Arabien er jo bare ude at melde i dag, at de er tilbage på 90% af deres førkrise eksportniveau, og Emiraterne er heller ikke langt bagefter. De har selvfølgelig været hjulpet af, at de har nogle kæmpe rørledninger, som har kunne sende olie på den anden side af det her stræde, så de har ikke blevet ramt på samme måde som nogle af de lande, som ligger inde i Kuwait, Irak osv., som har været som udelukkende er afhængige af at kunne få olie ud gennem strædet, men det er det er sket rimelig hurtigt, og det næste er jo selvfølgelig, hvad sker det så, når de her skibe har forladt, kommer det samme antal tilbage og begynder at samle op, og det er så der, hvor vi ligesom skal være sikre på, at den her memorandum of understanding, at det også rent faktisk ender i en decideret fredsaftale, som gør, at det er, at man tør at sejle ind igen.
0: Og nu fik jeg nævnt, ikke, at sådan tynd olie der, den var faldet med 36%, og så kan man jo måske stå og kigge på standerne på benzinstationen og sige, hvorfor er min benzinpris ikke faldet tilsvarende?
2: Det er et super godt spørgsmål, og det havde jeg næsten håbet, du ville stille mig, fordi det, vi oplever lige i øjeblikket, det er, at der er forskel på olieprisen, som er, som du også siger, er faldet ganske markant, men ser vi rundt omkring i verden, så er flybrændstof, diesel og benzin fortsat nået op, altså ikke, slet ikke så slemt, som det har været. Altså, flybrændstof er nu op med omkring 16%, diesel op 22%, men benzin op med 35%, og det er simpelthen fordi, at de her lager er blevet bragt kraftigt ned her i seneste måneder, og vi er jo lige inde i højsæsonen for rejseaktivitet. Bilerne er på vejene, og vi har flyene i luften, og det gør altså, at raffinerierne rundt omkring i verden, de kan sælge alt, hvad de producerer, og til en højere pris, end de er vant til, og derfor ligger der i øjeblikket en fløde, der bliver skummet af raffinerierne, simpelthen fordi de kan købe billigt og sælge dyrt.
0: Så hvad vil være dit bud på, hvornår man som forbruger kan begynde at mærke, at der er fri sejlads i Hormuzstrædet?
2: Der går, vi skal lige på den anden side af sommeren, tror jeg, fordi på den anden side af den her høje efterspørgselstid, så begynder tingene ligesom at løsne sig op, og så bør vi altid lige komme tilbage på niveauerne, vi lå før krigen startede. Selvfølgelig afhængig af, at det ikke begynder at skyde på hinanden igen.
0: Ole, tak for at dele ud af din viden.
2: Det er i orden. Velbekomme. God weekend.
0: God weekend til dig, Ole Sløjt Hansen, altså chef for råvarestrategi hos Saxo Bank.
3: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
4: I DR Lyd. Vi gror sammen.
0: Klokken den nærmer sig 5. Vi skal have en radioavis, og efter radioavisen, der skal vi omkring det her meget, meget alvorlige overfald, der fandt sted i tirsdags ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Altså de her VM-visninger. En 32-årig svensker blev overfaldet. En mistænkt gerningsmand meldte sig selv hos politiet i morges, efter han var blevet efterlyst med billedet, og han er et grundlovsforhør til eftermiddag blevet varetægtsfængslet for vold i 4 uger, noget han nægter sig skyldig i. Der har været mange florerende beskeder og meldinger om mandens tilstand, altså den 32-årige svensker. De svenske medier har meldt ham afgået ved døden. De danske myndigheder, de siger ikke det samme. De kan ikke bekræfte, at han er død, men at han skulle have været... at han ikke er død, men at han skulle have trukket vejret, og derfor er der stadig en uklarhed. Men altså, jeg taler med min kollega Daniel Myrup, som følger situationen, og forhåbentlig så bliver vi så klog, som vi kan blive på, hvad der er op og ned i situationen. Men altså først en radioavis. Klokken, den er 5.
5: Vi fortsætter om lidt med anden afdeling af orientering. Nu først et stykke musik.

0: Så er klokken 23, der er radiovis, og lige derefter venter time 2 af orientering.
1: For at undgå lange køer i europæiske lufthavne denne sommer, bør EU sætte sit paskontrolsystem på pause. Så lyder det fra organisationer, der repræsenterer de største europæiske flyselskaber over 600 europæiske lufthavne, herunder den i København. Man skal igennem det nye paskontrolsystem, hvis man rejser uden for Europa og Schengen-området. Og ifølge Mathias Milling, sekretariatschef i Dansk Luftfart, har systemet skabt problemer, siden det blev rullet ud i april.
2: Vi ser rundt omkring i hele Europa, at der er passagerer, der mister deres fly, at der er fly, der flyver halvtomme afsted, fordi passagererne de egentlig er kommet i god tid i lufthavnen, men simpelthen står i kø i timevis. Og det er rigtig uhensigtsmæssigt.
1: Og nu står den travle sommerperiode for døren. Og luftfartsindustrien håber derfor, at EU vil suspendere systemet i juli og august.
2: Man bliver nødt til at tage bestik af, at det system, man har indført, det er kommet rigtig dårligt fra start. Og det skaber nogle rigtig store negative konsekvenser ud omkring i de europæiske lufthavne. Og det bliver man jo nødt til at lytte til som politiker.
1: Og i Københavns Lufthavn har politiet sat 120 ekstra medarbejdere ind for at komme køerne til livs. Næsten 700 mødte i eftermiddag op til borgermøde om laven for helvede, som de seneste uger har givet mange i Odense kløe, knupper og gjort det umuligt for flere at opholde sig af deres hjem og haver. På mødet fortalte Odense Kommune, hvad den havde tænkt sig at stille op mod giftige egepositionsspinder laven. Og ikke alle var tilfreds med svarene. De synes godt, at kommunen kunne gøre mere for at bekæmpe laverne.
3: Det forundrer mig, at der er 11 hold med to personer, som er i gang med at bekæmpe det her. Vi har jo brug for rigtig mange. Jeg synes måske, at vi skulle have få fat i en masse frivillige, der kan gå ind og også gøre noget.
4: Jeg synes, det var rart at høre, om, at de snakker om de her biologiske bekæmpelsesmidler. Og jeg håber så også, at det er noget, man vil gøre i, fordi jeg tror heller ikke, at løsningen er at brænde alle træerne ned, selvom man kan have lyst til det lige i øjeblikket, og der, hvor det klør allermest. Så tror jeg, at man skal gå til naturen for at få det bekæmpet.
1: Sagde her Anne Birgitte Jespersen og Julia Bjørnstrøm. Pave Leo opfordrer i en tale til, at der vises mådehold i den offentlige debat i USA. I talen, som blev holdt i anledning af USA's fejring af 250-årsdagen for landets uafhængighed, nævnte han ikke præsident Trump ved navn, men han opfordrede amerikanerne til at finde fælles fodslag. Han taler også om, hvordan indvandrere gennem århundreder har formet USA's fremtid. Pave Leo og præsident Trump er gentagne gange stødt verbalt sammen, blandt andet fordi paven har været kritisk over for Trumps hårde kurs om indvandring. Trump har kaldt paven svag i forhold til kriminalitet og elendig på det udenrigspolitiske område. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Hvis du er en af dem, der godt kan lide at spørge chat om råd til jamen alt fra hvilken bil du skal købe til hvad børn godt kan lide at spise, så får du nu et dansk alternativ til alle de amerikanske tech-giganter. Erhvervsmanden Lars Kolind, han har postet penge i at udvikle en ny dansk AI-bot, og den vil han gerne have os til at bruge i stedet for ChatGPT. Navnet på den her nye AI-assistent, det er GDPR-chat. Men hvorfor skal man vælge en dansk model, hvis det i virkeligheden er sådan, ja, måske lidt dårligere, end hvad man kunne få ud på verdensmarkedet? Og hvad er det unikke ved den her? Hvorfor hedder den egentlig GDPR-chat? Vi taler med udvikleren bag den her chatbot i den her time af orientering. Vi skal også til Roskilde, hvor der har udspillet sig lidt af et drama i løbet af natten. Kun en halv time fik et britisk rockband lov til at spille i går, før lyden simpelthen blev cuttet. Siden har en video floreret på Instagram, hvor en mand fortæller, at rockkoncerten er aflyst uden videre forklaring, som altså bliver mødt af buhråb og ja, fuckfingre. En tese er, at et langt større band, nemlig Gorillaz, som spillede på Orange Scene, ja, de var simpelthen sure og frustrerede over den høje rockmusik. Vi taler med en vred koncertgænger. Ja, klokken 5:45 bliver klokken, og så er det os i morgen, at det her går løs.

0: 184 toptrimmede ryttere står klar i feltet, når Tour de France i morgen tager sin start i Barcelona. De har trænet som bæster alle sammen, de har holdt øje med vægten, og de er blevet målt og vejet og vurderet på alle tænkelige måder. Så de er så klar til at vinde som overhovedet muligt. Særligt når det gælder for de få, som har ambitioner om at vinde løbet, altså i klassementet. De er gået til ekstremiteterne, de går efter alle de her marginal gains, små elementer. Vi diskuterer, om det er gået for langt, fordi man optimerer og optimerer i et væk. Vi diskuterer blandt andet med tidligere rytter og holddirektør Brian Holm. Som altid, sender orientering frem til kl. 18 i studiet. Indtil dig, der er det Thomas Thierensen. Velkommen til. Vi begynder den her time af programmet ude ved Islands Brygge i København, hvor du står, Daniel Myrup. God eftermiddag.
1: Hej.
0: Du er reporter her i DR. Du står ved det sted, hvor en 32-årig svensk mand blev udsat for meget grov vold ved et VM-arrangement i tirsdags på Bryggen i København. Der er hersket en del forvirring i løbet af dagen, når det handler om, om den her svenske mand er afgået ved døden eller ej. Kan du ikke fortælle, hvordan det kan være?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Der har netop været rigtig stor forvirring, og det skyldes først og fremmest, at han er blevet erklæret død i de svenske medier. Det er altså en 32-årig svensk politibetjent, som var inde og se en fodboldkamp her nede på Islands Brygge i tirsdags, hvor han blev udsat for et voldeligt overgreb, og det var ganske alvorligt, og han har været i livsfare lige siden da. Og i dag, der har SVT, altså den svenske pendant til DR, altså været ude og erklære ham død. Og derudover så har det svenske politiforbund også været ude og fortælle, at de har holdt en mindehøjtidelighed for ham. Ligeledes har den svenske statsminister Ulf Kristersson også været ude og kommentere på SVT's historie om, at han er død og har sagt, at det er forfærdeligt, det der er sket. Men der var et grundlovsforhør efter, at en 31-årig nu sigtet person for vold, han meldte sig selv, og der var et grundlovsforhør i dag, hvor han var inde. Og inde til det grundlovsforhør, der blev det altså meldt ud, at anklagemyndigheden mener ikke, at han er afgået ved døden. Tværtimod, så var der en repræsentant fra Københavns Politi, som ude foran retten var ude og fortælle, at han var blevet erklæret hjernedød. Men senere hen var han begyndt at trække vejret igen, og det er derfor, der er den her store forvirring, fordi her i Danmark, der kan vi ikke bekræfte, at han er død, men det har de gjort over i Sverige, og det har skabt rigtig stor forvirring, fordi ligeledes har konen til den her 32-årige forurettet faktisk været ude og lave et Facebook-opslag, hvor hun siger, at de snart skal til at tage afsked med ham, så det er en meget forvirring sag, ligesom meget som, at det er en meget tragisk sag.
0: Ja, og her kl. 15, der fortalte Københavns Politi til os i DR, at man ikke vil udtale sig om mandens tilstand. Nu står du, Daniel, ude ved det sted, hvor arrangementet blev afholdt. Hvis man ikke har været forbi, kan du ikke beskrive, hvad det er for et sted?
1: Jo, det er jo et sted nede på Islands Brygge i det indre København, hvor der som regel, når der bliver spillet fodbold, er storskærmsarrangement og rigtig, rigtig, rigtig god stemning, særligt når Danmark spiller. Det gør de så ikke for tiden. Men når jeg står hernede på nuværende tidspunkt, så er der blæsende, der er koldt og der er goldt. Det er først kl. 20 i aften, der skal spilles en kamp, så det eneste, jeg hæfter mig ved, det er al den clearen fra de forskellige metalbarrierer, og så det faktum, at der stadigvæk ligger et politiafspæringsbånd herinde, som de ikke har fået fjernet efter voldsepisoden i tirsdags. Det er et sted, hvor der kommer rigtig mange mennesker. For eksempel den kamp, som svenskeren han var inde og se, det var Norge mod Elfenbenskysten. Så der kommer jo nogle nordmænd og vil se deres hold vinde, og der kommer nogen, der støtter Elfenbenskysten og gerne vil se deres hold vinde. Og derover så kommer der også bare rigtig mange andre mennesker, som har lyst til at se lidt god fodbold, fordi der var jo rigtig, rigtig dejligt vejr på det tidspunkt der. Så det er et sted, der ligger op til fodboldfest, men lige præcis den aften der var der en ganske dyster stemning, fordi at arrangementet blev faktisk afbrudt, da de kunne konstatere, at den her voldsepisode, den har fundet sted, og jeg snakkede med nogen, som var til stede tirsdag aften, de sagde, det var meget uhyggeligt at se de mange politivogne, der var hernede.
0: Og nu ved jeg godt, Daniel, at vejret ikke taler for den store VM-fest, men kan man, altså er der åbent, eller er det bare lukket ned på baggrund af den her sag?
1: Ja, vi vil rigtig gerne snakke med dem, der hedder Fodboldfesten, der står bag det her arrangement, men de har ikke lyst til at stille op til interview. Det eneste, de har sagt til os, det er et skriftligt citat, det er, at de har øget sikkerheden, og de har øget overvågningen hernede. Der er ikke nogen meldinger om, at aftens arrangement mellem Australien og Egypten skulle være aflyst. Der var faktisk en egyptisk mand, eller i hvert fald en mand med en egyptisk trøje på, der var hernede for 5 minutter siden, for at se, om der ikke allerede var åben. Så festen den fortsætter umiddelbart, på trods af, at der er den her tunge dyne, der ligger hen over arrangementets navn lige nu. Mm.
0: Og nu står jeg jo her i studiet og sådan rimelig låst på ikke at kunne dykke for meget ned i, hvad der bliver skrevet rundt omkring. Ved vi noget om, altså hvornår Københavns politi har nyt om den 32-årige svenskers tilstand?
1: Nej, det helt korte svar, det er nej. Vi ved ikke, hvornår politiet har tænkt sig at melde noget ud. Vi ved, at de tjekker hans tilstand hver 5. time for at finde ud af, om han stadigvæk trækker vejret. Og lige så snart, at han bliver erklæret død, så er gængs praksis fra politiets side, at så vil de gerne melde noget ud til os. Og vi i DR holder selvfølgelig øje med det, og vi kontakter også løbende politiet for at finde ud af, om der er nyt i den sag.
0: Daniel, tusind tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Daniel Myrup, reporter her i DR, og jeg holder selvfølgelig øje med nyhedsrullen her i studiet, så hvis vi får noget nyt i den her sag, så skal jeg selvfølgelig nok fortælle det. Ellers så kan man holde sig opdateret ind på DR.dk og i TVA Live. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at købe og sælge aktier på alverdens aktiemarkeder. Den udvikling, den skaber bekymring. Det gør den i den britiske centralbank, og de frygter, at et stigende antal AI-robotter simpelthen kan true den finansielle stabilitet. Og denne advarsel og bekymring, den blev luftet på den europæiske centralbanks årlige konference i Sintra i Portugal, og den kom fra Sarah Breeden, der er vicedirektør i den britiske centralbank med ansvar for præcis finansiel stabilitet. Og med det, der kan jeg sige god eftermiddag til dig, Michael Olaj Milhøj.
2: Jo, tak.
0: Du er chefstrateg hos formueforvalteren Sterna Capital Partners. Du har handlet med aktier i 15 år, beskæftiger dig med aktiehandel til daglig. Hvad er det for en risiko, som man i London mener, at børsmyndighederne bør tage alvorligt?
2: Jamen, man er jo på den ene side, så ser man jo egentlig positivt på kunstig intelligens, ligesom vi gør i samfundet i øvrigt, men det man jo er bekymret for, det som centralbanken, både i Storbritannien, men sådan set også centralbankerne andre steder i verden, de har jo også ansvaret for, at finansmarkederne er stabile, og der ikke er for store udsving, som ikke kan forklares af de økonomiske omstændigheder. Og det, de er i virkeligheden er bange for, det er, at hvis de her algoritmer eller bots eller kunstig intelligensmodeller, kært barn har mange navne, at hvis de får for stor indflydelse, jamen, så kan de også gå ind og påvirke hinanden, og så kan vi altså se udsving på det finansielle marked, som ikke er bundet i den økonomiske virkelighed, og som altså kan true for eksempel med, at der kommer meget, meget store fald på aktiemarkederne, eller omvendt, at man oplever meget, meget store kursstigninger, som ikke er berettiget, og dermed truer stabiliteten i det hele det finansielle system.
0: Okay, så de kan simpelthen forstærke det, de måtte have en fornemmelse af, de her bots, om det så er, at det sætter gang i et vildt handelsræs, eller om det er et ræs mod bunden, det er så det, vi kunne være bekymret for. Den går hurtigt, den teknologiske udvikling i de her år. Hvor meget kan robotterne i dag, når man sådan slipper dem løs på aktiemarkedet?
2: Jamen allerede i dag fylder bots eller algoritmer, som sagt kan man jo kalde det forskellige ting, fylder jo en ret stor del af finansmarkederne. Og man skal huske på, at der er ikke kun negative ting ved det her. Alt skal ikke lyde bekymrende. Der er også positive ting ved det, fordi det er jo blandt andet derfor, at de finansielle markeder kan rykke så meget hurtigt. Det er jo fordi, at vi har en større grad af elektronisk og automatiseret handel. Det, som centralbanken jo egentlig er bekymret for, det er, jamen kan de her bots, kan de komme til at forstærke hinanden, og at det er en større, skal vi kalde det, sort boks, i forhold til den måde, som man bruger algoritmer på i dag. For man skal huske på, at den måde, algoritmer typisk fungerer på, det er, at man siger, jamen, hvis der nu kommer en dårlig nyhed, jamen, så er det måske en god idé at sælge nogle aktier fra, hvis man skal sige det lidt for simpelt. Men det der udfordring med kunstig intelligens, så man kender det måske fra sig selv, når man bruger ChatGPT eller Gemini eller Claude eller hvad det nu alt som hedder, at man får egentlig nogle fine svar, men du ser aldrig modellen bagved, eller hvordan mekanismen er. Og det gør altså, det er svært at forklare, hvorfor at reaktionen i sådan en bot er, som den er. Og det er det, som kan bekymre for i forhold til, jamen bunder det her egentlig i økonomiske realiteter, faktiske økonomiske realiteter, eller er det rent ud sagt vrøvl, det som der bliver handlet på?
0: Ja, okay, fordi man kunne også argumentere for, at chatbotsene måske var bedre til at handle med aktier end os mennesker, som har følelser, og jeg skal komme efter dig, og kan være sådan lidt utilregnelige. Men du siger, på nuværende tidspunkt, så det, der sker ind i den sorte boks i algoritmen, det gør, og det er også svagheden ved det.
2: Ja, det kan du sige, og det er jo sådan, man kan sige, typisk er det sådan, at det, der gør noget er godt, det kan også være det, der er risikoen forbundet med det. Så når man taler fra centralbankernes side af, at man gerne vil regulere det her eller holde øje med det, så handler det jo ikke om, at man fuldstændig skal stoppe det, fordi der er uomtvisteligt positive ting ved det. For eksempel kan man sige, at en computer kan være kold og kynisk, hvor du har fuldstændig ret i, at mennesker har følelser. Men omvendt, så kan der jo også være, hvis der er mange, der handler på den samme model, så at sige, det samme input, jamen så kan man komme frem til de samme resultater, og så kan de forstærke hinanden, fordi at en model ser, den anden begynder at sælge, og så kan det starte sådan en negativ spiral, der kan være svær at stoppe, hvis markedet er overdomineret af de her modeller, som man ikke rigtig forstår, fordi det, hvis man tager det meget dystre scenarie, er en sort boks, som man ikke rigtig forstår, modsat de mere traditionelle algoritmer. Så det handler meget om at regulere det, der måske kan være negativt, eller få som minimum en større forståelse for det, uden at det forhåbentlig skal gå på kompromis eller begrænse alle de positive ting, der trods alt også er ved kunstig intelligens.
0: Mm. Kan du komme i tanke om nogle konkrete eksempler, hvor det helt tydeligt har været robotter eller algoritmer, som har sat gang i et skred på aktiemarkedet?
2: Ja, det kan jeg godt. Ikke nødvendigvis sådan et scenarie, som er meget, meget negativt, som jo er det, som centralbankerne holder øje med. De skal jo være lidt pessimistiske af natur, fordi de jo har et medansvar i forhold til at sikre, at der ikke sker for store skred på finansmarkederne. Men der er jo eksempler på, at for eksempel nu endte Rusland jo med på ulovlig vis at invadere Ukraine, men der var en fejlagtig overskrift, inden det rent faktisk endte med at ske, som betød, at der var nogle algoritmer, der solgte aktier, så viste det sig, at den her overskrift ikke var rigtig. Så det bundede jo ikke i faktiske økonomiske omstændigheder. Der er også eksempler på, og det er også derfor, at der er nogle markedsdynamikker, der egentlig går ind og stopper markedet fra at falde for meget på for kort tid, fordi hvis der er en trader eller aktiehandler, der laver en forkert handel, jamen så kan det være, at algoritmerne i hvert fald opfatter det som et tegn på, at der er grund til at sælge, fordi nogle andre sælger. Og det er jo derfor, man har nogle mekanismer, der egentlig går ind og stopper markedet fra at falde for meget på for kort tid, simpelthen for at undgå nogle af de sådan meget negative eksempler, som vi har haft på finansmarkedet op gennem, jeg skulle sige, 80'erne og 90'erne, som vi heldigvis er sådan nogenlunde forskånet for i den her periode.
0: Michael, tak for at tegne og fortælle.
2: Ja, selv tak.
0: Og god weekend.
2: Ja, i lige måde.
0: Michael Olaj Milhøj, altså chefstrateg hos formueforvalteren Sterne Capital Partners. Vi har også rakt ud til Finanstilsynet og Nationalbanken, der herhjemme overvåger aktiemarkedet og den finansielle stabilitet for at høre, hvad de tænker om den her advarsel fra London. Ingen af dem kunne være med hos os i dag. Når Tour de France i morgen tager sin start i Barcelona, er det med 184 toptrimmede ryttere i feltet. De har trænet altså som bæster, holdt øje med deres vægt og blevet målt og vejet og vurderet på nærmest alle tænkelige måder, så de er så klar til som muligt til at præstere. Og særligt gælder det for de få, som har ambitioner om at gøre sig gældende i det samlede klassement. Løb og rytterne, de er gået til ekstremiteterne for at få en fordel. Tidligere så var det doping, nu hedder det marginal gains, altså hvor man optimerer alle små elementer.

0: måske den første ægte moderne sport, fordi den fødes med opfindelsen af den her maskine, som er cyklen. Og fra starten var den tæt forbundet til videnskab og teknologi, og rytterne og holdene har i det omfang, det var muligt. Og når konservatismen ikke har bremset dem, så har de jo forsøgt at indoptage alle de ting, som de kunne, der kunne gøre dem bedre, stærkere, hurtigere på vejen. Så der er ingen grund til at antage, at det ikke skulle fortsætte på den her måde i et eller andet omfang.
1: Mm. Og Vingegaard og Pogacar, altså de to favoritter, den ene nok mere end den anden, altså de er jo nogle små, tynde fyre, som altså jo er nogle af dem, der er allermest optimeret i feltet. Der blev snakket på redaktionen i dag om, at de næsten så tyndere ud i år end sidste år, hvis de overhovedet kan være det. Det her med vægt, hvor meget betyder det?
0: Jamen, det betyder jo rigtig meget, primært når man kører opad, og det er derfor, at rytterne er så optaget af det her forhold her, som hedder watt per kilo, altså hvor meget de kan yde i forhold til, hvad de vejer. Og hvis man kan, der er to måder at øge den faktor på. Den ene er ved at kunne træde nogle flere watt, og den anden er ved at kunne træde de samme watt, men veje noget mindre. Så det er jo de forhold, de kigger på, når de kører opad. Men altså, som vi nok skal høre om lidt, så har det jo også været sådan tidligere, at man har været meget optaget af vægt. Det har de bedste ryttere jo af gode grunde været. Men der er jo også nogen, der ikke er nede på 60 kilo eller 65 kilo, som også er gode til at køre opad. Så vægt er selvfølgelig en ting, men det er ikke den eneste ting.
1: Og jeg går selvfølgelig ud fra, at man kan blive for tynd, altså hvor det begynder at have den modsatte effekt. Hvad ligesom den gyldne balance, når du siger mellem, hvor mange watt man producerer?
0: Jamen, det er jo op til den enkeltes kropsbygning. Altså sådan en rytter som Mads Petersen kan jo ikke sulte sig ned i en vægt, som er lige med Jonas Vingegaard, fordi så vil han ikke kunne yde noget som helst. Så der er den enkelte rytters kropsbygning jo en faktor også der. Så altså, rytterne forsøger at gøre, og vægt er en parameter, men der er jo en række andre parametre, de forsøger at holde øje med. Og man kan sige, at når jeg siger, at det bliver nok ved med at være sådan, så er det jo fordi, at de ting, som fandtes i de mest topmoderne laboratorier for 20 år siden, de findes jo nu hos de store professionelle hold, som de har adgang til. Og det, som de store professionelle hold havde adgang til for 20 år siden, dem har vi som motionister adgang til nu, via wattmålere og pulsmålere og forskellige typer af software på vores computer, der kan analysere vores træningsdata. Så det er ikke kun vægten, det er alle mulige parametre omkring sporten, som de holder øje med.
1: Og du siger, at det hele begyndte, da man satte sig op på den her maskine, der hed cyklen. Altså er vi også nået et sted hen, hvor cykling er også en sport, der gør mennesket til en maskine i en grad, hvor mennesket nærmest forsvinder ud af ligningen?
0: Ja, men det kan jeg godt forstå, at man kan være fristet til at sige, og der findes jo sådan nogle indendørs træningsplatform, som for eksempel MyWoosh eller Swift eller sådan noget, og der er der et element af det her med, at det bliver sådan en slags laboratoriecykling. Men når det handler om det, der foregår på landevejen, så skal man altså stadigvæk være enormt dygtig til at køre nedad, til at bevæge sig og navigere i et felt, til at vurdere traktion mellem asfalt og dæk og så videre, når man kører. Og det kan maskiner ikke gøre. Der skal et menneske, som har en oplevelse af sin egen krop i relation til cyklen og vejen og naturen indover. Og det kan vi ikke dataliggøre på den måde.
1: Ask, bliv hængende, for jeg vil gerne lige præsentere vores næste gæst. Det er dig, Brian Holm. God eftermiddag.
2: Goddag, goddag.
1: Du er tidligere professionel cykelrytter, tidligere sportsdirektør og nuværende kommentator på blandt andet HBO Max. Altså, vi hører om de her marginal gains, hvor man tjekker og kontrollerer rytterne. Prøv lige at tage os tilbage, da du cyklede. Altså, hvor omfattende var den her jagten på de marginal gains?
2: Jeg vil sige, egentlig har du egentlig altid eksisteret, og man altid prøver at spænde buen så vidt det var muligt, og vægten har bestemt altid været vigtig. Jeg vil sige, i dag er man måske, selvfølgelig er man meget dygtigere i dag, end man var for 30 år siden. Det her skal der ikke nogen tvivl om at gøre det rigtigt. Da jeg var ung, måtte man aldrig drikke under træning.

0: noget løb, der skulle man vende kroppen til ikke at få væske osv. Man skulle have en rød bøf 3 timer inden start, for alle vidste jo, at protein, det var kroppens byggesten. Og det var jo også lærer, der fortalte sig dengang, og der tror man jo sådan set på alt, hvad man fik fortalt. Og så man gik op i vægten, jeg kan huske, som ung professionel, min mor sagde altid, at jeg var for tynd, og så blev jeg så professionel. Jeg har kørt 260 km. Jeg var gået det, man kalder for sukkertom. Og kommer hjem ned på Sicilien. Man ser dobbelt, og man ved ikke, hvor det er, som var halvfuld. Og så var det ikke for frokost. Og jeg skulle op på værelset, fordi de synes også, jeg var for tyk. Og så kan man sportsdirektøren op med sådan en stor skål. Glasskål med 5 liter ymer i. Og så skulle jeg så holde den. Og så siger han til mig, det er det, der sidder på din fede røv. Og der forstod jeg budskabet. Og så startede slankekuren altså, og så begynder man med det her, altså man bliver sådan lidt afhængig af det, og så vægten, det er altså meget, meget vigtigt. Og så var det ligesom i samfundet, man kan sige, det skifter lidt hele tiden i perioder, har man kunne læse sig til, så skal man have 10 små måltider om dagen, og så er der nogen, der finder på, så skal man faste efter kl. 18 og så videre. Så der kommer sådan noget, hvad skal vi sige, tidens luner, og sådan er det også inden for professionel cykling. Man prøver konstant på at komme et lille skridt foran konkurrenterne.
1: Ja, selvfølgelig. Og han kom op med skålen med det her, og sagde, det der sidder på din fede røv. Altså, man er også blevet bedre, tænker jeg, end I var dengang. Altså, det er i hvert fald min fornemmelse, at man ved meget mere på en helt anden måde, end man gjorde dengang. Gør det mere okay, at man kigger på cykelrytterne som de her, sådan, kan man sige, nærmest laboratorierotter, man kan justere på, og så yder de bedre?
0: Jeg synes, det er forkert at kalde det laboratorierotter. Det lyder negativt, synes jeg. Jeg vil sige professionelle sportsfolk. Og der skal man optimere. Og altså, livet som professionel sportsmand, det kræver en vis disciplin. Og det er faktisk ikke særlig svært at vende sig til ikke at spise smør eller is eller andre ting, som der føder. Det alle gode vaner, det tager måske 3 måneder, og så tænker man sådan set ikke mere på det. Så det var en del af at være sportsmand, synes jeg. Det synes jeg egentlig ikke, der var de store problemer i. Men rigtig nok, selvfølgelig er man langt klogere i dag, end man var i 80'erne og 70'erne og 60'erne. Så man lærer lidt hele tiden. Men jeg er da også fuldstændig overbevist om, at det man nødvendigvis gør i dag, nu kalder man det fueling. Det lyder også sjovere end at sige diæter og så videre. Der kom bedre geler måske, end der var dengang. Der spiste man rugbrød, så det hele var lidt besværligt.
1: Men synes du, Brian, cykling mister noget af sin sjæl, når det kommer til at handle så meget om de her marginal gains, og at rytterne de hurtigt skal fra løbet ind til noget behandling, og ja, at det bliver meget sådan skemalagt det hele?
0: Nej, det synes jeg, man er også nødt til at følge med udviklingen, og rytterne, de kører stærkere i dag, men det er jo først og fremmest rundt af cyklerne. Altså, cyklerne, jeg tror, hvis jeg er ikke sikker på, hvis de kørte fra cyklerne fra 70'erne, at de kørte meget stærkere, end de gjorde i 70'erne. Men man prøver at optimere hele tiden, og så får man rødbedesaft for 5 år siden. Så er der ketones, og man prøver hele tiden, og i virkeligheden, så ved man jo ikke rigtigt, om det hjælper, men det skifter hurtigt. Jeg kan huske for et par år siden, da de her ketones, det blev gjort til doping. Så blev sponsor af Quickstep, så var der ikke nogen, der snakkede om det mere. Og så det udvikler sig lidt hele tiden, og man er selvfølgelig nødt til at følge lidt med lægevidenskaben og forskningen. Så hvis man har et møde på et cykelhold en gang om måneden, så vil chefen sige, alle skal møde med en ting, der kan være med til at gøre os bedre, så vi kommer måske et lille skridt foran konkurrenterne.
1: Brian, tak for at være med.
0: Fornøjelse.
1: I lige måde, Brian Holm, altså tidligere professionel cykelrytter, tidligere sportsdirektør og nuværende kommentator på blandt andet HBO Max, hvor man altså kan høre ham kommentere Tour de France. Ask, du er stadig med?
2: Ja.
1: Du har lyttet med Ask Vest Christens, professor i idræt ved Aarhus Universitet. Bare her til sidst, altså nu hørte vi Brian fortælle, at man fik at vide, at man skulle spise en rød bøf inden, fordi der var protein i. Er der ting, vi gør i dag, eller nu siger jeg vi, det har overhovedet ikke mig, det er dem, der cykler rigtig hurtigt, der gør det, som man om 10-20 år vil sige, kom til at tage sig lidt til hovedet og sige, det var ikke lige sådan, vi skulle have gjort det på?
2: Det vil der givetvis være, men variationerne vil blive mindre og mindre. Altså, der er noget af min forskning, som jeg lavede for 10-15 år siden, der var der jo også ryttere, der var på ananaskur, for eksempel. Ikke? Det er jo lidt i forlængelse af det, Brian Holm siger også, at der er sådan nogle modefænomener, der kører lidt op og ned, som man hvor man tester nogle ting af undervejs, og de vil jo fluktuere mere eller mindre. Det kan jo også være, at de højdetelte, som har været meget udbredte, måske kommer lidt på retur igen. Så der vil jo være nogle ting, som har et modepræg, men man bliver jo netop skarpere på det hele tiden. Det vil jo ikke være sådan om 10 år, vi siger, at det var en helt kæmpestor fejl at forsøge at øge, hvor mange kulhydrater rytterne eller atleterne kan indtage i timen, fordi det er helt stensikkert, at det har en kæmpestor effekt for deres performance, at de kan fylde så meget kulhydrat på som muligt.
1: Tak for det, Ask. God weekend.
2: Tak, og i lige måde.
1: Ask Vest Christensen, altså professor i idræt ved Aarhus Universitet. Lars Kolind, det er et navn, man måske kender. Han er i Danmark kendt som en succesfuld erhvervsmand, øverste chef i høreapparatsgiganten Oticon i en lang årrække. Senere der skabte han overskrifter, da han forsøgte at blive valgt ind i Folketinget som spidskandidat på Fyn for Liberal Alliance. Og det gik ikke. Kolind kom ikke i Folketinget, men nu skriver en overskrifter igen, fordi den 79-årige forretningsmand, han vil forsøge at tage kampen op mod den meget populære ChatGPT, der er udviklet af den amerikanske tech-gigant OpenAI, og han vil nu komme med et dansk-europæisk alternativ. Han er gået sammen med udviklere om at lave en dansk AI-assistent, som hedder GDPR-chat, og det gør han sammen med dig, Fritz. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Fritz, ja, Lyneborg, du er CEO i virksomheden Fritz AI, og du bliver i Dagbladet Børsten beskrevet som dronebygger, tidligere IT-chef og nu en AI-guru. Det er jo en flot titel at få på sig. Hvad er det præcis?
3: Ja, jeg tror, det er Lars, der har givet mig den.
1: Okay, jamen altså, man skal tage imod det ros, man kan få.
3: Ja,
1: ikke?
3: Det er det.
1: Hvad er det, du kan? Fortæl os det.
3: Jamen altså, hvad jeg kan, jeg kalder mig selv teknolog, ikke? Jeg har arbejdet med teknik og mennesker, siden jeg for første gang blev IT- og udviklingschef helt tilbage i 1999. Så har jeg arbejdet med kunstig intelligens i over 10 år, med robotter virtuelt og fysisk, og med mange forskellige former for kunstig intelligens. Så jeg synes jo bare, det er herligt, at resten af verden nu begynder at tale mit sprog.
1: Og så er der det her nye projekt, som du laver sammen med Lars Kolind. Sammen der kunne du tidligere på ugen i Børsen løfte sløret for det, I kalder GDPR-chat. Og hvad er meningen med den her nye AI-assistent? Vi kan starte med navnet.
3: Meningen skal jo gerne signalere, hvad det er, vi kommer med. Det er jo ikke det mest sexede navn i verden, kan man sige. Vi kunne godt have kaldt det jubang.com, men dem er der så mange af. Vi vil gerne med navnet fortælle, at vi overholder GDPR, og det er europæisk, og så i stedet for, du ved, at komme med .com bagefter, så kunne vi lige godt sætte .eu. Så er vi så anderledes, som man kan være.
1: Okay, og er det en chatbot, som vi kender den fra ChatGPT?
3: Ja, altså, ja, du siger, som vi kender den fra ChatGPT, ikke? Jeg tror måske, at rigtig mange har sådan en forvirring omkring forskellen på OpenAI's produkter, som er de her GPT-modeller, GPT-4 og GPT-5, som er sprogmodellerne, som er det, der egentlig er den kunstige intelligens. Men så er der så ChatGPT, som egentlig bare er et program, som bruger de her modeller på en måde, sådan så at man kan have dialog og få svar fra dem, fordi sprogmodellerne i sig selv er... Ja, det er en underlig form for begævelse. De kan returnere noget, men du kan ikke rigtig have en dialog med dem. Men det, hvis man så tager sådan en ChatGPT, det her program, og hvis man så lægger en anden sprogmodel ind i ChatGPT, så er der ikke en sjæl, der vil kunne se forskel. Altså, man vil ikke kunne fornemme, at der er forskel på den. Så du kan lige så godt lægge en anden sprogmodel ind i programmet ChatGPT, og så vil den fungere lige så fint.
1: Men skal man så forstå det sådan, at hardwaren, den køber I af de amerikanske tech-giganter, men det, der kommer...
3: Nej. Så, hvad hedder det? Altså, det der hedder ChatGPT, er et program. Mm-hmm. Og sprogmodellerne, det som de Open AI-regi kalder GPT-modellerne. Men der er også andre, der laver sprogmodeller. En hel masse. Der er kineserne, og der er Anthropic fra USA. Og så er der så i Frankrig, er der nogen, der hedder Mistral, som viser tilfældigvis af dem, som vi benytter os af. Deres sprogmodeller. Men altså, det, vi kommer med, det er altså det, der svarer til en ChatGPT, som bare er programmet. Og vores hedder så ikke ChatGPT, men det hedder så GDPR-chat, som er, man kan sige, det er en skal, det er et system, som gør, at man kan have en dialog med en sprogmodel. Og så, vi bruger så en anden sprogmodel, ja.
1: Så I bruger en fransk software?
3: En sprogmodel, ja. Mm. Vi bruger en fransk lige nu, men vi er sådan set ikke hængt op på den. Vi kommer, altså det, vi har lavet, det er den her skal, det her, som svarer til ChatGPT. Og vi kunne sagt, altså hvis vi fik lov til at kopiere ChatGPT og bare tage selve det program, der hedder ChatGPT, det vil ikke røre noget ved det, der hedder GPT-modellerne i USA, men bare fik ChatGPT-produktet, programmet over på vores server, så kunne vi lægge kinesiske modeller ind, eller andre amerikanske modeller ind, eller franske, der vil ikke være nogen, der oplever nogen forskel.
1: Okay, så jeg kommer til at kunne spørge, hvad det er for noget udslæt, jeg har på armene, og hvad jeg skal købe til lave til aftensmad i aften. Hvorfor?
3: Ja.
1: Man skal logge ind for at bruge jeres, ikke?
3: Jo, man skal logge ind, jo. Altså, det er jo bare et valg, fordi vi gerne vil servicere folk. Altså, hvis du ikke logger ind, så har vi ikke mulighed for at gøre en masse rent teknisk. Det skal man jo også på de andre, men det er klart, at hvis man er meget, meget sulten på at få brugere, så laver man sådan nogle fikumdikker for... Hvor man ikke umiddelbart behøver at logge ind. Man bliver nødt til at logge ind altid.
1: Og hvorfor, Fritz, skal man bruge en dansk model i stedet for at bruge de meget kraftfulde amerikanske versioner, ChatGPT, Google Gemini osv.?
3: Ja, altså... hvorfor? Altså, nu er det ikke en dansk, men et europæisk produkt. Mm. Men vi står i en... altså, Europa er jo krig... og vi står i en situation, hvor altså Lars og jeg, vi er begge to for gamle og for dårlige til at løbe rundt med gevær. Vi vil gerne gøre et eller andet. Og der, hvor man lægger sin penge, der, hvor man lægger sin energi, det er jo der, hvor tingene vokser. Og hvis vi lægger vores energi og vores penge til USA og til Kina, og så er det dem, der vokser. Vi bliver nødt til at få os afkoblet fra Europa, eller slået rødt fra den amerikanske teknologi, og så lægge energien ind i Europa.
1: Okay, så det er en del af en kamp, altså en væbnet kamp mod...
3: Jeg ved ikke, hvor væbnet den er, men det er i hvert fald en del af en kamp. Altså,
1: du sagde, vi er i krig.
3: Har mange... Ja, men jo, på den måde er det en del af en kamp. Jo, det er en del af en kamp, men jeg vil nu hellere sige, det er hvis man kommer med Røde Kors, så er man jo også en del af en kamp, kan man sige. Ikke? Altså, vi kommer med vores støtte, med vores forsøg på at gøre noget godt.
1: Okay, så det bliver lige et hvidt flag, der bliver hejst i stedet for stridsøgter.
3: Jeg synes, det lyder lidt forkert, fordi vi kan jo ikke slå nogen i hovedet. Det er jo ikke, fordi vi vil nedkæmpe nogen. Men det er, fordi vi vil gerne kanalisere energien rigtig vej. Vi vil gerne sørge for, at midlerne bliver lagt i rigtig sted. Og så er der selvfølgelig alt det her med... vil du ind over?
1: Ja, men det er bare her til sidst, fordi tiden den løber, men der er jo mange, yes, der også har forsøgt at lave et europæisk, eller gerne har vi lavet et europæisk Facebook, eller udskifte Microsoft-parken fra computer i Europa. Altså, vi I er jo oppe og slås med nogen, der i hvert fald er meget, meget, meget, meget større end jer. Det er mere bekvemt, de har kraftigere motorer bag det, de tilbyder produkter til folk. Jeg tænker bare, altså alle de gode intentioner, tror du ikke, det bliver svært at hive danskerne derover, fordi I ikke kan tilbyde samme produkt?
3: Ikke. Ja, det er jo det, der er det sjove. Altså, vi har regnet med, at det bliver godt modtaget. Vi har været luften i et par måneder med venner og bekendt, ikke? Men vi er røget bagover al den ekstremt positive feedback, vi har fået. Altså, GDPR-chat.eu er live lige nu, men i går der fik vi en tidobling af de brugere, vi har forventet. Så altså, systemet lige nu sætter folk på venteliste, fordi vi skal tale med flere investorer osv. Så det er ikke der udfordringerne ligger.
1: Fritz, så er det måske ikke sidste gang, vi hører om GDPR-chat, men altså for nu, tak for at være
3: det
1: med.
3: Det tror jeg ikke. Ja, selv tak. Ha' en god dag.
1: God weekend. Fritz Lyneborg, CEO i virksomheden Fritz AI. Og det er altså sammen med erhvervsmand og tidligere politiker Lars Kolind, som altså har bygget AI-assistenten, som nu er ved at blive lanceret. Vi skal til New York, hvor Taylor Swift, hun har sat byen på den anden ende.
4: So is this really Taylor Swift's wedding venue, or is everybody just falling for the world's biggest decoy?
1: Ja, der er forberedelser i gang på Manhattan i New York, og rygterne svirer i byen og på nettet, fordi skal hun giftes, eller som vi hører i klippet her fra en Instagrammer, er det alt sammen bare spil for galleriet. Her er det også britiske BBC, som forsøger at blive klogere.
5: It's the love story that has everyone talking. Pop icon Taylor Swift and NFL star Travis Kelce got engaged last summer in the backyard of his Kansas City home. And since then, fans have been desperate to find out everything they can about the wedding. When, where, how much will it cost, who is invited, and what will Taylor wear? Over the next 10 minutes, we'll bring you everything we know and don't know about the wedding of Taylor and Travis. First, let's be clear, there is a lot we don't know.
1: Der er rigtig meget, vi ikke ved, Mie. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Mie Freie Kopsø, journalist og vært på podcasten Celeb Kebab om amerikansk popkultur. Hvad er det, der foregår i New York lige nu?
6: Ja, hvad er det, der foregår? Jamen, der foregår jo det, at der er en masse forberedelser i gang inde i midten af New York, på selveste Madison Square Garden, hvor en masse gader og stræder er faktisk blevet spærret af, og der er, hvad skal man sige, indhentet tilladelser til at låne det af nogle private, som man mener at vide, mener internettet, er Taylor Swift og Travis Kelce. Og det er så angiveligt, fordi der er gang i de her bryllupsforberedelser, I er inde på. Men som jeres indledende Instagram-klip også ligesom afspejler, så kan man sige, der er jo også mange, der taler om det her ligesom er en form for afledningsmanøvre. Så det er jo blevet sådan en spændende, mystisk fortælling, hvor vi forsøger og afklare med, hvad for nogle efterretninger, der nu kommer ind. Efterretninger lyder lidt kras i den sammenhæng, men ja.
1: Ja, men jeg tror, det er sådan, mange Swifties har det, kan jeg fornemme, når man er rundt på nettet. Altså, der er jo alt muligt spekulation i gang. Vi hører også i BBC-klippet, at hun jo blev viet i baghaven hos Travis Kelces hus i tidligere. Hvorfor er det så svært at få at vide, om hun skal giftes, eller om hun ikke skal giftes, eller om de skal giftes?
6: Ja, altså først vil jeg sige, det er ikke bekræftet, at de er blevet viet. Det er bare en formodning. Og igen det her med, hvad er op og ned? Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvordan Taylor Swift formår gang på gang at sætte ild i internettet. Jeg tror, at grunden til, at vi ikke bare kan få det at vide, det er, at hele Taylors brand og ligesom narrativet omkring Taylor Swift, det er det her med, at der bliver lagt ledetråde ud, og der bliver sået nogle frø, og så skal vi ligesom selv connect the dots. Det er sådan en ting, der har fulgt hende længe. Hun er den såkaldte dronning af det, man kalder Easter eggs, altså at man lægger en masse ledetråd ud, og så skal man ligesom på bagkant forstå, at når man grunden til, at hun havde orange tøj på i et år, det var fordi, at hendes albumcover, det var orange osv. Hun er rigtig glad for det her med at lægge spor ud.
1: Og hun har som sagt alle sine Swifties, altså de fans, som elsker hende og som følger hendes liv ned til mindste detaljer, og hun tryllebinder dem jo både med Easter egg, som du siger, Mie, men også selvfølgelig med al den musik, som hun producerer, blandt andet det her nummer.

0: det var faktisk dig, Mie, der sagde, at det her nummer passer rigtig godt i dag. Love Story, som det hedder, fordi, ja, skal hun giftes eller ej? De er i hvert fald glade for hinanden, Travis Kelce og Taylor Swift. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad de er for et fænomen sammen?
1: Jo, og det er jo vidunderligt brug af ordet fænomen, fordi at det er jo det, det er gået hen og blevet. Det er jo den her sådan larger than life popstjerne, som hvad skal man sige, ændrer nationalprodukter, når hun rejser rundt i verden med den indkomst, hendes forskellige turnéer genererer. Og så er det Travis Kelce her, som også er kæmpestor inden for NFL og er... sådan den her kæmpe sportspersoner, de har jo ligesom forenet sig, kan man sige, eller i hvert fald i gang med det, og skabt sådan en kæmpe synergieffekt. Og så er det jo, igen må jeg sige, storytelling at its finest, altså det er jo her, hvor der kan læses så meget ind i det, og jeg tror også i sådan en tid med meget uro i verden, så bliver det jo også brugt som sådan en skøn eskapisme, at vi alle sammen kan gætte med på, er de blevet gift, er de ikke blevet gift. Og det er måske ikke det vigtigste i verden, men det kan måske være meget rart i lyset af alt andet, der foregår.
0: Sådan en dejlig lyserød pude, man kan sætte sig på, og så bare lade sig føre ind i en verden af trylleri.
1: Lige præcis.
0: Hvornår bliver vi klogere, Mie?
1: Jamen det, altså man kan sige, at vi bliver klogere på det konkrete her, om de bliver gift i det her døgn eller ej, ganske snart, når det her døgn jo udløber. Men ellers så tror jeg, vi må vente, fordi som jeg sagde før, Taylor, hun er meget stærk i det her med sine egne goder og så videre, så vi får det at vide, når hun vil have, vi skal have det at vide.
0: En fornøjelse, Mie. Tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Altså Mie Freio Kopsø, journalist og vært på podcasten Celeb Kebab om amerikansk popkultur.

0: Ja, Taylor Swift med Love Story. Det er lige nu, at Odense Kommune afholder borgermøde i Odense Kongresscenter. Meningen med mødet er blandt andet at informere borgerne om, hvad kommunen gør for at stoppe den her meget, meget omtalte larven fra helvede, som plager især den sydøstlige del af byen. Lene, du er med på mødet. Kan du høre mig?
1: Ja, det kan jeg, og ja, det er jeg.
0: Ja, Lene Borgård Kruse Nielsen. Vi havde dig også med i første time orientering. Du er med, altså du, for det første er du borger i Odense, men du er også medarrangør af en demonstration mod de, altså i morgen i Odense, som protesterer over Odense Kommunes håndtering af det her. Du har været med til mødet hele den sidste halvanden time. Er du blevet betrygget i, at Odense har styr på at få løst det her problem?
1: Nej, jeg synes måske styr på er at tage munden temmelig meget for fuld. Jeg er blevet betrygget ved, at nu sætter vi en indsats ind, der umiddelbart lyder som om, at den vil vi som borgere kunne mærke. Han fortæller blandt andet fra afdelingen i kommunen, at de netop i dag har skrevet kontrakt med flere folk til at bekæmpe de her larver. Så de er gået fra to hold af to personer til, at der i næste uge bliver sat 11 hold ind af to personer, der skal køre i to holdsskift. Så for det er det jo positivt, at der begynder at ske noget, og at de har fået at vide, at de skal bekæmpe alt. Altså i træerne, dem der hænger, dem der sidder fast, dem der ligger på jorden, de skal gå meget grundigt til værs ved alle områder.
0: Og nu fik jeg også præsenteret dig, Lene, som medarrangør en demonstration i morgen. Altså, er der noget, du har hørt her, nogle af de ting, som Odense sætter i gang, som får dig og ja, de andre, der har arrangeret den her demonstration, til ligesom at sige, vi holder lige hestene tilbage, der er ikke nogen demonstration i morgen?
1: Nej, overhovedet ikke. Tværtimod, vil jeg sige. Der er stadig rigtig mange spørgsmål, vi ikke får svar på. Der er jo ingen. Tim Vermund var lige kort at præsentere mødet i dag, og ellers så har vi ikke hørt noget til nogen politikere. I morgen har vi fået flere politikere med, der blandt andet vil fortælle om den her indsats, der nu bliver sat i gang fra Christiansborg. Det var meget tydeligt at høre på bifaldet i publikum, da der var nogen, der satte spørgsmålstegn ved, hvor politikerne var, at det er det, vi egentlig har brug for at høre. Så vi glæder os mega meget til demonstrationen i morgen, og vi glæder os til at få nogle politikere i tale og vise, at vi er ikke blevet dysset i søvn af et borgermøde.
0: Tak for at være med, Lene, og tak for at aflægge en lille statusrapport på altså det her møde i Odense Kongresscenter.
1: Det var så lidt.
0: Lene Borgård Kruse Nielsen, som altså er medarrangør på den demonstration, der finder sted i morgen. Og der var omkring 700 mennesker mødt op i Odense Kongresscenter lige nu.

Det her, det er det britiske syre-rockband Uncle Acid and the Deadbeats. De spillede i aftes på Roskilde Festivalen, en af deres mindre scener, men de spillede bare i 30 minutter på festivalens allerstørste scene. Ikke langt derfra, der spillede de her.

0: Nu spiller jeg dem lige samtidig de her år for hinanden, så man måske får en følelse af, hvordan det var at være på festivalpladsen i går. Niels Juhl, min kollega her på orientering, du er på festivalpladsen.
1: Det er jeg.
0: God eftermiddag. Nu spiller jeg de her to, altså The Gorillaz med Feel Good og I'll Cut You Down med Uncle Acid and the Deadbeats på samme tid. Det lyder jo enormt forstyrrende. Hvad var det, der skete i går?
1: Det er du ikke den eneste, der synes. Gorillaz' frontfigur, Damon Albarn, han har undervejs i Gorillaz-koncerten kommenteret på, at han kunne høre lyden over for den her mindre lagunescene, hvor at netop Uncle Acid and the Deadbeats de spillede. Og der har han så sagt, eller spurgt retorisk, om det var meningen, at de altså skulle kunne høre den her musik. Så de har jo i hvert fald set sig forstyrret af det her rockband, der spillede over på den anden scene. Og ja, det resulterede i, som du netop sagde, at man simpelthen cuttede lyden over på den mindre scene, hvor den her rockkoncert var i gang. Og der har så floreret nogle videoer rundt på Instagram af, at det var folk meget utilfredse med. Der stod en mand i sådan en orange vest og prøvede at forklare, at... Ja, han kom med en eller anden forklaring om, at koncerten i hvert fald var aflyst, og det buede folk over, og ja, der var fuckfingre og den slags. Så de var utilfredse, men hvad der så nærmere skete, det ved jeg faktisk ikke, for jeg var der ikke, men jeg har fundet en, der var. Og det er dig, Jakob Wendt Jensen. Du er journalist og forfatter, senest til et skriv på Facebook, hvor du kritiserer den her beslutning om at trække stikket fra rockkoncerten på den mindre scene. Hvad var det præcis, der skete i aftes?
2: Jamen, jeg har set Gorillaz et par gange, så jeg gad ikke se dem på orange scene, så jeg går over på den lille scene, hvor jeg havde 4-5 venner med, og så skal vi over og se dem, der hedder det her engelske heavy band, Uncle Acid and the Deadbeats. Der er sikkert ikke mange, der kender dem. Det er ikke verdens største band, men de har fået lov at spille på den her lille scene. De går i gang, spiller sådan noget ret syret rock fra... inspireret af sidste 60'erne, starter 70'erne. Vi hører en 4-5 numre, og så lige pludselig så stopper de og går af scenen.
1: Mm. Hvad siger folk? Hvordan er reaktionen?
2: Jamen, folk er sådan helt rystede. Vi står og kigger lidt på hinanden og tænker, hvad sker der nu? Så går der 3-4 minutter, før der kommer en ud fra Roskilde Festivalen og siger, jamen, koncerten kunne desværre ikke fortsætte, og vi kan ikke sige, hvorfor.
1: Nej. Og det kunne de så i dag, der skriver de, og nu citerer jeg for et svar, jeg har fået Roskilde Festival, de kunne ikke selv stille op til interview, de skriver, at årsagen var et samspil mellem vindforholdene og de tekniske forhold, som så altså har påvirket lydafviklingen på en uhensigtsmæssig måde. Og jeg ved ikke, om man kan fornemme det derhjemme, det blæser rigtig meget herude på festivalen. Hvor mange har I været derinde til den festival? 1.000? 2.000?
2: Jeg tror nok, der var en knap 2.000 mennesker inde i det der telt, ikke?
1: Og på orange scene har der jo så stået 80.000.
2: Ja, det har der nok. Der var i hvert fald meget fyldt, siger.
1: Er det så ikke fair nok, at man vælger at cutte lyden til den mindre koncert?
2: Altså, jeg synes jo, jeg tror, at Roskilde Festivalen i dag, de er ude og vaske hænder en lille smule og fortæller noget om vindforhold, der kan forstyrre hinanden og sådan noget. Jeg er ikke så sikker på, at det er en særlig valid undskyldning. Altså, vind er jo ikke noget, der er opfundet i går. Jeg har været herude i, som sagt, 40 år, jeg er 20 år, det sidste 40. Jeg har aldrig hørt nogen koncert blive stoppet overhovedet. Så den der med vindforholdene, det synes jeg, det er en svag undskyldning. Der sker jo faktisk det, at Damon Albarn siger fra scenen, har jeg hørt fra venner, der var derover, at er det virkelig meningen, man skal kunne høre musik heroverfra? Så må det ikke det mere af Roskilde Festival, der ryster lidt i bukserne over deres stjernekæld, det er ikke, at han skulle blive utilfreds. Ikke?
1: Det er jo så spørgsmålet, det finder vi ikke ud af. De kunne desværre ikke stille op til interview i dag. Jeg kan så fortælle, at de i dag har rykket rundt på en række koncerter, sådan så at lyden den skulle være tip-top. Jakob, tusind tak, fordi du kunne være med.
2: Selv tak.
0: Og også tak til dig, Niels.
1: Selv tak.
0: For at være med og altså undersøge den her kritik, der altså regner ned over festivalen i dag. Jeg står her og kigger på et billede af et picnicbord, ligner det et gammelt et, og det ser enormt fint ud, træ, lavet af træ, og Linda Nørgaard Andersen, du er vicedirektør på Arbejdermuseet, hvad er det, jeg kigger på?
3: Jamen, du kigger på du har fuldstændig ret, du kigger på et picnicbord, som sandsynligvis er fra 1956, men det blev indleveret til Arbejdermuseet tilbage i 2013, hvor der var en stor udstilling i anledning af ferielovens 75-års jubilæum. Og som udgangspunkt, så ligner det jo bare et helt almindeligt bord, som tusindvis af danskere sikkert ville kunne genkende. Men da vi åbner det her bord ud, så viser det sig, at inden i bordet, der er de oprindelige ejere, der har de simpelthen nedfældet fra hvert år fra den 23. juni 1956 og frem til den 20. maj 84, der har de noteret, hvor de har slået bordet op henne.
0: Ja, i Ribe, Rømø, står der Blekinge. Ja, der står alle mulige dejlige destinationer.
3: Ja.
0: Og der har de simpelthen noteret, hvordan kom I i besiddelse af det?
3: Jamen, det er simpelthen blevet fundet, det blev indleveret, at det er blevet fundet til ved et storskrald i et sted i Indre By i København, og det er faktisk det eneste, vi ved omkring det. Og det er også derfor, vi er rigtig nysgerrige på at prøve at se, kunne det lykkes os at få lidt flere oplysninger omkring det her bord.
0: Så hvad har I gjort for at blive klogere på, hvor det kommer fra? Hvad historien er? Man vil jo gerne have historien med alle de her dejlige feriemål.
3: Ja, jamen vi har forleden dag, der har vi simpelthen delt historien omkring det her bord og efterlyst det på vores sociale medier, og siden da så er det bare strømmet ind med kommentarer fra folk fra alle sider, der også deler, hvordan de har siddet ved et lignende bord igennem deres barndom og ungdom op gennem 50'erne og 60'erne. Vi har desværre ikke fundet ejerne nu, men forhåbentlig kunne det føre til noget mere.
0: Ja. Man tænker, at det er blevet måske stillet i storskrald af en grund, men ja, der kan være mange muligheder, men altså, er det et særligt sjældent bord? Er det det, der gør, at det har en høj værdi for jer?
3: Nej, det, der gør, at det har en høj værdi, det er jo netop, at det her bord, det fortæller noget omkring, hvordan danskernes ferieliv over tid har forandret sig. Det er sådan, at det er faktisk først i 1938, at ferieloven kommer, som giver danskerne ret til, eller arbejder og funktionærer, ret til 14 dages ferie. Og den her ferie bliver dengang italesat Thorvald Stauning, der er statsminister, at ferien skal skabe stærke og sunde og oplyste og veludhvilede og lykkelige arbejdere, der skal have tid til at komme ud i naturen og kulturen og opleve deres land på nye måder. Og det her bord, som så folder sig ud for første gang i 1956, det fortæller også en velstandshistorie omkring, hvordan at på det her tidspunkt i slutningen af 50'erne, så stiger økonomien, den blomstrer i Danmark, og det gør, at flere og flere arbejder og får mulighed for at få en lille bil, der gør, at deres ferie og deres fritid i det hele taget bliver mere mobil. Så det her med at kunne køre ud af byerne, enten om søndagen, når man har fri, eller i ferierne, det gør, at man lige pludselig kan holde ferie på en helt anden måde.
0: Og du siger, at den her liste over byer, den stopper i 80'erne?
3: Ja, den 20. maj 1984 er det sidste, der er blevet noteret.
0: Man ser jo ikke så mange af sådan nogle borde til salg, altså til det danske feriefolk. Altså er det så fordi, ja, man håber jo ikke, at det er fordi, at de ikke længere er her i verden, at de er stoppet. Det kunne også være noget med ferievanerne måske?
3: Det kan helt klart have noget med ferievanerne at gøre, altså at vi måske rejser mere og mere ud nu og charterferie, og man kører væk også og sådan noget her. Men det her bord, det repræsenterer også en historie omkring nøjsomhed, altså både sådan i forhold til, at bordet er lavet af træ, vi kan se, der er blevet passet rigtig godt på det, og så det her, det enkle, altså at man simpelthen har taget sin egen mad med og sine egne drikkevarer, og man har bare nyt at kunne slå det op i en grøftekant og sætte sig ned og slappe af.
0: Linda, jeg håber, I finder de originale ejere af bordet. Linda Nørgaard Andersen, vicedirektør på Arbejdermuseet. Hvis du er en af dem, der har ferie i dag, så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med, og ferien skal være der vel ondt. Til retlægger på hele udsendelsen, det var Nikolaj Sander i studiet. De seneste 2 timer, det var Thomas Tjerensen. Tak fordi I lyttede med. Nu klokken 18, og det er tid til en radioavis.
4: Når vi oplever, at verden begår de samme fejl om og om igen, siger vi ofte, vi må da have lært noget af historien, men kan vi i det 21. århundrede for eksempel lære noget af Romerriget og dets fald? Der er måske paralleller, men vil omstændighederne ikke altid være nogle helt andre? Det spørger Supertanker om efter radioavisen. Klokken er 24.
5: Dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 sårede og omkring 15.000 uden et hjem efter de 2 jordskælv, vi sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. En En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Den svenske mand var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og er nu ifølge politiet i livsfare. Der har i løbet af dagen været forvirring om, hvorvidt offeret stadig er i live, fortæller vores reporter Daniel Myrup.
6: Det skyldes, at de svenske medier, særligt SVT, som er den svenske pendant til DR, de var ude og erklærede, at han var faktisk død. Det er en svensk politibetjent, der er tale om, og hans lokale station har også været ude og holde en mindehøjtidlighed for ham.
5: Men ved grundlovsforhøret i eftermiddag sagde både politi og anklagemyndighed herhjemme, at manden ikke er død, fortæller Daniel Myrup.
6: Og det er alle de oplysninger lagt sammen, som har skabt den her forvirring, og vi kan bare konstatere, at Københavns politi har endnu ikke været ude og melde hans død, men at de tjekker hans tilstand hver femte time.
5: Og den sigtede sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Forsyningstilsynet har politianmeldt 2 skandaleramte elselskaber, Velkommen og Nettopower, for ikke at leve op til et påbud om straks at tilbagebetale alle til godhavende til tidligere kunder. Samtidig oplyser de 2 netselskaber, Sirius og Radius, at de har begæret de samme 2 selskaber konkurs, fordi de skylder et større millionbeløb. Hos Forbruget Tænk anbefaler seniorrådgiver Christian Sand, at kunder lader være med at betale eventuelle acontoregninger og hurtigst muligt skifter selskab.
7: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en kontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
5: Lød det altså fra Christian Sand. Og så vil Tænk have loven lavet om, så elselskaber mister muligheden for at kræve penge ind på forkant. Alt sammen for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
7: At man så fra politisk side helt går ind og fjerner kontobetalinger uden af konto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
5: Og Velkommen skriver i en pressemeddelelse, at man vil forsøge at redde selskabet gennem en rekonstruktion. Så når vi også til at kigge på vejret. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Dagen byder på perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvester op til 22 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
8: Du lytter til P1.
9: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
10: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Nogen har muligvis genkendt musikken, vi hører her, som intromusikken til den hæderkronede BBC-tv-serie Jeg, Claudius fra 1976, om den i det skjulte, begavede, men på ydersiden enfoldige og ikke mindst haltende og stammende Claudius, som blev kejser af Rom efter den tyranniske Caligula.
1: What are we going to do about Claudius?
2: Oh, Sybil, I said, I've come to question you about Rome's fate and mine. Hear me, Claw, Claw, Claudius, she answered, mocking my stammer.
3: Why, it's young Claudius, isn't it?
4: Yes, it is.
3: You seem very studious. What are you reading?
4: It's your own history of the Civil Wars.
3: It's rubbish, all right.
4: So you know who I am?
3: Oh, yes, sir. Asinius
4: Pollio, one of our greatest historians.
0: Claudius spørger Sibyllen, oraklet i Delphi, til råds om Roms fremtid. Hans familie fortvivles over ham, og han læser den romerske historiker og tidligere guvernør i Gallien, Asinius Pollio. Og der kan være god grund til at antage, at Mary Beard også har læst Pollio. For at holde historien op som en slags spejl, hvor vi måske kan se noget nutid eller træk af nutiden, som det er godt at vide noget om.
5: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en, det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på.
0: Og før Marianne Pade, som vi hører her, får lov at fortsætte, får hun lige lov at præsentere sig.
5: Jeg hedder Marianne Pade. Jeg er professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet. Og for dem, der ikke lige ved, hvad klassisk filologi er, det er studiet af den af antikken, inklusive originalsprogene oldgræsk og latin. Jeg har næsten, siden jeg var lille, vidst, at det var sådan noget, jeg gerne ville beskæftige mig med. Og under min studietid begyndte jeg i stigende grad at blive fascineret af spørgsmålet, hvorfor beskæftiger vi os egentlig stadigvæk med disse ting, som skete for et par tusind år siden? Og det har jeg selvfølgelig ikke et endegyldigt svar på, men en ting er, at mange af de tekster, vi læser, stadigvæk i dag er relevante. Hun er nok den vigtigste og allermest effektive formidler af navnlig det antikke Rom i dag. Altså hun har haft som erklæret programpunkt ved siden af hendes dybt originale og grundvidenskabelige arbejde, som bliver hædret som store akademiske værker, har hun altid haft som erklæret programpunkt, at hun skal demokratisere kendskabet til antikken. Det skal ud, det skal udbredes, og det har hun gjort på så mange fantastiske måder, som man næsten ikke kan opregne det. Altså dels er mange af hendes bøger ved siden af hele det grundvidenskabelige apparat, der er i dem, skrevet i et meget klart og engelsk sprog, så det også appellerer til almindelige læsere. De bliver ikke kun brugt i akademiske kredse. Og så har hun jo haft en mængde af formidlende virksomheder, podcasts, BBC-udsendelser, som har haft astronomiske seertal. Hun har været classics editor på Time Literary Supplement i mange år, hvor hun altså hele tiden har kombineret sin store akademiske viden med evnen til at bringe de ting, der er betalt om, op i nutidig perspektiv og fortælle, hvad kan vi lære af det her i dag? Hvorfor er det stadigvæk vigtigt?
0: To stemmer, to vise kvinder, skal vi altså være sammen med her. Den ene fik som barn åbnet en montre på et museum og vist og lugtet til et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Den anden har også været draget af historien fra barnsben og minder os om, at vi ikke kan gå til historien uhildet, det vil sige fordomsfrit, upartisk, fordi den har præget alt, hvad vi er, og i tidens løb også er præget af, hvad vi har været, i fortsat dialog med sin samtid. Marianne Pade, professor i klassisk filologi i Aarhus, og Mary Beard, klassicist emerita i Cambridge, med betragtninger om, hvad historien viser os og gør ved os, om vi ved det eller ej. Og med Mary Beard altså som en vigtig guide. Og en vigtig pointe fra Mary Beard selv, inden vi dykker længere ind i materien, er, ligesom Marianne Pade også pointeret, at historien ikke er uvildig eller spækket med hyldevarer af færdig pakket læring, men altid farvet af historieskrivningens samtid, som også selv er farvet af historien.
6: I need to preface that by being very clear about what history and antiquity can help with, because I mean, one thing I think it doesn't help with is kind of providing a range of ready-made answers. So it's not, you know, the past isn't a supermarket shelf where we can, you know, pick some solutions that look convenient, or even where we can, I think, see parallels that might be useful.
0: Det er vigtigt at understrege, at historien ikke leverer færdige svar, eller for den sags skyld brugbare paralleller, som ligger klar på en supermarkedshylde. Og Berit fortsætter med at fortælle, at et af de spørgsmål, hun oftest får stillet, er, hvilken romersk kejser er Trump? Hvilket kan være meget skægt som selskabsleg, men er helt og aldeles ubrugeligt som historisk overvejelse. Der er, siger Mary Berit, hvis hun har tid, ingen sammenligning mellem en amerikansk præsident og en romersk kejser.
6: I mean, the question that I'm most asked these days in general media things is, which Roman emperor is Donald Trump most like?
7: Okay, yeah.
6: And you think, I mean, that's fine as a party game. But, I mean, it is more than useless as a historical question. Completely useless. I mean, if I have time when people ask that question, I usually start by saying, look, there is no comparison between an American president and a Roman emperor. There really isn't, right? The gap is enormous. The context is utterly different.
0: Det giver ingen mening, siger Beard. Afstanden er enorm, og konteksten en helt anden. Og selv hvis man siger, at kejser Nero nok er den, Trump kommer tættest på, og det har mange sagt, hvad fortæller det os så? Hvad vil du bruge den sammenligning til?
6: Even if you were to be able to say, right, okay, I think Nero is the closest to Donald Trump, and some people have been saying that, you know, you then say, so what's that told you? What are you going to, you know, when you've made that comparison, where are you going to go with it? Well, there's nowhere to go with it, is there? What difference does it make? You know, I could say Caligula, you could say Nero.
0: Du kan ikke bruge den til noget. Jeg kan sige Caligula, du kan sige Nero. Jeg afviser ikke, at det kan være sjovt, men det er ikke historisk analyse, og vi kan ikke bruge det til noget. Man kan ikke dømme fortiden med nutidens øjne, eller omvendt.
6: It is not the job of the present to criticize the past. This isn't historical analysis. I mean, and you know, I'm not going to deny the fun of it, but just don't think that it gets you anywhere.
0: Hvis man gerne vil forstå for eksempel det athenske demokrati, så dur det ikke at sige, at de alle sammen var misogyne hundehoveder, fordi de ikke lod kvinderne komme til orde. Det vil ikke give os noget. Vi er nødt til at forstå, hvordan fortiden arbejdede inden for dens egne grænser, dens egen tankeverden. Det dur heller ikke at sige, at alle romere var sadister, fordi de gik i Colosseum og så gladiatorer slå hinanden ihjel. Men man kan heller ikke lade sin moral blive hjemme og bare sige, det var en anden tid.
6: You cannot leave your own morality at the library door.
0: Det var en anden tid. Jeg accepterer den måde at leve på, fordi det er nogen andre, det er ikke os. Man er selvfølgelig nødt til at kunne sige, at det var barbarisk. Vi er nødt til at skabe et felt for, hvordan man stiller to verdener, datiden og nutiden, over for hinanden på en produktiv måde.
6: It's how you construct the interface between understanding the past in its own terms and understanding the past in our terms, and then how you set up the conversation between those two.
0: Og Mary Beard understreger igen, at det ikke er fordi hun synes romerne altid var flinke og rare og havde det helt rigtige straffesystem. De havde for eksempel ikke deciderede fængsler, som vi har, og som vi overvis har internaliseret som den rette måde at straffe på, altså frihedsberøvelse, som vi så diskuterer varigheden af. Det romerne gjorde i stedet for var pænt horribelt. Vold, henrettelse, bøder, forvisning, men altså ikke fængsel. Og noget andet, der er helt anderledes, er, at romerne ikke kendte konceptet illegal migration af den simple grund, at nationale grænser ikke var noget, man arbejdede med.
6: We've so internalized the nation state with its boundaries that we can't think outside that. What? So I'm not suggesting remotely in any sense that we should go back to the Roman Empire. Absolutely ghastly. But some of its ways of doing things kind of wake us up to seeing that our own assumptions are very culturally specific. Not everybody holds these assumptions.
0: Vi skal ikke kopiere en romersk model under ingen omstændigheder. Beard kalder den ghastly, skrækkelig. Men det vi må indse er, at det vi opfatter som naturligt er dybt kulturspecifikt, og at det historien kan er at gøre det velkendte fremmedartet.

0: med Mary Beards analyse af senatoren Brutus, som var med bag mordet på Julius Caesar.
1: Altså, i den bog, der hedder SPQR, det står for Senatus Populusque Romanus, og betyder senatet af det romerske folk. Og det er det, som alle dekreter, om jeg så må sige, blev underskrevet af. Alle vigtige love, de var lavet af senatet af det romerske folk. Og den romerske republik, det var jo den styreform, der udviklede sig efter at Rom ophørte med at være et kongedømme omkring 500 før Kristus. Og så havde man en blandet konstitution, som faktisk varede lige indtil Cæsar blev diktator i midten af 1. århundrede før Kristus. Og det længe. Gaius Julius Cæsar. Og han blev som bekendt myrdet af Brutus, fordi Brutus tænkte, at når diktatoren faldt, og mange troede, så ville den gamle styreform komme tilbage. Men problemet var, tænker mange mennesker i dag, at Romerriget var jo gået fra at være en lille bystat til at være et verdensherredømme på ganske, ganske få år.
0: Og her er det måske relevant at sige, at der er tale om 150-200 år fra de puniske krige mod Karthago, 264-146 før vor tid, til Cæsar, som sad på tronen fra 49-44 før vor tid. I historisk målestok er det ganske hurtigt.
1: Så de politiske strukturer, der var blevet udviklet, passede simpelthen ikke mere til det gigantiske rige. Ikke? Altså, hvis man tænker på, at Romerriget strakte sig op i England, det strakte sig op til midt i Tyskland, hele Frankrig, Spanien og hele Nordafrika og Egypten var romersk, og Parteriet og Lille Asien. Det var fuldstændig gigantisk rige, som så pludselig skulle styres på forskellige måder, og der udviklede sig, man prøvede længe at holde fast i de gamle former, men det brast sammen.
0: Det er virkelig fristende at drage paralleller til et 250 år gammelt USA, som har siddet på en substantiel del af verdensordenen i lang tid, og som nu er ledet af en regering, som nogen gerne vil have til at gå væk, så vi med et fingerknips kan komme tilbage til det, vi kender fra tiden siden 2. verdenskrig. Men det er jo så her, vi skal holde os Mary Beards ingen hyldevare analogi for øje. Altså, Brutus fjernede diktatoren Julius Caesar, men ikke de strukturer, der havde gjort diktatoren mulig. Og den pointe er ikke kun historisk. Den har videre perspektiver, siger Mary Beard.
2: We shouldn't kid ourselves that everybody disapproves of the autocrat. You know, Julius Caesar, like all the people you've mentioned, have got a strong following. That's why they are an autocrat. But the idea that somehow assassination or, you know, other radical, you know, snap my fingers and we're going to go back to how it was before, that, I can't see a place in Western history where that has worked.
0: Der er ingen steder i historien, hvor man har fjernet autokraten og med et knips er vendt tilbage til gamle dage. Man er snarere nødt til at overveje, hvordan man kan gøre det bedre.
2: You have to think of what can we do better then? You know, how can we change this for the better? You know, and actually, I'm afraid, I don't mean to sound a terrible anti-Bruton here, but he was a nasty piece of work. I mean, this again is where Shakespeare has made him seem, a tortured but honourable soul, right? No, he was the most exploitative of provincial populations. He's not a noble freedom fighter straight. I'm sure that Brutus could have talked the talk about liberty, and I'm sure he in some ways meant it.

0: Det, man jo kunne lære af det, der skete med Brutus, det var, at de gamle dage vendte ikke tilbage. Tyrannen døde, eller diktatoren, eller helten, alt efter, hvad man ser på Cæsar. Men at der var jo en situation, der havde gjort det muligt for Cæsar at komme derhen, han gjorde, eller gjorde det nødvendigt. Og den situation, så medmindre man ændrer situationen, de bagvedliggende mekanismer, der skabte situationen, så vender den gamle verden ikke bare tilbage af sig selv.
1: Brutus var ikke nogen ædel frihedskæmper og en plaget sjæl, sådan som Shakespeare har frem.

0: forestillede ham. Det må være for Shakespeares regning. Brutus kunne tale længe om frihed, og sikkert også mente, han fik trykt ordet libertas på mønterne, mens han regerede, men han var en brutal og udbyttende hersker. Og vi skal ikke narre os selv til at tro, at alle er imod autokraten. Det kan vi jo se, at alle ikke er. Det er netop derfor, autokrater findes. De har opbakning. Så forestillingen om, at vi på et tidspunkt kan vifte dem af banen og vende tilbage til det gamle, den holder ikke. Det har aldrig virket i vestlig historie, siger Beard.
1: I think what is more striking to me is that if you look at the history of Roman autocracy, after the first third of the first century CE, there is no trace whatsoever of anybody objecting to one-man rule as such.
0: Der er absolut ingen spor af nogen i begyndelsen af det første århundrede i vores tidsregning, der sætter sig imod ideen om en ene hersker.
1: You get plenty of people objecting to the particular emperor, saying, I don't want him on the throne, I want this guy, or I want me, or whatever. But you don't get anybody saying, we should return to a non-imperial system.
0: Der vil altid være masser, der siger, jeg vil ikke have lige præcis ham der som hersker, eller det bør være mig, der bestemmer. Men der er ingen, der siger, at vi bør vende tilbage til den gamle styreform. Et republikansk, ikke-kejserligt styre. Og hvis man ser på, hvordan mennesker vi kender til, ofte en elite, opfører sig gennem sådan en serie af autokrater, så vil man se, at der naturligvis er masser af dem, som er kritiske, efter autokraten er død eller væk. De sørger bare for at holde sig under radaren og passe deres egen biks, mens autokraten styrede. Sådan er det ofte med de største kritikere af et imperium.
1: They kept their heads down and got on with it. And I think even some of the biggest critics of empire do that. I mean, I think one of the ancient writers I admire most, because I think he's a brilliant analyst of corruption, is the historian Tacitus, writing at the beginning of the second century CE, you know, who in his history, particularly of the early Roman emperors, sees through a lot of the slogans to the corruption of power underneath. I mean, he's a kind of George Orwell of the ancient world in a way. He's brilliant.
0: En af Mary Beards favoritter, historikeren Tacitus, som hun kalder en genial analytiker, når det kommer til korruption, og som skrev i andet århundrede, vor tid, den klassiske verdens George Orwell, kalder hun ham. Selv han, som skriver virkelig grimt om kejser Domitian, indrømmer, at han faktisk havde det meget godt under den kejser, han bagefter slagtede med pennen. Men bagefter fremstod han som en magtfuld medløber.
1: A collaborators with power.
0: Det er så fristende, siger Beard, især når vi ikke lige selv lever med det, for eksempel i England, hvor der ikke ligefrem står en diktator klar i kulissen. Det er så let at forestille sig, hvor agtværdige og moralsk rigtige vi er, og at vi vil bekæmpe diktatoren. Men her giver det altså mening at se på romerne og tænke, at måske vil vi ikke.
1: We, because we are honorable souls, you know, we would fight it. Well, I think it's worth looking at Rome and saying, maybe we wouldn't.
0: Vi vil formentlig inde i vores egne styrthjelme kæmpe bragt med noget på gaden. Mary Beard fortæller om et undervisningsforløb på Cambridge, hvor de talte om betydningen af 2. verdenskrig, flygtninge fra Nazi-Tyskland, som kom til England, som en anden vej ind i studiet af den klassiske verden, hvor hun spurgte sine studerende, hvad de ville have gjort, hvis de havde været i for eksempel det besatte Frankrig. Og 19 af de 20 studerende sagde, at de da naturligvis ville have sluttet sig til modstandsbevægelsen. Og Beard svarede,
1: the end of this kind of this litany of pieties that they all came out with, we said, you know, statistics do not suggest that you would have done.
0: Og så kan vi måske rette blikket mod nutidens mænd med imperier. Tech-verdenen. Musk, Altman, Bezos, Gates, Zuckerberg. Jeg har for eksempel set Mark Zuckerbergs frisyrer sammenlignet med datidens romerske hårmode. Noget Mary Beard kun har en mild foragt overfor. Så bliv dog voksen.
1: You know, at this point, I think, grow up. You know, just grow up. And he's got his, and he's had this vast statue done of his wife. And he said, he's trying to revive the tradition of the Roman elite having great statues of their wives. Well, it's a tradition I hadn't heard of. You know, there's a reinvention of the Romans in the image of Elon Musk and Mark Zuckerberg.
0: Zuckerberg har fået rejst en statue af sin kone for, som han selv siger, at genopleve den romerske elites tradition for store statuer af deres koner. En tradition, Mary Beard imidlertid aldrig har hørt om. Så vil hun hellere tale om en genopfindelse af romerne i Musk og Zuckerbergs billeder. Og apropos billeder, så var Julius Caesar den første levende kejser, som fik sit billede på pengene. Noget vi i både Danmark og England har vendet os til gennem lang tid. Et udsagn om, at dette er kongens mønt eller dronningens, og man kunne ikke købe et brød uden at møde kejseren. Og her er det måske værd at tænke på, at disse tech bros er de rigeste mennesker i verden. At det er deres penge. Det er dem, der tæller, giver dem magt og viser deres magt. Men når det er sagt, og her er vi tilbage ved, at omstændighederne altid vil være nogle andre i dag end dengang, så er den digitale verden for global til at ligne et antikt imperium direkte.
1: The tech world is so dependent on global, on a globality, on globalness, that is unthinkable in ancient terms. Now, there are other, I think, similarities. I mean, there was the sense that putting the emperor's head or Julius Caesar's head on the coins is saying, mine, this is mine, money's mine. And I think that when we do conventional analyses of how Roman emperors operate, one of the things that we tend to forget is he's the richest man in the world. We think of the Senate, we think of political wheeling and dealing, we think of military might, all that's true. He's the richest man in the world as well. And so there is a sense about wondering how the richest men in the world behave. Now, I feel hesitant because to some extent these tech guys, they're also flattering themselves at being Roman, right?

0: Den romerske kejser var også verdens rigeste mand. Der var et senat og stor militær magt, men han var også verdens rigeste. Og tech-gutterne smiger i bund og grund sig selv med, at de er romere. Med deres penge, deres romerske frisyrer, hvis det altså har noget på sig, og deres kæmpe statue af konen, forsøger de altså med statuen at ære en tradition, som historikeren Mary Beard ikke kender til. Den antikke verdens syn på kvinder minder nemlig ikke om noget, vi gerne vil rose os selv for i dag, hvis der altså skulle være plads til det. Og kvinder og indflydelse, kvinder og magt i den antikke verden, er et emne, som Mary Beard også har beskæftiget sig intensivt med, fortæller Marianne Pade.
1: Hun er en meget vigtig stemme for kvinders rettigheder, hun har skrevet værker om, hvordan det, som hun opfatter som den kvindefjendskhed, som stadigvæk eksisterer i den moderne verden, hvordan den har rødder tilbage til det antikke Grækenland og Rom. og hun siger, at et af de første store eksempler har vi i Homers Odysseen, hvor Telemakos, Odysseus' søn, siger til sin mor, nu skal hun gå ind i sit kammer, fordi kvinder skal ikke tale offentligt. Og det ser hun som et grundlæggende moment i vestlig kultur. Det er der, man begynder at fratage kvinder deres stemme og offentlige taleret, om jeg så må sige. Hun retter blikket mod en hel masse kendte mytologiske figurer, kendte historier, kendte scener, og siger, jamen prøv at se, det der i virkeligheden sker her, det er ikke bare en del af den spændende historie, at Odysseus kommer hjem, og han forjager alle de bejlere, der sidder omkring hans kone og vil overtage hans kongerige, og så ender alt lykkeligt. Nej, det vi jo faktisk ser, det er, at en så fantastisk og klog og ressourcefuld kvinde, som Penelope, bliver bedt om at gå ind og holde kæft. Der er eksempel på eksempel, hvor hun tager altså de her kendte historier og siger, hov, vi skal lige se, at det vi faktisk får at vide her, det er, at kvinder har ikke noget at gøre i det offentlige rum. Kvinder skal tie stille, og når vi bare læser det uden at række blikket mod det på den måde, så bliver vi vendet til at acceptere, at sådan er det.
2: What you have in the Greek and the Roman world is a clearly misogynistic society, which does what all misogynistic societies do, I think, which is spend an awful lot of effort to justify that. And in one of the ways the Greeks and Romans do it is in terms of myth. Now, I suppose I have a kind of basic assumption that exploitative societies don't exploit easily. And they need a lot of cultural backup to make that exploitation seem legitimate.
0: Det antikke Grækenland og Rom er tydeligt misogyne og gør det, som alle, også moderne, misogyne samfund gør, nemlig bruger uforholdsmæssig meget tid på at retfærdiggøre det, og en af måderne grækerne og romerne gør det, er ved hjælp af myter. Mit udgangspunkt, siger Mary Beard, er, at undertrykkende samfund ikke undertrykker bare sådan uden videre, men skal bruge en ordentlig masse kulturel backup for at få det til at se rigtigt ud. Og i den græsk-romerske verden er der rigeligt at tage fra i den mytiske arv, der viser, at kvinder ikke kan betros magt. Der er Medusa med slangehåret, som kan forstene dig. Der er Clytemnestra, som slår sin mand Agamemnon ihjel. Amazonerne ved verdens ende, altså det her kvindesamfund uden mænd, som er krigere. Den eneste rolle, de spiller i græsk-romersk mytologi, siger Mary Beard, er at blive slået ihjel ud fra devisen, den eneste gode amazone er en død amazone.
2: The only good amazon is a dead amazon in Greek and Roman myth.
0: Selv gudinden Athena på romersk Minerva, som er en gudinde, Athens beskytter, hun er jo faktisk ikke rigtig en kvinde. Hun er ikke født af en kvinde, hun er født ud gennem sin far Zeus' pande. Hun har ikke noget køn, hun har ingen børn, og hun er en kriger.
2: The point about Athena is she isn't really a woman. She wasn't born from a woman. She was born from her father Zeus's head. She has no sex. She has no children, and she's a soldier. So, even where you think you've got a powerful woman in the kind of range of the gods and goddesses and mythological figures of the ancient world, they're never that. Even Athena. Partly man. She's a man. as close as a woman can be to a man.
0: Netop som man troede, der findes en kvinde med magt i gudeverdenen, så bliver det pillet fra hinanden. Athena er simpelthen det tætteste en kvinde kan være på at være en mand. Mary Beard ser en direkte linje fra Medusa til den tidligere engelske premierminister Theresa May for at kigge på kvindelige politikere i dag. De klæder sig og fremstår i vid udstrækning som mænd. Og det er ikke tilfældigt.
2: What's interesting for us is seeing the long inheritance of those ways of thinking. And female politicians are absolute case in point. They present themselves and they are presented as men. What do they wear? You know, Hillary Clinton, what did she wear? She wore a trouser suit. Now, you could say, terribly practical bit of a very practical outfit for a female politician who's rushing around all day. Sure it is, but it's also the closest thing you can wear to being male costume if you're a woman, but it's still just on that line, that just still on the boundary.
0: Hillary Clinton er klædt i buksedragt, og det er naturligvis praktisk, når man er politiker, der styrter rundt hele dagen, men det er også meget tæt på en mandlig klædedragt. Man kan sige det samme om vores danske statsminister, Mette Frederiksen, og Hillary Clinton, hun blev slagtet.
1: Der skete det, at hun jo blev opfattet som ond og ukvindelig. Altså, hvis man lærer, hvordan hun blev omtalt i amerikanske aviser, hun var ukvindelig, fordi hun sagde og gjorde det samme, som mænd gjorde, fordi hun ikke først og fremmest interesserede sig for at fortælle vælgerne, hvordan hun bagte småkager. Ikke? Altså, at det, at hun stillede sig op og ville være præsident, der rabte hun et kæmpe glasloft, og der blev konsekvent hun blev konsekvent fremstillet som ond og som kold og ja.
2: The other very obvious example is the sound of the voice. And the famous example in Britain is Margaret Thatcher, who went away when just before she became prime minister. She went away and she had voice training lessons so that her voice sounded deeper.
0: Et andet meget tydeligt eksempel er stemmen og Margaret Thatcher, som kort inden hun blev statsminister, modtog stemmetræning, så hendes stemme blev dybere. En tydelig bestræbelse på at opnå en mandlig autoritet over den lyse kvindestemmes hjælpeløshed.
2: Culturally, and this is not biologically in any sense, but culturally, low voices signal male authority, whereas high voices signal female powerlessness.
0: Og en del af alt det er altså antagelser, vi har arvet fra Grækenland og Rom om, hvor magten ligger. Mandligt tøj, dyb stemme, gutter. Så kan man sige, at danske Helle Thorning-Schmidt fremstod meget feminint, men det fik hun sørme også at høre for Gucci Helle. Bemærk i øvrigt, at vi ofte er lidt mere indladende og på fornavn med de kvindelige politikere Hillary, Helle, Mette og respektfuldt distanceret på efternavn med de mandlige Lykke, Lykketoft, Ellemann, Dragsted. Thatcher er faktisk en interessant undtagelse her, fordi hun brød med mandekostymet og klædte sig i skørter, men hun kompenserede altså med stemmen. Og så gendefinerede hun håndtasken fra kvindeligt tilbehør til magtredskab, et sværd næsten, som kom til udtryk i den ekstraordinære sproglige og betydningsmæssige manøvre, at man begyndte at bruge handbag som verbum.
2: What Margaret Thatcher did to people is she handbagged them.
0: Og altså selv den senere engelske premierminister Theresa May, hvis feminine sko nok var et stort samtaleemne, blev på satiretegninger fremstillet som Medusa, det vil sige en gorgon med slangehår, en kvindelig dæmon, som kunne forstene mænd.
2: Within the satiric cartoon tradition, she was presented as a gorgon. She was the female monster with her snaky locks who could turn a man to stone. it's very hard entirely to escape from that. Those assumptions, but I think what looking at the ancient world does for you is it gives you a sharper eye onto those conventions. It makes you see them clearer.

0: det, vi kan få ud af at betragte den klassiske verden, Grækenland og Rom, er, at vi får et skarpere blik for nogle af disse her konventioner, kulturelle regler. Vi ser dem tydeligere, siger Mary Beard. Og det er så det, der er pointen. At det er den vej, vi lærer af historien, uanset at det ikke er færdigpakkede hyldevareforklaringer, som vi kan hive ned og bruge i politiske eller kulturelle krisescenarier, som vi oplever hundrede eller måske tusinder af år og tilsvarende kulturel og videnskabelig udvikling senere. Det er det ikke nødvendigvis, hvis vi skal tro, hvad vi har hørt Mary Beard og Marianne Pade resonere hidtil. Men hvad er så pointen? Det er i hvert fald ikke at stille op med færdige svar, og det er heller ikke at sige, at vi dybest set ikke har rykket os ret meget siden et par århundreder før Kristus. Det er hverken Beard eller Pades pointe, selvom man godt kan forstå, hvis nogen lytter herhen imod og tænker, at det er det, de siger. Vi er anderledes. Vi kan noget andet. Men vi bærer stadigvæk alt det gamle med os, og det præger os på måder, vi ikke altid kan se, fordi vi er midt i det. Og det er der, historien kan hjælpe.
1: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på. Men for mig i høj grad er det nok så vigtigt, at vi skal også være opmærksomme på, at vi kan ikke gå til den verden og helt umiddelbart uhildet, fordi at vi er præget af, at den har præget alle generationer siden den tid, og sat spor i vores materielle verden, i vores videnskabelige verden, i vores filosofiske tænkning. Den er alle århundrederne igennem er vores kulturliv blevet til i en dialog med antikken, og i en dialog med den måde, tidligere generationer har læst antikken. Så hvis vi fjerner det, så fjerner vi en ufattelig stor del af vores kultur. Og hun gør jo også opmærksom på, at vi er anderledes, og vi kan noget andet. Men vi er også stadigvæk mennesker, der dels er, altså, som jeg sagde før, stadigvæk er præget på uendelig mange måder af den verden, ikke? Og også, at der er blevet stillet en hel masse spørgsmål til livet og døden og naturen og vores plads i verden, dengang, som vi stadigvæk kan lære noget af.
2: I think the job of someone like me, and I would say most humanities academics actually, is that we help people think harder. We help ourselves to think harder about the present, partly in conversation with the past. And the past is a good key, I think. It doesn't, as I say, doesn't offer a solution, but it opens up different ways of seeing things.
0: Mit arbejde og arbejdet for sådan nogen som mig i humaniora er at hjælpe folk med at tænke mere og bedre om nutiden, deres samtid, delvist i dialog med fortiden. For fortiden er en god nøgle. Den tilbyder, som jeg siger, ikke en løsning, men den åbner for andre måder at se tingene. Den hjælper os med at forstå og værdsætte kompleksitet. Altså når man skuer ud over sociale medier i dag, så er der jo en slående mangel på kompleksitet, siger Mary Beard.
2: One thing you see on social media is a striking lack of complexity. Right? It's a zero-sum game. Either you're right or I'm right. Well, actually, I'm right, of course, but it's constantly binary arguments between you and me, with no sense that issues are more complicated than can be put down into a tweet or an X post. And I think that what the humanities do, and I'm thinking about it in terms of history and deep history, but it could be philosophy, it could be, you know, modern languages, whatever, is they help you think differently, and they help you think more complicatedly. They help you see that words are difficult, that speech and reading and writing is a tricky operation, that, you know, rhetoric needs to be analyzed.
0: Alt på de sociale medier er nulsumsspil. Enten har du ret, eller også har jeg ret. Altså, det er selvfølgelig mig, der har ret, men hele tiden binære argumenter mellem dig og mig, uden fornemmelse for, at rigtig meget er mere kompliceret, end man kan skrive i et opslag på X. Og det humaniora gør i Mary Beards optik i forhold til historie, men det kunne også være filosofi og sprog, er, at de hjælper os med at se ting på andre måder og hjælper os med at tænke mere kompliceret, nuanceret måske. De hjælper med at se, at ord kan være svære, at det at tale, læse, skrive er tricky, svært, at retorik bør analyseres. Og det er ikke for at disse stemfæne, science, technology, engineering and math, altså videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik, vi har brug for stemfæne. Men vi har også brug for at blive bedre til at tænke og læse om os selv, end vi har været hidtil. Det var noget, Mary Beard tænkte en del over under covid-pandemien. Vi fik en vaccine, gudskelov for det. Stemfæne hjalp os med en vaccine. Men vi lever stadig med langtidsdønningerne af, hvad der egentlig skete under pandemiens nedlukninger. England har i hvert fald ikke været særlig god til at hjælpe befolkningen med at tænke ideen om en pandemi ordentligt igennem.
2: Not in any way wanting to be down on stem subjects. We need them, for heaven's sake. But we also need a way of thinking and reading more carefully about ourselves than we currently have. I thought that very much in COVID, where we... You know, thank heavens we got a vaccine. You know, thank heavens STEM subjects, really did what we hoped they would do. That was brilliant.
3: They worked that out.
2: They worked that out. But we're still living with a long-term consequence of what we did to lock down over COVID or whatever. And I think that we never took the opportunity, really, maybe you did here, but we didn't in the UK, to help people think through the very idea of a pandemic, to think about what it has meant in the past, how people have responded to it.
0: Mary Beard fortæller, hvordan hun gik rundt under covid-nedlukningerne og talte om, hvornår pest første gang var beskrevet i vestlig litteratur. Og det er Homers Iliaden, som åbner med en pest, fortæller hun.
2: Which is Homer's Iliad, which starts with a plague.
3: Oh.
2: And there's plenty of other plagues in Greco-Roman literature too. But the very beginning of Western literature, it's born with pandemic.
0: Der er masser af pest og pandemi i græsk-romersk litteratur. Men selve begyndelsen af litteraturen er simpelthen født med en pandemi. Og vi burde have hjulpet os selv med at bearbejde ideen om en pandemi. Vi burde have peget folk i retning af Homers Iliader, Sofokles' kong Ødipus, hvor pesten også er central. Pandemi er simpelthen et problem, som vestlig kultur har haft på hænderne siden begyndelsen af vestlig litteratur.
2: Now, that should have been... We should have helped ourselves process the idea of pandemic and plague. We should have turned people back to look at the Iliad or to Sophocles' Oedipus the King. Also, plague is absolutely central to that. And to see that this is a problem that Western cultures have been grappling with since the very beginning of Western literature.
0: Og pointen herhen mod slutningen er, at viden, og måske især humanistisk viden, som bevæger sig udenfor måle og veje og analysere indsamlede fakta, i en årrække har haft trange kår, og vi har ikke været super gode til at stå på mål for humaniora. Der har i en årrække været spurgt, hvad vi skal bruge humaniora til, hvad vi lærer af det, og hvilke konkrete forklaringer og retningsanvisninger det kan give os. Og svarene har en tendens til at blive lidt prædikende og hellige, siger Mary Beard, men hun eksemplificerer med en episode fra sine yngre dage, hvor de blev udspurgt af en herre fra universitetets administration, der spurgte, hvad lærer man egentlig af de klassiske studier? Mary Beard, dengang i sine 30'ere, mente, at det var simpelthen et spørgsmål, hun faktisk ikke havde svar på, før en ældre kollega sagde, den lærer os at læse svære ting.
2: It teaches you to read difficult things. I think by and large we're not very good at standing up for the humanities, and we tend to become a bit preachy, pious and sanctimonious, you know? I always think back to what a senior colleague of mine said when I was quite a young academic, and we were being quizzed, you know, even 30 years ago, on exactly the same issues. You know, it's not new. Some bloke it was came round from the administration and was saying, what does classics teach then? You know, what does it teach? And I thought, I don't know how I'd answer that. You know, I was in my 30s. I don't know how I'd answer that. What the senior colleague of mine said was, it teaches you to read difficult things. And he was taken aback because no one had ever, you know, people had said, oh, it teaches you about the wellsprings of Western philosophy or whatever. It teaches you to read difficult things. And then you say, what skill does modern culture need? It needs us all to be able to read difficult things.
0: Det lærer dig at læse svære ting. Ikke det lærer os om udspringet af vestlig filosofi, men det lærer os at læse svære ting. Et svar, der kom noget bag på administrationsherren. Og så kan man følge det op med spørgsmålet, hvilken færdighed har vores moderne verden brug for? Den har brug for, at vi alle er i stand til at læse svære ting i bøger og i verden. Og Mary Beard fortæller, at hun samtidig besmykker det udsagn med, det lærer os også at have ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Det er for eksempel det, vi gør, hver gang vi stemmer ved valg, giver ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Og det er noget, vi skal lære. Det er ikke noget, vi bare kan, ligesom vi heller ikke bare kan kernefysik. Det er noget, vi skal have undervisning i, slutter Beard.
2: I would sometimes gloss that to say, it also teaches you to have responsible answers to questions where you have insufficient information. And I think every time we go and vote, we need to be able to give a responsible answer to questions that, on which we have insufficient information. That's what voting is, right? So we need people to be taught that. You don't just get it, you know. You no more do you get that than you get nuclear physics. You have to be taught it.
3: Lovely. Thank you.
4: Pleasure.
3: Very much.
4: A pleasure.
2: Right.
3: Yes.
0: Tusind tak til Mary Beard, professor emerita i klassiske studier ved Cambridge University, og altså en af vores tids meget markante og velansete stemmer, når det kommer til, hvordan vi lærer og hvad vi kan lære af historien. I hendes tilfælde, den græsk-romerske verden for op mod 2.000 år siden. Og tusind tak også til Marianne Pade, professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet, for at tale med ind i den fortælling og for at præsentere Mary Beard for os. Tak til Videnskabernes Selskab for at invitere Supertanker til at tale med de to lærte kvinder. Tusind tak også til dig, kære lytter, som også er en del af historien før, nu og for eftertiden. En historie, vi er påvirket af, og som vi påvirker, og en historie, som vi kan se mønstre i, men som vi ikke nødvendigvis kan bruge som færdigpakkede løsninger på vores dages udfordringer. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre det, så del det med en ven eller flere. Vi er alle sammen medskabere af historien, inklusive en mor og en venlig museumskustode, som viste en 5-årig pige et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Og inklusive Beard og Pade, som igen har åbnet montren og holdt et brød frem for næsen på os. Som vores gamle venner i Cliché sang i 1980, med et citat fra en anden indflydelsesrig historisk skikkelse, kinesiske Mao Zedong.

0: thinking of a master plan.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Natten her på P1 fortsætter med K Live fra fredag. Nu først radiovis. Klokken er 1.
4: En 17-årig dreng er i går aftes blevet stukket ned med kniv ved Otterup, som ligger 15 km nord for Odense. Han er kommet til skade, men er ikke i kritisk tilstand, og de pårørende er underrettet. Det oplyser Fyns Politi til Ritzau. Tidligere var meldingen, at han var alvorligt til skadekommen, men det har vist sig ikke at være så alvorligt, som først frygtet. Efterforskningen er på et tidligt stadie, men der er foreløbigt ikke noget, der tyder på, at knivstikkeriet er banderelateret, siger vagtchef Milan Holk. Politiet kan ikke oplyse, om der er nogen mistænkt i sagen, men der er endnu ikke nogen anholdte. Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet opkøbt af fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag kæder som Menu, Spar og Min Købmand. ABC driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn og har omkring 1000 ansatte. Og Dagrofa har planer om at gøre kæden landsdækkende på sigt. Men uden for ABC-butikken i Hvidebæk er kunderne lidt skeptiske over den nye ejer.
5: Jeg er ræd for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er ræd for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
6: Da vi har faktisk med at gjort med så mange tanker, jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
4: Sagde Monika Henriksen og Marianne Pedersen. De to trofaste kunder kan foreløbig sove roligt om natten, da Grofa lover at føre de nuværende butikker videre under samme navn og koncept, og så beholder de nuværende ejere en andel i selskabet. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Bak, sande. I går kritiserede han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han smidt ud af partiet. Organisationschef Kenneth Christensen Bært begrunder det med, at partiet ikke gider historier om intern uro i medierne. Ifølge politisk analytiker Jens Ringberg er det ikke overraskende.
7: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
4: Og det, at Allan Bak kritiserer den stramme udlændingepolitik, som er partiets topprioritet, har kun været en skærpende omstændighed, siger Jens Ringberg.
7: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingeområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
4: Allan Bak siger i aftes til TV2 Øst, at han efter en opringning fra partiets hovedkontor forsøgte at trække sine kritiske udtalelser tilbage, inden interviewet blev trykt. Men det afviste Jyllandsposten at gøre, siger han. Så når vi også til et kig på vejret. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. I morgen får vi perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvest og op til 22 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: trying the most beautiful desserts in LA. Up next, we have this new jumbo strawberry. Yum!
1: En video med en influencer, der sidder i sin bil og spiser flødeskumskager formet som frugter, er vist 72 millioner gange. Hvorfor synes så mange, at det er så lækkert at se på? Og hvorfor er kagerne formet som kopier af appelsiner og hindbær? Det får du svaret på i denne K Live, som den næste time kommer til at handle om mad og hvad den betyder for os. Udover kalorier og proteiner, kan mad være signaler, vi sender til hinanden, foodporn og fællesskab. Mad er med andre ord kultur. Velkommen til denne madmættede sommertime af K Live. Jeg hedder Louise Rømert. Hvad vi hver især synes er det rigtige at spise, står på skuldrene af mange års madkultur. Og for første gang i 10 år kom der i foråret en undersøgelse af danskernes kostvaner. Undersøgelsen blev lavet i kølvandet på de 7 nye kostråd, som blev lanceret i 2021. Der lød det blandt andet, at vi skulle spise flere grøntsager, mere frugt, mindre kød, flere bælgfrugter og slukke tørsten i vand. Men madvaneundersøgelsen viste så, at vi ikke er imponerende gode til at følge kostrådene. Vi spiser markant mindre frugt, forbruget af sukker er steget, og sodavand og energidrikke er der heller ikke blevet skåret ned på. Vi tog en status på den danske madkultur sammen med Svend Skafte Overgaard, der er Ph.D. i ernæringskulturhistorie og lektor på Københavns Professionsskole. Og først spurgte vi, hvad Svend selv bedst kan lide at spise.
2: Det kunne være nogle nykogte nye kartofler i juni måned, for eksempel med en klat smør og salt.
3: Og det er jo faktisk interessant, fordi kartoflerne heller ikke i så høj kurs, viser den her nye undersøgelse. Vil du sige, at det fortæller noget om dig? Når jeg nu spørger dig, hvad er din favorit spise, og du vælger kartoflen?
2: Det tror jeg, det gør. Altså, jeg er vokset op fra 70'erne, 80'erne og frem på Jylland, og mine bedsteforældre i begge retninger er, haft deres eget landbrug og køkkenhave og sådan nogle ting. Så jeg har helt sikkert noget med mig helt inden fra maven, og er vokset op i den her lidt mere traditionelle madkultur måske, samtidig med, at jeg har fået en masse nye impulser ind.
3: Mm. Det er slægtshistorien.
2: Det er dels slægtshistorien, men det er selvfølgelig også noget med, hvad for et kulturelt segment hører jeg så til i dag, hvor jeg måske selv også elsker at lave mad, altid lave mad for bunden af de her ting, hvor man stadigvæk tager en kartoffel frem og koger den, steger den, hvad man nu kan gøre med den.
3: Mm. Men det, vi oplever som sundt, apropos segmenter osv., det er ikke helt objektivt. Det er også en kulturel bestemmelse. Hvordan det?
2: Absolut. Altså, man kan sige, bare lige for at vende tilbage til noget af det, der kommer frem i rapporten her, apropos kartoflerne, altså det her med at sige, at der har faktisk været et fald på 30-50%, godt og vel, blandt nogle grupper i forbruget af kartofler på bare 10 år. Så hvis man kan sige, der er egentlig ikke så meget, der overrasker mig i den her rapport, i forhold til at sige, at vi ikke bare lige blevet sundere og følger kostrådene på 10 år. Men lige præcis det her med kartoflerne, det synes jeg er ret markant i forhold til at sende nogle signaler om, hvordan vores madkultur ser ud. Og det her med, hvorfor spiser vi så ikke så mange kartofler længere, jamen det handler jo om de måder, vi laver mad på, forstår det rigtige måltid på, hvad for nogle ting skal der være på en tallerken, for at det udgør et rigtigt måltid, som vi ser det. Og der er retter med ris for eksempel hurtigere, de passer, og det passer også med, at man i undersøgelsen kan se, at godt nok er kødforbruget overordnet set ikke faldet, men der er sket et lille skift, hvor man spiser lidt mere kylling, lidt mere rødt kød. Det passer også ind i det her format, kan vi sige, vi har på tallerkenen. Er der frikadeller med kartofler og brun sovs, der skal henover? Eller er det noget kylling og noget ris i en mere globaliseret madkultur, også understøttet af convenience-mad osv.? Der er andre undersøgelser, der viser, at danskerne bruger kortere tid på at lave mad, laver mindre egentlig hjemmelavet mad. Ikke? Så jeg synes, at de tal, de understreger nogle af de tendenser.
3: Mm. Hvad fortæller det om den, man kunne sige, kostkultur eller ernæringskultur, vi har altså her i Danmark, som jo nemt at sammenligne med andre lande?
2: Jamen, jeg tror måske, at den danske madkultur som en kultur, der er placeret dels i forlængelse af det her landbrugsland, hvor vi har lært at lave mad blandt andet fra Karolines køkken, og der kommer skolemælk ind i skolerne, sponsoreret af mejerierne osv., hvor man i et stykke vejen har fulgt den her lidt traditionelle tilgang med kød og mejerivarer osv. Samtidig har vi ikke den samme forankring, som man har i for eksempel Italien, Frankrig og andre steder, i en traditionel madkultur, vi er stolte af. Vi er lidt mere til salg for løsninger fra hele verden, hvor vores, der måske er lidt et spænd mellem vores hjerner og det, vi sådan går og tænker, det her det er sund mad, og så vores daglige madkultur, hvor det mere er nogle hurtige løsninger, hvor sådan noget som for eksempel fødevareindustri, ligesom i USA for eksempel, er med til at sætte en dagsorden for, hvad ser vi som sundt?
3: Mm. Det ændrer sig jo, den forståelse ikke, af, hvad der faktisk er rigtig godt for os at putte ind i munden og i kroppen. Det har ændret sig i løbet af tiden, med at ændre sig med årene selvfølgelig. Kostpyramiden er der jo sikkert mange, der tænker på, når vi taler kostråd og så videre. Du står faktisk med en gammel version i en cremehvid bog. Den har nogle år på banen, den der. Siden 70'erne har den pyntet på mange klasseværelser. Mm. Hvad har ændret sig siden dengang?
2: Siden 70'erne for eksempel?
3: Ja.
2: Altså nu står jeg med den her bog fra 1907, ja, hvor den første, kostmadpyramide kommer til verden i Danmark faktisk.
3: Altså lad os gå længere tilbage i historien, det er sjovt.
2: Og hvad hedder det, hvor Danmarks første ernæringsforsker, reformator, der fik bredt gennemslag, Mikkel Hinhed hed han, var læge, han sagde, lad os vende kostpyramiden på hovedet, som vi kender den. I hvert fald den, lad os få vendt den forståelse af, hvad der er sundt at spise på hovedet, som vi kender den.
3: Mm.
2: Fordi han lavede et billede af, at sagde, men indtil nu det har man ment, at kød var det sundeste, fordi det gav æggehvide stoffer, eller det vi i dag kender som proteiner. I virkeligheden så får vi altid proteiner nok, hvis vi spiser en bred kost med kartofler og korn og fedtstoffer osv. Så det behøver vi ikke at tænke på, så længe vi får kalorier nok. Så kan alle mennesker spise sundt. Det er billigt at spise sundt i virkeligheden, hvis man bare lever tæt på landbruget og jordens produkter, kan man sige.
3: Apropos kartoflen.
2: Det kom så tilbage i 1970'erne, som du siger, i mange tror, det er de officielle kostråd, der kommer til udtryk i madpyramiden, men det er i virkeligheden det, der dengang hed FDB, og i dag hedder Coop, der lavede den her madpyramide og formidlede bredt, hvordan kan vi spise en billig kost i krisetid i 70'erne ved at skære lidt ned på kødet og spise godt med brød og kartofler.
3: Mm. Det var sådan lidt fluffigt før, da jeg sagde, at man kunne sammenligne Danmark med andre lande, men jeg kunne tænke mig, at vi bare lige kigger specifikt på USA, fordi der har det jo for nylig meget aktuelt været op at vende hele spørgsmålet om kostpyramiden. Trumps administration med Robert F. Kennedy Jr., sundhedsministeren i spidsen, gik imod den kostpyramide, man ellers lænede sig op af. Altså, de vendte den faktisk også om, apropos hvad du fortæller, Svend. Så brød, det kommer op i toppen. Kød og grønt i bunden. Lad os lige høre et klip.
4: There's a new food pyramid out now, along with updated federal dietary guidelines. It comes with a newly designed version of the familiar food pyramid that is now upside down.
3: Hvorfor er det så forskelligt, hvad der bliver anbefalet i USA og så herhjemme? Bare til eksempel.
2: Altså indtil for nylig har der været ret stor enstemmelse, men nu kommer så Robert F. Kennedy Jr. her, som del af MAGA-bevægelsen, der jo er en ideologisk bevægelse, hvor man går imod etablerede myndigheder, om man så må sige, det der repræsenterer den store stat osv. Og der har han ikke så meget imod at sige de, kan man sige, gængse strukturer, der bestemmer, hvad der er sundt, det vil sige, når man laver kostråd, så sidder myndighederne og læser, hvad hedder det, tusindvis af artikler igennem og ser på, hvad den nyeste forskning og er forsigtige og så videre, og forskningen bliver lavet af alle mulige aktører, så der sker det er tit meget små skridt ad gangen. Så det her med at lave en revolution og vende det hele på hovedet, der skal der sådan lidt nogen, der ikke er bange for at tage fejl, og man så må sige, til for at gøre det.
3: Og så er det vel også med til at vise, at kost og ernæring, det er politik, og på den måde jo også kultur.
2: Ja, absolut. Absolut det her med at sige, jamen, at det er lige så vigtigt for ham at komme ud med et stærkt budskab, som det er præcist egentlig, hvad det er måske, eller i hvert fald etablere det her budskab, det er imod de traditionelle autoriteter.
1: Det sagde altså Svend Skafte Overgaard, der er Ph.D. i ernæringskulturhistorie og lektor på Københavns Professionsskole. Nu skal vi til et sødt hjørne af internettet, hvor en særlig type videoer går sin sejrsgang. Influencere fra hele verden sidder i deres bil og spiser kager, der ligner et overdimensioneret stykke frugt. Et af de helt populære bagerier ligger i Los Angeles i USA, men du kan også få fingrene i frugtkagerne i både København og Herning. K-Live har undersøgt frugtkagefascinationen, for der viser sig at være en helt naturlig grund til, at det kan være svært at kigge væk, når der er en influencer, der tager en bid af en flødeskumskage. Så vores reporter, Nana von Thurnborg, kiggede der heller ikke væk. Hun kiggede på.
0: Trying the most beautiful desserts in LA. Up next, we have this new jumbo strawberry. Yum!
5: Hende, du hører her, er influenceren, der går under navnet Jane Mukbangs. Hun sidder i sin bil med 6 flødeskumskager til 200 kroner per styk. Og så ser man hende ellers bare gå ombord i de her flødeskumskager bid for bid. Det er sådan, de fleste af hendes videoer forløber sig. Mange af dem har millioner af visninger. Den mest populære er blevet set 72 millioner gange.
6: Det er lækkert at se på. Det er en smuk kvinde. Det er nogle overdådige kager.
5: Det fortæller Stine Gunther Strøm Krogager, der forsker i mad og medier på Aalborg Universitet.
6: Og måske også sådan nogle kager, som vi jo ikke ser. Altså, det er ikke bare en lækker faste loungebolle, som vi kaster os over for tiden herhjemme. Der er jo blandt andet en meget stor appelsin, der ser meget ægte ud. Den er næsten lige så stor som denne her kvindens hoved, når hun sidder med den foran sig. Når hun så bider ind i kagen, så er det meget... Lydbilledet bliver meget tydeligt, hvad det er for en skal, der er på den her kage. Altså, at det knaser. Der er en eller anden sukkerskal eller chokoladeskal på den, som giver et meget, meget lækkert knæk. Og så ser man jo så hendes ansigt, når hun har taget den her bid, og man ser bare hendes flotte mund og hendes lækre læber, der smager på den her kage.
5: Du kan også købe de her populære frugtkager i flere danske byer. Faktisk havde de også en æblelignende version i Danmarks Radios kantine forleden. Jeg spørger, hvordan det kan være, at de her frugtkagesmagevideoer bryder igennem lydmuren på sociale medier og lykkes med at fastholde så mange menneskers opmærksomhed.
6: Man ser hende jo meget, meget tæt på, når hun kaster sig over for eksempel den her appelsinkage. Så vi kommer så tæt på som beskuer og ser, som vi sjældent gør, når andre mennesker for eksempel spiser. I sådan en vestlig kultur, jamen, der handler det jo meget om at spise pænt og også spise og ikke være grådig i sin spisesituation, og det er mange af de her videoer. Og så kommer vi ind med et blik, som er så tæt på den anden person, eller den person, der er ved at fortære et eller andet, at det næsten minder om sådan et pornografisk blik, altså at vi zoomer så meget ind på noget meget privat, altså det at spise, så det nærmest minder om det, der sker i pornografien. Jeg tror, det handler både om kombinationen af, at de her kager, de er så naturtro og kæmpestore og smukke, og så om den vært, der spiser de her kager, ikke? At det bliver seksuelt på den måde, hun gør det på.
5: Sammenkoblingen mellem mad og sex er ikke grebet ud af den blå luft. Kigger man i filmens verden, er der flere eksempler på, at mad bliver brugt til at understrege en seksuel situation. For eksempel i den fløtende milkshake-scene i Pulp Fiction, hvor Uma Thurman har købt en dyr milkshake, som John Travolta bare må smage.
7: Yummy.
8: You think I can have a sip of that?
7: Be my guest.
8: I gotta know what a $5 shake tastes like.
7: You can use my straw. I don't have cooties.
5: Du må godt bruge mit sugerør, siger Uma Thurman. Og da John Travolta smager hendes milkshake, er han jævnt begejstret.
8: Damn, it's a pretty fucking good milkshake.
5: Der er også scenen foran køleskabet i den stormombruste kærlighedsthriller 9,5 uger. Her sidder de to hovedroller over for hinanden. Manden beder kvinden om at lukke sine øjne, og så går han ellers i gang med at fodre hende med jordbær, budding og hostesaft. Til allersidst, lige inden de kaster sig i armene på hinanden, overhælder han hendes krop med tykt flydende honning.
8: I'll put it right on the spot. Right on the spot. Yeah. Oh, nice.
6: Der er rigtig mange steder, hvor man laver denne her sammenblanding af det kønnede og det seksuelle og så maden. Så kan man sige, at maden jo også på rigtig mange måder, fordi den også er noget, vi indtager og får ind i vores krop, jo også har den der kropslige funktion, som sex og pornografi også har. Og derfor er det måske et ekstra godt sted, eller et nemt sted at lave den her parallel. Rigtig meget af det mad, vi også ser generelt i medierne, har jo, er jo også tit vendt på en eller anden måde, hvor vi godt kan lide det der overdrevet, eller det med at komme rigtig tæt på, for eksempel, at man lige åbner en chokoladekage, eller nu her en fastelavnsbolle, og så flyder cremen eller den bløde chokolade inde i midten ud. Altså de her sådan blødende hjerter, og altså de der blikke, der gør, at tingene virker en lille smule pornoficeret.
5: Ja, og hvad er det pornoficeret ved, du nævner du selv, det blødende hjerte eller cremen, der vælter ud?
6: Ja, men altså...
5: Jeg kunne godt lige høre det der selv.
6: Men det er jo lige præcis det er, ikke?

0: advare, fordi at kvinder har i mange, mange år jo været dem, der spiste mest frugt og grønt, og også mejeriprodukter. Så frugt, frisk frugt og også mejeriprodukter har denne her tætte forbindelse til kvindekønnet. Man har også opereret med nogle forskellige teorier om, hvorfor brudekjolen i det vestlige samfund ser ud, som den gør. At det her hvide overdådige også handler om, at kvinder er indbegrebet af nogen, der fortærer mejeriprodukter. Så de her sammenhænge ligger ind over det også.
1: Ja, kan du fortælle mere om den brudekjole? Det bliver jo også, altså, hvis jeg kan huske, da jeg blev konfirmeret, at når man blev spurgt, hvad for en type konfirmationskjole man ville vælge, at der var nogen, der for eksempel sagde, jeg skal i hvert fald ikke have sådan en flødeskumskage af en kjole. Det er jo også et begreb, man faktisk bruger til at beskrive visse brudekjoler.
0: Jamen bestemt, og måske er flødeskumskjolen også den sådan mest klassiske og indbegrebet af det feminine og det romantiske. Altså det mest kvindelige, hvor man, hvis man tager en på uden strut og måske bare mere enkel og uden flæser og alt det her, jamen så går man med en mere moderne, måske lidt opdateret og knap så romantisk model af det her kvindelige kostyme, kan vi kalde det.
1: Hvor meget af det her influenceren Jane Mukbangs ved, at frugt og fløde forstærker hendes femininitet, og at de nære billeder bliver set med et pornoficeret blik, det er ikke til at sige. Men må ikke hun godt ved, at sex sælger.
2: Ja, det var altså Stine Gunnar Strøm Krogager, lektor i medieformidlet kommunikation og forsker i hverdagslivets mediebrug og madkultur, der havde set madvideoer med vores reporter Nana von Thornburg. Vi er ikke helt færdige med at tale om madpornografi, for i PopSmart så vært Chris Pedersen også på foodporn sammen med Jonathan Lær, der er professor i madkultur på Örebro Universitet. Og Jonathan blev også nødt til at svare på, hvad han godt kan lide ved madporno.
3: Jeg kan godt lide, når der sådan også er nogle kombinationer, noget lyd også, der på en eller anden måde kommer med ind. Det er ret sjovt. Altså smøret, der smelter langsomt på en varm pande.
4: Ristel.
3: Altså for eksempel, ikke? Altså sådan helt. Hvis du har det uden lyd, så er det en helt anden forståelse af det.
4: Men altså, du har skrevet om det her fænomen foodporn. Men hvad er det for nogle tendenser, vi ser ude i sådan popkulturen lige nu, der sådan på en eller anden måde refererer til foodporn, altså madpornografi?
3: Ja, madpornografi kan være rigtig mange ting, og det kommer i rigtig mange forskellige former. Og det kan jo være alt fra det, der hedder mukbangs, hvor man ser folk, der står og spiser enorme mængder mad og knaser sig igennem det, til det kan være smukke billeder af kager med de her glitrende, smukke glasoverflader. Eller det kan være folk, der står og spiser kæmpe bøffer eller burger eller et eller andet i den her dur. Og nogle gange, så kan det jo også være selve madlavningen, som på en eller anden måde bliver pornografisk. Altså, hvor kokken på en eller anden måde kigger smirende og så næsten lidt indforstået lumseksuelt til seeren.
4: Ja. Hvad er det, den her foodporn, den ligesom spiller på?
3: Jamen, den spiller på ret mange forskellige ting og universer. Og det gør pornografien også. Altså, det tror jeg en ting, man skal slå fast. Det er, altså, foodporn er ikke bare én ting. Det er rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og mange forskellige æstetiske udtryk også. Og det er jo virkelig også noget, man ser altså ekstremt mange subkulturer i alle mulige genre på nettet lige nu, ikke? Men der kan man også sige, inden for mad er der også alle mulige forskellige communities. Folk, der kun spiser kager, folk, der kun spiser noget, der er hvidt, eller kun spiser protein, eller kun spiser kød, eller hvad det kan være, ikke? Og der er der jo simpelthen sådan rigtig mange forskellige subgenre, ikke? Og den kan så også passe ind i sådan en 50'er-look, og det kan jo også nogle gange tages endnu videre med sådan et tradwife-univers også, ikke? Hvor man kommer ind i sådan noget helt andet, ikke? Som er sådan meget mere konservativt i udtrykket også. Og så kan der også være noget hypermoderne, hvor man river universerne over fra hinanden, ikke?
4: Er der nogle særlige madvarer, som man skal prøve at have i tankerne, når vi taler om det her foodporn?
3: Altså det mest sådan obvious eksempel,

0: Måske er nok det pocherede æg, der bliver serveret. Og så bliver der ligesom lavet et lille snit i det, og så kommer så æggeblommen ud, der ligesom løber ud af det. Det er sådan meget ikonisk, som man ser. Altså, det var ikke sådan særlig stort for 15-20 år siden, tror jeg. Men det er sådan noget, det ser man alle steder, eller rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange steder, i alle mulige varianter. Fordi det så har både den der meget skarpe farvekombination, og så har der også et eller andet med umiddelbarheden i sig, ikke? Altså, fordi at du kan ikke... du kan ligesom ikke gøre det der igen. Og så er der jo et eller andet seksuelt i forhold til sådan sprænge af hænder og penetration og sådan nogle ting, som også er og sådan lidt slibrige konsistenser, som også passer meget godt ind i det. Så det er måske sådan noget, man kan se for sig som en meget sådan tydeligt og meget, meget, meget næsten stereotypt udtryk for det, man kan sige, madpornografien er. Fordi madæstetik har det problem, at hvis der ikke er smagssansens til stede i repræsentation. Det er der jo ikke, når man ser det på i billeder, i bøger og på nettet og alle mulige steder. Men til gengæld, så er der jo alle mulige andre ting, og dem kan man jo så skrue op og ned for, ikke? Så man kan jo få en ekstra knasende lyd, eller man kan få sådan en ekstra sensualitet ind på forskellige måder, også ved at zoome ind. Altså, også de teknikker, der er med at kunne zoome så meget, som man kan i dag, er også virkelig noget, der bliver brugt utrolig meget.
1: Det var professor i madkultur, Jonathan Lehr, i PopSmart. Der er jo også drikkevarerne, dem der for eksempel kan indtages på værtshuse og popper. For nogen er der noget særligt ved et stamværtshus, hvor bartenderen kender alle gæsterne og deres foretrukne øl, og hvor man hilser på de andre gæster. Sådan et værtshus er Café Erik på Vesterbro i København, og der skal vi hen om lidt. Grunden er, at man i England har haft større diskussioner om QR-kodens indtog i de ellers så traditionsrige engelske pubs. En kæde af pubs i England, den hedder Witherspoon, har ellers haft QR-koder i 10 år, som gæsterne kunne bestille øl med, i stedet for at gå op i baren. Men nu kritiserer kæden selv QR-koderne for at tage sjælen ud af oplevelsen, når man går på pub. Og derfor sendte vi reporter Victor Kruse hen på Café Erik på Vesterbro i København. Her regerer traditionerne, men vi vil høre, om der også er QR-koder på vej.
2: Jeg tror ikke, vi kommer til at få QR nogensinde hernede. Det kan være børnebørn til den tid, de er inde i det der med QR. Og så bliver det der med, at der er betjening af en robot, og jeg bare skal sørge for at komme ned. Jeg er så død til den tid, ikke? Men så kommer robotten i en bil med købmandsvaren, ikke, eller bøllen, altså det bliver det så er vi mennesker snart overflødige, det må jeg sgu indrømme. Ja. Det er JR fra romantikken, arbejder her på Café Erik, gamle værtshus ind på Vesterbro, der er 100 år gammel, og jeg er selv 64.
3: Hver formiddag møder Jesper Rosengren, bedre kendt som JR, ind på værtshuset Café Erik for at give en hånd med og servicerer alt fra unge og gamle med både vådt og tørt.
2: Kunderne kommer, de kommer jo af den grund også for, at vi har skide godt kammeratskab hernede, og går op i, hvordan man har det, altså ens ved og vel, ikke også, og hjælpe hinanden og omsorg for hinanden. Nu Siri, som sidder her for eksempel, ikke, hvis hun ikke lige er her en dags tid, ikke, så begynder vi at spørge, hvor fanden er Siri i grunden hen, ikke? Og ringer til hende, ikke, og siger, hvorfor har du ikke været så nem? Åh, jeg har haft lidt dårligt, eller været på sygehus, ikke også? Og det er sådan ting, vi går op i hernede, ikke også? At folk ikke ligger derhjemme og har brækket benene, eller hvad fanden, ikke også? Ja, det hele, det går så stærkt nu om dagen, at der er ingen, der sanser hinanden, hverken på gaden eller nogen steder. Så jeg synes, der er sådan en lille oase, hvor de ved, de kommer og får en øl, og en sluder, og en kop kaffe, og en lille rugbrød i ny og nø, var lige ved at sige, ikke? Altså, det jeg synes, det er vigtigt, at vi bibeholder kontakten med hinanden, ja.
3: Ved siden af mig i baren sidder Siri Jonsen, der dagligt har sin gang på Café Erik som gæst. Og for hende er Jesper Rosengrens funktion bag baren heller ikke helt uden betydning.
4: Jeg er ikke så mobil, så jeg kommer ikke i supermarkeder. Eller. Så Jesper har købt stegepande til mig, han har været på apoteket for mig, han gør mange ting. Det er jo for at se andre mennesker, at du nemlig ikke sitter der hjemme sammen med fjernsynet alene. Så selvfølgelig går man ud og møder nogle andre.
5: Og nu udfordrer jeg lige dig, JR, en lille smule. Fordi hvis der kommer en app og en QR-kode, som kunne erstatte dit job som forpagter af Café Erik, Hvad tror du så, der vil ske?
2: Hvis der kommer sådan en QR-kode, i stedet for normal menneskelig betjening, ikke, det vil ødelægge alt. Og vi har også lige talt om, at på et tidspunkt, det jeg er bange for, det, der kommer sådan noget gøjl, at folk har en kode, hvor du går ind på stedet, ikke også, og trykker dit kodenummer ind, og der kommer en bajer ud af køleskabet eller en fadøl. Så altså, jeg tror, det bliver ikke godt i hvert fald, ikke? Nej, der bliver meget mere ensomhed, ja.
5: Er dit indtryk, at folk kommer og har lige så meget for den gode snak og fællesskabet, som øllen eller den sodavand, der skal drikkes?
2: Folk kommer for fællesskabets skyld, og for at få lidt fornøjelse, og så drikke en øl eller en sodavand, eller få en kop kaffe. Ikke noget med, at man skal, det er bare for at drikke sig pissefuld. Bare lige for at vide, at man lever i det hele taget, ikke bare sidder og rådner op, rent du sagt, hjemme i stuen, ikke?
5: Ja, hvor meget teknologi kan du tåle, før det bliver for meget?
2: Vedrørende udviklingen i branchen her, så kan jeg huske bare det, at vi, da vi skulle have dankortautomat, det var vi lang tid om at skulle bestille for ting. Nej, det skulle med kontanter, ikke også? Men så begyndte de unge mennesker at komme, og de har jo ingen kontanter. Så vi skulle have en dankortautomat, det er der jo nødsaget til, ikke? Så der skal udviklingen, vi skal følge med i udviklingen, det er jo klart, så kan vi lige så godt lukke hele lortet, rent usagt, ikke? Men dankortautomat, jeg tror, det er den, der er vores udvikling, ellers så skal det køre på den samme gamle jargon med, der står en sød, rar fyr i barn eller pige, som kan tale med kunderne, ikke? Og holde dem i ørerne, også for den sags skyld, ikke? Ja, ja.
3: Selvom det ikke tyder på, at QR-koder forløbig erstatter mandskabet bag baren på Café Erik, er det vigtigste i sidste ende gæsternes oplevelse. Inden værtshusgæst Siri Jonsen sætter sig ind i den taxa, Jesper har bestilt til hende, når jeg lige at fange hende.
5: Og må jeg spørge dig om, vil du komme, hvis J.R. ikke var?
4: Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke nogen holdning til, tror jeg.
5: Men hvis der ikke stod nogen bag kassen, og der var en app til at gøre det?
4: Nej, så vil jeg ikke komme.
1: Ja, her til sidst stamgæst Siri Jonsen fra Café Erik. Og mens de altså er vedet uden om QR-trenden på Vesterbro Værtshuset, så er de uforvarende blevet en del af en modtrend. Den modtrend, som man lige nu har op at vende i England, hvor popkæden Witherspoon efter 10 år med QR-koder nu anklager digitaliseringen af betjeningen for nærmest at suge sjælen ud af popoplevelsen. Så hvorfor skal QR-koderne være en del af oplevelsen, når vi går ud og spiser eller drikker? Det spørgsmål er jo så godt, at vi blev nødt til at spørge Mette Mølbak om det. Hun er madredaktør på Politiken, og vi startede med et spørgsmål i den lettere ende. Hvordan har Mette det egentlig selv med at blive betjent af en QR-kode og dermed sin egen telefon?
6: Så bliver jeg lidt trist, fordi jeg synes, det er en faktisk irriterende måde, når jeg går ud og egentlig gerne vil slappe af og faktisk gerne vil have min telefon, den ligger nede i tasken. Så bliver jeg nødt til at hive den frem og så sidde der og scanne den her kode og scrolle mig igennem det her menukort. Så jeg er ikke stor tilhænger af det.
7: Så afslapning for dig, det er forbundet med ikke at have din telefon i nærheden?
6: Ja, det er det.
7: Når den her store britiske kæde Witherspoon så melder ud, at de vil fuldstændig droppe konceptet og få hjælp af QR til at tage bestillinger, er det så noget, der kommer bag på dig?
6: Jeg tror i hvert fald, at det er nok sådan en erfaring, man har gjort så, fordi man kan sige, at det smarte ved de her QR-koder, det er jo, at gæsten selv kan sidde og bestille, hvad man gerne vil have. Og der er jo så selvfølgelig noget arbejde, der bliver frigjort fra den tjener, der eventuelt vil komme ned og tage imod din bestilling. Og så er det jo gæstens eget ansvar også at få det, man gerne vil have. Altså hvis man kommer til at bestille den forkerte mad, ja, så hviler ansvaret jo så på gæsten. Men jeg tror også, at selvom noget er smart og effektivt, jamen, så er det store spørgsmål er jo også, jamen, hvorfor er det, vi går ud? Er det for at gøre noget smart og effektivt, eller er det faktisk for at være i et socialt rum, altså hvor det at blive serviceret, det at møde en tjener, også er en del af oplevelsen? Og det tror jeg, det er jo nok det, man er kommet frem til. Jamen, det betyder faktisk noget, at der er et menneske, der tager imod en og tager imod ens ordre.
7: Hvad er forklaringen, hvis vi lige skal nulstille på, at den QR-kode er kommet i første omgang?
6: Man kan sige sådan helt historisk, så kom det jo rigtig meget lige i kølvandet på corona, altså efter alt havde været lukket ned. Jeg boede selv i USA, der lige tiden efter corona, oplevede vi på rigtig mange caféer og spisesteder, at der var de her QR-koder, for i stedet for at man vil gerne have, at der var så lidt kontakt mellem mennesker som muligt, altså på grund af smitterisiko. Og så var det egentlig sådan et meget smart instrument til at gøre den her bestilling mere smidig, og man ikke skulle stå og huske hinanden ind i hovedet og så videre. Og så fandt man jo selvfølgelig ud af, at det var måske noget, man bare skulle fortsætte med, altså de her QR-koder, fordi det var smart, det var mere effektivt, det lettede noget arbejde og så videre. Og så kan man så sige, at så er det jo så nogle steder, hvor det så har vundet indpas, og så andre steder, hvor man finder ud af, at det passer måske egentlig ikke til vores sted, det her.
7: Nej, fordi der er jo noget med, at restauranten i sig selv er et socialt rum. Det er noget, vi kan gå ind i for også at møde nogle andre mennesker, end vi ville gøre derhjemme, hvis vi for eksempel inviterede vores venner på middag i vores private hjem. Hvad vil du sige, at restauranten er for et rum i den der ligning?
6: Jamen jeg vil sige, altså en restaurant er jo mange, mange forskellige ting, kan man sige, altså fra, altså McDonald's kalder sig selv for en restaurant til, altså vi har det dyreste Michelin-mad, så restaurant er sådan en meget, meget bred definition
7: på et sted,
6: hvor vi går hen, og vi kommer hen og sætter os for at få serveret noget mad. Det må jo sådan være den klareste definition.
7: Og så er der det sociale lag. Hvad betyder det?
6: Ja, altså fordi man kan sige, i dag kan vi sådan set bare sidde derhjemme og få alt det ved til døren. Vi kan jo bestille vores mad, og så bliver den, i hvert fald hvis man bor i en stor by, så bliver den her mad leveret til døren. Men når vi går ud, så tror jeg også, der ligger sådan grundlæggende i os, jamen vi vil faktisk gerne være del af et socialt rum. Der er faktisk ikke noget værre end at sidde i sådan en halvtom restaurant, der er sådan lidt halvdød, og der måske også er sådan, der er næsten ikke nogen, der siger noget. Så jeg tror, en stor del af det at gå ud, jamen, det er jo netop også, det er selvfølgelig maden, men det er jo også stemningen. Altså, det taler man jo også om, også, hvis man skriver madanmeldelser, så ligger man jo også væk på, hvordan er stemningen, hvordan er værtskabet, hvordan er tjenerne, er betjeningen god, osv. Så det her altså menneskelige møde mellem både, man kan sige, andre gæster, man også med den tjener, der nu er på stedet, eller de tjener, det servicepersonale, er en rigtig, rigtig stor del af oplevelsen.
7: Hvorfor er den egentlig det? Altså de der, det kan være nærmest bare en øjenkontakt, eller et goddag og velkommen, når der er plads derovre, hvis man overhovedet når så langt. På McDonald's går man jo bare ind og finder et bord. Hvorfor er det så vigtigt, at der er nogen, der ligesom byder velkommen?
6: Jeg tror, man taler meget om det, der hedder værtskab. Altså det her med, at det er jo ligesom man kan sige, en restaurant er selvfølgelig ikke et hjem, men det kan føles lidt som næsten at komme indenfor hos nogen, hvor man bliver taget rigtig godt imod, og hvor man jo kan sænke skulderen, man kan slappe af, man kan få serveret noget dejlig mad. Altså ligesom en, man kan sige, hvis man har en meget travl og stresset hverdag, jamen så er det der, man kan slappe af, man kan koble af. Det er ligesom et andet rum, man bliver ført ind i. Og der kan man sige, der er den menneskelige kontakt jo vigtig til at facilitere den her værtskabsrolle.
7: Mette, jeg har en lille leg med Mette Mølbak, medredaktør på Politiken. Vi skal lige prøve noget. Du er ikke forberedt på det, men jeg giver dig nu et ultra kort manuskript. Jeg spiller café-ekspedient, og du er kunde. Mm-hmm. Du har ikke set det her før. Det er altså virkelig kort. Det kan blive helt vildt tokrummende. Nu prøver vi.
6: Ding, ding,
7: siger den lille klokke. Du kommer ind ad døren. Hej, hvad kan jeg gøre for dig?
6: Jeg vil gerne bestille en mocha frappuccino med flødeskum og kakaodrys.
7: Ja, tak. Og hvad er der ellers andet?
6: Har du flere croissanter?
7: Nej, de er desværre udsolgt for i dag.
6: Jamen, så var der ikke andet.
7: Okay. Vi kalder herover, når din kaffe er klar.
6: Tak.
7: Og så er den lille scene over. Hvorfor er det her? Det her, det kunne være et eksempel på sådan en mikrointeraktion, man har mellem medarbejder og kunde i en café eller på en restaurant, når man kommer. Hvorfor er det så vigtigt? Lige præcis sådan noget her, det føles jo ret ligegyldigt over.
6: Ja, det er jo sådan bare en meget, meget lille, banal hverdagsudveksling af, at jeg afgiver en ordre, og du modtager den, og så bliver der en bestilling sat i gang. Men jeg tror alligevel, altså den her interaktion, vi har mellem os, altså de her små hverdagsøjeblikke, måske møder vi et smil, måske får vi en sød bemærkning. Jeg ved det selv fra, da jeg boede i USA, jeg synes jo, at det var fantastisk, hvis man kom ind et sted, og der faktisk var en venlig betjening. Det kunne godt gøre, hvis man havde en lidt dårlig dag, så kunne det faktisk godt være med til at løfte ens dag. Så den her interaktion mellem mennesker, tror jeg ikke, vi skal underkende.
7: Selvom det bare har en praktisk funktion, det handler om, at du bestiller noget, og jeg siger ja tak, din ordre kommer herover lige om lidt. Altså, der er jo intet substans i det her. Du fortæller mig ikke for eksempel, hvordan du har det.
6: Nej, men der ligger alligevel, man kan sige, en form for en omsorg. Selvfølgelig er det noget, man betaler for, fordi jeg går ind, og jeg lægger nogle penge, og jeg bestiller noget, men jeg får alligevel en form for noget omsorg tilbage, at du tager imod en bestilling, og, som så bliver sat i gang. Så jeg tror, at den her lille interaktion mellem mennesker, den er vigtig, og den kan være svær at erstatte af maskiner, eller det bliver i hvert fald en anden oplevelse.
7: Kan man ikke også se selvbetjening og QR-koden som en frihed mere end en byrde?
6: Jo, du kan i hvert fald se, at ting kan gå nemmere, mere sådan smidigt, når du gør det her. Så man kan sige, altså det man vinder på den her effektivitet, den her smidighed, men det taber du så på det menneskelige. Og selvfølgelig, man kan sige, at der er også stor forskel på, hvad er det for et sted, du går ind på, og hvad er det for en betjening, du i forvejen ville få det sted. Altså, går du ind på en McDonald's, er det ikke der, du er vant til at få den sådan største serviceoplevelse nødvendigvis. Det kan der selvfølgelig godt være, men der er det, betyder det måske i mindre grad, at man har en QR-kode, man bestiller på. Hvorimod altså den pop, som du nævnte indledningsvis, altså det er jo noget af den der bar-oplevelse, der går tabt ved, at man tager den der telefon frem og sidder så og bestiller via den. Og så er vi også i en situation, hvor rigtig mange mennesker, de faktisk gerne vil frigøre sig fra den skærm, fordi vi bruger virkelig meget tid på den skærm, og rigtig mange vil gerne reducere deres skærmtid. Men så bliver man tvunget til at hive den der telefon op, og vi ved jo godt, hvad der sker, når telefonen kommer op af tasken, så bliver den liggende, fordi så er der lige noget andet, man skal tjekke osv. Så jeg tror også, i forhold til at gå ud og have et frirum, der går de her QR-koder, det er i hvert fald ikke nemmere, hvis man skal bestille på den måde.
7: QR står for Quick Response. Så det er jo helt tydeligt en måde at effektivisere på. Og det vil vi jo gerne. Vi vil jo gerne bruge vores tid på en federe måde, end alt det, vi ikke nødvendigvis behøver. For eksempel kunne det være at bruge lang tid på at stå i kø. Er der ikke en pointe i det? Kan QR-koden ikke trods alt hjælpe lidt på den type oplevelser af at gå ud og købe en drink, for eksempel?
6: Jo, og det er jo klart, det er jo derfor, man gør det. Det er jo netop det her med, at vi kan springe et par led over, vi kan rationalisere, vi kan effektivisere noget, men de fleste ting har jo en bagside, og man kan sige, at alt, hvad man vinder i tid, jamen det taber man jo så eventuelt i en menneskelig kontakt, en menneskelig relation. Og min bekymring er jo, at man kan sige, jo flere og flere sådan selvbetjente steder, der er, jamen hvad er det så, vi så taber på den her menneskelige relation? Fordi det er jo ikke kun på barn, vi ser QR-koder, vi ser scanselkasser i supermarkedet. Biblioteket er mere og mere selvbetjent. Der er rigtig, rigtig mange steder. Altså, jeg taler om, at vi har mere og mere sådan et selvbetjeningssamfund, hvor altså, vi får mindre og mindre interaktion med hinanden. Du kan gå rundt en hel dag faktisk og lave alle dine gøremål, uden egentlig at tale med mennesker, fordi der er så meget, altså, hvor du før mødte et menneske, der møder du nu en skærm.
1: Det sagde altså Politikens madredaktør Mette Mølbak. Så begejstringen hos både madredaktør og på det brune værtshus er der faktisk slet ikke. Men ikke desto mindre er QR-koderne jo dukket op rigtig mange steder, så vi tog fat i Horesta, som er brancheorganisationen for hotel, restaurant og turisterhvervet, og der spurgte vi medlemschefen Nadim Varsi, hvorfor restauranter og barer indfører QR-koderne.
8: Jamen det gør man jo for det første, fordi Danmark er et utroligt digitaliseret land. På trods af vores lille størrelse, så er vi nok et af de lande, hvor vi alle sammen har en telefon, som kan gå på internettet og så videre. Samtidig har vi også den situation, at der er utrolig stor mangel på arbejdskraft. Og når man har de to kombinationer, mangel på arbejdskraft og høj grad af digitalisering, så er det ret sandsynligt, at nogen vil tænke, okay, her er en mulighed for at kunne løse problemet. Så det er det jo færdest, der har lyst til at stå og vente lang tid i en kø, eller sidde og vente på at få lov til at få en refill eller betale deres regning. Og i alle de der situationer, der kan det gå ind og blive en løsning, både for forretningen, men også for gæsten. Men det er jo vigtigt at understrege, at det er jo ikke alle steder, der skal være det. Så der skal både være plads til for eksempel et selvbetjeningshotel, hvor man bare kommer ind sent om natten og bare kommer op på sit værelse og hurtigt falder i søvn. Og der skal også være plads til at komme til den store oplevelse på et spa-hotel, hvor du bliver taget imod og får alle informationer og måske underkøbet fuldt op til døren. Ikke? Så der er plads til alle. Det handler bare om, hvad vi har brug for i den enkelte situation.
7: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor meget QR kan fratage kunder og bargæster i mødet med andre mennesker. Også selvom de ikke havde regnet med det. Også selvom de godt kunne tænke sig en hurtig betjening.
8: Altså de steder, mange af de steder, som der bliver omtalt her i Danmark, der har du både muligheden for, hvis du går på en fastfood restaurant, og at tage din ordre ind på din telefon eller på de her skærme. Men du har jo altid også mulighed for at gå op til disken. Så man kan sige, at det handler jo om at have flere muligheder, og ikke bare fuldstændig være afskåret. Der er kun én mulighed. Så det kan jo også være, at teknikken ikke virker den dag, eller du som gæst ikke kan benytte dig af denne her mulighed. Så jeg tænker, at det handler jo om at gøre det convenient for dem, som ønsker selvbetjening, de kan gøre det, og gå ind og sikre, at alt er korrekt, som det skal være, men lige sådan som dem, der gerne vil op til kassen, og lige stille nogle opklarende spørgsmål, kan jo gøre det. Så der skal helst være noget for alle. Og i forhold til den engelske situation med popene, og der kan man sige, der er det jo også lige sådan på danske værtshuse, at der er det jo ikke på samme måde, men hvor man oplever, at størsteparten af brugende værtshuset, der er det QR-koder. Der er man jo også for at komme ned og snakke med andre og have det her sociale fællesskab. Så dem tror jeg, at vi vil fortsat opleve, at der er det personlige møde. Men samtidig skal vi jo også se, at særligt med de yngre gæster, vi har, som er digitale indfødte, de er vant til at bruge de her ting, og synes egentlig, det er mærkeligt, at de kan komme til at bruge det.
7: Så det, jeg hørte dig sige, Nadim Vasi, her til sidst, det er, at du ikke mener, man fratager beværtningerne, den der magi, der opstår i et spontant og uventet møde mellem mennesker, bare fordi man lader dem bestille via QR-koder?
8: Nej, altså ikke i den type koncepter, som jeg har anført, der hvor der er rigtig travlt og rigtig mange mennesker og stort areal, som der også er blevet givet eksempler på. Men det er klart, at skulle jeg ind og spise på en fine dining restaurant, så har jeg da også en forventning til, ud over den fremragende mad og vin, jeg får, at jeg også får den bedst mulige service, og jeg bliver mødt af et varmt menneske, som er i stand til at fortælle mig, hvad det er for noget, jeg skal igennem, og måske også kan vejlede mig i forhold til, hvilket valg jeg skal træffe. Så det er ret overbevist om. Det kommer aldrig til at gå imod eller forsvinde. Det vil der altid være plads for.
1: Det var Nadim Vasi fra Horesta. Og teknologi kan virkelig meget, men for os mennesker sker der også en udvikling. Trætheden melder sig. Teknologien fylder simpelthen for meget. Det fortæller Anne-Marie Parhus, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, som har beskæftiget sig med kærlighed og menneskers relationer til hinanden. Jagten på alternativer til skærm er sat i gang.
9: Altså vi egentlig tænker, kunne man lægge skærmen væk og så få lidt mere menneskelig kontakt igen? Så altså det er sådan lidt nyt, at vi føler os lidt lukket ude fra verden, eller lidt fremmedgjorte over for verden, fordi vi ligesom synes, vi efterhånden mangler den der menneskekontakt. Altså man kan selvfølgelig sige, på en pop, så er det jo egentlig umiddelbart ikke den menneskekontakt med den, man laver bestillingen hos, som er den vigtigste. Det må jo være dem, man er gået på pop med.
7: Men på den anden side, så kunne man jo bare drikke en øl derhjemme, hvis ikke det også var for at komme ud og se nogle andre.
9: Ja, lige præcis. Og jeg tænker også, at når man vælger at gå op og sådan lige udveksle med ham, der står og skænker ens øl op, så vil man jo gerne ses, og man vil også gerne markere, at man ser vedkommende, at vedkommende ikke bare er sin rolle med ligesom at skænke den her øl op. Så jeg gør selv det samme, når jeg tager en taxa. Så nogle gange kan man mærke, at her skal vi ikke have en samtale, men langt de fleste gange, der er det faktisk ret sjovt. Især hvis folk, man kan se åbenlyst, at folk kommer fra en anden kultur end den, som jeg er vokset op i. Fordi så åbner der sig ligesom verdener, udover at vi følges af på den her tur, eller han kører mig, eller hun kører mig i taxa, så åbner der sig ligesom en fraværende virkelighed.
7: Så der er en energi også i at lede lidt efter noget uventet, en eller anden spontan oplevelse i mødet med det andet menneske?
9: Ja. Altså, der er jo grænser for improvisationen, ikke også? Altså, hvis jeg er turist, så må jeg godt falde lidt ved siden af og gøre det forkerte. Altså, ellers så er der ligesom nogle koder for, hvordan den her udveksling skal finde sted. Men der er alligevel også nogle små gestusser, som vi egentlig kalder at vise en slags takt, eller en lille smule omhu. Altså, hvor vi ikke ligesom indikerer over for vedkommende, at du er ligegyldig for mig, men hvor vi lige siger, at... Altså en lille smule anerkendelse, og den er utrolig vigtig. Altså jeg tænker på, når man overlader alt til maskinerne, så kommer vi aldrig til at spilde tiden, og så stå ved siden af en, som måske har sin opmærksomhed med noget, som vækker vores nysgerrighed. Altså vi møder ikke sådan, vi kommer ikke til at oprette nogle bekendtskaber, som vi ikke lige havde regnet med at få.
7: Og netop de der diskussioner om automatisering, de er virkelig med til at skabe noget debat. Politikens medredaktør Mette Mølbak har her til K-Live allerede erklæret, at hun har en stor aversion mod QR-koden som en del af restaurantoplevelsen, også set i dansk kontekst. Altså nu kigger vi også på de britiske pubs. Men det hun fortalte efter, at hun i en klumme for nylig skrev om sit store had til selvbetjeningskasserne, altså det der scan selv-koncept i supermarkedet. Og på britisk morgen-TV, der har de talt om netop brugen af QR-koder på pops. Noget, der bliver beskyldt for lige frem at slå muligheden for dating ihjel.
10: Actually, couldn't agree more that these things stop you from having a conversation with the barman or the bar lady on the other side of the pub. It stops people having the chat in the queue as they're waiting to get served. It kind of removes the community, communicative aspect of being in a pub in the in the first place.
11: How are you going to pull?
12: They're going to get in your way. Yeah.
7: Det stopper os i at have en samtale. Folk taler ikke længere sammen i køen, mens de venter. Det tager simpelthen fællesskabet ud af oplevelsen at bruge en QR-kode til sin bestilling. Anne-Marie Krag Pahus, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet. Hvorfor får det følelser i kog så meget, som vi blandt andet kan høre det her, når det handler om det der mennesket over for maskinen?
9: Jamen, jeg tror, at vi vil godt have de små overraskelser, at der sker noget uventet, at vi kommer lidt ud af vores vante folder. Og hvis vi bare interagerer med en skærm, så får vi mere af det, vi allerede har fået en masse af at vise interesse for. Vi er bange for at blive for ensporet.
7: Det kan også have en fordel. Det vil jeg lige spille et klip for dig, om en, der i hvert fald synes det at slippe for at tale med et ægte menneske. Det mener Asmus Schøller Mortensen, som min kollega Victor Kruse talte med i Indre København forleden. Asmus her havde en svært positiv og lidt effektiv oplevelse for nylig.
13: Fordi jeg var for eksempel i en bowlinghal forleden, hvor der kun var to bag baren og fuldt på alle baner. Der var det på QR-kode, og det fungerede super godt. Det er vist nok lidt nemmere at modtage den bestilling, end at hele tiden skulle servicere enkeltvis på baren, samtidig med, at der er rød kegle samtidig, og der skal være shots på bane 7 osv. Det var i hvert fald en fin oplevelse, og jeg føler også, at serviceniveauet, det var okay.
7: Ja, Anne-Marie Krag-Pahus, hvad tænker du om det, Asmus Schøller Mortensen siger her og fortæller om sin oplevelse?
9: Jamen, det tænker jeg, det er da meget behageligt. Altså, hvis der er lidt få på arbejde, og samtidig et stort område, der skal, og mange mennesker, der skal betjenes med mange forskellige ordre, så er det da rart, både for de to, som er mødt ind på arbejde, og for alle dem, der er ude og bogle, at der er den her smidighed og fleksibilitet.
7: Ja, for vi kunne også kalde de der små sådan, nej, jeg vil gerne købe en togbillet, eller vil du købe en pose med, måske endda bare et lille smil. Det kunne vi kalde for mikrointeraktioner måske endda. Og jeg skal lige forstå, altså, hvorfor er de så vigtige, altså lige frem for vores trivsel?
9: Jamen, fordi hvis vi skal lære os selv at kende, så skal vi egentlig ud blandt mennesker, som så ser, altså som lægger mærke til os. Og der, hvor, det, der skal lægges mærke til, det er der, hvor, vi har, hvor der er noget på spil for os, hvor der er noget, der er vigtigt, og hvor vi har gjort os umage. Altså, jeg kender nogen, som ingen umage gør sig med det tøj, de tager på om morgenen. Det betyder ikke noget for det, de gør, men når de så møder en på arbejde, så gør de sig vældig umage. Og det er altså lidt vigtigt, at kollegerne lægger mærke til det, men det er fuldstændig ligegyldigt, om kollegerne lægger mærke til, hvad tøj de har på. Og så er vi andre, som egentlig står der foran spejlet og lige gør os lidt umage med, hvad for noget tøj, vi tager på til dagen. Og der er det egentlig meget rart, at der også bliver lagt mærke til det. Så du kan sige, vi er sociale væsener på den måde, at at det der med, det er også for nogle andres skyld, at vi gør os umage med nogle ting. Og så er det lidt mærkeligt bare at blive ignoreret. Så man kan sige, det er de der små, tit er det ikke noget, folk behøver at sige, men det kan måske bare være et blik eller en eller anden gestus, de der, som du kalder mikro
7: interaktioner eller udvekslinger.
9: Interaktioner, ja. Altså, og det er det der med, at man sådan lige, man ikke busser ind i folk på gaden, eller altså, hvis folk har fælles opmærksomhed omkring noget, så er det mærkeligt at gå forbi og ikke se, hvad det er, de er optaget af. Så vi bliver smittet af hinanden, og vi lægger mærke til hinanden, og vi tager hensyn til hinanden. Og det er egentlig sådan, at vi også bliver klar over, hvad vi synes er vigtigt. Og det er lidt mærkeligt at gøre sig umage, og så bare være helt alene med det.
7: Hører jeg dig sige, at vi faktisk nærmest bliver til over for hinanden? Altså ja. I kraft af, at nogle andre ser os og taler med os?
9: Ja, og det betyder ikke, at vi ikke også er os selv, når vi er alene, eller når vi går alene hen på en pop. men egentlig blot, at hvad der rører sig inde i os, og hvad der er af følelser, og hvad der er op og ned, og hvad der er værdi, det er ikke nok, at vi bare siger det højt. det skal faktisk indgå i en dialog med andre mennesker. Sådan de filosofer, som jeg sætter højst fra det 20. århundrede, det kan være en Hannah Arendt, eller det kan være en Løgstrup, eller for en sags skyld den nuværende sociolog Hartmut Rosa, at for dem, der er det egentlig, de har sådan nogle begreber om altså gensidighed, siger Løgstrup, eller Hartmut Rosa taler om resonans. Mette Mølbak, som I også har talt med tidligere i dag, hun bruger egentlig også i den kronik, hun har skrevet om de her skansel maskiner i supermarkedet. Hun bruger faktisk også Hartmut Rosa og siger, at vi er altså ind med at være meget fremmedgjorte. Og fremmedgørelsen, det er kun mennesker, der kan være fremmedgjorte over for verden, fordi det er kun mennesker, som er afhængige af den der samstemthed eller resonans med omverdenen, hvor jeg kommer med et udspil, og så reagerer omverdenen på en eller anden måde. Det er kun mennesker, der på den måde kan improvisere. Og Hannah Arendt siger noget lignende, altså at mennesker kan godt være arbejdsomme og gøre noget ret forudsigeligt, og noget vi tager alle sammen tøj på, vi spiser alle sammen, vi vasker alle sammen op, og så videre. Men det, der er særligt menneske, det er der, hvor man kommer til ord, og så har en udveksling, og bliver klar over, hvor ens egen ståsted egentlig er, hvilke holdninger man har, hvad det er, man rummer. Og man bliver klar over sin egen holdninger, hvis ikke man formulerer den over for et andet menneske.
7: Det kan jeg så mærke nu, Anne-Marie Perhus, at jeg har brug for en eller anden form for opmuntring her til sidst i vores lidt dystopiske samtaler om, hvordan QR-koder og maskinerne overtager al menneskelig mikrointeraktion. Hvad kan vi vende os mod, hvis vi på en eller anden måde skal finde et lyspunkt i al det teknologi?
9: Jeg synes, det blev meget tydeligt under covid-19, hvor meget, meget store dele af vores hverdag foregik på en skærm. Altså mange af os, ikke? Altså, hvor der var meget, hvor vi blev bedt om at have meget lidt menneskelig kontakt. At der var det meget tydeligt, hvordan verden bliver flad og sådan lidt forudsigelig. Så vi gider ikke forudsigelighed og sandsynlighed. Og der er rigtig meget i de algoritmer, som styrer vores liv, som ligesom har fokus på sandsynlighed. Så der er et eller andet håb, som du nu efterspørger fra min side. Og det håb, det knytter sig egentlig til ikke noget ganske bestemt, men noget nyt må bryde igennem, noget nyt må ske. Så vi venter sådan lidt på murens fald, altså som, jeg ved godt, der, du er noget yngre end mig, men det var sådan en meget uventet begivenhed, da det skete i 1989.
7: Ja, den oplevede jeg desværre ikke.
9: Nej, men vi har sådan lidt på samme måde sådan en eller anden forventning om, der er et eller andet, som vi ikke aner kommer til at ske, som er lige om hjørnet. Altså, der er en verdensorden, der er brudt sammen, og der er en bestemt måde at uddanne sig på og arbejde på, som er virkelig under forandring. Så vi venter på noget, og det er helt sikkert, at det kommer fra nogle mennesker, der vil noget sammen.
1: Det sagde Anne-Marie Perhus, som er lektor i filosofi ved Aarhus Universitet.
11: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi er tilbage med mere K-Live efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 15.
1: Mindst 4 personer har mistet livet i et angreb på den ukrainske by på by Sumy i går. Blandt offerne er et 5-årigt barn og barnets mor, oplyser den regionale guvernør Ole Hryhorov ifølge Reuters. Kiev Independent melder derudover om mindst 27 sårede, hvor flere offerne er indlagt på hospitalet og i kritisk tilstand, skriver mediet. Og dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie, skriver nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er sårede, omkring 15.000 er uden et hjem, og efter de 2 jordskælv i sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogle, blandt andre Amerikas oprindelige folk, er fødselsdagen svær at fejre.
2: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt farvestrålende dragter, fjer og perler bliver der trummet, sunget